Hortzentzun dugu gitarrika dela Fuenteren La Nieve kantua, La Bola Negra filmeko soinu bandako abesti zentrala. Asteuntako azken gomendioa, laugarna, Maria Arnalen Kemekiten kantu itzela izango da. Laister Gasteizen kontzertu bat ematekoa da, Maria Arnal, eta gaurkoan bere azken laneko, diskoko, ama izeneko azken laneko kantu puskau ekarri nahi izan dizuet. Aliz eta Carla Morenorekin batera ekoitzitako kantua da, eta benetan izugarrizko kantua dela iruditzen zait, motza aukeran, baina hasi eta etengabe puzten doan kantu horietako bat. Maria Arnal ibibide luzeko artista kataluniarra da, eta azken diskonetan elektronikarako joera berezi hori hartu den arren, atzera begira, bere diskografian arakatuz gero, ba, edo zer gauza egiteko gai den artista dela ikusiko duzu, eta benetan gomendagarria den sortzaile bat bere originaltasunagatik, eta gauzak egiteko, eta ba, gauza berria probatzeko adoreagatik ere bai. Beraz, hemen txeduzue, aste honetako laugarren gomendio gisa, Maria Arnalen Kemekiten. Urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean zaindu zaitezte, eta ondo segi, aio!

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Aizea, konturatu naiz, ez diogula jaramunik egin txatari gaurko saioan zehar. Eta hemen gauza kontatu dizkigutela, eta hagu, hemen txe, bost axiolako baligu ezela txatak, eta oso baizki. Kontatu gizut, zer esan duen jendeak.
2: Ota.
1: Zei, gauza bada, goatzen zera atzo, aritu ginela mi luze, gora eta mi luze, bera, bigarren kafea gertu zelako mi luzen, bueno ba, entzule batek idatzi du, bueno, batzu entzun zuela, mi luzekoa, Julenek galdetu zidan, ea norekin joango nintzen, eta, ba, bera pres dagoela, nerekin mi luzera joateko. Eraz, alaren ikai patu nuen, joango naizela, egiten badute, mi luze berezi bat, Orain ikusiko duzu, deitu izo digute eta gero komeriak.
3: Bai, eta gaina grabatuta dago, proba bezala.
1: Proba bezala. Ez dugu aipatu baino, dantza oso ondo egin omen dugu.
3: Uf, ni hoa indikan ikasten nahi, nahiz egia esan eskerrak zuzo den eta behiratze dizut eta kopiatzen eta dantza ere ez da nire fuertea.
1: Oso ondo egin omen dugu, beraz, ez kezkatu. Indiokerrek idatzi digu, larreta esnekiak bai latzak guk ere dendan baditugu salgai gomendatzen dizkizuet, udare eta platano petixuak.
3: Petixuekin gogoz geratu nintzen, oa indikan ez du idalako probatu, baina udarea, ai!
1: Ez zara udaretza izalea?
3: Ez, txikitatik gane. Oh,
1: ai, niri asko gustatzen bai? Zait, bai, alain, nola, urero ditzen zaion, eta horrela, ez? Bale, ados. Bueno, borduan, niretzako udare petixua eta zutzako platano petixua.
3: Zora garri.
1: Listo. Bale, bueno, bando dago jakitea, indiokertzuk dendan salgai dituzula, gien bisita egingo dugu zituenera, eta erosiko ditugu pastatak, eta erosiko ditugu larreta esnekiakeko ba, produktuak. Gero, zer gehiago esan digute, Inigo kidatzi du, egunon Euskal Herria.
3: Oh!
1: Inigo Paraguaien dago.
3: Bizial da.
1: Ezakigu, ze, a ber, ze ordu da orain, Paraguaien, behiratu gugu dugu. Ordu da Paraguai.
3: Kafearen ordua?
1: Orain ordua da, goizeko 6:24.
3: Jo, lehenengo
1: ordua.
3: Lehenengo kafea.
1: Kafearen ordua.
3: Mutxata doblia gian.
1: Zalantzari gabe. Eta bida, hor txeritu dira, indioker galdetu diogunon, Inigo oso goiz jeikize edo orain dikazotik. Eta Inigo, jeikin aiz bai. Eren egun eta atzo juntatu zian lanen, baina gaur esnatu berri. Traola jet lag. Ai, komeriak. Ai, bueno, gorka kidatzi dio Inigo ondo bizizea.
3: Bueno,
1: goizeko 6 dira eta esna dago, ba, lanerako prest ondo bizi, ezagit. Ondo bizi izango da, ba, oporretan balego Paraguai bisitatzen, baina lanera joan da, guk hori aitortu behar dugu.

0: zituenen erreportaje bat proposatzen digute. Bueno, ez dakit galdetuko diogu indiokerri ea zituenen nolako internet konexioa dagoen, zaguk behar izaten dugu irratxeioa egiteko, baina bestela, joango gara, gure trasteak hartu eta ara, ba, handik irratxeioa egitera gustatzen zaigu, badakizu tarteka, ba, gure ohiko estudiotik irten eta beste leku batzuetatik egitea saioa egiten dugu zinemaldiaren aitzakipean bakursaletik aritu ginen, aurreratu dezakegu Durangoko azokan aurten ere antxe izango garela, eta Landako gunetik egiten dugu, edo horrela egin dugu behintzate aurreko urteetan irratxeioa, espero dugu aurten ere egina alizatea. Beste behin joan ginen, nora joan ginen, Victoria Eugeniatik egin genuen irratxeio bat, egin genuen Andoaingo Bastero aretotik urte hurrena zuten, eta aprobetxatuz, ba, ara joan ginen. Milagarren saioa Txillidalekun egin genuen, Txillidalekutik egin genuen, oso leku berezia, eta 500. saioa Akuariumetik, Donostiako Akuariumetik. Beraz, bueno, tarteka mugitzen gara, nora joan ginen baita ere, Gernikako Astratik egin genuen saio bat, zera Urdaibai estop kanpainari bueno, auspoa emateko, eta bueno, erabaki zenean azkenean Guggenheim Urdaibai etzela egingo, ba, handik, egin genuen nola baiteko ospakizun festa, zer gehiago, Baionako Bernat Etxepare Lizeotik egin genuen bertako ikasleekin, han, jolastokian egoten den zarata eta oiu eta baloi festarekin, ba, handik egin genuen, bueno, ba, baxua euskaraz erantzungo zutela erabakizutelako ikasleek, eta, bueno, entzun nahi genuelako, ba, zergatik autu hori, nola egingo zioten aurre, bueno, ondorioei, eta, bueno, izugarri izan zen, eta pila bat ikasi genuen, eta orain ez ditut adibide gehiago buruan, baina egin ditugu saio berezi batzuk gure estudiotik kanpo, eta aizu egingo ditugu gehiago, baina ez gaur, izan ere gaur, Garazi Esnaola gurean da, eta laizte entzungo dugu, bere musika beraz gozatu zazue.
1: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

Entzulerori gonbit egingo diogu. Itxi begiak eta ator kantu honen magalera, zuri beltzezko kantuen magalera. Ederra da eder eta ez beste ezer, eta agian horregatik, oraindik sumatzen ditugu harri txintxarrak behatzartean. Oraindik begiratzen diegu altzaharrei, oraindik galdetzen diogu geure buruari inoiz itsasoa ailegatuko ote ginen. Eta azkenean, itsasoa ikusi eta banator. Hemen agian ez gaude, baina baditugu gordetzeko piezak eta pieza horien egila da Garazi Esnaola. Ez gaude hemen da bere lehen bakarkako diskoa, irailaren 28an kaleratu zuena eta 9 kantuz osatutakoa. Bertan, piano ez da soilik instrumentua, nolabait, barruko bidaia honen narratzailea ere bada.

0: giroa pianoak berak markatuko dugu, eta ongitorri mamarko dugu, Arazi Esnaolari, egunon, eta ongitorri bigarren kafera.
1: Mila esker.
0: Bueno, ni hasiko naiz gehiuri.
2: Asi.
0: Bueno, azte bete da, gutxuera bera, diskoa kaleratu zenuenetik, Arazi. Ez da egitzen izan den jendearen harrera, erantzuna, zer ari zaren jasotzen orain arte.
1: Egia esan harrera beroa, oso pozik nago, ni ilusio handiakin. Ja banegon gogoze bai hau askatzeko, ze egia da urtarrilean grabatu genula, eta nolabait prozesu hortan batzutan luze ere egiten dala, ez? Bukaera iritsi arte, eta ba, egia esan jaso detena ba, oso politia izan da, denek ba, bakoitzak bidali dit gaina gustoko kantu desberdin bat, eta bueno, hain desberdinak izanik kantuak ere, ba, hori politia izan da hori jasotzea bueltan.
0: Agian, Arazi Esnaola pianistena topatu du entzuleak, ez dakite, jolaserako espazio hartu duzu, baina bada pianista baten diskoa ere ez?
1: Bai, agian bai, gero benetako pianista batek igual esango izu ez dala oso disko pianistikoa. Bueno, ni azkenean erosonan terreno batean mugitzen saiatu naiz, eta uste dut benetan barruan neukan hori adirazteko erabiltzen duten tresna da pianoa, eta orduan argi neukan nire bakarkako disko baten ardatza pianoak izan behar zula, ze hortik jaio zian abesti guztik. Gerora junaiz geruza gehitzen, tartean hitzak sartzen eta hori dena, baina jaio piano utxean jaio zian.
0: Mm-hmm. Piano erdigunean duen diskoa beraz, ardatz kontzeptu erabili duzuzuk, hori baliatuko dugu, baina pianoaren ertz asko topatu edo bilatuko ditu entzuleak. Bai estilistikoki eta kaso baita teknikoki ere joango gara gero honen inguruan, baina espazio hori badago, experimentaziorako eta nolabait instrumentua bere osotasunean arakatzeko edo.
1: Bai, osea, nik pianoa bera hola deskubritu dut, ez, jolasean, eta hola deskubritu nun eta gustatzen zait pianoan nolabait, ni neroni topatze hori edo jolas hori egitea, eta orduan gustatzen zait jolasteko grin hori mantentzea, eta niretzako pianoa jotzen pasatako atxalde asko dira, ba, garai baten jolasean pasatako beste atxaldeak bezala, eta hor gustatzen zait estilo desberdinetan, dinamika desberdinetan aritzea, eta pixkat lehenengo disko hontan bai biltzen da igual, proiektu desberdinetatik ere jasoeten zerbait, edo ibilbidean zehar ikusi dituden gauzak, seguru dena sumatzen dala, ez, de jendeak esan dite entzundunean, ba, batzuk esan diate, ba, hau gatzen eizite zenitun intro batzuen antza du, eta izango du, seguru, ze saiatu naiz nahiko zintzoki ni naizen hori adierazten. Eta uste horrek jasotzen dula, horregatik igual, hain baildo desberdinetatik hartutako, ez, estilo diferentetako kantuak, eta bai, soinu aldetik, piano soinuarena ere bizka saiatu gara kantuako hitzari bere soinua bilatzen, eta eta bai, hor lan handia inde gure bai Einautekin, bai Jokinekin hau ekoizpenean, ba, biskat zertan eta zertara iritsi nahi nu, baina hori baita ere soinutik ere lantzen.
0: Soinu bilak eta horren inguruan aritu nahi nuen, justu, eta gainera, ustut, azaldu behar dugula nik galdera banuen, ze piano da, eta zergatik piano hori, baina mikroak iriki aurretik garazik aitortu dira, hemen aritu gara pianoak mugitze kontuetan, etxeko pianora mantzenula bertara, galdera berdin-berdina da, ze piano da, baina badakigu dala, Garaziren etxeko pianoa, azken pianoa, nola ite esateko.
1: Bai, hori da, bain, nire pixuan dakadan pianoa da, eta pareteko piano hauetako bat da, hor, ez ez dut esango horri datzin itxunik kantuak, ze ez da prozesuan etri da nire gana piano hori, baina bai banun nahiko argi zer nolako piano mota pareteko piano batekin izan behartzula, nahiko gordin sonatzea nahi nula kantu batzutan, eta gustatzen zait mailuen soinu hori ere sumatzea edo pedalak batzutan ere antzematea, eta beste kantu batzutan igual ahonditasun hori bilatzea bezala, eta ordun hor bilatzen un piano horrek bai eman dit, ez da ere oso brillanteak izaten dira batzutan olako pianoak, eta nahiko itzalita edo bueno, saiatu gara behintzat kantu batzutan pixkat itzaltzen eskatzen zulako, eta bai, hori izan da pixka soinua lanketa, baina etxeko pianoa da, bai.
0: Joan den astean gure elkarrezketa akustikotan beste pianista bat egon zen, Josmel Lazo, eta ipatu beno, mida, atorren astean Garazi Esnaola, atorren astean, jo, asko gustatu zait esan zidan, pianoaren sonidoekin, maiuak, pedalak, zarata txikiak, mikroen posizioak, egin duten jolas hori guztia. Zeran, jode, demora, asko ez dizu manentzuteko disko, baina bazegoen, eta egia da nire kontrolatuta banengoela bueno, piano berdinarekin, piano berberarekin grabatutako diskoa izan da ere, piano soinu ezberdinak agertzen direla. Hemen bi alor jorratuko ditugu, bata teknika pianistikoa, alegia zure behatzak, eta bestea sonoroa, ez? Uztut, bietatik dagola, eta behatzetan zentratzen bagara, jotzeko moduan ere badaude momentu batzutan kolore batzuk bilatuta gehiago besteak baino, ez?
1: Bai, nik ustez bai, ez azkenean askotan esaten dut igual, baina niretzat pianoa jotzea bada itzeitea bezala, eta orduan horrere matizatzen dugu, ez? Segun zer esaten dugu, bai volumenakin jokatzen dugu, baina baita ere nola zejariorekin itzeiten dugu, edo zenola entonatzen ditugun gauzak, ez? Eta nik uste pianoan ere gauza bera bilatu daitekela, eta teknikoki ere, bai, nire mugen barruan, noskita bakoitzak hizkuntza dominatzen dugun bezala, batzuk oraindik abaniko zabalagoa izango dute. Baina saiatzen ez, pues nerea, nik dominatzen deten hortan, ba, bai, erabiltzen ditudan rekurso horiek, eta horrekin alik eta mezua, pues, alik eta zuzenen iritsi dadin, edo nik nahi deten hildortara eraman dezada.
0: Ekoizpena Jokin Pinatxoarekin batera egin duzu, biok sinatzen duzu ekoizpen hau, baina ekoizpen sonoroa edo nahasketa eta grabazio prozesu horretan, bueno, ba, Inaute egonda. Hor, trampa egingo dut, zergazkiren bat ikusi dut, Inaut Gaztainagaren, bueno, ba, estudioan, mikroak ikusi ditu dalako zen pianoan, mikro asko zeuden,
1: bai.
0: Eta diskoen zuten, zalantza edo sentsazio eman dit, kantu guztietan mikro guztiak ez direla ari funtzionatzen, eta kantu batzuetan mikro batzuk eta bestetan beste batzuk ere erabilita akaso egongo direla, ezta?
1: Bai, badaude momentu batzutan denak martxan, eta beste batzutan ez lehen esan dizudan testura horiek bilatu nahian, ibili ginelako, eta agian gordin-gordinena dauden horietan, ba, noski ez daude guztiak piztuta, baino soinu igual sakonago bat entzuten danean edo definituagoa, hori ere bai, definituagoa entzuten danean hor bai daude denak piztuta. Hor egun oso bat pasaren un mikroak jarri eta kendu eta ikusi bideoak eta aber nola jarriko genitxun, ze, bueno, bai irurontzatzalako piano akustiko bat batez ere olako protagonismoa zuen disko batean, lehenengo aldiz ekoiztuko zuen Inautek ere mila proiektutan indulan, da mila aldiz grabatu pianoak, baina esaten zean igualez estilo hortan, edo ez behintzat olako pixua zeukan disko baten, ordun ados geunden banei genitula lehenengo egunak hartu soinu hori bilatzeko, eta ta horri bile ginen, jolasean horre bai. Urile horbatzu baino ez
0: Aipatu ditugu bi izen oraingoz, baina izen asko daude disko honetan, bide lagun izan dituzu, beraiek zu ere bide lagun izan zaituzte azken urteetan, Zagit Jokin Pinatxoren ekoizpenetik, Izaroren ahotseraino tartean, zurekin urte hauetan joduten musikari mordoa, baita Eneko Jaben txoritxoaren papera egiten horre grazia handia egin digu kredituak ikusi ditugunean. Ze entzun nuenean, nik bintzat enuen Jaben imaginatzen txori hoien atzen.
1: Guere harritxuta galitxu ginen ze ondo ite zitunean.
2: Saiatzen etxen beti, abar, noiz, nire aukeran noiz iritsiko dute.
0: Entzulio Gleister jarriko dizuegu, Jabenen abia puntu hori, baina aipaturikoa, diskonetan lagun asko, eta zuk aipatu duzu, pianotik abiatutako kantuak direla, gerora joan direla geruza agertzen, Julen Barandiaran txiki, Izaro Andres, ez dakit, ikusi dut hemen zure izpa, ikusi dute hemen badaudela trompeta lanetan eta fliskornoan Julen Suarez, Andoni Arriola tromboi eta bombardinoan, Amaia Miranda gitarratako hortan, justu kantunetan gainera, bueno, momentu askotan agertzen dira lagun asko, naiz eta protagonismo ondi hartu gabe ere, alegia, inguratu zara, baina pianoan mantendu nahi zenuten hor erdian, ez?
1: Bai, azken finean nahi nion eutxi izan dizudan narratiba horri, ez? Pianoa narratzaile izan da, eta ta soinu horri ere bai, baina aldi berean ikusten nun, ba, nitxula beste geruza batzuk buruan, eta noski geruza horiek sartzeko lehenengo gonbidapena ba, lagunei edo ingurukoei eginien, eta egia esan, baiezkoa esan zeaten lehenengotik, eta oso eskertuta nago, ze lagun handiak izatea zain, ba, musikaria handia dira. Eta ardun, sekulako balioa du horrek, eta preste gotean ere abesti baten ba, bere aletxoa jartzeko, eta oso polita izan zan. Bai, Amaiak inoain entzuten ginen, eginen kantua badidez, Amaia Bartzelonan bizi da normalean, eta tarteka etortzen da, baina ez dugu aukera hondirik izaten asko egoteko, eta hemen tokatu zen tarte batean, esan nion, animatzen bazea estudiora, bialinion kantua, gustatu zitzaion, Eta zer ingo egu da, bueno, probatuko egu estudioan. Eta hasi ginen jotzen, eta bio batea sartu ginen kabinan, eta gira san lehenengo funtzionatzen zuen, eta zen, bai, jazta, barrura.
0: Zeona, orain aipatu duzula, burura etorri zait, gure laborategi honetan, Amaia Miranda, Gartxotun zein leton, eta Garaziz Nola elkartu genituela, gure pianoan, Gartxoten disko eder hortako piano batzuk grabatzeko, gerora gainera, bueno, amaitu duzue disko horren ostean ere biran askotan Gartxoten bide lagun, aritu zara urte hauetan ez, bestein bate bide lagunekin eta bide lagun horiek pixko bat bueltan ere badatuz, eta uste dut hori gauza eta radela, inaut gaztainagari izan da bide lagun horietako bat, hainbat proiektutan uste dut han bukatu duzuela beti lanak grabatzen, eta belainotan kantu honetan gitarrak berak sinatu ditu. Ba, zegoen buruan, edo labore, han estudioan zinatela bapatean izan zen, hemen igual gitarra batzuk ondo.
1: Ba, zeuden gitarra ideia batzuk igual gusartzuta, baina, bueno, nik argi nauken eolako abesti baten, zain honen jaute menzuk zure gitarrak sartu baituzu, eta listo, oza, batzutan igual, zuk buruan badezu zer entzun nahiko zenuken edo ze estilotan, baina benetan ja instrumentu hori eta soinu horiek dominatzen ditu norbaitek hartzen duen, beste dimentsio bat hartzen du, eta...
0: Eta gero, hau txau. Intentzio badago tratamenduan garbi egon ez dadin norden?
1: Hori ez argia da, oza...
0: Garbi, tratatuta dago, baina uste antzematen dela norden, ez da?
1: Ba, ni naiz eta ba, kontua da bazala momentu bakarra disko guztian pixka fuerte kantatu nezakena, ere ideia baita...
0: Bestela zaude oso jaso eta bezala?
1: Eusten, eta badirudi fuerte kantatzea zaila dela, baina suabe kantatzea benetan kostatzitzean, osea, benetan kostatzitzean bilatzea nik nahi nun soinu hori eta hots hori, ze pianoa eros, niretzat territorio erosoa den bezala, abestea, ba ez da, ez behintzat lehenengo plano hortan. Igual koroak itzen eta olako gauzetan gehiagotan aritunek, baina lehenengo planoan jarritan ere ahotsa entzuteko, ba, lanketa ona egin behar izan dut. Eta indar... Nire burua onartzeko.
0: Eta indartxu kantatu horretan, agertzen da zure ahotsan tesituran, akaso iskutuan dagoen, grabe presentzi ikaragarria, gorputz ondia du ahotsak.
1: Bai, egia da hor raskatzeko momentu bazala, harrapatzen indula ere tonula zebatean. Abestu nunean, estudian ere, hauek hasieran parta dena izuten ze, klaro, onginen ordura arte denbora guztian suabe abesten dena oso hurbiletik, eta iritsi ginen puntu hortara eta dena hasi zen igotzen, baina bai, behar nun ere hor justo puntu hortan belainotan enda hori eta bada amorrutik edo idatzeteako kantu bat o desesperazio askatze hortatik eta hor eskatze zian oiu pixkatitea gintzen.
0: Lehen kantu bat eskatuko dizugu gure pianoa, ezagutzen zenuen pianoa hortxe daukagu prest, zein izango da lehen kantua garazi?
1: Ba, ezin da itzuli, jako izuet.
0: Bueno, ba, kontatu nahi guzu zerbait kantuaren inguruan joan aurretik egueltan.
1: Bueno, ne bazue aurretik pixka kontestu jartzeako. Ezin da itzulik, bo, jolasten du euskeraz itzultzeak dituen bi adierarekin, eta hortik doa pixka, eta azkenean ezin garela itzuli izan ginen hartara, edo nolabaiteko nostalgia hortatiken ere bai, baina aldi berean elkar ulertzerakoan gauza batzuk ezin diela itzuli, hizkuntza batetik bestera bere horretan ezin diala itzuli, baina batez ere esan gabeko hiek ezin diala inoiz itzuli. Tardun horrekin jolasten du olako melodia, bai, melankoliko batekin izango du.
0: Ba, zoaz gure zeta akustikora eta entzungo dugu segituan kantua. Entzuleok, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, ba, Garazi Esnaola eta ezin da itzuli. Nahi duzunean, Garazi?

0: Hortxe bagaraziz nolaren lehenengoa datorrela gure elkarrezketa setera bueltan, oraindik beste kantu bat entzuteko aukera ere izango dugu, baina uste dut sarraskiaren garaia iritsi dela, eta ez dakit, garaziz nolak akaso inor ona lagunduta ikusi bar izan dugu bere taldekide abeslaria sarraskia egiten, ez genuen imaginatzen, egokituko zitzaiola berari ere sarraski bat erantzutea, baina egokitu da.
1: Sarraskia.
2: Guazen ba, letren analisiekin. Letrak entzuten ari nintzela, onesaldi batzuk hautatu ditut. Zilborrera begira jetxi eta pantaian pizten zaizkit, hor pantaia agertzen da. Esnatzeko kafe usaina, dala oso etxe giroko esaldi bat. Gero plazako iturrin etxe, hor iturria, eta gero elkarren gainean etenik gabe ibai ertzetik itsasora. Iritu zait badagoela nolabaiteko bidaia, diskoa buru barruan sartuta hasten dela, eta gero pixkanaka kanpora doala ez. Abestien ordenean irakurri ditute esaldi hauek, pantaia, etxea, iturria, itsasoa, diskoa bada nolabaiteko bidaia bat kanporuntz.
0: Bai, barkatu arazi, bai.
3: Bai, esango nuke baietz guztiz dela, gainera esan behar dut hasiera baten etzela ez gaude hemen, ez daude hemen zala, ni kanpora begira ongo banintz bezala, baino gerora zintzuagoa irutzen zitzela ni nerone hor barruan sartu eta ohartzea ez kanpora negon begira nengon hortan nere barrura begira ere hain nintzela, ordun nola baiteko jolas bat bada kanpora eta barrura horrekin.
2: Euskararekin jolasean aritu zara, ez? Batuan abesti batzuetan, itanoz baztakita zalean denak ez din mintzen barrena, eta oso lizartzarrez batzutan, ez? Kikie, uzkie, somatzei jut, horrelako kere entzuten ditugu. Eskatzen zizun abesti bakoitzak hizkuntzaren plastikotasun hori?
3: Bai, nik uste dut baietzera batekoa iruditzen zaigaina, bueno, badaukeula hizkuntza aberatsa hortarako eta aukera ere bai, eta bai pianoko soinuekin jolastu balin badegu nola ez hizkuntzakoekin.
2: Azalak ez dinazten, ezin da azala itzali, zauri lehor batzuk baino ez, bueno, Junpeanen ezago letrarik baina badaki guduluari buruzko abesti bat dala, oso zauriei begira egindako disko bada.
3: Baita ere, nik uste orokorrean bizitzari behira, eta zoritxarre zauriak ere bizitza horren parte badia, ez? Eta hor azaleanen abestian adiez zauri zaharrei begira egote horri ari naiz kantatzen, eta batez ere gonbidapena eginez, bueno, zaharrak diren zauri horiek ba, nolabait azteko edo azalean usteko hortan.
2: Ez gaude hemen eta ez naiz postutzen, entzulari segituan etorriko zaio burura, ba, hemen gaude eta postutzen naiz, zurean ez gaude eta aita ama da. Erreferentzia hori, bueno, agerikoena da, baina, bueno, jakinei, eta ea badauden beste keinu izkutu, beste referentzia izkutugoak, hoi da lehenengo galdera eta bigarrena da, ea zenbat dagoen diskoan garazitik eta zenbat inguruko musikaritatik.
3: Esango nuke, bigarrenetik hasi konezeratzen, esango nuke garazitik da hola, batez ere. Ze disko hau bakarka idatzi nun, nire logelan idatzitako diskoa da, eta gerora jungea gauza gehitzen, baina beti gustatu zait neretik izatea eta horregatik sinatu dut ere garazi esna hola bezala, ze horrega zalantza asko izan itun, ez izen bat erabili edo nire izena abizenak, baina oso nire sentitzen delako, bai, erabaki nun izena abizenekin sinatzea. Eta erreferentzien inguruan esango nuke ezetz, baina baliteke gero baietz, lauteiatuko hori bai etorri zitzean. Egia da, askotan gauzak idatzita dauzketela kantuak baino lehen. Adibidez, testu hori ez dago, ez estribilloan da ez da inuna agertzen, baino niretzako bai kantu bakoitza badu leku bat, eta badu kontestu bat, eta normalean nahiko pertsona bisuala naiz, ordunik bisualizatzen ditu lekuak kantu bakoitzeko, edo batzutan kantu bakoitzan zati bakoitzen ere alko nuke iaia pelikula batin, baina pixkatola juten den zaidelako normalean nire sorkuntza. Eta ordun ez gaude hemen hortan, idazten nahi nintzenean hasieran zan hemen gaude eta ez gaude, eta horrekin lotura inunean alako batean konturatu nintzen lauteiatuko estribio hori zenbat aldiz abestu dugun eta ze sartuta daukagunez, eta ordun jolas politia irutu zitzean hori puskatzea, nola bai. Eta testu hartan puskatu nuenez gero bihurtu zan kantuko estribilloa, baina abesti guztiak lehen esan duten bezala instrumentalak zian, ordun gerora etorri da letren asunto hori.
2: Badago esaldi bat guztiz garazi dena, edo agian ez dakit, behintzat ikusi zaitugu, no, goltza gainean eta desorrazten nauen holtza gaineko pasioa, esaldi horrek deskribatzen zaituzu, ez da?
3: Bai, hor nere burua zainez, argi eta garbi. Bai, igual da esan dizkiaten gauzten gatik ere, baina bai, kantu hori ikasle baten galdera batetik idatzetako kantua da, eta ardun nola bait edertasunaren inguruan ari ginen, hezkuntza berezian iten nik lan, eta ardun zertzen ederra izatea. Behinetan galdera zan gaina, ea musu bat ematea ederra zen. Eta, klaro,
2: segur
3: zeinek ematen duen, noiz ematen dugun, da pixkatu lertzen ari ginenean gauza horiek. Eta ni gelditu nintzen galdera horren zati batekin, eta horren arira gero kantua bidatzen ean, eta orduan edertasuna azaltzeko hoietako batean, ba, nik nun sentitzen nintzen ondo ari ginen olako zerrendak iten. Eta berak beti lotzen zuen hori, ni pianoa jotzean ondo pasatzen nula, beti hori izaten zuen. Eta horregatik dago esaldi hori. Bai.
2: Eta ondo pasatzen duzu beti?
3: Bai, ni uste gehienean bai.
2: Azkeneko galdera bat egin behar dut, txarraskia izteko, eta abesti honekin jarraituko dut. Abestia hasten da, behin galdetu zenidan, zer den ederra. Ze izan da, zer ari da izaten prozesu ontatik ederrena?
3: Ederra izan da sortzea, baina nik ustet niretzat ederrena dela datorrena imaginatzea. Orduan, polita, oso polita izan da bide guztia, niretzat gaina Elena aipatu dugun bezala bidelagun pila bat izan ditut konfiantza handia deten jendeakin ondo inguratuta egin dut bide hau, asko gustatzen zait estudioko lana eta batez ere estudio aurreko lan hori, ekoizpen hori, eta hor ederra izan da adibidez, rolak aldatuta lan egitea, zegu normalean ohituta gaude igual Janus Lestereko kantuak jokinetanik ekoiztea, baina rola desberdina dira, justo kontrakoak, eta orduan aldatzen ditugunean, ba biok nahiko, nik uste disfrutatu dugula biok, eta batzutan par batzuk ere egin ditugu, ba erabaki batzuekin, nik uste toan ja hurrengo zehorren jarraian Janusen beste diska ekoizuegu, eta orduan berriro aldatu dianean rolak hasieran bakoitza leku hartzen, ba, par batzuk ditugu. Eta Einautekin ere gozamena izan da, ze azkenean molako erronkak grabaketarenak eta hori, asko ikasten zuaz egunero. Baina batez ere nei beti aurrera begirako hortan ibiltzen aizenez, ba, orain zuzenekoak imaginatzeak, ba, benetan usteto idala edera.
0: Zuzeneko jei helduko diegu, uste dute, sarraskia ondo gainditu da dagoelako eta sobran. Bueno, Oñatin abiatu zen nuen, nola baite, ez dakit, kilometro zero esan daiteke indako edo zero kilometro izan zan jira honen hasieran, baina duela gutxi Bermeon badator dagoeneko biraren, ez dakit, jarraikortasun hori, Ilunen 18an Donostian izango zara, baino sarrerak agortuta daude, ondoren iritsiko da Iruña, Lizartza, Tolosa, Irun, Azaroan murgilduko gara, Arrasate, Berriz, Baiona, Gasteiz eta Bilbo urtea itxi aurretik. Hau ere, ez da gauberdiko, hauntzaren gauberdiko ez dula, disko atera eta alako bira bat, alako kontzertu sorta bat, bi hilabetetan, bi hiru hilabetetan kontzentratuta lotzea. Hori ere badago oso handia.
3: Egia esan, aipatu eta emezela ilusio handiakin hartu dut guzti hau eta oso eskertutan nago batea dian data guzti horiekin. Ze badakitzen bat kostatzen da nolako gauzak lortzea, 11 proiektutan ibiligea saiatzen, bi kontzertu lotzen eta ezinean, eta orduan benetan eskertuta aukera hauengatik, eta gogoz ba, hemen diskoan bilduta dagoen hori ba, zuzenera emateko. Beste modu batean, noski.
0: Oker ez banaiz, gaur saioa agurtzeko bigarren kantua, ederra da eder izango da. Azaldu dugu desente, nola azaldu desorrazten nauen holtza gaineko pasioaren galdera hortatik, esnatzeko kafe usaina eta bertan geratzearen tentazioa, zerbait gehiago kontatuko digu entzuleari, kanta entzuna aurretik?
3: Ez, nik uste torrenki.
0: Nahikoa duela, ezta? Ba, garazi ez nahola, plazer bat izan da, mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik, ikusuko zaitugu holtzetan, berandu baino lehen, eta zoaz gure set akustikora.
3: Eskerrik asko zuen.
0: Badua gure set akustikora garazi ez nahola entzuleok, eta bien bitartean, guk agur esango dizuegu bihar goizeko 10:30, hemen txe izango gara, eta bien bitartean gozatu orain txe, ederra da, eder, garazi ez naholaren bigarren kantu honekin. nahi duzunean, garazi.

0: Calm and Bigarren Kafea.
1: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
2: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz Irratia sare sozialetan.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosasareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta egunero egiten dugun moduan, saio

Bari hasiera emateko eguneko menua emango dizuet. Hasteko eta behin, irurte atzera egingo dugu 2023ko urriaren 7an, badakigulako zer gertatu zen. Euska egun hartan, Hamasek Israelen aurka egindako erasoak, Ekialde Hurbileko gatazkaren beste fase bati eman zion hasiera, eta ordutik Gazako zerrendan eta Palestinako gainerako lurraldeetan egoerak okerrera egin du. Hiru urteotan milaka pertsona hil dira eta lurraldearen okupazioak eta errepresioak aurrera egin dute. Testuinguru horretan Gernika Palestinako deialdi herritarrak mobilizazioak deitu ditu biharko urriaren 8-rako Euskal Herriko ahalik eta udaletxe gehienen aurrean Gernikaren herritik genoziderik ez, gerrarik ez lelopean. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango da Ibon Meñika, Gernika Palestinako kidea da bera eta kontatuko dizkigu bazken hiru urtetako kontu garrantzitsuenak eta baita aurrera begirakoak ere. Horri segika, pasaden denboraldian genuen tarte bat berreskuratuko dugu, eta gurean izango dugu Ikaseko Elise Dilet, pasaden denboraldian gurean izaten genuen liburu gomendioak ekartzen zizkigun, eta urtengoan ere ala jarraituko du. Lau astetik behin gurean izango da, eta gaurkoan aurreratuko dizuet oso liburu interesgarri bat ekarriko digula, beraz, guzti hauen zuteko, bat zebrabidean geratu beharko duzu. Eta bostetara iristen garenean, albisten tartea izango dugu, eta albisten tartearekin batera, albiste onaren tartea, bueno, albiste ona, bitxikeria edo deitu nahi duzuen moduan, baina tarte hau egiteko, Aitor Prieto naiz irratiko lankidea etorriko zaigu, beraz, ea gaurkoan ere aste osoan mantendu duen ratxa hori edo jarraitzen duen, eta gaurkoan ere albiste on bat ekartzen digun. Horri segika kazetaren txanda izango dugu agerkarien tartean, eta kontatuko digute, aste honetan zer topatuko dugun kazetan, Iker Lagrenarekin hitz egin du Aitor Serbiarrek, beraz, ea zer kontatzen duten. Eta gure irratiko erreportaiaren tartea ere izango dugu, Aldudeko Ibarrean ateirekien bi urteroko itzordua asteburu honetan izango delako. Nafarroa Behereko Ibarrean duela zenbait urtea hasi zen ekimenaren helburua da, mendialdeko gune isolatuan dinamika berriak bultzatzea, bizirik den Ibarra dela erakustea ere. Aiba elkarteak du dinamika hori eramaten, eta kontatuko digute ea zer dioten hauek. Eta aste azken edro moduan, gure kultursarearen tartea izango dugu. Aurreko astean, kultursarean landu zituzten gaien inguruan boletin entzungo dugu. Eta hor tartean, Gorka Etxebarriare elkarrizketatu dute, Euskal Herriko trantsizio garaiari erreparatu dio, izan zitekena, herri batasuna eta Espainiar trantsizioa saiakeran, eta berari ere elkarrizketa egin diote, beraz, hori entzuteko aukera ere izango dugu. Eta amaitzeko nola ez, agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko, eta esan beharra da, nabaritzen da, astea aurrera doala eta asteburua atzean utzi dugula, edo hurrengo asteburua aurrean dugula, ze bastelenetik ona aldatu da kontu eta jetan kontu batzuk gehiago gehitu zaizkigu, beraz, guzti hau entzuteko, gurutzatu gurekin zebrabidea. Eta aipatu dugu gaia, baina artefaktuak ere aipatzen du gaia. Naiz eta hiru urte bakarrik igaro diren, 2023ko urriaren 7a historiako liburuetan dago jada,
arrazoi bikoitzagatik. Israelek Pearl Harborrekin edo irailaren 11arekin alderatu izan den ezusteko erasoa jasan zuen, eta horren ondorioz Gazan eta Arago gaur egunera arte luzatu den sarraski sionista hasi zen. Urriaren 7ak ekialde hurbileko azken hamarkadetako unerik kritikoena abiarazi zuen. Larunbat hartan Israel jaigiroan zegoen Simjat Tora ospatzen baitzuen. Eta horren ondorioz mugak zaintzen zituzten soldaduen ohiko kopurua erdira murriztuta zegoen. Goizaldeko 4ak aldera Hamasek emandako aginduei jarraituz, 100 erasotzaile elkargunetan bildu ziren komunikazio elektronikorik erabili gabe. Han jaso zituzten beren eginkizunak, ibilgailuak eta armak erasoak grabatzeko kamerak barne. Hamasek koordinatutako 5 milizia palestinarrek hartu zuten parte erasoan, eta jihad islamikoak ere zeregin nabarmena izan zuen. 3000 eta 5000 misil artean jaurti zituzten, eta Israelgo mugako esi eta kontrolgunetan dozenaka zulo egin zituzten. Beste batzuk parapentez ere sartu ziren. Siderot irian eta dozenaka kibutzetan sartu ziren, eta biztanleak hil edo bahitu zituzten. Hildakoen kopuru zehatza zehaztea zaila bada ere, hainbat iturrik 1200-tik gora izan zirela diote. Hildakoen artean, soldadu israeldar ugari zeuden, eta 364 pertsona, ia guztiak, zibilak, Reimgo Aire Zabaleko musika jaialdian hil zituzten. Biktimen artean, Iban Ilarra Mendiz Arauztarra ere bazegoen, 46 urtekoa, Gazatik 2 kilometrotaren zegoen kibutz batean, bere emazte Loren Gabitxorekin batera hil zutena. Erasoaren tamainak Israelgo inteligentzia eta segurtasun zerbitzuen utxune handia agerian utzi zuen. Hilabete batzuk geroago jakintzen Israelgo inteligentziak gutxienez urtebete lehenago, Jerikoko arresia izaneko txosten batean, antzeko eraso koordinatu baten berri eman zuela. Defentsa ministerioak ordea plana gauza ezintzat jo eta ez omentzion sinesgarritasunik eman. Segurtasun utxegitea 1973ko Jom Kipurreko gerratik izandako larrienetako bat izan zen, eta Aaron Jalibai Israelgo inteligentzia buruak dimisioa eman zuen 6 hilabete geroago. Erasotzaileen helburuei dagokionean, Mohamed Deifek, Hamaseko Al-Qassam brigaden buruzagiak, urriaren 7ko erasoa Israelgo okupazioaren aurkako mobilizazio arabiar eta islamiko zabal batean hasiera gisa aurkeztu zuen, 2023a bera ere Palestinaren aurkako indarkeria gero eta handiagoak markatu zuen, soldadu eta kolono israeldarren esku ia egunero hildakoak izan baitziren. Hala ere, gaur egun eskuragarri dauden datuekin zaila da erasoaren arrazoi eta helburu estrategikoei buruzko ondorio argia ateratzea. Urriaren 7an bahitutakoen auzia ere zabalik dago oraindik. Milizia palestinarrek 450 lagun inguru eraman zituzten Gazara, 117 askatu zituzten, 64 oraindik atxikita daudela eta bizirik daudela uste da, eta 70 hil egin direla jakinarazi zen. Bitartean, Israelek Gazaren aurka abiatutako erasoaldiak milaka hildako eta 100.000 desplazatu eragin ditu, eta 600.000 aur baino gehiago hondakinen artean bizi direla, eta ondorio psikologiko larriak pairatzen dituztela salatu da. Sarraskiaren amaiera eta baituen auzia konpondu gabe daude oraindik. Eta artefaktu honekin amaitzeko aurkezpenik beharrezuen abestia jarriko dugu jarraian, Tapia eta Leturiaren Wafa.

0: 2023ko urriaren 7 hartatik 3 urte betetzen dira gaur. Egun hartan, Hamasek Israelen aurka egindako erasoak Ekialde Hurbileko gatazkaren beste fase bati eman zion hasiera. Eta ordutik, Gazako zerrendan eta Palestinako gainerako lurraldeetan egoerak okerrera egin du. Hiru urteotan milaka pertsona hil dira eta lurraldearen okupazioak eta errepresioak aurrera egin dute. Testu inguru horretan, Gernika Palestinako deialdi herritarrak mobilizazioak deitu ditu biharko, urriaren 8-rako, Euskal Herriko ahalik eta udaletxe gehienen aurrean. Gernikaren herritik genozidiorik ez, gerrarik ez lelopean. Guztionen inguruan, hitz egiteko gurean dugu Ibon Meñaka Gernika Palestinako kidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo, prest.
1: Bai, bai, ala beharrez. Bai, bai. Horretan gaude, biharko egunean antolakuntza murgilduta.
0: Ongi, ongi. Ba, bueno, aipatu dugun moduan, hiru urte igaro dira, 2023ko urriaren 7 hartatik, urriaren 7-aren ondoren gatazka beste fase batean sartu zen, baina goazen atzera egitera, ze Palestinako herriaren aurkako indarkeria eta okupazioa askoz lehenagotik datoz. Zer esango zenuke aldatu dela hiru urte hauetan, eta zer mantendu dela gatazkaren oinarrian?
1: Ba, bueno, zuk aipatzen duzun bezala, obiedade bat dirudi eta, bueno, Euskal Herrian ziurrenik horretaz baitereneko konstiente gara, baina orain dela hiru urte ez zela ezer hasi, ez? Agerikoa da gatazkaren noiteko dimentsio handiago eta sakonago bat abia puntua edo noiteko fase historiko bat bihurtu izan zela, baina horretiaz zetorren noiteko ez gatazka oso komplexu eta sakonera handikoa, ez? Izan zela eta markadetan datorrena. Aliberdina baitere esan beharra daukagu baitere, Euskal Herrian sorionez, gatazka eta problematizazio egoera guzti horrekiko baitere, elkartasuna, atxikimendua, hurbilpena, modu eta forma askotan baitere, lehenagotik ere egondakoa dela. Eta horren ondorioz baitere, ziurrenik, ba, gatazkaren areagotze bat egon izan danean, ba, Euskal Herriak erreakzio sozial sakonago baterako nobeteko gaitasuna adierazi edo erakutsi izan du azken hiru urte hauetan, ez? Mm-hmm. Batez ere hor daukagun elementurik nagusiena da, ba, gerora ia da, genozidio bezala ezagutu izan dugun noiteko dimentsio oso dramatiko, muturreko eta kapa ezberdinetako eraso baten aurrean aurkitu izan duela bere burua Palestinak, nagusiki, ba, estatu genozidiak Netanyahuren gobernua buru, ba, nolabait ere, erabateko suntxiketarako, ez, ba, fase, azken fase moduan, ez, plantatu izan duelako, eta hauek ez dira nire hitzak, baizik eta bereak dira, ez. Horrelako egoera baten aurrean, urrien 7 testu inguru hartan emon zenekoen egoen aurrean, eta ja jaukartu zuen erabaki politiko estrategikoa izan zen, Palestinaren herriaren suntxiketaren bideari ekingo ziola, eta hiru urte hauetan modu baten bestean, ba, berau helburu gisa kokatu izan du, ez? Eta zoritzarrezan genezakena da, ba, erelketen bitartez, okupazioen bitartez, lurraren lapurketaren bitartez, errepresioen bitartez, ba, bide horretan aurrera pausoak emon izan dituela, ez? Mm-hmm. Eta tamales ikusi duguna bada, eta hor nik ustot baitere guk Mendebaldeko, esan dezakegun bezala, ba, areagotu eta sakondu berko genukena da, ba, ikusten ari ganena da, impunitate hori, horren aurrean ez dagoela nobeteko erantzun integralik, ez? Ez dagoela nork geldiarazi, ez? Eta uste dut hor, ba, preokupazioa eta hartu duen noiteko egoeraren larretasuna baitere, ba, areagotu izan dela. Ze, claro, nazioarteko araudiak ez errespetatzea eta ez errespetarazteko testuinguru baten aurkitzen gara, ez? Mm-hmm. Eta orduan Netanyahuk, ba, ikusi izan du bere burua impunitate osoz, ba, bide horreri ekitzeko, ba, ez dakit, ez? Inongo arriskurik ez duela ikusi, orduan, karo, horre jartzen du baitere, ba, gatazkaren noiteko dimentsua askoz ere ataka larriago batean, ez? Eta guzti dut, guzti horre noiteko, ba, biktima nagusia, ba, Palestinako herria dela, tamales.
0: Bueno, zenbait puntu aipatu dituzu, aurrera gozakonduko dugu horietako batzuetan, bueno, zuek Gernika Palestinatik argi diozu egoerak okerrera egin duela, atzera begiratuta, zein izan dira zuen ustez, hiru urte hauetako une edo puntu nagusienak?
1: Bueno, batez ere, Gazaren aurkako sarraskiak hartu duen dimentsioa, Ba, ez dut uste inork aurrikusi zezakenik, baina tamales ikusi dugu sakonera handia ukin duela, erabateko zuntxik eta emondalako, eraiketak modu diskriminatu batean emondalako, garbiketa tekniko baten horireko bideari ekin izan zaiolako, eta batez ere nik uste dut hor badagoela paradigma aldaketa bat, eta palestinaren kausak baitere, tamales baitere, mugarri bat bihurtu izan da, termino historikoetan hori ikusiko dugu gerora, baina uste dut aurrikus genezaken elementu bat bada, eta dala lehenengo aldiz, gizadiak edo munduak ikusi duela estremin bitartez genozidio bat aplikatzen, ez? Mm-hmm. Genozidio bat egiten, ez? Eta beraz, askotan horrelako testu ingurutan moten direzen eztabaida antzuak, saltatu indira, ez? Eta gainditu izan dira, ze inork ezin dezake esan ezekinik. Mm-hmm. Inork ezin dezake esan horrelako egoeren aurrean, ez jakintasuna, informazio eta ez, gure begien aurrean ikusten ari gara genozidio bat. Mm-hmm. Eta impunitate oso sartzen ari dala. Eta uste dut horrek mai batean, munduaren norabidean aurrera begira, paradigma aldaketa bat sorraraz izan duela. Eta gero nik uste dut, este elementu bat, aipatu berko genukena da, nahiko esanguratsua dalako, 2025 urrian ustezko sueten baten akordio bat gauzatu izan zalako, eta hilabete hauek guztiak eta gero, kasi urte bat, porque, bueno, ez, ontxe bertan biteko zan beteko da urte bat, urte bat eta gero ikusi duguna da, zuetenaren akordioaren oiteko elementuak ez direla hartzatu lehenengo gunetik, gisa krisia baitere, areagotu baino ez dela egin, eta gaudela hitz egiten termino batzuetan, pentsa ezinak izan zitezkenak, ez? Urte guzti honetan, zueten baten testu inguruan, ustezko zueten baten testu inguruan, 1500 pertsona ere ditu, Israelek, ikuntete osoz, Gazan. Ez ditu guzten, ez? Gisa laguntzak eta janaria eta ura izan daitezken konboien sarbidea oztopatzen du. Areagotu du lurraren okupazioa, eguna edo momentua zeinetan Israelgo ejertzituak Gazaren 70% okupatu eta kontrolatzen duen. Mm-hmm. Akordioak berak kontrako norabidean jarri behar zuenean, ez? Hau da, noiteko ez, ateratze bat edo ez, urruntze bateran jo behar zuela ejertzituak. Orduen, horrelako gatazka batean ikusten ari garena da, inkluso akordioek duten ahultasun hori baitere ez dagoela bermerik, eta gainera ez dagoela inongo nazioarteko komunitaterik edo bestelako indar potentzialik esarrarazi, aldarazi edo behartzera, ez? Eta horre maila batean jartzen du Palestinako herria testu inguru oso konpresu batean, zeia da, eta bakarrik Israelgo ejertzitoren bitartez esarriko dotziena, baizik eta eske beste gainontzeko munduak ez die. Ez daude aliatu gisa, ez daude ondoan, ez? Orduan, uste dute dramatismoa areagotzen du eta dago une historikoaren noiteko dimentsioa erakusten digu, ez? Baina ez Palestinakoa bakarri, baiz da mundu osoren, ez?
0: Mm-hmm. Aipatu duzu, genozidio bat zuzenean ikusten ari garela, horren aritik edo ohartarazi duzu bereziki gertatzen ari den normalizazioaz edo horren arriskua dagoela, zer esan nahi duzu zehazki horrekin, eta nola uste duzu gertatzen ari dela hori gizartean?
1: Euskal Herrien esan genezakena da, zorionez, oraindik orain tentsio soziala badagoela gaiarekiko, ez? Eta preokupazioa baitere kaletan igertzen dela, eta ez bakarrik kaletan, baizik eta, plano edo kapa ezberdinetan. Baina agerikoa dana da, irurteta gero, agenda mediatikotik adibidez zeharo, ez? Aldendu dela, eta jada ez dela guela lehen planoan, ez? Eta beraz, nola baitere horrek ere adierazten edo nahiko adierazlea da, gizakiak berak, ez, daukan gaitasuna, egoera indramatiko horiek baitere normaltasunez edo ez, barneratzera edo, jada denboran luzatu denez, jada ezagutzen genuena repikatu eta irankortu izan dela, ez. Mm-hmm. Eta horrek jartzen gaitu uste, eta ataka asko zer larriago batean eta preokupazio handiago batean, ez. Orduen, nola baitere horreri izaten diguna da, ez genozidio baten normalizazio bat emoten nire da, munduan zehar. Hiru urtez etenik gabeko herri baten eta komunitate baten desagerrarazpen argi bat ikustea eta ez egotea horrekiko noiteko erantzunik edo gaitasunik eteteko eta amaitzeko, ba jartzen gaitu oso, eta gizadi moduan jartzen gaitu oso une eta leku txarrean, ez? Eta normalizazio horretaz baitere baliatzen da estrategikoki eta politikoki horrelako estatu genozidia bat, ez? Berak badaki. Denboran luzatu ez geroan, seguramente, palestinerekiko sostengua, etxitzeko, neutralizatzeko, lehuntzeko, arrisku bat edo egoera bat egon daitekela, eta hortaz baliatzen da baitere, ez? Israelek baitere impunitatearekin jarraitzeko eta areagotzeko, ez? Eta gerora batez ere nik uste dut badaudela elementu batzuek lehengo guneti baitere oso argiak izan direzenak, eta ustezko nazioarteko ordena, ez? Bigarren mundu gerra osteko noreteko, ez? Munduaren arkitektura instituzional, politiko, legal guztia hankaz gora jarri du Estatu Israelek Palestinaren genozioen bitartez, eta ez da ezer gertatu. Osea, nazio batuetako asambladara joan zen aurrekoan, eta izan atxilotua, nahiz eta gorte internazionalek baitere atxilotze agindua ezarri izan dioten. Zer gertatzen ari da, osea, eta normaltzat hartzen dugu, eta telebistak esaten diguna da, Netanyahu itzegitera zijoanen desplante bat jaso duela, desplante bat ez. Legediaren aplikazioaren bitartez, pertsona hori atxilotua eta dagokion instantzi internazionalan epaitegian eramana izan behar zan, epaitu izateko genozidio bategaitik ze froga daude eta informea daude. Orduan, zergaitik hori ez da gertatzen.
0: Ikusten duz, bai.
1: Eta hori da ez daukagun mundu, gainerako munduak gainean daukagun noiteko galdera potoloa, ez? Eta tamalez erantzuna da, Israelek, Netanyahu, sionismoak inpolitate osoa daukate palestinen aurka edozer egiteko. Eta nahiz eta adierazpen hutsak egon, ezer ezertatzeko arrisku larrian gaude. Eta herritarrok beste aldean gaudenok, beste norabide batean kokatu nahi duguna gure buruak, ezin eskoa dukau hori permititu, onartu, eta horregatik presioa, salaketa, elkartasuna sustatzen jarraitu behar dugu. Hala behar ez. Eta Euskal Herria, beste behin ere, Palestinako herriaren ondoan dagoela adierazi ez.
0: Impunitatea aipatu duzu, nork esango zenuk ematen diola impunitate hori?
1: Unio honetan argita garbi Estatu Batuaren sostengua erabakigarria da, eta gainera ataka batean daude biak ala biak, ez? Bien arteko noiteko aliantzak markatzen ari du munduaren ordenaren noiteko norabide argi bat, eta gainera gutxi barru batezien besteak, ez hauteskunde batzuen aurrean aurkituko dira, eta jakin badakite baitere, hauteskunde horiek, mugarri bat bihur daitekela, eta berein noiteko etorkizuna baitere marka dezaketela, ez? Eta argita garbi, une honetan, mugarri horren aurrean, aliketa, ez? Aliantza hori alitaien gehien ez dutu, eta norabide horretan, pausuak emoteko determinazio daukate, ez? Estatu Batuen paperan ikustut argi da garbi, garbia dela, ezinbestekoa izan dela, sionismoaren areagotze horretan, urratsak emoteko. Eta gero hor, daukagu, guri dagokigunean, ez da gu nahi edo nahi ez, gu Europako markoan kokatuak gaude, eta galtu berko genioke Europar Batasunak une honetan azkeneko hiru urtetan zer egin duen norabide horretan, Israel estatuarekin harreman diplomatiko, komertzial, akademiko, kultural guztiak eteteko, presio bide gisa kokatzeko, eta nolait ere Palestinaren herrien ondoan dagoen oiteko ez, instantzia bat edo entitate bat bihurtzeko, ez? Eta tamales esan genezakena da, Europar Batasunak adierazi duen aulesia beste behin ere oso agerikoa dela, ez? Eta beraz, konplize bihurtu izan dela modu aktibo edo pasibo batean. Eta uste otorre baitere, impunitaren sostengu bat bihurtu izan da, ez? Estatu batuek adierazten dioten aliantza estrategiko aktiboa alde batetik eta beste aldetik Europar Batasunak adierazten duen pasibitate ausardi falta eta aurrera pausoak emoteko determinazio faltak emaitza dramatiko bat sorrarazten diote benetan guzti hau ordaintzen ari dionari eta dala Palestinako herriari.
0: Lehen Zisjordania ere aipatu duzu, bertan egoerak ere okerrera egin du, izan kolonoen erasoak, kanpalekuen suntxiketa, zergatik da garrantzitsua, Gazatik harago Zisjordaniari ere arreta jartzea.
1: Argita garbi, sionismoren logikatik Palestinaren lurralde osoa okupatu, kolonizatu eta bereganatzeko apustu estrategiko historikoa dauka, ez? Eta ia da, Gaza une batean, jopuntuan jarri izan du eta genozidioaren dimentsiorik handienak horra aplikatu izan ditu, baina Zizkordena beti izan du begi puntuan, eta gainera esan genezakena eta horrela baitere jakin hasi izan digute Palestinatik, Zizkordenaren aurkako erasoa inoz ez dela eten. Beste gauza bada, Gazarenak igual hartu duela arreta mediatiko eta, izan duen larretasun guztiagaitik, berengatu duela arreta guztia, baina Zizkordenaren aurkako erasoa etengabekoa izan da, ez? Hori bai, Gazan impunitatez jokatzaren ondorioz eta ezer ez gertatzaren ondorioz, Zizkordenan baitere, errepresioa, kolonialismoa, okupazioa, lurren berenganatzea, erailketak, kanpamenduen desuntxiketek eta barrak, areagotu eta azkartu izan dute. Ez? Horrek maila batean, hartu duen noiteko dimentsioa, horren lekuko ere bada, ez? Mm-hmm. Eta gainera, azkeneko garaian igual gutxiago hitz egiten ari da, baina gogoratu behar dugu baitere, ez nionik, Netanyahu berak esan zuen, Gazan aplikaturiko metodo berdinak Libanonere aplikatzeko ambizioarekin jokatu izan duela, eta batez ere Libanoko egualdia ibaitere, jarrera edo metodo berdina aplikatzen zaitu izan dela, eta betxo horretan dagoela, ez? Lurraren okupazioa, berenganatzea, eta bar, eta barrak. Orduan, gu horregaitik baitere, azkeneko garaian, apurtxue fokua zabaldu dugu, ez? Eta ipatu izan duguna da, noski, Gazako genozidioa salatzen jarraitu behar dugula, noski, Palestinaren egoeran, bere forma guztietan baitere, arreta piztu behar dugula, baina hemen une honetan, genozidioaren edapenak, gerraren logikak, eskalada belikoen areagotzeak, munduko logikal baitere apurtxuet, ez? Bihurtzen ari, hankaz gora jartzen ari dala, eta ordena mundiala da momentu honetan, ez? Kolokan dagoen zoritzarrez Palestinaren bitartez jakin honetan ez, edo un historiko honetan. Baina baitere foko hori baitere zabaldu behar dugula, eta horregatik guk genozidiorik ez adierazten dugu, baina gerrarik ez ere bai, eta eta zelan bait, Trump eta Netanyahuren impunitateak salatzen ditugu, ez? Zoritzarrez hiru urte hauetan, seguramente urte batzuk geroago, atzera begiratzen dugunean kontatuko gara hiru urte hauek zenbotako eragin nagusi bat izan duten munduko aurrera begirako logikan edo etorkizunean, ez? Mm-hmm. Eta Palestina beti dago erdigunean, Gaza bereziki, baina Palestina dago erdigunean, ja, baina haren bitartez gauza asko ari dira suntxitzen, ez? Giza eskubideen urraketa sistematikoa, nazioarteko arautegien ez betetzea eta ez betearaztea, imperialismo eta kolonialismo zahar berrien ezarpenak, aliantza estrategikoek ekartzen duten noreiteko ez, munduko ordena markatzeko asmoa, horrek gauza guztiak kolokan daude, eta gu guztio jartzen gaitu atakalarri batean, gure etorkizuna ere jokoan dagoelako, eta ere gehiago ez, noreitere, herrien autodeterminaziorako eskubidea baitere, argi dagoena, norabide horretan, gero eta esarriagoa, jasarriagoa izateko, ez, arriskuan dago. Orduan, horren aurrean, erreakzioa ezinbestekoa da, ez, da guk horreri aplatzen diogu, eta horregaitik nahi dugu baitere, berriz ere kaleak hartzera, ez, logika horretan baitere aurrera pausuak emoteko.
0: Euskal Herrira itzuliko gara, hiru urte hauetan aipatu duzun moduan salaketak izan du bere lekua, garrantzia eman zaio horri ere. Jende askok galdetu izan duguk zer egin dezakegu Palestinaren herriagatik han itsasoren bestaldean dagoenean. Zer erantzungo zenioke horri?
1: Galdera ona da, eta, ez, pertinentia dira baitere maigainatzea galdera egokiak, ez? Agustut hori galdera egokia dela, ez? Eta erantzunak ez dira hain errezak, baina egia da, baditugula, eta zorionez, herri honek, Euskal Herriak baditu, esperientzia handiak eta sakonak, norbait ere erantzun kolektibo bat emoteko, ez? Eta uste dut, azkeneko irurtan, herri honek eta jendarte honek erakutsi izan deuela gaitasuna, esango nuke, bi edo hiru norabietan aurrera pausak emoteko batetik, ez ustea inoz kalea, eta ez ustea inoz Palestinataz hitz egiteari, eta segitzea Palestinaren ondoan dagoen herri bat irudikatzen, hori nik uste dut klabea dela, eta beste behin ere iraunkorki bari kaleak hartzea, presio areagotzea, salaketa egitea, elkartasuna adieraztea, ba elementu nagusi bat da, hori bat. Bigarrenen ikuste dut hor badagoela bait ere, ba jarri behar garela bait ere une honetako testu inguruan eta hiru urte eta gero, ba Palestinako herriaren biziropena kolokan dagoen honetan, ba ze aliantza pausoak emon ditzakegun bait ere aztertzea uste dut klabea dela eta gure kasuan behintzat, bagabiltza bait ere, ba beste urrera pausu batzuk emoten eta bada Palestina ja da ez dagoela bakarrik Cisjordanian, Jerusalemen edo Gazan, baita ere Euskal Herrian dago, ze IES egitera behartu izan direzen hainbat lagun Euskal Herrian hartu dutela, ez, helduleku. Eta zentzu horretan, ba, ja esan genezake, gaur egun Euskal Herrian bizi diren palestinarrak badabiltzatela bereien buru antolatzen, Palestina gara izeneko elkartea sortu dute, gu laguntzen gabiltza horretan, eta beraz, gaur egun Euskal Herrian bizi diren palestinarrei laguntzea ere bada Palestina laguntzea, ez, orduen, hor badaukagu gertosun ikuspegitik, ba, zer egin, eta bereien bizitzalik eta duinak izateko, ba, aukerak sustatzea, ba, harrera herri gisa, eta elkartasunezko sare potente bat gisa, ez? Eta hor, Euskal Herrian dago, Palestina Euskal Herrian dago, eta horreri arreta jartzea. Eta hirugarrenin ikuste dut, badagoela beste lerro oso bat, eta dala, badaudela sektore eragile eta bueno, ez, aktore ezberdinek, ba, urratsak emon dituztela azkeneko irurtan, batez ere egoerak bultatuta eta kontzientziak sustatuta, baina Israelekiko harremanak eteteren ikuspegitik pausuak emoteren aukera eta beharra badagoela, ez? Mm-hmm. Eta horre konpromisoak areagotzea eta konpromiso sumeak edo handiak hartzea eragile norbanako gisak, maile batean baitere egiten gaitu, esaten gaitu baitere gunon gauden, ez? Azkotan mm-hmm. baitere guk ze pausuak emoten ditugun, ba, adierazten digu bete nolakoak garen eta non gauden eta un historikoetan non kokatzen dugun gure buruaz. Harremanak eteteari dagokionean, hor badago sare oso bat egiteko aukera, eskirol esparruan, kultur esparruan, arlo akademikoan, instituzionalean, eta hori horrek baduko, la txamponaren bi alde ditu, ez? Batetik da, nola apurtu harremanak, ze Israelen ariak eta eskuak eta oso luzeak dira, sionismoa garrantzi eta sakonen handia dauko, eta gure jarduera eta egunerokotasun handian ikusiko dugu sionismoaren eragin bat badagoela, eta nola baitere baitere nola sustatzen ditugu, ba, Palestinako herriarekin, harremanak, sareak, zenidetzeak, ez, eta laguntzak, ez, eta uste dut badagoela zer egin, no? Eta hor estrategia kolektibo herritar bat eraikitzea dagokigula, ez da, ez da erresa, baina inteligentzia kolektibo horren zerbitzura jartzea baitere dagokigu, ez, guk horretan baitere saiatuko gara tresnak eta urratsak emoten edo eskaintzen, ba, ariketa kolektibo horretan nola abordatu baitere, ba, aritzeko eta pentsatzeko eta erabakitzeko herri gisa, sektor, jendarte gisa, ez? Palestinarekin konpromisoa dituen herri bat adierazteko. Zer da hori? Ba, bueno, guazen pentsatzen eta guazen hortan aritzera. Eta eperdi luzeko perspektiban jarri gure begirada, ez?
0: Bueno, ba, biharko urriaren 8-rako Euskal Herriko Udaletxen aurrean elkarretaratzeak deitu dituzue, deialdiaren leloa da Gernikaren herritik genozidiorik ez, gerrarik ez, bueno, ba, askotan aipatu izan duzu ez, zergatik Gernika, agian galdera hori erantzuteaz nazkatuta egongo zarete, baina birgo gora zimesedez.
1: Ba, ezko, ba, guztuan dizaten dugu, zehat, zoritzarrez, gure herria memoria duen herria da, eta gu baitere, ba, sarrazkiak pairatu eta ezagutu izan ditugu, eta gure herriaren ADN horretan baitere ez, genealogia horretan baitere gure baitan badago, ez? Eta, haitu, jarriko dutut adibide bat, beste behin ere, biarra salduko dudalako hori, Rabab Abdullahi izeneko palestinar aktivista bat dago gaur Iruñan, Jala Nafarroako lagunekin hitzaldi bat ingo duelako, eta bihar Gernika etorriko da. Mm-hmm. Eta bihar etorriko da, eta eramango dugu Gernikako pasealekura, pasaleku hori izan zen, gaur egun pasalekua dana, izan zen, orain dela kasi laro eta marurte, ba, merkatu plaza izan zena, eta suntxitua, eta ez, sarrazkiaren oiteko gune zeroa izan zenekoa, eta berriro ere hurbilduko gara, Euskal Herritar batzuk eta Palestinar batzuk, leku horrek lotuko gaitu, eta esango dioguna da, zergetik gauden beste behin ere Palestinako herrien ondoan. Ba, gure herria baitere, hemen dikere, zuntzitzen zaiatu izan zirelako, 80 urte geroago, hemen bizidi gaude, eta esan genezakena da, beste behin ere, Palestinako herrin ondoan izango garen herri bat gaitu zuela, ez? Mm-hmm. Eta, ziurrenik, nik euskara esango diot, eta norbaitek ingelesez itzuliko dio, baina ulertuko dit lenguai unibertsal bat elkartzen gaituelako, ez da, mm-hmm. justizena, da bake nahiarena, da askatasunen nahiena, da elkatasunena. Eta horrek normalean beti funtzionatzen du, zehoso agerikoa geratzen da, eta ulertzen dute perfectamente zergaitik, herri honetan ez gaude bakarrik uni historiko bat erantzuten, eta bien, esan dezakegu, baizik eta gaudela, paradigma aldaketa honetan gure burua herri gisa kokatzen eta non gauden adierazten, ez? Eta non gauden horretan beti Palestinako herrien ondoan dagoen herri bat bezala irudikatuko dugu gure burua, gure xumetasunean, gure txiktasunean, baina beti hor ondoan. Eta ziur horrek ulerraziko dio zergaitik orduan Gernika Palestina ditzen garen eta zergaitik Gernikako herria Palestinako herrien ondoan dago. Beti funtzatzen du, tamales edo zorionez, elkartasunak eta borroka nahiek beti elkartzen gaituzterako herriak.
0: Mm-hmm. Ba, amaitzeko, gutxienez egun udaletxaren aurrean mobilizazioak egitea aurre ikusten duzue, azken deialdirik egin nahi duzu?
1: Bai, bueno, animatzea jendea, egun elkartaratze bai gutxienez egitugu aurre ikusita, eta ziurreni beste batzu baitere gehitzen edire azkeneko gunetan, eta beste bin ere, hori, lehen ezen dakoa ez, kalean mantentzea eta kalean diskurs hori eta salak eta aldarrikapen hori planteatzen jarraitzea baitere garrantzitsua dela, ez? Eta uste dut baitere, azkeneko asteetan ikusi dugu, mobilizazio boak borborka daudela modu eta forma ezbernietan, baina Palestinaren gaia baitere horregotea baitere garrantzitsua dela, eta gure herrien konsiente gara baitere erantzuten jakingo dugula, ez? Orduen, bueno, animatzea jendarte guztia, horren baitan egotera, atzo ingenuna agerraldian eta ikusan zan baitere eragile ezberdinen oiteko atxikimendu dagoela, prekupazioaren seinale, kompromisoaren adierazle, eta uste dut baitere horren eszenifikazioa modu bateratuaren egitea Euskal Herrian garrantzitsua dela. Orduen, beste bine ere gonbidapena.
0: Mm-hmm. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Ibon gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Eskerrik asko zuri benetan.

0: Eta gaurkoan ere zeorrabidean iritsi zaigu liburu gomendioen tartea. Dakizuen moduan denboraldi honetan liburu gomendio pila bat jasotzen ditugu, baina gaurkoa desberdina izango da, ze normalean jasotzen ditugun liburu gomendioak izaten dira, ba, argitaletxeek, beraiek ematen dizkigutenak, gaurkoan ez, gaurkoan Elise Dilet dugu gurean, ikasetik, kaixo, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, ontsa, ontsa.
0: Ongi? Ongi hasi dugu ikasturtea?
1: Bai. Of, orain, sartzea gugun da. Bai, ontsa, ontsa.
0: Ongi. Bueno, ba, pasaren denboraldian gurean izan zinen liburu gomendioak ekartzen, eta aurtengoan ere ala arituko zara, lau astetik behin, eta gaurkoan ere ekarri diguzu liburu gomendio bat. Esan beharra dut, aipatu zenean ze liburu zen, interesa piztu zidala. Beraz, esaiguzu ze liburu ekarri diguzu gaurkoan.
1: Bai. Gaur, fantasia heroiko generoko liburu bat aipatuko dut. Mm-hmm. Odol ilargiaren alaba.
0: Mm-hmm.
1: Beraz, liburu hori Kepa Iribarrek idatzi du, eta Ereinek argitaratu du. Kepa Iribarren irugarren eleberria da, baina lehen biak liburu belzak zirena elduen dako. Beraz, bat irogoita ama bi ordu deitzen da, 2022an kareratua. Eta Elkanoren eta haren munduaren itzuliaren inguruko ospakizunean girotua da. Eta bestea da, Erleen azken zizta da, 2025an argitaratua.
0: Mm-hmm.
1: Eta hor, da bigarren munduko ondorioak ditu oinarri. Biak onak, neu gustuko, baina literatura beltza maite behar da, hortako.
0: Mm-hmm.
1: Hor, gaurkoa, ras desberdina da. Ez da bat ere liburu betza, da beraz, handi dan bezala, fantasia heroiko generokoa.
0: Mm-hmm.
1: Eta argitaratua da Percebal bilduman, beraz hori da gazteen dako bilduma bat, baina enei duriko elduen dako ere egokia da.
0: Mm-hmm.
1: Eta zergatik liburu hori autatu dut, bon, bat dira bat baino gehiago, baina beraz erran duzun bezalani dokumentazio gune bat lan egiten dut, liburu zaina naiz.
0: Mm-hmm.
1: Lapordin kokatua. Eta hene, gana nuke, etengabeko desafioa da irakaslei euskaraz irakorteko gogoa emaitea.
0: Mm-hmm.
1: Hainitzek ikasketak frantsesez egin zituzten, eta frantsesez irakortzeko itura dute, baina euskaraz askoz gutiago. Bon, gero, eduriz ez da gure berezitasun bat, hor duela gutxi artikulu bat irakurri nuen berrian. Erraten zuten, EHUko irakartaile batek hiru ehun bat irakasle galdekatu zituen, beren irakurketa auturei buruz, eta irakaslean ehuneko 56 irakurtzen du erderaz soilik, plazter bida.
0: Mm-hmm.
1: Beraz hor, ikusten dugu, badugula erronka handia.
0: Hey.
1: Eta hor, beraz, hor irakasleekin nintzaten naizuek, erraten didate, hainitzek, Erraten didate, frantsesez irakurtzen dituzten antzeko liburuak ez dituztela euskaraz atzemaiten.
0: Mm-hmm.
1: Eta beraz nik beti genero desberdinetako liburuak sarkatzen ditut. Eta irakur erresak.
0: Mm-hmm.
1: Euskaraz irakurteko gustua emaiteko eta erakusteko euskaraz ere aniztasuna badugula.
0: Mm-hmm. Hor egia da, bai, bota.
1: Bai. bai, beraz, horregatik Odol Ilargiaren alaba liburua hautatu dut.
0: Mm-hmm.
1: Eta bat dira, hor da fantasia edo ezpata eta astikeria generoa, eta zalde handiak badira.
0: Mm-hmm.
1: Eta ni barne. Hala, edibidez, Tolkienen eraztunen jauna da gehien irakzerudan liburua.
0: Begira.
1: Olako liburuak nahi duriko, egunerako tasunetik eskarpatzeko izin hobeak dira.
0: Mm-hmm.
1: Eta, voilà, batzuetan gure mundu kompleksuan batzuetan behar dugu mundu asko simpleago batean borgiltzeak. Eta mundu bat nun gaizkia eta ongia ongi bereiziak diak diren nabar durarik gabe. Egiazko mundua ez bezala. Gero ez du eragozten ondoan liburu seriosoagoak eta sakonagoak irakurtzen ahalditugula. Ene ustez ez dugu hori bakarrik irakurri behar, baina hori ene iritia da.
0: Bai, esan duzu ere, euskeraz saiatzen zarela topatzen, normalean jendeak beste hizkuntza batean erderaz irakurriko lituzken liburuak, eta egia da ni ere naizela fantasiazko liburuen zalea, adibidez, zuk Eraztunen Jauna aipatu duzu, ni naiz oso Harry Potter zalea, eta egia da inoiz noizbait irakurri izan dut, baina orokorrean irakurri izan ditudanak euskaraz direla itzulpenak, ez direla euskaraz bereziki sortutako fantasiazko liburuak.
1: Hori da. Hor, olako liburu gutxi dira euskaraz eta bereziki euskaraz sortuak. Eta beraz horregatik zinez liburu hori aipatu behar da.
0: Nei.
1: Eta gainera horrelako sortu zuen Kepa Iribarrek zenta kontatzen du haren alabak fantasia liburuak baizik ez dituela irakurtzen, biziki zalea dela, eta ondorioz gaztelaniazko liburuak bakarrik irakurtzen dituela, eta alabak horrek desafioa bota diola aitari, fantasia liburu baten idazteko, eta hori polita da. Gainera, zenta hor, zinez handik eldu zaio ideia, hor... Eta ramen nuke txeko lanak ongi egin dituela. Eta generoak zaugarri bereziak baitu. Eta hor liburuak ongi betetzen ditu. Zer dira zaugarriak. Lehenik dugu mundu asmatu bat. Eta hor badugu ran jartian. Enetako hori hauskatzeko bizkizaila. Irla bat da. Eta hor Irlan baditugu ere muainit. Basamortuak, iztokak, nuzingiriak, mendikateak, irigortortuak eta bar. Eta hor liburuaren astapenean badugu mapa bat. Hor olako liburuetan askotan bezala. Gero gaiztoak behar ditugu edo etxaiak. Eta hor badugu magmul eta bere kideak. Eta historia asentzin magmul agintari gaiztoak bihotzoneko bidezko erregea erai zuen. Erran behar da, fantasia munduan monarkia botatzeko irautza egiteko ez dira presto. Beraz, badugu erregea
0: Horrek ere erakusten du, ez da? Monarkia ze itxurarekin ikusten dugun?
1: Bai. Fantasia. Gero, botere magikoak behar dira, beraz hor, beti zentralak dira, horrelako liburuetan, eta odoliragiaren alaba liburuan, bereziki emazte zahar batzuen esku dira. Potere magikoak. Eta azkenik, eroi bat behar dugu, mundua salbatuko duena. Eta hor, ogoita bat garen mendean dira, beraz, liburu horren eroia amasei urteko neska bat da.
0: Eta
1: liz deitzen da. Leheno beti eroiak gizunak izan.
0: Nei.
1: Ongi bazion bezala.
0: Nei.
1: Eta beraz horren inguruan, Iribarrek kontaktizun atsegina sortu du, sorpresa batzuekin. Eta liv neska gaztaren abenturak segitzen ditugu, beraz hastapenean soldaduek haren bizi lasaia sustzen dute, eta hortik ikusten dugu haren abenturak magmul gaiztoa menderatzen duen arte. Hor, bukaera pixka da salatzen dut, baina...
0: Bueno, baina normalean badakigu.
1: Eta sorpresa handia.
0: Hori da. Ez da spoiler handirik. Oso,

0: Baina gau batean, arazoriek etxeko atariraino iritsi zaizkio. Ies egin behar du, eta bere bizitzako abenturarik handiena biziko du. Bidaia horretan ezagutuko ditu laguntasuna, beldura, ausardia, maitasuna, eta baita ere lu, eta baita bere burua ere. Bide lagun izango ditu Maeve Andrezaha, Sertar Gerlaria, Ileat Prinsesa, Anguart Basamortuko, Beduena. Bidaia ikaragarria izango du Jan Jartian izeneko lokaldean zehar, ura menderatuklik daukan magmul agintari zitala hiltzea beste helbururik gabe, odol hilakiaren egunetan.
1: Beira.
0: Egunean, bakatu.
1: Egunean.
0: Odol gira, bai. Badakizu, nola, odol hilakia da egiazko fenomeno astronomiko bat.
1: Nahi.
0: Ilargi eklipse osoan gertatzen delaik, ilargiak kolore gorri larandia hartzen du, eta fenomeno hori gertatzen da lurra eguzkiaren eta ilargiaren artean kokatzen delaik.
1: Bere
0: itzala ilargian proiektatuz.
1: Begira, beraz horrekin ere izango du zer ikusirik ez da?
0: Bai. Hori bakarrik, erraiteko guk ere nola, ilargi, odol ilargia ikusten alko dugula, behar bada ikon batez.
1: Ba, oso interesgarria gira esan liburua, badago, ez dakit, esan duzu ere berez gazteentzat idatzia dagoela, baina edonork irakurri lezaken liburua dela.
0: Bai, bai, bai. Hor, ba, liburu dibertigarria da, irakurri resa, bon, gaurko mundua salbatzeko pistarik ez du ematen, eta ez du ere goi mailako buruketa filosofiak eskaintzen, baina bere fontsua ongi betetzen du, eta horra, eldu gisa nik plazera hartu dut, eta segur naiz izanen dira ere beste, voilà, irakurre hainit olako liburu bat gozatzeko, eta voilà, eta ez dugu beti pentsatu eskolazko literatura sobera tristea, sakona, bortitza, eta aspergarel dela. Badira, aniztasuna.
1: Oso ongi.
0: Eta baiatu behar da.
1: Oso ongi. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, esan beharra dut, libura irakurtzeko gogoa piztu didala, eta segurunago gure antzulen artean ere egongo dela, liburua irakurtzeko gogoa sartu zaion baten bat, mi esker Elisa gurean izateagatik gaurkoan, eta hurrengora arte.
0: Bai, mi esker zuri, eta bai, adiok.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albisten ostean, albiste onaren, bitxikerien edo norberak nahi duenaren tartea, eta horretarako aste osoan izan dugun eta izango dugun moduan gurean dugu Aitor Prieta, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, nahiko ongi.
0: Ongi.
1: Asteazkena, ja.
0: Ja, asteazkena, ja, nabaritzen ari da, ja ez gaude astelenean, asteazkena, asteburua iristen, astebururako gogotxe zaude?
1: Bai, oso bai. Gogotxu, bai. Gaina, asteburu luzetxoa izango da, ondo.
0: Oso ongi, ba, gaurko gaiari tarte ematen utziko dizut, lehenengo kontua, albiste ona da edo bitxikeria bada?
1: Albiste ona dela esango nuke.
0: Ados, bai. Ba, entzun dezagun.
1: Atzo esan nuen albistearen ildotik doa.
0: Ados.
1: Atzo mintzatu ginen Bilboko Arte Ederren Museoaren inguruan, gogoratzen duzu. Eta gaur ere museo bat ekarri dut, Bilboko beste museo bat.
0: Jo, Bilbo, beti Bilbo.
1: Aurkitu dudana. Bilboko Euskal Museoak izan ere, asteazken honetan, bere gordailu bisitagarria aurkeztu du. Espazio berri hau lekua proposa da, ba, ondarea nola kontserbatzen den ezagutzeko. Azken finean, museo batean gutxien ezagutzen den lanetako bat da hau. Bildumen kontserbazioa eta kudeak eta askotan, ba, obrak ikusten ditugu, baina ez dakigu honen kontserbazioak, ba, zer lan darama, eta honekin, ba, jakiteko aukera izango dugu. Hau proposamen aitzindaria dela aipatu dute eta horri esker, ba, mere museo ibilbidean bertan kultura ondarea nola babestu, aztertu eta kontserbatzen den erakusteko, ba, espazio iraunkorra duen Euskal Herriko museo bakarra izango dela nabarmendu dute. Egunea Unamuno eraikineko 3. solairuan dago, kukula espazioaren ondoan, eta helburu batekin sortu da. Piezak museoan sartzen direnetik ikusgai jartzen diren arte edo erreserba gorgailuan sartzen diren arte egiten duten ibilbidea ikuskaratzea. Espazioak Euskal Museoaren antropologia eta dokumentu bildumen aberastasunari eta anistasunari balioa ematea albidetzen duten eta hainbat arrazoiengatik ohiko museografien parte ez diren funtsak biltzen ditu. Museoak, bueno, gordetzen duen ondarearen anistasuna eta objektu bakoitzak eskatzen dituen kontserbazio beharrak azaltze aldera, espazio berean bizira, ba, zeramikak, jantziak, altzariak eta grafiko eta argazki funtsak besteak beste. Orduan, ba, ezagutu izango dugu, hori normalean ikusten ez dugu nau.
0: Begira, uste nun, albiste ona izango zela joan zinela Bilboko Arte Ederren Museora eta arratsalde batean edo egun batean ikusteko aukera ematen zuela.
1: Ez, hori oso albiste ona izango litzateke, baina uste dut ez dela posible izango.
0: Urrengo baterako. Bueno, bai. Ba, gaurkoa albiste ona egia esan, esan duzun bidorretatik beti joaten garelako museoetara edo horrelakoetara eta ikusten dugulako azkenean, ba, amaierako produktua edo, ezta?
1: Hori da, eta horrenela, ba, ezagutuko dugu bide osoa. Heltzen denetik, eragusten denetik, bide osoa.
0: Begira, ba, honentan interesa duenak badaki Bilbora, joan beharko du berriro ere, egin beharko da asteburu pasa bat Bilbon museoak ikusteko.
1: Agian, ba, aukera ona da asteburu honetan, ba, Bilbora joateko eta bi museoak bisitatzeko.
0: Begira, ba, hortxe duzu astebururako proposamena, mi esker Aitor, gurean izateagatik eta bihar arte.
1: Bai, bihar arte.

Guan bukatu dira alarmaren hiru orduak. Muki marroiak, kalimotxo Espainiak, Lujanbioren hileak, Andoniren legainak. Besapea garbiteko hanbipur labanda, totzitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan ze txanda, ladidas, ketxua, kasuan, kasu, jantzen naiz kasual.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean kazetaren txanda iritsi zaigu, eta kazetan badakizue Mediabask irratian aritzen direla, eta bertan Iker Lagrenadek Aitor Serbiarrekin hitz egin du, aste honetan kazetan topatuko dugunaren berri emateko.
1: Aitor Servier, egunon?
2: Egunon.
1: Gure studioetara etorri zira asteuntako gai nagusi batzua aipatzeko, eta lehenik ikerlari baten elkarrizketa bat presentatu nahi zenuen.
2: Bai, aste honetan kazetan atxemanen duzuen artikulu nagusietariko bat, Ainhoa Gorostiaga ikerlariari egindako elkarrizketa da. Ikerlari Larresoroak aztertu du euskarazko irakurzaletasuna zertan den Ipar Euskal Herrian, hori beren master amaierako lanean, eta horretarako Seaskako zein Sail Elebidunetako kolegioetako ikasle eta irakasleekin egonda. Nerabeak ikastetxean liburuak eskura izatea garrantzitsua dela ohartarazi du, eta aipatu du euskaraz gazteek ukan berdutera parada haien gustuko gaiei buruz eta gustuko dituzten generoetan irakurtzeko. Eta azkenik azpimarratu du ikasgelan heziketa literarioa lantzea beharrezkoa dela, baina horretaz gain etxeko giroak hainitz eragiten duela irakurtzaletasunean oroak, eta are gehiago seguraski euskarazko irakurtzaletasunean.
1: Eta bertze bi gain nagusiren inguruko jarraipenak ere irakurgai dituzue kazetan, eta berriz ere prefetura gai bat.
2: Bai, edabide hainitzetan bezala, azken asteetan kazetan urbiletik segitzen dugun gaia da, Ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxek euskara aitortzeko hartzen dituzten deriberoena, eta uni loturik atzo, astelenean, Euskal Konfederazioak prentxaurreko eman zuen Baionako subprefeturaren aintzinean, eta haren mezu nagusia izan zen, Pirinio Atlantikoetako prefeturak euskararekiko duen jarrera deitoratzea nolabait. Amabost dira jadaneko euskara udalerriko hizkuntza ofizialtzat aitortu duten herriko etxeak, eta prefeta hoien aurka jotzen ari da, hori salatu du Euskal Konfederazioak atzo. Eragile euskaltzale unen ustez, euskaldunon eskubideak bermatua alizateko, ezinbestekoa da frantses konstituzioko bigarren artikulua aldatzea eta hizkuntzen lege orokor bat plantan ezartzea. Eta honi loturik azaroaren 21ean, beraz, dakigun bezala, euskararen garaia da lelopean Baionako karriketan eginen den manifestaziorako deia egin dute.
1: Eta azkenik, gazte mobilizazioaren berri maiten duzue aste honetan kazetan?
2: Bai, iragan astetik ari dira mobilizatzen lizoetako ikasleak, bertzeak bertze, Frantziako gobernuak hezkuntzara baliabide urriak bideratzen dituela saratzeko, eta joan den astean lizoak blokatzen ari zirela, frantses polizia oldartu zitzaien hainbat aldiz ikaslei, gutien ez 14 atxiloketa izan ziren iragan astean, atzo astelenean ere hainbat lizo etxirik edo blokeaturik agertu ziren, gaur ere mobilizazio eguna dute bai ikasleak eta baita irakasleak ere, eta berritasun gisa aipa dezakegu eta gaia jo jatuko dugu, langileen sindikatuak ere ari didera bat egiten mugimenduarekin, eta intzuzen ere elkarretaratzea izanen da gaur, arratsaldeko 5:30 Baionako Herriko Etxearen aintzinean.
1: Mirezka Aitor, albiste horiak irakurtzekoak dira asteuntan kaseta.eus atarian.
3: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu gure irratiko erreportaia entzuteko ordua ere. Arantxa Idiederrek xehetasun gehiago emango dizkigu, baina horren baina lehenik aipatuko dugu zein izango den gaia. Aldudeko Ibarrean ate irekien bi urteroko hitzordua asteburu honetan izango da. Nafarroa Bereko Ibarrean duela zenbait urte hasi zen ekimenaren helburua da mendialdeko gune isolatuan dinamika berriak bultzatzea, bizirik den Ibarra dela erakustea ere. Aiba elkarteak du dinamika hori eramaten eta Arantxa Idiederrek orain bai emango izkigu xehetasun gehiago. Arantxa Idiederra, arratsaldeon.
1: Txaldeon, zuri Malen, eta Aiba elkarteko Maika Alfarorekin hitz egin dute Euskal Irratietan, horren aipatzeko, asteburu osoan Urepele, Aldude eta Banka herriak harroan atxikiko dituen gertakariak zer nahi animazio ekarriko ditu, aurten ere, bi urtetarik behin egiten da eta arrakasta bera biltzen du aldi oro, Iñaki Etxeleko kazetaria egonda antolatzaile batekin.
2: Maika Alfaro, egunon.
3: Egunon.
2: Ate irekitzak ditugu Aldudeko Ibarrean asteunda juntan, itzordu aspaldikoa eta famatoa erraiten aldugu. Hori baino lehen, berdin berriki jadanik aipatu dugun gai bat aipatzeko, ziek hastapenetik eranditake esperientzia hontan gogoetak eraman dituziela integratuz Ibarreko jendiak. Ibarreko jendiak ezagiz ere, pentsaketan olazpait, geroari buruz, Ibarrunen geroari buruz. Eta berriki hor bildu zirezte presentatzeko eraman berri duzien gogoeta baten emaitza. Horretara zelan daukuzu, zer zen xuxen hor aldiuntako helburu hori, eta ze jali den hortaik?
3: Bai, beraz, aurten hautatu dugu kolektiboaren gaia, pixkat elkarte munduko kolektibo hori, eta hori hautatu dugu, zenta dira bi urte hautatu ginuen bakartasunaren leloa. Eta hor dian, orduko gaiaren izena zen, eskuz-esku bakartasuna baztertu, eta bilana pixka bat egin ginuen ejanez, berdin bakartasunaz ateratzeko jendea, berdin elkarte mundutik atxemaiten alzela gakoa edo gako bat. Eta ordean aldiuntan hautatu ginuen kolektibo gai hori edo benevola, beste hitz bat baliatu behar bada. Eta uartuz ere hor bandenetan bezala pentsu dut beberdin pixkat elkartean mundiak sofritzen dira betita nekeago dela jendeain mobilizatzea. Jende anitzek ez dute gehiago berdin demora hartzen araola emaiteko berzeikin elgarrekin zerbaiten eraikitzeko ez dakit badira lare, baina uartzen gira beti berak direla gu haun elkartean uartzen gira baduzo maiturte alare beti berak gira mami bera eta zaila da behi batzuin biltzia. Alta iduitzen zaut aipatzen ditugun gaiak be denendako direla, Ibarjuntako problematikak dira ardura, eta batekin edo berziaikin aipatuz uartzen gira intesatiak direla gehienak, baina ara berdin nola egin jendeain behiz biltzeko, urbilazteko, elgarrekin gogoetatzeko.
2: Naiz eta jende bizki frango gaztiak zisten hono, erra nahi du, balitakela hor transmisionean zerbait gako hor atxemaitekoa dena, eginden dinamika horrek ukan dezan txegida bat?
3: Ba, gero ez dugu hono atxemana gakoa, baina ene ustaz bada lan bat egiteko hor. Ene aldetik pertsonalki aski baiko horniz hori buruz, baina oaxeniz elkartean diren berzekideak, berdin adin gehiago dutenek, pixka bat ahanguratia dira hori buruz. Egia, badu bultiat, alare beti berak girela, naiz eta gazte zonbait zuere gure elkartean. Odean, hori da gure galdera, nola egin be jendea tijiazteko gure elkartean eta elkarteetan orokorki sartzeko. Ala ere, jamek da orten, pixka bat gogo eta bera zuten, aiba bada, baina bada ere beste komisio bat, ate irekietan aktibatzen dena da laborarien komisioa. Eta hor, badu bultiat ere beti berak zirela, eta hor, sartu dira orten, aspaldiko partez, behi batzu, gazte batzu. Eta beraz, bada antxauk esperantza alare, baina ara, hori buruz badugu gogo eta.
2: Odean, ateidekitze horiek hor ditugu beti, pentsatzen dut, ateidekitze horiek direla aldi oro ere hartsartzeko memento bat, eta indarren betetzeko memento bat ere, egungo egunean, zeta baitu bultzat, ala ere ateidekitze horiek iten dituziela, ze funtzione betetzen dute ateidekitze horiek, ze ekartzen dakote ibagari?
3: Pentsu dut, aniz ekartzen du hasteko berzeetaik ikusia izaitia. Egia biziki aipatzen dela, prentsare beti hor dugu gure laguntzeko aipatzen. Memento importanta da, eta uste dut bi urteetaik itia hortan badela gako bat hortan urte guziz balitz ez laike olako jakaste hori segur. Eta guretako ez laike posibles eta egia ezan zinez lan handia da urte batetako lana da Aiba elkartearen dako urte batetako lana da. Baina beti senditzen da lare indahbera izan da gu gure elkartean, baina ere adibidez ostian aipatutut laborariak, laborarien dako, denen dako, da lare ahotasun mementoat, jendeak konten da, fiek da bere ibajain idekitzea eta presentatzea berzeri.
2: Eta zekiten du tira hori, ez da irautia ez da kausipen tipia, ororen buru edozoin gertakariren dako, zertan badu ono, bi urtetaik egiteak erten zinuen baduela behar bada ondorio, baina tira hori zertan ikelduzako?
3: Ez dakit, pentsatzen dut, besta polita dela, edo ekimen polita dela, simplea baita, da zinez laborantza munduari lotzia dena, eta bakotsa bere inian lan egiten du gootik erakusteko bere, zakit, nunbait bere egiaren maitasuna, gure ibajaren maitasuna, mendi lujaldea da, ez da beti egez hemen bizitzia, baina nalare urosgira hemen bizitzia, bada olako zerbait, ajotasun horienetako. Eta egia aldi guziz jende hor biltzen dira, anitz animazio desberdin badira, ordean bada biztana kabala lehiaketa, hori da zinez momentu importantena kasik, horrek dut ziratzen aniz jende, baina badira ere anitz piskat denen gustuko bada pilota, bada kantia, bada lasterketa, bada kantaldia, dantza, bada aniz gauza desberdin, merkatia, bada aujendako, hori ere entzatzen gira garatzea aujek buruz zerbaiten proposatzeko. Ara, entzatzen gira piskat denen dako zerbaiten eraikitzea.
2: Egia da gure jendarteetan ere hausagailuek lekia hartzen dute da eta importantzia bautela, aste undarretan urrian gira, ez da sasoinik itxusiena intxegur eskolegian eta ibar gaina hauetan horrek ere jokatzen du?
3: Berdin ere, bai, egia bestena zurte guzian kasik jendea beti ezker eskoin da urrian ez dakit, berdin egiten du bai, hasteko udan balitz menturaz ez laike hola, udan hainbeste animazio bada hainbeste besta eta funtsian ibajeko besta andana bat ere, urrian izaitiak berdin berze zerbait ekartzen du bai, ez dakit.
2: Horenek eda ertia, baina badakize guti edo aski jendean nundik heldu den lekukoa da, hurbilekoa da, ibajekoa eta ibarunek bat ditu beste ibar batzu frango hurbil, alde batian eta bestian, urunagotik, kostaldetik, balakize guti edo aski?
3: Ba, ez takigu, zaila da jakitia, ne ustez, bada piskat denetak, bada anitz lekuko jendea, ipar eskoalegikoa, dudai gabe, bada ere netako berzaldetik heldu den jendea, ere bastandik, berdin eugi eskoaldetik, hor, eta berdin gero eta gehiago ahemanak azkartzen nahi baitira, ibar horien artiana. Gero badira ere urunagotik heldu diren batzu, frantsesak, pentsatzen dut, bai, ene ustez, handiena eskoalegitik heldu da alare.
2: Ez dugu dena aipatzen alko, zu haurek zerrendatu dituzu animazio motat desberdinak, balitz hor hainbesteren artian bizpairu hola hitzordu, edo momentu, edo leku aipatzeko?
3: Be, azin da feria hori dudaigabe, aldudeko plazan, zinez momentu edeja da, indartsua, eta ara, momentu berean ahon simplea, ara, xixirik gabe jain du guan artian. Gero bo, pilota partidak ere beti politak izaiten dira, ardura bada ola, omen aldi tipi bat, kantu tipi bat, ara plaza hori, ara ni zinz objektiboa bizten da gure etxan egiten maita, baina momentu edeja da, eta plaza erda. Kantaldia ere, biziki momentu polita izaiten da urepeleko elizan, hor gainera Salvador hilik badu orai behoitamak urte, beraz, piskat ari zuzen duai izanen da, Salvadorren anizkantu eginen dira. badugu xantza ere aurten duguna Iruñako dantza taldea heldu baita, beraz, Urepeliat kantaldia intzina, ibia goizian sei ontana. Eta gero igandea ere biziki polita izaiten alda, igande goiz hori ere biziki giro txua da, meza klikekin, ahont giro goxua meza teratzean makilariak, itxasuko makilariak joaitira, lasterketak ere aniz jende muntatzen da, hor bankako plazan zinez edera da. Eta bo, denak ikustekoa dira. Eta pentsatzen dut ere, eiten aldutenen dako, balio dila bisitatzea hor bankan idekiden ola batzimendu behi hori. Bisitak izan emaitira ere, asteburu guztian. Eta uste dut, balio dila ikustea nolako bastimendua eraikiden hor, ez baita nunai olako bat.
2: Azken gauza, eskuarak ze leku du olako asteundar batean?
3: Eskuarak badu leku handia guretako. Uste dut hor dela denean, ordean ez du menturaz aintzinean emaiten edo ez du argiki aipatzen, baina guretako ibarra eskualduna da, alduden bankan eta Urepelen eskuaraz mintzo gira. Eta guretako importanta da komunikazia eta agerdain eskuara ere hor denean. Eskuara, eskual kultura, gure nortasuna.
2: Maika Alforok, nisker.
3: Nisker zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu kultur sarearen boletina entzuteko tartea ere. Aipatuko dugu pasaden asteko edukiez gain Gorka Etxebarria Dueñas ere elkarrizketatu zutela. Berak Euskal Herriko trantzizio garaiari erreparatu dio izan zitekeena herri batasuna eta Espainiar trantzizioa saiakeran Alberdaniak argitaratutako saiakeran. Eta berarekin hitz egiteko aukera izan dute kultursareko kidek, beraz, entzun dezagun boletina.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultursarean.

0: Kirmen Uribe eta Mikel Urdangarin berriz elkartuko dira oltza gainean. Bitartean heldu eskutik poema liburuaren 25. urteurrena ospatzeko. Poesia eta musika uztartuko dituen errezital berezia eskainiko dute abenduaren 2an Bilboko Arriaga antzokian. Susak 2001 argitaratu zuen Uriberen liburua eta ordutik bertako hainbat poema abesti bihurtu dituzte euskal musikariek, tartean Urdangarinek berak. 25 urte geroago bien arteko sormen harremanura berreskuratuko dute Arriagan. Ane Zubeldia Magriña idazleak poesia gaztearen Miguel Hernández Zaria jaso du kontrapoema liburuagatik. Susa argitaletzeak 2005 argitaratutako lana saritu du epaimaiak eta besteak beste gorputzaren aldakortasuna, frikzioa eta geldotasuna hizkuntza esperimentalaren bidez lantzeko modua nabarmendu du. Zubeldiak 30.000 euroko saria jasoko du. Arnasetik bibliosormen lehiaketak 5. aldia jarri du martxan, arnasguneetako 10 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzenduta. Aurten 3 erronka proposatu dizkie, herrietako esamolde eta berezitasunak ezagutaraztea, arnasgune batera iritsi berri den ikaskide bati ongietorri egitea, eta sare sozialetan euskarari eusteko jarrerak lantzea. Gehienez 2 minutuko bideoak sortu beharko dituzte, eta lanak urriaren 30 arte aurkeztu alizatzen izango dira. Gorka Etxebarriak izan zitekena herri batasuna eta Espainiar trantzizioa saiakera argitaratu du Alberdania argitaletxearekin. Herri batasuna posible egin zuen garai historikoa berrikusi du bertan, baina baita izan zitekeen baina izan ez diren beste bideak ere.
1: Historia liburua da, saiakera bat. Badator ikerketa batetik, baina hortik eukidu prozesu luze-luze bat. Aldaketa askorekin, edizio lan handiarekin, liburu saiakera formatuagoa izan ziteken. Orduan badaude nire ikerketaren oinarria, baina badaude gerora irakurritako 1000 gauzaren, jasotako kritiken ondorioak ere. Birkontatzen du nola sortu zen eta nola finkatu zen herri batasuna Espainiar trantzizio garaian, eta horretarako garrantzitsua da, bai berbizitatzea herri batasunaren beraren historia, zein eztabaida eduki zituzten, zein eragin intelektuala eduki zituzten, nola joan ziren egokitzen, egoera aldatzen zihoanenean, eta aldi berean ere birkontatzea Espainiar trantzizioa eta Euskal Herrian nola gertatu zen trantzizio hori. Liburuan kontatzen dut herri batasuna nola sortu zen, baina ikuspegi bikoitz batekin. Batetik historia politikoa, eta batez ere oso gutxi aztertu dena hemen dela nazionalismoaren historia, baina ikuspegi orokor batekin. Hau da, ezin da euskal abertzaletasuna ulertu, ez badugu aldi berean esaltzen Espainiar nazionalismoa edo frantses nazionalismoaren eragina. Eta aldi berean ere, Europar testu inguruan kokatzen bagara, ulertu behar dugu garaian gertatu zena, Europar testu inguru zabalago batean. Eta beste aldetik ere, ekarpen handia dago, historia sozialetik, hau da, langile mugimenduaren historia, auzo mugimenduen historia, eta batez ere ni zentratu naiz hauteskunde emaitzetan. Batez ere jendea identifikatzen delako kultura politikoekin, bere egunerokotasuna azaltzeko ematen dizkion tresnen arabera. Orduan oso adierazgarria da ikustea, non bozkatzen zuten herri batasuna, non ez, ze auzotan bai, ze auzotan emaitza txarrak zituen, nolakoak ziren auzo horiek, zein dinamika zeuden bertan, eta hori guztia elkarrekin lotzen saiatu naiz, berri dazten historia hau. Nik batez ere tesia abiatu nuen galdera batzuetatik, dela konturatu nintzela ezagutu nuen jendea bere garaian herri batasunan egon zenak, bazituela ezaugarri sozial zehatz batzuk, edo gutxienez hiriburuetan, baziren gehienak familia langileetakoak, baziren gerra galdu zuten familietakoak, parte hartu zuten bere garaian greba pilo batean, langile mugimenduan, auzo mugimenduan, eta beraiek beraien historia eta beraien identitate politikoa aztertzeko orduan garrantzi handia ematen zioten horri. Orduan jo nuen alde batetik elkarrizketak egitera, ez? Bakoitzaren bere bizi historioan nola azaltzen duten norberaren ibilbide politikoa eta norbera nola bihurtu den norbera izatera iristeraino, eta aldi berean konturatu nintzen idazten ari zela asko historia politikoa, trantsizioari eta herribatasunari buruz, eta beharrezkoa zela ikuspegi asko zere sozialagoa egitea. Hau da, aztertzea garaiko gizarte mugimenduak, garaiko egoera ekonomikoa, garaian zauden mobilizazioak, aldaketa politikoa bakarrik ez, baizik eta aldaketa sozialaren inguruan zeuden espektatibak, zegoen nolabait esateko sentsazio utopiko bat dena alda zitekeela, eta trantsizioa ez zela bakarrik aldaketa politiko txiki bat, baizik eta jende hori mundua aldatzeko ari zena militatzen. Nik uste historia irakurtzeak, askotan galdetzen digute historialariei ea gaur egunerako zein irakaspen izan dezakeen historiak, niko zalantzak ditut, baina bai ematen diguna historiak da askotan aberaz garriago bat. Ikustea aurre iritziek ez dutela laguntzen fenomeno historikoak ulertzen, eta beti bilatu behar direla nabardurak, beti bilatu behar direla ikuspegi ezberdinak, bai iragana aztertzeko eta bai gaur eguna ulertzeko.
2: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Gaurkoan nabari asteazkena dela, zaurreko bi egunetan baino kontu gehiago ditugu agendan. Beraz, botako izuet gaur arratsaldean zer egin dezakezuen. Asteko eta behin bi puinkota kontaketa saio ditugu. Biak 6:00 eta 16:00 izango dira, beraz lehenengoa Legazpiko liburutegian izango da, Ane Gebararen eskutik, eta bigarrena izango da Lezoko liburutegian Peio Añorgaren eskutik. Horrez gain, 7:00 Hernaniko kulturretxean Kulunka konpainiaren eskutik Herentzia izeneko antzezlana izango duzue 7:00, eta Iruñako Nafarroako antzerki eskolan bi baso bat ur antzezlana Metro Kuadroka konpainiaren eskutik, hau ere 7:00. 7:30 Donostiako Victoria Eugenia antzokian Miguel Ituarteren kontzertua izango duzu, esan bezala 7:30, eta 8:30 Donostiako Dabadaban Dark Thoughts eta Junk taldeen kontzertua izango duzue. Beraz, hau esan da, orain bai, agurtuko gara eta bihar itzuleko gara berriro ere, zebrabidea gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan, eta bihar arte.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Naiz Irratia.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.

0: Arratsaldeon entzuleok. Bueno, akaso baten bat urduri dagoen ezkero, asteburu hau garrantzitsua da, erabaki horra izango da. Azken, asteburuan puntuazio, edo asteetan hobesan da, puntuazio taulei jaramon handiegirik egin gabe ibili baldin bada baten bat, bazi hor naiz akaso larun batetan igande honetan kontrako jarrera hartuko duela. Bertxoaz gozatzeko aukera izango dugun oski, hori baita garrantzitsuena, baino adi, asteburu honetan larun batetan igandez, Otaine Irabarnen eta Agurainen ospatuko baitira lehen faseko azken bi saioak. Horrek zesan nahi du, ba, jakin egingo dugula igandean, zein 17 bertsolarik egingo duten aurrera bertsolari txapelketan nagusian Euskal Herriko bertsolari txapelketan. Momentu honetan, eta pasaden asteburuan Dona Paleu eta Tolosako saioak igarota hauek dira, hurrengo fasera igaroko diren, edo igarko liratezkeen bertxolari horiek, Miren Artetxe, Maian Etxoperena, Saio Alkaiza, Julio Soto, Anela Baka, Aner Peritz, Maialen Arzaio, Saitor Bizkarra, Oier Etxeberria, Oian Aiguaran, Xabat Gaiete Beitia, Eneko Araiztegi, Maider Arregi, Amaia Iturrioz, Txabarra Altue, Imanol Uria, eta Eneritz Artetxe. Ez ditugu orden alfabetikoan esan, puntuazioaren arabera esan ditugu izen horiek, Eneritz Artetxek dugu 17. puntua unenetan, 746 punturekin. Bueno, esan ikusi beharko dugu postu horiek nola aldatzen diren asteburu honetan. Gogoratu 17 hauekin batera, bigarren fasean estreinatuko direla pasaden txapelketan nagusiko finalistak. Ametxe Artzaio, Salaia Martin, Beñat Gaztelumendia, Aitor Mendiluze, Joan Esillarregi eta Sustrai Kolina. Baina, esan bezala, bota dugun zernau ez da definitiboa, gauza asko aldatu baitaitezke, aldatuko baitira asteburu honetan. Hala ere, kontu horiek guztiak datorren asteazkeneko kontuak izango dira guretzat, gu gaur asteazken arratsalde honetan pasaden asteburuko guztari begira jarriko gara. Dona Paleu elkartu ziren bertsozaleak larun batean airetik pilota lekuan datorren faserako txartela bertan saioa Alkaiza Nafarrak eraman zuen. Gainontzean ala gelditu zen sailkapena. Esan bezala, saio Alkaiza lehen, 643 punturekin, 732 puntu eta ardirekin Oiana Aiguaran, Maider Arregi hirugarren 649 punturekin, Eneko Lazkoz, 624 puntu eta erdi eskuratu zituen berak, Iñaki Binasprek, 613 eta erdi, Sai Roblesek, 600 puntu eta erdi barkatu. Hasiko gara, errepasoarekin, lehenik eta bain irabazlea entzungo dugu zortziko handian Iñaki Binasprerekin. Esango nuke, ofizio hau izan zela, hauko zapore onena utzi zuenetariko bat, behintzat bertan izan zirenen artean komentatutako bat, bakardadea zausnartu zuten Alkaizak eta Binasprek hartzainen azaren jarrita.
1: Iñaki eta saioa hartzainak zarete. Uda guziz bezala, azken bortz hilabeteak mendian iragan dituzue bakoitza bere etxolan. Iñaki, aurten bakardade handia senditu duzu. Saioak aldiz, sekula baino gehiago eskertu du bakarrik egon izana. Iñaki hasirik Iruna bertso zortziko handian. Artzainak dira Iñaki eta saioa. Uda guziz bezala, azken bortz hilabeteak mendian iragan dituzte bakoitza bere etxolan. Iñakik aurten bakardade handia senditu du. Saioak aldiz, sekula baino gehiago eskertu du bakarrik egon izana.

0: Badaukan artzaina, ez dago inoiz bakarrik. Bere burua daukan artzaina, ez dago inoiz bakarrik.
1: Bueno, eta humorearekin jarretuko dugu pixkatxo bat gehiago, zirikatzaile, zortziko txikian, Sarai Robles eta Eneko Lazko zentxanda da.
2: Sarai eta Eneko lagunak zarete. Sarai, pilatesa egin ohi duzu, eta Enekok gutietxi izan du pilatesa kirol egesa dela eganez. Gaur, elgarrekin egitea erabaki duzue. Sarai, saioa hasi behi duzue, eta Eneko jadanik izerditan da. Sarai hasirik iruna behso zortziko txipian. Sarai eta Eneko lagunak dira. Saraik pilatesa egin ohi du, eta Enekok gutietxi izan du pilatesa kirol egesa dela eganez. Gaur, elkarrekin egitea erabaki dute. Saioa hasi behi dute, eta Eneko jadanik izerditan da.

Puntu erantzunean entzungo dugu segida Maider Arregi. Oñatiarrak Aizak bidali du doinoa hautatu zuen digitalizazioaren ajen inguruan mintzatzeko.

0: Amaitzeko berrizen entzungo dugu Alkaitza, baina oraingoan Oiana Iguaran bidelaguna. 10ko txikian aurren kontrako sexu indarkeriari aurre egiterakoan sortutako ezinegonak eta pozak kantagai.
1: Oiana eta saioa bi abokatu zarete. Aurren kontrako sexu indarkeria salaketek goiti egin dute azken urteetan. Eta zuek ere, mota hortako salaketak eraman behar izaten dituzue maiz. Ikusten duzue ordea, epaitegietan kasuak metatzen ari direla, eta biktimentzat itxaronaldiak biziki luzeak direla. Oiana Asirik, Iruna Bertso, 10ko txikian. Oiana eta saioa bi abokatu dira. Aurren kontrako sexu indarkeria salaketek goiti egin dute azken urteetan, eta haiek ere mota hortako salaketak eraman behar izaten dituzte usu. Ikusten dute, ordea, epaitegietan kasuak metatzen ari direla, eta biktimentzat itxaronaldiak biziki luzeak direla.

0: Eta igandean Tolosan Imanol Artola Arretxe Feli xeritu zen gai jartzaile lanetan eta Errimak eta Itzak Elkarri josten Unai Mendiburu, Eli Pagola, Amaia Iturriotz, Oiana Bartra, Aitor Servier eta Julio Soto. Azken hau gaiendu zen goraino beteta zegoen Usabal Kiroldegian pentsa 1300 bertsozale bildu ziren igandean. Lehenik eta behin Amaia Iturriotz, Urretxuarra eta Oiana Bartra bilbotarra entzungo ditugu 8ko handian. Ziur bat ematek egoera berean topatu duela bere burua noizbait etxean.
1: Amaia eta Oiana gurasoak zarete. Zuen seme nerabea asteburuetan gero eta beranduago etortzen da etxera. Zuk, Amaia, gomendioak eman eta arriskuez ohartarazu nahi duzu. Oianari ikasketa prozesu naturala dela iruditzen zaio haren kabuz gauzez ohartzea. Amaia eta Iruna Amaia hasita, Iruna bertso 8ko handian.

0: Segidan eta 8ko ondian jarraitu Aitor Servier eta Julio Soto. Barrenak nazten dituen gaia egokitu zitzaian, baina oraindik ere beharrezkoa dena ultza gainean aipatu.
1: Honela dio zuen gaiak. Aitor eta Julio anaiak zarete. Badakizue zuen ama torturatua izan zela, baina etxean inoiz ez duzue horretaz hitz egin. Zuk Aitor amari galdetu nahi diozu. Juliok berriz uste du obedela ezerrez galdetzea. Aitor hasita, Iruna bertso, 8ko handian.

0: Eta sotorekin jarraituko dugu, kasu honetan Unai Mendibururekin batera eta zortziko txikian. Saioa lertu edo publikoak erantzuen zuen unerik egon baldin bazen, hau izan daitzen.
1: Hauxe da, zortziko txikirako egokitu zaizuen gaia. Julio eta Unai, gaur gauean elkarrekin ligatu duzue eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai, logerara sartu zarenean, Juliok bere txakurrari dei egin eta ohera sartu du. Julio hasita, Iruna bertso zortziko txikian.

Orain zer egingo dut barre edo ies, dena broma bat dela ezazu mesedez. Naizta tipo ausarta naizen Julio berez, fantasiak nahi ditut baina inbeste ez. Fantasiak

Itzik gabe nagota esan behar dut guau. Zure fantasia eta zure oe arau. Leon ere heldu da Julio ze xalau. Hau ja

0: Puntu erantzunetan entzungo dugu Eli Pagola, etxe honetan ezaguna duguna hotxa da, bertxo kontuta, baina baita ere Gelditu Makina irratsaioaren ba, gidaria baitzen bera. Streaming plataformak izan zituen izpide, eta pentsa, bertxolari txapelketa nagusia ere, ba, streaming plataformetara iritsi dela gaur egun. Gauzak aldatzen dira, zalantzari gabe, txarrerako, zeinonerako.
1: Hauxe duzu lehen puntua.

0: Gamarrako lanik entzun gabe ezin genuen saioa amaitu. Amaia Iturrioz entzungo dugu berriz ere, kasu honetan esan bezala Gamarrako lanarekin, eta Findu Belarria entzule doinu berri bat estrainatu baitzuen. Medikuntza ikasi zuen izena jarri diote.
1: Amaia, honela dio hiru bertso nahi duzun neurri eta doinuan kantatzeko gaiak. Duzun jakintza guztia transmititu diozu. Gaur zure lekua hartu du.

Eta laixe emango diogu amaiera, pasaden asteburuko bildumari. Gogora karriko dizuegu, bueno, itzordu garrantzitsuak ditugula asteburu honetan, Kontaine Iribarneko larun bateko alena, igandean berriz agurainen, arpidedunen txokoan, naizeko arpidedunek, bi saioetarako ba, bina sarrera bikoitz dituzue zuzketa gai, ala egiten ari gara, ala zuzketatzen ari gara, txapelketa osoan zehar, noski abenduaren 20ko finalerako ere zozketan izango direla sarrerak, gehiago gainera, beraz saiatu ez txisti ur baten batean egokituko zaizuela. Gogora ekarreko dugu zeintzuk diren, kantuan hariko diren bertsolari hoiek, kasuenetan larumateko saioan, Eki Ermundegi hariko da gai jartzailenetan, eta kantuan Aitor Etxebarria Zarraga, Andoni Rekondo, Kine Zapiain, Onintzan Beita, Unai Mendizabal eta Xabat Ilargi. Eta igandean, aguraingo lezau kirolgunean, arratsaldeko bostetan, Irati Martinez izango da. Gaiak jartzen eta protagonista nagusiak, Agin Laburu, Aixa Intxausti, Asier Razpiroz, Gorka Apagona Barraga, Irantzu Idoate eta Nerea Elustondo. Horien berri izango dugu, itzordua gogora ekarriko dugu, horien guztien berri izango dugu eta bertso bilduma alik eta politena ekarriko dizuegunez irratiaren uinetara datorrean. Aste azkenean, arratsaldeko seiretan puntu-puntuan zuekin egongo gara, lehen fasearen amaiera horri begira. Arratsalde ona izan dezazuela, gozatu bertso ez, eta asteburuan.

0: Euskal Herriko bertsolari txapelketa.
1: Egunon, goizeko seiak dira Naiz Irratian zaude. Komisiones Obrerasek, UGTek eta Maizterren sindikatuak deitu asmo duten greba orokorra azaroren 11ean izango da. Pepe Álvarez UGTeko idazkari nagusiak baieztatu duenez, ELAk, LABek eta Steilasek greba egingo dute egun horretan. Pepe Álvarez UGTeko idazkari nagusiak TVRi egindako adierazpenetan baieztatu du greba orokorra egingo dela.
2: Nosotros vamos a sumarnos el día 11 tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una huelga general, con la convocatoria sobre todo de una jornada de lucha. Efectivamente tenemos el día cerrado con Comisiones Obreras y esta tarde vamos a acabar de concretarlo con los sindicatos de inquilinas.
1: Bestalde, EH Bilduk urriaren 16ean ekingo dio bere zerrendak osatzeko prozesuari kongresurako eta senaturako azararen 29ko hauteskundei begira. Bilkideek telematikoki bozkatuko dituzte hilaren 17ean eta 18ean eta hautagaitzak urriaren 19ean aldarrikatuko dira. Alderdi Subiranistaren zuzendaritza urriaren 16ean bilduko da Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroko hautagaitzak proposatzeko eta bilkideek bozketa telematikoaren bidez berretsi ahal izango dituzte proposamenak urriaren 17ean eta 18ean baten bidez jakinarazi dutenez. Kongresurako eta senaturako EH Bilduren hautagaitza urriaren 19ean astelenean aldarrikatuko dute. Antolakuntza idazkaritza burubelarriari da zerrendak osatzen Arnaldo Otegi joan den astelenean egindako agerraldian planteatutako erronkari erantzuteko bloke reakzionarioari partida irabaztea.
3: Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke reakzionarioa. Ez dakigu estatuan posibleen eraz, guk uste dugu baietz. Baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea.

0: Eta bestade, Jose Antonio Agirre Lekubek lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakari kargua zina egin zueneko 80. urteurrenean Gernikako juntetxean Jaurlaritzaren legatuaren omenezko ekitaldi solemne egin da. Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak Jose Antonio Agirrek kargu hartzerakoan esandako esaldi berberarekin hasi nahi izan du bere diskurtsoa.
1: Jangoikoaren aurrean apalik. Eusko Lurgainean

0: Zutunik. Azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindua ondo betetzia, zin dagit.
1: Eta bestalde Fermin Muguruzaren 40. urtorreneko bira helduleko duen Muguruza FM 40 itur dokumentalak nazioarteko jaialdietan birari ekin dio. Akitaniako Tolosa, Mexiko, Barcelona eta Londreseko jaialdietan parte hartuko du urrian eta zaroan. Belodromotik mundura goiburuarekin ekingo dio dokumentalak nazioarteko jaialdietako birari. Donostiako zinemaldian estreinatu ostean, Muguruzak berak eta Ander Merinok zuzendutako filma jaialdiz jaialdi ibiliko da datozen hilabetetan.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik esan digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatelako izan zehar ere, eta behin hau esan da guraldearen xitasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskuteik.
3: Udazken sasoiko eguraldi busti eta freskoa nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan, zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina esan bezala hodeiak nagusi izango dira, eta hodei hauek zaparrada giroa ekarreko dute. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta bertan tarteka mardulak izango dira, baina Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Arratsalde partean euriak gutxitzera egingo du, ipar isurian zaparradak tartekatu hauak eta aulauak izango dira, hala ere ez du atertzerik lortuko, aldiz hego isuri aldean pixkanaka atertu egingo du eta bertan arratsaldean giro lasaiagoa izango da. Haizeak goizean ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa nagusituko da eta tarteka bolada zakarrak utziko ditu, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 14 eta 18 gradu bitartean joko dute goia eta hego isurian 12 eta 17 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamar duen lekuetan emango dira, altuenak aldiz kostaldean.
2: Naiz irratia.
4: Ah, mira que veo, es un transporte obrero. Si no veía uno cerrado.
5: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
6: Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
7: gero. Zango batkuan jarrita, eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historikoa egitera gonbidatu nahi zaituztet.
2: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
6: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
8: Astelenetan 7:00, Naiz Irratian, eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
2: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

Eta gaurko musika tartea klasiko handi batekin hasiko dugu. The Rolling Stonesek 1963an kaleratu zuen atzean entzuten garinaren kanta hau, Angie, Goat's Head Soup diskoko balada ezagunenetako bat, eta gaurkoan, ostegun hau, honekin hasiko dugu.

Eta Rolling Stonesen klasikotik gure euskal estenara egingo dugu saltoa, Nari eta Belako, belaunaldi ezberdinetako bi erreferente direla esan genezake, baina 2024an elkarrekin bira egiteko batu ziren eta elkarlan horretatik sortu zen Deus Ex Machina kanta hau, atzean entzuten ari garen hau, eta oso osorik entzungo duguna.

Eta rockaren bidetik jarraituko dugu Jack Whiterekin. You Got Me Searching 2024 amaieran kaleratu zuen That's How I'm Feeling singlearen B alde moduko bat bezala. No Name garaiko blues rock eta garage rock soinu gordin horri eusten dio kantu honek, baita artistak berak ere. Hau da Jack White artistaren You Got Me Searching.

0: Egunon, goizeko seiak dira, naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira.
2: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko amabiak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratxaleko bostak puntu-puntuan, naiz irratian zaudete, argitu da, no?
6: Arratxaldean edo gabon entzule, zortziak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko
7: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10etara informazioaren aria ez galtzeko Naiz Irratia.

Hauxe Paula Matthews artistaren aurkezpen askoz pertsonalago bat. Izenburu argia jarri zion kantu honi, me presento. Bere burua, bueno, erretratatzen duen kantua da, ba, bere beldur, kontraesan eta segurtasun faltak erakutsi. Zauzire zuentzako Paula Matthewsen me presento. Me agobio.

Eta gaurko tartea berriro euskaraz amaituko dugu Bele datorrelako Uf kantuarekin Raquel Arenazarekin batera 2024ko Errari diskoko 7. eta azken kanta izan zen hau. Belek ba bere pop pertsonala eta hots jokoak lantzen dituen lanaren barruan hauxe da Beleren Uf.

0: Egunon, goizeko seiterdiak dira naiz eratian zaude. Eta bagoaz eguneko aurreikuspenekin, torturatuen sareak agerraldia egingo du gaurkoan, torturak osasun mentalen dituen ondorioak aztertzeko Iker Aristuren kasua izango dute izpide. Bestalde Gasteizen Sinesi topaketak ekimenak Gal en nombre de la razón de estado dokumentala aurkeztuko du zinema eta giza eskubideen erakusketaren atariko gisa. Gasteizko legebiltzarrean osoko bilkura egingo dute gaurkoan, Nafarroko parlamentuan ere osoko bilkura egingo dute, eta bestalde Portugaleten elkarretaratze egingo dute emakume baten eta bere 5 urteko semearen egoera salatzeko, etxegabetze baten ondoren ostatu batean bizi direlako eta handik ere kanporatzeko arriskuan daudelako. Donostian Miramar jauregian kutsatzaileen edapenari buruzko hitzaldia egingo dute eta Donostian ere EH Bilduk ekialdeko barrutiaren egoera eta utzikeria izango ditu izpide. Palestinari elkartasuna adierazteko Gernika Palestina ekimenak mobilizazioak deitu ditu Euskal Herriko udaletxeen aurrean. Ekonomian beste kontu batzu, Araba, Bizka eta Gipuzkoako udaletxetan greba egingo dute gaur Elak eta Labek deituta. Gasteizenek elkarretaratza egingo du Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean eta Elkorreoseko langilek ere mobilizazioa egingo dute Gasteizko legebiltzararen aurrean Ela eta Lab sindikatuak deituta. Kiroletan emakumezkoen saskibaloian Araskik Estudiante sartuko du arratsaldeko 7:00 eta ordu berean Mirai Euskotrenek Zelta izango du aurkari. Eta kulturan ere hainbat kontu, nazioartean literaturako Nobel saria iragarriko dute gaurkoan, Donostian Charles Bukowskiren Shakespearek etzuen inoiz egin liburaren euskarazko itzulpena aurkeztuko dute, Fermin Erbitik Pedro Miguel Etxenik Euskal Zientzialari Unibertsala biografia aurkeztuko du, eta Donostian baitare Jon Gerediagaren Kontuz Ikaro eta Nerea Arrienen Gorputzen Aldiriak lanak aurkeztuko dituzte elkarraretoan. Bilboko Guggenheim Museoan Steve McQueenen 76-76 erakusketa aurkeztuko dute, eta Tolosan Abesbatzaleiaketaren 57. edizio aurkeztuko dute eguerdiko 12:30 Topiken. Bauxe gaurko egunak ekarriko diguna.
1: Irratia.
0: Ba, Irulegiko aztarnategiak makina bat sekretu ezkutatzen ditu oraindik ere. Azken ikerketen ondorioz, makina istaiaranek aztarnategiko zuzendariak hipotesi bat botatu Irulegiko txikizioaren testu inguruan. Pompeioren eta Meteloren tropek erriska suntxitu zuten sertori hori laguntzagatik. Aritz Santamaria egunda istaiaranekin.
2: Irulegitik Pompeiora, hiri baten sustraiak, izeneko nazioarteko ikastaroak lehen mailako unibertsitate eta ikerketa zentroetako aditu ezagunak elkartu zit duen Iruñan orain bihaste. Dibulgazioa helburu hartuta, ekimen horrek jende guztiari gerturatu nahi zizkion duela 2001 urte Pompeio nola sortu zen azaltzen duten azken ikerketa zientifikoak. Horretarako, garai hartako gizartea, gerrak eta testuinguru historikoa aztertu dituzte. Erromatarrak iritsi ondoren Euskal Lurraldeak jasan zuen bilakaera eta aldaketa hobeto ulertzeko. Horietako bat makina aiestaran izan da, Arantzadilkarteko kidea. Berak Baskoiak gerran Irulegi errizkaren suntxapina hitzaldia eman zuen eta gaurkoan gertutik ekarriko digu bertan azaldutakoak eta azken ikerketek diotena. Eguerdion, Magin, zelmoguz?
3: Eguerdion, bai.
2: Azalduko dugu zu Irulegiko aztarnategiko zuzendaria zarela eta hitzaldi horretan zuk diozu Irulegiko Baskoien herria sertorio erromatar generalari Pompeioren aurkako gerran laguntzagatik suntxituta izan zitekeela. Konta iguzu.
3: Bai, Iru. Behar bada horrela ongi lagurtzen duzu, ez? Esan nahi den mezu nagusia. Baina, bueno, mintzaldia kontutan izanik ere, oso tonu divulgatiboan eman zela, ez, herritarrek eta ongi ulertzeko, gainerako hitzaldietan bezala, ba, aldi berean ere, rigore zientifikoa mantendu nahi izan. Beraz, horrelaxe diozuna, bueno, bai, hori da proposatzen den hipotesia, ez, baina bai, nahi izan duela, nolabait, hiru ziurtasun mailekin jokatzen dugu, eta eraz hiru ziurtasun mai horiek pixkat mai gainean jarri, ez? Eta lehen ziurtasun mailan kokatuko genuke Irulegi irasotu izan zela, Sertoriar Gerren testu inguruan, hau da, duela 2100 urte, eta eraso horren ondoren erriska abandonatzen dela. Hori da, nolabait, datuek erakusten dutena, eta hori da, ziurren daukaguna. Hori zuzenean ondorioztatzen dugu. Bigarren ziurtasuna da, bigarren ziurtasun maila pixka bat apalagoa dena, ja maila pixka hipotetikoagoan mintzatzen gara, eta da, Aranguren baiaran badagoela kanpaleku bat, hor ikusi dugu, baditugula bere egiturak, defentsa egiturak, lubanarroak edo fosoak eta bar, baina ez daukagu ongi gatatzerik, ez, material arkeologiko gutxi jaso dugulako bertan, eta beraz, bigarren hipotesi maila izango litzateke, horko kanpalekutik, erasoa nola gauzatu zen, kanpalekua eraiki izana, garai berean gainera, lehenik borroka bat egon izana, irulegiko magalaren azpian, eta gutxi gora bera, nondik sartu ziren, eta erriska nola erasotu zuten. Gero, ziurtasun maila hortan, ez dakigu bertako biztanlei zer gertatu zitzaien, ez ditugu beraien aztarnak jaso, baina hipotesi bezala ikusten ditugun elementuengatik pentsatzen dugu errenditu edo bintzat gainerako testuinguru historikotan ongi jasota dago metala esklabo hartu edo nolabaitera eramanak izanen zirela, ez. Beraz, horiek nolabait ziurtasun dexenterekin aipatu ditzazkegun kontuak, eta gero ja intzaldian bertan ere aipatu nuen, hor gilditzen alko nintzela, ez, zintasunekin, baina badira zenbait galdera gehiago, ez, egiten dizkigutenak, eta gu geure buruari ere egiten dizkigunak. Eta da nork erasotu zuen, eta zergatik, ez. Eta hori egia da, erantzuteko ez ditugula hainbeste helduleku, da beraz sartzen gara hirugarren ziurtasun mailan, are lausoago dena, are irristakorrago dena, horria zientzialariak maila horietan ez gara sobera eroso sentitzen, baina sartu behar gara, ez, eta dakiguna edo uste duguna behintzat iruditzen zait azaldu behar dugula, ez, gure erosotasun hortatik aterata. Eta bai, ja are maila hipotetikoago batean, baina testu inguru historikoa ongi aztertuta, eta gainera ikusita nire mintzaleren aurretik beste hiru mintzaldi egon zirela hainbat katedratiko emanak, eta testu inguru historikori bikain azaldu zuten, eta hor badira aukera ezberdinak, eta aukeren artean testu inguru historikoa kontutan edukita, ikusita ze txampon ditugun irulegin, ikusita erasotzaileek erabilitako gezi puntak eta bar, pentsatzera iritsi gaitezke eraso hori Metelok edo Pompeiok egin zuela, eta beraz erriska beraien aurka kokatu zela. Beraien aurka kokatzeak esan nahi du segurazki sertorioren alde kokatu izan zirela, beste zenbait hiri baskoi bezala, Kalagorri bera, gaur egungo Kalahorra, sertorioren aldeko gune izan baitzen, eta horren ondorioz gertatu zela suntxiketa hori. Guzti hau dena garrantzitsua da, bereziki Pompeloren inguruan edo Pompeloren sorreraren inguruan mintzatzen garen unean, ze irulegi bezalako Iruñerriko hainbat erriska suntxitu ondoren dirudi gertatzen dela, eta hori da Paco Beltranek, baina bereziki Pina katedradunak aipatzen zuena, segurazki gatazka hauen ondoren lurraldea erromatarrek berrantolatzen dutenean, eta zehazkiago Pompeiok berrantolatzen duenean, hor hor sortu zela, ez, une hortan irulegiren eta beste hainbat errisken erasoaren ondoren. Beraz, hori da pixka bat zerbait luzexoago, baina gutxi gora bera bai zu diozun lerroburu horrekin Emanuen itzaldiaren ideia nagusiak edo.
2: Ondo baino beto labur bildu eta azaldu diguzu makin. Hiru ziurtasun maila aipatu dituzu. Nork erasotu zuen eta zergatik ziurtasun maila horretan testu ingurua aipatu duzu. Zure hitzaldia horretik beste ditu batzuek ere, bada haien teoria edo eskaini zutela gehitu duzu. Entzuleak uler dezan, zein zen bada garai horretako testu inguruan? Gerra horretan zer zegoen jokoan, eta gero igaroko gara bada aurkitu dituzuen materialak izketagai izatera, epatu dituzu gezi puntak, ezpataren bat ere bada aurkitu dituzue, baina zuleak ulertetzen zein zen testu ingurua, eta zergatik osartu zinen zuk bada lerro buru hori botatzera?
3: Mm-hmm. Bueno, testu ingurua nazioarteko gisa, gaur egun nazioarteko gisa ulertu beharko genuken testu ingurua da, ez da konkista gerra bat, ez da soilik baskoiei eragiten dien gerra bat. Eta hortan pixkate sakondu ziren aurreko hitzaldietan. Bereziki da erromatarren arteko gerra bat. Eta horrek horren sorrera, ba, erromaren errepublikaren bilakaeran bertan dago, eh? Erromako Errepublikak badu amaierako garai bat, gutxi gora bera 123-tik 127-ra doana, non hor, sekulako tentsioak sortzen dira hainbat arrazoiengatik, hainbat faktorengatik. Eta faktore horiek nagusiki barne faktoreak dira. Hau da, azpimarratu beharko genuke latifundioen edo lurren konkistatu berri dituzten, ez? Mediterraneo ia guztia konkistatzera iritsi dira, eta sekulako lurrak lortu dituzte, sekulako esklabu andana bat iristen da lurroiek lantzera, bertako nekazari txikiak, erromako nekazari txikiak, ohikoak ziren horiek denak proletarizatzen dira eta irira doaz, eta horrek sortzen du barne mailan tentsio ikaragarria. Bereziki delako garai bat non desberdintasun sozialak ikaragarri azten diren, sozialak eta ekonomikoak. Eta era berean badaude Erromaren pixka bat Italian, baina periferian hainbat herri Erromaren aliat, baina ez dutenak Erromaren Erromatarren hiritartasunik edo ez dutenak Erromatarren eskubide berdinik, ez? Eta guzti horrek denak pixka bat eramaten du Erroman bertan ideologizatzen diren bi fakzio sortzera, eta bi fakzio horiek borrokatzen dira, ez? Ez dira soilik bozketetan gertatzen, baizik eta kalean borrokak eta hainbat gertaera violento gertatzen dira, ez? Hor, hainbat kargu publiko ere hiltzen dituzte, bereziki erreforma egin nahi dutenak, lurrak banatu nahi dituztenak, desorientasun sozial hori apaldu nahi dutenak, eta hor dago pixka bat popularen deituko genuke, ala deitzen zieten mintzat, beraiek popularen fakzioa, eta horiek dira pixka ez da gondi errana, ez gaur egun eskerra izango liratekenik, baina bai ideologizatuta pixkat eskubideen banaketan eta lurren banaketan. Eta horiei kontra jartzen zaie aristokraten fakzioa, bereziki senatuari lotua, eta oso tradizionalista dena, eta horri kontra egiten diona. Ez? Bereiek lur jabe handiak dira, negozio handiak dituzte, eta ez dute nahi hiritartasunik banatu gainerakoen artean, ez dute nahi eskubiderik banatu gainerakoen artean, eta ez da lurrak, eta ez da olako ezer ere, ez. Orduan, iristen da une bat, lehenik 1978an bada aurrekari, ez barkatu, 1988an bada beti kristo aitzinetik edo aroaren aitzinetik ari nahi. 1988an bada aurrekari bat, non general optimate edo aristokrata hauen fakzioko batek estatu kolpe bat ematen duen Erroman, lehen aldiz erromatar tropak sartuko dira Erroma bera suntxitzera, baina bigarren aldiz eginen du 1983an, eta bigarren hortan gainera bere burua diktadore izenatuko du hainbat lege ezartzeko. Eta lege horietan, horiek denak dira lege oso aurregun reakzionariotza hartuko genituzkenak, eta gainera proskripzio edo zerrenda batzuk argitaratzen ditu hainbat hiritar eriotzi gorrera kondenatuz. Justu momentu hortan gure pertsonai nagusietako bat izango dena, sertorio, generalak into sertorio, Hispanian dago, gobernadore da, senatuak ala ezarrita, eta estatu kolpea ematen denean, hau ere zerrenda hortan sartzen dute, popularea delako, eta berak erzenditu partez, erabakitzen du, senatuari aurre egitea. Bai? Beraz bada, Italian gertatzen den, eta Erroman gertatzen den, gerra baten luzapen bat, Iberiako nintxulan. Eta beraz, 10 urtez, senatuak tropak bidaliko ditu, sertorioa akabatzeko, eta sertoriok, aurre egingo die, gainera bereziki hasieran, emaitza bikainekin, ez? Hiriburu geita amazazpirako, ja penintxula konkista, Erromaren menpe dagoen Iberiar penintxulako zatiaren gehiengoa berak kontrolatuko du, indigenen laguntzaz, zera ez da aztu behar hemen komponente garrantzitsua direla herri indigenak, konkistatu berri izan direnak, eta inguru hortan daudenak, periferian daudenak, ez daudenak ordura arteko erromatar gobernuarekin gustora, eta sertorio ikusten dutena nolabait beste erromatar eredu bat bezala, bereziki eskaintzen dielako autonomia gehiago, edo beraien interesen aldeagokoa ikusten dutelako, eta aurreratuko dute, 10 urte pasatzen dira gerra hortan, eta azkenean sertoriok galduko du, bereziki bi general egongo direlako hor bera atzeman nahian, lehen dik zegoen general bat, Metelo, esperientzia handikoa, aristokraten fakzioko general oso prestua, eta Pompeio oso gazte bat. Pompeio, izango da Pompeioren lehen dabizikotako borroka handietako bat, 20 gutxi urterekin, eta hor hasiko da pixka bat Pompeioren despuntea edo errango genukena. Gerra hortan da irulegi bezalako herriskak suntzitzen dira eta Iberiar penintxulan haunitz, gerra hori bereziki da, ez da guru handi batek erabakitzen duen gerra, baizik eta oso erresistentzia eta gerra bortitza da, lurraldean ematen dena, herriz herri doazen gerra horietako bat, ez. Eta hori da injustu irulegin ikusten duguna, ez emaitza argia.
2: Aipatu diguzu emaitze argi horiek, aipatu diguzu ere Metelo generalak erasotu zuela irulegi edo behintzat hori aurreikus daitekela, eta aipatu diguzu ere aurretik Zarbeta kanpalekua. Beraz, nire galdera makin, hortik erasotu zen irulegi, Metelok hortik antolatu zuen erasoa, eta ziurtasun mai handiena da irulegi erasotua eta abandonatua izan zela. Beraz, zeintzuk dira ukigarriak edo dituzuen materialak?
3: Tradizionalki proposatu izan duena da, eta historiografian ala bilduta dago, ez? Ja da, xuntenen garaitik, eta baskoiak lerratu zirela Pompeiorekin. Pompeiok bere neguko kanpalekua 65ean, gutxi gora bera gerra honen erdi partean, baskoien lurrean ezarri zuela, eta horregatik xuntenek iturri batzuk pixka bat erdimentatuz edo esango dugu, edo mentatuz, bai? Ezarri zuen baskoien eremuan, edo baskoien lurraldean, Pompeioren kanpalekua, ondoren etorri direnek, xulten hartu dute oinarritzat, eta ezarri dute Iruñan, gaur egungo Iruña den horretan, Pompeloren sorrera, garai konkretu horretan, ez? Pompeio, neguan, 65 negua pasatzera, etortzen den unean. Nire mintzaldiaren aitzinetik ongia saldu duten bezala, eta gerora ere, behin baina gehiagotan atera da, hori xultenen asmakizun bada, ez, iturriak pixkat bortxatzen ditu. Eta 65 Pompeiok etzuen baskoien lurraldean negurik pasa. Bai egon zen baskoien lurraldean, garibila egon zen, eta etzuen lortu. Hori jartzen dute iturriek, etzuela garirik lortu. Joan zen, bai, baina etzuen lortu. Eta horregatik, 65 negua pasatzera doa, baina penintxula barne aldera, zertorioren gibeletik. Bitartean metelo, negu berean, bai, tropa bila joaten da, ba, Galia hegoaldera kasi Narbonen ze ingurura. Bai? Eta hor, errekultatzen ditu bi legio berri, eta 64ko udaberrian badatoz biak, bat penintxula barne aldetik, negua igaro ondoren, bestea Galiatik dator, eta Kalagurrizen elkartzen dira, edo Kalagorrin elkartzen dira, Kalagorri erasotzeko. Bai, setio, lehen da biziko setio garrantzitsu bat ezartzeko. Bide hortan, pentsatzen dugu guk, metelo Galiatik datorrenean, Ebro arroa zeharkatuz, ze Akitaniatik ez da igarotzen, ze Akitanoa behin baino gehiagotan badirudi erromatarrak erasotzen dituztela, gerra honen garai ezberdinetan, da beraz, Mendebaldeko Pirinioetako bideak ez direla seguruak beraientzako, eta beraz pentsatu daitekena da, Ebro zeharkatuz igarotzen duela, metelok Kalagorriraino, eta tarte hortan behar bada, bere ejertzitoko tropa adinak bidaltzen dituela flankoak kontrolatzeko, ez? Eta Kalagurrizen flanko gisa, edo Kalagurriren flanko gisa, basko hiri bat baita, behar bada Iruñerria sartuko zen, eta horregatik aurkitzen ditugun arma mota horiek, eta onain bai sartzen ez gehiago ziurtasun maian diagoan, ez? Aurkitzen ditugun arma horiek ez dira tropa erregularrenak. Hau da, behin baina gehiagotan aipatu dugu, irulegiko erasotzaileak eta defendatzaileak, bai, biek, ez dutela armei begira desberdintasun handirik. Bai, erasotzaile edo defendatzaileak biak gaudela modu berdintxuan gerrarako prestatuta, ez? Eta armamentu berdintxua daukatela. Salbu gezipuntak, ez? Eta gezipuntak oso arraroak dira gatazka hontan, gerra sertoriaren testu inguruan. Baditugu, hainbat erriska, bai sertorio gerasotuak, bai Pompelo gerasotuak, eta bai Tametelo gerasotuak, bat izan daiteke kustodia, nagoena, bianan dagoena, sertorio gerasotu zuena 76an, Valentia, Pompeio gerasotu zuena, gaur egungo Valentzia litzatekena, Libisosa Albazeten dago, hori Metelo gerasotu zuen, bai irat, desente, bai, aipatzen dizuete, irulegi ez da bakarra, eta eraso hauek desente gertatu ziren, Ebro arroan ere bai, eraso guzti horietako batean ere ez daude gezipuntak, bai? Eta hain justu irulegiko gezipuntak, mota konkretu hori, arpoi edo arrankazi itxura duen punta hori, Galietan aurkitzen da. Eta Galiar gerretan, 20 beranduago, Julio Cesarrek Galia konkistatzen dituenean, hor aurkitzen da bereziki punta hori, ez? Orduan, hortik dator, ez? Metelok lehenago Galian errekrutatu baldin baditu bere tropak, eta neguan pasa baldin badu, behar bada tropa horiek dira Galiar auxiliarreak edo Galiar laguntzaileak irulegi erasotzen dutenak. Hori da pixkat, dugun heldulekuarekin, nola baita esatera hausartzen garenak, betire oso maila hipotetikoan, behar bada, eta gure aldiru errepikatzen dut, ikerketek jarraitzen duten bitartean, pozi gaude, baina behar bada datorren urtean topatuko dugu zerbait, orain arte esan dako hankaz gora jartzen. Ala balit, horrek esan nahi du, ikerketak aurrera egin duela, eta beraz postuko ginateke aldi berean.
2: Horretan jarri nahi nuen nik jo puntua, aipatu diguzu gezipuntaren historian, okerrez banago ere, bada irulegiko eskua aurkitu zenuten etxe berean, sastaka edo puñal bat ere antzeman duzue. Horrelakoak aurkitzean, zein da arkeologo baten sentsazioa, emozioa?
3: Ba, behar da ez dago oso ongi, hau erratea, baina pixka bat oitu gara irulegin, holako gauzak topatzera. Lehen urtean hasi ginean eraso hori ikusten, eta elementu berezi horiek eta ikusten, sekulako zirrara, ez? Eta gainera dena dauzkagu bideoz grabatuak, induzketa txiki horiek guztiak, ez? Material guztien bideoak baditugu eta bideotan ikusten da, ze zirrara, ze poza, jendeak ateratzen duenean, arkeologoek ateratzen dutenean hori jendean nola posten denaz. Lanean ari garenok diot.
2: Bai.
3: Eta oain, ja, badirudi, oitu garela, eta espada ateratzen egunen batean zerbait berezia, ba, gaur ez da inegun hona izan, ez? Eta, bueno, ba, pixka bat, behar genuke guk ere humiltasun ariketa hori egin, eta ikusi, ez? Beti ez direla olako tokiak atzematen, beti ez direla horrelako gauzak atzematen, eta horrelakoak ere izan ditugu, badirudi, ateratzen garenean beti datu asko eta material polita asko ditugu, baina atzean badaude beste hainbat lan baholako arrakastarik eman ez dutenak, ez? Arkeologiak pazientzia honitz eskatzen du, lana honitz eskatzen du, eta amarretik bederatzitan informazio gutxirekin gelitzen gara. Bueno, irulegik badauka hori, ez? Eraso hori, eta haientzako tragedia handi bat, behin baina gehiagotan aipatu dugu, hori sekulako tragedia da, ez dugu antzi behar, ez, gerrak sortzen du holako erakarmen bat, oraindik ere, ez, historia militarrak nola bai desateko sortzen du holako zirrara bat, eta jakimin bat, baina behar genuke horren atzean jendarte bat ikusi, horren atzean norbanakoak ikusi, eta benetan sufrimendu hori, ez. Ez minuke antzi behar zertazari garen. Hori ere, behin baina gehiagotan nahi izan dut mintzaldian azpimarratu. Tragedia bat dela, egia da tragedia horri esker daukagula inbeste informazio, baina ez dugula antzi behar. Horrek sortutako sufrimendu hori.
2: Eta azkena nire partez, zein da urrengo urratsa irulegiko aztarnategian edo zertan zabiltzate ikerketaleku horretan?
3: Ba, aurten lehen urtean jada proiektatu genituen irumiak eta zulotan jarraitu dugu, emaitzak jarraitzen dute, erasoa orokortua dela argi ikusten da, ze bereziki desentetan miatu dugu, erriskako toki desente ikusi ditugu, eta ikusten dugu toki gehienak denak erasotuak izan direla, batzuk zuntxiketa hori edo zute hori indartsuago jasan zuten, beste batzuetan ezain beste, baina armamentua eta eraso testu ingudu hori denean ikusten dugu. Beraz hori batetik, eta bestetik sakontzen ari garen enean, bai, eskutik eta irulegiko erasoaren azken maila ontatik, azken erriska deituko diogu, ez,

0: ikaragarri interesatzen zaigu, ba, jakiteko noiz hasten den hemen jendea gotortzen mendipuntetan eta zergatik, ez? Zergatik hasten dira beraien erriskak gotortzen, zergatik igotzen dira intoki estrategikotara, zerk eramaten ditu zegonkortasun garai da hori, beraien autu hori hartzeko eta gero ba, urteetan zehar jarraitzeko, ez? Pixka bat hori badira galdera, baina baditugu baina beste hainbat galdera, eta gu, ba, bueno, lanean jarraituko dugu, ez? Irulegiko sorrera horri begira, baina baita ere tartean dituen fase ezberdinei begira ere.
1: Nire aldetik, imagin, onaino ez dakite zeo zer gehiago gehitu nahi duzun?
0: Bai, ba, gehitu nahi nuke bereziki eskertza, ez? Daukagun eskertza parte hartzaile guztiei, etorri diren guztiei, mintzaldiak eman dituztenei, gu aitu aituzten jende guztiei eta noski antolakuntza posible egin dutenei, ez arantza dizintzia elkarteko gainerako lankidei, eta bereziki ba, Iruñako udalari eta Aranguren udalari.
1: Bada horiekin gelditzen gara, eskerrik asko, Magin.
0: Bai, mi esker zuei.
2: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Informazioaren aria naiz irratia.
3: Egunon, goizeko 7ak dira naiz irratian zaude. Comisiones Obrerasek, UGTek eta Maizterren sindikatuak deitu asmo duten greba orokorra azaroren 11ean izango da, Pepe Álvarez UGTeko idazkari nagusiak baieztatu duenez. Elak, Labek eta Steilasek greba egingo dute egun horretan. Pepe Álvarez UGTeko idazkari nagusiak TVRi egindako adierazpenetan baieztatu du greba orokorra egingo dela.
4: Nosotros vamos a sumarnos el día 11 tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una huelga general, con la convocatoria sobre todo de una jornada de lucha. Efectivamente tenemos el día cerrado con Comisiones Obreras y esta tarde vamos a acabar de concretarlo con los sindicatos de inquilinas.

0: Bestaldere, aipatu behar dugu EH Bildu kurriaren 16an ekingo diola bere zerrendak osatzeko prozesuari kongresurako eta senaturako azaroren 29ko hauteskundei begira. Bilkideek telematikoki bozkatuko dituzte hilaren 17an eta 18an eta hautagaitzak urriaren 19an aldarrikatuko dira. Kongresurako eta senaturako EH Bilduren hautagaitzak esan moduan urriaren 19an astelenean aldarrikatuko dituzte. Antolakuntza idazkaritza buru belarriari da zerrendak osatzen Arnaldo Teik joan den astelenean egindako agerraldian planteatutako erronkari erantzuteko bloke reakzionarioari partida irabaztea.
1: Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke reakzionario. Ez dakigu estatuan posibleen eraz, guk uste dugu baietz. Baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea.
0: EH Bildu azaroaren 14an emango dio hasiera hauteskunde kanpainari Bilbon egingo duen manifestazio batekin. Eta Jose Antonio Agirre Lekubek lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakari karguaren zina egin zueneko 80. Urte urrenean Gernikako juntetxean Jaurlaritza haren legatuaren omenezko ekitaldi solemnea egin da. Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak Jose Antonio Agirre kargu hartzerakoan izandako esaldi berberarekin hasi nahi izan du bere diskurtsoa.
2: Jangoikoaren aurrean apalik. Eusko lurgainean zutunik. Azabearen gomutaz Gernikako zuaizpian, nere agindua ondo betetzia, zin dagit.

Eta kulturako arlorrean aipatuko dugu Fermin Muguruzaren 40. urteurreneko bira helduleku duen Muguruza FM 40 tour dokumentalak nazioarteko jaialdietako bira.

0: Ari ekingo diola, Akitaniako Tolosa, Mexiko, Bartzelona eta Londreseko jaialdietan parte hartuko du urria eta zaroan. Belodromotik mundurat goiburuarekin ekingo dio dokumentalak nazioarteko jaialdietako bira horri Donostiako zinemaldian estreinatu ostean, Muguruzak eta Ander Merino zuzendariak filma jaialdiz jaialdi ibiliko dela aipatu dute datozen hilabeteetan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean eta egunean zehar ere, eta baina esan da guraldaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Udazken sasoiko eguraldi busti eta freskoa nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan, zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina esan bezala hodeiak nagusi izango dira, eta hodei hauek zaparrada giroa ekarriko dute. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta bertan tarteka mardulak izango dira, baina Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Arratsalde partean euriak gutxitzera egingo du, ipar isurian zaparradak tartekatuagoak eta aulagoak izango dira, hala ere ez du atertzerik lortuko, aldiz hego isurialdean pixkanaka atertu egingo du, eta bertan arratsaldean giro lasaiagoa izango da. Haizeak goizean ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa nagusituko da, eta tarteka bolada zakarrak utziko ditu, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 14 eta 18 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurian 12 eta 17 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamar doden lekuetan emango dira, altuenak aldiz kostaldean.
1: Informazioaren aria. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria.

0: Bagoaz eguneko kontu garrantzitsuekin, Gorka Urtaran, Eneko Goia, Amaia del Campo eta Txerra Molinuevo dira azaroren 29ko hauteskundetarako EAJ-taren urgentziazko hautagaiak. Euskadi Buru Batzarrek izen hauek eta beste batzuk proposatu izkie bere oinarriei hautagaitzak berretsi ditzaten. Barne prozesua hoi baina laburragoa izan arren, alderdiaren ordezkariek Euskadi Buru Batzarrek proposaturiko izenak berretsi edo beste batzuk proposatzeko aukera izango dute. Prozesua urriaren 17an bukatuko da ezoiko Asamblea Nazional baten bitartez. Arabako militantziari gineko proposamenean Txerra Molinuevo, Amurreko alkatea, Ibone Santos, Nagore Trepiana eta Gorka Urtaran lehenetxe dituzte kongresuko hautagaiak izan daitezten. Senatuari dagokionez, Eneritz Alonso, Jose Ignacio Arrieta, Nerea Bengoa, Angel Marcos Pérez de Arrizuela, Arantza Jartza eta Esarai Zarate. Bizkaiko kasuan EAJ-taren zuzendaritzak Jon Andoni Atutxa, Amaia del Campo, Barakaldoko alkatea, Imanol Landa, Igotz López, Nerea Renteria, Idoia Sagastizabal, Aitor Sorriketa eta Maitane Zeharreta proposatu ditu. Senaturako aldiz Nerea Edo, Keltxe Iguren, Maria Dolores Etxano, Etor Gorroño, Kepa Lambarri eta Martin Pérez. Joseba Andoni Agirretxea, Lidea Amilia Olatz Arrese, Eneko Goia, Xaber Txurruka eta Maribel Bakero proposatu dituzte kongresuko hautagaiak izan daitezen Gipuzkoatik. Senaturako Eli Uegun, Xavier Insausti, Iker Laka, Elena Lete, Luke Uribe Etxebarria eta Bitori Zabala. Proposaturiko militanteen urrenkera alfabetikoa da, EAJ-ak ez du oraindik zehaztu nortzuk izango diren zerrendaburuak ala zein izango den ordena. Eta EH Bilduk urriaren 16an ekingo dio bere zerrendak osatzeko prozesuari. Bilkideek telematikoki bozkatuko dituzte hilaren 17an eta 18an eta hautagaitzak urriaren 19an aterako dira. Alderdi Subiranistaren zuzendaritza urriaren 16an bilduko da Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako hautagaitzak proposatzeko. Hor hasiko da hautagaitzak berresteko prozesua. Hautagaitzak Arnaldotegi joan den astelenean egindako agerraldian planteatutako erronkari erantzuteko helburua izango dute. Bloke reakzionarioari partida irabaztea.
1: Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke reakzionario. Ez dakigu estatuan posiren eraz, guk uste dugu baiet. Baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea.
0: EH Bilduk azaroren 14an emango dio hasiera hauteskunde kanpainari Bilbon egingo duen manifestazio batekin. Arnaldotegi adierazi duenez, manifestazio horrek autoritarismoari gaitzespen sozial zabala adierazteko eta itxaropen kolektiboa pizteko balioko duen.

0: Eta ELA, LAB, Steilas eta SK sindikatuen greba orokorra deituko dute azaroren 11erako, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek Maizterren sindikatuarekin adosturiko data berdina aukeratu dute. Pepe Álvarez UGTko idazkari nagusiak TVRi egindako adierazpenetan iragarri du greba orokorra egingo dela.
1: Nosotros vamos a sumarnos el día 11 tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una huelga general, con la convocatoria sobre todo de una jornada de lucha. Efectivamente tenemos el día cerrado con Comisiones Obreras y esta tarde vamos a acabar de concretarlo con los sindicatos de inquilinas.
0: ELAk beraldetik nabarmendu du Lakua eta Nafarroko gobernuek badauzkatela etxebizitza eskuduntzak eta krisiari aurre egiteko neurriak har ditzaketela. LABek iragarri du gaur batzar nazionalari proposatuko diola azaroren 11ean Hego Euskal Herrian greba orokorra deitzea. Eta bestalde ostiralean Espainiako Kongresuan bertan bera gelditu arren, ministroen kontseiluak aste honetan onartutako bi etxebizitza dekretuak argitaratu dituzte asteazken honetan BOEn zenbait aldaketarekin. Lehen erregre dekretua ostegunean jarriko da indarrean eta alokairuaren nahitaezko luzapena jaso duena, azararen 15ean ezarriko litzateke diputazio iraunkorrak onartu zero Maialen Etxebarria.
2: Joan den astean ez bezala moldatutako bi errege dekretuak bater argitaratu dituzte asteazken goiz honetan astatuko aldizkari ofizialean. Lena ostiral honetan jarriko da indarrean, zeinak alternatibarik ez duten pertsona zaurgarrien etxegabetze prozesuak bertan bera utziko dituen, funts putreentzako mugak ezarriko dituen eta lehen etxe bizitzarako finantzazioa lusatuko duen. Bigarrena, gainbera ez badoa kanpainan bertan aktibatuko litzateke.
3: El Consejo ha aprobado, como saben, dos reales decretos ley que con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes.
2: Berriketen artean 10.000 milioi euroko finantzaketa lerroan nabarmentzen da 50.000 eurorainoko maileguak emateko interesik gabe lehen etxe bizitza erosi nahi dutenentzat. Funts putreek ere zailago izango dute etxe bizitzak erostea dekretuak funtsok zer diren definitu duelako batik bat. Saldoaren prezioan erosten dituzten funtsek jabe handiek eta haien filialek debekatuta izango dute etxeak espekulatiboki erostea 2030 arte. Hau da, bi urte luzatu da hasierako neurria. Etxegabetzei dagokienez, zorra eta epaiketaren kostuak administrazioak ordainduko ditu, alokairoa ez ordaintzeagatik kaleratutako familien kasuan, familieok bestelako alternatibarik izan ezean. Halaber, 2030 bukaerara arteko erregimen bat ezarri da, kalte berak diren eta bizitoki alternatibarik ez duten pertsonak etxegabetzeko prozedurak eteteko. Beste alde batetik, bigarren dekretuaren kasuan alokairuen luzapen automatikoa arautzen duen horretan, ez duen ez gehiengo parlamentarioaren babesik, ezingo da indarrean sartu diputazio iraunkorrak berresten diren erarte. Eta hori ez da oso erraza izango, juntzek esesik, EAJ-ak ere ezezkoa emango diolako. Hori dela eta, bigarren hau indarrean sartzeko epea, azaroaren 15 arte atzeratu du Espainiako gobernuak hauteskunde kanpaina betean.
0: Eta bestalde, Mari Carmen Madrilen etxegabetutako emakumea hil egin da, etxegabetzea burutu zenetik ospitalean baitzegoen. Maizterren sindikatuak azaldu duenez, etxera bueltatzeko akordioa lortu arren, soluzioa berandu egietorri da, egoera ekidin zitekela aldarrikatu dute. Beatriz Duro, Mari Carmenen abokatua Radio Nacionalen.
4: La lucha va a seguir, ella es la mayor referencia que tenemos, el mayor ejemplo y desde luego que vamos a continuar.
0: Eriotzaren ostean Mari Carmenen legatu eta borroka adibidearekin gelditzen direla aipatu dute. Aipatzen zien borroka aldarrikapenekin jarraituko dutela ohartarazi zuten.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta Jose Antonio Agirre Lekubek lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakari karguaren zina egin zueneko 80. urteurrenean Gernikako juntetxean Jaurlaritzaren legatuaren omenezko ekitaldi solemnea egin da. Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak Jose Antonio Agirre kargu hartzerakoan esandako esaldi berberarekin hasi nahi izan du bere diskurtsoa.
1: Jangoikoaren aurrean apalik. Eusko lurgainean zutunik. Azabearen gomutaz Gernikako zuaizpian nire agindua ondo betetzia zin dagit.
0: 250 bat gonbidatu izan dira ekitaldian, horien artean Euskal Erakunde guztietako ordezkariak, Iruñeko alkatea, Nafarroako Foru Parlamentuko presidentea eta Euskal Hiri Elkargoko presidentea barne. Gainera 36ko kabineteko kideen eta Carlos Garaikoetxea eta Jose Antonio Ardanza lehendakarien senideek, Juan Jose Ibarretxek, Patxi Lopezek eta Iñigo Urkulluk orezko lekua hartu dute. Bertan emandu hitzaldia Imanol Pradalesek lehen Eusko Jaurlaritza osatu zeneko unezaiak gogora ekarriz.
1: Gure lehen Jaurlaritza gerra baten erdian sortu eta eratu zen. Lurraldearen bi eren militarki okupatuta zeudenean.
0: Nabarmendu duenez, ideologia eta sentimendu identitarioa indesberdinak zituzten pertsonak elkartzeko balio izan zuten elementuak, zalantzari gabe printzipioen eta balioen adierazpen sendoa izan ziren.
1: Gure omenaldirik onena da defendatu eta landu zutenari jarraipena ematea. Beren ondarearen lekukoa hartzea eta defendatu zituzten balioak bermatzea. Askatasuna, demokrazia eta justizia soziala.
0: Erbestea, Jose Maria Lizauraren itzulera eta Carlos Garaikoetxeak erakunde eman ziren jarraipena errepasatu ditu Gernikako estatutua ere nabarmenduz.
1: Gure herriaren gehiengoak, ez denek, Gernikako estatutua onartu genuen. Azken hamarkadetan lortu dugun itun politikorik garrantzitsuena. Eta autogobernuaren bidetik, egungo Euskadi eraikitzeko beharrezko tresnoa lortu genituen. Gaurkoan, denok aitortzen dugu erabaki zuzena izan zela. Baina aldi berean, salatzen dugu estatutoa ez dela bere osotasunean bete oraindik. Herri honek ez du egoera hau onartzen, eta ez du inoiz ere amorerik emango berea dena lortu arte.
0: 80 urte geroago, Imanol Pradales egungo lehendakariak leku berean hitzaldia itxi du Agirre lehendakariari zuzenduz.
1: Lehendakari, zuen lekukoa arduraz hartzen dugu. Eta denon ikurrina gogoz astintzen dugu. Herri honen arima ez zutelako konkistatu eta ez dutelako sekula konkistatuko. Eta gizon eta emakume askez osatutako herri hau, etorkizun aske eta hobera eramango dugulako. Zindagit, eskerrik asko.

Eta nazioartean aipatuko dugu Gazaren aurkako azken gatazka hasi zenetik 3 urtera Israelgo gobernuak genozidio politika bat aplikatzea du herritar palestinarren kontra, sarraskia kronifikatu eta gizarteriaren aurkako krimenak instituzionalizatzeko. Gazako ekonomia, hezkuntza, osasuna eta zerbitzu publikoa kolapsatu egin dira Israelgo armadaren bomben eta setioen azpian. 1948ko Nakba gertatu eta 100.000 palestinarre refuxiatu ziren lehen unetik izan zaila egoera Gaza. Praktikan hondamendi horrek desplazatutakoen ondorengoak baitira zerrendan bizi direnak gaur egun, edo biziraun esan beharko genuke 2023ko urriaren 7ko Hamasen erasoaz, baliatuta Gazagoitik bera suntxitu eta bere biztanleei eskubide oro ukatzeko. Zifra ofizialak dio 74.250 palestinarri dituela Israelek azken 3 urtetan lurraldeko populazioaren 1/3 inguru eta hondakinen artean desagertuta jarraitzen duten milaka hilotzak aztu gabe. Zenbait erakunde kildakoak 100.000 baina gehiago direla ohartarazi dute eta Israelgo soldaduen erasoen ondoriozko heriotzak nabarmen murriztu diren arren 5 izaten jarraitzen dute bataz beste egunero. 2025ko udaberria sueten faltsua ezarri zenetik 1.767 lagun ditu armada sionistak eta sueten faltsua dela diogu soilik alde palestinarrari inposatzen zaiolako hau bete eta betearaztea Israelek eremua are eta handiago bat okupatzen duen bitartean eta adostutako laguntza humanitarioaren zati bat blokeatzen duen bitartean. Aste azkenean bertan Israelgo armadak beste 3 pertsona hil zituen, horitako bat babes zibileko taldetako kide bat. Erakunde honek gogorak du, bere 140 kide hil dituztela azken 3 urtetan, 200 baina gehiago dira berriz hildako kazetariak eta 10 hildako medikuak. Genozidio hasi aurretik 36 ospitale zeuden Gazako zerrendan, orain soilik 19 daude zabalik eta kasu gehienetan egoera kaskar batean. Palestinako erakunden arabera gazatarren 83%-ek gaur egungo dutena baina babesleku eta etxebizitza hobeagoa behar dute. Izan ere, gazatarren 163% oihal edota plastikoekin izatutako dendetan bizi dira gaur egun. 7.000 aurrek hezkuntza premian daude Gazako eskolen 188 suntsitua edo kaltetua izan ostean eta genozidio honek kolapso ekonomikoa ere ekarri du Gazako nekazaritza eta industria gaitasuna 6%-ra jetziz 2023ko egorarekin alderatuta. Biztanleko barne produktu gordina 212 dolarrekoa izan zen 2025ean 2022ko mailaren 117%-ingurukoa.

Zazpiak eta hogeita bat izango diren honetan oraintxe bertan, efemerideak entzutera joango gara, badakizolako goizero, goizero, Malen Frantsesena etortzen zaigula, ba eguneko efemeride bitxiekin, munduan jartzen diren nazioarteko egun berezi hoiekin, eta ea gaurkoak urriaren zortziak zer dakarren, Malen Frantsesena.

Egunon, gaur urriaren 8a da, osteguna eta zehazka egutegiko izendegian Gorosti eta Baiona izenen eguna da. Eta gaur, urriaren 8ak, 8 horrek badu zer ikustekorik gaurko munduko egunarekin. Izan ere, gaur olagarroaren munduko eguna da. Itxaso azpiko animalia bitxi, misteriotsu eta harrigarri honi eskainetako eguna. Eta bai, 8 garro ditu. 3 bihotz, odol urdina eta gainera oso adimentsua da. Beraz, gaurko efemeriderako hautagai txarra ez dela esan daiteke. Olagarroa zefalopodoen taldeko moluskua da. Txipiroiak eta txibiak, bezala. Eta adimena da, seguruenik, animalia honen ezaugarririk harrigarrienetako bat. Olagarro arruntak, Octopus vulgaris izenekoak, 5 milioi neurona inguru ditu. Horietako bieren, gutxi gora bera, garroetan banatuta daude. Eta horregatik, garroek nolabaiteko autonomia dute. Ukitu eta dastatu ez ezik, mugimendu konplexuak ere kontrola ditzakete. Esan genezake, olagarro arruntak badituela ezagutzen dugun jende asko, baina neurona kopuru handiagoa. Eta horrek azaltzen du zergatik diren hain trebeak arazoak konpontzen. Esperimentuetan olagarroek labirintoak gainditzu ditzateke. Ontziak ireki dituzte eta elikagaietara iristeko hainbat estrategia ikasi dituzte. Beste kasu batzuetan tresnak erabiltzen ere ikusi izan dira, esaterako koko eskolak babesleku modura erabiltzen dituzten olagarroen portaerak dokumentatu dira. Baina olagarroaren gorputzak ere baditu berezitasun galantak. 3 bihotz ditu, bik odola zakatzetara bidaltzen dute oksigenoa hartzeko, eta 3.ak odol oksigenatua gorputz osora banatzen du. Eta odola ez da gurea bezalakoa, urdina da. Hemozianina izeneko proteinak kobrea erabiltzen duelako oksigenoa garraiatzeko. Gizakiok erabiltzen dugun hemoglobinak burdina erabiltzen duen bitartean. Kamuflajean ere benetako maisua da. Olagarroek azalaren kolorea eta itxura alda ditzakete, inguruneakrekin nasteko eta harrapariengandik babesteko. Batzuek azalaren ehundura ere aldatzen dute, eta horri esker ia desagertu egiten direla dirudi arkaitz edo itsasondoaren artean, eta arriskua handiegia bada, tinta askatzeko aukera ere badute, ies egiteko aukera irabazteko. Euskal Herrira ekarrita, olagarroa ez da urrutiko itsasoetako animalia bat. Olagarro arrunta, Octopus vulgaris, gure kostaldean ere aurkitzen da. Batez ere itsasazpi arkaitzuetan. Euskadiko kostaldeko naturaren inguruko material ofizialetan ere zefalopodo gisa jasota dago. Eta gure kostaldearekin duen harremana ez da soilik ekologikoa, gastronomikoa ere bada. Olagarroa euskal arrain eta itsaski kontsumoaren parte da, naiz eta Euskal Herrian kontsumitzen den olagarro guztia ez den bertako uretatik datorrena. Izan ere, Euskal Herrian merkaturatzen den arrainaren zati handi bat kanpotik dator, eta olagarroa ere Marokotik eta Afrikako beste herrialde batzuetatik importatzen dela jaso zuen berriak 2023an. Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoan olagarro arruntaren eta olagarro zuriaren harrapaketa arautua dago. Gaur egun, kirol itsas bilatzaiek olagarro arruntetik zein zuritik alebana har dezakete gehienez eta gutxieneko pisuak ere bete behar dituzte. Beraz, gure kostaldeko fauna ospatzea bai, baina arauak errespetatuta. Eta amaitzeko datu txiki bat. Gaurko eguna urriaren 8an ospatzen da. Ingelesari erreparatuta badu nolabaiteko jolas linguistiko ere. Oktober urriaren izena eta Octopus olagarroa. Gainera 8a aukeratzea ezin egokiagoa da animalia honek 8 garro dituelako. Olagarroaren eguna beraz 8 garroz ospatzeko moduko eguna da. Olagarroa ez da soilik itsasondoko animalia arraro hori. Adimen harrigarria duen izakia da. Inguruarekin bat egiteko gai dena, arazoak konpontzen dituena, eta milioika urtez itsasoetan bizirik iraun duen leinu baten parte dena. Eta gaur behintzat merezi du gure itsasoan bizien bizilagun bitxi horri begirada bat eskaintzea. Beraz, badakizue, gaur olagarroaren eguna. Zorionak olagarro!

0: Zazpi terdiak diren honetan iritsi da Naizeko eta Garako editoriala entzuteko unea.
1: Agirre, partekatutako ondare baten birakaspen. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erakundek atzo solemnitatez ospatu zuten Jose Antonio Agirre lehendakaria buru izan zuen lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrena. Ekitaldia aspalitik zegoen Imanol Pradale segungo lehendakariaren agendan, baina azaroren 29erako Espainiako estatuko hauteskundeak deitu izanak laguntzen du duela 9 hamarkada hainbat alderditako buruzagiek antolatzeko gai izan ziren ahaleginaren neurria hobeto ulertzen. Paralelismoekin kontu zibili behar da, gaur egunez baitago gatazka armaturik, baina ezin da errealitaterik guztiz abstraitu ere. 1936ko kolpisten oinordekoek laister Espainiako gobernuaren agintia har dezakete eta haien proiektuaren oinarriak ez dira mende batean aldatu gainera. Zentzuzkoa da lehen Jaurlaritza ari egindako omenaldia gaur egungo Lakuako gobernuak gidatzea. Era berean, ulergarria da EAJ-ak Agirreren figura aldarrikatzea. Ulertzen zailagoa dena da, beste batzuek lehen gobernuaren lana bere ondare gisa aldarrikatzen dutenean erakusten duten jeloskortasuna. Agirre herrialdeko gizon handi gisa goresten dute, baina beste sentsibilitate politiko batzuekaren legatua bere egiteak molestatu egiten die. Argitu daitezela eta baretu ere. Hori esanda eta gaur egungo garaiaren eta 30. hamarkadaren artean dauden distantzia guztiak kontuan hartuta, oraindik asko dira, baina gero eta txikiagoak, lehen autogobernu esperientziak gaur egungo agintariak kontuan hartu beharko lituzketen bi irakaspen handi uzten ditu. Lehenengoa gobernuaren aniztasunari dagokio, EAJ-ko, PSOE-ko eta EAE-ko kideak zeuden bertan, baita komunistak eta errepublikanoak ere. Denek azpimarratzen dute bertute hori, baina bada garaia kultura politiko desberdinen arteko adostasun gaitasun hori praktikan jartzeko. Gaitasun hori nekez bateragarria da, EAJ-ak eta PSE-ek komeni zaienean EH Bilduri ezartzen dioten betoarekin. Bigarren irakaspenak denborarekin eta aukerarekin du zerikusia. Norberaren agenda gelditzeko eta subiranotasunerako bidea garaioben zain ateratzeko tentazioaren aurrean, Agirreren gobernuak argi izan zuen Espainiako eskuina armetan altxatuta zegoenean aukera bakarra aurre egitea eta erakunde subiranuen eraikuntza bizkortzea zela.
0: Eta behin editorera entzunda, bagoaz Euskal Herriko egunkarien azalen errepasoarekin eta etxetik hasiko gara, Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan, Gara azaroaren 29ko hauteskunde orokorretako EAJ-aren hautagai proposamenak eraman ditu lehen lerrora. Jeltzale Gorka Hortaran eta Eneko Goia berreskuratu dituzte premiazko prozesu batean, eta Barne Aurtaketa urriaren 17ko batzar nazionalean amaituko da. EH Bildu berriz, bere zerrenden berrizpen prozesu aurriaren 16an hasiko du. Argazkian lehenesko Jaurlaritzaren 80. urteurreneko omenaldia ageri da Gernikan egindako ekitaldian, Imanol Pradales lehendakariak Jose Antonio Agirreren gobernuaren ondarea aldarrikatu du, askatasunaren, demokraziaren eta justizia sozialaren aldeko konpromezoa azpimarratuz. Bestalde, Berriak etxebizitza eskubidearen aldeko greba orokorra nabarmendu du, Ela eta Labek azaroren 11erako deitu dituzte lanuztera, Comisiones Obrerasek eta UGTek egindako deialdiarekin egun berean bat eginez. Argazkian lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurreneko ekitaldia ageri da, Imanol Pradalesek Jose Antonio Agirreren gobernua iparorratz moraltzat jo du eta haren legatuari jarraipena emateko eskatu du. Deiak beraldetik EAJ-ak azaroren 29ko hauteskundetarako egin duen hautagai proposamena eramandu lehen lerrora, Garak egin moduan. Euskadi Buru Batzarrek Maribel Bakero, Gorka Hortaran eta Idoia Sagastizabal proposatu ditu Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko kongresurako zerrenda buru izateko. Argazkian Jose Antonio Agirreren eta lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurreneko omenaldia ageri da. Notizias de Gipuzkoak beraldetik lurraldeko migrazio saldoa eramandu lehen lerora. Gipuzkoak 27 urte daramatza jarraian migrazio saldo positiboarekin, 1989tik kanpora joan direnak baina 80.441 pertsona gehiago iritsi dira lurraldera, gehienak atzerritik. Argazkian Gernikan Jose Antonio Agirreri eta lehen Eusko Jaurlaritzari egindako omenaldia ageri da. Nafarroara salto eginez, Diario de Noticiasek etxebizitzaren dekretu berriak administrazioei ezartzen dizkien betebeharrak ematen ditu azalera. Egoera zaurgarrian dauden maizterrei beste bizi leku bat eskaini beharko diete edo bestela alokairuaren zorra bere gain hartu etxegabetzea saihesteko. Egunkaria gainera Mari Carmen Hildela jaso du etxegabetzen aurkako borrokaren ikur bihurtutako emakumea. Eta Argazkian Iruñeko maristasen babes ofizialeko etxe bizitzen adjudikazio dunak ageri dira, ez gaitzaizue erortzen utzi lelopean, Nafarroako gobernuari eta udaleari irtenbide bat eskatu diete. Eta Diario de Navarrak Nafarroako prezioen gorakada nabarmendu du, kostuen igoerak herritarren erosteko almena gero eta gehiago murrizten baitu. Argazkian hemen ere maristasen etxe bizitzen adjudikazio dunak ageri dira. Eta Bozento taldearekin amaitzeko, alde batetik El Correok Bizkaiko alokairu merkatuen berakada eramandu lehen lerrora, eskaintza 130 jaitsi da eta aldi berean prezioek gora egin dute. Egunkariak dio joera 2023an hasi zela etxe bizitzaren araudi berriarekin eta sektoreko hartarazi du dekretu berriek sortutako ziurgabetasunak eskaintzaren berakada areagotu dezaketela. Argazkian Gernikako omenaldia ageri da. Eta bestalde El Diario Baskok Mari Carmenen heriotza eramandu lehen lerrora. Etxe bizitza eskubidearen aldeko borrokaren ikur bihurtu zen emakumea hilda, bere etxera itzultzea albidatuko zion alokairu kontratua sinatu baina gutxi lehenago. Argazkian lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urte urreneko ekitaldia.

0: Eta iritsi da solasaldiaren ordua, iritsi da, bueno, tertulia edo oiotegia deitzen diogun horri heltzeko momentua. Eta lehenik eta behin galdetu nahi dut ea zer moduz dauden Ego Ibelategi, Itxaso León, Maialen Omatxebarria, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
2: Bustitxe, apurruet.
0: Bai, eza, euria egiten du bertan?
2: Bai, bidien mentzeten deu, de xente.
0: Bueno, eben ez dakit. Nola barruan gauden.
3: Ah, bueno, nire bidean pixetxo bat botait.
0: Bai, niri bidean ere, baina etorri garenetik orain arte demora pasada ez dakit orain euri egiten duen.
2: Bai, egiten du.
1: Bilbon bentsat, bai. Baina, bueno, siri mira apur bat orain,
0: Donostian zortu eguna gara, ez du euri irik egiten. Baina, galdetu nahi dut, zer modu zaudeten osasun aldetik. Ez dakit katarroarekin zabiltzaten.
3: COVID asko dabil.
0: Horri horretik, bai.
1: Nik esan berri diot Maialeni, katarroa ez dakit, baina zorabiatuta eta buruko minarekin.
0: Oi, Maialen, badazpada jarri metro bateko distantzia.
2: Bueno, igual ondo jatorzte, paro iba burtsu, et.
3: Eske, gaina, hemen baita, Donostin ere, baina Bilbon daukagun estudio txoi da...
0: Kutsatzeko... Bai, eko txikia, oso rexai.
1: Bai, lekoa proposa.
2: Bai, intimoa.
0: Bai, hemen, bueno, Iker Gurrutxa gaixo egonda, beste batzuk atzo Ikerren gandik urruti biliginen bada ezpada. Bai, ez dakit, bueno, ni bintzat ondo nago, egia da muki batzukin esantu nintela atzo, buruko mina, baina, bueno, espero dut hor geratzea.
3: Gripea ere bat, hor, bueno, uste dut elkarrekin gai dela etortzen COVID-a eta gripea.
0: Bai, ez dakit, esan dute COVID-a bueltatu dela, baina COVID-aren variante bat omen da.
3: Oh, beti badago berri bat.
0: Ba, oraingoan ere jende asko harrapatzen nahi
3: dena. Horatze dituzue COVID-aren aldaerak, zian pixkat belaunaldiak bezalakoa. Zeta aldaera, EGX aldaera.
0: Ba, ez dira zertaz gogoratzen, ni. COVID-a eta punto. Baina ez gogoratzen jendeak ezberdinak izaten zituenik edo...
3: Bai, joa, hor bai... Bai ze, hola, ez? Bueno, gaina eski hor bat zeuden, aldabetetik entzuden aldaerak eta gero zeuden zepak ezakit. Bo, bigauzaz, eski, guk ordu asko bai, manetetun garaian, bat egun pieza bat egunerokoa zela COVID datuak.
0: Wow.
1: Bai.
3: Azkarregia zuza egu,
0: Bai.
3: Jende asko izan.
0: Bai, baina egia da, bueno, albiste txarra izan genuen ordukoan, ez dakit oraingoan egoi albiste txarrarekin jarraituko dugun,
3: jendea lasaitzean ator, gai alarmista batekin, baina jendea lasaitzean ator. Entzun alduzu Errusian balizko izurri neumoniko, peste neumoniko agerraldi bat edo kasu bat aztertzen ari direla.
1: Ez dakit, zerbait entzun nuen pasan egunean horrelako gaixotasun kutsakor baten inguruan, baina ez dut gogoratzen hori izango zen, edo, bueno, edo beste non baita.
3: Kontua Itxaso, lasaituko zaitut edo agian ez, baina kontatuko izut. Orain arte dakiguna, bueno, ari gara hitz egiten, izurriaz hitz egiterakoan pesteaz, ari gara hitz egiten erdiaroan, Europako populazioaren erdia akatu zuen gaixotasunaz.
0: Eta horrekin lasaitu nahi zaitu, Itxaso.
3: Eta konta gaixotasun infekziosoetan espezializatutako institutu batean lan egiten zuen emakume bat, hildela, Errusian, Siberian, eta kasuak kezka berezi eragin du, esandakoa izorren neumonikoa izan daitekelakoan. Hipotesi bat baino ez da, emakume honek lan egiten zuelako Irkuts hiriko laborategi batean. Eta duelagun batzu kiltzen, hortik aurrera desinformazio asko zabaldu da, hainbatek diotenez, manipulatzen zeuen zerbait apurtu omen zen eta hortik etor daiteke agerraldia. Errusiako gobernuak erabat ukatzen du, hori gezurra dela dio, baina Errusiako gobernua zare garenean, euskalo. Zer gehiago esan, gaixotasun hau izurria, neumonikoa barkatu zari gara izurri neumonikoaz hitz egiten, eta kontua da, izurriak hartzen ditula zenbait forma. Ezagunena, izurri bubonikoa, izurri beltza lehen aipatu duguna. Eta izurri neumonikoa da, beste aldaera bat. Kasunetan, larria izan daiteke zergatik, badelako gizakin artean transmititu daiteken aldaera bakarra, bale? Gainerakoak, karraskarien arkakusuen bitartez kutsatzen dira, kasunetan ez. Yersinia pestis bakteria zari gara, 1884an identifikatu zuen Alexandre Yersin mediko suitzar frantziarrak eta Hongkongen atzeman zuten lehen aldiz, baina esandakoa izurri beltzaren eragile berbera da. Bakterio hau modu naturalean bizia esan bezala karraskari basatietan, pentsatzen da Mongolia eta Errusia arteko lurretan agertu zela lehen aldiz, horregatik bertan dute hau ikertzeko laborategia, baina gaur egun jende askok pentsatzen duen arren izurria desagertu dela, baita izurri bubonikoa edo beltza, urtero 1000 eta 2000 kasu artean identifikatzen dira, gehienak Afrikan, Madagaskarren, baina baita ere, ba, bere ohiko eremuan, Mongolian, Txinan, ala Errusian. Yersinia pestis bakterioak eragindako gaixotasuna, bueno, hiru modutan ager daiteke, bubonikoa, hau da ohikoena aipatu duguna, ba, Europan izurrite handi hori eragin zuena, septizemikoa bakterioak odola inbaditzen duena da, eta kasu honetan, ba, balizko agerraldia izan daiteke, pneumonikoa infekzioak birikei eragiten die, arriskutsuena da, eta eztularen bidez pertsonatik pertsonara zuzenean transmititu daiteke.
0: Eztularekin bakarrik.
3: Bai, tantatxoen bitardez. Hemendik aurrera...
0: datu honak besterik ez.
3: Ba, ez, hemendik aurrera, ba, emango ditugu, bidatu on, lehenengoa da. Bai, on, lehenengoa da. Ba, esan bezala, ez dagoela frogatuta, Errusiak behintzat oraindik dio probak egin barritu zela eta erabatik hartu behar dutela zein izan daitekeen gaixotasunaren jatorria, bere inguruko kontaktu guztiak dagoeneko isolatuta daude, eta kasu honetan esango dugu, ba, gaixotasuna inlarria izateak ere, ba, mesede egin dezakela. Zergatik, badituek diotelako izurri neumonikoa indela larria, eta hain azkar garatzen dela pertsonen artean, ba, horrek eragiten duela, ba, zabaltzea zailagoa izatea. Beste modu batera esan da, hain azkar jendea hiltzen du, ba, ez dela beste batzuen gana iristen.
0: Ez dira demora maten.
3: Hori da. Eta, bueno, horrein bai, datu benetan lasaigarri bat amaitzeko, gaur egun, pentsatzen da ez dela hain hilgarria, eta botika normalekin, sendatu liteke, antibiotikoek erakutsi dute adibidez, ba, eraginkortasuna dutela, baina kezkarik handien ez daiteke, ba, kaso esango dugu, ba, garapen dikotomio ez beste gustatzen, baina bueno, sartuko balitz herrialde batean osasun azpiegitura ahulago bat lukena eta populazio handi bat, ba, bueno, ordan bai hasi beharko genukela.
0: Nahiko masakre.
3: Baina badaude meme osonak interneten.
1: Ez dakit memea den, baina Iker Gurrutxagak esan berri du WhatsApp taldetik. Yersinia pestis Bermeoko Elizabeth taldearen disko edo kantu aten izena.
0: Abegira, ba, igual Baito. Bertan inspiratuta dago edo.
3: Bueno, ba, ongi lehok, ematen dugunean albistea, ba, orain bai, zabaldu dela izorritata kontroletik kanpo dago, lanpondotik kanta jarriko dugu.
0: Ja. Nik alare galdera daukat, egoi, bueno, ez dakit jakin gozun erantzuten, alare gero, hor niri beste datu bat eman didazu, amar pertsonatik zazpiltzen direla.
3: Bai. Bueno,
0: hori zuzei, pato, hori ez dala segarria.
3: Ez, eta... Nun honetara iritsi nahi, bai gutxi gora...
1: Datu gona,
0: Bai,
3: ez da. Ez, baina okerrago eman dezaket.
0: Perfecto.
3: Hori, izurri bubonikoa zari garenean, baina izurri neumonikoaren kasuan, ez tratatzekotan, hainbat medikuen eskuliburuk diote, ba, elkortasun tasa ehunekora izatera, heldu daitekela bere indarraren arabe.
1: Perfecto.
0: Super ondo. Eta horri, itxaso horrek lasaitu zaitu, ez da?
1: Horrek asko lasaitu.
3: Claro, claro. Europan, erdiaroan, populazioaren 160 akatu zuen.
0: Egoi, horiek ez dira datu lasaigarriak.
3: Ez, baina jo, eta...
1: Bueno, a ver, ez gaude erdiaroan, hori ere esan behar.
3: Hori da, hori da, baina adibidez, Italia izan zen eremurik kaltetuena Europan, Toskan ingurua eta bar.
0: Euskal Herriko datuak bat dituzu?
3: Ez, Euskal Herrikoak ez, baina Euskal Herrian, baina izurri beltzak Euskal Herrian segulako treskantzara.
0: Jo, egoi.
3: Ez, baina adibidez, Firentzen, Florentzian, 500 urte beharren izan zituzten izurri aurreko populazioa berreskuratzeko.
0: Joe. Beste galdera manaukan eta inbeste datu artean azte egin zait. Etorriko zait. Ba. Neskak zua daukazu galderarik datu on hauen artean.
2: Ni galderarik ez, nik gai aldaketideko nahi bai zuen.
3: Maialen jarraitu harin, baina osasunaren mundu erakundeak oraingoz oso basutzat jotzen du Europarako arriskoa. Jasta, horien lasaiago bai. Gaude denok.
2: Oño, esaldia botate osu eurreko dana borretako modu.
3: Zuretzako bitza, Maialen.
2: Bueno, ingo dut olan lotura bat, esan dozuen agaz, bueno, Rusiari buruz egon zara berretan horreaz geratuko naz, atzo Putinek 74 urte ibazen, eta geur badak izuen nogen jabezan, bueno, nok edo seken jabezan 10 urte, ni flipetan geratu naz lehidu danien.
3: Nork?
2: Bizumek.
1: Ah,
2: Bizumek, amar urte, ez, en, nigen neuko nain antzineko txat, edo eneman petzetan nain. Bai, izta?
3: Bai, bai. Bueno.
1: Bai, baina, jo, ezken nik, bai, baina nik uste duela gutxiago instalatu nuela, edo, bueno, gutxiago ez dakit.
2: Bai, oza, barneratu vale, eta nik uste duela gitzideko gula.
1: Hori da,
2: bai,
1: barneratu eta dintzat.
2: Eneman pentsetan amar urte deko zenik, zinmaz, horrega sarritxute geratu naz. Da, gero badekot bestela beste kontu bat, be bai. Bueno, Bilboko Arte Ederran Museoan berriketiegaz, eta, bueno, naste handiz egon da. Bueno, ba, naste horretako bat, bueno, beti gauza bat aldatzen da nien, ba, batzuri guzteteak eta beste batzuri ez, ezta? Eta, ba, evidentemente, on bizan zeu zerreztan aguzte, baia jarri dabe keja bat, Iñaki Uriarte arkitektoa jarri deu kejie, bueno, bosera male modun joan da. Ze, Euterpe Musa, oin giltzapetute dauela esan dabe, museo barruen geratzen dalako, oin untxarte kanpoan egon zan, jartzen baduz izan internetan argazkizek, ba, ikusten da, ba, eguen hau Euterpe da, Juan Crisóstomo de Arriagan monumentu bat zan, holan potzu baten gainen eguena, eta ez dakiz er, bueno, ba, oin, museoan barruen gelditzu da, ba, handiz jauen jabelez eta dana, eta azarratu indiez esaten dabe, ba, ja ez da huela representetan lehen itxe bat moduen ze, zerure begire huela, eta zeruegaz konexinio badekola monumentu honek, eta oin giltzapetute da huela, lehen edonok ikusi leikela gabaz egunien zier edo zein momentuten da oin ja ezin jela, eta beba izan dabe, bueno, totalmente denigranti dala oin jabena, estanki beba ikendu otziela, eta bueno, hori, dauz esaten, basikamente Euterpe askatu.
1: Nahiko simbolikoa da, ez? Bai, bai. Giltzapetuta...
3: Nola esan duzu ditzen dela arkitektoa, Maialen?
2: Juan Crisóstomo de Arriaga.
3: Hori Juan Crisóstomo Arriaga zan kompositorea, ez?
1: Bai, hori da Arriaga antzokiak bere...
3: Ez, dioto, hidero, Iñaki Uriarte, oia, kexa jarri duen arkitektoa zen.
2: Ah, bai, Iñaki Uriarte.
3: Iñaki...
2: Baina ez teu jarri berak bakarrik kexie jarri deu, bueno, elkarte bat, edo defensor del pueblo izango basan bai. Moduen, baina geuza ez zibikoana, bai, euren izenien.
3: Arkitektoak borrokan, ez?
2: Bai, holako zeuse.
3: Babitu,
2: Krasi zen jozte horrek, giltzapetute dau, askatu inbidogu, eta, bueno, guzti jatea purbete, zela nik salatu da.
3: A ber, ene izego, neko nuke joan, ez? Eleno, Bilbon bizin nintzen.
1: Ba, egoi, aste honetan aukera daukaztu. Bai, amairura arte, uste dute, nuela listea pasan egunean.
3: Kuriositate dakatik usteko, bueno, estalki hau sortu dutenaz, asko-asko ere ez dut entzun, baina entzaren ez, bi... eraikin elkarrez lotzeko lurretik egin dute alako goitik handi joan estrukturaren bat, ez, estalki moduko bat.
1: Ah, ez negin horretarako zenik.
3: Bai, eske...
1: Elkarrez jotzeko.
3: Edo, ez, uste hortik handi joala kontu, baina esan bezala asko ez dut irakurri gaia, ze baina bai, oi, aurrekoan jendak esan zuna, bai, oso ongi dago hau egitea airetikan ezukitzeko, baina azkenean oi, eta horren inguruan hitz egiten zuten Maialen, ba, zerura begirako zati handi bat kendu dela. Eta horrek eguko zun ziur asko bere eragina baita ere museoan.
2: Bai, bai. Azarratute dauz benetan, eh?
3: Ba, bueno. A ber,
2: irakurritu denagaz.
3: Bizitza honetan ere batailak bilatu behar dira.
0: Ez, eta ez hori gainera arkitektoek ba horrelako gaiak edo, bueno, artea gustatzen zaion pertsona bati, ba, adiez, eskulturekin edo ba, harreman berezio balin bauka, eta horrelako gozak asko gustatzen bazaizkio, eta simbologia eta bar, ba, bueno, normala
1: dere. Bakoitzak badauzka bere bai. Burukak, eta hori ere ulergarria da.
3: Aurrekoan juntzen egite betikan, eta bak, bueno, lehenungo egunean, bigarren egunean, zabaltzerakoan, eta jarantzen jendearekin izketan, eta, bueno, dene ikusten zitzaien, gaina atzerritik etorretakorik ere bazen, eta, bueno, artea gustuko zuen jendea zela, arkitektura, baina gizon baten komentariak grazia handiakin zidan, gaitu zetako, da zuzertan etorri zara, jo, ba, hainbeste denbora gutxitegoan osten, eta hainbeste diru publiko hemen sartu duten ez, ba, gutxenez ikusen edut nola geratu da.
0: Bai.
3: Hoi da, karo, zazken pinan, gauzaiek ere, esaten denean, denon ondare direla, benetan sinetxe behar dugu, segure dirberekin erortzen zendia.
0: Bai. Bueno, ba,

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Begi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Gorka Urtaran, Eneko Oia, Amaia del Campo eta Txerra Molinuevo dira azararen 29ko hauteskundetarako Eusko Alderdi Jeltzalearen urgentziazko hautagaiak. Euskadi Buru Batzarrak izen hauek eta beste batzuk proposatu dizkie bere oinarriei hautagaitzak berretsi ditzaten. Beraz, zabian da hautagaien bilaketa Euskal Herrian ere bai, EH Bilduk zehazki, urriak 16an egingo du hautagaitzen iragarpena. Maialen Omaetxe Barria, egunon.
2: Egunon, EH Bilduk urriaren 16an ekingo dio bere zerrendak osatzeko prozesua. Bilkideek telematikoki bozkatuko dituzte ilaren 17an eta 18an, eta hautagaitzak urriaren 19an aldarrikatuko dira.
1: Hain zuzen, azaroako 29ko hauteskundetarako ere eraginkorrak izan daitezken formulak nahi ditu Geroabaik, PSN eta Kontigo zurekin alderdiei, gehiengo plural eta aurrerakoiak eratzeko aldarrikapena egin die. Elala, Besteilas eta SK sindikatuek greba orokorra deituko dute azararen 11ko etxe bizitza izpide, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek Maizterren sindikatuarekin adosturiko data berdina hautatu dute.
2: Elak bere aldetik nabarmendu du Lakua eta Nafarroako gobernuek badauzkatela etxe bizitza eskuduntzak eta krisiari aurre egiteko neurriak har ditzaketela. Politiken aldaketa erredikala eskatu die bi exekutiboei. Labek iragarri du gaur batzar nazionalari proposatuko diola azaroaren 11an Hego Euskal Herrian greba orokorra deitzea.
1: Goiz honetan goizeko 10ak laurden gutxietan gurean ere izango da Garbiñe Aranburu, Lab sindikatuko idazkari nagusia. Eta etxe bizitzari dagokienez, ba, aipatu beharra dugu ezinbestean, Mari Carmen, Madrilen etxegabeturiko emakumea hil egin dela, etxegabetzea burutu zenetik, bera ospitalean zen, eta Maizterren sindikatuak azaldu duenez, etxera bueltatzeko akordio lortu arren, soluzioa beranduegi etorri da, egoera kidin zitekel aldarrikatu dute, Beatriz Duro, Mari Carmenen abokatua Radio Nacionalen.
3: La lucha va a seguir, ella es la mayor referencia que tenemos, el mayor ejemplo, y desde luego que vamos a continuar.
1: Eta gure mugetatik kanpo ere esango dugu, Gazaren aurkako azken gatazka hasi zenetik irurtera Israelgo gobernuak genozidio politika bat aplikatzen duela herritar palestinarraren aurka, sarraskia kronifikatu du eta gizateriaren aurkako krimenak instituzionalizatu. Gazako ekonomia, hezkuntza, osasuna eta zerbitzu publikoak kolapsatu egin dira Israelgo armadaren bomben eta setioaren ostean.
2: Zifra ofizialak dio, 64.250 palestinar hil dituela Israelek azken hiru urteetan, lurraldeko populazioaren 103% inguru, eta hondakinen artean desagertuta jarraitzen duten milaka hilotzak astu gabe. Zenbait erakunde hildakoak 100.000 baino gehiago direla ohartarazi dute.
1: Eta exekutibo frantsesarekiko presioak ez dauka etenik. Estatuko hezkuntza zentroen 186ak oikotasunez jardunarren azken 24 ordu hauetan polizia indarkeriaren eztabaida zabaltzen doa, agente bat inputatu eta granadak debekatu dituzte.
2: Poliziaren oldarkotasunaren ondorioz, Loren Núñez, barne ministroak ikasleen protestetan granaden erabilera bertan bera geldituko dela iragarri du.
4: Donc il faut qu'il y ait une réponse policière, elle est proportionnelle, adaptée, mais elle doit exister.
2: Eragin handia izan du iritzi publikoan Eden 14 urteko gaztearen kasuak.

0: Postura bikoitza izan zuen Masailean negarra eragiteko granada bat aurpegira jaurti ziotenean. Polizia agente bat inputatu dute mutilazioa ala esgaitasun iraunkorra eragin dezakeen indarkeriagatik. 15 urteko beste adingabe batek eskua galdu du Lenseko institutu baten atarian izandako enfrentamenduetan.
1: Eta asteazken honetan bukatu zen hartzekodunen lehiaketan Dentubos Reunidos erosteko lehen eskaintza aurkezteko epea, gutxienez 14 enpresek izan dute konpainia erosteko interesa.
0: Interesa agertu duten 14 inbertitzaile horien artean soilik 5 pasako dira prozesuko hurrengo fasera. Administratzailearen eta enpresa batzordearen arteko hurrengo bilera 15ean egingo da sindikatuetako iturriek Europa Presi baiestatu diotenez.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, errepidei dagokionez, bada nabarmentzeko jazoren bat.
0: Bai, duela pare bat minutu, istripua egonda N bat errepidean, 435. Kilometroan, Tolosan, Irungo norantzan, eta 3 kilometrotako autopilaketak daude momentu honetan, beraz kontuz puntu horretan.
1: Eguraldiaren iragarpena, Iker Ibarruzeak.
3: Udazken sasoiko eguraldi busti eta freskoa nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita, zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan, zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina esan bezala hodeiak nagusi izango dira, eta hodei hauek zaparrada giroa ekarriko dute. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta bertan tarteka mardulak izango dira, baina Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Arratsalde partean euriak gutxitzera egingo du, ipar isurian zaparradak tartekatuagoak eta aulauak izango dira, hala ere ez du atertzerik lortuko, aldiz hego isurialdean pixkanaka atertu egingo du, eta bertan arratsaldean giro lasaiagoa izango da. Haizeak goizean ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa nagusituko da, eta tarteka bolada zakarrak utziko ditu, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 14 eta 18 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurian 12 eta 17 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamarroen lekuetan emango dira, altuenak aldiz kostaldean.
1: Larraitzo eta Zooteknikan urriak 8 da osteguna.
2: Informazioaren aria naiz irratia.
4: Ateak zabaldu zaizkit.
1: Gorka Urtaran, Eneko Goia, Amaia del Campo ala Txerra Molinuevo dira azaroaren 29ko hauteskundetarako Eusko Alderdi Jeltzalearen urgentziazko hautagaiak. Euskadi Buru Batzarrak izen hauek eta beste batzuk proposatu dizkie bere oinarriei hautagaitzak berretsi ditzaten. Barne prozesua, hoi baino laburrago izan arren, alderdiaren ordezkariek Euskadi Buru Batzarrak proposaturiko izenak berretsi ala beste batzuk proposatzeko tarte izango dute. Prozesua urriaren 17an bukatuko da, ezohiko Asamblea Nazional baten bitartez. Arabako militantziari eginiko proposamenean Txerra Molinuevo, Amurrioko alkatea, Ibone Santos, Nagore Trepiana eta Gorka Urtaran lehenetsi dituzte kongresuko hautagaiak izan daitezen, senatuari dagokienez, Zeneritz Alonso, Jose Ignacio Arrieta, Nerea Bengoa, Angel Marcos Pérez de Arriluzea, Arantza Jartza eta Sarai Zarate. Bizkaiko kasuan, Eusko Alderdi Jeltzalearen zuzendaritzak Jon Andoni Atutxa, Maia del Campo, Barakaldoko alkatea, Imano Landa, Igotz López, Nerea Renteria, Idoia Sagasti Zabal, Aitor Sorriketa eta Maitane Zerreta proposatu ditu. Senaturako berriz, Nerea Aedo, Keltxe Eiguren, Maria Dolores Etxano, Etor Goroño, Kepa Lambarri eta Martin Perez. Eta Gipuzkari dagokionez, Joseba Andoni Agirretxea, Lidea Milibia, Olatzarreseneko Goia, Xabier Txurruka eta Maribel Bakero proposatu dituzte kongresuko hautagaiak izan daitezen. Senaturako berriz, Eli Huegun, Xabier Insausti, Ikerlaka, Elena Lete, Luke Uribe Etxeberria eta Bitori Zabala. Beraz, proposaturiko militanten urrenkera hau alfabetikoa da, Eusko Alderdi Jeltzaleak oraindik ez baitu zehaztu nortzuk izango diren zerrenda buruak, ala zein izango den, ba, aurkeztuko den zerrendaren ordena. Bide batez, esango dugu baita ere, ba, azaroako 29ko hauteskunde hauetarako eraginkorrak izan daitezken formulak nahi dituela geroa baik. PSN eta Kontigo Zurekin alderdiei, gehiengo plural eta aurrerakoiak eratzeko aldarrikapena egin die.
0: Ohar baten bidez, gero Abaik adierazi du ez dutela proposatzen Nafarroan lehenago landu ez duten ezer, baina orain apustu irmoago baten bilari direla. 2015ean gero Abai, EH Bildu, Podemos eta Izquierda Eskerra aldaketa markaren pean aurkeztu ziren abenduko hauteskundeetara. Azpimarratu dutenez, hauteskundeen deialdia muturreko polarizazio politikoan gertatzen da eta ultraeskuina estatuko gobernura iristeko arriskuan dago.
1: Eta aipatuko dugu ere, Euskal Herria Bilduri dagokionez, urriaren 16an ekingo diola bere zerrendak osatzeko prozesua. Bilkidek telematikoki bozkatuko dituzte hilaren 17 eta 18an, proposamenak eta hautagaitzak urriaren 19an aldarrikatuko dira.
0: Alderdi Subiranistaren zuzendaritza urriaren 16an bilduko da Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako hautagaitzak proposatzeko. Hor hasiko da hautagaitzak berresteko prozesua. Hautagaitzak Arnaldo Otegik joan den astelenean egindako agerraldian planteatutako erronkari erantzuteko helburua izango dute. Bloke erreakzionarioari partida irabastea.
5: Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke erreakzionari. Ez dakigu estatuan posibleen eraz, guk uste dugu baietz. Baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea.
0: EH Bilduk azaroaren 14an emango dio hasiera hauteskunde kanpainari Bilbon egingo duen manifestazio batekin. Arnaldo Otegik adierazi zuenez, manifestazio horrek autoritarismoari gaitzespen sozial zabala adierazteko eta itxaropen kolektiboa pizteko balio du.
1: Eta Juntsek ez du Pedro Sánchez presidente egingo berriro ere. Keixu dira, ez duelako honek hitza bete, Jordi Turull Juntseko idazkari nagusiak adierazi duenez, Sánchezekin eskarmentatuak irten dira.
0: Turullen arabera legegintzaldi honetan aukera historiko bat zegoela uste zuten eta horrek PSOE-rekin Bruselako akordioa sinatzera eraman zituen, baina haien ustez ez dute bete eta beti aitzakiak jarri dituzte hartutako konpromisoak atzeratzeko.
6: Pedro Sánchez, nosaltres ja anem escaldats, és una persona que no ha complert, és una persona que només mira per ell, és una persona que juga al dia a dia i que fa polítiques per quedar bé. Nosaltres hem sortit absolutament escaldats d'aquesta persona.
7: Però amb l'amnistia, per exemple, sí que ha complert. Vostè segurament arribarà el 29 de novembre amb la inhabilitació aixecada.
6: Sí, però jo també vaig complir fa molt temps, eh? Perquè l'amnistia era a canvi d'una investidura, no d'una legislatura. Era a canvi d'una investidura, nosaltres vam complir.
0: Sánchezek amnistia legea bete duela onartu arren, Turullek egiaztatu du investidura baten truke hartutako konpromisoa izan dela eta ez legealdi baten truke.
1: Eta etxebizitza testu inguru eta etxebizitza da bat testu inguru honen sorburua, zehazki etxebizitza krisi bat, etxegabetze bat, gero ingo diogorria aipamen propio bat, baina hauteskundeak ez ezik bestelako ondorio bat ere bada, ba greba orokor bat deituko dela, ela labesteilas eta SK sindikatuek greba orokorra deituko dute zehazki azaroaren 11arako, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak maizternen sindikatuarekin adosturiko data berdin hautatu dute.
0: Pepe Álvarez, UGT-ko idazkari nagusiak, TVE-ri egindako adierazpenetan iragarri du greba orokorra egingo dela.
8: Nosotros vamos a sumarnos el día 11 tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una huelga general
0: Elak bere aldetik nabarmendu du Lakua eta Nafarroako gobernuek badauzkatela etxe bizitza eskuduntzak eta krisiari aurre egiteko neurriak har ditzaketela. Politiken aldaketa erradikala eskatu die Hego Euskal Herriko bi exekutiboei. Labek iragarri du gaur batzar nazionalari proposatuko diola azaroaren 11an Hego Euskal Herrian greba orokorra deitzea, eragile sindikal eta sozialekin eta estatuko maizterren sindikatuekin harremanetan egon ondoren. Bestalde, Steilas greban parte hartzeko prest agertu da. Jakinarazi duenez, ostegun honetan aztertuko ditu bere erabaki organoetan deialdiaren nondik norakoak eta parte hartuko duen modua.
1: Eta ostiralean sartuko da indarrean, etxegabetzak bertan bera uzten dituen lege dekretua, alokairuak era mugagabean gaurkotzeko dekretu aldiz, azaroaren 15erako itxaron beharko da, orduan aktibatuko baita. Berrikuntzen artean, 10.000 milioi euroko finantzak eta lerro bat nabarmentzen da, edota 50.000 eurorainoko interesi gabeko maileguak, lehenbiziko etxe bizitza erosi alizateko, funts putrek ere zailago izango dute etxe bizitzak erostea dekretuak, funtsok zer diren definituko baitu, batik bat saldoaren prezion erosten dituzten funtsek, jabe handiek eta haien filialek debekatua izango dute, etxeak espekulatiboki erostea 2000 2030 bitarte, hau da, bi urte luzatu da, hasierako neurria, eta etxegabetzei dagokienez, ba, zorra eta epaiketaren kostuak administrazioak ordainduko ditu, alokairua ez ordaintzeagatik kaleraturiko familien kasuan, familiak bestelako alternatibarik ez beldin badu. Eta hain zuzen, esango du ere, Mari Carmen, Madrilen etxegabeturiko emakumea hil eginda, etxegabetzea burutu zenetik ospitalean zegoen.
0: Maisterren sindikatuak azaldu duenez etzera bueltatzeko akordioa lortu arren soluzioa beranduegi etorri da. Egoera ekidin zitekeela aldarrikatu dute Beatriz Duro, Mari Carmenen abokatua Radio Nazionalen.
9: La lucha va a seguir, ella es la mayor referencia que tenemos, el mayor ejemplo y desde luego que vamos a continuar.
0: Heriotzaren ostean, Mari Carmenen legatu eta borroka adibidearekin gelditzen direla aipatu dute. Aipatzen zien borroka aldarrikapenarekin jarraituko dutela ohartarazi dute.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Segundo batzuk besterik ez, goizeko 8ak eta laurden izan daitezen Gazaren aurkako azken gatazka hasi zenetik 3 urte bete direnean Israelgo gobernuak genozidio politika bat aplikatzen du, herritar palestinarren aurka sarraskia kronifikatu du eta gizateriaren aurkako krimenak instituzionalizatu. Gazako ekonomia, hezkuntza, osasun eta zerbitzu publikoak kolapsatu egin dira Israelgo armadaren bomben eta setioren azpian. Egoi Belategi, egunon.
10: Egunon pehi egunon entzule guztiak, 1948ko Nakba gertatu eta 100.000 palestinar errefuxatu ziren lehen unetik zaila izan da egoera Gazan, praktikan hondamendi horrek desplazatutakoen ondorengoak baitira zerrendan bizi direnak gaur egun. Edo biziraun esan beharko genuke, 2023ko urriaren 7ko Hamasen erasoaz baliatuta, Gaza goitik bera suntxitun duelako Israelek, eta bere biztanleei eskubide oro ukatu. Zifra ofizialak dio 74.250 palestinar hil dituela Israelek azken 3 urteetan lurraldeko populazioaren 3% inguru dori, eta hondakinen artean desagertuta jarraitzen duten milaka hilotzak zenbatu gabe. Zenbait erakundek hildakoak 1.000 baino gehiago direla ohartarazi dute behin baino gehiagotan. Eta Israelgo soldaduen erasoen ondoriozko heriotzak nabarmen murriztu diren arren, 5 izaten jarraitzen dute bataz beste egunero. 2025ko udaberrian sueten faltsua ezarri zenetik 1.767 lagun hil ditu armada sionistak. Eta sueten faltsua dela diogu, soilik alde palestinarrari inposatzen zaiolako hau bete eta betearaztea Israelek eremuare eta handiago bat okupatzen duen eta adosutako laguntza humanitarioaren zati bat blokeatzen duen bitartean. Atzo bertan Israelgo armadak beste 3 lagun hil zituen, horietako bat babes zibileko taldeetako kide. Erakunde honek gogora ekarri du gainera bere 150 ordezkari hil dituztela azken 3 urteetan, 200 baino gehiago dira berriz hildako kazetariak, eta 10 hildako medikuak. Genozidioa hasi aurretik 36 ospitale zeuden Gazako zerrendan, orain soilik 19 daude, zabalik eta kasu gehienetan egoera kaskarrean. Palestinako erakunden arabera gazatarren 183 gaur egun dutena baino babes leku edo etxe bizitza hobeagoa behar dute.
11: Around 2 million Palestinians, men and women and children are squeezed in less than 30% of the...
10: Hamaseko goi kargu batek Alarabilla telebistan gogora ekarri duenez, 2 milioi palestinar inguru pilatuta daude gaur egun zerrendako 140%-ino heltzen den eremuan. Izan ere, gazatarren 163 oial edota plastikoekin improvisatutako dendetan bizi dira gaur egun. 7.000 aurrek hezkuntza premian daude Gazako eskolen 188 suntxitua edo kaltetu izan ostean. Eta genozidio honek kolapso ekonomikoa ekarri du ere, Gazako nekazaritza eta industria gaitasuna 6%-ra jaitsi baita 2023ko egoerarekin alderatuta. Biztanleko barne produktu gordina $112 izan zen 2025ean 2022ko mailaren 117% ingurukoa.
1: Eta aipatuko dugu baita ere 2023ko urriaren 7ko Hamasen erasoa oroitzeko ekitaldi ofizialetan Israel munduaren aurrean biktima bezala agertu den egun berdinan operazio militarra abiatu du armada sionistak okupaturiko Zisjordanian.
10: Bai, Benjamin Netanyahuren gobernuak adierazi du bere helburua dozenaka pertsona atxilotzea zela, hain zuzen ere urriaren 7ko erasoaren aldeko adierazpenak egitea egotzita. Operazio horietako batean Burka herrian Nablus eta Tulkarem artean armadak Palestina hildu Olibaren uztan parte hartzen ari ziren herritar palestinarrei kolono sionistek egindako eraso bati babesa emanez. Berriz ere, azken hiru urteetan Israelek gutxienez 115 palestinarri ditu okupatutako Zisjordanian.
1: Eta resistentziaren ardatzeko kidek 2023ko urriaren 7ko erasoek Israelen eta imperialismoaren okupazioaren aurka izandako eragin aldarrikatu dute.
10: Hamasek publikoki ospatu du 1200 hildako inguru utzi zituen Al-Aqsako uolde izeneko operazioa mugarri historiko bat ezarri zutela iritzita hamarkadez zapalduak izan ostean Palestinako herriaren ahotsa munduan zehar zabaldu zutelakoan. Hamasek azaldu duenez eraso hura Israelen okupazio militarraren aurreko erantzun naturala izan zen. Era berean, horren ostean Israelek aurrera eraman duen gerra neurrigabeko izan dela argi eta garbi ikusi da mugimendu islamistaren arabera genozidio isil bat bezala definituz. Hezbollah mugimendu xiitaren zatere 2023ko urriaren 7ko erasoak zilegiak eta ausartak izan ziren bere ustez Israelek ez du lortu momentuz Gaza bere ganatzen estatu batuen babesa edukiarren. Era berean, Libanoko mugimenduak ohartarazi du gatazkak jarraituko duela ekialde ertain osoan eta nazioarteko segurtasunean palestinarren eskubideak onartzen ez diren bitartean. Eta azkenik Irango guardia iraultzaileak ere adierazi du urriaren 7ak sionismoaren amaieraren hasiera markatu zuela bere garai ezintasun militarraren mitoarekin amaitu zuela eta erresistentziaren ardatza Israeli eta estatu batuei hainbat agertokitan desafioak jaurtitzeko gai izan dela gogora ekarri du.
1: Eta atzerritik ere esango dugu exekutibo frantsesarekiko presioak ez duela etenik estatuko hezkuntza zentroen 1986ak ohikotasunez zabaldu arren polizia indarkeriaren eztabaida zabaldu zoa, agente bat inputatu eta granadak debekatu dituzte. Arnaz luzeak arri du ikasle eta polizien arteko enfrentamenduek. Astearteko greba jardunaldian 448 atxilotu eta zaurituriko 43 agente izan ziren, estatu mailan 450.000 lagun mugiarazi zituen mobilizazioan. Poliziaren oldarkortasunaren ondorioz, Laure Núñez, barne ministroak ikaslen protestetan granaden erabilera bertan bera geldituko dela iragarri du.
12: Je suspends leur usage pour le mouvement des lycéens tant que la lumière n'a pas été faite sur ce qui s'est passé dans cette affaire.
1: Eta izan ere, eragin handia izan du honek iritzi publikoan Eden 14 urteko gaztearen kasuak zehazki. Haustura bikoitza izan du Masaian negarra eragiteko granada bat aurpegira jaurti ziotenean. Polizia agente bat inputatu dute mutilazioa lasgaitasun iraunkorra eragin dezaken indarkeriagatik. 15 urteko beste adingabe batek eskua galdu du Lenseko institutu baten atarian izandako enfrentamenduetan.
13: C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale a décidé de libérer du temps dès demain matin, dès jeudi, dès vendredi, banalisation complète des emplois du temps pour permettre à chaque équipe de direction, dans chaque proviseur, d'avoir un temps de démocratie interne au sein du lycée.
1: Giro abaretzeko, Sebastian Lekornulen ministroak bertan bera utzi ditu eskola gaztelenera bitarte eta hezkuntza sailarentzako 1.200.000 euro gehiago iragarri ditu helduen urteko aurrekontuetan.
2: Informazioaren aria.
1: Agirre lehendakariaren gobernua eta honen ondarea aldarrikatu dute zinaren 80. urte horrenean. Bertan izan dira, egun eta garaiko hautetxiak Gernikako juntetxean Imanol Pradalesek askatasuna, demokrazia eta justizia soziala aldarrikatu ditu.
0: Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak Jose Antonio Agirre kargo hartzerakoan esandako esaldi berberarekin hasi nahi izan du bere diskurtsoa.
14: Jangoikoaren aurrean apalik. Eusko lurgainean zutunik, azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nire agindua ondo betetzia, zin dagit.
0: Lehendakariak gogoan izan du Leizaolaren erbestetik izan zuen itzulera eta Carlos Garaikoetxeak harturiko erreleboa. Hala ere, Pradalesek bereziki izan du gogoan etaren jardun armatua, Agirre ala Leizaolak haue zutela partekatu esanaz. Hori bai, antzi egin zen Telesforo Monzonetaz edota Joseba Rezola gudari jeltzaleak ziaren gomendiopean bueltan osaturiko gerrilla komandoez. 80 urte geroago, Imanol Pradales egungo lehendakari leku berean itzaldia itxi du Agirre lehendakariari zuzenduz.
14: Lehendakari, zuen lekukoa arduraz hartzen dugu. Eta denon ikurrina gogoz astintzen dugu. Herri honen arima ez zutelako konkistatu eta ez dutelako sekula konkistatuko. Eta gizon eta emakume askez osatutako herri hau, etorkizun aske eta hobera eramango dugulako. Zindagit, eskerrik asko.
1: Eta aipatuko dugu ere Azara Dominguezek ofizial egin duela Gipuzkoako diputatu nagusi bilakatzeko borondatea. Bere burua PSko primarietara aurkeztuko du, beste hautagairik ez baldin badago.
0: Azaroaren 29an estatuko hauteskundeen iragarpenak standby egoeran utzi du Jose Ignacio Asensio PSren Gipuzkoako zerrendaburuaren ordezkoa izango den pertsona izendatzeko prozesua.
15: Nueva línea que conectará toda Gipuzkoa. Sí, sí, habéis escuchado bien, pero esta vez no vengo a hablaros de una línea de autobús. Esta línea tiene un destino mucho más ambicioso, la Gipuzkoa que queremos construir.
0: Irundarrak asteazken honetan ospatu du erabakia hautagai ofizialista eta aurkaririk gabekoa dela ulertzera emanez, baina hauteskundiak igaro arte itxaron beharko da egutegia ireki eta zalantzak argitzeko.
1: Eta Eustatek argitaratu berri dituen datuek hainbat topiko gezurtatu dituzte. 2025. urtean immigrazioak zertxobait bera egin zuen Euskal Autonomia Erkidegoan, beste lurralde batzuetatik etorritako, ba, ia 49.000 lagunetatik 112 bakarrik dira magrebtarrak, ia 130 estatuko beste lekuetatik etorritako dira eta 141 Amerikatik etorritako. Itxaso León.
16: Kalean migrazioari buruz galdetuz gero litekeena da pertzepzio orokorra beste herrialde batzuetatik Euskal Herriko herri eta hirietara iristen den jendearen gorakada iraunkor eta esponentzialarena izatea. Eta hoietako gehienen jatorriari buruz galdetuz gero litekeena da Magrebeko herrialderen bat seinalatzea. Halere, Eustatek argitaratu berri dituen 2025-eko migrazio saldoei buruzko datuek iritzi hoietako batzuk gezurtatzeko balio dute. Asteko 2025-ean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara iritsi ziren migratzaileen kopurua aurreko urtean baino txikiagoa izan zen. Iaz 48.544 pertsona etorri ziren beste lurralde batzuetatik eta aurreko urtean berriz 48.977. Murrizketa gainera Espainiako estatutik kanpo iristen diren pertsonengan kontzentratu zen. Izan ere, estatuko beste lurralde batzuetatik etorritako pertsonen kopuruak gora egin zuen. Azken hoiek Euskal Autonomia Erkidegoak 2025-ean jasotako migrazio osoaren ia herena dira. Titularretan eraikitako topikoak eta pertzepzioak gora bera Amerikako kontinentetik datorren migrazioa da alde handiz, zatirik handiena hartzen duena. Iritsi ziren pertsona guztien 141 Ozeano Atlantikoa zeharkatu zuten, Kolombia, Venezuela, Nikaragua eta Peru nabarmentzen dira. Afrika osotik 9.820 pertsona etorri ziren 116.8 eta hoietatik 4.774 bakarrik zuten nazionalitate marokoarra, guztizko haren 108.2. Bide batez, aurreko urtean 5.122 izan ziren eta horrek esan nahi du marokoarren etorrera 107 murriztu zela 2025-ean. Algeriatik etorritako pertsonen kopuruak aldiz gora egin zuen neurri txikiagoan, nola nahi ere iaz Arabara, Bizkaira eta Gipuzkoara iritsitako pertsona guztien 103.7 baino ez ziren izan.
2: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:27 labanzadako tunelaren erreforman izandako akatsek eragin zuten pasaden larun bateko uholdea. Estolderiak ezin izan zuen larrialdietako irteretatik heldu zen ura jaso eta bertatik saneamendu sarera doan urzikinak ies egin zuen. 65 milioi euroko kostu izan dute lanek. Naizek jakinal izan duenagatik, labanzada errepidean metatu zen urak sorburu ezberdinak dauzka. Batetik larrialdietako irterak ez dira estankoak, Iparragirre etorbidean metatzen joan zen ura eraiki berri diren irtera huetatik sartzen joan zen errepidera, eta gainera ur hauei irtera eman behar ziren estoldak kolapsatuak zeuden. Gainera, ura jaso beharrean, ura bota egin zuten, ez edonolako ura. Gainera, bombekin tunela urez sustu zutenean konturatu ziren saneamendu sareko ur eta zikinak kontrako norantza hartu zutela, tunela bertako hondakinekin zikinduz. Esango dugu kantu ere baduela, entre las angulitas hay un pez gordo, nahi izan ez gero, horrekin xetasun gehiegi eman ditugu akaso, baina hau aipatuta ere esan beharra dugu ere, ba, eraikinei dagokienez EHUko ikerketa batek ondorioztatu duela maila sozioekonomiko baxueneko eraikinak kalteberago direla beroaldien aurrean. EHUko ikertzaile talde batek metodologia bat garatu du hirietako eraikinek eta gune publiko irekiek beroaldietan duten zaurgarritasuna neurtzeko.
0: Leire Garmendia EHUko irakaslea da ikerketaren buru eta Irantzu Alvarez ikertzaileetako bat. Azaldu dutenez, aztertzen ari dira hiri mailan beroaldiek duten arriskuaren dimentsio eta eskala anitzeko ebaluazioa nola egin. Egindako azterketan Bilbo, Madrilen eta Cáceresen agerian geratu da aldagai sozioekonomikoek garrantzi handia dutela kalteberatasuna neurtzean. Adierazi dutenez, askoz ere kalteberagoak dira errenta baxuko pertsonak eta adinekoak. Kalteberatasuna ez da berdina hiri osoan zehar. Auzo batean ere egoerak desberdinak egon daitezke.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eta goizeko 8:30etara helduz esango dugu ere bai, ikasle batek lehen batxilergoa ez errepikatzeko eskatu diotela Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiari, honek hiru suspentso izan arren. Aita batek hartu du eskaera egiteko erabakia USAPeko erresoluzioekin garaian egin zen antzera. Aita batek errekurtsoa jarri zuen Nafarroako Hezkuntza Sailan eta ARK uko egin zion demandatzailearen semeak batxilergoko lehenbiziko mailan gainditu gabeko irakasgaietako irunotetatik bi berrik usteari. Berritasuna da, ez espen horren ostean gurasoak administrazioarekiko auzibidera jo duela, honela beraz, lehen aldiz, Nafarroko Auzitegi Nagusiak ikasle baten azken kalifikazioak berrik usteko eskarari buruzko erabaki hartu beharko du. Medikuen greba batzordeak hain zuzen, atzeratu egin ditu, urriaren 28tik aurrera deituriko bost grebagunak, Espainiar Estatuko hauteskundeetako deialdia dela, eta ohartarazi dute greba berraktibatu ahal izango dela, deialdi hori Nafarroko Medikuen Sindikatuak ere babesten zuen, baina oraingoz ez du adierazpenik egin.
0: Ohar baten bidez adierazi dutenez, erabakiak ez dakar uko egitea, grebarako deialdiak indarrean jarraitzen du eta mobilizazioa berriro martxan jarri ahal izango da hurrengo gobernuak kolektiboaren aldarrikapenak aintzat hartzen ez baditu. Erakunde horiek azaldu dutenez, hauteskunde deialdiak erabat aldatzen du egoera. Egungo estatu markoaren proiektua bertan bera geratu da eta gobernu berria osatu arte ez dago medikuentzako arau esparru propioa negoziatzeko gaitasuna duen solaskiderik. Ildo horretan uste dute orain mugagabeko lanusteak mantentzeak alegin handia eskatuko liokela kolektiboari bere helburuak lortzeko bide politiko eraginkorrik gabe. Medikuen sindikatu ez gain, Euskal Gehiendungo sindikala osatzen duten zentralek bost greba egun dituzte deituta Osakidetzan kolektibo guztien lanbaldintzak hobetzea eskatzeko. Lanusten egutegiak barne hartzen du greba egun bat urriaren 30erako Osakidetzako langile guztientzat eta beste bat abenduaren 9erako Arabako langileentzat. Ondoren Bizkaia eta Gipuzkoa egongo dira. Abenduaren 14an berriz ere gehiengo sindikalak grebara deitu zituen langile guztiak. Gainera kontzentrazioak izango dira lantokietan ere.
1: Eta aipatuko dugu ere, ba enplegu eta greba kontuei dagokienez, Nafarroko sektore publikoan 32 orduko asteko lanaldiaren aldeko kanpaina hasi berri da ela sindikatuak gizarte osoari mesede egingo liokelako. Gobernuak neurri aplikatzeko eta defendatzeko eskumenak dituela oreitarazi du sindikatuak eta mobilizazioak deitu ditu.
0: 25 urte baino gehiagotan sektore publikoko lanaldiak aldagabe mantendu direlako abiarazi du elak mobilizazio hau. Mikel Uarte eta Marta Juliani bozeramaleek asteazkenean aldarrikatu dute 32 orduko lanaldiak 40.000 langileko plantillari ez ezik gizarte osoari ekingo liokela mesede hainbat arrazoi tarteko. Asteko langileen ongizateak zerbitzu publikoen kalitatea hobetuko lukeela uste dute, lanaldiak murrizteak eragin positiboa duelako arrisku psikosozialetan osasun mentala hobetzen baitu. Gainera, neurri feminista gisa definitu dute, zaintzen arrakalari aurre egin eta soldata eta pentsioen arrakala murrizten duelako. Estatuaren aitzakia alde batera usteko eskaera egin dio elak gobernu Nafarrari, sektore publikoko langileen lanaldi arautzeko almen legegilea duela gogoraraziz. 2012an egin zuen bezala, estatuak proposatutako 37 orduko lanaldiak gaitzetzi zituenean. Neurri aurrera eramateko sindikatuak pare bat aste daramatza sinadurak biltzen eta aurrerago mobilizazioak deituko dituela iragarri du.
1: Eta Taxien Euskal Federazioak gidaridun turismo ibilgailuen gaineko kontroleza eta beren jarduera arautzen dituen legeak ez dituztela betetzen salatu du asteazken honetan Donostian egindako mobilizazio batean.
0: Goizeko 9etan bi zutabe abiatu dira Bidebietako Aingura biribilgunetik eta Antiguoko Europa biribilgunetik. Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako 300 taxi baino gehiago bildu dira eta goizeko 12 puntuan udaletxera iritsi dira. Bertan tentsio une bizi izan dira, taksiek eraikin aurrean aparkatu eta manifestariek esia pasatzea lortu ostean. Polizia bertaratu eta udalaren instalazioetatik kanporatzeko eskatu die. Azaldu dute egunero lege aurratzen ari den sektore bat dagoela eta ez dutela inor ikusten hori kontrolatzen edota geldiarazten duenik.
17: Sin tener un permiso para ello y se está haciendo un poco la vista gorda. Entendemos que se está de alguna manera consintiendo. Entonces lo que pedimos al ayuntamiento en el caso de Donosti, pero lo que a nivel de todo Euskadi, es que pues que sancionen, que paren a estos vehículos, que les inspeccionen, que les sancionen.
0: Donostiara iritsi berri den Uber zerbitzuko taxi gehienak hiribarruan ibiltzen direla gaineratu dute eta baita autobus eta taxien bidetik gidatu eta taxi geltokietan gelditzen direla ere.
1: Eta aipatuko dugu ere arlo ekonomikoari dagokionez, laben errekurtso bat onartuz Barainengo udaleko 2025eko lan eskaintza publiko osoa baliogabetu duela Nafarroko administrazio auzitegi aldez aurretik ordezkaritza sindikalekin negoziatzeko baldintza bete zela iritzita.
0: Ebazpenak ez du zalantzar ikusten laben ustez, prozesu guztia baliogabetzen du zuzenbidearekin bat ez datorrelako. Sindikatua abertzaleak esan duenez, askotan salatu ditu bai udal gobernuaren jarrera, bai jarduteko eta egintzeko modua, gehienetan sindikatuen ekarpenak kontuan hartu gabe egiten baitu. Ebazpena berehala aplikatzera deitu du labe, UPN-eko Maria Lekunberrik zuzentzen duen Barainaingo udala, ez dadin ziurgabetasun juridikorik egon, indargabetu den lepera aurkeztu direnen eta balizko berri batera aurkeztu nahiko luketenen aurrean.
1: Eta aipatuko dut ere bai, ba, amaitzeko kontu ekonomikoetan Tubos Reunidos enpresaren hartzeko dunen lehiaketa prozesu amaierara heltzen doala. Eta bertan, gutxienez 14 enpresek dute konpainia eroseko interesa.
0: Interesa agertu duten 14 inbertitzaile horien artean soilik 5 pasako dira prozesuko hurrengo fasera. Administratzailearen eta enpresa batzordearen arteko hurrengo bilera 15ean egingo da sindikatuetako iturriek Europa Presi baiestatu diotenez. Tubos Reunidoseko zuzendaritzak jakinarazi du ustailetik abustura bitartean 41% igo zituela eskaerak 2025eko aldi berarekin alderatuta. Zehazki eskaerak 29% igo dira Amurrion eta 42% Trapagaranen. Gogoratu behar da interesa duten enpresek jarduerari gutxienez 2 urtez eusteko konpromisoa jaso behar dutela beren eskaintzetan. Gainera, lotesleak izan behar dute prezioari dagokionez eta eskainitako zenbatekoaren 5%-aren baliokidea den gordailua aurkeztu behar da. Beste fase batean, prozesuan jarraitzeko hautatu diren erosle potentzialek aukera izango dute ekoizpen unitatearen finantza eta lege alderdiei buruzko galdera eta erantzunen prozesu batean parte hartzeko. Pasaden maiatzetik dago hartzeko dunen lehiaketan Tubos Reunidos.
1: Eta metalari dagokionez, Bizkaiko sektore honetako hitzarmen kolektiboa negoziatzeko maila ela Comisiones Obreras la UGT sindikatuek plataforma bateratu bat aurkeztu dute lan harremanen kontseiluan metalgintzako enpresen Bizkaiko Federakuntzako patronalari benetan negoziatzen has dadila aldarrikatuz.
0: Labek eta UGTek negoziazio mailaren 9. bileraren ostean jakinarazi dutenez, plataforma bateratu horrek sektoreko 57.000 langile baino gehiagoren lan baldintzak hobetzeko aldarrikapen nagusiak biltzen ditu. Besteak beste, KPI-tik gorako soldata igoerak, lanaldiaren murrizketa, prekarietatearen eta behin-behinekotasunaren aurkako neurriak, antzinatasunaren hobekuntza eta dezizostea eta erretiro aurreratzeko koefiziente murriztatzaileak eskatzen dituzte. Gainera, lantokietan euskararen erabileran eta ezagutzan aurrera egiteko eta berdintasunean, lan osasunean eta prebentzioan aurrerapenak egiteko neurriak ere proposatu dituzte.
2: Kirol Aria, Naiz Irratian.
1: Alain Kortabitarte, Basque Teameko skaterra, Asuntzionen jokatzen ari den munduko txapelketako final laurdenetan sailkatu da park modalitatean.
18: Bueno, nahiko harrituta garatu nahi zine skate rondarekin, zelen praktiketan eta horrela ez dut nire skate maila erakutsi, eta ez nahi ez joan sentsazio oso honekin, baina bueno, rondatera zait, asko uste nien baino nobeto, eta bueno, ateaz eta oso pozik kontazioarekin.
1: Iraia Kambra, egunon.
0: Egunon, Pei eta egunon entzulei ere, Errenteriako kirolariak lehen saiakera osatu du bere jardunaldirik onena, abiadurandiko ariketa eta aireko ikusgarriak eginda, 60,11 puntu eskuratu ditu. Urrengo bitxandetan puntuazioa hobetu ezarren, eguneko 32 skater onenen artean sartzea lortu du. Peio Gonzalezek berriz ezin izan du txartela eskuratu, 3 saiakeretan erori da eta azkenekoan min hartu du. Final ordenak bihar jokatuko dituzte Asuziongo Parke Olimpikoan. Emakumezkoen leian nahi alaso bermi otarrariko da, gizonezkoetan berriz Alain Kortabitarte eta Egoitz Bijueska. Bestalde, Superamara bera, garaipen garrantzitsua lortu du Rokasa Gran Canariaren kantxan 24-26 egina. Donostiarrek aurreko demoraldiko liga eta urtengo superkopa galdu zituzten Kanarietako taldearen aurka eta oraingoan arantza kentzea lortu dute. Partida parekatu hasi da, baina txekoek 4-8 partziala lortu eta 8-4 aurreratu dira. Xabat Beloki aulkian eseri da Jon Begiristein teknikariaren ordez. Jokoa gelditu du eta beraberak bikain erantzun du, 3-8 partzialarekin markagailoa irauli eta 11-12 iritsi dira atxeden aldira. Bigarren zatian donostiarrek abiadura eta kontraerosa baliatu dituzte Mari Luisiren eskutik berezeki amaierako 8 minutu falta zirela 3 goleko alde ireki dute, baina Rokasak partida berdin du. Azkenean Carmen Arroyok aurretik jarri du bera eta Elba Alvarezek 24-26 egin du garaipena ziurtatzeko. Bestalde, Inbertsus Gernika Bizkaiak 62 eta 108 galdu du Basket Zaragozaren aurka Malosten. Bizkaitarrek Aneola etaren utxunea izan dute eta Eleni Bosganak sorbaldan min hartu du partidan zehar. Franki Garziaren taldeak bigarren laurdenaren hasierara arte utzi dio aurkariari, markagailoa 22-24 zegoela ordea, Zaragozak 8-14 partziala lortu du, bisitariak 31-49 iritsi dira atxeden aldira horrela. Bigarren zatian Zaragozaren nagusitasuna areagotu eginda, Shepardek 31 puntu sartu ditu eta Bankolek zein Garzonek ere lagundu dute erasoko jaialde horretan. Gernikak igandean jokatuko du berriro Avenida taldearen kantxan, gaur berriz Araskik Estudiante sartuko du Mendizorrotzan eta Iba eta Basketek Zelta Ilunben. Bi partidak arratsaldeko 7:00 hasiko dira. Eta kirolez aldatuko dugu, izan ere Jon Ramek ez du datorren urtean Lib Golf zirkuituan jarraituko. Hala jakinarazi du Jon Beck, golf jokalari bizkaitarraren abokatuak, Estatu Batu tan egindako auzitegiko agerraldi batean. Beken arabera Ramek Lib 2.0 proiektu berrirako proposatutako baldintzak aztertu ditu eta onartezinak direla ondorioztatu du. Barrikako jokalaria 2023an iritsi zen Lib Golfera eta joan den abuztuan zirkuituko banakako txapeldun izan zen 3. urtez jarraian. Erabakia Lib Golfek bizi duen finantza krisiaren erdian iritsi da. Saudi Arabiako inbertsio publikoko funtsak babesak kendu diolako lehiaketari eta zirkuituak porrotaren legealdi heldu diolako. Ramen etorkizuna argitu gabe dago orain, hasierako arauen arabera 2027ko abuztura arte itxaron beharko luke PGA Tourrera itzultzeko, baina zirkuito estatubatuarrak salbuespenak egin izan ditu beste jokalari batzuekin. Eta amaitzeko, Fortuna Kirol elkarteak azaroren 8an jokatuko den Beobia Donostia lasterketako kamiseta ofiziala aurkeztuko du. Jomak diseinatutako jantziak kolore degradatuko lerro eta uinak ditu lasterketa eguneko jai giroa, energia eta mugimendua irudikatzeko. Atzealde ilunaren gainean 61. edizioaren zenbakia Beobia Donostia izena eta bilbideak zarkatzen dituen udalerriak ageri dira, Irun, Hondarribia, Lezo, Oiartzun, Errenteria, Pasaia eta Donostia. Antolatzaileek azalduten ez kamisetak erosotasuna eta azken belaunaldiko teknologia uztartzen ditu. Gainera, izerdia eta ezetasuna erregulatzeko mikromes sistema transpiragarria dauka eta jostura termoseilatuek berriz igurtziak eta udurradurak saiestea dute helburu.
1: Ba, guzti hauekin adituko era, eskerrik asko Iraia.
0: Gero arte.
1: Fermin Muguruzaren 40. urteurreneko bira, helduleku duen Muguruza FM 40 Tour dokumentalak nazioarteko jaialdietako birariekin dio. Akitaniako Tolosa, Mexiko, Barcelona eta Londreseko festivaletan parte hartuko du Ba, urrian eta zaroan, belodromotik mundurat goiburuarekin ekingo dio dokumentalak nazioarteko jaialdietako birari, Donostiako zinemaldian estreinatu ostean, Muguruzak berak eta Ander Merinok zuzenduriko filma jaialdiz jaialdi ibiliko da, datozen hilabetetan Akitaniako Tolosako American Cosmograph, Mexiko iriko Docs MX Festival, Bartzelonako Inedit Festival eta Londreseko Dock and Roll Festival jaialdietan hartuko du parte, gora ekarri dute, go Euskal Herriko zinema aretoetara azararen 13an iritsiko dela eta Ipar Euskal Herrira berriz azararen 25ean. Aurretik ikusiko da filma, horren dimentsio zinematografiko eta musikala erakusten duen hainbat jaialditan, beti ere sail ofizialetan parte hartuz.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz irratiaren laguntzarekin.
2: Lekumberri, badatoz festak! Urriaren 8-tik 12-ra, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8-tik 12-ra, Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eus atarian.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
4: Zazki, hamarkada batez, Gernika Lumon ez da gaztetxerik egon, ariketa joan den urteko udaberrira bitarte. 2025ko apirilaren 12-an, Egurre Gazte Asanbladako kidek herriko eskola zarra okupatu zuten 13 urte utxik zeramana. Aurtengo udan berriz, gazteak desalojatzeko hainbat saiak eragin ditu herri Bizkaitarreko udalak liburutegi berri baten proiektuaren aitzakipean. Udalerriko alkateak Jose Mari Gorroñok honako adierazpenak egin zituen irailaren batean.
5: Adjudikazioan gendun ude. Eta oin topetan du talde bat euren interes partikulara gaitxik oztopoak ipintzen obrak hasteko. Eta hau ez da normala. Gerenguko herriek okuparik ez deu onartzen. Ez etxe eta lokal partikularretan ez eraikin publikoetan.
4: Ba, alkateak iskan bilari gabeko ustea, espero duela esan zuen eta ez lukela nahi indarra erabili beharra. Maialen, asanbladako kidekin izan zinen.
6: Baiala da, asanbladako kideek hainbatetan salatu dituzte Gorroñoren mehatxuak eta gezurrak eta alternatiba ziur bat eskatzeko 11 ekimen antolatu dituzte uda osoan zehar. Abustuan esaterako Picassoren kuadroaren aurrean eskegi ziren gazteak eta handik bi egunetara eserialdi jendetzu antolatu zuten udaletxe barruan. Asanbladako kide den Enaitz Arronategirekin hitz egin dut jasotakoen nondik norakoak ezagutzeko.
7: Bueno, hasteko eta entzuleak pizka bat kokatzeko, zein da gaur egun Gernikako gaztetxearen egoera?
8: Bueno, Gernikako gaztetxe ja oindala urte bat ardi edo idigenun, 13 urte zutxik egondan espazizo baten. Hemen espazizoan hainbat urte zier, 2008 urte zan lehengo aukeri hemen bertan, ez hemen bertan ez, aurreko edizioan. Liburutegi bat eitzeko, eta beti izan da Ameri liburutegi bat ingo gala, baina inoiz ez da hein, eta espazizo hau, beti utxik egon den espazizo hau hartu genuen dala urte bat 2008ko apirilien, eta ba, ointxe proiektua ja aurrera doa, urtarrilen bildu aurrekontuko onartu bazen, eta horrek ja proiektu martxan jartzeko aukeri moman, eta ointxe momentuen proiektuen ja faseanak egin direz, adjudikazioa da, kontratue, obrako kontratue eta jadana dau prest, eta ointxe, baina juzgauetara sartu dugu Jose Marik ja desalojo ordena edo, eta ba, horren itxaropien gauzapur bat, eltsie ja noiz joan biergaren fetxi edo desalojo agindu eltsieri itxaroten gauzo ointxe, basikante.
7: Joan den ekainaren 15-ean udalak gaztetxeko sarraia modu ilegalean aldatu zuela salatu zenuten. Zer gertatu zen egun hartan?
8: Horre guzteko azten azpimarratxe apur bat Gorroño berak, ba, bera deklarazioak iraia bat tien ezaren bala, bera marko legalien jardun izen duela beti, eta horren adibidea da, ba, ekainera magoztien bertan amentxe agertu zala udaleko arkitektie aparejador bat, eta zerrajero bat, iru bi municipal inungo abizu barik. Gorroño justifikazioa izan berak ati ditzi bakarri nahi bala, eta enbehana da zerraduri bera aldatu iman, eta hortxe basikamente pertsona bat justo pasezalako hor momentuen da ikusi balako situazioa, ba, entere ginen gaztatzen balako jente, eta hurbildu ginelako presiñoa itzen, ba, lortu zan berrio sartxe lekura, eta zerrobi berrio aldatxe da gugeratxe bertan.
7: Arrezkero, behin baino gehiagotan, bildu zarete Jose Maria Gorroño alkatearekin, zein da udalaren jarrera guzti honetan?
8: Egize da, azikeratik eukin gugela negoziazio maiz, edo marko bat nun Gorroño gaz elkartzen ginen, baina ikusi izan situazioa gero espazio Gorroño bai edo bai nahi bala, ez bala moten inungo alternatibarik, eta orduen ikusteman gu ez ginela joango leku hortatik, eta orduen apur bat gauzia txartzen joan zanein nien, berak espan gure izan gehizan negozi zeugaz, ez guaz inungo komunikaziorik okin. Gerniko jaize baina harinauko aztien ja gugaz itxiban behar beteri, eta momentuen ez tozku erantzuten deizetara, udaleko inok, eta udaletxe bertara behar joan gara, da ez tozku itxen kasurik ez gure inok negozizegu azantza.
7: Udalaren esanetan, haiek alternatiba ezberdinak proposatu dizkizue.
8: Bai, lehengo bileratan urtezan Astrako goiko solairue monaldozkula, guk esantzagun hori ez dala benetako alternatiba bat komo tal, azkenien Astrak berak bere erabakitzeko almen propioa deko proiektuz iraki moduen, eta bertan dauen eragileen artina bakitzen da behar espazioare mogoiakon erabilerie. Goiko espazioa ja erabilera badeko, hainbat eragile elkartzen direz hor, eta gauza ezberdinak egiten direz bertan. Eta goi guztien basala ez zegoela legitimidaderi berak Gorroñok, esateko hori alternatiba aldari zen, ja funtzino badeko nien harri zen. Eta bestetik, ero urtezan beko ibarrako espazioa erosten da benien, oza, ondino erosibarik eukinde benien, emongo eskula ukerie, hori espazioko 500 metruk hartu guretzako izako. Guretzako hori kristonotiz izan, la hostia izan, baina gauzi izan, ondino esan lagoen espazioa udalan menpe bez, orduan ez balaukin bermerik. Da bera prisie sartzezkun, base bere berme bak, bueno, berme edo berak emoteko espazioa guken biergen una izan, basikamente 24 urten oindan gaztetxetik, eta gero ba irailen edo erosten da benen espazioa emongo eskula zaskun, da guztien horrezte gora bermerik espazio bat olan izteko.
7: 24 aipatu duzu, izatez abuztuaren 24ean kaleratu behar zintuztelako, baina udalean egin zenduten eserialdi bateri esker oztopatu egin zenuten kanperaketa hori, arrezkero zer ondorio jasan behar izan dituzue?
8: Ez da zer heldu, momentuen identifikazioak egon ziren udaltzaingoan partetik, baina guk ez dugu inungo ondorio zorik. Alandabe eserialdi horren arrazoi nagusitzen zen Gorroñok ez bala guaz berbarik itzen, edo ez genula informaziorik eukitzen udaletxetik, inok ez bala itzen guaz berbara, orduen hemen egon ginen auditorioan bertan itxaroten tortxien presie edo desalojoa emotieri, eta zan agertzen inor, ez duzko zen hartzen deizek, ez genuen jakin zepazeko zazpaizaz, orduen erabaki genuen presinoa sartzeko da guaz berbaitzeko da informazioa lortzeko udaletxera joatie. Lehenengo bi sartu ginen bakarrik, ez duzkoen kasurik egin, da orduan bagero jazera aldiz eitxe ere baki izan. Hor betatzezkoe, como herri zen etxie, zile askun esaten herri zen etxie joditzen gabizela, ez dakik izan, baina gu bakarrik entzutien nahi, baina gugaz gu berroain negozitan segidu nahi genuen bakarrik.
7: Iraiaren bateko prentzaurrekoan, Gorroño kadierazi zuen, obrak gelditu izana galera ekonomikoren bat suposatuko balu, asanbladak ordaindu beharko duela. Baduzue horren berririk?
8: Ez da, zer heldu, ez dakigu ze pasegoen horregaz, baina hori izen zen, gehizen bat guztegu Gorroño mehatxuek, apur bat guri gu asustetako edo ez egoteko bertan momentuen hemen. Baina ez dakigu igual ondino alda heldu, desalo jorden altzen da momentuen igual beste duzera aldagon edo ez dakigu zer aldan pase ondino. Baina bere metodoa bai badan mehatxuek ire motia.
7: Mehatxu hori ez gain, Gorroñok interes orokorra aipatzen du kaleratzea justifikatzeko, baina zuek nola bai, eta apur bat, interes elektorala leporatzen dio zue. Gorroñok interes orokorra aipatzen du kaleratzea justifikatzeko, baina zuek nola bai, eta apur bat, interes elektorala leporatzen dio zue.
8: Bai, hor zentzuen guri bere deklarazio eta ireia bateko eta bere helburu nagusi ze guri desitxuratzea da guztiz, da apur bat sortzi emamua de errize gu errizen kontra gauzela edo gaztetxie bera errizentzako gaztetxie kontra liburutegi paradoja edo, bueno, ez da izan, esan bat sortzi errizen bertan, eta hori ba guztiz faltsua da, gure ustez bizek batera garri ze direz, eta azkenien bere herri zen kontra itzen gabi zen hori bagu duen, base ikusi ban apur bat herri zen bertan beha igual gure relato edo gaztetzen aldeko relato irabazten alzara egon, da orden medio guztiekin bere bersinaz bota bi herri zen ikusi ban hor
7: itzuliz liburutegiaren auzira. Egia da, badela herrian horren inguruko eztabaida duela urte asko, baina egia da baita ere, gaztetxeko kideak izan zirela duela pare bat urte, Astran bertan herri liburutegi bat zabaldu zutenak udalak inongo hartu emanik izan gabe, eta horrelako alternatiba hoietan azkenean gazteak zabiltzatet.
8: Bai, hor... oindalazko izan Astran liburutegi gazteasamblea bertatik, eta ointan urtetan bai gaztetxen bertan azterketa sasoien ikasketa gela jarri izen gu, gela bat jende ikasteko bideratuta duena,

0: ba, hortik igualen ez duten erantzun galdera interes elektoralak atxikitzena, ba, igual zentsu hartatik aldala joan.
1: Ekainetik ona, 11 ekimen antolatu dituzu egoera salatzeko, babes handia izan duzue gazte, inguruko gazten aldetik ere, eta egungo testu inguruan gaztetxeen behar izana aldarrikatzen duzue. Zergaitik dira horren besteko garrantzitsuak espazio hauek egungo egoera honetan?
0: Guretzako, oza, gaztetxe kontraliburutegi parado jauri edo errizen etxezize, zala gaztetxe zaman momentuen, guretzako, oza, gaztetxe para nada estarzen etxaize, para gaztetxien bertan eskaintza oso zabaladeko, asamblea guztizek irekize direz, herriko da gaztez guztizek bertatatu aldirez, eta azken gaztetxe bat ez da bakarrik juarri montako espazizo bat, gaztetxe baten bertan pia eta aukera motuz guztiz berdinetarako, ba, azteko adibidez, ba, justo gaur egongo situazio baten nun gazte piloa oso despolitizat egon aldean epoka baten, motuz kriston aukera politizazinorako, joera reakzionarioak indarkeri matxistie inoiz baino gorau edo gehizagoa azten da bilen momentu baten hortik salbo aldan egon espazizo batzu direz horrekiko lanketak inaldiz espazizo batzuk bebai jarduera, kirol jarduera bat emoteko guztiz doakoa aukerak emoten eguzen espazizo bat da, orden ez da bakarrik bueno, jorratarako balizok, baina ez da bakarrik hori, oza, eskaintza kultural desberdin bat zabaltzeko leku bat behalda izen.
1: Ba, eskerrik asko Enaitz eta animo.
0: Bai, zuere.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Goizeko 9 dira Buenos Aires, Euskal Pilotaren 2026 munduko txapelketari hasiera emateko prestatzen hasi da. Urriaren 15-tik 24 bitartean 20. Edizio ospatuko dute 3 eta 9 disiplina ezberdinetan. Maialen Oma Etxebarria, egunon.
4: Egunon, 15 herrialdetako ordezkariek hartuko dute parte sexta punta, frontball, frontenis, eskupala, labur, paleta goma, paleta larru, pilota egokitu eta xare adarretan lehiatzeko emakumezko zein gizonezkoen kategorietan. Argentinako egoitzak Buenos Airesen egongo dira, kirol errendimendu handiko zentro nazionalean eta ciudad de Buenos Aires zein Blanco Provincia klubetan. Uruguain, Colonia del Sacramento iria munduko txapelketaren azpi egoitza izango da, sexta puntako partidetarako, duela gutxi birmoldatu den San Carlos Erre pilotalekuan 54 metroko frontoia baitago. Europatik Euskal eta Espainiar jokalariak iritsiko dira ordezkaritza banandu gisa eta elkarren artean lehiatuko dira Frantzia eta Portugales gain. Ameriketatik, Argentina eta Uruguay anfitrioiez gain, Estatu Batuak, Mexiko, Kuba, Costa Rica, Venezuela, Peru, Brasil, Chile eta Paraguaik jokatuko dute. Euskal selekzioa 41 kirolarirekin iritsiko da Argentinako hiriburura eta datorren aste artean, urriaren 13 abiatuko da Laurak Bat klubean, Lakuako ordezkariekin. Txapelketako lehen partida hilaren 15 izango da, osteguna, emakumezkoen gomazko pilota Euskal eta Espainiar taldeen artean.
3: Eta azken orduko albiste bat ere eman beharra dugu, 80 urterekin Jose Manuel Beiras hil egin da, Galiziako abertzaletasunaren lidergorik esanguratsuenetakoa, Kastelaoren ostean, ekonomista eta itzultzaia, besteak beste Galizako atzerapen ekonomikoa entsegua idatzi zuen eta berak eraman zuen Benega, ba, zehazki 80. hamarkadan PSOE-ri eginiko sorpaso horretan eta bere bizitzaiaren amaieran ere, ba, ezkerraren bueltako fronte zabalak eraikitzen jardun izan duen. Azken orduko albistea, 80 urterekin Jose Manuel Beiras hil eginda. Egunaren nondik norako guztiak ere aipatuko ditugu. Itxaso León, egunon?
5: Egunon, pehi egunon entzule guzti ere, Gasteizko legebiltzarrean osoko bilkura egingo dute ostegun honetan, besteak beste babes ofizialeko etxebizitzak, klima aldaketa eta amiantoa izango dituzte izpide. Nafarroako parlamentuan ere osoko bilkura egingo dute eta etxebizitzarekin lotutako hainbat gai eztabaidatuko dituzte. Torturatuen sareak agerraldi egingo du gaur, torturak osasun mentalean dituen ondorioak aztertzeko, Iker Aristuren kasua izango dute gainera izpide. Gasteizen Zinexit topaketak ekimenak Gal en nombre de la razón de Estado

0: dokumentala aurkeztuko du zinema eta giza eskubideen erakusketaren atariko gisa. Ondoren mahaiingurua egingo dute Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin, Asun Lasarekin eta Inara Esteranekin. Portugaleten elkarretaratzea egingo dute emakume baten eta haren 5 urteko semearen egoera salatzeko, etxegabetze baten ondoren ostatu batean bizi dira eta handik ere kanporatzeko arriskuan daude. Bestalde, Palestinari elkartasuna adierazteko Gernika Palestina ekimenak mobilizazioak deitu ditu arratsaldean Euskal Herriko udaletxeen aurrean. Eta Donostian, Miramar jauregian kutsatzaileen edapenari buruzko hitzaldia egingo dutela ere aipatuko dugu. Ekonomian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletxeetan greba egingo dute gaur ELAk eta ALABek deituta, udalitz hitzarmenaren negoziazioaren blokeoa salatzeko eta mobilizazioak aipatu lurraldeetako 3 hiriburuetan egingo dira. Gasteizen ENEk elkarretaratzea egingo du Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean jasotako laguntzak urriak direla eta berandu iristen direla salatzeko, eta Korreoseko langileek ere mobilizazioa egingo dute Gasteizko Legebiltzarraren aurrean, kasu honetan ere ELAk eta ALABek deituta. Kiroletan, emakumezkoen saskibaloian Araskik Estudiante sartuko du arratsaldeko 7:00 eta ordu berean Mirai Euskotrenek Zelta izango du aurkari, eta kultura ipagaiekin amaituko dugu, hainbat ditugu gaurkoan gainera. Nazioartean literaturako Nobel saria iragarriko dute gaur. Donostian Charles Bukowskiren Shakespearek ez zuen inoiz egin liburuaren euskarazko itzulpena aurkeztuko dute Jone Gartziak egina. Fermin Erbitik Pedro Miguel Etxenik euskal zientzialari unibertsala biografia aurkeztuko du Donostian ere, eta hiri berean Jon Gerediagaren Kontuz Ikaro eta Nerea Arrienen Gorputzen aldiriak lanak aurkeztuko dituzte Elkar Aretoan. Bilboko Guggenheim Museoan Steve McQueenen 66 erakusketa aurkeztuko dute goiz honetan, eta amaitzeko Tolosan Abesbatzaliaketaren 57. edizioaren aurkezpena Topiken.
1: Oso, no, ba, guzti egin alditzen gara. Eskerrik asko, Itxaso.
0: Eskerrik asko.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidei dagokionez, badugu nabarmentzeko jazorarik?
3: Bai, kamioi eta kotxe baten artean istripua egonda, AP8 errepidean, 103. Kilometroan, Galdakaon, Irungo norantzan, eta errei bat itxita dago, duela 45 minututik. Eta beste alde batetik, lehen duela ordu bete komentatu dugun istripu hori, Tolosan Irungo norantzan, N bat errepidean, 425. Kilometroan zegoena, autopilaketak jarraitzen dute gune horretan.
1: Ados, seguraldiari dagokionez esan dugu, Euskal Herria lainotuta daukagula goiz honetan, 11 gradu dauzkagu Gasteizen, 12 gradu Iruñan, 13 gradu Bilbon, 14 gradu Donibane Garaziala Maulen, 16 gradu Donostian, 17 gradu berriz Baionan, eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barruzeak.
4: Udazken sasoiko eguraldi busti eta freskoa nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita, zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina esan bezala hodeiak nagusi izango dira, eta hodei hauek zaparrada giroa ekarriko dute. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta bertan tarteka mardulak izango dira, baina Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Arratsalde partean euriak gutxitzera egingo du, ipar isurian zaparradak tartekatuagoak eta ahulagoak izango dira, hala ere ez du atertzerik lortuko, aldiz hego isuri aldean pixkanaka atertu egingo du, eta bertan arratsaldean giro lasaiagoa izango da. Haizeak goizean ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa nagusituko da, eta tarteka bolada zakarrak utziko ditu, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 14 eta 18 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurian 12 eta 17 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamar duen lekuetan emango dira, altuenak aldiz kostaldean.
2: Informazioaren aria Naiz Irratian.
5: Etorkizun posibleen irudiak behar ditugu, eta zentzu hortan behar dugu pentsamentu bat eta iritzi bat ekoitzi eta zabaldu, ba, etorkizun bat irudikatuko duena.
6: Peio Txandiano, EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramalea.
5: Ni gaur 8 laguntzen dit, argi luze horiek pizten, akuilu lan bat edo egiten du nigan, behartzen hau bizkat irudikatzera etorkizun posibleak, noiz eta etorkizuna beltzi irudikatzen den. Faktore desente daude egite dutenak eztabaida publikoa oro har degradatzea, ez? Eta formatu gutxi daude aukera ematen dutenak hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudioa sakontasuna emateko, eta bar, ez? Nire iritzia ematen nuen, personala, baina nik ematen nuen iritzi hori komunitate baten parte sentitzen nintzelarik, eta komunitate bat itzegin, ez? Hori niretzat ardura handia da. Aste burutan behar dut ikutu, hartu eta lasaiago irakurri eta lasaiago irakurtzen dudan horren gainean pentsatu, ez? Eta zentzu horretan, gaur zortzik larun batetan ematen ditauk edari.
6: Gaur zortzi, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-316-999 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leiho, mundu bat.
7: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saihestuko dituzu. Behin eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Azaroak 29-erako hauteskunde orokorrak deituak daude, astea beteko da dekretuen berrespen osoko bilkura hartatik Madrileko kongresuan, orain hautagaitzak eta proiektuak zehazteko une aldu zai alderdi politiko eta guzti honi buruz, hitz egingo dugu izan eta Maria Luisa Gurrutxaga PSko diputatuarekin, edo kongresu utzi berritan, egunon, Maria Luisa?
9: Egunon.
1: Espero zenuen, Pedro Sánchezek hauteskundeak deituko zituenek pixkat nola bizi zenuten zuek deialdiaren testu ingurua?
9: Bueno, egia da, joan zen ostiralean, dekretuak atera ez zirenean, hau gertatzea aukera bat zen, eszenatoki desberdinak manejatu ziren, baina bai, hau nire ustez nik pertsonalki pesatzen nuen garaia zala aurreratzeko hauteskundeak, momentua zala.
1: Horre zehazki, asteburua ere igaro zen, astelenean lehen orduan heldu zen deialdi hori, ezagite, hausnarketa unean, zela aipatu zuen Pedro Sánchezek, horre zueken nolako harremana edo komunikazioa izan zenuten exekutibarekin ordu hoietan, nola duzue horre Moncloako erabakien berri?
9: Bueno, guk Moncloaren erabakiaren berri izan genuen momentu hartan, eta presidenteak esan da gero, ja gero jaso genuen ja talde parlamentariotik erabakia eta arrazoiak denok dakigu.
1: Ikasturte hasiera honetan agendako aipagai nagusia bazen zeutako krisi humanitarioa, baina etxe bizitzaren krisiarekin etorri da eraldaketa guztia. Oraingo eztabaida honekin Alderdi Sozialista erosoago sentitzen da?
9: A ber, etxe bizitzaren arazoa edo etxe bizitzaren asuntoa beti izan da guretzat, hor zegoen arazo bat eta lana egin da legealdi osoan, honen inguruan. Guretzat, eta hasieratik esan genuen, legealdia hasi zenean, Pedro Sánchez presidenteak esan zuen etxe bizitza ongizat estatuaren 5. zutabea zala, ez da? Eta lan asko egin da. Batzuk esaten dute, batez ere ezer egin ez dutenak, edo ezer egin nahi ez dutenak, esan dute ez dala ezer egin, baina gauza pila egin dira. Adibidez, erkidegoei ematen den dirua, ze derok dakigun nun dauden kompetentziak, ez? Erkidegotan, eta baitari udaletxetan, ba eman dan dirua irukoiztu eginda legealdi honetan. Zer egin dute Alderdi Popularreko erkidegoek, gobernuek? Ba, ezter gutxi. Bestalde, 20.000 etxe bizitza egin dira Europako funtsekin. Baita ere, enpresa publikoa eratu da kasa 47, esaten dana, 47 garren konstituzioko artikulua dela eta, horre etxe bizitzan eskubide bezala aitortzen da. Baita ere, diru pila jarri da etxe bizitzen rehabilitaziotan. Orduan, gauza asko egin dira, hau da, gobernuak bere kompetentziak erabili ditu, ez. Nere ustez, galdera egin berzaie zenbat erkidegoei, hau da, PP eta Voxek gobernatzen duten erkidegotan zer egin da, ez da.
1: Horre, zehazki, gainera, aurretiaz izan zen, dekretu bat etxegabetzen aurkakoa, hor bertan bera gelditu zena, eta azken aste hauetan ezagutu diren dekretuak etorri bitartean pasadira hilabete batzuk, eta badirudi, ba, guzti hori aktibatzeko gako bat izan dela, ba, horre etxegabetze bat Madrilen, solen izan dako kontzentrazio hori, nolatan dekretu horiek ez dira lehenago iritsi?
9: Dekretu horiek otsailean iritsi ziren. Dekretu hori otsailean joan zen kongresura. Otsailean. Eta ez zen onartu, ez zen balioztatu. Eta berriro ekarri da orain. Bitartean, saiatu gobernuak gauzak egin ditu, esan dudan bezala, eta baita ere, saiatu egin zan, gehiengo zabal bat eratzen, ez? Baina ezinezkoa izan da, hor, nire ustez, dekretu hauek nunbait karetak behera bota bitu, ez? Hau da, garbi gelditu da, nor dagoen espekulazioarekin, eta nor dagoen jendearekin, hori garbi utzi da, eta baita ere ikusi da, iritsi dela momentu bat, non Juntzek bere erabaki hartu du ultraeskuinarekin eta ultraeskuinarekin nunbait konvergentzi batean, ez? Eta, bueno, horrek sortzen du, ba, nunbaiteko blokeoa, berez, presidenteak esan zuen bezala, gehiengo zabal eta sendoago behar da jendea edo gehiengo sozialaren alde egiteko. Momentu honetan ja hori ikusten zan ezinezkoa, ez?
1: Baina esaterako orain azken pasaden asteko dekretua bertan bera gelditu ostean, egun gutxi batzutara, beste dekretu bat argitaratu da, bueno, edo zehaztapenak egin zaizkio, orduan argitaratu zenari, egun batzuetako kontu izan da, baina otsailean bertan bera gelditu zenetikan ikasturte hasiera hau bitarte, pasadira hilabete batzuk, zenbatu daitezke ere, zenbat etxegabetze egon diren demora tarte horretan, akaso?
9: Bai, noski baiet, baina berriro esaten dut, ez egon gehiengoa hori onartzeko, eta garbi ikusi izan otsailan, eta berriro ere ikusi da orain, izugarrizko krisi sozial baten artean, hau da, nunbait dena estanda egin du, ez, Mari Carmenen desauzioarekin eta kanpadarekin, eta ala eta guztiz ere ez da, ez zen onartu, ba, imaginatu, hilabete horietan, osea, ezinezkoa izan zen gehien hori jorratzea, ez? Eta nik egia esan, goatzen naiz ostiralean dekretuak hori, ezirenean atera Alderdi Popularraren jarrera txaloka astea, iruitzen zait, lotxagabakiri utxa, eta nire ustez izan da hiru urte hauetan, eta gauzak ikusi ditugu, hiru urte terdi hauetan, izan da gauzarik niretzat okerretariko bat. Osa, jende jakin da, zenbat jende gelitzen da babesa gabe, txalotzea, horako zerbait, batakit, moralki iruditzen zait, oso penagarria.
1: Etxe bizitzaren krisia lertu izanak eragina izan du alderdi sozialistaren gantze. Adibide bate zehaztearen garaian, prentxaurreko batean, Abalos PSOE-ko antolakuntza idazkari zelarik, berak aipatu zuen, etxe bizitza bazela merkatu ondare bat. Etxe bizitzarekiko posizio horiek eradatzen joan dira alderdiaren bueltan?
9: Ez, posizio hori ezen alderdiaren posizioa. Eta bakarrik ikusi beharra dago, 2023an aurkeztu genuen programa, hauteskundeko programan zer jartzen du etxe bizitzari buruz. Leher esan dudan bezala, ogizate estatuaren bosgarren zutabea, eta egin, bueno, gure asmoak etxe bizitzaren inguruan zeintzuk ziren. Eta gero ere, gogoraraztea, zein izan da beti gure jarrera, eta bakarrik Euskadi runtz begiratu behar dugu, hau da, hemen aprobatu genuen etxe bizitza legea orain dela 10 urte, baino gehiago gure eskutik. Momentu honetan, Katalunian eta hemen Euskadin garatzen ari da 2023an aprobatu genuen etxe bizitza legea estatu mailan garatzen ari da rakasta handiz, hemen Denis Itxasoren eskutik. Ordun, nire ustez garbi gelditzen da zein da gure jarrerak eta gure ideiak etxe bizitza dela eta.
1: Horre, aplikatzen ari diren araudi hoiekin ere, hainbatek aipatzen dutena da, exekutiboaren neurrien ondorioz, alokairu merkatua murrizten ari dela, eta jendea ari dela etxeak ateratzen bertatik, esaterako hilabeteko alokairuak eskaintzeko, zer esango zenioke?
9: Bueno, hori benetan zenbakitan ez dala ikusten. Adibidez, Donostin, Gipuzkoa mailan begiratzen baldin badugu, oferta gehiago dago eta gainera merkeago, hau da, ez gehiegi, baina ehunetik uste bet hiru eta piko dala jetxi direnan alokairuak, ez? Eta baita ere esan beharra dago jabe txikiak baita ere babesten direla lege honetan, badaudela ekimen hoiek babesteko eta laguntzeko bere pisuak merkatura ateratzen, adibidez redukzio fiskalak eta olakoak, ez? Ordun, nire ustez hori esatea nahiko interesatua da.
1: Horre, berriki ere bai, asteburu honetan Jon Insausti Donostiako alkateak gomendatu zuen, alokairuko etxeak alokabidetik atera, eta udalak prestutasuna izango zuela, funts putrek azora esaterako, eurak utxik dauzkaten etxe bizitzak alokairuan jarditzaten, eta arazoren bat baldin badago, udala egingo dela horren kargu, digarri ere bai, horre udalaren esku hartzearen beharretako bat edo baldintzetako bat izatea horre etxegabetuaren fede ona, ez dakit, zer iruditu zaizu proposamena?
9: Nire ustez, ezin da alokabideen aurka jotzea, baizik alokabiderekin lan egitea. Nire ustez, Donostiko udalak badu bere kompetentziak eta jokoan jarri behar ditu, garbi, baina ez Eusko Jaurlaritzako zen adibidez alokabideen aurka edo hortik arateratzen, baizik beraiekin lana egiten, nire ustez, ez dauka sentzuan dirik, ez?
1: Jakine dugu baita ere, nolako kontuak gelditu dira orain zure karpetan stand-by egoeran?
9: Dere karpeta pertsonalean?
1: Bai, justuki, zuki egunerokotasunean jorratu izan dituzu.
9: Bueno, nere karpetan gelditu dira batez ere bi gauza, ez? Bat izan da irakasleen, hau da, ordu murrizketa eta ratioen, gelako ratioen murrizketa lege berria, ponentzian zegoen, eta ni ponentean nintzen, hiru diputatu ginen hor ponente, eta hor, bueno, magelitu da limboan, urrengo legealdian gobernatzen baldin badugu, hori espero dut, hartuko da berriro, eta aterako da, ez? Baina hori hor gelditu da, eta pena da, ze oso lege beharrezkoa zen, eta baita ere, nei pertsonalki, nim izan naiz bozera maile kooperazio internazionala dela, eta ez? Eta hor gelditu zait, EHUkin, neukan, bueno, ba, ideia bat oso garatuta, ba, azaroaren bukaeran egiteko jardunaldi bat kongresuan, periodistak direla eta periodistas en konflikto, edo, hor, bueno, badago hor proiektu oso polita, eta pixkat, bueno, ba, mugitzeko ideia hori nun, ba, babestuak izan behar dira, formazio gehiago behar dutela, eta holako oso jardunaldi polita eta interesgarria. Uhum. Gero gauza gehiago, bai. Ez? Baina batez ere bi hoiek ja martxan zeudela, ez?
1: Horre, jakin nahi dugu, baita ere, orain, hasiko da, kanpaina etorriko da, aurre kanpaina etorriko da, prozesu bat abierazten da, zentzunetan, ikusita, une honetan bizi dugun une politikoa, nola ikusten duzu Alderdi Sozialista?
9: Alderdi Sozialista da beti kanpainetan azten da, hau da, haunditzen da. Hori beti gertatzen zaigu. Eta nigo goratzen daiz batez ere, bi azkenekoan, ustailia, hogeita iruko ustailian, bueno, ba, ematen zuen, Alderdi Popularrak irabaziko zuela, eta azkenian, bueno, ba, sistema parlamentario batean gaude, eta Alderdi Popularrak, Núñez Feijo jaunak, ezun lortu izendapena, eta Pedro Sánchezek lortu zuen babesa, eta izendapena, ez? Orduan, aurrera jo behar dugu, kanpaina on bat egin, jendearekin hitz egin, eta jendeak ulertu behar du, eta gainera, ba, nire ustez, garbi gelditzen ari da, pre-kampaina hasi da, eta ja entzun ditugu zenbat gauza, bai Alderdi Popularre partetik, eta baitare Boxen partetik, nun, en fin, alarma guztiak pizten, edo piztuta egon beharko lirateke.
1: Horre, zentzu horretan, baitare, aurre kanpaina giro horretan, ez dakite arriskua sentitzen ote den, akaso, ba, behin aurre kanpaina pasa, botoen emaitzak ezagutu, eta akaso, Pedro Sánchezek aurrekoan bezala aukera izatea, ba, gobernua eratzeko, baina antzeko ba utetxiko puruetan eta gian ba berriro bukle antzeko bat sortzea hor behar besteko gehiengo ez izatea baina nagian presidente hautatu izatea Juntsek jada esan du oraingo honetan ez lukela Pedro Sánchez babestuko baina alako egoeraren bat errepikatu balitz zer egin beharko litzateke berriro hauteskunde ditu bigarren aldi batez edo
9: hori oso zaila da orain esatea, ez? Baina gerta daiteke ze bi aukera daude eta oso desberdinduak eta gainera, bueno, ba diputatuak gehitzen ikusten da ba gerta daiteke lan orabaiteko empate tekniko hori, ez? Mm-hmm. Ba oso zaila da, ze batez berriro legealdi bat, ba hori, hain zaila eta blokeatuta, eta zenbat gaietan blokeatuta, beste batzutan ez, eukitzea, ba ez dakit. Baina, bueno, lehendabizi ikusi behar da, zeintzuk dira emaitzak, eta gero ze gehiengoak eratzen diren, ez? Baina garbi dago, eszenatokia ez dala erresa.
1: Eta estrategia puntu bat ere baote da, une hau hautatu izanagatik hauteskundeak deitzeko, ze horre Ezker Konfederalaren bueltako Frente Amplio, erdibidan dago, oraindik ez dago hautagaitza, ikus daiteke, abia puntu zailagoa edo baduela horregatik, hori PSOE-rentzat baliagarria izango da, kaso aldarrikatzeko hemen boto utila gurea da?
9: A ber, boto utila gurea da, hori garbi dago, ez asentzuan da egugea alderdi handiena, hori horrela da, ez? Baina baita ere behar da gure ezkerrean beste formazio bat, ze biztanle asko daude hori eskatzen dutena. Eta hori hola da, ez? Orduan, nik pentsatzen dut lehen bailen eratu behar dutela espazio hori denon hobe beharrerako. Eta esan dezu estrategia dela orain deitzea, beti estrategia da deitzea hauteskundeak, beti saiatzen zara edo presidenteak edo gobernuak saiatzen da momentu ez dakit favorableena edo pentsatzen duen momentu oberena deitzen hauteskundeak eta ez ahulago dagoenean, ez? Orduan, bueno, ikusi behar, ze baita ere jarraitzea ja azkeneko hilabetean batez ere ikusten zan egoeran ideala ez zen, ez da ere. Orduan, bueno, jendeak dauka orain hitza eta denok entzun behar zer esaten duen, nik bakarrik esatea ondo pentsatzea bozka oraingo honetan, ze asko dago jokoan, asko.
1: Horre zazki, zentzu asko dago jokoan, baina baita ere, orain arterako bidean, bazeuden gobernu akordio batzuk, esaterako Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdi sozialistarekin sinatu zuena, eta horren parte bazen, Gernikako estatutua, 2025 urteko azken egunerako ja prest zegoela, hori ez da gertatu, bueno, horre bete da hitza?
9: A ber, hor dinik takidanez, hemen legibiltzarrean lanean daudela, hori dela. Ta, hor momentuz, kanpainan gaude eta ziurazki alderdiak hor etenaldi bat egiko dute, baina gero, denuzez gaia, hartuko da. Baina hor nik beti esaten dugu, guk beti esaten dugu peli, beti PNV EH Bildu gai identitario hauetan beti elkartzen dira eta beraiek hor dihardutenean guk gehiengo beste gauzetan, beste arazo konpontzen airea, ez nago esaten hor ez gehala egongo, baina guretzat benetan importanteena da bueno, orain arte esan deguna, etxe bizitza, enplegua, eskubide sozialak eta barrezkoak, ez? Hor bai, eta estatutoa hori dena jaso behar du, gure ustez.
1: Baina kontua da, horre Andoni Ortuzarrek eta Pedro Sánchezek sinatua zutela, 2025 urteko azken egunerako eskuduntza guzti horiek igarota egongo zirela, esaterako gizarte segurantzarena bera, baina egun aldu zen eta epeak ez ziren bete.
9: Ez da bete, bueno, hori nire ustez ere alderdi EAJak ere ez du ezer esan, hau da, beraien artean hor komisio paritario horretan ikusi egin dute, nola egin, edo berdin ez zala momentua, nik hor ez dut jarraipena egin, esan beharra daukat, baina bueno, segurantza sozialarena ondo ikusi behar da, garbi egon behar du ea posiblea daukagun hemendik Euskadin hori sustatzea gu bakarrik, gure pensioak sustatzea gu bakarrik.
1: Aurreikusita dago, azaroaren 11erako greba orokorra egongo dela, Euskal Sindikatuak ere batu dira horretara, eta jakin edu, ea ze ikuspuntu daukazun greba deialdi honekiko?
9: Ni errespeto osoa, ni beti egon naiz sindikatuta, nire landean dela eta, lan asko egin dut nire sindikatuan, eta bueno, errespetu osoz, erabak erabaki dute mobilizazio horretara beraien pisua gehitzea, ba aurrera, nik ez horrez daukate ezer esateko. Garbi dago, preokupazio sozial handia dagoela hor. Gainera, preokupazio hori oso transversala da, zehar lerrokoa da, hau da, ez da bakarrik, ez dakit pertsona vulnerableak ez baizik, erdi klaseak ere jotzen dituen zerbait da, etxe bizitza krisialdia, zenbat gazte naiz eta lana euki eta lan, kualifikatuak izan, ezin dute bakarrik etxe bizitza bat edo erosi edo alokatu, eta hori, arazo sozial handi bat da, orduan nik ulertzen dut preokupazioa, baita ere sindikatuena.
1: Apaintzaldera ere aipatu nahi dut pixkate, azken aste hauetan kongresuan izan zen giroa jasoera zehaz bat oso xelebra izan zena, zehazki Ana Vázquez diputatua eta Piper Gasa, zer gertatu zen? Zuk zer ikusi zenun?
9: Bari, ikusi nun, antxen goen hemizikloan, Ana Vázquez diputatuak beti egiten dizkio Partido Popularretik galderak Marlaska ministroari. Beti dauka oso forma zakarrak, benetan, bera hola da, garrasi asko egiten ditu eta dramatizazio handia egiten du, beti telebistan dagoela pentsatzen du, ez, baina hemizikloan gaudela jendea ordezkatzen eta respetu bat euki behar dugu, ez, baina gauza da, bera momentu batean zeutari buruz hitz egiten, esan zuen emakume guztiak eta ume guztiak Piper Gasa horren esprai hori zeramatela eta aterazun. Eta berehala presidenteak, Frantzina Armengol Anderea, esan zion, letradoak esan da, kamarako letradoak esan da, hori arma bat zela eta hala da. Eta ezin zula hemizikloan sartu, ez? Eta, jarri zan, ero moduan, eta, azkenian aterazan hemiziklotik, eta beti bezala, Partido Popularreko beste guztiak, txaloka. Txaloka. Eta gero, sainetea jarraitu zuen, ez? Kanpoan, eta, nola bukatu zuen, denok dakigu, Alderdi Popularreko langile bati eman zion esprai hori utxa zegoela, ez egon utxik, presintoa ikusten zan, eta burura pertsona hori zitzaion bururatu beste gauzaik, baizik komunetan beste eraikinean nun sukaldeak eta daude, komunean basaiatu usten, ez, zer gertatu zen, 12 pertsona zaurituta, bazegon bizita bat Mauritaniako diputatuak, eta handara bat ospitalean bukatu zuen, esango zuen Andere Gajoak, ez, Espainiara etortzen naiz eta gaseatzen naute, terrible izan zen. Eta gero, langileak, sukaldeko janari guztia bota behar, eta gero Ana Vázquez eta Partido Popularraren jarrera, ez? Aterazan hemiziklotik eta lehendabiziko gauza esan zula, Frantzina Armengol presidentia juligan bat zala. Eta gelitzen da, tan freska, ez? Horro, izan zen benetan penagarria, eta. Baina, esan behar dut, izan da bilakaera bat hasieratik, hori insultoak eta forma zakarrak eta garrasiak eta denetatik, eta azkenian nola ez dago inor hor ordena jartzen Alderdi Popularrean, eta Semper Jauna gainera ateazan esaten beraie gobernatzen direnan irainak geldituko direla bitartean bala, Antxas Castilla esaten dena, eta hori izan zen azkeneko ba, ez dakit, nola baiteko, ba, kulmena, ez, ja, erokeri horretan.
1: Ginga. Mm-hmm. Eta baina alare, gero dekretuaren bozketaren unean, zuek zer egintzen uten.
9: Bueno, ba, pixkat, bueno, ba, eske merezi zuen, ez? Ba, egin genuen espraiaren soinua,
1: hola.
9: De diputatu asko egin zuten.
1: Zuten?
9: Edo genuen.
1: Berez une zinez bitxia izan zen.
9: Baina eske benetan, eske izan zen. Eta bueno, hor, denuntziak daude, batez ere sindikatuen partetik, eta baita ere, bueno, ja zigorra jarrita zegoen, kongresuko mailatik, eta egun hauetan zegoen alegazio, eguretan 10 egun zituena, alegazioak egiteko. Baina, bueno, azkenean, gamarak, bueno, ja lanean ez daude, eta libratu egin da, ez?
1: Bestalde, amaitzeko orain bai, jakine dugu, hauteskundeak datoz, hautagaia izango zara?
9: Oraindik ezakigu prozesu, barruko prozesutan gaude, momentu honetan, zerrendak egiten eta, bueno, datorren astean jakingo da.
1: Ba, adio ongo bera. Marilisa Gurrutxaga, mila eskargo izanetan gurera hartu zatzeatik.
9: Zuri beti betzela, venga, eskerrik asko.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
10: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zut aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
11: Bai, bai, Alkainen!
12: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
13: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
14: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
15: Ah, mira, que veo, es un transporte obrero. Si no veía uno cerrado.
16: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
17: Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
18: gerrago. Zango batkuan jarrita, eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
19: Kuba, bizi irautza. Egoi Belategi.
20: Gauza importantea da guako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
21: Astelenetan 7an, Naiz Irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
22: Itz Berdeak. Jose Azurmendi. Ez dut sekula hitz egin, Fito Rodríguez.
23: Ez dut sekula hitz egin, nire minaren haundia. Beste munduko abaitut eta bertzoden etzaia. Alfer alferrik egin dut alako bertzoaldia. Ez dut sekula hitz egin nire minaren egia. Eta badut kantzantzioa arimaren barrenean, lorrastun ezin jasana nire begion gainean. Betiko loa nahi nuke presentearen atean, nire gelatik kanpora gau da nik hau idaztean. Gau da nik hau idaztean, nekearen marea gora. Erreka otoitz kesua, be hortatik angora. Gizona bizi da baina, beharraren ariora. Eta naiz gizona, zauriturik dagona, duena zartaturik gogoaren sakona. Torturatu azken gabeak, bihurtuta sentona, eta ala ere bulartzu, zeren eta jaio nintzen euskalduna. Herri madarikatu santuan jaioa, herri ez duenien fede abaroa. Zeruak behar duta bere berdugoa, herritar labean, kontentu kizkaltzen da fraile franziskanoa. Herri triste honen seme tristeago, eta tormentu biren bildotzago. Besterik ezin da, kantatu beharko Neronen penari, nire burutapen berri emateko. Eta hau idaztean, egundurik dago, handia dugu ba, gaua nola ez den bihurtu gauago.
22: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, naiz irratian.
1: Goizeko 10ak laurden gutxi, badirudi azaroaren 11arako greba orokorra deituko dela Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek, maizterren sindikatuekin adosturiko data iragarri zuten atzokoan, eta Euskal Herriko sindikatuak ere gutxinaka ari dira horretara gerturatzen. SK Steila sindikatuek begionez ikusi dute greba, ELA sindikatuak ere aipatu du grebara duala, eta LAB sindikatuak iragarri du gaurkoan Batzar Nazionalari proposatuko diola azaroaren 11an Hego Euskal Herrian greba orokorra deitzea. Garbin Aranburu LAB sindikatu koordinatzaile nagusia gurean da gaurkoan, deialdi honi buruz hitz egiteko, baita etxe bizitzaren krisiari buruz. Egunon.
2: Eixo, egunon.
1: Bueno, etxe bizitzara larrialdiaren aurrean greba orokorraren atresnatzat jo duzue, baina nola islatuko dau kalean, alegia ze paper jo dezake sindikalismoak afera honetan?
2: Bueno, guk garbi daukaguna da greba egun berean konfliktuaren Euskal Herritik Euskal Herrirako greba bat izango dala. Gogora ekarri nahi dietena da, Euskal Herrian, kalean eta lantokietan, borroka sindikal eta sozial ugari eman direla azkeneko urteetan. Eta etxe bizitzarekin gertatzen ari dena da, langileen pobretzerako arrazoi nagusietako bat, eta kapitala eta bizitzaren artean daukagun talka horren adibide nagusietako bat, ez? Hemen badago sakoneko talka bat, langileen aldeko politika birbanatzaileak edo kapitalaren agenda erreakzionarioaren artekoa, eta zentzu horretan Euskal Herria martxan dago, 2023an zaintza sistema publiko baten aldeko greba orokor batetik gatoz, gero Palestinaren aldeko lanuzte bat, iazko udaberrian lanbide arteko gutxieneko soldataren aldeko greba orokorra arrakastatxu bat, eta esan bezala hainbat eta hainbat borroka sindikal piztuta. Orain, etxe bizitzaren gaiarekin gauzak azkartu dira, larrialdi egoera batean bizigarelako, LABek etxe bizitzaren eremuan ere sindikalismoa egiteko erabaki hartua dauka, eta guzti horrengatik guk uste dugu azaroaren 11an grebara jotzeko arrazoiak eta aukerak ja eraikiak daudela.
1: Horre pixkatere batzuetan izaten dira alderaketak, eta esaterako Euskal Herrian greba dago, Espainiar Estatuan ez dago greba, oraingo honetan Komisiones Obreras eta UGT-rekiko zer izango da, greba bateratu paraleloa?
2: Bueno, greba egunean egingo dugu bat, ez? Baina gu garbi daukaguna da, Euskal Herritik Euskal Herrirako greba esaten dugunean, etxe bizitza eskubidearen aldeko greba bat, baita soldata duinen aldeko greba bat ere izan behar dela, eta hor ere interpelazio bikoitza egingo degula, interpelazioa bertako patronalei, eta interpelazioa baitare bertako instituzioei, Gasteiz eta Iruñako gobernuei. Zeren batez ere, soldaten eremuan eta bereziki etxe bizitzaren gaiarekin, etxe bizitzaren larrialdi egoera hori iraultzeko behar diren neurri estruktural horiek hartzeko eskumen zabalak dituzte Gasteiz eta Iruñako gobernuek, eta guk eskatuko duguna da autogobernua ere langileen mesedetan erabili dadila eta bestelako politika batzuk egin daitezela, ez? Beraz, interpelazio horietan Euskal Herrian ere tokia izango du greba honek, bertako agentei ere dei egingo diegulako eta neurri zehatzak eskatuko dizkiegulako, ez? Bestetik ere, guretzako garrantzitsua da soldatak eta etxe bizitza lotzea, eta guretzako ezinbestekoa da berriro ere lanbide arteko gutxieneko soldataren euskal esparruaren aldeko aldarrikapen hori bertan presente egotea, ez? Gogora ekarri nahi dut, udaberriko greba horretan gutxieneko soldata hemen erabaki ahal izatea izan zela aldarrikapen zentraletako bat. Beraz, greba egunean badago konfluentzia egun bat, baina grebaren izaera eta aldarrikapenetan badira desberdintasun batzuk.
1: Horre, aipatu duzun horrekin ere, lanbidarteko gutxieneko soldatari dagokionez, horre Espainiar Estatuko sindikatuek esan dute ere, greba deialdi horrek ere badagokiola ere aldarrikapen horri, baina ikusita garaiko greba sindikatu estatalek ez zutela babestu, oraingo harremanetan egonda aipamenik edo esanez, garaian egindako greba ezen duten babestu, baina orain Espainiar Estatu mailan ari zarete hori aldarrikatzen, egonda olako aipamenen bat?
2: Bueno, soldaten aferaz bai hitz egiten dutela, baina guretzako Euskal Esparruaren respetua oinarrizko printzipio bada. Eta, bueno, ba, gogoratu behar duguna da, Komisiones eta UGTek ze jarrera izan zuten, ez zuten babestu lanbiderteko gutxineko soldata propio bat izateko eskumenena alde egin genuen herri ekimene legegilea. Eta ez hori bakarrik, Euskal Esparruaren kontrako adierazpenak egin zituzten, ez? Bere garaian salatu genuen, kasu horretan Espainiar identitate zentralista bat nagusitu zen bi sindikatu hauetan, ulergaitza dena lan gileen ikuspegitik, ze azken batean posiziori mantentzeak patronala besterik ez duelako mesedetzen, ez? Datuek oso garbi uzten dutena da, Espainiar Estatuko gutxieneko soldata hori ez dela nahikoa Euskal Herrirako, gure eremuan, eta bi sindikatu hauek hartu zuten jarrera horrek, ekartzen duena da, diferentzia hori, estatuko gutxieneko soldata eta bertako gutxieneko soldataren arteko diferentzia hori patronalaren poltsikoetan gelditzen dela, ez? Beraz, hor beraien identitate espainiarra nagusitu zen esaten nuen bezala Euskal Esparruaren kaltetan, eta hori guretzako bada marra gorrietako bat, ez?
1: Badira ere hilabete batzuk lab sindikatu ikusten dugula etxe bizitza larrialdian implikatzen eta kaltetuei babesa ematen. Sumatu duzue honetan ere sindikalismoak ekarpen bat egin behar duela eta horre aurreikusia dago lanildo bat zentzu honetan.
2: Bai, guke erabaki hori hartua daukagu, etxe bizitza momentu honetan langileen pobretzerako arrazoi nagusietako bat bilakatu delako, eta etxe bizitza eskubidearen alde, rentismoaren, espekulazioaren kontra antolatu maizterrekin batera eta lanlerro sindikal bat martxan jartzeko erabakia hartuta daukagu, ekintza sindikala egitekoa etxe bizitzarekin, eta ari gara horretan, emaitzak izaten ari gara, eta jendearen aldetik oihartzuna positiboa da, erandion maizterrekin antolatu gara, Gasteizen, Iruñan, baditugu hainbat eta hainbat adibide, eta maizterrekin batera egiten ari garen lan horren emaitza, izan dira besteak beste, pasaden asteburuan, lau hiriburuetan, deitutako mobilizazioak, eta mobilizazio horietan, ikusi da, jendeak kalera atera dela, eta mobilizazio horiek ere arrakastatxoak izan dira, beraz, garbi ikusten duguna da, sindikatu batek langile guztien eskubideak defenditzaz gain, langileen bizi baldintzen alde borrokatuko badu, ezinbestez, etxe bizitzaren eremuan ere, antolatu behar duela, eta ekintza sindikala egin behar duela. Eta guk, apustu hori egin dugu, eta berresten gara apustu horretan.
1: Hor propioki, osotxo deituriko eraikineko etxegabetzeari buruz ere jakin nahi dugu, aurreikusia zegoen, urri hasieran egongo mentzela etxegabetzeren bat edo, baina azkenean dekretua gora bera, zakita apur bateten da etxegabetze arrisko hori edo bere horretan jarraitzen du etxegabetzen arrisko, zein daune honetan bertako egora?
2: Badago nola baiteko tentsio bat, limbo moduko bat, eta guk argita garbi gatazka zehatz horretan eta bestetan ere gure irizpidea hori da, negoziazioa eskatu dugu, negoziatzeko aukera hori oraindik ez daigu ireki, baina tentsio horretan mantentzen da egoera, baina gu garbi daukaguna da, ez dugula etxegabetze bakar bat ere ontzat emango, eta hor maizterrekin antolatua jarraituko degula, Erandion bertan egintzen mobilizazioan ere erakutsi zen herriak ere zer nolako babesa ematen zien maizterra hauei, eta ikusiko bagenu mugimendu bat badagoela zentzu horretan, berriro ere aktibatuko genuke eta presio egiten jarraituko dugu.
1: Akaso eragina izan dezake bihar indarrean sartuko den etxegabetzen aurkako dekretuak, baina horra horrek usten da, bi urtez gutxienez etxegabetzeak burutzeko aukera baztertzea, nola ikusten ditu lab sindikatuak dekretu hauek?
2: Egia esan, dekretu horiek kaleko presioari esker iritsi direla pentsatzen dugu. Etxe bizitzaren arazo estrukturalari bere osotasunean irtenbiderik emango ez dioten dekretuak dira, baina neurri handi batean presio horretatik eratorriak dira, eta egia esan, eskubide batzuetan aurrera egitea suposatuko lukete, ez? Besteak beste, lehen aipatu dugun, limbo horretan, gutxienez, babes gehiago izango lukete maizterrek. Hau esan da, guk ikusten duguna da, eskuina eta eskuin mutu muturra nola lerrokatu diren higiezin patronalaren eta funts putreen interesen mesedetan, eta nola, ba, bueno, bai Junts, bai UPN, baino baita ere EAJ ere, ba, bi dekretuekiko jarrera berdina ez duelako mantentzen, ba, posizio horietan lerrokatu danez. Guretzako hau, bueno, erabat salagarria da, bi dekretuak atera beharko lukete aurrera, eta horiek baino neurri sakonagoak har daitezen lanean jarraitu beharko litzateke. Neurri sakonagoak ze zentzutan, bueno, argi daukaguna da, ba, etxe bizitzaren arazoa iraultzen hasteko ezinbestekoa dela etxe bizitzak negozio izateari uztea, etxe bizitzarekin ezin dela espekulatu eta prezioetan esku hartu behar dela, merkatuaren prezioetan esku hartu eta mugatu egin behar direla prezioiek, maizterrak babesteko neurri sakonagoak behar direla, eta etxe bizitza publiko parkea haunditu egin behar dela, ez? Horiek dira sakoneko neurri nagusienak, eta horietako batzuk Madrilgo gobernuaren eskumena dira, baina beste batzuk EAE eta Iruñako gobernuen eskumenak dira. Horregatik guretzako ere greba honetan garrantzitsua da bertako gobernuei ere interpelazio hori egitea. Eta bertako instituzioen aldetik ikusten ari garena da hartzen ari diren neurriek ez ziotela egoera estruktural horri erantzuten. Egoerari erantzuteak higiezinen patronalarekin eta funts putren interesekin talka egitea dakarrelako, eta hori da hemen muinean dagoena, kapitalarekin beste eremu batzuetan gertatzen den bezalaxe, ez? Eta guk argi daukaguna da eskuin muturraren gorakadari aurre egingo bazaio, ezin bestez bestelako politika batzuk egiten direlako izango dela, politika birbanatzaileak erdigunean jartzen direlako, zerbitzu publiko sendoak ziurtatzen direlako, baina baita ere etxe bizitzarako sarbidea modu unibertsalean herritar guztiei ziurtatzen zaielako. Hori egin ezean, agenda erreakzionarioa nagusitzen da, eta horregatik, guretzako garrantzitsua da ere, ez, guk sindikalismoa egiten dugunean, langile guztien errealitateari begiratzeko ikuspegi hori izateaz gain, sindikalismoa ikuspegi antirrazista eta feminista batetik garatzea ere.
1: Horre, funtxe putreak aipatuta, zehazki Blackstone Azora geroz eta ezagunagoak egiten zaizkigu, nolatan horre posiblea ikusita zer nolako eragina daukaten horre mugarik ez jartzea hori zergaitikan, ez dago interesik horretan eragina izateko edo...
2: Bueno, orain sortu den larrialdi egoera hau ez da egun batetik bestera sortu, eta larrialdi egoera honetara iritsi balin bagara izan da ez zaielako inolako mugarik jarri beraien zabalpenerako, horra aipatutako funtxe putre hoiei. Eta badakigu horien interes bakarra etekin ekonomiko azkarra lortzea dela, eta horiek ez dutela inolako moralitaterik, ez dutela inolako errikuspegirik, ez dutela inolako bestelako eskrupulorik, ez? Eta batez ere, etxe bizitzaren merkatuan, arazorik nagusiena ez da etxe bizitza faltarena. Arazorik nagusiena da nola dagoen antolatuta etxe bizitza merkatu hori. Arazorik nagusiena da errentistek nola kopatu duten etxe bizitzaren merkatua, eta horrek gero zer nolako ondoria dituen. Eta hau gertatu da ez dalako egon hori eragozteko erabaki politikorik. Horregatik, behin puntu honetara iritsita, gure ustez erabaki politiko ausartak hartzeko momentua da, eta sakoneko arazoari heltzeko momentua. Baina horrek, errentisten eta espekulatzaileen interesekin talka egitea eskatzen du.
1: Amaitzeko gustatuko litzaidake horretaraztea iraila hasieran izan zela, Pradales lehendakariaren bilera ronda bat, bertan izan zinen,

0: mikroa deitzen diogun hori, hau da, langileen pobretzea sakontzen den bitartean, soldata duinik ez dagoen bitartean, prekaritatean nagusitzen den bitartean, edo etxe bizitzarako sarbidea, ba, jendeak ziurtatua ez daukan bitartean, mikro hori hor dagoen bitartean ezin da esan egoera ekonomikoa ona dela, ez? Eta horretaz jardun ginen, eta baitare jardun ginen, eta beste ideia bat, ba, oso modu argian, ba, elarazi geniona izan zen, eskumuturraren gorakadarekin, kezka dierazteak ez gaitula inora eramaten, ez? Eta pixka bat lehen botatzen nuen aritik, ba bestelako politika batzuk eskatu genizkio lehendakariari. Eskatu geniona izan zen autogobernuak, kontzertu ekonomikoak ematen dituen bitarteko eta aukera guzti horiek erabiltzeko herritarren aldeko politikak egiteko, politika birbanatzaileak eta zerbitzu publiko sendoak, zerga politika berri baterako, patronalaren interesen neurrira eraikia izango eztena, eta hori egin ezean, ba, bueno, agenda erreakzionarioak gurean ere ba, lekua egiten jarraituko zuela, ez? Eta hori errealitate bada, segure herrian ere eskuineratze prozesu bat ematen ari da, jarrera matxistak eta arrazistak indartzen ari dira. Egia esan, bilera horretatik ez genuen norabide horretan inolako konpromiso argirik atera, eta ba, lehen bileran bezalaxe ikusten duguna da, ba, Jaurlaritza honek ba, jarraitzen duela langileen aldeko politika horiek bultzatu gabe.
1: Ba, guzti, hauekin adituko gara, Garbiñe Aramburu Lab sindikatuko koordinatzaile nagusi, eskarrik asko gurean izategatik.
0: Eskarrik asko zuei.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Koizeko 10ak dira, Jose Manuel Beiras Torrado nazionalismo galiziarraren buruzagi historikoetako bat 80 urterekin hilda Arreborainako bere etxean. Brionen, Itxaso Leonen, egunon.
3: Egunon, pei egunon entzuleok ala da lehen aurreratu dugu eta horretan ere sakonduko dugu orain. Beiras 1926an Kompostelan jaioa eta ekonomialaria, Galiziako bizitza politiko, sozial, kultural eta akademikoan funtsezko referentzia izan zen. Eta azken aldian oraindik ere parte hartzen zuen ekitaldi kultural eta politikoetan. Esaterako Padronen, Jose Luis Mendez Ferrinen omenez egindakoan edo publiko gisa apustuluaren pregoian aurten herri palestinarraren alde. Joan den udaberrian PSG-ren historiari buruzko liburu bat aurkeztu zuen, alderdi hori sortzen ere lagundu baitzuen, ANOBA alderdiaren sortzailea ere izan zen Benegatik irten ondoren. Lehen donu minen artean, Ana Ponton Benegako buruzagiaren adago sare sozialetan argazki bat igo baitu berarekin. Bertan esan duenez, Beirasek arrasto handia utzi du Galiziarren hainbat belaunalditan. Gaineratu du Galiziarekiko kemen, konpromiso eta maitasunaren erreferentea izan zela. Euskal Herritik ere, Arnaldo Tegia EH Bilduko idazkari nagusiak nabarmendu du Beiras ezkerreko nazionalismo galegoaren erreferente historikoa eta bere herriarekin konprometitutako intelektuala izan dela eta ohoretzat jo du bera ezagutu eta arekin gogoetak trukatu izana.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
3: Informazio praktikoari dagokionez aipatuko dugu, 2 kilometroko autopilaketak sortu direla bidelanak direla eta AP8 errepideko 64 kilometroan, Eibarren alegia eta Irungo norantzkoan. Horretaz gain, bagenituen bestain bat intzidentzia gaur goizean zehar, guztiak ere konpontzen joan dira eta ba, momentu honetan autopilak eta gehienak, intzidentzia hoiek sortutako autopilak eta gehienak ere gutxituz doaz Euskal Herriko puntu desberdinetan. Goazen ere eguraldiaren informazioa jasotzera Iker Ibarluzearekin.
4: Udazken sasoiko eguraldi busti eta freskoa nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina esan bezala hodeiak nagusi izango dira, eta hodei hauek zaparrada giroa ekarriko dute. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta bertan tarteka mardulak izango dira, baina Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean ateri eutxiko dio. Arratsalde partean euriak gutxitzera egingo du, ipar isurian zaparradak tartekatu hauak eta aulauak izango dira, hala ere ez du atertzerik lortuko, aldiz hego isuri aldean pixkanaka atertu egingo du eta bertan arratsaldean giro lasaiagoa izango da. Haizeak goizean ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa nagusituko da eta tarteka bolada zakarrak utziko ditu, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 14 eta 18 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurian 12 eta 17 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak.

0: Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamarroden lekuetan emango dira, altuenak aldiz, kostaldean.
1: Bauek aipatuta, heldu zaigu ere joateko tenore eskerrik asko Itxaso.
2: Eskerrik asko Pegi gero arte.
1: Eta joan aurretik aurtuko ditugu bigarren kafeako kideago jure zeizagun hon.
2: Egun hon.
1: Nolako kontuak aipatuko dituzu ostegun goizonetan?
2: Bueno, ba, hasieran duezarekin lehe intensif jaialdia zarituko gara. Ibai Iturria Garmendiak bere Garmendi proiektuarekin mendira eramango gaitu eta Aizterrazuko erromeria ezagutuko dugu Irune Elizagoienekin.
1: Ondo, ondo, ba izango dugu aukera dantza egiteko eta guzti orduan. Eskerrik asko Goiuri.
2: Agur.
1: Eta gure partetik besterik ez esan beharrekoak esan da, bagoaz, bihar ere bueltan izango era. Ondo izan, aio?
3: Naiz Irratia.

0: Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur ikusmenaren mundu eguna da. Urriko bigarren ostegunean ospatzen omen da urtero bistaren munduko eguna. Osasunaren mundu erakundeak hala sustatuta.
1: Begira. Egun honen helburua da pertsonak ikusmen afekzioen eta horien tratamenduen inguruan kontzientziatzea. Ia guztia prebenigarriak edo sendagarriak direnez, pazienteak ikusteko gaitasuna erabat galtzea saihestuz.
2: Osasunaren munduko erakundeen datuen arabera, munduan 180 milioi pertsonek dute ikusmen urritasuna, eta horietatik 40 edo 45 milioi artean erabat itxuak dira. Kalkulatzen da datozen urtetarako zenbaki horiek bikoiztu egingo direla.
0: Jene.

0: Ba, ikusmena erdigunean jarrita, ikusgarriak izan diren kontu pare bat aipatu nahi ditugu. Adibidez, ikusteko izango zen, ziur naiz, gaurko egunez duela 20 urte, Camp Nou estadioan gertatu zena.
1: 2006ko urriaren 8 hartan, gizonezkoen euskal futbol selekzioa Kataluniako selekzioaren aurka aritu zen. FIFAk ez zuen oztoporik jarri euskaldunen eta katalanen arteko partida selekzioen lehiaketa ofizialetarako erreserbatutako asteburu batean egiteko, eta hori aurrepauso handi bat izan zen.
2: Camp Nouko armaietan 46.754 ikusle bildu ziren zehazki. Batez ere ofizialtasunaren alde. Gero tandiagoa zen aldarria bultzatzen zutenak. Horien artean 2000 inguru euskaldunak. Osteburu hartan Europa osoan jende gehiago biltzen zuen partida bakarra izan zen, Ingalaterra eta Mazedoniaren artekoa, Londreseko Wembley estadioan.

0: Ikurriñak astindu zituzten partida hartan, eta ikurriña astindu zuten Iruñan, San Ferminetan, hori ere ikusteko modukoa izan zen. Zoragarria gure bandera tamaina erraldoian Antxe plazan.
1: 2014ko urriaren 8an, Iruñako San Ferminetako txupinazioan, udaletxeko plazan, ikurriña alderik alde jarri zuten arrantzaleen aurkako epaiketa hasi baitzen. Arrantzalek akusazio onartu zuten, eta ikurriña udaletxeko balkoian egon behar zuela azpimarratu.
2: Lau akusatuek gertaera horien egiletza aitortu zuten eta une oro berretxe zuten haien ekintzak ez zuela inolako arriskurik eragin bertaratutakoentzat, segurtasun neurri handiak hartu zituztelako eta adierazi zuten bandera etzela oztopo tekniko bat suziria jaurtitzeko.
0: Egia da.

0: Baina gaur ez da San Fermin eta beraz lana egin behar dugu. Giroa triste dago eta ez soilik eguraldiari dagokionez.
1: Baina gure gonbidatuekin eguna alaituko dizuegu. Lab Intensive jaialdia ezagutzeko dugu Asier Anduezarekin.
2: Ibai Iturriarekin, Garmendia, mendi proiektua ezagutuko dugu. Eta dantza nahiago baldin baduzue, Aizterrazuko erromeria.
0: Oino, plan, proposamen politiak, eh? Babadakizue, lehenengo kafea esnatzeko izaten dela, eta bigarren aldiz gozatzeko, beraz, ongi etorri, gurekin bigarren kafera.

0: Zuekin Mai Gorostiaga pozo egunon.
1: Egunon guztioi.
0: Eta zuekin Aizea Solaguren Beasko Alkorte egunon.
2: Egunon.
0: Eta ni Goiuri Zizarandia nauzue.

0: Bigarren kafeak 1448. garren saioa du gaurkoa, urriak 8, hau da, saioaren kopurua 8an bukatzen da, eta eguna 8 da, eta askotan aipatu dugu, hori gustatzen zaigula, beraz, aste honetan aprobetxetu egin behar dugu. Goizak 10:13, eta aizu, lehenengo aldizari bazara bigarren kafea entzuten, jakin dezazula, guk egunero 10:14 aldera maite ditugun gauzak elkarbanatzen ditugula zuekin, batzuetan maite ditugunak eta beste batzuetan haserretik ba maite ez ditugunak, beraz animatzen bazara. Bueno, batetik ongi etorri, hau lehenengo aldia balin badabian kafean zuten ari zarena, eta bestetik animatzen bazara ba gure sare sozialen bidez, txataren bidez, edozein lekutan idatz dezakezu zure maite dute eta guk ba gure entzulekin elkarbanatuko dugu. Adibidez, dinamika uler dezazuen, hemen txatean nik dagoeneko badaukat maite dut bat eta maite dut ez bat. Zein da maite duta? Ze ederra atzo, euria ikustea etxetik, sofan tortilla meriendatzen nuen bitartean. Zenbat osagarri dituen maite dut honek, eh?
1: Era bat.
0: Euriari du kanpoan eta zu etxean goxo zaude, eroso zaude, sofan xerita edo botata etzanda zaudelako, eta gainera tortilla jaten ari zara. Bueno, nik uste dut osagai guztiak dituela historio honek arratsalde perfektua izateko.
1: Era bat.
0: Gu ere nahiko ondo gaude hementxe orain gure estudioan bertan, ze leiotik ikusten dugu, sekulako zaparra da, eta jendeari dela korrika alde batetik bestera, batzuk aterkipean eta beste batzuk aterkirik ez dutenak, ba, Usain Bolten moduan ziztu bizian. Eta esan dizut, maite dut ez bat ere, bazegoela eta oso adibide ona iruditu zait, hemen txegartzen digute ez dutela maite, Donostiako La Farandula lekua istea, ederra zela, leku ederra dela, antzerki txikiak eta magia ikusteko. Eta egia da, bueno, iragarri dute La Farandulako jabeek sare sozialen bitartez, itxi egingo dutela, ezin izan dutela, bueno, pandemia gainditu zutela, beste mila arazo gainditu dituztela, baita ba, pasabidea itxita egon izana, ze La Farandula egian dago, eta badakizue trenaren, bueno, badakizue, agian guztiok ez, baino askok sufrituko zenuten, ba, trenaren eta geltokiaren obrak eta lanak direla eta itxita egonda pasabidea, eta bueno, ba zaiagoa zen, edo ez, oi bezain erraza, farandulara iristea, eta bueno, ba, hori guztia gaindituta, hala ere, bueno, ezin diote proiektuari jarraipena eman, eta pena da, bai, bat egiten dugun guk ere maite dute zorrekin.
1: Oraintxe bertan enteatu naiz honetaz.
0: Aste hontako kontua da.
2: Ni banekien, eta besark handi bat, Javi, izugarrezko lana indutean beste urtetan, eta nahi izugarrezko pena ematen di, porque mikroantzerkia, formatu txikiko antzerkia, askotan dago mo Chanel perfumea, ez? Pote txikitan agertzen dala izugarrezko obrak. Hau adibidez, Barcelona, Madrid, en Buenos Airesen, baina ohitura gehiago dago, igual biztanle gehiago badaudela ere, ez dakit ere gaina dauka horrek, baina izugarrezko pena ematen dit ez izatea Euskal Herrian leku gehiago non formatu txikiko antzeslanak ikusi daitezkela.
0: Ba hori entzule, ulertu duzu dinamika, ez da? Beraz, elkarbanatu gurekin zuenak eta mai aizea, zuetako nork botako du berea.
1: Hasiko naiz?
2: Benga.
0: Bota.
1: Bueno, egia da, jada txatean aurreratu dutenaren ildotik antzio joala, zeta, bueno, nik sofan eta patata tortillarekin maite dut, ere bai, euria itzea, baina goxoagoa iruditzen zait, ohean goxo-goxo zauden bitartean kanpoko euri zaparra aizeteaz gozatzea. Eta hori pentsatzen etorri naiz, eta, bueno, ba, goizeko tren bidaian, ba, sare sozialetan pixkar murgilduta, beste maite dut batekin egin dut topo, hain zuzen ere, nere maite duta partekatu duena gaur egunez. Izan ere, deskubritu dut gaur, eta 181 egun berandu nator, ematen dunez, Plazerrak izeneko Instagram kontu bat, egunero plazer bat partekatzen duena, eta hain zuzen ere gaurkoa hoxe bera da, ez? Ohean goxo-goxo zauden bitartean kaleko euria zaparra da bortitzea entzutea. Baina hori eta beste, ba esandakoa, 181 uste dut urtege gabeko egun kopuruak direla, eta milaka daude. Batzuekin bai partekatzen dut, beste batzuk igual ezain beste, besteak beste hortxe badago beste bat, duela egun batzutakoa zanburinak nik ere maite ditu. Zanburinak, eta ematen dunez, enaiz bakarra.
0: Aizu, jatearekin lotura duten asko daude, Hemen txikusten ari naiz ni, albokoari patata frijitu bat lapurtzea. Claro, zuk ez duzu maite patata frijituan, maite duzu lapurtzea. Eta egia esan, erabat ados nago horrekin, gehiago ere...
1: Kokoz palmera, ere aipatzen du hemendikan.
0: Bueno. Ze, zoragarriak diren lagun baten ezkontza behira, nik astu buru honetan eduki dut. Audio luzeak 4,5 abiaduran entzutea. Ozkaiuan gordetako gereziotzak jatea.
1: Izarak tirante-tirante jarrita dituenean ohera sartzea. Eta nik gehituko nuke, eta enaiz oso plantxaren aldekoa, baina badaude salbuespenak, eta uste izarak plantxatu berritan ohean tirante sartzea, hori plazer gehitua dala.
0: Ui, begira uze bitxia, etxeko erloju guztiak ondo egotea. Labekoak normalean beste ordu bat markatzen du. egia da batzuetan ordu aldaketarekin eta aldatzen dugu lagian, ba, eskumuturrean daramazun erlojua, baino labekoa daukazula ordutegi batean, kotxea beste ordu batean, eta
2: egia da. Labekoa, adibidez, argia juten danean etxen, bai, berriro jarri bera, txiko, bueno, beste guztik beraie bakarrik jartzen dira, ez? Baina labekoa ez, labeko autonomoa.
0: Ze ona.
1: Ba, otxen, nire maite duta.
0: Ba, eskerrik asko, izan nik ere ez nuen ezagutzen kontu hau, eta uste dut horla pixka bat alaitasun pilula txikiak eskainiko dizkigula egunero.
1: Eta maite dutak, bueno, lagunduko dizkigula gian geureak ere deskurritzen.
0: Bai, egia da. Eta maizuk zer maite duzu?
2: Bi azkarrak eta ezberdinak, lehenengoa da erresistentzia bat eta bigarrena ba plazerrarekin igual. Lehenengoa da, jo, zakitzunik behintza sentitzen dizugazko erresistentzia udazkena ez iristeko. Ez, eta notatzen dut adiez, galtzaluzek lehenengo aldia jantzin itun pasaden ostiralen. Eta egon naizero horrekin burrukatzen. Eta guen, oraindik badituz horrelako zapatilla telaskok, eta blinda ditut oinak, baino da komo, ez ditut botan nahi guaindik, etxaron pixka bat gehiago, ez? Eta orduan resistentzia hori maite dut. Eta, bueno, beste da, placer bat, proiektu batean nago murkin dutaz, azken astetan, eta, bueno, eta urrengo hilabetetan, Iruñan ensaiatzen dut, astean hiru egun, na? Eta juten nahi supergoiz, sortzik aldea, olaia juten nahi Iruñara, eta izue, ze polita da Iruña goizean alde zarra. Ose, ezakit, maite dut izugarri, oilaz, paseatzen, denborarekin juten naiz, paseito bat ematen dut alde zarren, eta ezakit, gozatzen dut, placer bat da niretzat paseatzen goiz-goizean Iruñan. Beraz, ba, maite zaituztet.
0: Bueno, mentxe jartzen dute, Nik oraindik mai ez ditut galtza luzeak jantzi.
2: Beira, hau ba, resistentzia.
0: Ba, hau jende gehiago, resistentzian. Ba, nik nire maite dute elkarbanatuko dizuet, eta ba, horretarako beste giro batean murgilduko naiz. Badakizu zer maite dudan? Ez, hobe esan da, zein maite dudan? Ba, oraintxe bertan, kalean, erresistentzia ariketa batean, edozein iritan, kanpaldiak egitena ari diren, eta gainera, kazetariekin hitz egiten duten, 19, 20, 21 urteko gazteak. Ze erabat ikusten ari naiz nola Espainiako telebista eta kate eskuindarretatik ba, kazetariak bidaltzen dituzten kanpaldi horietara eta kazetari horien helburua, bueno ez, ara doazen kazetariena ez, platoan dauden aurkezleena, beraien helburu argi eta garbia da desprestigiatzea. Gazte horiek gaua solen pasatzen ari diren gazteak adibidez eta antxe bidaltzen dute orokorrean baita ere kazetari gazte bat, erreportari gazte bat, ziurrenik hasi berria denak atean, ara bidaltzen dute jendea topatzera eta orduan zuzeneko konexio egiten dute 18 urteko gazte batekin eta lehenengo galdera beti izaten da nahiko lasaia, ez? Bueno, zergatik zaudezu antxe, edo zergatik erabaki duzu, adibidez, ba, Sol Plazan, Madrilen antxe kanpaldia egitea. Eta orduan, lehenengo galdera erantzun dutenean, orduan hasten dira. Bueno, baina zuk badakizu Pedro Sánchez dela Europa osoan etxe bizitzan gutxien inbertitzen duen presidentea, edo zuk badakizu PSOEk hau eta hau egin duela, edo zuk badakizu Mari Carmenek ez zuela ordaintzen ez dakizen bat edo... Eta orduan hasten da hor burruka moduko bat, eta hor daude aurkezleak gehienetan beti ez esateagatik joera eskuindarrekoak direnak, gazte batekin ari direnak, aurkezleak 40, 50 urteren bueltan, gazteak 20, eta saiatzen dira, ba, beraien diskursoari zilegitasuna kentzen, eta gazteek erantzuten dute, irauten dute, sekulako diskurtsoak dauzkate, sekulako lanketak egiten ari dira han bertan, egin dituzte etxean aurretik, bertan ere elkartu eta sekulako asamblada potenteak egiten ari dira, oso interesgarria izaten ari da prozesua, eta denak ari dira erantzun irrumoak ematen, naiz eta saiatzen diren, ba, beraiek baino askoz helduagoak diren eta askoz profesionalagoak diren kontu honetan, komunikazioaren arlean profesionalagoak direnekin, ba, hortxe talke egiten dute eta hala ere, ez da egit, boxeoko borroka bat balitz, gazteek irabazten dute aldiro, eta iruditzen zait, gauza bat dela gorputza jartzea, baina beste gauza bat dela ahotsa jartzea, eta iruditzen zait, zoragarriari direla, eta hemendik, ba, maite dute bere, iei. Eta ez zaituztet maite, aipatu ditudan beste guzti horiek.

0: Egon. Hemen txatean jarri digute. Nire lanean erlojua beti gau ez dago.
1: Nola?
0: A ber, horren azalpena nahi dugu. Ze esan nahi du horrek? Beti gaua da? Nahiz eta egunez joaten zaren lanera? Ze ordu da? Beti gaueko hamaikak dira? Estrategia bada? Nagusien estrategia bada langileak desorientatzeko? Nik jakin nahi dut, zer gertatzen den, eta zergatik zure lanpostuan, erlojua beti gauez dagoen. Eta ea, zer esan nahi duen horrek, ni geratu naiz misterio horrekin, nik jakin nahi dut gehiago.

Zuzenketa. Ez omen da lanean, erlojoa beti gauez. Labean omen da erlojoa. Labean, hemen txe, nastu direla N eta B izkiak eta labean, ala ere, azalpena nahi dut, zergatik, labeak beti zergatik esaten du gaua dela, zer gertatzen da hor. Ala ere, orain zeintzu gehiago hartzen diot, eh?

0: emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Uste dut, 20 urte hartu enakiela Xuxen, eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da Kristian?
1: Etxeruzeneko alaba.
3: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

Elizondoko kaleak antzerkiaren, dantzaren, musikaren, poesiaren eta arte garaikidearen eszenatoki bihurtuko dira datorren asteburuan. Urriaren 16tik 18ra Lev Intensive jaialdiak baztan hartuko du eta oraingoan ere ez du kultura espazio itxietara mugatu nahi. Herriko plazak, karrikak eta bestelako txokoak hartuko ditu programazioak.

0: Baina le, besta soilik ikuskizunak ikusteko jaialdia, tokiko komunitatea, euskara eta sorkuntza ere erdigunean jarri nahi ditu. Herritarrek arte estenikoekin harreman zuzena izan dezaten, eta sorkuntza prozesuetan parte har dezaten. Beraz, hiru egunotan herria bera izango da agertokia. Eta horri guztiari buruz hitz egiteko, gaur gurekin dugu Asier Andueza, Le Pintership jaialdiko antolakuntzako kidea eta Hiri Arte Pilez proiektuaren arduraduna. Egunon, Asier?
1: Egunon!
0: Zermo zaude, urduri, gerturatzen ari delako jaialdia?
1: Pues bai, urduri eta lanpetuta, eta, bueno, gauza asko prestatzeko indikan, eta ba, gogokin.
0: Hala ere, pentsatzen dut, ja da, denbora bat dara mazuela lanean edizio hau prestatzeko, ez da?
1: Bai, ja bete asko, hau prestatzeko, bo, pentsatu ja finantziazioa lortzeko, eta ba, urte hasieran. Horten eseratik, hasi behar dugu. Ja, hilabeteak dara matzago ja honekin.
0: Bueno, baina gerturatzen ari da, eta laixter gozatu alizango dugu jaialdiak dakarrenarekin. Mai, ni aritu naiz egitaragoa begiratzen, eta egia esan maletak egitekotan nago, eh?
2: Ba, bai, azte buru pasatzeko.
1: Ba, ez pentsatu gehiago, etorri.
2: Bai, gainera esango nukela ikuskizun bereziak eta maitasunarekin antolatuta. Azteko jo ezok, noiz baiten zunduzue, bermuden irukia ez magikoa dela, eta ez dakizer, ba ustez badago beste iruki magiko bat dala, sorkuntza aldean, dala, Baiona, Donosti eta Iruña, justu erdin, erdiko puntu hortan, hor kokatzen dala, ba, Hiri Artea Pilez proiektua. Nola kontatu da zekogu zerran, Hiri Arte Pilez?
1: Hiri Artea Pilez da asmo bat, da kultura arloko dinamizatzaile gune bat sortzeko asmoa. Hori hasi zen baserri baten erosketekin, baserria Hiri Artea deitzen zen eta handik hartu dugu izena. Baserria ruinatan dago, ez daukagu dirurik hori berritzeko, baina pentsatu gero, ez dugu itxaron behar, eraikina izatea ekintzekin hasteko. Eta, bueno, naiz, eta ekinik ez izan, hasi ginean ekintza egiten. Eta lep da, ba, gure ekintza buru hori.
2: Jo, metaforikoki, ez dakit artea eta antzerkia batez ere, arte eszenikoa nola dauden, ez? Ruinatan, baino beti bizirik.
1: Baina beti da nik, Grezia da tarrek sortu zuten eti ruinatan dago.
2: Bai, eternamente, bai. Bueno, eta nahi guztaz, ez, Pilez, P-I-L-E-Z, eta berez akrostiko horren atzean dagoena, ez? Bost arlotan, zatikatena proiektuak, ze izango ziren bost letra horiek?
1: Ba, P dator prod lineatik, ez? Prod izan nahi du bultzatzaile bat, izan nahi du produkzio gauza berriak sortzeko bultzadak ematen ditun arloa o linea, lan ere mua. I, intensif, gauzak denbora gutxitan eta toki konkretu batean ba, gauza asko egitea, intensibo, ba, eta horretan dago lebi intensif jaialdia hori da. Sustatzen duen aria. Eta jo daukagu L, dela lab, laboratorio, labea, holako horren esan aia hartzen duena, ez da, justos kontrakoa. Da, denbora emateko, gauzak probatzeko, gauzak investigatzeko, ba, beste nola baiteko tempo edo gogo batzukin hartzeko gauzak, ez lan hartzeko baizik zeren, eta ja, askotan ematen da, antzeslanetan azkar eta korrikan egin behar dituzula gauzak eta oso ideia konkretu batekin, eta askotan ez daukagu ideia horren konkretua eta ez daukagu emaitzaren aurre ikuspenik, baizik eta daukagu aurrera jotzeko asmo bat, baina ez dakigun eramango gaitun. Hori probatzeko, hori adibidez, zientziatan ba oso barneratua dagoen kontzeptua dela imaz demasi, ba hori ere kulturara zabaltzea neko genuke. Eta horrek ematen gaitu beste puntura dela ekin arloa dela, eta ekin da ekintzak zuzenak landaremuan, territorioan egiteko, baita bertako jendeakin, gauzak bukatu gabeak, edo amaitu gabeak izan leikenak, ba, ez dira obrak ja amaitutak erakutsi behar, baizik eta prozesuak erakutsi. Ekintzak martxan erakutsi, ez ekintzak bukatutak, bezin gauzak ekin egin behar dira. Eta bukaera da zeta hori zabal, izan nahi du, zabal da izan burua, zabal da ba, divulgazioa edo ba, narazaten dugu, intercambio conocimiento, olako mainguruak eta sortzeko, eta, bueno, oraingo datorren astean egingo duguna, izango da lab intensive eta lab zabal biak batu asteburu batia.
2: Zora garria, proiektua, ez dakit, azpimarratzen duzu intensif puntu hori, ez, askotan jaialdi luzeak, ez, hilabeteko jaialdi puska hauek, oso ondo daude, publikoaren zat, baina artistentzako bihurtzen dira, como bolo bat egin eta jun, ez, joten zara lanera eta bazoaz.
1: Ja.
2: Baina horrelako kasu intensif batean, artistek aukera daukat elkarrekin egoteko, partekatzeko,
1: Bai, hori irutzen zigu oso garrantzitsua da. Bi gauza da oso garrantzitsua irutzen zizkigunak. Bata da, esaten duzun hori, elkartzeko aukera izatia. Horretako ere topaketak eta topaguneak ditu diogun une batzuk sortu nahi izan ditugu. Jendea, pues, elkar partekatzeko eta bakoitzak bestearekin harremanetan jartzeko eta jakiteko zertan dabiltzan besteek, ez? Askotan ez daukago ideik ere. Bakoitza bere burbujan sartuta dago eta zaki zertan dabilen dagoeneko beste munduak. Eta beste gauza oso garrantzitsua iruditzen zaiguna da, jaialdi batek ezin izan behar dula bakarrik exhibizio gune bat izan. Nahi dugu ere bertan eta bertakoekin eta bertako jendeakin gauzak sortu. Horregatik, eta baita ere harremanetan jarri askotan esan duguna da amaterrien gauzak, profesionalen gauzak eta tartean dauden preprofesionalak adibidez eziketan dauden guzti horiek harremanetan jarri horretarako sortu izan ditugu sorkuntza kolektibo batzuk deitu izan ditugu bi direktore ospetsuak, nahiko garrantzitsuak dianak, Lucia Miranda eta Raquel Camachok deitu izan ditugu eta bertako jendeaekin pieza batzuk sortu dituzte, hauek, eta nik uste gauza edarra egin dutela, gaina bakarrik egun hauetan, eta hemen ikusi ahal izango dianak, zen honetako eginak bide, eta nik uste hori ere pues, importantea dela.
2: Bai, joan, nik azpimaratonet espazio txiki hori, utxune hori, ez? Askotan amaterroen eta profesionalen arteko espazio hori badirudi ez dala existitzen edo ez dakigu nola joretara eta egia da, keda ezinbesteko bide bat profesionaltasunerako alde batetik, beste alde batetik izugarrizko emaitzak ematen ditu herriari edo ingurukoei amaterroek eta bueno, kultur sustatzaile guztik ez dakit niretzat oso garrantzitsua da espazio hori.
1: Bai, eta pentsazazu beste goza bat. Askotan, esaten dugu amartertasuna nolabait goza txikiago bat izango baliz bezala profesionalean duan. Eta ez da horre, ez da egia. Zen, bakoitzak bere bidea badauka. Ez dira kompetentzia, ez dira gauza bera, ez dute jolas berdinara jolasten, bat eta besteak. Eta gaina, askotan gertatzen da, profesionaltasunak kontserbadurismora jotzen dula, eta amatertasunak gai dela inobatzeko, gauza berriak probatzeko, batez ere ez daukalako ezer jokuan, ez du bere ogila horro jokatzen ez dauka. Eta bilak nahaztea, nik uste oso gauzak politak ekartzen dizkigula.
2: Era bat adoz, hasier, nik uste dut hemen noiz baita aipatu eta amate urritza da torrela frantxezez di, amate hugu, maitalea, maite duna, ez? Eta askotan profesionalen artean faltan botatzen dute maitasun bueno, hori, ez?
1: Ez que profesionalek behar duguna da egunero jan, ez? Eta honetaz, bazkaldu behar da lima deu, pues, egiten ditugu gauzak, pues, saltzen dianak, merkatu bat daukatenak, egite ditugu ahal eta azkarren, minimizar gastos, maximizar beneficios.
2: Sabela bete behar bada, maitasun claro. Piskatale batera usten deunet.
1: Eta martertasunak ez dauka behar hori.

0: Bueno, así es, iruditzen sartzen magara pixka bat hor bete-betean lebintensiu jaialdi barruan egitaraua pixka bat errepasatzen urren ostiraletik igandera. Venga, bazen ostiralarekin, nola ziko gara?
1: Ba, ziko gea eguraldiak usten baldin badiu, ziko gea kalia, bueno, dena kalean da, dena Elizondoko kaletan egingo du. Hasiko gea, La Trapezionista, Nafar taldeaekin, Zuamu emanaldiaekin, hauek egite dute zirkoa naturan. Eta egite dute hola, danza vertikal, zuaitzetan zintzilik, eta nik uste oso gauza polita izango dela horretako gaina, kopiatu izan ditugu ikastolako, Elizondoko ikastolako, bastango ikastolako ikasleak, baitare... Elizondoko eskolako ikasleak eta bastan guztiko herri eskolako ikasleak elkartuko ditugu, bueno, pensatzen dugulako ere aurrentzako gauza ederra izango dela.
2: Nik ikusteko eta, aukera izan nuen, ikusita daukat, Zuamu ikuskizuna, eta zoragarria da, ez soilik aurrentzat, nik heldu bezala, erabate gozatu nuen, baina egia dagumek, are gehiago flipatu zutela, ba, zuaitzetatik zintzilik nola mugitu daiteken jendea, eta nola ibili daiteken jendea, eta, oia, oso irikiera aproposa iruditzen zait jaialdiarentzako, ze oso proposamen interesgarria da.
1: Ba, nik ere gala uste dut, eta gaina batzen ditu bi gauza oso ederrak dianak, dela natura eta artea, ez? Eta gaina hau egiten dugu arbola jaialdiarekin elkarlanean. Lehen jaialdiak, bueno, pensatzen dugu asko zeo behago dela kolaborazioa, kompetentzia baino, eta beste jaialdi batzuk ene elkarlanean gabiltza. Eta hau da pues, horren ondorioa programazio hau. Zuamo etortzen da arbola jaialdiak Iruñan egiten den natura eta artea batzen ditun jaialdi bat da, eta horrekin horiek proposatutako lana da. Eta guri ere ondo irutzen zaigu eta hala, jarri hau. Eta gero arratsaldez ja, hori izango dago izan, arratsaldez ja, The Cross Border Project, Lucia Mirandaren lana ikusiko gu, hau da, aste guztian zehar egindako mediazio edo elkarlaneko, bertako jendakin elkarlaneko lanaren urkezpena. Eta, bueno, arratsaldeko seietan, foru plazan, Elizondoko plazan ikusiko dugu, hori. Eta gero, honen onostean, voltatuko gara Merkatu plazara, eta ikusiko gu Valentziatik datorren, Bobas lana. Bobas da oso komedia klon, bueno, ere Euskal Herrian ja ikusi alizan da, getxona dibez, ikusi dintzen, oso lan divertigarria ikusi dugu. Eta gero, bukatu dugu eguna itza video mapping ikuskizunaekin. Hau da Angel Sandimasek egindako lan bat onerako, osea, ezin izako da beste inon eta beste inoiz ikusi. Osea, igual que The Cross Border Project, hori ere honetarako egina da, eta bakarrik hemen ikusi alizakoa.
0: Baina, ez Bobas, benmeño gehiagotan ikusiet, askotan, noizbeinka datoz, beste proiektokin eba, Egin Kabaieti, Laia Sales, Lisa Matzen, zakite talde derra, eta jo, kasu honetan edo aipatutakoa leno, nien eiz aspertzen berriro ikusten, badaude kalean zerkiarekin, badauka puntu bat, gustatzen zait berriro ikustea ikuskizunen bat, inoiz ez da berdin, eta pentsatzen dut aukera, ez dakit nola daukadan hor rengo ostiralean, baino gal gerturatzen naiz, eh? Amenaza.
1: Gaina, kompainetako ere, ikuskizunek izan behar dute, bizi luze bat, ezin dira urtero berritzen ari, jo, eske hori kompainetako kriminala da. Beraz, egia da, ikuskizuna honek ja hiru urte dauzkala, guretzat, hemen ikusi ez denez, pues, guretzat berria da. Así que ikusiko dugu eta gozatuko dugu basekin.
0: Bueno, eman dezagun ostirala jun naizela, pikatu naiz azken etora gertu naiz, eta gelditzen naiz furgonetan loite. Eta esaten dugu, baina larun batean, aber, venga, programa, zer dago hemen.
1: Ba, larun batean hasiko gea, mainguru batzukin. Lehen da biziko maingurua, izangoa barrearen inguru, komeriak ze tokia daukan gaur egun, bueno, batez ere garai, hola ilunetan, eta hain nahiko diskurso bortitz, eta eta ultraderetxa ona igotzen ari denez, eta ba, ematen du egunerogo dela asarre, ez? Ba, giro horretan zetokia daukan komedia, eta honei buruz solastuko dute lau gonbidatu. Izango da Leire Ruizek moderatuta, etorrikoa jaendik Tomas Afan, oso antzerki pues ospetsua, nahiko karrera luzea daukana, eta oso saritua izan dana. Gero etorrikoa baita ere mainguru horretan Aitana Galan zuzendaria, Madrildik datorrena, eta izango dugu baita ere Hernan Jene, dela pues, oso payaso clown ospetsua argentinarra, pues agian izango da gaur egun pues munduetako clownik garrantzitsuenetariko bat. Eta gurekin izango dugu oso, mepesatzet oso, oso pertsona autorizatua dela odiela hauek komediari buruz egiteko. Eta gero izango dugu Teixer eta una pieza de caza liburuaren aurkezpena. Bi pieza hauek dira Leprod lehen da bizik azaldu dizu edan el ari horren edo linea horren emaitza bat. Leprod ginen un lehiaketa bat, testu eszeniko lehiaketa, aurkeztu zian 104 testu mundu osotik etorritakoak, eta Teixer testuak irabazizun, eta una pieza de caza testuak bigarren saria o mención especial del jurado bat jaso izan zuen, eta bi hauek argitaratu ditu ADE, dala Asociación Directores de Escenak. Bauka bere kolekzio bat, eta erritale, oso erritaletxe importantia da arte eszeniko arloan, eta, bueno, pues, hauekin konbenioat egin imun, eta bere kolekzioan barruan sartuko dituzte bi testu hauek. Eta liburu honen, argitarapen honen aurkezpena egingo dugu. Izango dugu gurekin bi autoreak, lehendabizikoa Teixerren autorea Carlos B, oso katalandarra, oso karrera zabala daukana ere, eta bestea justu kontrakoa, zen Andres Katalanek ez du asko idatzi, bueno, hau da bere lehen antzeslana. Aurretik eginduna asko da poesia, eta itzulpen ugari egin ditu, antzerki arloan itzulpen ugari egin ditu Irlandatik Espainiarra ekarri ditu testuak eta. Eta, bueno, izango dira ADEko zuzendari gerentia, izango da hor, dela Carlos Rodríguez eta Eugenia Kleber, Asociación de Autores Teatralesikoa, bilak epain maila izan zianak. Eta gero ja berriro kaleatako gera, eta ikuskizuneak ere deazkago ja, datozen ordu guztietarako. Etorriko da Donostiatik Node taldeak bere Aztura lanarekin. Gero Arabatik etorriko zaigu Pizti Faktoria de Jelabaurategiko egan egiteko gogoa da lana. Eta geho Nafarroatik Jokai taldearen Mugarri lana ikusiko egu. Hauek da musika eta antzes lana batzen dituzte. Eta geho Donostiatik, baina, bueno, pixka trampa eginez, zen hauek naiz eta donostiarrak izan, Mozambiketik datozen bidantzari egingo dute lana, Otempo diz, bere ikuskizunarekin. Eta gaina, gustatuko litzai guke, behin eta beraiek bere ikuskizuna bukatu, aber jartzen duguten plaza guztia dantzan, Mozambikeko dantzakin bukatzen dugun plaza guztiga, eta hori ederra izango litzateke. Eta gero baina gaua botatzen zegunean gainea, berriro beste saioak izango dugu itza bideomapinen ikuskizunarekin. Eta horrekin amaituko dugu larun bata.
0: ederra, ni jarraitzen den nire furgoneta irudikatzen lan aparkauta, eta konsiente izaten naiz kontuz parrandarekin, porque goiz-goizan esnatu behar naiz itzaldietaraka juteko, porque Herman Jene baldin badator, gure, bosa, ez dakit, klaunean, guretzat referente handi bat, izan da betianik, eta ingertu izate Herman Jene uste dute aukera, ez dakit, galdu ezina gerturatzeko, bueno, beste gonbidatuk ere, noski, baino ez dakit, azpimartu nahi detizen hori, eta, bueno, igande...
1: Herman Jene oso izera ondila da.
0: Bai, eta horrengo gunean igandene bai, sola saldik berriro, zein izango da.
1: Bai, ensantxar los bai. Márgenes ditu izan dio eguna, zen, bueno, ezaztu, ze, LEP jaialdiak esan nahi du, LEP da akronimo bat, lekuai esteniko berriak esan nahi duna, eta hor ere honen inguru itzegin nahi dugu, edo pentsatu, zer esan nahi du lekuai esteniko berri bat izateak. Bueno, pues horri buruz, pues izenburu batekin ensantxar los márgenes, izenburu horrekin, ba, konbiatu izan ditugu, alde batetik, Ana Maestro Juan, Iruñatik datorren zuzendaria, egongo da baitare, Simon Fuchs, Basena Barretik datorrena, Axut taldekoa, Carla Neyman, dela Mallorcako oso zuzendari gaztea, idazle gaztea, oso gaztea, eta horren gazte izan da, ja, estratu ditu bere obrak, ba... estatuko teatrodirik nagusienetan, CDN-en eta olako instituzio handietan egon izan da, eta gogeita bosturte euska besteik ez. Oso talento berria eta no sei, impresionante daukan neska honek. Eta eo izango guaitare oi, txot, ja betorrik abera desutut ikusten dos. Miriam Pérez Cazabón, etorriko ala. Ere Donostiatik, eta bukatuko dugu Javier Saukillo, hau da Peñiskolako jaialdiko zuzendariak, ere eman ditzala beste ikuspegi batzuk, a ber, hor Mediterreno aldean, Valentzian zertan dabiltzan, eta zer ulertzen dute han guztionei buruz, ez? Lenguaia eseniko berria zer dien eta...
0: Ba, joz, zora garria, hamaiketan beste itzaldi bat, al margen del margen...
1: Hamaiketan eta... da sola saldi bat. Ja, moderatza jai gabe. Deitu izan dugu, Alberto Velasco, ere oso nahiko zuzendari, antzesle, antzari, bueno, oso karrera berezi daukana, eta Jena Bahamonde, Galiziatik datorrena, bere bakaburra eta aldea daukala oso, bueno, kompainia berezia dana, eta bilak elkarrekin ariko dira solasetan, moderatzaileri gabe, galderai gabe, bata bestarekin, eta beste, gu gombietago de ikustea, ber, zer egiten duten, eta nola hitz egiten duten bata bestarekin, hoi titularra da, al margen del margen. Bizkati dira honetan sakontzen.
0: Eta hortik korrika joan behar naiz Amiko ikustera, porque Jon Barbarin lagun
1: hauka, hori ebai,
0: aste honetan kontatu dit Jon Barbarinek, bueno, Amiko bere lehen ikuskizuna zela, eta zerbait berezia prestatu dutela, ez? Elebi intensiferako, errelako como formatu, komprimitu bat, errelako zeo zer, ez?
1: Bai, bai. Eta gaina egingo duna oso goza, bueno, ikusten goza darra izango dela. Elenda, hiru ekitali txiki egingo dituzte, hiru emanaldi txiki egingo dituzte, bat abestaren jarraian, baina herriko puntu ezberdinetan. Eta elenda bizikoa izango da zaharretxean. Bakiguz zaharretxekoek nahi izango luketela parte hartzea, baina askoentzat zaila da, kalera irtetzea, egingo duna gukara. Eta lehendabiziko emanaldia beraientzat izango da, eta ja, bigarren eta hirugarrenak karriketan egingo ditugu. Bueno, eta ere hauena, pues ja, rekorrio luzea daukan ikusaldia bat da, baina ez, bueno, berdin zaigu hemen ez dugu ikusi, guretzat ere berria izango da, baina oso divertigarriana. Eta hemen badira, hiru ikuskizun beste jaialdi batekin elkarlaneko emaitza dana. Oda mikroestable jaialdiarekin. Eta dia, Amiko, The Kid Next to Me, Barcelonatik datorren dantza emanan ditxo bat, eta a través del espejo, Lizarratik datozen bineskak, eta egiten dutena. Orduan, hiru hauek, dia, oso formatu txikikoak, eta bakoitza hiru aldiz egingoa. Eta honekin ja bermutaren ordua babeteko.
0: Bai, nola ez. Bai, ez dakit, uste dute, oi, perfume pote txiki hauek, perfumetan ez dakit, baino antzerkian etartzen zenikoetan, badakinoa jon lebe intensiru jaialdira. Atxalden geldituko zaigu Asier Larretxea eta Raquel Camacho eta horrekin bukatuko genuke, ez?
1: Bai, Asier Larretxea hemengo poeta bat, hemen arraiozkoa, baztandarra, ere pensatzen dugu hemengo ekitaldi bat, hemengo festival bat eginez geho, hemengo jendeak ere bere tokia izan beharko lukeela, eta horregatik Asier Larretxeak bere tokia dauka hemen, joan zan urtean Gandeia taldea egondu zan programatuta, aurte Asier Larretxeak, no? Eta honek egin duena performantzak du, eta dutu bere olerkia eta bere gurasoek egiten dituzte errikirolak. Mm-hmm. Egiten du lako bidai familiar bat, autofikzioan sakontzen duna, eta geho poesiakin astuta, errikirolekin, eta oso gauza berezia eta bitxia egiten du Asier Larretxeak, eta bueno, egongo geha Txokoto Zubian gainean, eta ere leku edarra danez, posan, gusto egongo geha.
0: Ba, jo, ez dakit, baina norbait egon bada entzuten hasieratik an esango da, baina jaialdioz de hiru hilabetekoa da.
1: Hiru egun besteik
0: ez dira, 16-18 urrengo asteburun, beraz apuntatu agenda guztitan, Asier bezarka handi handi bat, hau pazuek eskerrik asko egindako lanagatik, eta ospatu, gozatu, eta ekin, eskerrik asko.
1: Ba, eskerrik asko zuei, eta etorri zaitezte, konbiatu da zaudete, eta entzuten gaitun guztia ere, etorri dadila.
2: Besarkada bat, Asier.
1: Sí.

0: dizue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bide horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio da, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guzek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: Pero el programa que tengo yo, de la normal, es que no...
3: Vita Piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
5: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko tarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
4: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.

0: Bidaiatzea, bidaiatzeko aukera bera izatea, edo bidaia nola, nola, eta zein jarrerarekin egiten dugun, meloi ederra da. Ez dugu meloi hori zabalduko, ez oraingoan behintzat, bai ordea, bidaiak eta zehazki mendi bidaiak. Ze badira, hondartza batean etzanda eta ezerrez egiteko bidaiatzen dutenak, badira, bidaia politikoak egiten dituztenak, eta badira, bieni bidaiak egiten dituztenak ere. Etako birrintzinez, bete ditu. Euskal Herrian zein Euskal Herritik kanpo egiteko eskaintza politxo du Ibai Iturriak. Ibai, mendiko gidaria da. Mendia beti izan du hurbil, baina une batean apostua egin eta ardatz bilakatzea erabaki zuen. Hala mendiko gidari ikasketak egin eta proiektu pertsonal bati ekin zion, Garmendi. Geroztik bere esperientzia eta ezagutza partekatzen du. Alde batetikan mendiak eskaintzen dituen paisai paregabeak partekatuz eta bestetikan erronka gainditzeko aukera seguru bat eskainiz. Bere proiektua zein egungo mendi joeren gainean arriskuez zein gomendio ez aritzeko telefonoz bestalde dugu Ibai. Egunon.
1: Bai, egunon.
0: Egunon, Ibai.

0: dena ondo joan da?
1: Bai, bai, zugerrantzun bezala, dena ongi joan da, bueno, hirugarren aldia izan da uda honetan, egia da lehengo urtean ja lehendabiziko bidai bat egin nuen, eta pentsatu nuen, pues igual aurtengo aukera gehiago ematia, ez? Eta kasu honetan, pues programazioan sartu nuen hiru aldiz egiteko, bai uztaila, abuztua eta iraian, eta azkeneko guain dela bi aste bueltatu naiz, eta egiarran garrantzitsuna ongi joan da. Ez dela deus ere larririk gertatu, bai egia da kasu honetan eguraldia dela eta pentsatutakoaren 150 egiteko aukera izan dugula, baina horran dizuten bezala garrantzitsuena da inorri ditzaiola deus pasa eta itxera bueltatu garela pues, esperientzi berri batekin.
0: Ze ondo. Itzuliko gara, egindako ez, zein esku artean dituzun proiektu ez hitz egitera, baina atzera egin nahiko nuke. Izan ere, mendia beti ibili izan zarela kontatzen duzuzuk, baina ez zenuen zure lanbide mendigidari izatea. Ez da ohikoa gainera, lanpostua bera. Eta interesgarri iruditzen zait, aukera bat ere badela mai gainean jartzea, ez? Nola egin zenuen zuk autua, zerk eraman zintuen horretara eta nolakoa izan zen aldaketa?
1: Giarran, etzen zerbait ere aurre ikusia izan ni mendi gidaria edo mendi ertaineko gidari izatearena. Bai egia da, bai entzun dugula beti egon direla ez goi mendiko mendi gidariak, baina bueno, hor ja sartuko litzateke zerbait ere teknikogua eta kasu honetan nire kasuan erdi mailako mendi gidaria pues, bertelako gauza batzuk eskaintzen ditugu ez, baina bueno, atzera bueltatuz galdera egin didazu, aber nola ez, pues, nire kasuan batez ere ikasteko, ez? Sartu nintzen pixkot gehiago ikasteko, jakin gabe realmente zer eskaintzen zuen mendigidari titulazioa teitzeak, ez? Ni nere lana neukan, eta 2022an sartu nintzen Durangon, Kirolenen, ikasketa hauek egiten, eta ramarra da, pausu hau ematearena, azkeneko momentuan gertatutako zerbaitatik izan zen, proiektu, bueno, ikasketa bukaerako, proiektu finala egiterakoan, feedback ona jaso nuen irakasleenga, bueno, irakaslea erraten ditu, baina, bueno, denak goi mendigidariak dire, eta beraien feedbacka ahitz ona izan zen, ez? Lan ona, programazio etxean egindako lan guzti hori ongi bezala, eta hor aukera bat ikusi nun, beti ere gustatzen zitzaidan lehenagotik ere bai gauzak antolatzea eta erran nun buelta unitz eman nion eta apostu zugeran duzun bezala apostua egin eta neukan lana ba utzi eta ba ikustea ez aber honetaz bizitzeko aukera dagoen edo ez eta saiakera hori egin nuen 2024 bukaeran lana utzi nuen horregon nintzen hilabete dexente ordenagailuan sartua informazioa den azterotik egutegi bat egiten eta 2024 nola jarri nintzen autonomo gisa proposamenak ateitzen lan pila bat egiten solastuko dugu segurazki horreri buruz ere bai atzetik dagoen lan guzti hori ez bakarrikan gaur egun sare sozialetan ikusten duguna ez azkenean ikusten duguna da errateko modu bat izeberraren punta ez hori oso polita da, egit polita da ikusten duguna baino atzetik lan handiz dago. Eta nire ustez, pues, pixkoat horrela aurre ikusi gabe, baina, bueno, momentu honetan hemen murgildua eta antzinera teitzen saiatzen.
0: Gustatzen zaite ideia plazaratzea, ez? Beti ere, betiko ikasketa ohikoak eta etorkizuneko lanbideen artean ez dagoean, aukeren artean ez baita mendigidariarena, eta, sozializatzea horra aukera bat izan badela. Zuk egia da, gainera, zortea izan zenuela, ikasketak amaituta, esandakoa ez, feedback txukuna jaso zenuela, hasitako proiektuarekin, dagoeneko urtetxo batzuk egin dituzu. Konta iguzu, zer da eskaintzen duzuna, edo zein da egiten duzun lana?
1: Pues, a ber, gehien bat, proposamenak ateitze ditut urte hasieran urte guztiko, batez ere lehendabizi uda arte, eta proposatzen dituanak dire gehienak igual uda edo oporrak edo zubi momentu, edo jendeak gehiago oporraldeak ditun momentutan horrelako irteerak, edo nik erraten dut irtera baino gehiago esperientzia, ez? Esperientzia berezia, zaiatzen naiz, zerbait ere berezia mendi irteraz aparte, zerbait ere berezia eskaintzen, ez? Eta gehien bat zeharkaldiak, hau da, egun bat minon gehiagoko irterak, ez? Gauak pasatu ditugu edo refugiotan, edo aterpetan, edo horrelakotan bai egia da, badaudela proposamen batzuk, batez ere hilabete batzuk daude, hilabete txarrak direnak, ez? Zubirikan edo beste egunak ez dienak, eta hor, asteburutan jokatu behar dut, eta, bueno, asteburutan eta badaude batzuk eguneko irterak, baina

0: baino, bueno, eguneko irtera portenta ikikia eta zeharkaldiak gehien bat, batez ere udara begira bai.
1: Eta oraintxe bertan adibidez, zein proposamen dituzu mai, bueno, mai gainean edo eskaintzen dituzu?
0: Pues momentu honetan, erran bezala, guaintxe hilabete hauek ez dire hilabete, bueno, uda pasatu da, guain denak lanean daude, ez daude hola, bueno, zubi bat izango dugu guain urria, baino, bueno, guain eguneko irterak, eta lehen urtean proposatu nuen bat niberatarra naiz, eta justo beran muga gaude, ziparraldearekin eta orduan hor, pues guain daukaten irtera bat da, beran daude, ez den darlazatik azten da lendabiziko mugarria, eta ez balemak iri jendeak entzuten ari gaitxunak edo, Nafarroan aurkitzen ditugu okerez banago, 273 mugarri,
1: olako
0: harritxo batzuk alderdi bat eta bertzea bereizteko, eta beran aurkitzen ditugu 42 mugarri, ez? Egiten dugu muga, 42. Mugarria dago justo etxalarrekin, dagoela hor justo bortzirietan dagoen bertzemendi arekin muga, hor ditugu 42. Orduan kasu honetan daukat 42 mugarrien eguneko zeharkaldi nahiko, bueno, pues fisikoki nahiko erronkatxoa da, desnibel aldetik batez ere, eta hor dauzat hiru txanda ateran ditun, hor txenago abertalde ateratzen ditudan baten bat ja konfirmatua dut, gero daukat ere bai justo urrun joan gabe gure mendi kutxuna den Larun mendian ere bai asteburu bateko kasunetan proposamen asteburukoa da, gaina egiten dugu proposamena da itzulia, 360 itzuli bat, eta Larun mendian tontorra lo eginez autonomia osoan eta zaku eta esterilakin, hor dago proposatuare bai horrelako mendia tiraldi bat hor dauean frontalakin olako 5 kilometro txo bat, batez ere pues, pixkoat emateko bertelako aberastasuna, eh? Eta printzipio horiek ditut, gero abendura begira ere bai guen berriki inguruan ere bai Oiarbi, Hendaia, Bera inguruan ere hiru eguneko olako zeharkalditxo bat, eta momentu hemen Hurbilan eta asteburukoak.
1: Kuskusiatzen aditu naiz, eta gainera esandakoa, ez? Mendi zeharkaldiak baina gehiago esperientzia da bizi arazten dituzunak, edo proposatzen jozunak, mendia ez ezik natura, historia eta kultura, gastronomia dastatzeko aukera ere badago baztango zeharkaldian, edo Larruneko itzulia, ez? Ba, ez berdina da, ez da gailurra egitea bakarrekan, baizik eta beste modu batera bizitzea, frontalarekin, gauez, bibak egiteko aukera, askok agian sekula egin gabeko esperientzia bat, zergatikan mendi irtera beharrean esperientziaren partekatzea?
0: Batez ere, zerbait ere ezberdina eskaintzeko eta jendiari aberazgarritasun hori emateko, ez? Adibidez, baztanekoa, ez? Baztan nahiko ezaguna da, batez ere, ja turistikoa bihurtu da, pelikula eta liburuan gatik ere bai geroz eta gehiago, eta bueno, baztanekoa izan zen, erran barra da, nire ikasketen bukaerako proiektuko lan bat, emaita ona izan zuela, eta azkenean lau aldiz proposatu dut irtera hori, eta lauetan atera da, gaur guain bosgarren ere atera dut, baina datak normalean maiatzeko zubian proposatzen dut, eta guain guan ikusinen aukera urriko zubi honetan egitea, baina kasu honetan, pues, toritxarrez taldea ez da atera, orduan bertan bera gelditu da, baina bai, hor adibidez, maila baxuko irtera bat da, ez dauka zailtasun teknikorik, fisikoa ez da ere, eta jorratzen dugu haunit, ba, bertako gastronomia, bisita gidatuak egiten ditugu Amaiurren, bai Errotan, bai museoan, eta bai gaztelua zenan, ez? Eta adibidez, horrek ere ematen dio, berte punto bat, nire ustez, batez ere esperientzia, ez bakarrekan mendian ibiltzearena, baizik eta horrelako zerbait, ez? Horrazkenia, pues hemen, denak jendea pila bat dago eta batzuei gustatzen zaie, bertzuei esan berte. Orduan, zaila da denentzako zerbait ere ateratzea, ez? Baina, bueno, behintzat desberdintzea eta zerbait ere berria proposatzea eta, bueno, zuerte baldin badago, taldea tegi eta ber, aste buru ona pasatzeko aukera dagoen.
1: Eta kuriosidadea, aipatu duzu, urte batzu dara matzatzu, talde ezberdinak atera dira, batzutan bai, beste batzutan ez, maian zein da orokorrean parte hartzera edo animatzen den jendearen perfila, danak mendizale peto-petoak aldira?
0: Ez, denetik bala, eh? Osa, bai mendiarekin zerikusia dute denak, batzuk gehiago egin dute, gaitasun fisiko gehiago dutelako, eta egunero mendian ibiltzen dienako, bertze batzuk ez, nik ikusi dut, batez ere da honetan, izan dut, irtera bat, zeharkaldi bat, zazpi egunekoa, eta zorionez postaldean apuntatu ziren guztiak gaitasun fisiko ona zuten, eta hori nabaritzen da. Eta aldiz justu azkeneko irtera batzutan, Pirinioetan ere bai, konturatu naiz, pues, zeharkalditan lehendabiziko aldia apuntatu direnak, ez? Eta hori ere nabaritzen da. Orduan nik zaiatzen naiz ere bai, batez ere nik irtera bat proposatzen dudanean, edo batez ere zareetan lan egitu dut pila bat, hor zerbaitera aurkezten dudanean, aldez aurretikan olako dokumentu bat edo informazio txosten bat sortzen dut, ez? Informazio guztiakin, aldik eta informazio gehien, denak jakin gainean izateko, ez? Eta orduan hor, zaiatzen ez ja lehendabiziz, irtera horrek daukan zailtasun fisikoa, teknikoa, eta orduan pertsona horrek, interesatuta dagoen pertsona horrek irakurtzen duenean, ba, lehendabiziko filtroa, ez? Berak bere gain, edo bere autokritika deitzen dio nik, igual ez da hitz egokiena, baino ne dut, erratu dut autokritika hori, bera ber gai den, edo gai naiz hau egiteko, ez? Eta nere ustez hori da gakoa. Hori berak, norberak jakitea posible duen, orduan, denetik aurkitzen da, denetik. Baina, bueno, denak mendiarekin zerikusia izan dute, bai, hui bai.
1: Aipatu duzu hasieran batzuetan programatutakoa ez dela beti ateratzen, ala izan da azkeneko Tubaleko irteeran. Sare sozialetan kuskusatzen aitu naiz, ba hoi ez, nola kontatzen zenuten baldintza klimatikoek buelta emateko erabakia hartzera behartu zintuztela, eta gustatu zitzaidan jarri zenun esaldi bat, mendian batzuetan helburua mainan garrantzitsuagoa da itzultzeko erabakia hartzea. Oso interesgarria iruditzen zait, eta bai ikusten duana da, azkenean esperientzia horretan ere mendian ibiltzeaz ere ikasi egingo dutela zurekin hurbiltzen direnek, ez?
0: Guztiz, osea, ehuneko ehun esaldi horrekin. Gainera ni bezeroengatik nago, osea, ni beraien ongizatea bermatu beharra dut. Eta nire interesatzen zaitena da beti errango dut hitz hori, esperientzia, ez? Esperientzia on batera batea eta merezi izatea, ez? Bera bidai honeta etortzea, eta kasu honetan Zukalen gertatu zitzaigun, noain arte neri gertatu ez zitzaidana, zela, pues, kasu honetan, bi egun gelditzen ginen aterpean, 2200 metrotan, lehendabiziko proposamena edo helburua zen Tukal egitea, eta gero gelditzen ginen berriro aterpean, eta aurrengo egunean egiten genuen Bertzebi mendi, ez? 4000ko Bertzebi. Eta lehenbizko egunean Tukal egiteko arazorik ez, gaina temperatura aldetik ere ongi, prezipitaziorik ez, baina bai bagenekin aldez aurretik egunero ibiltzen ginen eguraldiaren iragarpenaren kontrolpean, zeba genekin astelenean aldaketa zetorrela. Orduan, nik ja bezeroekin han bertan itzegin nuen, eta erabakia, bueno, pues, zaiakera bat egin genuen, zeren goizeko biterritan jeki ginen, ikusi genuen egoera nolakoa zen, aldez aurretik aurreko gauean aipatu genuen, jekitzen ginenean euria egingo balu, ariko batzen egiten, ez ginela aterako. Kaso horretan aterak euria ez zuen egin, laino altuak zeuden, eta bueno, pues hor momentu horretan erabaki hartu zen saiakera bat egitea. Vale, beti ere edozen momentotan iragarrita zeuden euria eta elurra. Zeren ja lehendabiziko denboraldiko lehendabiziko elurteak egin zituen Tukalen, gu ondoko mendi batera joatu ginen eta hasi ginen eta ordu terdira edo ja euria, bueno, prezipitazioak elur moduan hasi ziren, ja 4000 metrotako kotara iristen ari ginen. Iparra izea zegoen eta ezin zen. Eta beraiek ere bai ikusi zuten argi eta garbi momentu horretan ezin zela mendia egin, eta bueno, pues azkenean bidai gazi, bueno, sentsazio gazi gozo batekin gelditu ziren, baino gauzak ongi egindakoak moduan. Erabakiak ongi hartu barra dire, ze gero ondorioak daude erabaki txarrak hartzen baima dire.
1: Zalantzari gabe, ez? Gailurraren argazkia eta Instagrameko pose horretatik anaratago, guztiaren gainetikan segurtasuna dagoelako, ezinbestean, eta gailurra ez delako bakarrikan mendia, ez? Pixka bat, horretaz gogoeta egiteko, mendizaleki da moduan, eta pixka bat ere zure proiektutikan aldenduta, azken urteetan ematen ari diren joeren gainean nahiko nuke hitz egin, izan ere, mendiek eroz eta bisitari gehiago izaten dituzte, batzuetan, eta alde batetikan sanoa eta positiboa den arren, beste batzuetan erakargarri, bueno, puntu turistiko bihurtu dituzte, ez? Eta esanguratsuak dira Everesteko gailurra egiteko ilaran jarrita 200 pertsona baina gehiago ageri diren argazki horiek, ez? Mendiko gida moduan ze iritzi duzu honen gainean?
0: Ez dakit izatea lehen, hau nit beldurra izatea da, beldurra ez bertakoen gatik baizik eta zer erakartzen alduen hori etorkizun batian, ez? Ari gara ikusten, ez bakarrikan Everesten, ari gara ikusten Alpeetan, Dolomitetan, Pirinioetan, masifikazioak, eta nire ustez ere, ez diot kulpabilizatu nahi sare sozialetan, baina nire ustez erakusleio oso garrantzitsua bihurtu da, hori txarrez nire ustez ere bai, sareetan segundo batean gauzat erakusten da, eta nik ikusi dut aldaketa nabarben bat, orain dela urte desente, gure udako oporrak izaten zen, bai, adibide bat jartzeagatik, Europako hiri batera joatea aste bat eta turismoa egitera, eta gaur egun ikusten ari naiz, jende gaztean batez ere, bidaiak ere, ja, udako bidaiak ja, ba, batez ere Dolomitak, ez, bertakoak, genin jarraitzen ditut igual, Euskal Herriko ba, jendeak, ez, ikusten ditut, ba, Dolomitak, Alpeak, eta ikusten dut aldaketa hori. Beldurra zeren masifikazioek zerbait txarra ekarriko dute, mugak ekarriko dituzte, leku batzutan ikusten ari gara ja parkeak eta parke naturalak eta nazionalak eta mugatzen ari diela, Teiden, Tenerifeen ikusten ari gara. Ja aldez aurretikan Teide tontorrera igotzeko ja aldez aurretikan eta gainera dexente denbora lehenagotik txartel bat hartu barra duzu. Orduan, hori momentuz Pirinioetan igual ez gara ikusten, baino zeinek erraten digu hori hemendikan urte batzutara horrela segitzen bali madu gauzak mugatu barko dituzte. Orduan da pixkat beldurra,
1: Ja. Hori. Gainera gaitasun, bueno, horrelako kasu batzuetan ere topatu izan gara, ba, gaitasun ekonomikoa izan bai, baina mendia horretarako prestatuta ez dagoen jendea edo giden gomendioi entzungor egiten dioten pertsonak igotzen direla edo joaten direla balako gune turistikoetara, ez? Alakorik ezagutu duzuzuk eta igual honekin hausnarketa, ez? Edozein mendi, edozeinek edonola egin dezakela uste duzu?
0: Ez, nire ustez ez, bai egia da, pixkot kontestuan jarrita, norbaitek zerbait edo helburu bat eukiko balu, mendiren bat igotzeko edo, posa, aldez aurretiko prestaketa bat eskatzen da. Kasu horretan, nire ustez bai, baino kasu honetan ez dugu hori ikusten. Hemen gaur egun bizigara denak, nahi dugula zerbait ere, ja, eta gaitasun ekonomikoa izan ez zero, pos, hori lortu alduzu gaur egun. Oain dela 10 urte Everestera agentzia batekin igotzeko ez dakit zenbat ordaintzen zen, 60, 80 mila euro. Gaur egun egia erratean ebal baduzu, ez dakit, segurazki garestitu egin da. Baina horrek ez du erran nahi besotan hartu eta Everestera igotzen dizutenik. Ez. Ni zortea izan nuen 2013an Everesteko kanpaleku nagusira joatea eta hor bizitu nuen pertsona bat, bai, sobretodo psikologikoki edo prestatuta ez dagoen pertsona bat, ordainduko balu, dena delakoa, Everestera igotzeko agentza batekin, alare horregon behar zara. Eta nire uste, ez da, zure lekutik kanpo zaude, orduan, jendeak gaizki pasatzen du, eta adibide bat emateagatik, ni guain diaz errandugun bezala, Zukaletik geizten, estatuatuetako neska bat, lagundu behar izan duen, azkeneko ordu bat, besotik hartuta, neska hori beldurtua, eta bera talde batekin zijoa, minio, bueno, taldea ez dakigun ontzegon, bere gidaria ez genekin ontzegon, bueno, gero aterpean zegon, eta bera beldurtuak, minak, eta bueno, pues horrelakoak gertatzen dire, eta horiek ez daude prestatuta. Orduan, pues erantzuna zoritxarrez denak egiten aldute mendi bat, pues hasiera batean igualez.
1: Honekin ekarri nahiko nuke istripuen kontua, mendian gertatzen diren istripuen kontua, eta igual datu batzuk, ez? Ego Euskal Herrikoa dira, Ipar Euskal Herriko daturik ez baitu topatu, baina 2014 urtean mendiko erreskate pila izan ziren. Euskal Autonomia Erkidegoan esaterako 400 erreskate inguru eman ziren, eta Nafarroan berriz 230 inguru. 2025ean Euskal Autonomia Erkidegoko datuek pareko jarraitu zuten, Nafarroan zorionez murriztu egin ziren, 183ra, naiz eta oraindik batzuk badiran. Oraindik badira, alakoak gertatzen direnak, zeintzuk dira istripu hauen arrazoi nagusiak?
0: Gauza ez da ubera joango, naiz eta Nafarroan igual zerbait ere bajatu, nere ustez gauza ez da emaitzak dotatuak ez dire ubera joango. Espero dugu eta hor sartzen gara, ez mendigidariok ere bai, ba, pixko bat lan hori edo kontzientzia hori sartzea, ez? Irteeratan saiatzen gara horrelako gauzak errespetuak egitea, ez? Zergatik gertatu di horrelako hori? A ber, nire ustez gehienak eta batez ere Pirineotan ikusi duanagatik eta irakurri dutenagatik, gero aipatuko dizuet olako web orrialde nahiko interesgarri bat, federazioak eta batez ere sortutako web orrialde hau da pixko bat ba, informazioa, dena mendiarekin zerikusa ditun informazioa bat bat dikin eta bueno, horrelako informazio pilar, gero aipatuko dut, baina hor aipatzen da gehienak jakintasunagatik edo prestaketa gutxi batik. Hau da, fizikoki gai ez diren mendi bat egitea saiatzagatik, materiala egokia ez eramateagatik eta gero desorientazioagatik, ez? Batez ere hori izan da portentaia handiena. Bai, egia da horri istripuak ere gertatzen diela eta hor ere portentaia handia dago eta bueno, pues alde horretatik ere gertatzen die istripuak, bai egia da norberak ere murriztu dezakela istripori gertatzea, ez? Pues bai prestaketa fisikoagatik edo materialagatik. Zenik ikusten ari naiz tendentzia bat mendian, ez dakit mendilasterketagatik edo zerrengatik, baino jende haumit mendira igotzen da nahiko bosgaztelea zerraten den bezala minimalista, ez? Edo gauza gutxiekin edo peso gutxiekin, ez? Eta nire ustez jakimarra dugu ezberdintzen ze menditara goazen eta ze materiala egokia den mendi horretarako, ez? Eta nire ustez, pues, gehiena da prestaketa gutxingatik, jende haumit joazten da mendira jakingabe ze distantzia egin behar duen, gai naizen distantzia hori egiteko eta desnibela. Eta gero motxila, eramaten balen badute motxila, eskerrak, baino gehienak motxila gabe edo motxila txikia, eta hor bi litro terdi ur ez da zartzen motxila horretan, orduan nire ustez dena konputo bada.
1: Ba, elkarrezketari amaiera emateko eta geuk ere hondarraletxo bat jarri nahi dugulako, istripu hoiek prebenitzen eta, bueno, ba, kontzientzia eta prestaketa, noski ez goaz hemen ikastaro bat ematera, baina, bai, bueno, Euskal Mendizaleen Federazioa bere webgunean dioen bezala, mendizalea ez da jaiotzen egin egiten da. Orduan, ibai, hemen irratin zaitugula, zein uste duzu ezinbesteko arau minimo batzuk izan beharko liratekela mendira goazenean, eta naiz bakarrik goi mendietara hitz egiten ari, baizik eta edo zein menditara goazenan, zein zamarko lirateke gomendioak edo arauak aurretiaz, zein mendian gaudela zure aburuz?
0: Azteko, etxetik egin beharreko prestaketa bat, lana. Bai izatea da fizikoa eta bai izatea da informatiboa. Hau da, nik proposamen bat baldin badut, adibide bat jartzeatik iru erregen maila, ez? Informatu beharko nintzateke, iru erregen maila, aber, niretako momentu honetan egingarria den edo ez. Ze informatu behar naiz, ze datuak edo ze ezaugarri ditu mendi horrek. Horren arabera, nik ikusi ni gai naizen fizikoki hori egiteko edo ez. Ez bali manago gai, lehendabizi prestaketa bat fizikoa egitea. Ta gero, ere bai, meteorologia, garrantzitsua. Nik asteburu bat baldin badaukat libre, eta ikusten baldin badut meteorologia txarra baldin bada, ba, zoritxarre sentitzen dut, baina ez nahi joan. Orduan, etxetikan egin beharreko lana izugarria da, informatzea. Informatzea mendi horren ez daugarriak, informatzea teknikoki aber nolakoa den, fizikoki aber gaina izen edo ez. Eta erantzun guzti horiek, baiezkoak baldin badi edo positiboa baldin bada, ba, orduan sartuko nintzatekeia mendian. Eta behin mendian nagola ere, hor ja berriro begitzen dut. Material egoki batera mamar dut, momentuan ere bai eguraldia begitua berraldaketak ditagun edo ez, eta erabakiak hartzea, ez? Hor, adibidez, lehen aipatu duten bezala, web horri alde bat dago, Aragoiko Federazioak ere sortutakoa Montaña Segura deitzen dena, informazio pila dago, eta badago olako herramientatxo bat deitzen dena, eta hori mendian ikusten aldugu edozen herrietan dago nolako kartel informatibo bat, nire sistema, ez? Nire sistema da, sistema bat, zuzartzen zaela web horri aldean, Googleen jartzen alduzun nire, eta hor berak egiten dizkizuk galdera batzuk, zuk nahi duzu iru erregen maiera joan adibidez. Eta galdera batzuk egiten dizkizu, ba horreri buruz. Eta hor joaten zara, pues, test moduko galderatxo bat egiten dizkizu, eta zuk erantzuten. Eta hor dun berak, ematen dizu horrelako erantzuntxo bat, nolako ze ezaugarriak ditu mendi horrek, eta orduan geroztuk egin barko duzu pixko bat, lehen erran duten bezala autokritika hori ez, jakitea, edo gai izatea, zure burua egitea, bale, posible dute egin, edo ezin dute egin, ez? Eta adibidez, nire ustez, herramienta oso aberazgarria eta erabiltzeko. Orduan, nire ustez, jendeari animatzen diot horrelako, osea, prestaketa bat batez ere informatzea, material egokiera matea, inbertitzea materialean, eta lasai ibiltzen mendian, eta ezin baldin bada ezin da egin, eta buelta atzera, eta hurrengo egunean aukera baldin badago egingo da, mendia ez da mugituko.
1: Hoixe da, neamak ere hoixe bera esaten du, ez? Mendiak hor jarraituko du bihar ere, bai? Beraz, mila eskerri, bai? Tartetxo hau hartu eta zeure iritzi zein, gomendioak geurekin partekatzeagatik.
0: Bai, eskerrik asko zuei aukera hau emateagatik, eta pues, altaboz hori ez, emateagatik, eta jendeari jakinaraztea, edo, mendian arriskua zero inoiz ez dago, baino bai murrizteko aukera izaten aldugula, eta mesedez, pues, ikusten ari gara tendentzia nolakoa den, mendian geroz eta jende gehiago, eskubidea dugu denak mendira joateko dudikan gabe, baino guazen gauzak egitera zentuz, eta sare sozialak ere mina unia egin dute alde horretatik aipatu dugun bezala, eta susto bat gertatu arte ezkara kostiente zer den, orduan mesedez, pues, aldez aurretiko prestakuntza bat garrantzitsua da. Atik eskerrik asko ere baitzuei hori emateatik aukera hau errateko.
1: Eskerrik asko ibai, eta hortxe gomendioa entzuleentzat.
2: Horrengo minutuak egingo ditugu Olatz Salvadorren Eraman Nazazu abestia entzuten, eta gogoratu oraintxe bertan esan duguna, mendian zero arriskua ez dela existitzen.

0: Ni Everesteko tontorrera agian ez. Ez da hiru erregen mailan tontorrera orain, bertan, une honetan egonda nago,
1: Oh.
0: Bai, bai, baina agian orain nire gorputzak beste zerbait eskatzen dit.
1: Zer eskatzen dizu?
0: Dantza egitea.
1: Mm.

0: Eta uste dut aizea dantza zarituko garela, ez da?
1: Bai, hori da. Baina noan sarreratxo aitea, ze kuskusatzen aitu naiz.
0: Uh-huh.
1: Euskarazko Wikipediaren arabera, erromeria hitza antzeko, baina ezberdinak diren bi erritu erlijioso deskribatzeko hitza baita. Batetik, erromesaldia hitzaren sinonimoa izan daiteke, hau da, ermita, eliza edo mirakulu bat geratu den leku jakin batera egiten den bidaia erlijiosoa. Eta bestetik, jai giroan egiten den erlijio ospakizuna, maiz folklore elementu nabarmenekin nahastua.
2: Baina orain zeuza.
1: Gaurkoan dakargun dantza proposamena ordea, ez da bidaia erlijiosoa, ez eta erlijio ospakizuna, naiz eta igandean egin, ermita batetik gertu kokatu eta bantzuentzat meka modukoa ere izan baden. Izan ere, igande honetan urriak 11 ekingo dio Aizterrazuko erromeriak denboraldi berriari. Eta horretaz, eta zergatik ez erromeri ez hitz egiteko, gurekin dugu Irune Elizagoien. Egunon, Irune?
3: Bai, egunon.
1: Egunon.
0: Haze paraje edo torea daukazuna atzean, orokorrean bideodeiak egiten ditugunean gonbidatuekin, bulego itxietan egoten dira eta hemen zure atzean ikusten ari naiz zu, aitzak, ostoak lurrean, haze gozatua, plazerra ematen du horrela, Irune?
3: Bueno, hierran barruan nintzen, minetzen hain inguru egokia barru hori eta kanporatera naiz.
1: Ondo, eskertzen da, eskertzen da. Bueno, ea, aipatu dugu, igande honetan ekingo dioz berriz ere Aizterrazuko erromeriari, urduri zaude, gogotxu zaude, nola zaude?
3: Bueno, hierran gogotxu, bina horrek ekartzen duen ardurakin ere erranen genuke. Orduan, bueno, beti izaten da urduritasun puntu hori hasiera guztietan, eta guk ere badugu bai.
1: Ondo. Bueno, agian entzulen artean bada, Aizterrazuko erromeria non dagoen, zer den, ez dakienik, azalduko diguzu pixka bat?
3: Bai, bueno, Aizterrazu baserria aian dago, andatza auzoan, eta hoxe, erromeri lekua da, igandero erromeria egiten den, iganderoko erromeri hori mantentzen den leku bakarra gaur egun.
1: Eta nola hasi zen edo, badakizu?
3: Ba, bueno, gu bain andatza erromeria elkartean bost lagun gaude juntan erranen genukeenak, eta gurekin daukagu Juan Mari Azkue, bertan Aizterrazu baserrikoa dena.
1: Mm-hmm.
3: Eta berak betitik ezagutu du baserrian erromeri hau, bere aurrekoak ere, bere osabak eta bertan erromeria antolatzen zuten. Ordu noiztik, ba, erranen genuke igual 100 urtera hurbiltzen dela, bai.
1: Nio, banekin asko ziala, baina 100 urte nitun aurre ikusten.
3: Igual ez dire xoil egun, bineo ba, hurbilduko da.
1: Ole, ole. Jo, imaginatzen dut, 100 urte guzti hauetan, garai onak eta agian ez hain onak ere izango zituztela, hain zuzen ere, txoritxo bat etxibatu dit, makalaldi bat izan zuela, eta horren aurrean zeuek hartu zenutela, ez? Junta horretan sartu zinetela, eta zergatikan erabaki hori?
3: Bueno, ez dakit makalaldia deitu behar diogun ere, gierran beti bili da Aizterrazuko erromerian jendea, oan igual hartu du, ez dakit, medioak tare igual gerozta gehiago ezaretu urbiltzen erromerionen berri ematera, baina bon, erran behar da beti, bueno, beti, urte honitz ez egon dela erromeri hau, eta mantendu baldin bada, ba, jendea urte guzti hauetaz bertan egon delako izan du dela, gure antzinetikan elkartean hiru lagun zeuden, Juan Mari Bera, Martxe Lansa eta Jose Alkain. Eta bueno, baia adina ere bai eta hainbertze urtez lanean arituak, ba bueno, nekia ere hortze egon eta proposatu ziguten ba igual belaunaldi gazteixiago batek hartzea ere ongi zagola. Eta gu bertan ibiltzen ginen igandetan, algenunetan behinpin eta hola gogoz sartu ginen Ibon Errazu, Josu Arrizabalaga Izer, Itxaso Elizagoien eta ni. Eta Juan Marik ere bertan segitzen du, hain bosok ari gara elkartia.
1: Zeona, beraz hor badago ez, belaunaldien arteko komunikazioa, transmisioa eta aurrera jarraitzeko bokazio konpromiso hori ez?
3: Bai, hoize, bai, bai.
1: Entzulen artean egongo da, erromeria zerromeria da dabilenik, baina agian sekula Aizterrazun egon gabekorik. Konta iguzu, zemozkoa da edo nolakoa da Aizterrazuko giroa, zenbat jende batzen da?
3: Bueno, erraneruke aukera undia zabala ematen duna dozeinek ezagutu nahi duna joateko. Zez da puntualki igande batean den erromeria, igandero dago, igandetan eta beste egunetan. kenduta Aiako auzotan izaten diren festak. Ba, auzotako inguruko festak errespetatzeko, auzoan inguruko auzoan erromeria dagonean aristerrazun ez da erromeria izaten. Baina hori, urrian erditik hasi eta ekainan erdira arte, ba ia igandero aukera dago erromeriaz gozatzeko arratsaldeko 6etatik 9 terditara. Eta hierran agiz giro euskalduna, sanoa, ikusten da dineko jendia, gaztiak indenak elkarrekin dantzan, sueltuak, agarratuak. Ezakit, aiz giro polita euskalduna eta sanoa definituko nukenik, bai.
1: Ondo, polita. Eta danak dantzaria bilak dira edo bada potea hartu kidearen jertxea heldu eta bazterrean geratzen dena mundua konpontzen?
3: Bueno, denetatik dago eta denetatik behar da ere, egierran hori antzinera mantentzeko. Bertan taberna dago, aizterrazu taberna, irekitzen dena justuki gandetan erromeria hau, erromeria honek irauten duen bitartian, eta hoxe, badagola edateko eta tertulian egoteko aukera ere.
1: Ondo, eta imaginatzen dut, dantzan ikasteko ere aukera politxa izan daitekela, ez, aizterrazukoa?
3: Bai, eta ikusten da, jendia nola animatzen den korrora sartzen, ondokoari begira pausuak ikasten, eta, bueno, hasieran poliki xamar, baina, ba, urrengo hilabeterako ja nahiko ongi, dantzartua, bai, bai.
1: Ordun denboraldia aurrera junala, fandango tarina erina kontrolatzera iritsi daiteke bat.
3: Bai, bai, bai. Ez da aritzia eta entxaiatzea bertzerik.
1: Hoi guztia bezala azkenen.
3: Bai.
1: Eta auzoko, Donostiko auzoko azokan, bada, aizterrazura juten den, bueno, azokako langile bat, eta esatezun bere garaian ligatzea juten zala, gaur egun ligatzeko plazak ere, ba, aldira.
3: Bueno, izanen da igual hortara joanen denik ere, ez dakit, gila da, bai badugula bikote dago atbertzen berri bertan ezagutu dienak, eta gaur egun bikote dienak, orduan hori polita da.
1: Eta, bueno, bizket ere elkarrezketari amaiera imeteko, eta hemen Mai eta Goiuri zeuei ere galdera, ez? Eta Euskal Herrian argi dago Maite dugula erromeria, ezaguna dira irailan Hernio Azpian Zelatunen egiten dena, igandeko erromeria hoiek, aizterrazukora, Urkiolakoa, San Antonioko erromeria, ekainean dana, Gasteizko Larizukoa, eta beste amaika ezagutzen ditugunak, eta segurona ezagutzen ez ditugunak. Zukinune, eta baita Mai eta Goiuri, eta nik neuke bai. Busteko gara. Baduzue erromeri gogokoenik edo kutxunena bereziena zaizuenik?
0: Bueno, haze galdera izea. Egia da, gertutasunagatik, etxetik gertuago dudalako Zelatungo erromeriara asko joan dakoa naizela, iraia hasi eta bagurasoekin bereziki, egia esan, ez erromeriagatik, baizik eta Antonioren bordan pintxoa jateagatik, hori izaten zen motivazio nagusia, baina egia da, ba, kariño berezia diodala, eta duela urte batzuk Gasteizen Olarizuko kanpan egiten denean ere egon nintzela, eta izonik dantzarako edozein aitzaki ikusten dut egoki, hori bai, ez dakit dantzan, Moldatzen naiz. Arin-arinarekin plantak egiten ditut. Ja fandangoarekin hortxeia arazoak.
4: Dan, nire kasu, irunek esan dugu zer, denetatik egon bar da, ni erromeri batean izango nintzateke, ba, txosnako mostraroren egon zena eskubatorra poiatu da bestea kaina bat, eta ondoan lagun batzuk mundua konpontzeko. Baino gauza bat, bai, azpimarratu nahi dut, erromerik gabe mundua ez da berdin konpontzen.
1: Ados nao. Ta Irune, zeurea?
3: Bueno, niri errexamarra jarri diazue.
1: Bai.
3: Nik aristerrazuko erranen nuke. Ia da, Zelatungo erromeria ederra dela. Egondu izan gala erromeri hortan antzinko urtetan ere, baina horten lehenengo aldiz jotzen daukerare izan dugula, eta, bueno, goltza gainetik ere hartzen modu bat inbizitu dugu, eta agitz polita izan du da.
1: Ze ondo.
3: Bai, eta, bueno, bertze erromeria, karni erromeri zalea naiz, erromeritan jotzen ibiltzen naiz, orduan bueno, dena gustatzen zaizkit, baina bueno, jake antolaketan eta holako mimo zari garen aristerrazun, ba, hoxe, erranen nuke.
1: Ondo, ondo. Ba, beira, Nerea, ez da erromeri horrela, baina auzoko jaietan, igandean, jaien amaieran erromeri talde bat ekartzen dugu beti, eta netzako da erromeri kutxunena, eta esango nuke, dantzatzen dudan erromeri bakarra.
0: Epa!
1: Ba, bueno, Irune, eskerrik asko, gurekin izateagatik, gaur euri giroa dugu, baina iragarpenak dio, igandean aristerrazun atere izango dugula, dana ala izan dadila, eta ondo joan dadila. Eskerrik asko.
3: Mila esker eta dena gonbidatu zaudete.
0: Agur.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Adiós.

Eta Bad Bunnyren Nueva York abestiarekin heldu da, iritsi da eguneko galderaren unea. Badakizue, arauak hementxe oso errixak. Nik galdera bat egingo dut eta erantzun egin behar da, ez du balio? Ez dakit erantzuteak. Eta noski, norbaitek, gure entzuretako norbaitek ere erantzun nahi balin badu galdera, ba, idatzi dezake gure txatean, Facebook, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, uso egalari, posta zerbitzu, edo zer erabilita ere, erantzun dezakezu, baina galdera, prest dago? Erantzunak ikusiko dugu. Aizea, mai, zein da inoiz hartu duzuen erabaki txarrena, momentuan ideia ona iruditu zitzaizuna. Hori da gaurko eguneko galdera eta doinu hauekin segundu batzuk emango izkizuet pentsatzeko.

0: Nik argi daukat, orokorrean ideia txerrenak izaten dira, etorkizunean gehiegi epe luzera hartzen dituzunak, gehiegi pentsatu gabe eta gero eguna iristen denean damutu egiten zarenak. Adibidez, burura etortzen zait. Behin, erabaki genuen, unibertsitatea bukatutakoan, gure lagun etaldean, joango ginela, ba, bidaia ginei genuela, bidaia bat, eta, bueno, ba Marraketxera. Erabaki genuen joatea, eta iruditu zitzaigun, bueno, hartu genuen bidaia eta erabaki genuen ara jutea, ba nahiko aurreikuspen handiarekin, ez, hilabete batzuk lehenago, eta orduan erosi genituen hegaldiak, eta zera, pentsatu genuen une horretan, gradu amaierako lana aurkezten genuen eguna, horixe eguna proposena zela, gero unibertsitatetik zuzenean aeroportura joan, eta Marraketxera joateko. Hau da, ez usteko egunik unibertsitatea ofizialki bukatu eta opor horietara joan arte, ez? Ba, gero zer gertatu zen, bueno, oso erabaki txarra izan zela, ze gradu amaierako lanaren aurkezpena prestatu egin behar da, orokorrean nere inguruan behintzat urduritasunak markatutako egunak izan ohi dira, eta ba, lan horri eman egenion bereziki garrantzia, ez? Hau da, gainditu egin behar dezu gradua meierako lana, gradua lortu, titulua lortu alizateko, eta orduan oso erabaki txarra izan zen, egun berean bi gauza potente dukitzea, ez? Zure gradua meierako lana eta gero gainera hegaldi bat. Hori da, burura etorri zaidan lehenengoa. Erabaki txar bat, momentuan ona iruditu zitzaidana, eta gero ikusi noen oso gaizki erabaki genuela. Eta zoek?
1: Ba, ez dakit erabaki txarrena baden, baina noixe etorri zait gogora. Eta ez da, ez dut uste txarrena deni, baina txarra gorik ez zait okurritu. Nik ere unibertsitate garaira ingo dut salto, ez dakit hori ere seinale bat ote dan, baina bueno. Eskola garaitan argazkilaritza ikasteko eta argazkilaritzaren mundua deskurritzeko aukera izan nuen, analogikoa, garai horretan, gela beltzak eta horrelako kontuak, eta maite mindu gintzen mundu horrekin, ez? Eta gustatzen zitzaidan, pentsatzea ikasketak ere ere horretakoak egin nahi dituela, eta nik argazkilaritza landu nahi nuela, baina bazan garaia, ba hori ez, denak unibertsitatea joan behar gara, eta unibertsitateen aukera, geure gurasoek izan gabeko aukera bat ere bazan gainera, eta hor ikusentzunezko komunikazioa ikasteko, ba bueno, ideia, eta bertan argazkilaritza landuko nuela, eta ez dakiz zer, gero lehenengo urtea juntzan, bigarren urtea juntzan, hirugarren urtea juntzan, argazki kamera bat ikutu gabe, gaia landu gabe, eta bueno, noski, karrera amaitu genuen, baina bai frustrazio puntu horrekin, ba, argazkilaritza, ez, ni horregatik sartu nintzela karrera ikastera, ba, argazkilaritza bate landu gabe. Orduan, pozik nago ikasitakoaz, baina pena hoxe edo erabaki okerra, eta agian beste gauza batzuk ere ikasi izan banitu, magian etekin handiagoa edo satisfazio handiagoa izango nukelakoan, ez? Pozik nago, gaur egun badakidalako argazkilaritza sartu dutela ikusentzunezko komunikazioan Leioako klaseetan mintzat, eta gaur egun ikutzen dela eta lantzen dela, ez? Baina bueno, nire garaian, ez? Eta hoi dut pena txikila.
2: Eta nire kasu, ez dakit, bueno, batzutan erabaki txarrak onurako dira. Eta kasu honetan ez dakit, etorri zait burura pasadizo hau, eta botako eta nerabe garaian, nik 13 urteola, eta lagunekin jazten zara guraso ba pixka libre, eta arduan tren hartzen genuen Donostiko aste nagusira juteko. Eta, karo, tren hartu zu artifizialak ikusteko, eta ze hori, normalean lehenago juten ginen, pixka tondartzen talge ditu. Baina justo egun hartan, justo hartu genuen trena, iritsi ginen, eta korrika, porque ja, oza, bueno, gustatzen zitzaigun Kontxako lehenengo aldapan, alderdi hor gertu ikusteko zuzirik zu artifizialak eta. Eta beste lagun bat, eta ni neu, kristo pixagurea. Trenetik jetxi, korrika juten ginen, hortia Gipuzkoa plaza ondotik, eta taberna batera, baina ez gara iritsiko, baina taberna batera ez gara. Erabaki oso txarra zen taberna batean sartzen, porque zu artifizialak azteko zirela. Sartu ginen, kolapizka bat, bueno, pixen ginoen lagunok, eta iristen garen alderdena, bumba, izugarrizko lerketa, 1985-eko istripularri ura egon zela, ume txiki bat hildako, eta zauritu asko, japonesa bat, ume japonesa bat erori izan hor justo ondoan, beraz, kuadrian beti esaten genuen, pixaguri hori esker libratu ginela, porque oso gertu egon gertu izatekela. Segur ez dakit, asko esatea da.
0: Bueno, ezin dezu jakin, baina...
2: Baina hori albister txar horre, porque lagunek esaten zuten zuen kulpagatik ez gara iritsiko, ba nola ta libratzen zara.
0: Mira, batzutan erabakiak, bihurtzen dira erabaki onak, txatean ere baditu erantzunak. Indiokarrek esan du, mihilu zera joateko konbentzitu ziatenian. Ez zitzaidan horren ideia txarra iruditu, baina gero oi lotxa. Oraindik kuadriakoren bat kuadriakoren bateko gogorarazten dit nere aktuazioa. Bueno, orain galdera da Indioker ea miluzeko atal hori ikusgai dagoen nonbait, guk ea ikus dezakegun ez dakit ETV on edo horrela primeran edo horrelako batean baldago edo zuk grabatuta daukazu zure miluzeko agerraldi hori. Hori lehenengo galdera eta bigarrena. Gero zer saririk irabazi zenuten edo galdera guztiak gaizki erantzun da.
1: Nik badakat susmoa agian berak ez duela izango, baina bere kuadrillakoek badakatela. Orduko irudiren bat gordeta edo dena delakoa.
0: Bide, hemen Gorkak ere idatzi du eta hemen erabakiak, bueno, bakoitzak ez, erabakiak eta ezberdin ulertuta kontatzen du erabaki txarra berarentzat, ba pena duela. Etzuelako kazetaritza ikasi.
1: Bira.
0: Eta hori daukala, ez? Ba pena kazetaritza ikasi ez izan ez. Baina, bueno, tira Gorka, zu orain aritzen zara festaz festa eta ekitaldi kultural zure mikrofonoarekin eta zure mugikorrarekin eta erreportaiak egiten dituzu eta horrek esan nahi du, ba kazetaria nolabait bazarela, naiz eta ez duzun gradua ikasi eta kazetari lanak egiten dituzu, beraz, Gorka, ez edukipena. Ze ari zara, gustatzen zaizun horretan, eta gu gainera asko posten gara.

0: Egan, imatzen zarete beste bat erantzutera?
1: Bai.
0: Venga, beste bat daukat hemen. Uf. Zein da, zuen ustez, gaur egungo gazteek gehiegi normalizatu duten gauza bat? Oso potoloa da galdera, baina niri gauza bat zuzenean etorri zaite burura. Ze ikusi dut, nire inguruko pertsonak gazteagoengan, ohitura badagoela mugikorrean bakoitzaren unean uneko lokalizazioa edo ubikazioa partekatzeko lagunekin. Hau da, nik mugikorrean ikus dezaket, aizean ondagoen orain, maillin ondagoen, liben ondagoen, eta inoan ondagoen, ez? Eta, bueno, niri esan didatenean gatik, ba, batetik, ba, nolabait divertigarria egiten zaielako, ez? Ez omen dute begiratzen askotan, baina gustatzen zaie jakitea hor dagoela, eta edozein momentutan jakinaiko dute, naia berandu dator, ba, mugikorren ikus dezaketela naia non dagoen, ez? Segurtasun aldetik, ba, pentsatzen dut guraso askok erabiliko dutela horrelako sistema bat agian SM edo alaba txikiekin, bada, ez? Ondo dago jakitea ez dakit, ba, eskolatik bakarrik itzuli behar balin badu etxera, ba, bueno, zuk jakitea gutxi gora beran undik da bian, bueno, hori ez zait geizki iruditzen, baina lokalizazioaren horretan ikusten dut bikote gazteen artean ere, ba, gertatzen dela, eta nolabait normalizatu dutela, ba, zure mutil lagunak edo zure neska lagunak 14 urte dauzkazunean, 15 urte dauzkazunean jakitea une oro non zauden, eta iruditzen zait adin horrekin mugak oso lausoak direla eta kezkaren eta segurtasunaren aldetik kontrolera pasatzea, ba, oso erresia iruditzen zaidala eta kontrol hori kudeatzea 15 urte dauzkazunean ez dela bat ere erresa eta pixka bat kezkatuta nauka, hain normalizatuta edukitzea beraien artean, bai nik edozein momentutan ikus dezaket nire mutilagun Jon non dagoen. Eta bueno, ez dakit, horrela neraberen bat entzuten ari bada, komentat dezala ze onura ikusten dioten edo zergatik, baina niri kezkatzen hau horrek bereziki egia da, pentsatzen jarrita harreman toksikoagoetan, gertatzen direla adin horrekin ere bai, eta harreman toksiko horietan, ba, kontrol hori edukitzeak gero ze ondorio ekarri dezakeen, ez? Ze, ba, agian zuk, ba, zuk ez diozu kontatu zure bikoteari, zinera joan nahi zenuela zure amarekin, eta gero zure bikotekideak ikusten du zinean zaudela, eta atzarela berarekin joan, eta hor sortu daiteke, eta zer egiten horrekin joan zara zinemara, eta hau, eta beste, ari naiz, egia da mugako kasuetan, eta kontrola, eta harreman toksikoaren testu inguru horretan, baina bai, normalizatuta dago eta pixka bat kezkatzen hau horrek.
2: Bai, era bat adoz, bai, nik ari hortatik tiratuko eta bai, eta, home, ez da generalizatu behar, hori egia da ere, ez, gazte guztik ez dute egiten, baina nik konturatu naiz, batez ere klaun ikastaroak ematean, eta gaztek izaten nire ikaslek, oza, asunta da, ni baldin banago, nire batekin hitz egiten, oso gutxitan bidatzen du nire begietara. Bidatzen du beste leku batera. Hori bai, nire mugikorra vertikalen jartzen badut, ziztu bizian begiratzen dute. Daukate komo barneratuta kamara bat dagoela, zerbait dagoela, eta orduan bai begiratzen dute. Nire konturatu nintzen, ikastaro batzu, deklaun ematen nire ikaslei, eta asuntoa da, laugarren paretaz dagonez, ba, bain eta berriro begiratu behar duzu publikora. Eta gune ematen, atera ginen kalera, ekintza bat egitera, improvisak eta bat, venga, guazen den tribu, deno, kalera, eta ni bain eta berriro esaten nuen, begiratu jendeari, absorbitu zer daukaten, esponja bezala, hartu kolore horiek, gero jarraitzen improvisatzen, eta ni ondoan sudur gorri gabe, ba, pixka kontrolatzen, zaintzen eta bueno, pauta batzuk ematen, eta noizeinka mugikorra ateatzen argazki egiteko. Nire mugikorra argazki itzegoenen ateatzen ez zuten behidatzen, ez niri eta ez bestei, nire mugikorra ateatzen denen, kin, ba, batean beraien begira da hortxe zegoen, eta gero gelan, ba, komentatu genuen, eta karo, katxarrito horrek eragiten du lagure begirada politena erakusten, baino ja, pertsonek ez, besteen begiek ez, eta uste dut hau barneratuta daukatela.

0: Eta zukeizea?
1: Nik badut ere bai, baina ez dakit gazteena den edo, bueno, logika izan dezake gazteena izatea, baina uste ja da jendartean oso zabalduta dagoena. Eta bada, argazki bat ateratzera zoa zenean, zuzenean vertikala ateratzea. Ezin dut. Eta logika da, gazteak izatea horren, ez? Ba, beraia direlako, sare sozialen generazioan bereziki aktiboena, eta bueno, horrela sortu dira sare sozialak, edo bueno, bereziki vertikalen kontsumoa izan badu, baina ez dakit...
2: Hor, belaunaldien arteko austura, ze gazte-gazteenek
3: pasaden astean
2: itzuli dira horizontalera, hori ikusten dut nik orain sareetan.
1: Nik badakat guda pertsonal bat, ja izorratzea gati bakarrikan, eta baten batzuek ingurukoek ezagutzen dute, eta dala kauen dios, ba diagonalak ateatzen hasiko gara. Horizontala
2: oso artistikoa, oso artistikoa.
1: Bate matzuekin esaten dugu bezala, beti korrontearen kontra.
2: Tankaz gora, eta bueno, bai, ba... Ose, oso, ez nuen bater esfero, eta asko gustatu zaitez.

0: Tira, ba, gurtzen joateko ordua iritsi zaigu, gustora egon gara, Lev Intensif, Aizerratzoko Erromeria, Garmen, Garmendi proiektua, bueno, denetarik ezagutu dugu, baina iaia amabiak ainean ditugu eta gure esan behar dugu hori, bai bihar hemen egongo gara, amarrak eta bostean uelta horretan, naiz irratian beti bezala eta kontu gara izango ditugu. Josune Belez de Mendizabal izango da gurean, ez dakit zer komentatuko digun, badakit ordea, aritu dela, larun batean Gasteizen egingo den Gasteiz Euskararen Hiria ekitaldiaren antolakuntzan, eta agian horri buruzko zerbait kontatuko digu. Luistxo Fernandez, etorriko da, sustatu atariaren 25. urte urrena ospatzera, eta Aiora Mujika gure kolaboratzaile ere hemen izango da. Eta nik, repor bat prestatu dizuet, asteburu honetan, Trebison ospatuko baita, tiramisuaren munduko txapelketa.
1: Maravilloso.
0: Eta kontatu nahi dizuet, zer gertatuko den, ze batetik badago tiramisua egitearen lehiaketa, oda sukaldeko lehiaketa, baina bestetik maratoi bat antolatu dute, zeinetan, helburua ez den ba, korrika azkar egitea, baizik eta korrika egin eta tiramisua jatea. Eta kontatuko dizuet, ze izen emateak agortu dira, hau da, atera zituzten, bueno, deialdia egin zutenean, ziztu bizian 4.000 pertsonek izan eman zuten, eta asteburu honetan, tiramisuaren bueltan gauza asko gertatuko dira Trebison, eta kontatu nahi dizuet nik guzti hori, ze agian egin beharko dugu gukre horrelako zerbait. Osagai interesgarriak baditugu, gazta hemen, ikusten ari naiz, eta agian postraren bat egiten hasi beharko gara hemen, digarren kafean. San bezala bihar hemen txizango gaituzue, egunero bezala besarka bat.

0: Calm and Bigarren Kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Ongi etorri entzule, 12ak dira. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu egin du EHUk epaitegi baten ebazpenaren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa, ikasle jakin batzuei usapeko proban euskara nota ez zenbatzeko aukera ematen zieten kautelazko neurriak dekretatuz, eta kendu egin ditu ikasgai horren kalifikazioa kontuan ez hartzea ahalbidetzen zuten kautelazko neurriak. Auzitegiak azpimarratu du behin-behineko ebazpen judizialek ezin

Eta Gregorio Vicario Setién Durangoko presoak askatasuna berreskuratu du bi estatuetan ezarritako kartzela zigorrak erabat agortu ostean etxeratek jakinarazi duenez. Mende laurden baino gehiagoko espetxealdia izan da 2001ko martxoan atxilotu baitzuten Frantziako estatuan anonain eta horren ostean kondenak jaso zituen Parisko eta Madrilgo auzitegi berezietan. 2016an Frantziako estatuak Espainiarrari eman zion. Joan den apirilean azkenean Frantziako estatuan betetako kartzelaldia deskontatu zitzaion Madrilek 16 urtez aplikatzea saihestu zuen irizpide europarra betez. Europak zenbaketa bikoitza desagerrarazteko eskatu zuen 2008an, baina Espainiako estatuak lehenik estatuko araudira eramatea saihestu zuen eta gero irizpidearen espirituaren aurka egin zuen. Espainiako gorteek ez zuten onartu 2024 arte. Gauza korrela, aurten azkenean Vicario hori bete beharren metaketa aplikatu zitzaion gaur egun espetxe arinduko egoeran zegoen Basauriko espetxean eta orain agortu zaio zigorra erabat eta ez du espetxera itzuli beharrik izango. Gregorio Vicario Setienek 68 urte ditu eta 2021an bihotzeko gaitz batengatik ebakuntza egin behar izan zioten Leonen espetxeratuta zegoenean.

Beste kontu bat, Bolotea hegazkin konpainiak hartzeko dunen aurre konkurtsoan dagoenak, 300 hegaldi baino gehiago utzi ditu bertan bera Bilboko aireportuan Radio Euskadik jakitera eman duenez. Konpainiak 22 bilbide ditu Loiuko aireportutik, Boston Darribitik eta hiru Gasteiztik. Era berean, noaindik Sevillara hegaldi bat jartzeko asmoa zuen. Bilbotik bidaiari gehien mugitzen dituen bigarren konpainia da gainera. Orain Fakoa eta beste kontsumitzaileen elkarteek konpainiaren txartelik ez erostea gomendatu dute. Izan ere, Boloteak duela astebete jakinarazi zuen hartzeko dunekin elkarrizketak egiten ari zela epe luzerako 200 milioi euroko finantza zorra berregituratzeko eta konpainiaren bideragarritasuna bermatuko duen akordio batera iristeko. Aldi berean, bere flota 44 hegazkinetik 30 edo 35 murriztea aurre ikusten du eta kapital gehikuntza bat prestatzen ari da inbertitzaile ezberdinekin. Egoera horren aurrean erreklamatu abokatuen zerbitzuak 50 kontsulta inguru jaso ditu eta erabiltzaileek salatu dute konpainiak ez duela erreklamazioen aurrean erantzuten.

Buenos Aires Euskal Pilotaren 2026ko munduko txapelketari hasiera emateko prestatzen ari da. Urriaren 15-tik 24 bitartean 20. Edizioa ospatuko du hiru egoitza eta 9 disiplinarekin. 15 herrialdetako ordezkariek hartuko dute parte: zesta punta, frontball, frontenis, esku, pala labur, paleta goma, paleta larru, pilota egokitu eta xare adarretan lehiatzeko emakumezko zein gizonezkoen kategorietan. Argentinako egoitzak Buenos Airesen egongo dira, kirol errendimendu handiko Centro Nacionalean eta Ciudad de Buenos Aires zein Banco Provincia klubetan. Uruguain Kolonia del Sacramento iria munduko txapelketaren azpiegoitza izango da zesta puntako partidetarako. Duela gutxi birmoldatu den San Carlos errege pilotalekuan 54 metroko frontoia baitago. Europatik Euskal eta Espainiar jokalariak iritsiko dira ordezkaritza banandu gisa eta elkarren artean lehiatuko dira Frantzia eta Portugalez gain. Ameriketatik Argentina eta Uruguai anfitrioiez gain Estatu Batuak, Mexiko, Kuba, Costa Rica, Venezuela, Peru, Brasil, Chile eta Paraguaik jokatuko dute. Euskal selekzioa 41 kirolarirekin iritsiko da Argentinako hiriburura eta datorren asteartean urriaren 13an abiatuko da Laurak bat klubean Lakuako ordezkariak ere bertan izango direlarik. Txapelketako lehen partida hilaren 15an izango da, osteguna emakumezkoen gomazko pilota euskal eta espainiar taldeen artean.

Gaur goizean ere kontatu dizuegu informazioaren arian hamarkada batez Gernikan ez da gaztetxerik egon arik eta joan den urteko udaberrir arte. 2025-eko apirilaren 12an Egurre Gazte Asambladako kideek herriko eskola zaharra okupatu zuten zeinak 13 urte zeramatzan utzik. Aurtengo udan gazteak desalojatzeko hainbat saiakera egin ditu Herri Bizkaitarreko udalak liburutegi berri baten proiektuaren aitzakipean. Asam

0: Bladako kide den Enaitz Arronategirekin hitz egin du Maialen Oma Etxebarria lankideak jasotakoen nondik norakoak ezagutzeko. Hain zuzen, Gernikako udalak 2008an aurkeztu zuen aurreneko zudaliburutegi berriaren proiektua, baina aurrekontuak ez dira urten arte onartu. Obrariekin alizateko gaztetxea desalojatu nahi du Jose Mari Gorroño alkateak, zeinak hilabete hasieran ziurtatu zuen datorren urtean liburutegia martxan egongo dela.
1: Adjudikazioan gendun, eta oin topetan du talde bat, euren interes partikulara gaitxik, oztopoak ipintzen obrak azteko. Eta hau ez da normala. Gernikako herriek okuparik ez deu onartzen. Ez etxe eta lokal partikularretan, ez eraikin publikoetan.
0: Gaztetxearen kudeaketaz Egurre Gazte Asamblada arduratzen da esan dugunez, eta Gorroñoren argudioak gezurretan oinarritzen direla ziurtatu du.
2: Bere deklarazio eta ireia batekoa eta bere helburu nagusi ze guri desitxuratxe da guztiz, da apur bat sortxi emamua de errize gu errizen kontra gauzela, edo gaztetxe kontra liburutegi paradoja, edo bueno, ez da izan esan bat sortxi errizen bertan, eta hori ba, guztiz faltsua da, gure ustez bizek bateragarri ze direz.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta 12:07 ditugularik, 12:08 berehala, informazio praktikoari ere xo egingo diogu, horretarako errepideetan aipatuko dugu goizean zehar, izan direla istripu eta autopilak eta desberdinak, dena dela ordu honetarako konponduak geratu dira oraingoz, eta bestalde ostegun honetan udazken ildotik jarraituko dugularik, eguraldiaren informazio osoa Ikeribar Luzeak eskainiko digu.
4: Udazken sasoiko eguraldi busti eta freskoa nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan, zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina esan bezala hodeiak nagusi izango dira, eta hodei hauek zaparrada giroa ekarriko dute. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta bertan tarteka mardulak izango dira, baina Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Arratsalde partean euriak gutxitzera egingo du, ipar isurian zaparradak tartekatuagoak eta aulauak izango dira, hala ere ez du atertzerik lortuko, aldiz ego isuri aldean pixkanaka atertu egingo du eta bertan arratsaldean giro lasaiagoa izango da. Haizeak goizean ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa nagusituko da eta tarteka bolada zakarrak utziko ditu, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 14 eta 18 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 12 eta 17 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamar doden lekuetan emango dira, altuenak aldiz kostaldean.
0: Eskerrik asko Iker, ordu batean itzuliko da informazioaren aria, ondo izan.
3: Informazioaren aria. Urriaren 5-16 igo Bizkaibusera eta zatoz Urdunara, gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 9 ez galdu akordeoien doako kontzertua, familia sakratuaren eleizan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
5: Lekumerri, badatoz festak! Urriaren 8-12, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Musutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8-12, Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
6: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilapaindekian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiestuko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Informazioaren aria.
7: Pasaden astean, Donostiako suhiltzaileek salatu zuten 2027ko udal aurrekontu proposamenak su itzalgeta eta salbamentu zuzendaritzarako inbertsioei 0 euro esleitzen zizkiela. Langile kolektiboko kideak eta udaleko langile batzordeko ordezkari sindikalak Jon Intxausti Algaterekin bildu dira astearte honetan udaletxean egoera konpontzeko helburuarekin. Gorka Goiatxe, suhiltzaileen planifikazio teknikaria eta labeko ordezkaria, arratsaldeon, zer moduz?
8: Kaixo, arratsaldeon, ondo.
7: Nola dago oraintxe bertan arazoaren egoera?
8: Bueno, esan dezakegu ematere positiboki hartu deula atzo izandako alkaterekin izandako bilera. Lasaiago aurkitzen da gaur egun kolektiboa, suhiltzaileen kolektiboa, ba gehien bat ere atzo alkateak eta bere gabinete buruak Imanol Lasak delakoak konpromiso hartu zutelako aurrekontu aurrera jongotzela eta gehien bat ere gure kezka hundinetan ere bai aurtengo 2026ko blokeatutako bost partida, parke hunditzeko izango dan partida horiek ere desblokeatuko direla obrakin hasteko.
7: Osondo, izan ere, pasaden astean jakin genuen aurten Donostiako prebentzio suhiltzalketa eta salbamentu zuzendaritzarako bost inbertsio blokeatu zituela udalak, zuk esan duzun moduan, guztira 400.000 eurotik gora. Zein ondorio ekar ditzakete blokeo hauek suhiltzaileen lan jardueretan?
8: Bai, bueno, salatu egin genuen jada parkea txiki gelditu zaigula. Kontutan eduki 2011garren urtean etorri ginela parke berri hontara. Bere garaian parke honek gehien bat ere zarretik behar ziren guztian inguruko beharrak betetzen zitula. Baina zifrak besterik gabe botzata kontutan eduki ez geroztik, urte hauetan, jada arlo operatiboan soilik 22 kide gehiago garela eta arlo teknikoan beste sei gehiago. Gainera kontutan eduki 2018garren urtean Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hartutako hitzarmenaren arabera hortan ere bai gehitu ite zaizkiola Gipuzkoa Foru Aldundiko hemenko ditugun gure kideak, ezta? Kontutan eduki berda ere bai ibilgailuen kopurua hunditu dela eta erlazionatu ere bai urtean zehar eta azkeneko 15 urteetan 2400 interbentzio tipik urtean 2700 igo garela, ez? Orduan berez, profesionaltasun guzti honetan, parkea handitu da, era guztitan, eta gaur egun ja txikia gelditu zaigu. Orduan berezkoak dira ja, gehien bat ere irailean, uste bai, irailean udal gobernuak adostu eta aprobatu zuen tokiko berro batzordean, aprobatu zuen obra hundipenaren esleitzeko bidea, eta guztiz beharrezkoak dira blokeatu egin ditu justo zehazki gehien batera lagunetarako destinatuak zian bost partida hauek.
7: Bai, hori da, aipatu duzu proiektua gainera tokiko gobernu batzarrak onartuta omen zegoela. Nola uler daiteke proiektua onartuta egotea eta aldi berean inbertsio hau blokeatzea dirudik eri ez egotea?
8: Bai, hori da, zehazki atzo gehien bat ere laburbildu egin geniona alkateari, ez? Ulertzen ez genula gehien bat ere horrelako proiektua baten apostu egin eta gero bideratzeko behar den aurrekontua blokeatzearena. Esatzi guten araberako hortan, udal gobernuak aurterako aurreikusiteak zituen hainbeste diru sarrerak ez omen ditu euki eta hasierako neurri baten egin izan duna da aurterako programatuak zeuden gastu blokeatu, ez? Gehien bat ere horren baitan. Baina, gehien bat ere guk elerazi genion, eta bazekitelako, gehien bat ere guk epaian bitartez irabazitako epaiak esaten zuen arabera kortan, aseguru etxean bitartez, udalak jasotzen duen diru hori zuzenki jun behar dula gastutara, ez? Ose, gure zerbitzuaren eta instalakuntzen hobekuntzara, eta berez ezin ditula lanola blokeatu.
7: Bai, atzo egindako bileran, hainbat eskaera helarazi zenizkioten alkateari, zeintzuk izan dira zehazki eskaera hauek?
8: Bai, labur bilduz gehien bat ere 2026ko partida horiek desblokeatu ditzala gehien bat ere obrakin hasteko eta 2027ko bideratu gure zuzendaritzatik bideratu egin diran sarrera edo inbertsioen partida guztiak habilitatu ditzala edo jarri ditzala urrengo udal bat aurrekontuen izango dan udal batzan, ez? Kontutan euki orain aurkeztu egin duten aurrekontu proiektuan gure gehien bat ere, sorpresa eta gero gehien bat ere amorrua eta ez izan zala zeroan ikustea, ose, ez genuen, benetan ez genuela espero, eta bueno, pues, reakzioa azkarra izan zan, bilera eskatu genion, eta alde horretatik ere erlazi dioguna guzti honek dakarren ondorioa, ez? Parke kolapsatu baten gabiltza jada, eta nahita nahiezkoak direla ja, obra eta beharrezko guztiak egitea. Aldi berean ere bai, programatuak ditugula hain berteruterako hobekuntzak, adibidez, legeak eta prebentzio aldetik deskontaminazioen inguruko behar degun proiektua eta obra egokitzapenak egiteko. Zekir, ezinbestekoa da, gaur egun egiten diren interbentziona berako neurritan sartzen dela prebentzioak traje guztien eta elementu guztien deskontaminazioa, hortarako ere aurreikusiko eta doako gurrengo urterako instalazioa haundipena, ba, prebentzio arlo horretan hobetzen eta profesionalizatzen jarraitu behar dugulako.
7: Bai, hori, eta, bueno, atzo egindako bileraren ostean, beraz, sentsazioa positiboa dela adierazi duzu, alde horretatik, bueno, nahiko ondo atera zela, ezta? Sinisten duzu arazoari buelta eman alizango zaiola?
8: Bueno, hori helarazi genion azkenekoan, ez? Gehien batere nahi genula, gehien batere beraiek hartutako konpromesua idatzita nahi genula, eta, bueno, hori berez teorikoki eta, bueno, aurrekontuen prozesua funtzionatzen duen arabera, elegiteak, azkenean publikatu beharko dituzte, beraien aurrekontuei inbarko dizkieten elegite propioak, eta hori idatziz ikusi nahi ditugula esan diogu, ez?
7: Bai.
8: Bestela ere, guk ez dugu sentibo bat ere barkatuko, alde horretatik ere mesfidantza gera egin batean gertatu danakin, eta bueno, zai egongo gera, ez? Hor daukagu data, azaroaren bostean, uste dala udalbatza aurrekontuak usteko udalbatza, eta ordurako idatita ikusiko ez bagenu, gure mobilizazioekin jarraituko dugu.
7: Bai, hori da, intzuzen ere, azaroaren bostean egingo du Donostiako udalbatzak datorren urteko udal aurrekontuen osoko bilkura. Honen aurrean, optimistak zarete orduan?
8: Bai, optimistak era gehien baterako atzo itzez eta gehien batere udalak daukan sindikatu guztien delegatuen aurrean eta zuitzaileen kolektiboaren batere ordazkeren aurrean bai berak eta bai batere bulego buruak konpromisu hartu zutelako, ez? Horretatik esan zuen aurrekontu guztia egongo zela, batere konprometitu hartuta eta bueno, pues siniste dugun alkatean, berak berretsi egin zuen bere garaian azaroan 24en azaroan Eneko Goia lengoko alkateak udal gobernuari izenean hartutako konpromisoarekin jarraitzen dutela, konpromisoa ez dutela bertan utzi eta bueno, bideratuko dutela. Eta bueno, pues horren baitan sinisten ditugu eta horregatikan ba azkenan eraten egon balorazioa positiboa. Baina hala ere zaiongo gera.
7: Hori da. Bueno, ba, sorte hon eta eskerrik asko gurekin egoteagatik, Gorka Oiatxe, zuhiltzaileen bueno, planifikazio teknikaria eta Labeko ordezkaria.
8: Ba, eskerrik asko zuei ere, ba, zuhiltzaileen kolektiboari, ba, hitza emateagatik.
5: Naiz irratia.
9: Egunon.
10: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo.
9: Animo egunarekin, topera.
11: Laizte erabendu izango da.
9: Ai, nimateri sekulako auzolotxa, baina sekulakoa.
11: San ongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
9: Egunero sorpresa
11: bat. Da, honetzi ratia, Kroaziako telebista batean.
12: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
9: Nire lagun batek hartatu zitzaion, pizza jaten egon ondartzan, eta kaioak denaraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
13: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
9: Baitu baian bai. Herriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
12: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
9: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
12: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
9: Wow! Zer nahi egori edo podcasta. Aditu bat behar dugu gure artean.
12: Iuzte vale. Duen denak letretakoa garela, eh?
9: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dute ez.
10: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
9: Ezakit, entzun zuen. Ai, me encanta, bai.
10: Naiz irratia.

0: Iritsi da solasaldiaren ordua, iritsi da, bueno, tertulia edo oiotegia deitzen diogun horri heltzeko momentua. Eta lehenik eta behin galdetu nahi dut ea zer moduz dauden Ego Ibelategi, Itxaso León, Maialen Omatxebarria, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
2: Egunon.
1: Bustitxe, apurruet.
0: Bai, ez da, euria egiten du bertan.
1: Bai, bai, bidien mentzeten deu, de xente.
0: Bueno, eben ez dakit. Nola barruan gauden.
2: Ah, bueno, nire bidean bisetxo bat botait.
0: Bai, niri bidean ere, baina etorri garenetik orain arte demora pasa dezakit orain euri egiten duen.
1: Bai, egiten du, egiten du.
3: Bilbo, mentzat bai. Baina, bueno, siri mira purgat orain, eh?
0: Donostian zorte duna gara, ez du euri irik egiten. Baina, galdetu nahi dut, zer modu zaudeten osasun aldetik. Ez dakit katarroarekin zabiltzaten.
2: COVID asko da, bil.
0: Horri horretik, bai.
3: Nik esan berri diot Maialeni, katarroa ez dakit, baina zorabiatuta eta buruko minarekin.
0: Oi, Maialen, badazpada jarri metro bateko distantzia.
1: Bueno, igual ondo jatorzte, paro iba burtsu, et.
2: Eske, gaina, hemen baita, Donostin ere, baina Bilbon daukagun estudio txoi da...
0: Baineko txikia, oso errexa.
3: Bai, bai, lekoa proposa.
1: Intimoa.
0: Bai, hemen bueno, Iker Gurrutxa gaixo egonda. Beste batzuk atzo Ikerren gandik urruti bili ginen bada ezpada. Bai, ez dakit, bueno, ni behintzat ondo nago, egeda muki batzukin esantu nintzela atzo, buruko mina, baina, bueno, espero dut hor geratzea.
2: Gripea ere bat, hor, bueno, uste dut elkarrekin gai dela etortzen COVID eta gripea.
0: Bai, ez dakit, esan dute COVID-a bueltatu dela, baina COVID-aren variante bat omen da.
2: Ba, beti badago berri bat.
0: Ba, oraingoan ere jende asko harrapatzen ari
2: dena. Horatzen dituzue COVID-aren aldaerak, zian pixkat belaunaldiak bezalakoa. Zeta aldaera, EGX aldaera.
0: Ba, ez dira zertaz gogoratzen, ni. COVID-a eta punto. Baina eniz gogoratzen jendeak ezberdinak izaten zituenik edo...
2: Bai, joa, hor bai... Bai, ze, hola, ez? Bueno, gaina eski hor bat zeuden, aldabetetik entzuden aldaerak eta gero zeuden zepak ezakit. Bo, bigauzaz, eski, guk ordu asko bai, eman egetun garaian, bat egun pieza bat egunerokoa zela COVID datuak.
1: Wow.
3: Bai.
2: Azkarregi azuz egu, eh?
0: Bai.
2: Jende asko iltzen.
0: Bai, baina egia da, bueno, albiste txarra izan genuen ordukoan, ez dakit oraingoan egoi albiste txarrarekin jarraituko dugun,
2: ala... Ez, a ber, jendea...
0: Bueno, ez, a ber, kontatu jazuna gati.
2: Lasaitzera nator, gai alarmista dateki, baina jendea lasaitzera nator. Entzuna alduzu, Errusian balizko izurri neumoniko, peste neumoniko, agerraldi bat edo kasu bat aztertzen ari direla.
3: Ba, ez dakit, zerbait entzun nuen pasan egunean horrelako gaixotasun kutsakor baten inguruan, baina ez dut gogoratzen hori izango zen, edo, bueno, edo beste non baita.
2: Kontua Itxaso, lasaituko zaitut edo agian ez, baina kontatuko izut. Orain arte dakiguna, bueno, ari gara hitz egiten, izurriaz hitz egiterakoan pesteaz, ari gara hitz egiten erdiaroan, Europako populazioaren erdia akatu zuen gaixotasunaz.
0: Eta horrekin lasaitu nahi zaitu, Itxaso.
2: Eta konta gaixotasun infekziosoetan espezializatutako institutu batean lan egiten zuen emakume bat, hildela, Errusian, Siberian, eta kasuak kezka berezi eragin du, basandakoa izorren neumonikoa izan daitekelakoan. Hipotesi bat baino ez da, emakume honek lan egiten zuelako, ba, Irkuts hiriko laborategi batean. Eta duela egun batzu kiltzen, hortik aurrera desinformazio asko zabaldu da, hainbatek diotenez, ba, manipulatzen zeuen zerbait apurtu omen zen, eta hortik etor daiteke agerraldia. Errusiako gobernuak erabatukatzen du, hori gezurra dela dio, baina Errusiako gobernua zare garenean, ba, bueno, ba, euskalo. Zer gehiago esan, ba, gaixotasun hau izurria, neumonikoa barkatu zari gara, izurri neumonikoaz hitz egiten, eta kontua da, izurriak hartzen ditula, ba, zenbait forma. Ezagunena, izurri bubonikoa, izurri beltza lehen aipatu duguna. Eta izurri neumonikoa da, ba, beste aldaera bat. Kasunetan, larria izan daiteke zergatik, ba, badalako, gizakin artean transmititu daiteken aldaera bakarra, bale? Gainerakoak, ba, karraskarien arkakusuen bitartez kutsatzen dira, kasunetan ez. Yersinia pestis bakteria zari gara, 1884an identifikatu zuen Alexandre Yersinia. nursing mediko suitzar frantziarrak, eta Hong Kongen atzeman zuten lehen aldiz, baina esandako aizurri beltzaren eragile berbera da. Bakterio hau modu naturalean bizi esan bezala karraskari basatietan, pentsatzen da Mongolia eta Rusia arteko lurretan agertu zela lehen aldiz, horregatik bertan dute hau ikertzeko laborategia, baina gaur egun jende askok pentsatzen duen arren izurria desagertu dela, baita izurri bubonikoa edo beltza, urtero 1000 eta 2000 kasu artean identifikatzen dira, gehienak Afrikan, Madagaskarren, baina baita ere ba, bere ohiko eremuan, Mongolian, Txinan, ala Errusian. Yersinia pestis bakterioak eragindako gaixotasuna, bueno, hiru modutan ager daiteke, bubonikoa, hau da ohikoena aipatu duguna, ba Europan izurrite handi hori eragin zuena, septizemikoa bakterioak odola inbaditzen duenan da eta kasu honetan, ba balizko agerraldia izan daiteke pneumonikoa infekzioak birikei eragiten die. Arriskutsuena da, eta eztularen bidez pertsonatik pertsonara zuzenen transmititu daiteke.
0: Eztularekin makarrik.
2: Bai, tantatxoen bitartez. Hemendik aurrera...
0: datu honak besterik ez.
2: Ba, ez, hemendik aurrera, ba, emango ditugu, bi datu on, lehenengoa da, bai, on, lehenengoa da, ba, esan bezala ez dagoela frogatuta, Errusiak behintzat oraindik dio probak egin barritu zela eta era bat ikertu behar dutela zein izan daitekeen gaixotasunaren jatorria, bere inguruko kontaktu guztiak dagoeneko isolatuta daude, eta kasu honetan esango dugu, ba, gaixotasuna inlarria izateak ere, ba, mesede egin dezakela. Zergatik, badituek diotelako izurri neumonikoa indela larria, eta hain azkar garatzen dela pertsonen artean, ba, horrek eragiten duela, ba, zabaltzea zailagoa izatea. Beste modu batera esan da, hain azkar jendea hiltzen du, ba ez dela beste batzuen gana iristen.
0: Ez du demora maten.
2: Hori da. Eta, bueno, horrein bai, datu benetan lasaigarri bat amaitzeko, gaur egun, pentsatzen da ez dela hain hilgarria, eta botika normalekin, sendatu liteke, antibiotikoek erakutsi dute adibidez, ba, eragin kortasuna dutela, baina kezkarik handenez aiteke, ba, kaso esango dugu, ba, garapen, azpi garapen dikotomio etzaiten beste gustatzen, baina, bueno, sartuko balitz herrialde batean, osasun azpiegitura aulago bat lukena, eta populazio handi bat, ba, bueno, ordan bai hasi beharko genukela
0: kezkatzen.
2: Baina badaude meme osonak interneten.
3: Ez dakit memea den, baina Iker Gurrutxagak esan berri du WhatsApp taldetik, Yersinia pestis Bermeoko Elizabeth taldearen disko edo kantu baten izena.
0: Abegira, ba, igual Abaitu. Bertan inspiratuta dago edo.
2: Bueno, ba, ongi lok, ematen dugunean albistea, ba, orain bai, zabaldu dela izorritata, kontroletik kanpo dago, lanpondotik kanta jarriko dugu.
0: Ja. Nik alare, galdera daukat, egoi, bueno, ezakit jakingo zuen erantzuten, alare, gero, hor niri beste datu bat eman didazu, amar pertsonatik zazpiltzen direla.
2: Bai. Bueno,
0: hori zuzei, pato, hori izala segarria.
2: Ez, eta... Nun honetan eritsi nahi, bai, gutxi gora...
3: Datu gona, eh?
0: Bai, ez da?
2: Ez, baina okerrago eman dezaket.
0: Perfecto.
2: Hori, izurri bubonikoa zari garenean, baina izurri neumonikoaren kasuan, ez tratatzekotan, hainbat medikuen eskuliburuk diote, ba, elkortasun tasa ehunekora izatera, heldu daitekela bere indarraren arabe.
3: Perfecto.
0: Super ondo. Eta horri, itxaso horrek lasaitu zaitu ez da?
3: Horrek asko lasaitu
2: nago. Bitu, Europan, erdiaroan, populazioaren 160 akatu zuen.
0: Egoi, horiek ez dira datu lasaigarriak.
2: Ez, baina jo, eta...
3: Bueno, a ver, ez gaude erdiaroan, hori ere esan behar.
2: Baina, adibidez, Italia izan zen ere murik kaltetuena Europan, Toskan ingurua eta bar.
0: Euskal Herriko datuak badituzu?
2: Ez, Euskal Herriko agiz, baina Euskal Herrian, baina izurri beltzak Euskal Herrian segurako treskantzara.
0: Jo, egoi.
2: Ez, baina adibidez, Firentzen, Florentzian, 500 urte beharen zatzen dituzten izurri aurreko populazioa berreskuratzeko.
0: Jo, Beste galdera banaukan eta inbeste datu batean azte egin zait. Etorriko zait. Ba. Neskak zua daukazu galderarik datu on hauen artean.
1: Nik galderarik ez, nik gai aldaketideko nahi bai zuen.
2: Maialen jarraitu egin, baina osasunaren mundu erakundeak oraingoz oso basutzat jotzen du Europarako arriskoa. Jasta, hori lasaiago gaude denok.
1: Oin esaldi agotate osu eureko lana borretako modu.
2: Zuretako gita, maialen.
1: Bueno, ingo dut olan lotura bat, esan duzuen agaz, bueno, Rusiari buruzen zara berbetan horreaz geratuko naz, atzo Putinek 74 urte ibazen, Eta geur badakizuen noken jabezan, bueno, nok edo seken jabezan 10 urte. Ni flipetan geratu naz lehidu da nien.
2: Nork.
1: Bizumek. Bizumek, 10 urte. Ez, nigen neuko nain jantzineko tzat, edo eneman petzetan nain. Bai, ez da?
2: Bai, bai. Bueno.
3: Bai, baina, jo, ez que nik, bai, baina nik uste dut duela gutxiago instalatu nuela, edo, bueno, gutxiago ez dakit.
1: Bai, oza, barneratu den nik uste dut oia lagitxideko gula.
3: Hori da, barneratu
1: da dintzat. Eneman pentsetan 10 urte deko zenik, sin mas, horrega zarritxute geratu naz. Da, gero badekot bestela beste kontu bat, be bai. Bueno, Bilboko Arte Ederran Museoan berriketiegaz, eta, bueno, naste handiz egon da. Bueno, ba, naste horretako bat, bueno, beti gauza bat aldatzen da nien, ba, batzuri guzteteak eta beste batzuri ez, ezta? Eta, ba, evidentemente, egon bizan zeu zerreztana guzte, ba, ja jarri da bekeja bat, Iñaki Uriarte arkitektoa jarri deu kejie, bueno, bosera male modun joan da, ze Euterpe Musa, oin giltzapetute dauela esan dabe, museo barruen geratzen dalako, oin untxarte kanpoan egon zan jartzen baduz izan, internetan argazkizek, ba, ikusten da, ba, eguen hau Euterpe da, Juan Crisóstomo de Arriagan monumentu bat zan, holan potzu baten gainen eguena, eta ez dakiz zer, bueno, ba, oin, museoan barruen gelditzu da, ba, handiz jauen jabelez eta dana, eta azarratu indiez esaten dabe, ba, ja ez dauela representetan lehen itxe bat moduen ze, zerure begire eguela, eta zeruegaz konexinio badekola monumentu honek, eta oin giltzapetute dauela, lehen edonok ikusi leikela gabaz egunien zier edo zein momentuten da onja ezin jela, eta beba, izan dabe, bueno, totalmente denigranti dala oen jabena, estanki beba ikendu otziela, eta bueno, hori, dauz esaten, basicamente Euterpe askatu.
3: Naiko simbolikoa da, ez? Bai, bai. Giltzapetuta...
2: Nola esan dut ditzen dela arkitektua, Maialen?
1: Juan Crisóstomo de Arriaga.
2: Juan Crisóstomo de Arriaga zan kompositorea. Ez?
3: Bai, hori da Arriaga antzokiak bere...
2: Ez, dioto, Iñaki Uriarte, oia, keixa jarri duen arkitektoa zen.
1: Ah, bai, bai, bai, Iñaki Uriarte. Baina ez teu jarri berak bakarrik kejie jarri deu, bueno, elkarte bat, edo defensor del pueblo izango basan moduen, baina geuse zibikoana, ba, bai, euren izenien.
2: Arkitektoak borrokan, ez? Bai, bai,
1: bai, holako zeuse.
2: Babitu,
1: Grazi zen jozte horrek, giltzapetute da, huaskatu inbidugu, eta, bueno, guzti jatea purbete, zela nik salatu da.
2: Ene izego, neko nuke joan, ez? Eleno, Bilbon bizin nintzen.
3: Ba, egoi, aste honetan aukera daukaztu. Bai, irura arte uste dute, emakin nuen albistea pasan egunean.
2: Kuriositate dakatik usteko, bueno, estalki hau sortu dutenaz, asko-asko ere ez dut entzun, baina entzaren ez, bi... Eraikin, elkarrez lotzeko lurretik, egin dute alako goitik handi joan estrukturaren bat, ez? Estalki moduko bat.
3: Ez negin horretarako zenik.
2: Bai, eske...
3: Elkarrez jotzeko.
2: Edo ez uste hortik handi joala kontu, baina esan bezala asko ez dut irakurri gaia, ze baina, bai, oie, aurrekoan jendare zentzuna, bai, oso ongi dago hau egitea airetikan ezukitzeko, baina azkenean, eta horren inguran hitz egiten zuten Maialen, ba, zerura begirako zati handi bat kendu dela. Eta horrek eduko zuen ziur asko bere eragina baita ere museoan.
1: Bai, bai. Azarratute dauz benetan,
2: Ba, bueno. A ber,
1: irakurritu denagaz.
2: Bizitza honetan ere batailak bidatu behar dira.
0: Ez, eta ez hori gainera arkitektoek ba horrelako gaiak edo, bueno, artea gustatzen zaion pertsona bati, ba, adiez, eskulturekin edo ba, harreman berezio balin bauka, eta horrelako gozak asko gustatzen bazaizkio, eta simbologia eta bar, ba, bueno, normala
3: dere. Bakoitzak badauzka bere burukak, eta hori ere ulergarria da.
2: Aurrekoan juntzen egite betikan, eta bak, bueno, lehenungo egunean, bigarren egunean zabaltzerakoan, eta jarantzen jendearekin izketan, eta, bueno, dene ikusten zitzaien, gaina atzerritik etorretakorik ere bazen, eta, bueno, artea gustuko zuen jendea zela, arkitektura, baina gizon baten komentariak grazia handiakin zidan, gaitu zetako, da zuzertan etorri zara, jo, ba, hainbeste denbora gutxitegoen ostean, eta hainbeste diru publiko hemen sartu dutenez, ba, gutxenez ikusten edut nola geratu da.
0: Bai.
2: Hoi da, karo, zazken pinan, gauzaiek ere, esaten denean, denon ondare direla, benetan sinetxe behar dugu, segure dirbarekin erortzintzen dira.
0: Bai, bai. Bueno, ba, segurazki aurrekoarekin memeak sortuko ziren, honekin ere baten bat sortuko da, gainera, bueno, isan sartzen bali magara segurazki baiet. Eta gaurkoa hementxe utziko dugu, minutu eta zerbait geratzen delako puntuan izateko. Animo ostegunarekin eta biharrazken egun astekoa, beraz, animo eta bihar arte.
2: Behar din, aio.
3: Behar arte.
1: Behar arte. Behar arte.

0: irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Ah, mira, que veo, es un transporte obrero. Si no veía uno hace rato.
2: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
3: Eta, orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
4: gerrago. Zango batkuan jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
0: Kuba. Bizi irautza. Egoi Belategi.
3: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
5: Astelenetan zazpitan, Naiz irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.

0: Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
1: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanik egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, Zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik mintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, innuen, ala jangoikoa nora laden jainko, nora demonioa. Harriz, eraikirikan dagokion tenplua, jonkotzat nuen koroatu Kristua. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristua hon miniro beltzazen, zeden gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek, esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, dena ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zergaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta aurkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri, bart, lo nengoela, etorri zait itxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honi zua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik bainitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat digade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz Kristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehi dit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zeren gizon kristalak kristau euskalduner diguten ondatu hain maite nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea, peligranejea, eta segi nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobe.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Kaixo entzule, eguerdion eta ongi etorri informazioaren arira. Eguerdiko ordu bata da eta esango du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu egin duela EHUk epaitegi baten ebazpenaren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa, ikasle jakin batzuei usapeko proban euskara nota ez zenbatzeko aukera ematen zieten kautelazko neurriak dekretatuz eta kendu egin ditu ikasgai horren kalifikazioa kontuan ez hartzea ahalbidetzen zuten kautelazko neurriak. Iker Aristuren heriotzak unkituta eta mugituta Nafarroako pertsona torturatuen sareko kideek kalte hori egin izanaren erantzule den estatuari eskatu diote torturaren ondorioak konpontzen laguntzeko, inoiz ezpaitira erabat atzean uzten diotenez. Azpimarratu dute estatua dela eurei min hori egitearen erantzulea eta kalte hori konpontzen laguntzeko erantzukizuna duela. Sarea bera ere prest dago irtenbideak eta bitartekoak diseinatzen edo bilatzen laguntzeko. Pesale Gregorio.

0: etxebizitzaren arazoa iraultzen hasteko ezinbestekoa dela etxe bizitzak negozio izateari uztea.
1: Bueno, guk garbi daukaguna da, greba egun berean, konfliktuaren, Euskal Herritik Euskal Herrirako greba bat izango dala. Gogora ekarri nahi dietena da, Euskal Herrian, kalean eta lantokietan, borroka sindikal eta sozial ugari eman direla azkeneko urteetan. Eta etxe bizitzarekin gertatzen ari dena da, langileen pobretzerako arrazoi nagusietako bat, eta kapitala eta bizitzaren artean daukagun talka horren adibide nagusietako bat, ez? Hemen badago sakoneko talka bat, langileen aldeko politika birbanatzaileak edo kapitalaren agenda erreakzionarioaren artekoa.
0: Hauxe, gaurko eguerdiko albistegian jorratuko ditugun kontuen aurrera pentsoa. Eta ostean ordubiak eta bostetik aurrera kirolarian jorratuko dituztenak kontatuko dizkigu Jon Garatek.
2: Eguerdion itxaso, saskibaloiari dagokionean emakumezkoen Endesa Ligan Gernika Bizkaiak 72 eta 108 galdu zuen atzo Basket Zaragozaren aurka Malosten, gaur Araskik Estudiantes hartuko du Mendizorrotzan eta Iba eta Basketek Zelta Ilunben biak ere arratsaldeko 7etan. Eskubaloi kontuetan beraberak garaipen garrantzitsua lortu du Rokasa Gran Canariaren kantxan 24 eta 26 irabazita. Futbol arloan Jon Mikel Aranburuk min hartu du Soleoan eta Reala eskuin egali gabe dago astebururako bilakaeraren zain baita Oian Sanzet ere Nafarari erresonantzia egin diote eta egindako mediku proben ostean giharretako lesio moderatua daukala baieztatu da bere ezker hankako soleoan. Txirindularitzan batetik Jon Izagirre azkenean bizikleta gainean agur esateko moduan izango da bere ibilbide profesionalari amaiera emateko Lombardian egingo du asteburuan. Bestetik Primoz Roglic esloveniarra eta Marlen Reuser suitzarra dira Europako erlojupeko txapeldunak eta Euskaltel Euskadik David González fitxatu du bi urterako. Eskeitean Alain Kortabita arte Bastimeko skaterra Asunzionen jokatzen ari diren munduko txapelketako final laurdenetara selkatu da park modalitatean eta golfean Jon Ramek ez du datorren urtean Leaf Golf zirkuitoan jarraituko. Azkenik gaur osteguna eskupilota tertuliak bereskuratuko ditugu katedrako lagunekin kontrakantxa izeneko atal berrian lauterdiko txapelketa abiatzearekin bat.
0: Eskerrik asko Jon eta informazio praktikoa berritze aldera, esango dugu lasai dugula Euskal Errepide sarea, bestalde eguraldiaren iragarpena eskaintzeko gurean Iker Ibarluzea.
3: Udazken sasoiko eguraldi busti eta freskoa nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan, zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina esan bezala hodeiak nagusi izango dira, eta hodei hauek zaparrada giroa ekarriko dute. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta bertan tarteka mardulak izango dira, baina Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Arratsalde partean euriak gutxitzera egingo du, ipar isurian zaparradak tartekatuagoak eta aulagoak izango dira, hala ere ez du atertzerik lortuko, aldiz hego isuri aldean pixkanaka atertu egingo du eta bertan arratsaldean giro lasaiagoa izango da. Haizeak goizean ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa nagusituko da eta tarteka bolada zakarrak utziko ditu, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 14 eta 18 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurian 12 eta 17 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamarro duen lekuetan emango dira, altuenak aldiz kostaldean.
4: Informazioaren aria.
5: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
6: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
5: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz Irratiaren laguntzarekin.
7: Mintzagai eta langai izateko gaur 8 erramienta ederra da.
8: Ane Elordi, AEK-eko kidea, korrika arduraduna.
7: AEK-an 12.000 ikasle inguru ditugu eta egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko gaur 8 astekariak ere badu lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
9: Guk euskaraz bizi nahi badugu eta hori bada gure eguneroko borroka beharrezkoak dira arlo guztietako euskarri baliabide eta edukiak.

0: eta zelan ez, ba, euskaraz eta euskaratik ari den komunikabide eta astekari bat, ez? Euskaren normalizazioan izugarrizko ekarpena egiten dauena, izan ikasleen artean lantzeko, irakasleentzat eredu bebai, eta baita berbalagun edo mintzalagun taldeetan hizketa gai, ez? Langai izan daitezken gaiak lantzen. Horrikak sortzen dauen energia hori ondo kanalizatzen asmatu behar dugu aurrera begira badaukagulako ba 300.000 euskaldun oso lortzeko erronka, ez?
1: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9-3-3-1-6-9-9 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
2: Informazioaren aria.

Ordu bata eta zortzi minutu dira, informazioaren ariaren bigarren edizioa entzuten ari zara eta albistegi honen sarreran aurreratu dugun moduan, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu egin du EHUk epaitegi baten ebazpenaren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa. Ikasle jakin batzuei usapeko proban euskara nota ez zenbatzeko aukera ematen zieten kautelazko neurriak dekretatuz eta kendu egin ditu ikasgai horren kalifikazioa kontuan ez hartzea albidetzen zuten kautelazko neurriak. Auzitegiak azpimarratu du behinbeineko ebazpen judizialek ezin dutela privilegiozko egoerarik sortu gainerako ikasleekin alderatuta. EHUk azpimarratu duenez, ondorioz eta unibertsitateak aurkeztutako gainerako errekurtsoetarako euskara proban lortutako kalifikazioa prozedura judizialak hasi eta kautelazko neurriak lortu zituzten ikasleentzat ere kontuan hartu beharko da. Ohar batean EHUk gogorarazi du hasiera-hasieratik defendatu duela unibertsitatera sartzeko probak indarrean dagoen araudiaren arabera egin direla eta ikasle guztiei irizpide berak aplikatu behar zaizkiela. EHUko ikasle kontseiluak bestalde positibotzat jo du Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako unibertsitate publikoan sartzerakoan irizpide berdinak berrez hartzen dituen ebazpen judiziala.

Eta ikasle batek batxilergoko lehenengo maila ez errepikatzea eskatu diote Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiari, honek hiru suspentso izan arren. Aita batek hartu du eskaera egiteko erabakia USAPeko erresoluzioen ostean. Aita horrek errekurtsoa jarri zuen Nafarroako Hezkuntza Sailean eta arkuko egin zion demandatzailearen semeak batxilergoko lehenengo mailan gainditu gabeko irakasgaietako hiru notetatik bi berri ikusteari. Berritasuna da ezespen horren aurrean gurasoak administrazioarekiko auzibidera jo zuela. Horrela lehen aldiz Nafarroako Auzitegi Nagusiak ikasle baten azken kalifikazioak berrikusteko eskaerari buruzko erabakia hartu beharko du. Ordu bat eta 10 minutu eta bestelako kontu batera aipatu behar dugu. Iker Aristuren heriotzak hunkituta eta mugituta Nafarroako pertsona torturatuen sareko kideek kalte hori egin izanaren erantzule den estatuari eskatu baitiote torturaren ondorioak konpontzen laguntzeko inoiz ezpaitira erabat atzean uzten. Eskaera ostegun honetan bertan egin du elkarteak Mertxe Gonzalez eta Miguel Angel Llamas bozeramaileen bitartez, Janet Ruiz de Goikoetxea eta Iñaki Etxaue psikologo taldeko kideekin batera. Gogorarazi dute sarea sortu aurretik erabakiz dutela beren ekintzaren ardatz nagusietako bat zaintzak izan behar zuela, inork ezpaitaki eurek baino beto diotenez zein sakonak diren ondorioak. Beraz, sarea saiatu izan da elkarren zaintzak, autozainketak eta euren jarduera osoaren elementu nagusietako bat izan zitezen, baina ondorio jei erantzuteko beharrak arazoaren larritasunaren eta politika bitarteko eta baliabideen beharraren oroitzapen mingarria izan du Iker Aristu sareko kidearen heriotzarekin irailaren 6an. Horregatik bi mezu bidali nahi izan dituzte. Hoietako bat gizarteari eta erakundeei zuzenduta dago eta gogorarazi dute torturaren kasuan erreparazioa ez dela jasandako kaltearen baliokidea eta ezin dela inola ere izan. Kalte fisiko, psikologiko eta moral hori eginda dago konponezina da eta ezin da baztertu esan dutenez. Eta akats izugarria litzatekeela uste dute gainera erreparazioa maila simbolikoan edo ekonomikoan bakarrik eman behar dela pentsatzea. Gainera azpimarratu dute estatua dela eurei min hori egitearen erantzulea eta kalte hori konpontzen laguntzeko erantzukizuna duela. Sarea bera ere pres dago irtenbideak eta bitarteko diseinatzen edo bilatzen laguntzeko.

Eta bestalde Gregorio Vicario Setién Durangoko presoak askatasuna berreskuratu du bi estatuetan ezarritako kartzela zigorrak era bat agortu ostean etxeratek jakinarazi duenez. Mendela urden baino gehiagoko espetxaldia izan da beraz, 2001-eko martxoan atxilotu baitzuten Frantziako estatuan anonain eta horren ostean kondenak jaso zituen Parisko eta Madrilgo auzitegi berezietan. 2016an duela 10 urte Frantziako estatuak espainiarrari eman zion. Joan den apirilean azkenean Frantziako estatuan betetako kartzelaldia deskontatu zitzaion Madrilek 16 urtez aplikatzea saihestu zuen irizpide Europarra betez. Europak zenbaketa bikoitza desagerrarazteko eskatu zuen 2008an, baina Espainiako estatuak lehenik estatuko araudira eramatea saihestu zuen eta gero irizpidearen espirituaren aurka egin zuen. Espainiako gorteek ez zuten onartu 2024 arte. Gauzak horrela, aurten azkenean Vicario hori bete beharren metaketa aplikatu zitzaion. Gaur egun espetxearinduko egoeran zegoen Basauriko espetxean eta orain agortu zaio zigorra era bat eta ez du espetxera itzuli beharrik izango. Gregorio Vicario Setienek 68 urte ditu eta 2021an bihotzeko gaitz batengatik ebakuntza egin behar izan zioten Leonen espetxeratuta zegoenean.

0: Ordu bat eta malau eta bestelako aipagai batera pasako gara, Mari Carmen Madrilen etxegabetutako emakumea hil eginda azken orduetan. Etxegabetzea burutu zenetik ospitalean zegoen. Maizterren sindikatuak azaldu duenez, etxera bueltatzeko akordioa lortu arren, soluzioa beranduegi etorri da. Egoera ekidin zitekeela aldarrikatu dute. Beatriz Duro, Mari Carmenen abokatua Radio Nacionalen.
1: La lucha va a seguir, ella es la mayor referencia que tenemos, el mayor ejemplo y desde luego que vamos a continuar.
0: Heriotzaren ostean Mari Carmenen legatu eta borroka adibidearekin gelditzen direla aipatu dute. Aipatzen zien borroka aldarrikapenarekin jarraituko dutela ohartarazi dute. Eta zentzu horretan, ELA, LAB, STEILAS eta ESK sindikatuek greba orokorra deituko dute azaroaren 11-arako. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek Maizterren sindikatuarekin adosturiko data berdina aukeratu dute. Pepe Álvarez, UGT-ko idazkari nagusiak, Televisión Españolari egindako adierazpenetan irakarri du greba orokorra egingo dela.
2: Nosotros vamos a sumarnos el día 11 tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una huelga general, con la convocatoria sobre todo de una jornada...
0: ELAk bere aldetik nabarmendu du Lako eta Nafarroako gobernuek badauzkatela etxebizitza eskuduntzak eta krisiari aurre egiteko neurriak har ditzaketela. Politiken aldaketa erradikala eskatu die Hego Euskal Herriko bi exekutiboi. LABek hain zuzen iragarri du gaur batzar nazionalari proposatuko diola azaroaren 11an Hego Euskal Herrian greba orokorra deitzea, eragile sindikal eta sozialekin eta estatuko maizterren sindikatuekin harremanetan egon ondoren. Bestalde, STEILAS greban parte hartzeko presta agertu da, jakinarazi duenez ostegun honetan aztertuko ditu bere erabaki organoetan deialdiaren nondik norakoak eta parte hartuko duen modua.

0: esan dugu etxe bizitza larrialdi betean labek ere bat egingo duela greba orokorrerako deialdiarekin azaroaren 11an, hain zuzen horren inguruan hizketan Garbine Aranburu Lab sindikatuko koordinatzailea izan dugu gaur goizean Naiz Irratean, eta argi dauka etxe bizitzaren arazoa iraultzen hasteko ezinbestekoa dela etxe bizitzak negozio izateari uztea. Komisiones eta UGT sindikatuek Maizterren sindikatuaren eskaria bere egin dute eta greba orokorrerako deialdia egin azaroaren 11arako. Halako greba deialdi bat egiteko arrazoiak ez dira berriak Lab sindikatuko koordinatzaile nagusi Garbine Aranbururentzat. Edozein kasutan, sindikatu abertzaleak ere greba egingo du argi utzita euren esparrua Euskal Herria eta Euskal Langileria direla.
1: Bueno, guk garbi daukaguna da greba egun berean konfliktuaren Euskal Herritik Euskal Herrirako greba bat izango dala. Gogora ekarri nahi dietena da, Euskal Herrian, kalean eta lantokietan, borroka sindikal eta sozial ugari eman direla azkeneko urteetan. Eta etxe bizitzarekin gertatzen ari dena da, langileen pobretzerako arrazoi nagusietako bat, eta kapitala eta bizitzaren artean daukagun talka horren adibide nagusietako bat, ez? Hemen badago sakoneko talka bat, langileen aldeko politika birbanatzaileak edo kapitalaren agenda erreakzionarioaren artekoa.
0: Aranburuk gogora ekarri du deialdi hau estatutik datorren arren Euskal Herria martxan dagoela azken urteetan bi greba orokorrekin eta 11 borrokekin abian herrialde osoan.
1: Eta zentzu horretan Euskal Herria martxan dago 2023an zaintza sistema publiko baten aldeko greba orokor batetik gatoz. Gero Palestinaren aldeko lanuzte bat, iazko udaberrian lanbide arteko gutxieneko soldataren aldeko greba orokor arrakastatxu bat, eta esan bezala hainbat eta hainbat borroka sindikal piztuta. Orain, etxe bizitzaren gaiarekin gauzak azkartu dira, larrialdi egoera batean bizigarelako, Labek etxe bizitzaren eremuan ere sindikalismoa egiteko erabaki hartua dauka, eta guzti horrengatik guk uste dugu azaroaren 11an grebara jotzeko arrazoiak eta aukerak ja eraikiak daudela.
0: UGT eta Komisiones Obreras dira greba orokorronen sindikatu deitzaileak. Zentzunetan gogora ekarri behar da, sindikatu honek besteak beste Labek eta Elak aurkeztutako Euskal Herrirako gutxieneko soldata bat eskatzen zuen herri ekimen legegilea ez zutela babestu. Halako erabakiek soilik espainiar zentralismoa elikatzen dutela dio Aranburuk, bertako langileen kalterako eta patronalen mesedetan.
1: Gogoratu behar duguna da, Komisiones eta UGTek ze jarrera izan zuten, ez zuten babestu lanbide arteko gutxieneko soldata propio bat izateko eskumenena alde egin genuen herri ekimene legegilea, eta ez hori bakarrik, Euskal Esparruaren kontrako adierazpenak egin zituzten, ez? Bere garaian salatu genuen, kasu horretan Espainiar identitate zentralista bat nagusitu zen bi sindikatu hauetan, ulergaitza dena langileen ikuspegitik, ze azken batean posiziori mantentzeak patronala besterik ez duelako mesedetzen, ez? Datuek oso garbi uzten dutena da, Espainiar estatuko gutxieneko soldata hori ez dela nahikoa Euskal Herrirako gure eremuan, eta bi sindikatu hauek hartu zuten jarrera horrek ekartzen duena da, diferentzia hori, estatuko gutxieneko soldata eta bertako gutxieneko soldataren arteko diferentzia hori patronalaren poltsikoetan gelditzen dela, ez? Beraz, hor beraien identitate espainiarra nagusitu zen esaten nuen bezala Euskal Esparruaren kaltetan, eta hori guretzako bada marra gorrietako bat, ez?
0: Zentzu honetan, azaroaren 11ako greba orokorrean euren aldarrikapenak Hego Euskal Herriko agintariengana zuzenduko dituzte, etxe bizitza larrialdia iraultzen hasteko eskumenak badituztela iritzita.

0: Egunotako aipagai nagusietako bat dugu greba orokorra eta beste bat hauteskunde orokorrak, hain zuzen Espainiako hauteskunde orokorren atarian hautagaitzak eta proiektuak zehazteko unea heldu zaie alderdi politikoei. Honi buruz hitz egin dugu goiz honetan Maria Luisa Gurrutxaga PSEko diputatuarekin. Maialen Omatxebarria, eguerdion.
1: Eguerdion, joan den ostiralean etxebizitzaren dekretuak bertan bera gelditzean hauteskunde orokorren deialdia espero ziteken zerbait zela azaldu du Gurrutxagak eta Sánchezen erabakia berretsi du.
2: Gobernuak saiatzen da, ba, pentsatzen duen momentu oberena deitzen hauteskundeak eta ez ahulago dagoenean, ez? Orduan, bueno, ikusi behar, ze baita ere jarraitzea ja azkeneko hilabetean batez ere ikusten zan egoeran, ba, ideala ezen, ez da ere. Orduan, bueno, ba, jendeak dauka orain hitza eta denok entzun behar. Zer esaten duen, nik bakarrik esatea ondo pentsatzea bozka oraingo honetan, ze asko dago jokoan, asko.
1: Diputatuak errespetu osoz babestu du sindikatuek azaroaren 11an deitutako greba orokorra eta ziurtatu du alderdi sozialistak legealdi osoan zehar egin duela lana etxebizitzaren arazoaren inguruan PPek eta Boxek kontrako mezua zabaldu nahi badut ere.
2: Gauza pila, egin dira. Adibidez, erkidegoei ematen den dirua, ze denok dakigu nun dauden kompetentziak, ez? Erkidegotan eta baita ere udaletxetan, ba, eman dan dirua hirukoiztu eginda legealdi honetan. Zer egin dute Alderdi Popularreko erkidegoek, gobernuek? Ba, ez zer gutxi. Bestalde, 20.000 etxe bizitza egin dira Europako funtsekin. Baita ere, enpresa publikoa eratu da kasa 47 esaten dana. Baita ere, diru pila jarri da etxe bizitzen rehabilitaziotan. Orduan, gauza asko egin dira, hau da, gobernuak bere kompetentziak erabili ditu, ez.
1: Espainiako gobernuak etxe bizitzaren dekretua aurreneko sotzaian aurkeztu zuenetik, gehiengo zabal bat eratzen saiatu direla argudiatu du.
2: Dekretu hauek nunbait karetak behera bota ditu, ez? Hau da, garbi gelditu da, nor dagoen espekulazioarekin eta nor dagoen jendearekin. Hori garbi utzi da. Eta baita ere ikusi da, ba, bueno, ba, iritsi dela momentu bat, non Juntzek bere erabaki hartu du ultraskuinarekin nunbait konbergentzi batean, ez? Eta, bueno, horrek sortzen du, ba, nunbaiteko blokeoa berez.
1: Gehiengo parlamentariorik ez izanari egotzi dio Gurrutxagak egungo izugarrizko krisi sozialen aurrean Sánchezen gobernuak duen blokeoa. Eta datozen hauteskundeei begira jakitun da eszenatokia ez dela erraza eta bestelako formazio ezkertiarren beharra dutela.
2: Boto utila gurea da, hori garbi dago, ez asentzuan da egugea alderdi handiena, hori horrela da, ez? Baina baita ere behar da gure ezkerrean beste formazio bat, ze biztanle asko daude hori eskatzen dutena. Eta hori hola da, ez? Orduan, nik pentsatzen dut lehen bailen eratu behar dutela espazio hori denon hobe beharrerako.
1: Euskal Autonomi Erkidegoari dagokionez Gernikako estatutuan hitza bete ez dutela onartu badu ere Gurrutxagarentzat ondo aztertu behar da segurantza sozialen auzia garbi egon behar delako ea posible den gure pentsioak sustatzea guk geu bakarrik.
2: PNV EH Bildu gai identitario hauetan beti elkartzen dira eta beraiek hor dihardutenean guk beste gauzetan, beste arazo konpontzen airea. Ez nago esaten hor ez gehala egongo. Baina guretzat benetan importanteena da, ba, bueno, orain arte esan deguna, etxe bizitza, enplegua, eskubide sozialak eta barrezkoak, ez? Eta estatutoa hori dena jaso behar du, gure ustez.
1: Azaroaren 29ko aurreikuspenez galdetzean, Gurrutxagak argi du alderdi sozialista hazi egiten dela kanpainetan 2023ko ustaileko hauteskundei erreferentzia eginez. Gurrutxagak ez du aurreratu hautagaia izango denala ez, datorren astean barruko prozesuak bukatzean jakinaraziko dute.
3: Informazioaren aria.

0: hogeita zazpi minutu ditu ordu batak eta kontatuko du ere labantzadako tunelaren erreforman izandako akatsek eragin zutela pasaden larunbateko uholdea. Estolderiak ezin izan zuen larrialdietako irteeratik heldu zen ura jaso eta bertatik saneamendu sarrera doan urtzikinak ies egin zuen. 65 milioi euroko kostua izan zuten lanek. Naizek jakina izan duenaren arabera labantzada errepidean metatu zen urak sorburu ezberdinak dauzka batetik larrialdietako irteerak ez dira estankoak. Iparragirre etorbidean metatzen joan zen ura eraiki berri diren irteera hauetatik sartzen joan zen, gainera ur hauei irteera eman behar zien estoldak kolapsatuak zeuden. Ura jaso beharrean bota egin zuten. Ez edonolako ura gainera, bombekin tunela ure zustu zutenean konturatu ziren saneamendu sareko urreta zikinak kontrako norantza hartu zutela tunela bertako hondakinekin zikinduz. Eta epaimahai batek datorren astetik aurrera Gipuzkoako auzitegian epaitu behar zuen gizonak 2024ko azaroan Pasaian Leonor 45 urteko bikotekide ohia buruan tiro ziltzea egotzita 20 urteko zigorra onartu du ostegun honetan kasuaren iturriek EFE albiste agentziari jakinarazi diotenez. Hoien arabera krimen matxista honengatik ezarritako kondena aldeek gaur goizean Gipuzkoako auzitegiko lehen sekzioan egindako epaiketaren atariko saioan lortutako adostasunaren emaitza da. Gertatutako onartu ondoren hasiera batean 34 urteko espetxe zigorra eskatzen zuen fiskaltzak bi akusazio partikularrek eta Clara Campoamor elkartearen izenean Cristina Ramos abokatuak gauzatutako herri ekintzak zigor eskaerak murriztea onartu dute. Horrela bada 17 urteko zigorra ezarri diote hilketa delitu baten egile izateagatik, urtebetekoa baldintzapekoak ez diren bi mehatxu deliturengatik, beste urtebetekoa baldintzapeko mehatxu delitu batengatik eta beste urtebetekoa armak legez kanpo edukitzeagatik aitorpena aringarritzat hartuta. Kondenaren ondoren ez da beharrezkoa izango kasu honetarako urriaren 16tik azaroaren bira ezarritako zinpeko epaiketa egitea. Eratzoko egunera ere botako dugu begirada azkarrazkar, izan ere Agirre lehendakariaren gobernua eta honen ondarea aldarrikatu zuten zinaren 80. Urte urrenean. Bertan izan ziren egungo eta garaiko hautetxiak, Imanol Pradalesek askatasuna, demokrazia eta justizia soziala aldarrikatu zituen. Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Jose Antonio Agirrek kargu hartzerakoan esandako esaldi berberarekin hasi nahi izan zuen bere diskursoa atzokoan.
1: Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko Lurgainean zutunik, azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nire agindua ondo betetzia, zin dagit.
0: Lehendakariak gogoan izan zuen Leizaolaren erbestetik izan zuen itzulera eta Carlos Garaikoetxeak harturiko erreleboa, alere Pradalesek bereziki izan du gogoan etaren jardun armatua, Agirre ala Leizaolak hau ez zutela partekatu esanaz. Hori bai, antzi egin zen Telesforo Montzonetaz eduta Joseba Arrezola gudari jeltzaleak ziaren gomendiopean bueltan osaturiko gerrila komandoez. 80 urte geroago, Imanol Pradales egungo lehendakariak leku berean itzaldia itxi zuen Agirre lehendakariari zuzenduz.
1: Lehendakari, zuen lekukoa arduraz hartzen dugu. Eta denon ikurrina gogoz astintzen dugu. Herri honen arima ez zutelako konkistatu eta ez dutelako sekula konkistatuko. Eta gizon eta emakume askez osatutako herri hau etorkizun aske eta hobera eramango dugulako. Zindagit, eskerrik asko.
2: Informazioaren aria.
0: Pasa ditugu ordu bat erdiak eta ekonomia eta lan munduan sartuko gara. Taxien Euskal Federazioak gidaridun turismo ibilgailuen gaineko kontroleza eta beren jarduera arautzen duten legeak ez dituztela betetzen salatu du asteazken honetan Donostian eginiko mobilizazioan. Bertan tentsiouneak bizi izan dira, taxiek eraikin aurrean aparkatu eta manifestariek esia pasatzea lortu ostean. Polizia ere bertaratu da eta azaldu dute taxilariak egunero legea urratzen ari den sektore bat dagoela eta ez dutela inor ikusten hori kontrolatzen edota geldiarazten duenik.
3: Sin tener un permiso para ello y se está haciendo un poco la vista gorda. Entendemos que se está de alguna manera consintiendo. Entonces lo que pedimos al ayuntamiento, en el caso de Donosti, pero lo que, a nivel de todo Euskadi, es que pues que sancionen, que paren a estos vehículos, que les inspeccionen y que les sancionen.
0: Donostiara iritsi berri den Uber zerbitzuko taxi gehienak Iribarruan ibiltzen direla gainratu dute eta baita autobus eta taxien bidetik gidatu eta taxi geltokietan gelditzen direla ere. Beste lan albiste bat, laben errekurtso bat onartuz, Barainango udaleko 2025eko lan eskaintza publiko osoa baliogabetu du Nafarroako administrazio auzitegiak aldez aurretik ordezkaritza sindikalarekin negoziatzeko baldintza bete etzela iritzita. Ebazpenak ez du zalantzarik uzten. Laben ustez, prozesu guztia baliogabetzen du, zuzenbidearekin bat ez datorrelako. Sindikatu abertzaleak esan duenez askotan salatu ditu, bai udal gobernuaren jarrera, bai jarduteko eta egintzeko modua, gehienetan sindikatuen ekarpena kontuan hartu gabe egiten baitu. Ebazpena berehala aplikatzera deitu du Labek UPN-eko Maria Lekunberrik zuzentzen duen Barainango udala, ez dadin ziurgabetasun juridikorik egon indargabetu den lan eskaintza publikora aurkeztu direnen eta balizko berri batera aurkeztu nahiko luketenen aurrean. Asteazken honetan amaitu da hartzeko dunen lehiaketan dagoen tubos reunidos eskuratzeko lehen eskaintza aurkezteko epea, gutxienez 14 enpresak dute konpainia erosteko interesa. Interesa agertu duten 14 inbertitzaile hoien artean, soilik 5 pasako dira prozesuko urrengo fasera. Administratzailearen eta enpresa batzordearen arteko urrengo bilera 15ean egingo da, hilaren 15ean sindikatuetako iturriek Europa Presi baieztatu diotenez. Eta aipatu behar ere Bizkaiko Metalgintzako hitzarmen kolektiboa negoziatzeko mahaiko ELA, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek plataforma bateratu bat aurkeztu dutela asteazken honetan, hori ere lan harremanen kontseiluan. Metalgintzako enpresen Bizkaiko Federazioko patronalari behingoz benetan negoziatzen has dadila eskatzeko. LABek eta UGTek negoziazio mahaiaren 9. bileraren ostean jakinarazi dutenez, plataforma bateratu horrek sektoreko 57.000 langile baino gehiago oren lanbaldintzak hobetzeko aldarrikapen nagusiak biltzen ditu. Besteak beste, KPI-tik gorako soldata igoerak, lanaldiaren murrizketa, prekarietatearen eta behinbeinekotasunaren aurkako neurriak, antzinatasunaren hobekuntza eta desizoztea eta erretiroa aurreratzeko koefiziente murriztaileak eskatzen dituzte. Gainera, lantokietan euskararen erabileran eta ezagutzan aurrera egiteko eta berdintasunean, lan osasunean eta prebentzioan aurrerapenak egiteko neurriak proposatu dituzte.
2: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta hogeita amabost edo orduak hogeita bost minutu gutxi eta esango dugu Buenos Aires Euskal Pilotaren 2026ko munduko txapelketari hasiera emateko prestatzen ari dela. Urriaren amabostetik hogeita laura bitartean hogeigarren edizioa ospatuko du hiru egoitza eta bederatzi disiplinarekin. Amabost herrialdetako ordezkariek hartuko dute parte zestapunta, frontball, frontenis, esku, pala labur, paleta goma, paleta larru, pilota egokitu eta xarea darretan lehiatzeko emakumezko zein gizonezkoen kategorietan. Argentinako egoitzak Buenos Airesen egongo dira kirol errendimendu handiko zentro nazionalean eta Ciudad de Buenos Aires zein Banco Provincia klubetan. Uruguain Colonia del Sacramento iria munduko txapelketaren azpiegoitza izango da zestapuntako partidetarako duela gutxi birmoldatu den San Carlos errege pilotalekuan 54 metroko frontoia baitago. Europatik Euskal eta Espainiar jokalariak iritsiko dira ordezkaritza banandu gisa eta elkarren artean lehiatuko dira Frantzia eta Portugalez gain. Ameriketatik Argentina eta Uruguay anfitrioez gain, Estatu Batuak, Mexiko, Kuba, Costa Rica, Venezuela, Peru, Brasil, Chile eta Paraguay jokatuko dute. Euskal selekzioa 41 kirolarirekin iritsiko da Argentinako hiriburura eta datorren asteartean urriaren 13an abiatuko da Laurak bat klubean Lakuako ordezkariekin. Txapelketako lehen partida hilaren 15ean izango da osteguna emakumezkoen gomazko pilota Euskal eta Espainiar taldeen artean.
1: ¿Y a dónde vamos tú y yo?
0: Exekutibo frantsesarekiko presioak ez duetenik, estatuko hezkuntza zentroen 86%ak ohikotasunez zabalduarren polizia indarkeriaren eztabaida zabalduz doa. Agente bat inputatu eta granadak debekatu dituzte. Arnas luzea ekarri du ikasle eta polizien arteko enfrentamentuek beraz. Astearteko greba jardunaldian 488 atxilotu eta zaurituriko 43 agente izan ziren. Estatu mailan 450.000 lagun mugiarazi zituen mobilizazioan. Poliziaren oldarkotasunaren ondorioz Loran Núñez barne ministroak ikasleen protestetan granaden erabilera bertan bera geldituko dela iragarri du.
2: Je suspends leur usage pour le mouvement des lycéens tant que la lumière n'a pas été faite sur ce qui s'est passé dans cette affaire.
0: Izan ere eragin handia izan du iritzi publikoan Eden 14 urteko gaztearen kasuak, haustura bikoitza izan zuen masailan negarra eragiteko granada bat aurpegira jaurti ziotenean. Polizia agente bat inputatu dute gertakari hoien inguruan mutilazioa ala ezgaitasun iraunkorra eragin dezakeen indarkeriagatik. 15 urteko beste adingabe batek eskua galdu du Lenseko institutu baten atarian izandako enfrentamenduetan.
3: C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale a décidé de libérer du temps dès demain matin.
0: Giroa baretzeko Sebastian Lekornu lehen ministroak bertan bera utzi ditu eskolak astelena bitarte eta hezkuntza sailarentzako 1200 milioi euro gehiago iragarri ditu helduden urteko aurrekontuetan.
1: Dicen que vuelven los pájaros una vez en diciembre.
0: Eta gaur goizean kontatu dizuegu Jose Manuel Beiras Torrado, nazionalismo galizerraren buruzagi historikoetako bat 80 urte zituela hildela Arreborainako bere etxean, Brionen. Beiras, 1936an Kompostelan jaioa eta ekonomialaria, Galiziako bizitza politiko, sozial, kultural eta akademikoan funtsezko referentzia izan zen, eta azkenaldian oraindik ere parte hartzen zuen ekitaldi kultural eta politikoetan, esaterako Padronen Jose Luis Mendez Ferrinen omenez egindakoan, edo publiko gisa apostuluaren pregoian aurten herri palestinarraren alde. Joan den udaberrian PSG-ren historiari buruzko liburu bat aurkeztu zuen alderdi hori sortzen ere lagundu baitzuen, Anova alderdiaren sortzailea ere izan zen Benegatik irten ondoren. Lehen doluminen artean, Ana Ponton Benegako buruzagiaren adago, sare sozialetan argazki bat igo baitu berarekin. Bertan esan duenez, Beirasek arrasto handia utzi du Galiziarren hainbat belaunalditan. Gaineratu du Galiziarekiko ekimen, Galizarekiko kemen barkatu konpromiso eta maitasunaren erreferentea izan zela. Euskal Herretik ere Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak nabarmendu du Beiras ezkerreko nazionalismo galegoaren erreferente historikoa eta bere herriarekin konprometitutako intelektuala izan dela eta ohoretzat jo du bera ezagutu eta arekin gogoetak trukatu izana.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: hamarkada batez Gernikan ez da gaztetxerik egon, ariketa joan den urteko udaberrir arte. 2025-ko apirilaren 12an, Egurre gazte asanbladako kideek herriko eskola zaharra okupatu zuten, zeinak 13 urte zeramatzan utxik. Aurtengo udan, gazteak desalojatzeko hainbat saiakera egin ditu Herri Bizkaitarreko udalak, liburutegi berri baten proiektuaren aitzakipean. Asanbladako kide den Enaitz Arronategirekin hitz egin du Maialen Oma Etxebarriak, jasotakoen nondik norakoak ezagutzeko.
1: Gernikako udalak 2028an aurkeztu zuen aurreneko udal liburutegi berriaren proiektua, baina aurrekontuak ez dira aurten arte onartu. Obrari ekin ahal izateko gaztetxea desalojatu nahi du Jose Mari Gorroño alkateak, zeinak hilabete hasieran ziurtatu zuen datorren urtean liburutegia martxan egongo dela.
2: Judikazioan gendun, ude? Eta oin topetan du talde bat, euren interes partikulara gaitxik, oztopoak ipintzen obrak azteko. Eta hau ez da normala. Gernikako herriek okuparik ez deu onartzen. Ez etxe eta lokal partikularretan ez eraikin publikoetan.
1: Gaztetxearen kudeaketa Segurre Gazte Asanblada arduratzen da eta Gorroñoren argudioak gezurretan oinarritzen direla ziurtatzen du.
3: Bere deklarazioa ideia batekoa eta bere helburu nagusi ze guri desitxuratxe da guztiz, da apur bat sortxie mamua de herri ze gu herri zen kontra gauzela edo gaztetxe kontra liburutegi paradoja edo, bueno, ez da izan esan bat sortxie herri zen bertan eta hori ba guztiz faltsua da, gure ustez bizek batera garri ze direz.
1: Liburutegiaren inguruko eztabaida aspaldikoa da Gernikan, ikasleek luzaroan salatu baitute azpiegitura zaharkituta dagoela eta herriko beharrizanentzat txikiegia dela. Baina gazteek proiektu elektoral gisa irakurtzen dituzte udalaren presak, liburutegi berriaren proiektuak ia 20 urte edaramatzalako geldirik.
3: Oindala asko izan astran liburutegi ze gaztasanbladati bertatik, eta ontan urtetan bai gaztetxien bertan azterketa sasoien, ikasketa gela jarri izengu, gela bat jente ikasteko bideratuta duena. Orden benetan aktu duena arazo horrekiko gazta asanbladako jente izen dela, da Jose Mari geiz hau da bilela, ba ointxe, obri egu deuz bai edo bai ja udalako gotie, justo hauteskundiek, zoin arte ez teokin inungo prisarik, justo gaztetxera espazioari erabilera bat emoten azidanien onartua dana.
1: Tentsio egoera ekainaren 15ean hasi zen udalak gaztetxeko sarraia modu ilegalean aldatu zuenean gazteen arabera. Inongo prozedura judizialik ez jarraitu izana leporatzen diote alkateari.
3: Ekainaren 15ean bertan amentxe agertu zala udaleko arkitektie aparejador bat eta zerrajeroa da hiru bi municipal inongo abizu barik. Gorreño justifikazioa izan berak ati ditzi bakarri nahi bala. Eta enbeana zerraduri ebera aldatu iman.
1: Asanbladako kideek eragindako presioari esker kaleratzea bertan bera gelditu zen eta arrezkero behin baino gehiagotan bildu ziren alkatearekin egoerari alternatiba bat bilatzeko. Baina akordioetara ailegatu orduko udalak harreman guztiak eten zituela salatzen du asanbladak.
3: Espazio Gorroño bai edo bai nahi bala, ez bala moten inungo alternatibarik eta orduen ikusteman gu ez ginela joango leku hortatik eta orduen apur bat gauzia txartzen joan zaneinien, ez ban gure izan gaizan negoziz eguaz, ez guaz inungo komunikazin hori gokin, eta momentuen ez tozko erantzuten deizetara, udaleko inok, eta udaletxe bertara behoan gara, da ez tozko itzen kasurik ez gure inok negoziz eguaz antza.
1: Desalojoa abuztuaren 24ean emango zelaz jakitun, gazteek ekimen ugari antolatu zituzten aurreko egunetan egoera salatzeko. Bi egun lehenago, Picassoren kuadroaren aurrean eskegi ziren eta egunean bertan eserialdi jende zu antolatu zuten udaletxe barruan.
3: Hemen egon ginen auditorioan bertan itxaroten tortxien presie edo desalojoa emotieri eta zan agertzen inor, ez duzko zen hartzen deizek, ez genuen jakin zepazeko zazpaizaz, orden bairabak igenun presinoa sartzeko da gugaz berbaitzeko da informazioa lortzeko udaletxera joatie. Lehenengo bi sartu ginen bakarrik, ez duzkoen kasurik egin, da orden bairo jazera aldizeitxera bak izan. Hor betaltzeskue, como herri zen etxiez joditzen abizela, duztak izan, baina bakarrik, negozitan segidu nahi genuen bakarrik.
1: Abuztuan astekoak ziren obrak geldituta daude oraindik eta galera ekonomikoen ardura asanbladaren gain eroriko dela adierazi du Gorroñok.
3: Proiektu ja aurrera doa, urtarrilen bildu aurrekontuko onartu bazen, eta ja faseanak egin direz, adjudikazioa egin da, obrako kontratu eta jadana dau prest, eta ointxe, baina juzgauetara sartu dugu Jose Marik ja desalojo ordena edo, eta ba horren itxaropien gauzapur bat, Eltxe ja noiz joan biergaren fetxe edo desalojo agindu Eltxeri itxaroten gauzointxe.
1: Gaztetxea eta liburutegia proiektu bateragarriak direla aldarrikatzen dute gazteek negoziazioak berrabiarazteko deialdia eginez.
4: Informazioaren ariak.

0: minutu falta dira ordubietarako entzule eta badakizu ordubietara arteko tartetxo hau ba kulturaren aritik egiten dugula norekin eta Garazi Kastaño lankidearekin. Kaixo Garazi?
1: Arratsaldeon Itxaso. Gaur argitalpen bikoitzarekin atorkizue Donostian aurkeztu dituztelako gaur Nerea Herrinen gorputzaldiriak kontakizuna eta Jon Gerediagaren kontu zikaro antzerkia. Kutxa Fundazioa literatur saridunak dira biak Mikel Insausti Fundazioko kidearekin batera. Izan dira in zuzen ere bi autoreak eta baita Itzea Aurkizu eta Xabier Mendiguren editoreak ere.
2: Hasiko gara gorputzen aldiriak liburuakin, izenburuak esaten bezala, aldiritan kokatzen da liburuen erdigunea, Masatxutxez parkea. Bertan, aurra lameneko eskola bateko gurasoak izango dira protagonista. Eta pertsonaia horien bizitzetatik pixkate ere ikiko da historia, ez? Nik puzle egitza erabirin egizan atemen, orkezpeneako, zirutzen zait, ba irakurlea, ba joala pixkanaka puzle bat osatuz, eta protagonista edo pertsonaia bakoitzan begiradatik beti zerbait berria deskubritzen da. Eta zentzu hortan irutu zait nahiko proposamen korala dela lan hau, ahots bakoitzak, kapitulu bakoitzak, pertsonaia bakoitzan pentsamenduk edo bizipenak beti zerbait deskubritu arazi dutelako, badakiguna beste begirada batetik eman eta baita zerbait berria. Eta zentzu hortan irutzen gai askota iristen dela, ez? Espektro zabala dagoela, tematika dagokionez. Eta gizarte honek ertzetan kokatzen dituen pertsonaia horiek hainbat bizipen dauzkatela, berba hain ertzetako kestianak, ez baiala eguneroko edozen bizitzetako gai. Eta gero ipatuko nuke baita ere isiltasuna, ez? Da pertsonaia bakoitzak irutu zait isiltzen edo ezkutatzen dula zerbait. Eta, azken isiltasun horrek hau txauko lan liberen liburuan. Beraz, hoxe, gorputzen aldiriak izen gudu behak ondo lagun dutzen bezala, seksu grina, depresioa, minbizia, tratu txarrak, suizidioa, horrezia, alkoholismoa hon. Gai hori guzti jorratuko ditu, mugak bilatzen dituzten bertsonaiekin, eta hortxe dutzeko, zuri gongo zituzta, eskerrik asko.
3: Lehenengo eta behin, eskerrik asko kutxa sariai, liburu hau gauzatzeko edo egiteko eman digun bultzaragatik. Eskerrik asko elkarri ere, edizio lanagatik, eta nik eskertu nahi diot ere, liburun da konfiantza handia izan duen pertsona bati, inigori, eskerrak eman nahi dizkio. Eta, itzeak oso ondo lagurtu du liburuaren mamia zein den. Pizkatxo bat gehitzearen, esango nuke liburu hau dela basterra nola bait bezarkatzen duen liburua. Alde batetik daukagu aldiri urbanistikoa eta beste batetik daukagu pertsonaien aldiri emozionala. Hor nonbait topo egiten dute, ez? Nolabait emozio, pertsonaien emozio zentralak eta periferikoak zela, no? Inezaten da modura, ez? Matx egiten dabe iriaren topografiarekin, ez? Aitzak esan dauna hori bat. Pertsonaien bakoitzako gindilizka dara ma batek desira, beste batek depresioa, beste batek nekea, beste batek azerria, ez? Eta, tentzio horren inguruan, emozio zentralak eta periferikoen tentzio horren inguruan mugitzen dira historio guztiak, ez? Eta taldearen plizituak egiten da, ez? Pixkatxu bat da, zert zeintzu dira emozio periferikoak, edo zeintzu dira emozio zentralak, ongizatea bermatuta daukagunean, era berean sentitzen dugu, era berean hierarkizatzen ditugu emozioak eta gure funtzioen mapa era berean dago eginda, ez? Periferian bizioa gara edo zentzuan bizioa gara, pixkat zentzu hortan dago irekita liburua, ez? Askotan maulertzen dugu, periferia dela zeo zer soberan dago zeo zer, baina liburu honetan pentsatu nahi izan dut, agian periferia dela falta lan zeo zer. Hor badago momentu batean, pertsonaietako batek esaten dabela. Periferiako, oza, zentroko amantea juten dira hotel periferikotara. Baina nora doaz periferiako amantea. Beraz, periferia da falta den hori, ez? Sortu behar den hori. Eta nik idazteko bilatu dudan hori, ez? Sormen eremu hori. Itzeak esan duak trauma zein da, mira guraso batzuk, eskola ostean Massachusetts, taberna, txutxeren da, bizioleku legal batean biltzen diren guraso batzuk. Eta, bueno, hortxe gauzatzen da historioa. Gero, pertsonaia bakoitzak dauka kapitulo bat, egokitzen dio kapitulo bat liburuan, eta kapitulo bakoitzak eta historia bakoitzak hasten dira, ba, bueno, hiriak hasten dira zen modura, ba, eraztun kontzentrikotan da, nonbait ikutzen dira, ez? Hor badago gizarremanen egitura plastiko bat, eta egitura plastiko bat, ba, zeo zelan posibilitatzen dau narrazioaren egun hibrido bat bezala, ez? Eta egun hibrido hor, ba, baita ere badauka mugarekin edo periferiarekin zer ikusi zen. Zeo zelan novela, bueno, novela alteitu, albaiz hau nik telenovela bedeituko neutzen, ez? Horre, Tinderren antzeko zeo zer dagolako Massachusetts horretan. Novela eta ipuinaren arteko batzutan konfunditu alda, ez? Zer da novela de ipuina. Idazketa bera periferikoa da, hizkuntza bera, hizkuntza zentraletik alde egindu ahoskotasunera, generoak benaztu egin dira, errealismotik badoaz fantasiara, hor ikusi aldugu momentu batzutan sekula betiko lurraldea, Peter Pan, Nana, Wendy, metaliteraturara ere, hor daukagu pertsonai bat, Txekofen jauntxo, txakurtxo bako jauntxoa, edo txakurtxo gabea, ez, damatxo txakurtxu dunaren analogo kontrakoa, esango genke. Eta, bueno, ba hori xe, novela bada iesa, baina ez da ies betea, ze hor badaude arlanka batzu, ba, zentrora tira iten dabenak, horeka babilatzen dutenak, eta, bueno, ba, da novela oso koloretzua, bizarroa, eta espero, ba, guzti gustatzen.
4: Kontuz Ikaro, antzerki saria irabazi zuen Kutxa Fundazioaren sariketetan, Jon Gerediagaren obra berria da. Eta Jon Gerediaga, ba, obra zabala dauka batez ere bi arlotan. Poesien batetik eta antzerkian bestetik. Eta bietan da nola esan hori, puntako egitea. Poesien batez ere azken urteetan idatzi duena, ba, gari batean surrealista guazan eta gaur egun gehiago da malako postura meditatibo bat edo hartua dauka eta naturaren kontemplazioa edo hartu du ardatz moduan eta buen kontemplazio horretatik datozen ba, gogoetak. Eta antzerkien berriz, garai batean, ba, batez ere antzerki hori imaginarioarekin ibili izan, eta hainbat obra idatzi zituen, ba, bueno, ba, Bilboko talde horretan, ba, Anterlikusekin eta beste zenbaitekin. Eta obra oso vanguardistak eta esperimentala ziren. Eta hau berriz ez da, bakatu talde batentzat idatzia, egon bakarlana da, gehiago ez da, eta egun baten behar da, emango dute antzezpena, ez da, baina, bueno, da, antzakilan bat irakurtzekoa oraingoz. Eta kontuz Ikaro, titulak berak sugeritzen digun bezala, eta, bueno, Ikaro personaia mitologikoaren aritik azten da tiraka, eta, bueno, beste zenbait lekutara iristen da. Zaman duke ez dakite zuzen edo kerna bilen, bai bere azkenaldiko poesia eta bere antzerkia eta lotzen dituen erdigune bat izan daitekela, bueno, berak ere daukan beste alderdi bat, eta bera lanbidez filosofiako irakaslea da, eskola batean, eta bueno, biek badute filosofikotik ez da bere antzer, azken aldiko antzerkiak eta bere azken aldiko poesia. Baina igual oso okan dago. Da, da, da, jorri egon gori dutitza, zorionak emanen.
5: Zorionak emanen. Zorionak emanen. Bueno, egunon. bitz besterik ez, eskerrak emoteko, inorez azteko, eta testuari buruz zerbait esateko, baina labur, eh? Pero galderaren baba hau erantzongo gustora. Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko, Elkar Argitaletxeko arduradunari, Xavier eta Gorritzeari, bai, Kutxa Fundazioko arduradunari, Xavier, eskerrik asko Kutxa Sariko epaimaiari, aurkeztutako lan guztien artean, nire lana aukeratzeagatik. Eta, bueno, batez ere etxere, eskerrik asko etxeko, Idoiari, Mari eta Maiteri ematen diaten guztiagatik. Liburuari buruz, bueno, nik kontu zikaro idazterakoan, antzeslanaren forma eman nahi nion gizaki baten bizitzari, edo zein pertsonaren bizitzari. Edo beto esan da, formazio urtei. Formakuntza eleberrietan bezala, bildun roman deitzen den horietan, pertsona baten aurtzarotik helduarorako transizioa kontatu nahi nuen, baina antzeslan baten forma eman da. Pentsatu nuen, irakurtzeko erraza izan behar zuela, eta aldi berean trinkoa eta geruza askotakoa. Gertatu hori da, bizitzaren etapa batetik bestera pasatzeko ezinbestekoa diren aldaketa hori guztiak astiro-astiro eta modu nahiko naturalean gertatzea. Baina askotan, krisiren bat edo beste pasatu behar izaten da, eta batzutan, krisi horiek sakonagoak edo bortitzagoak izan daitezke. Nik bi alaba ditut eta Ikaroren aitak Dedalok egin zuen bezala, amarekin batera noski, pentsatu nahi dut horrezkero egoak eman dizkiegula alabei, haiek laster libre eran egin alizateko. Baina guraso gehiene bezala baditu nire beldurrak ere, eta behintzat kontuz ibiltzeko gomendioa eman daidit, kontuz egaz egiteko. Bai alabei, bai irakurleari, bai egaz egin edo libre ibili nahi duen edo hori. Eizu egan, saiatu zeure ahalmenak eta zeure muga deskubritzen, baina kontuz ibili, kontuz Ikaro, eta batez ere gozatu bidaiaz eta ondo-ondo ibili merezi duta. Ezkerrik asko.

Arratsaldeon, ordubiak dira, naiz irratia entzuten ari zara. 61 urteko gizonezko bat hilda aste honetan tximinoaren baztangak jota Donostia ospitalean osasun saileko iturriek baiezatu dutenez. Kasua ezagutu ostean, gutxienez 25 pertsonari jarri diete txertoak kutsatze berriak saiesteko. Hildakoa gaixo onkologikoa zen eta hainbat edabidek zabaldu dutenez, Donostia ospitalean kutsatu omen zen tximinoaren baztangaz beste gizon batekin gela partekatzean. Hasiera batean ez ezaguna zen gelakideak virus hori zeukanik, baina dagoeneko 0 paziente izendatu dute eta isolatua izan da. Tximinoaren baztangaren virusa, mpox izenez ere ezaguna, oso gaixotasun ezohikoa da eta infekzioa larriagoa izaten da immunitate sistema konprometitua duten pertsonetan. Hainbat sintoma eragin ditzake, sukarra, gongoi landituak edota barizelaren antzeko erupzioa eskuetan zein aurpegian. Kutsatze berriak saiesteko hartutako neurrien barruan, gutxienez 25 pertsonari jarri diete txertoa. Eta bestalde lan munduan, ENE Konfederazioak elkarretaratzea egin du Lakuako gobernuaren aurrean Jaurlaritzak baimendu dituen lehortearen aurkako laguntzak gutxiegi direla salatzeko. Legebiltzarrak onartu du hilaren 16ra aurreratzea nekazaritza politika bateratuaren laguntzen aurrerakina. Nekazari eta beltzainek Lakuaren sentsibilitate falta, interesik eza eta kudeaketa desegokia kritikatu dituzte hainbat hilabetetan landa munduak bizi duen krisi larriaren aurrean ezer egin gabe egon ondoren. Hildorretan adibide gisa jarri dute elikadura, landagarapen, nekazaritza eta arrantza sailak joan den ostiralean bilera baterako deia egin ziela sindikatuei. Bilera horretara Amaia Barredo sailburua ez zela bertaratu ere egin eta laguntza jaso

0: Konfederazioak uste du denbora ederra galdu dela udasierako klimaren mahaiko lehen bileretatik eta errealitateari buruzko erabateko pertzepzio eta sentsibilitate falta dagoela lehortearekin sargaien eta nekazaritzako gasolioaren garestitze jasanezinarekin eta jatorrizko prezioen jeitsierarekin. Hala, Lakuako gobernuak krisia ukatzen jarraitu ez dezan, bere alako larrialdi neurriez harago Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako nekazaritza politikak errotik aldatzea eskatu du sindikatuak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez, trafiko aldetik lasai dugu Euskal Errepide sarea eta eguraldiaren informazioa berriz Iker Ibarluzeak eskainiko digu.
2: Udazken sasoiko eguraldi busti eta freskoa nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina esan bezala hodeiak nagusi izango dira eta hodei hauek zaparrada giroa ekarriko dute. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu eta bertan tarteka mardulak izango dira, baina Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Arratsalde partean euriak gutxitzera egingo du, ipar isurian zaparradak tartekatuagoak eta ahulagoak izango dira, hala ere ez du atertzerik lortuko, aldiz hego isurialdean pixkanaka atertu egingo du eta bertan arratsaldean giro lasaiagoa izango da. Haizeak goizean ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa nagusituko da eta tarteka bolada zakarrak utziko ditu, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 14 eta 18 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurian 12 eta 17 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamar doden lekuetan emango dira, altuenak aldiz kostaldean.
0: Eskerrik asko Iker, guk hementxe utzeko dugu oraingoz informazioaren aria, ordubiak eta 4 minutu direnean, jarraian kirol kontuak Jon Garate lankidearen eskutik eta 3:00 itzuliko da aktualitatea, gero arte.
1: Naiz irratia. Kirol aria, Naiz irratian.
3: Jon Garate.

Ogi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta bost minutu dira. Emakumezkoen Endesa Ligan Inversus Gernika Bizkaiak 72 eta 108 galdu zuen atzo Basket Zaragozaren aurka Malosten.

Eskubaloian Superamala bera-berak garaipen garrantzitsua lortu du Rokasa Gran Canariaren kantxan, 24 eta 26 irabazita. Futbol kontuetan alde batetik Jon Mikel Aramburuk min hartu du soleoan eta Reala eskuin egali gabe dago astebururako bilakaeraren zain. Eta Atletiken aldetik Oihan Sanzeti erresonantzia egin diote eta egindako mediku proben ostean giharretako lesio moderatua daukala baieztatu da bere ezker hankako soleoan, hau ere bilakaeraren zain. Txirrindularitzan alde batetik Jon Izagirre azkenean bizikleta gainean agur esateko moduan izango da bere ibilbide profesionalari amaiera emateko Lombardian egingo du asteburuan. Eta Primoz Roglic esloveniarra eta Marlen Reuser suitzarra Europako erlojupeko txapeldunak dira. Eta Euskaltel Euskadik David González fitxatu du heldutasuna eta eskarmentua taldearentzat.

0: Eskeitare aipatu behar dugu, izan ere Alain Kortabitarte Bastimeko eskeitarra Asunzionen jokatzen ari den munduko txapelketan final laurdenetarako sailkatu da. Eta golfean Jon Ramek ez du datorren urtean Leaf Golf zirkuituan jarraituko. Pilota kontuetan zestan erabaki dituzte Euskolabel Winter Serieseko multzoak eta finalaren data, finala otsailaren 13an izango da. Eta asteburu honetan bertan, bueno, bihar bertan abiatuko da lauterdiko txapelketa eskupilotan eta guk noski ba osteguneroko legez, katedrako lagunekin gure tertuliak berreskuratu behar ditugu. Oraingo honetan, izenare jarri diegu kontrakantxa izena izango duen mendik aurrera katedrako irratsaioak eta bertan badakizue aktualitatea, kinielak, gonbidatu bereziak ere izango ditugu, sariak ere bai eta bueno, ba ostegunero izango ditugu tertuliatxoak eta noski ba gaur izango dugu lehena. Bueno, eta Euskal Herriko erdigunera mendi ibilaldiaren deialdi berezia. Igande honetan, Ego Euskal Herriko bi mendizale federazioek antolatutako ekimenak 7 lurraldeetako mendizaleak bildu nahi ditu. Egitarauan besteak beste, Juan Mari Feliuri eta Felix Isasari egingo zaie omenaldia. Eta ipatu, Fortuna Kirol elkarteak azaroaren 8an egingo den Behobia Donostia lasterketako kamisita ofizialak aurkeztu dituela. Hauexek aurkoak eguerdiko ordubiak eta 9:09.
1: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zut aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketakekin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
7: Kirol Aria, Naiz Irratian.

Ongi etorri entzuliok, eguerdiko ordubiak eta amaika minutu dira. Gaur kirolkontuak saskibaloiarekin hasi behar ditugu. Emakumezkoen Endesa Ligan, Inbersus Gernika Bizkaiak, 62 eta 108 galduzuelako atzo, Basket Zaragozaren aurka Malosten. Bizkaitarrek Ane Olaetaren utxunea izan zuten, eta Eleni Bosganak Sorbaldan min hartu zuen partidan zehar. Franki Garziaren taldeak, bigarren laurdenaren hasierar arte utzi zion aurkariari, markagailu 22 eta 24 zegoela ordea, Zaragozak 8-14 partziala lortu zuen atxeen aldira baurretik iristeko, 31-49. Bigarren zatian, Zaragozaren nagusitasuna areagotu egin zen, Shepardek 31 puntu sartu zituen, eta Bankolek zein Garzonek ere lagundu zuten erasoko jaialdian. Gernikak igandean jokatuko du berriro Avenidaren kantxan, eta gaur berriz Araskik Estudiante sartuko du Mendizorrozan, eta Iba eta Basketek Celta Ilunben. Bi partida garatxaldeko 7:00 jokatuko dira.

Eta eskubaloi kontuetan, Superamara bera-berak garaipen garrantzitsua lortu du Rokasa Gran Canariaren kantxan, 24 eta 26 irabazita. Donostiarrek pasaden demoraldiko liga eta urtengo Superkopa galdu dituzte, Kanarietako talderen aurka, eta oraingoan behintzat arantzak entzea lortu dute. Partida parekatuta hasi zen, baina etxekoek 4 eta 8 partziala lortu zuten abantaiatxo hartzeko. Xabat Beloki egon zen Donostiaren aulkian, Jon Begiristain teknikariaren ordez, bajan baitago usurbildarra, eta bueno, ba honek jokoa gelditu zuen, eta bera-berak bikain erantzun zuen ondoren atxeden adira aurretik iristeko. Bigarren zatian Donostiarrek abiadura eta kontraerasoa baliatu zituzten, Maria Luisen eskutik bereziki, eta amaierarako 8 minutu falta zirela, bairu goleko aldea ireki zuten, baina Rokasak partida berdintzea lortu zuen. Azkenean, Carmen Arroyok aurretik jarri zuen bera-bera, bat gora, eta Elba Alvarezek egin zuen 24 eta 26 garaipena ziurtatzeko.

Eta futbol kontuetan bi lesioen berri eman behar dugu. Alde batetik Realari dagokionean Jon Mikel Aranburuk min hartu du soleoan eta Reala eskuin hegalik gabe dago astebururako. Hector Forte kataluniarraren min hartuta dago, Odriozolak sendatze prozesuan jarraitzen du eta Ruperezek Sansekoko fitxa du eta 23 urte baina gehiago dituenez, ba ezin du lehen taldean jokatu. Realeko medikuek Jon Mikel Aranbururi asteazken honetan egindako azterketek eskuinankako soleoan giharretako lesioa duela baieztatu dute, talde txuri urdina ke hor labur batean jakinarazi duenez, beraz bilakaeraren zain egongo da eta gauza horrela, ba eskuineko hiru hegalekoak min hartuta daude, beraz Matarazok bestelako irtenbide bat topatu beharko du astebururako. Gogoratu txuri urdinek Deportivo hartuko dute lanoetan.

Eta bestetik Atletiki dagokionean Oihan Sanzeti erresonantzioa egin diote eta egindako mediku proben ostean giharretako lesio moderatua daukala baieztatu da, bere ezker hankako soleoan, beraz Nafarra ere bilakaeraren zain geratzen da.

Bueno, eta txirrindularitzan berri onak Jon Izagirre azkenean bizikleta gainean agur esateko moduan izango baita, bere ibilbide profesionalari amaiera emateko Lombardian egingo du asteburu honetan. Igande honetan eskumuturreko ferula eta guzti, esan bezala Lombardiako irteeran izango da ormaiztegiarra eta geroago etxean ormaiztegiko ziklokrosa ere korrituko du. Izagirrek entrenatzen ari zela utzi zuen eskumuturra eta horrek, ba, lehiaketa profesionala iragarritakoa baino lehenago ustea behartuko zuela ematen zuen, baina azken dantza bat egiteko asmotan agertu da azkenean. 16 urteko ibilbidean Izagirrek 20 garaipen lortu ditu profesionaletan, azken biak aurtengo demoraldian bertan, bata Miguel Induran sari nagusian eta bestea Marco Pantani memorialean. Beraz, besteak beste, ba, asteburu honetan Lombardian, Jon Izagirre eta Peio Biloren agurrak izango ditugu protagonista.

Bestetik, Primoz Roglic esloveniarra eta Marlen Reuser suitzarra Europako erlojupeko txapeldunak dira. Bestalde, Nienke Binke holandarrak irabazi du emakumezkoen 23 urte 7 erlojupekoa, Paula Ortiz Nafarra 6. izan da, eta gainera Benjamin Noval asturiarra eta Alejandra Neira galiziarra kontinenteko txapeldun dira junior mailako erlojupekoan. Aipatu moduan, Primoz Roglic txirindulari esloveniarrak eskuratu du urrea Ljubljanako Europako errepide txirindularitza txapelketako gizonezkoen elite mailako erlojupekoan. Roglicek etxean zalea esloveniarren babes handia izan zuen, Tadej Pogačarren baja zela eta, etxekoen ordezkaririk onena zen, eta esloveniarrak zilarrezko domina lortu zuen 2017 munduko txapelketako erlojupekoan, baina gaurdaino inoiz ez da Europako txapelketako podiumera igo. Oraingoan ordea, urrea eskuratu du eta podiuma Bruno Armirail eta Maxime Decomble frantziarrek osatu dute. Era berean, Marlen Reuser txirindulari suitzarrak urrezko domina berri bat eskuratu du bere palmareserako, horrela, Movistarreko txirindulariak 5. txapelketa kontinentala irabazi du erlojuaren aurka, eta Ellen van Dijk nederlandarra atzean utzi du sailkapen historikoan. Podiuma Demi Bollering herberetarrak eta Juliette Berthet frantziarrak osatu dute. Eta Paula Ortiz, 6. 23 urte 7 erlojupekoan, Nienke Binke holandarrak irabazi zuen urrea, Megan Arens errekidearen aurretik, eta podiuma Victoria Kladonova eslovakiarrak osatu zuen. Junior mailan, Benjamin Noval asturiarra kontinenteko txapeldun da gizonezkoetan, 2. Malte Risberge danimarkarra, 300 eskasera hori bai, eta 3. Big Desmet belgikarra, eta Novalen lehen postua Alejandra Neira galiziarraren urriari gehitu behartzaio, emakumezkoen junior mailako erlojupekoan.

0: Eta txirindularitzarekin amaitzeko, aipatu Euskaltel Euskadik David González fitxatu duela heldutasuna eta eskarmentua taldearentzat.
1: Para mí es algo increíble formar parte de Euskaltel Euskadi las dos próximas temporadas. Es el equipo de mi infancia, el que veía por la tele en el Tour de Francia con corredores increíbles y bueno, creo que es algo súper bonito poder formar parte de esta familia en el 2027 y que te empuje la marea naranja. Yo creo que...
0: Bueno, abidakoak bere eskarmentua eta abiadura eskainiko dizki Euskaltel Euskadiri urrengo bi demoraldietan, 2028 arteko kontratua sinatu baitu, txirindulari espainiarra kirol heldutasun osoa lortuta helduko da, talde larainara, tropel profesionaletan 8 demoraldi bete ondoren, azken biak Pinarello Q36.5 taldean, beraz, esperientzia handikoa da, eta eredua izango da taldeko gazteenentzat.

0: Bueno, eta eskeita ere izan behar dugu izketa gai, izan ere Alain Kortabitarte Bastimeko eskeiterra Asunzionen jokatzen ari diren munduko txapelketako final laurdenetara sailkatu da park modalitatean.
1: Bueno, nahiko harrituta garatu nahi zine eskeit rondarekin, zaten praktiketan eta horrela ez dut nire eskeit maila erakutsi, eta ez dut ez joan sentsazio oso honekin, baina bueno, rondatera zait, asko uste nien baino nobeto, eta bueno, ateaz eta oso pozik puntazioarekin eta horrela.
0: Bueno, Barrenteriakoak lehen saiak eran osatu zuen bere jardunaldirik onena, abiadura handiko ariketa eta aireko ikusgarriak eginda 60,11 puntu eskuratu zituen, urrengo bitxanetan puntuazioa hobetu ezarren, eguneko 32 eskeiter onenen artean sartzea lortu zuen. Peio González Eberrik ezin izan zuen txartela eskuratu, hiru saiak eretan erori egintzen eta azkenekoan gainera mine hartu zuen. Final aurdenak bihar jokatuko dituzte Asunziongo Parke Olimpikoan eta emakumezkoen lehian Naia Laso Bermeotarra ere ariko da, gizonezkoan berriz Alain Kortabitarte eta Egoitz Bijueska.

Eta golfean ere badugu albistea, John Ramek ez duelako datorren urtean Leaf Golf zirkuitoan jarraituko. Hala jakinarazi du John Beck, golf jokalari bizkaitararen abokatuak, Ameriketako Estatu Batuetan egindako auzitegiko agerraldi batean. Becken arabera, Ramek Leaf 2.0 proiektu berirako proposatutako baldintzak aztertu ditu eta onartezinak direla ondorioztatu du. Barekako jokalaria 2023an iritsi zen Leaf Golfera eta joan den abuztuan zirkuitoko banakako txapeldun izan zen 3. urtez jarraian. Erabakia Leaf Golfek bizi duen finantza krisiaren erdian iritsi da, Saudi Arabiako inbertsio publikoko funtsak babesak kendu dio lehiaketari eta zirkuituak porrotaren legeari heldu dio. Ramen etorkizuna argitu gabe geratzen da, hasierako arauen arabera 2027ko abuztura arte itxaron beharko luke PGA Tourrean lehiatzeko, baina zirkuito estatu batuarrak salbuespenak egin ditu beste jokalari batzuekin, beraz ikusi behar.

Eta jarraian pilota kontuetan murgilduko gara, laster batean eskupilota, baina aurrez zesta punta ere izan behar dugu izpide, erabaki dituztelako Eusko Label Winter Serieseko multzoak eta finalaren data. 2026-2027 edizioa urriaren 2026 hasiko da eta lehen jardunaldian bi partida jokatuko dira. Sarerak eta bonuak urriaren 13 jarriko dituzte salgai aste artez eta finala otsaiaren 13 izango da. Multzoi dagokionean, A multzoan ariko dira Erkiaga Salegi, Johan Ibarluzea, Olaran Gorka eta Goixerri Lekerika. B multzoan ariko dira bestetik Urreiztia Tain, Ladu Xemanzi, Goitia, Oienard eta Barandika Baske. Jarrunaldiak astelenetan jokatuko dira, arratsaldeko 7:30 inaugurazioa izan ezik, arratsaldeko 6:00 abiatuko dena. Ligaxka 12 partidak eta 10 jardunaldi osatuko dute, horietako bik bi partida izango dituzte, hasierako jardunaldia, urriaren 26 eta gabonetan, abenduaren 28. Finala egun eta orduz aldatzen da, aurreko edizioetan igande eguerdi batean izan da, aurten ordea larun bat gau bat izatea erabaki dute, otsaiaren 13 iluntzeko 9:00.

Eta jarraian eskupilota hartu behar dugu izpide, bueno, jarraitu bagaituzue, badakizue, iaztik katedrako lagunekin, katedra aplikazioa sortu zuten lagunekin, ba, badu izaten genuela, ostegunero gure eskupilota tertuliatxoa, aktualitatea lantzeko, beraien aplikazioaren bitartez ere, gure kinielak egiteko, asteburuko partidei begira, eta bueno, aurten ere noski, ba, ohitura zar horiek berresuratuko ditugu, eta, bueno, ba, gaurtik hasita, ostegunero, tertuliak berreskuratuko ditugu, izena ere jarri diogu, kontrakantxa izena jarri diogu, eta beraz kontrakantxa sekzio honetan, ba, esan bezala, ostegunero izango ditugu, gure tertuliak, gure ekinielak, gonbidatu bereziak ere ekarriko ditugu astero gurera, eta noski beti bezala, sariak ere izango dira, eta gurekin parte hartzeko badakizu zer egin behar duzuen, katedra aplikazioa jaitsi mugikorrean, naiz irrati eta aldetxoan sartu, eta besterik gabe, ba, gurekin gozatu. Beraz, segituan gara, demoraldiko lehen tertuliarekin, eguerdiko ordubiak eta hogeita bost minutu.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Kirol aria. Naiz irratian.

0: Bueno, ba, osteguna dugu gaur eta ohitura zarrak onak badira beti ere, ba, ez omen dira albo batera utzi behar, eta guk ere, ba, ez dugu hala egingo, ohiko izaten dugun eskupio eta tertuliarekin, izena ere jarri diogu, ongi etorri kontrakantxara, entzule, ostegunero katedrako lagunekin izango dugun irratsaiora, eta badakizue, ba, bueno, hemen aktualitatea landuko dugula, katedrako kinilak noski oinarri izango ditugula, berritasun handiekin dator gainera aurtengo denboraldia, sariekin jarraituko dugu, onbidatu bereziak, beraz, bueno, kontu gari, gaur guztiak argitzen saiatuko gara, eta lehenkin hilera baize, bueno, kaixaban master zanbaitu da, eta ostira honetan bertan jarriko da martxan lauterdiko txableketa, beraz, demora gehiagori galdu gabe, azteko lankidea gurtu dar dugu, Ari Santa Maria, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, Joan.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo, zer bai?
0: Ondo, San Marko, ez?
1: Jokatu zara biletan edo.
0: Jokatu gutxi, eta jarraitu ere ez pentsa, Udan pixka deskonektatu dut, baina...
1: Nik kontatu nintzen, bai Uztaila partean, San Ferminen handotiko bai aritu nintzela anaiarekin bada jokatzen, nahiko pikatuta gainera, baina abuztuarekin berriz ere urrundu gara frontoietarek.
0: Gero, noiz baite akaso apustuaren berri eman beharko dugu hemen, eh? Egin genioen apustu hemen naizeko reakzio, bueno, azteko...
1: Baina hori duela orte bete izan zen...
0: Ez, duela hilabete gutxi. Ander Mina, kateratik, Arratsaldeon, Ander.
2: Baitu zoi ere, Arratsaldeon.
0: Zer moduz gara?
2: Ongi, mentxe ja. Urte berria, demoraldi berria azteko irrika, eta ber, duna azten dela uterria.
0: Oporrak aztuta, ez da, eh?
2: Hori da, bai.
0: Azatuta.
2: Bai, bai, gutiz. Ez duek ere,
0: eh? Bai, ja aztu dira. Eta beharra ere badagoia, eh?
2: Bai.
1: Eta eritu zara zu frontoietan, Ander?
2: Bai, pixan mugitu gara, bai. Egin bat, ez oksidatzeko nahikoa, eta ez hasiko gara txapelketekin, orain hasiko gara pixan zerioago, zire bai.
0: Hori galetu da nizun, eh? Zuek pilotari izan da eta pilotazale leialak izan da, bueno, udaren eseguraski izan txartzela jarraitzen, ez? Alde bat edo estera, ez akaso demoraldian bezala, baina...
2: Hori, ez da intentsiate berinarekin ez da egiten, baina, bai, nozienka partiduren bat, txapetieta txaren bat, herriko erritako jaietatik, eta hortik mugitzen gara, eta, bueno, entrenatzen, azkenean, ongi pasatzen dugunez, aurrera.
0: Ondo.
2: Ongi atorki egon zerbait da.
0: Bai. Ederki. Bueno, ba, gero labur bada ere, bueno, itzein, godu pixka bat udaren inguruan, nor ikusi duzuen fin, nor makur, bueno, baina azteko, demoraldi berri bat abiatzera doa, eta katedra aplikazioak berak, bueno, badakartza bere berrikuntzak, beraz, hauek argitzen hasi gaitezke gaurkoan, baina, bueno, azalduko diogu eren zuleari, zeak aso entzule berriak baditugu, eta zer den katedra, ez dakitan lezuk azaldu nahi duzun, azkar batean, horla, eltzuleako katzeko.
2: Bai, katedra, bueno, Googlean fantasia dauden antzera, pilotari buruzko sortu dugun aplikazio berri bat esan behar nun, baina urte eta piko daraman aplikazioa da, lagunekin eta familiarekin edo lankidekin lehiatzeko, dirua onartzen ez duen aplikazioa da, bakarrik puntu virtualak irabazteko, eta azkenean laguntzen du txapelketak urbilagotik edo barrenagotik segitzen, eta nolabait, pues, pilota modulu hori sakonago batez bizitzera, ez, eta...
0: Hori da.
2: Hori dut, ideia polita iduzitze egun, eta proiektutxo bat, zinean.
0: Hori da. Eta ibatu, ba, bueno, horre taldetxoak daudela noski lehiatzeko, guk badugula, iaztik naiz geratiko taldetxo, eta, bueno, hor txibiltzen garela gure artean pikean, ba, gaude pertsona, bueno, batzuk, eta hor txibiltzen gara. Esan bezala, berrikuntzak, eta ean ondik hasi gaitezken, ze badira batzuk, hasteko, Ander, estetikoki ez, egin dela aldaketa bat aplikazioan, dena eskuragarriago, edo, bueno, bistara argiago eratu dadin, ez dakit zer nabaruen duko zenuketen honen inguruan.
2: Bai, ez, pixkate, lehenengo mangenean formatoa pixkate oso zuzena, erraza zen oso intuitioa, baina uste dute berrikuntza edo zuai barzuela, eta toki hori ematea lehenengo zeiruti ditzegun, erabiltzeko erosoago bihurtzea ere, eta honekin batera pues, jokatzeko modalitate edo xarma gehiago sartzeko ez sortu ditugu pues, gauza pare batzuk, lehenengoa dela, pues, esperientzia puntuak, nolabait, gero eta gehiago erabiliaz aplikazioa, ba, gero eta puntu gehiago lortuko dituzu, eta pues, kategoriaz gora egiten jungo zara, eta horrez gain, txak puntuak, direla, bueno, txak onomatopeia ez, da pilotari munduan edo pilotari ETV-en eta pues, askotan sabiru zitzek erabiltzen duena inaku bat edo tanto berezi bat ikusten dena, ez, txak, hori entzuten dena, bai, hori da. Soño horrekin danera, bai. Ba horrekin, txak puntuak sortu ditugu, nola bai, jardunaldietan, pues, abantaila elortzeko. Orduan, kinilak egin ez gero puntuak irabaziko dituzue, eta puntu horiek eros ditzazkete, gero, abantaila txiki batzuk, badirela, iru sartu ditugu horrengo, badela, tanto tarte bat hautatuz gero partida batean, bikoizteko aukera, hau da, adibidez, norbaiteka maui amabos edo amasi emezortzi jartzeko zabantzan bat haude, puntu batzuk gastatuz gero, bi aukerak hautatzeko aukera izango da. Mm-hmm. Beste bat da, puntua bikoiztea, dela, apustu edo, hori da, apustu dut egiten duzun aukera, asmatzen baduzu, puntuen totala bikoitza egiten dela, orduan, partida asmatzen baduzu, bi irabaziko dituzu, eta emaitza gainera amaitzen baduzu, hiru puntu direnez, sei izango diateke. Uh-huh. Eta azkenik da, adituaren ikuspegia, badela, hau aldatzen jungo den euneko balio bada, eta laguntzen digu ikustera, erabiltzaileen, oza, aplikazio osoko erabiltzaileek,
0: zein bozkatu duten.
2: Hori, zein bozkatu duten, eunekoa gutxiko du. Hori da. Mogoretan laguntzen dizu, pixate, galduta batzu de partidaren batean, ba, gira bezala, edo pista bezala, hau tatu zero, jakin guzu. Da, soberaren programa formatuaren 50x0 horre.
0: Hori da.
2: Publikoaren horren antzeko zerbait.
0: Bai.
2: Hori da, bai. Eta hori dira, jola saldetik, hori dira berrikuntza nagusienak, eta bestalde, pues, galerian eta pilotarien aldetik osartu ditugu, pues, pilotarien izate informazio gehiago, eta nolabait, atributoetan edo bakoitzaren zehaztasunak, balio batzuk eman ziogu bakoitzari, pixaldien behar jakin ezan bakoitzaren hau modu orokorrean egin dugu, ez da inundik inera zehatza, eta kexak etorra itezke, baina, bueno, pixate, bai, berritzanatik eta bururatu zitzaigunez, pues, sartu egin dugu.
0: Ondo. Berrikuntza asko beraz. Zuk txak askorik egin duzu, Aritz?
1: Bueno, nik udanetan egin dut baten bat, ez askorik, baina, bueno, tanto ikusgarriren bat, bai, noski.
0: Ondo, beraz, esan duguna, ez? Aldaketatxo batzuk bai, esan duzuna, kategoria horiek, ez? Benjamin jatatik hasiko gara guztiok, eta bueno, pixkanak igotzeko aukera izango dugu, eta, bueno, nabarmenena, kaso, esan duzuna, ez? Txakena, txampon virtualak nolabait, eta hor, bueno, aktiboa goa denak, ez? Izango dituela beti ere txak gehiago, edo puxtarri gehiago, esperientzia gehiago.
2: Horrega.
0: Eta, bueno, horrek sarituko du, Aritz, gu ere hor, bai. Beti egotea txak pendiente.
1: Eta nik behar ditut, txak horiek beraz, Andera, berre, kontera zu pixkate nola bai. Irabazten diren horiek. Aktibo izatea da lerroburu nagusia, baina ezakite, astero bai. Kinielak egitean, edo egunero aplikazioan sartzean, nola? Lor daitezke hauek.
2: Esan dituzu justo bi moduetan. Sartzeagatik aplikazioan lortuko dituzu puntu batzu, bitxin, sartzki ezakizki dala, badira, momentu etxo bat, eh?
1: Bai, nik behar ditut, bai. Beraz,
2: egon. Bai, denok, uste dut denok behar ditugula, eta denok egon gorrela hor.
0: Gero asmatu egin behar da, txakekin, esan edut. Zai ez, zuk handela ipatu duzun aukera hori ez, pixka bat ikustekoa ze joera dagoen zein bozkatu dukendeak, izan daiteke, pixka bat galduta bazaude, baina izan daiteke ere beste estrategia bat erabiltzeko ez, guztiek abautatu dute, eta nik jak beste puntua behar ditut, beste aukeratuko dut, beraz hor beste estrategia batu sartzen dira gokoan, eh?
2: Jarri ditugun puntuatzeko modua dira, kiniela egiteagatik amartxak jasoko dituzu,
0: vale.
2: Eta hori ez gain, txak bat asmatze duzun aurreko kinielako puntu bako itzagatik. Eta top eunean geratuz gero, bos gehiago.
0: Top eunean
2: sartzen batzara,
0: bos gehiago. Orokorrekoa.
2: Hori da. Eta honez gain, azte bat ditu bestera, akumula edo gorde dituzkenak dira 30 bilienez. Beraz, azte bat ditu bestera, derrigor dut zaude dira, zerbait erretzera edo zerbait erabiltzera, zerbestela, metatzeak ez dizu lagunduko.
0: Osa, jardunaldiro 30 baina gehiago zin dira izan.
2: Hori da,
0: ezin dira kumulatu.
1: Ez arraza, lehenengo egunen artean geratzea, gainera naiz erretiko taldonetan, bai, bagara 150 pertsona, baino gehiago pentsa beraz, ez dela erraza. Gainera, Jon, ere azalduko dugu, bueno, katedrako lagunen arteko eta gure arteko harremana ere, bai, pesin hartu dela, ezta?
0: Bai, noski, indartuko dugu, bueno, guk ere berrikuntza txiki batzuk ez, saiatuko gara astetik astera gonbidatuak ekartzen baita ere, pilota munduak irekin zer ikusi dutenak, ala besterik gabe, pilota zale xelebreak eta direnak, eta saiatuko gara beraiek ere gurekin izaten, eta bueno, gero ere, Thunder, gure irratsaioak entzuteko aukera izango dela hor aplikazioan nonbait.
2: Horrendik ez dugu programatu, baina bai, jarriko dugu bai, linka egongo da, eta tartetxo bat egongo da ezkerreko menu horretan, eta hor sakatuz gero, pues, guetxuteko aukera izango dute, bai, hau linkak jarriko ditugu, eta hor entzuteko bai, aukera izango dugu.
0: Hori da. Oraintxe ere ikusi daitezke albisteak, ez? Esaterako gehienak oraintxe pelota proligaren albisteak dira, ez dakit, soilik hortara mugatuko zareten pixkat pelota proren azken ofizialak direlako edota bestelako erreportai kontuak beste albisteak sartuko sartzeko asmori bazuen.
2: Kontutan dugun gauza bat da ea ze jarriko dugun, oraingo profesional bakarrik jarri dugu pelota proliga, sakonduko dugu ez azkenan udan geldirik ez gara egon eta gutxinaka urtean zehar ere gauza gehiago atrako ditugulako banago, eta hori. Bestalde hori, txakak galdetu jazuen zalantza, aplikazioa goi irekitzean, goikaldean atratzen dira txaken menu berri da, eta bola, pilota hori edo...
1: Urrezko pilota bai.
2: Urrezko pilota bai, klikatzen bauzu, bauzu hor, aukera batzuk, eta nola lortzeko aukera jartzen du. Historia bat zain, eta bena, orduan hori duzu, dena ikusteko aukera.
0: Bai, egia da, orain sartzen zarela aplikazioan, eta bueno, alako tutorial moduko bat badago ez, dena saltzen
2: duena. Hori
0: beraz,
2: bai, bai, bai.
0: Andot.
2: Bai, berriena bai, bueltatxo bat emango dugu, baina bai, diota munduko dena el bateratzerik bagenu, gustatuko litzaiguke, bai, bai.
0: Pasamezala, guri arteko harremana ere indartu dugula, guk noski gure sariekin jarraituko dugu, prinzipioz naizeko motxilekin jarraituko dugu, akaso binakakorako ikusiko dugu aldatu edo ez, zuek ere esan, eh? Zuek partekatu zuen iritziak, ez dakit beste zerbait nahi zuen, edo ez dakit motxilak erabilgarri ditu zuen, ez?
1: Katiluren bat, akaso?
0: Katiluren bai, bat, nik zatak, ez dakit beste zerbait, ez dakit zaukurtzen zaizun.
1: Nire gustaten zait asko, Jon, eta ipatuko temen ea naizerratiko entzuleren batek, bada... prestatu ezakeen, edo naiz irratiko, edo naizeko maioten bat, edo akaso...
0: Ostra hori bai,
1: bizikletan
0: ibiltzeko.
1: Bai.
0: Egin behar duguna da, akaso buruzburukorako, ez, buruzburukoa diot, pixka bat daleako, ez, txapelketa erregea esan ganezake, txapela bat, eh?
1: Deitu, bai, badaukera.
0: Hori...
2: Bai,
0: bai. Ezeko talde txoan irabazateratzen den antzako, hortxe txapeltxoa. Dena den, bueno, gure tertulia edo irratxa hauek ere esan bezala entzunga izango dira, gonbidatuak izango ditugu, gurean. Dena den, azkar batean, bada ere, pixkat udari so egin behar dugu, egia da nik askorik ez duela jarraitu, aritzuk ere diozunaren arabera bintzat, askorik ez, baina horretarako ditugu hemen adituak, pilotariak. Ander, ez dakit, zer nabarmenduko zenuken, egia da, bueno, batzuk oso fin ibili direla ez, ba, Mastersean nagusitu berri diren Elordi edo Mari Ezkurrena, beste batzuk Jokin Altuna esaterako, ez bere mailatik urrun, ezoiko maila batean ikusi dugu, edo maitza aldetik behintzat, ez dakit, zer nabarmenduko zenuken udatik?
2: Ba, nabarmentzekoan, bueno, lehenengo gauza, nintzat laso eta albizu erakutsuten maila, iztuetarekin batera, izugarri ezan dira, Mastersean, Elorritan Marizkurrenen papera ere, oso izan da. Arro dintzait, Mastersean, zein finaletara, ez laso, ez altuna, ez iritsi izana, eta bai, gehien bat hori, pues, alde batetik, laso, pues, ahi dazi dituela, pues, lau, hau da, txapelketa ez, okeraz banago, eta Jokin asfaldiko partez ez duela txapel bat bera ere irabazten. Eta hori da, arreta ditzen nagoena, hori nintzakit, lauter dirako termo guzti ongo den, baina bai, dago, pixate guztot, beno buruan dugun galdera, ez? Altuna, zerbait pasatzen zaion, edo, zekit, abian, zuek ere bat egite guztuten, edo...
0: Bai, azkenean, udan ez dela bere maian egon, hori argi dago, nire usteo zalantza gutxi dagoela. Bueno, badaude kontutxo batzuk hor atzean akaso beste faktore batzuk hemen noski ezin ditugunak esan baina bai badira saltza kontuak ere bai azkenean ez pilota mundu zabala da era berean mundu txikia ere bai baina bueno badira beste kontu batzu baina bueno guk ezin dugu horretan erreparatu eta bai kirol errendimendu hori dagokionean mintzat bai ez bera bat ezoikoa izan dela Aritz Jokinen udara
1: bai guk hemen bagatoz kirol kontuetaz hitz egitera kantxatik urrun gertatzen direnak bueno ba ere beste leku batzuk hitz egiteko eta zuek aipatu duzuenaren arira CaixaBank Masterrean bakarrik partida bakarra irabazi du Imazekin eta aurretik ere ez da oso fin ibili beraz ez dakite nola iritsiko den lautardikora baino bueno nik uste maila honena berreskuratzeko bidean behintzat egonen dela bai.
0: Ea. Aipatu zula Imaz, bueno, ez dago lauterdikoan noski, baina aipatu nahiko nuke, Imaz ere ez dakit uda oso txukuna izan ote duen gainera ikusita, ez? Landa eta nola datozen, ez dakit binakakorako ere. Lana egin beharko du, ez?
2: Bai, gainera bere oso bizilaguna duen, ez? Unas Landa, Kriston maila erakusten ari duena, bi eskuruze, proiektu handiko atzelaria ere. Eta bai, bere eman behar du, eta alde zein tonto, ze, karo, baina uda pasata gero, aukera jasotzen hasi ditu, bueno, Gabiron galde batetik asten, eta Landa bestetik baikon, ba, ez dakitze pasako, enpresen esku geratuko da, baina bai, aukerak Landak izango dituela, hori usteltenon denon ahotan dagoela.
0: Bueno, ikusiko dugu, esan bezala, final zortzirenetako kanporaketekin abiatuko da lauterdiko txapelketa, ostiral honetan bertan, eta esan behar da, kanporaketetan bertan ja baditugula partida, nio? Xelebre batzuk, horre laso eta jakaren artekoa ikusteko moduko da, hori azerkatatzen den hor, eta bueno, guk noski gurekin hilagin hasi behar dugu, dagoeneko abian dugulako, eta bueno, ba, final zortzirenetako lehen partida, Elordi eta Larrazabalen artekoa izango da, Durangon, ostiralean, eta nor, kasi nahiko du, demoraldiko lehen kinielarekin.
1: Emango dugu,
2: bai, Andrei,
0: bai. Andrei, emango dugu, bai, venga,
2: Andrei. Kasu honetan, bueno, Elordiren paperagatik Navarrerenan bai, semifinaletan eta finalean bere alde egin dut, 16-18. Larrazabalen alde egitea, bueno, edo noiz egin dezake, badakigu Larrazabalen maila, badakigu zeio komodua duen, eta edo nori irabazteko gai dela. Baina, Elordiren alde, 16-18, tartean jarri dut, ez dut txakik erabili egin dit.
0: Vale, ondo. Karo, txakik, oraindik txakik ez dugu, ez?
2: Nik bai, baina graba, uzut udakoak direla.
0: Vale.
2: Hasiko naiz legalki jokatzen
0: horregatik. Ados, ondo. Ondo iruditzen zaite.
1: Arbesteak ere zure bidea jarretzen duten.
2: Ez dut.
0: Vale.
1: Nire apustua, nik Larrazabalen alde egin dut. Gainera, entzun nuen, Elordik igandean partida ostean esan zuela, bera konfiantzarekin edo konfiantza handiarekin dagoela, baina hala eta guztiz ere Larrazabalen alde egin dut. Eta 16-18 jarri dute.
0: 16-18. Ba, nik Anderrekin bat, nik Elordiren alde egin dut, egia da, zalantzasko izan ditu dala, ze Elordi, bueno, ez da, bereziki lauterdian espezialista gehiago akaso buruzuruko lako da, Larrazabal gehiago ikusten dut, baina egia da oso momentu honean ikusten dela, Mastersean sekulako maila eman da, horrek nosi konfiantza ematen du, eta bai, nik ere Elordiren alde egin dut, baina Larrazabal 16 eta 18 tanto bitartean kokatu dut. Hortxe gurekin hierak, ostiralerako, eta larun batean, esan bezala, esango nuke partida izarra, laso eta jakaren artekoa Labriten. Ander, hori agintzazu?
2: Ba, ja, zenuz ez partida horrela azte buruko deigarriena, ez? Jaka, bueno, San Mateo irabazitzen barezkurrenekin batera dula gutxi, laso, ba, ki buruna nola ditzen den modalitate honetan, gainera iaz jolastu gabe lesioagatik Kristo gozea izango du, eta lasoen alde jarri dut, 12-15 honetan, 16-18, 12-15 zalantza ditan dut, eta azkenean 12-15.
0: Vale.
1: Nik ere lasoren alde eta emaitza berdinarekin 12-15 Iruñan jokatuko da, Labriten gaineran ikuste, bada horrek ere eragingo duela.
0: Ados, nik lasoren alde egin dut, eta 0-11 jarri dut jaka, bai, nik uste dudalako, bueno, laso partia oso ona jokatuko duela, hori, gainera Labriten jokatuta, eta jakak izango duela partia horietako bat, bere horietako bat, ez, deskonektatu eta katxasko egin, eta...
1: Nahi baino gehiago ikusten ditugu partia horietako bat.
0: Horrelako asumatzen dut jakaren aldetik, beraz, nire apustua behintzat, 0-11 bitartean, hor pixkate, arriskatuta.
2: Txapelketa zirako, agez, iba zaite, igual desentxokota zen bazara, gero horri bulta matea bai, izan diteke, eta don hori pasatza jo, aberar, ikusiko da.
0: Hori da, azkenean final zortzirenetako partidak ere hori dute, ez, irala biziko partidak dira, txapelketa, bueno, demoraldi berri bat hasten da, ez, eta, nio, ez da erraza, kanporaketa hori jokatzea, eta ikusi behar. Bueno, larun batean, Dario eta Senar. Dario badakigu, minartuta izan zela, eta, bueno, uste baina lehenago itzuli da kantxetara, hori bai, esan beharra dago, dagoeneko jokatu ditu partidatxo batzuk. Ander, ze garri duzu?
2: Ba, partidatxan zalantza pi izugarrerek izan ditut, Dario bai, lesioti bat, baina badakigu nolako fizikoa duen, nolako ritmoa jartzen duen, baita Senar ere, bi pintzertzen dira, baina gorriaren gatik egin dut alde, Dario en alde, 16-18 jarri dut.
0: Bale, akaso esperientziaren alde gehiago.
2: Hori da.
0: Zugaritz?
1: Igandean jokatuko da partida Lekunberrin, gainera jaiak hasten dira ostiralean, okeretzu banago, beraz ere kriston giroa egonen da Lekunberrin. Bueno,
0: jaia una rotza.
1: Bai, baina lan egiten dut. Beraz ezin, baina nik behitu, aipatu dugu lehen jardunaldi honetan ez ustekoak eman aldirela, beraz nik Senarren alde egin dut. Senarren alde eta 16-18 gainera.
0: Begira, ba, nik ere Senarren alde egin dut, Dario kestitue konfiantza askorik ematen oraindik, egia da, bueno, zer esango dut ez, sekurako demoraldi egin zuen buruz buruko batez ere, baina lauterdik orako, ezkerra badu, baina askuña ateratzeko bai, baina ez dakit lauterdik orako baduen, eta Senar nik uste nahi kondo modatu aitekela, ezer galtzeko hori gabe aterako da gainera, nik uste presio gutxiago izan beharko lukela, eta nik ere Senarren alde, eta Dario jarri dut 12-15 tanto bitartean, ez dakit gehiagiote den, baina baina, bueno, honik bere alde. Eta azken partida, astelenean, Tolosan, Artola eta Peñaren arte gau, ere partida politia, nahiko orekatuan ikuste. Ander, ze gota duzu?
2: Honetan, behira, Artola zein finaletan ikusunen Navarrenan, eta egintzakit, konfiantza, ez dakit eskuak edo zei izango den, baina ez zuen bere maitik nahiko urruniko zein duenet,
0: vale.
2: Peñaren alde egin dut, eta amabia amaboz.
0: Vale. Claro, hemen Anderrek informazioa du, Andere adibitzen da, eta ikusten du pilota, garraitzen du, guari gara pixka titxua
1: noen. Ari nintzen horretan pentsatzen zeren iaz, ikasi nuen adituei kaso egin hartzaiela, eta aldenean, ba, beraien antzeko apustak egitea. Baina lehen jardunaldi honetan egin dute Anderren kontra, adituaren kontra, beraz ziurrenik egaizkaterako zaiten jokaldia, baina nik Artolak irabaziko duela uste dut, partido oso estu eta luze batean, 19:21 beraz.
0: 19:21, bale, nik ere Artolaren alde egin dut, kaso honetan 16:18 jarri dut, zepeina, baina bai ikusten duela partida orekatua, behintzat, bien aldetik nik uste akatsak, bien aldetik tanto politiak, bai, nik uste partida nahiko orekatua izan daitekela. Ba, hortxe gure kinielak emaitzari dagokionean, galderekin goaz, hortxe dugu lehen galdera, B-serieko partidan, egiguren Bosgarna eta Salaberria, irabazle eta galtzaiaren tanto kopurua, 15,5 tanto baina gehiago, ala gutxiago, Ander?
2: Partida gorro baten alde egin du, Salaberriaren alde, eta plus 15,5 jarri dut. Hau da, 16 edo gehiago, egingo dituelakoan, eguren Bosgarnak.
0: Bale, Aritz?
1: Nik nire estrategiarekin jarraitu harren, Anderri kontra egingo dio, teke guren alde, 15,5 tanto beraz.
0: Gehiago.
1: Bai.
0: Nik Ander bezala jarri dut baita ere. Partida estu horrek usten dut, Salaberriaren alde kasu honetan baita, 15,5 baina gehiago egurenek. Bigarren galdera, B-serian baita ere, Eskirotz eta APZ-etxea bigarrenaren artean, irabazle eta emaitza, Ander?
2: Honetan, eta ere zabantzak, Eskirotz atzera behar izan arrean, lauterrian bere maila ematen du, gorra, oso gorra da, beti gorriak pasarazten dizkio aurkariari, eta APZ-etxearen alde jarri du, baina 22, 16 eta 21 artean jarri dut.
0: Vale.
2: Eskirotzen emaitza.
1: Nik ere uste dut APZ-etxea bigarrenak irabaziko duela eta Eskirotzen emaitza 10-15 artean.
0: Nik orain zurekin bat, ez du Eskirotzen duzu?
1: Ez, APZ-etxeak.
0: APZ-etxeak, bai, nik arizu bezala. APZ-etxeak irabazi eta Eskirotzek 10-15 tanto bitartean. Eta Dario eta Senarren arteko partia nor helduko ote den 12ra lehenago, Ander?
2: Ba, nik horrekoarekin bat eginez, Darioren alde jarri dut.
0: Vale.
1: Nik Senar?
0: Nik ere Senarren alde.
2: Garrantzi handia hasierako sakeak izango du garrantzionetan, garrantzi handia...
0: Bai, zalantzari gabe. Eta MVP-a, pilotaririk onena, hemen, bueno, badugu izen sorta, final zortzirenetan, Ander, nik uste badaki dela zera geratuko duzun, nik uste irurok, baina ez dakit, akaso sorpresa egon daiteke.
2: Ba, sorpresa egonen da, bai, Dario jarri duzu.
0: Dario jarri duzu,
2: Dario jarri duzu, ez dakit, zelatik, egindakoekin, zakearekin, edo, ez dakit, abante jateko duen, edo, ez dakit.
0: Bale, Dario zunen espero, esan, Bale, interesarria. Aritz?
1: Nik pixkat iazko arekin alderatuta lasoren alde egin dut.
0: Bale, aritzeko, bai, nik ere bai, nik uste dut, bueno, apostuare hori izan da ez, jakaren aurka nik uste nahiko garaipen eroso izango duela, eta horti dator, nire lehen MVP-a. Ba, hortxe, gure lehen apostuak, final zortzirenak, ostiralean abiatuko dira, lauterriko martxan, demoraldia martxan, gure martxan, eta ia zer gertatzen den.
1: Zorteon?
2: Bueno, zorteon, ahora ikusiko dugu.
0: Zortea behar izaten du, Aritz, ez dakienak.
1: Nire irakasle batek esaten zuen, azterketa baten atariko horretan ez, azterketa mai gainean zegoela, zorteon ez, justizia.
0: Justizia hori da, justizia egin nadia, oste buruan. Bueno, aurren oste gurean gehiago, Ander, ziuzu denbora gehiago kentuko, eskerrik asko, eta datorren astera arte.
2: Hori da, plater bat, eskerrik asko.

Bueno, hortxe, gure kinielak astebururako, gogoratuzu ere parte hartu dezakezuela, Katedra aplikazioa mugikorrean jeitsi eta Naiz Irratia taldetxoan sartu eta bueno, ba bere horretan badakizue astero sariak banatuko ditugula, jarrunaldia irabazten duenarentzat, ba Naizeko motxila banatuko ditugu printzipioz, gero ikusiko dugu saria galdatu ala ez. Hasiera batean horixe izango dira eta bueno, ba horixe, astendatik astea ostegunero izango dugula eskupilotari eskinitako tartea.

Eta gurtu horretik aipatu Euskal Herriko erdigunera mendi bilaldiaren deialdi berezia dagoela, igande honetan Ego Euskal Herriko bi mendizale federazioek antolatutako ekimenak 7 lurraldeetako mendizaleak bildu nahi ditu. Egitaragoan besteak beste, Juan Mari Feliuri eta Felix Isasari egingo diote omenaldia. Euskal Nafar Alpinismo Federazioak lehen urratxe egintzuenetik 102 urte igaro dira, urte luze horietan guztietan Ego Euskal Herriko bi federazioen ibilbideek denetarik izan dute, azken urteotan berriz saio oso garrantzitsua egiten ari dira batasunaren bidean, Euskal Herriko mendizaren biltzarrarekin eta beste hainbat egitasmorekin. Erabateko batasuna oraindik oso urrun dago, ez soilik bi federazio horien artekoa, baizik eta iparraldekoa kontuan hartzen duena ere, hala baina urratxez urrats ekimenak aurrera ateratzen ari dira, eta simbologiari dagokionez adibidez, igande honetan Euskal Herriko erdigunera mendi martxa egingo da. Elmuga Olibesarioko saroia izango da, Nafarroako Handimendian, Lezitza menditik eta San Donato baselizatik gertu. Felix Isasa ingenieriak antxe kokatu zuen Euskal Herriko erdigune geografikoa, barizentroaren kontzeptuan oinarritutako kalkuluaren bidez, 1276 metroko altueran dagoen toki hori, ba monolito txiki batek seinalatzen du, 2004az geroztik. Ego Euskal Herriko bi mendizale federazioek argi dute, erdigune geografikoa elkargune bokazioari eusten diola. Martxak edo mendi ibilaldiak abiapuntu izango ditu, lehen da bizikoa goizeko 9ak laurden gutxietan Senosia indik, abiatuko dena, eta bigarna berriz 9:30 Irainetako bordatik. Ekitaldi nagusia goizeko 11:30 izango da, trikitilarien eta izlarien parte hartzearekin bide batez Juan Mari Feliu eta Felix Isasari egingo zaie omenaldia. Ondoren, jaiak Irainetako bordan jarraituko du, eguerdiko ordu bat aterdietan pintxopotea eta ordu bietan Idoia Granizo eta Sahatxe Karasatorre bertsoarien saioarekin, Euskal Selekzioaren aldeko argazkia ere egingo da, eta ordu biterrietan Bazkariaren itzordua, Irainetako babak dastatzeko aukerarekin 20 €. Bazkalostean Euskal Kantari tarte egingo zaio, eta bueno, Bazkarirako izena emateko, azken eguna bihar, ostirala izango da, horretarako 620-190-2777 telefonora ditu beharko duzue, edo itxaromendi@gmail.com elbidera idatzi daiteke baita. Esan bezala, 620-190-2777 makira, edo itxaromendi@gmail.com elbidera.

0: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira. Ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
8: Gramofonoa, historia duten kantuak, larun batetan, goizeko 9:30.
9: Arratsaldeko 3ak dira puntu-puntuan, arratsaldeon. Gasteizko Judimendi auzoko Juan Bigarrena kalean dagoen Juan eraikin okupatuko etxebizitza bat ustu du ertzaintzak ostegun goiz honetan. 10 gazte hurbildu dira goizean eraikineko kidei elkartasuna adieraztera, ertzaintzak etxebizitza ustu eta etxe horretan bizi zen gaztea eramandu. Ia 10 urte dira Judimendi auzoan eraikin hori okupatu eta Juani izena jarri ziotenetik, ostegun honetakoa baina ez da izan lehen etxegabetzea. 2022ko martxoan Juani eraikineko lehen pisua hustu zuten ertzaintzak eta Gasteizko udaltzaingoak egin zuten operazio hori eta bigarren zein hirugarren pisuetan zeuden gazteei argia moztu zieten hauetarako ez baitzuten etxegabetzea agindurik. Orduan ere 10 herritar hurbildu ziren bertakoei babesa adieraztera eta atea ertzaintzak bota zuen sarrailagileak etzuelako irekitzea lortu eta etxegabetzea aurreikusita zegoena baino lehen joan zelako eraikinera polizia. Eta etxe bizitza kontue zari garela, EH Bilduk mozio bana aurkeztu ditu Nafarroako eta Gasteizko parlamentuetan, Ego Euskal Herriko lau herrialdeak etxe bizitza merkatuko ere muten txionatu izendatzeko prozedura legalari hasiera emandakion bi gobernuek karlo horretan dituzten eskumenak baliatuta. Etxe bizitzarako sarbidea benetako gizarte larrialdi bihurtu dela dio Indar Subiranistak eta arazo handi horren aurrean merkatuan esku hartu eta espekulazioari mugak jartzeko gai diren politika publikoak aldarrikatu ditu. Nafarroaren kasuan, Laura Aznal bozeramaileak iragarri du Nafar gobernuko lehendakariari osoko bilkuran egin dion galdera batean. Eta Aznalekin batera Gasteizko legebiltzarrean Araba Bizkaia eta Gipuzkoa etxe bizitza gune tentsionatu gisa izendatzeko mozioa erregistratu du EH Bilduk kasu honetan Nerea Kortajarena legebiltzarkideak defendatu du izendapen Euskal Autonomia Erkidego osora zabaltzearen garrantzia aipatu arrazoi beragatik.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara, bueno, orain txagurtu zaituzten Itxaso Leon izango zuen gau ez, bueltan hemen, eta bere kantuak ere ezagutuko ditugu, aste honetan zer hautatu duen ere ezagutuko dugu. Horaz gainera, bueno, kantu berriren bat, eta orokorren, ba, agendari errepasoa bihar kontzertu ugari ditugulako Euskal Herrian, hortaz, oiek ezagutuko dituzue hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Mikel Antero Ihartzuarraren musikarekin hasiko gara. Bueno, hainbat eta hainbat gauza egin ditu, ilustratzaile, aktore. Baina musikan ere ez da siberria, izan zuen bere garai bat, ez? Eta orain, ba, bakarkako bidean, esango dugu, ba, doinu berriak plazaratuz hasi dela Mikel Antero. Ez da horrela benetan, ninago ni bezan. Eta hau da, inoiz deituriko abestia, Mikel Anterorena.

Hortxe ba, Mikel Anteroren doinuak. Hau berriz, Erromintxalenak dira. Erromintxalak taldeak Arrigorriako Lombon eskainiko baitu bihar kontzertua. Eta bada gypsy estiloan, gypsy jazz estilo honetan, gypsy swing honetan, Euskal Herrian egiten den proiektu bakarrenetakoa, bakarra ezpada euskaraz. Norkerran eni kantua, diskoaren baitan aurkitzen duguna, hori aurkezen dizuegu. Lombo aretoan Arrigorriagan, bihar Erromintxalak.

Hortxe da, erramentxelak doinu mota zaldatuko du bordea segidan. Kaso eta Ramon Azpe Estebil Boyfriend izeneko taldea, azkoitiko taldea, aipatzeko. Hauek, Arrasateko Arizmendiko lorategietan aratuko dira. Beren azken lana aurkeztuz.

Labarren doinuak dira hauek, Labarren urrezko behorra kantua duzu hau. Eta Labar, Atarrabian izango da, Atarrabeko jaigunean, Aimar Zeta, Delio eta Labar. Bueno, bestilo bat, bestea, bueno, desberdinak izango dira, proiektu desberdinak, ostiral honetan, Atarrabiko festetan, urrezko behorra Labar.

Check Boys dira hauek, Azpeiti eta Azkoitiko zortzikideko osatutako rap kolektibo bat. Eta, bueno, ba, Izarraitz skateparkean izango dira, asteburu honetan. Izarraitz skateparkean kontzertu esente izango dira, asteburu honetan. Bueno, kontua da, Batzau Sistemeko zerak, DJak izango direla batetik. Eta Check Boys, Lastana bezalako kantuak aurkeztuz. YK Rider, Young Kids Riders izeneko kolektiboak, skate kolektibo.

Bueno, la elite taldea, ona, begira, Itxaso Leonek ekarri izan du, Tarregan, Lleidan sortutako taldea, Jon Pradoren taldea. Eta hau Perro Pantera deitzen da, bueno, beren musika orkesten izango baitira La Elite taldekoak Euskal Herrian, eta hori, Bilboko kafean tokian izango da.

Bueno, elektronika pixkat entzun dugu, tonen pixkat gehiago, aspaldiko horroak kantua, El Niño del Txerekin, Amoranteren kantua, Amorante, Gasteizko Izkaskun Arrue Kulturgunean, Iakan, emango diolako, kontzertua ostiral honetan.

Ferran Palauren musika duzu dago, Ferran Palau ere Euskal Herrira etorriko delako, Ferran Palau. Bueno, bera, ez, esparrageran sortua denarren, ba, Donostian izango da, dabadaban lan berria aurkeztuz. Naiz eta hau, diskotik kanpora dagoen kantu bat izan, Irene Romorekin batera egindako Una Linda Flor kantua duzu hau. Bueno, giroa, behintzat, sumatu beteke nolakoa den, Ferran Palauren musikan. Intimoa, goxoa, horrelako giro bat nahi duzu, ostiralean, daba, Ferran Palau.

Giro gozoan zehiko dugu, baina kasu honetan Markel Gomez Larrainzaren Zubiriko musikariaren doinuetan Bide proiektua, bidean gaude diskoarekin aurkeztu zigu. Eta orain, ba, kontzertuetan ere murgilduta dabil, eta hurrengoa, ba, ostiral honetan emango du zentraleko, Iruñako zentraleko areto txikian. Zentral B deitzen den horretan, horretik, giro gozo intimoa izango duzu bertan, bidearen erdian, bide.

sei urte disko batera zela. Badakizu ja Maritxu. Eta iari zor urte batzuk bai, denbora bat bai, bere berri ere ez geneukala. Bueno, kontua da horrekete isarekin batera Laban Iruñean izango dela Tierri Bizkari. Ez dakiguna zehazki ze ikuskizun orkestuko dut, zehumentzako zuzenduako batera egiten dut elkarrekin. Guk Muda diskoa berreskuratu dugu eta bertatik atera dugu Badakizu ja Maritxu deituriko kantu hau Tierri Bizkari.

Hortxe ba, Tirri Bizkarreraen badakizu jamaritxu, doinu goxoak esan dugu moduan, eta doinu goxoak izango dira Elizondon ere, besteak beste, Elizondon izango den topagunean, ba, tapieta leturiare izango direnako. Guk kantu klasiko bat berreskuratu nahi izan dugu. Bueno, aurrakoan hemen izan zirenean Ametxasnarez eta John Celestinok esaten zutelako. Ba, oraindik ere egiten dute Xeri eta Triki eta Panderoarekin nolako tartetxo bat. Eta tarte horretan, ba, gehiago, hau, noizpait entzun dela, amototiko.

Nola, zira ba, bakarrak izango, bestelako zeinak ere izango dira bertan, Elizondon. Elizondon ostiralarekin, Ateri, Bibora, Kaparrak, Tapia, Teleturia, eta hauek, Lukiek, 9 iritzi.

0: Hace un tiempo que no me acuerdo de ser feliz.
1: Parke Sur taldea da, eta Parke Sur ere Euskal Herrian izango da asteburu honetan. Bueno, taldea madrildarra da. Eta, bueno, ba, Iruñeko Zentralen aurkeztuko dute beren debuteko diskoa.

Azken batekin bagoaz, mala gestión valentziarrak, parkesurrekoekin batera zentralen, mala gestión bogan dagoen talde horietakoa, ja urte batzuk badira elkartu direla, baina azken lanarekin, nola baiteko arrakasta lortu dute, eh? Eta kantu honekin esan bezala, agurra, unain zebora bida gurutzatzeko garaia iltsiko zaizuelako. Si, ez du kulpa ditzen da kantua, bueno, ez da gure errua den edo ez, nahiak hau behar mentzat itzuliko gara. Onda izan, aio!

0: Gramofonoa, historia duten kantuak, larun batetan, goizeko 9:30.
1: Naiz irratia.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datuzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Zeurrabidea beti izaten dugu, gai desberdinez, gainezka eta gaurkoan ere ala izango da. Beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin gaur urriaren 8a emakumei jituen eguna da. Eta egun honek emakumei jituen ahotsa, presentzia eta eskubideak erdigunean jartzeko balio du, baina baita oraindik ere haiengan eragiten duten aurreiritziez, diskriminazioaz eta estereotipoez hitz egiteko ere. Horre, hildo horretatik segika, ba, gaurkoan Zeurrabidean izango dugu, Palmira Dual, kera elkarteko kidea da bera, eta gai desberdinen inguruan arituko gara solasean, baita urriaren 28rako prestatu dituzten jardunaldien inguruan ere, beraz, horixe izango dugu asteko. Lehenengo plateraren ostean, bigarren platera etorriko zaigu, eta menu honen barruan beti izaten dugu musikarentzat tartea, eta gaurkoan ere ala izango da. Musika tertuliaren txanda dugu ostegunero legez, eta Ander Fernandez eta Ane Zabala lituko dira. Gurean, ba, ekartzen dizkiguten proposamenak entzungo ditugu, eta proposamen hauen zergatia ere azalduko digute, beraz, hori bostak bitarte izango dugu. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren, bitxikeriaren, edo nahi duzuenaren tartea izango dugu, eta horretarako gurean izango da Aitor Prieto, naiz irratiko lankidea, beraz, ea gaurkoan zer ekartzen digun. Agerkarien tartean, ostegunero legez, argiaren txanda izango dugu, eta argiako Asier López etorriko zaigu, edo gerturatuko da, Zeurrabidea gurutzatzeko prest, beraz, ea zer dakarren gaurko.

Eta nik uste guztiok ezagutzen dugula doinu hau, ba gaurko efemeridarekin edo artefaktuarekin hobe esanda, badu zer ikustekorik. Izan ere, gaur hogei urte, 2006ko urriaren 8an, Euskal Herriko gizonezkoen futbol selekzioak Kataluniako herrialde anaiaren estadio nagusian Camp Nouen jokatu zuen. 71 urte zeramatzan bertan jokatu gabe, eta bi selekzioen arteko azken partida 35 urte lehenago jokatu zen, 1971an, frankismo betean, San Mamesen Juan Gardeazabal epaile zenaren omenezko ekitaldi batean. Oraingo hartan ordea, testu ingurua oso bestelakoa zen, selekzioen ofizialtasunaren aldarria indartxu zegoen, batez ere Gabonetako partidetan. Partidaren beste berritasun nagusietako bat data bera izan zen, etzen Gabonetan jokatu, eta FIFAk etzuen oztoporik jarri selekzioen partida ofizialetarako gordetako asteburu batean Euskal Herriaren eta Kataluniaren artekoa jokatzeko. Hori aurrera pausotzat hartu zen, eta bereziki esanguratsua izan zen Euskal Selekzioarentzat, eta aro modernoan etxetik kanpo jokatzen zuen lehenengo aldia baitzen. Halare, iturri ez oso argiek FIFA edo Espainiako Federazioa aipatu ziren, ofizialtasunaren aldarria zelaian bertan ez erakusteko eskatu zuten. Horren ondorioz, aldarria zelaitik kanpo plazaratu zen bi selekzioetako jokalariek elkarrekin erakutsitako pankarta baten bidez. Partida Juntos por la Paz lelopean aurkeztu zen ofizialki, baina Euskal Selekzioko Mikel Aramburu eta Mikel Labaka jokalariek harridura azaldu zuten, eta helburu nagusia ofizialtasunerantz aurrera egitea zela aldarrikatu zuten. Juan Jose Ibarretxe, Eusko Autonomia Erkidegoko lehendakariak berriz, Euskal Selekzioaren eta Kataluniaren arteko munduko txapelketako partida batekin amesten zuela adierazi zuen. Baldintza guztiak gora bera, Camp Nouen 56.000 344 ikusle bildu ziren, eta haietako 2000 inguru Euskal Herritik joandakoak ziren. Asteburu hartan Europan ikusle gehiago bildu zituen partida bakarra Wembleyn jokatutako Ingalaterra Mazedonia izan zen. Zelaian ere etzen utxik egin norgehiagokak, Euskal Herria huts bi aurreratu zen Adurizen eta Llorenteren golei esker, baina Kataluniak berdindu egin zuen Berdu eta Lukeren bidez. Iribar Euskal Selekzioaren aulkian zela, hainbat jokalari ezagunek osatu zuten hasierako 11ko ura. Neurketaren itzulera urrengo Gabonetan jokatu zen San Mamesen, berriro ere giro aldarrikatzaile eta jaigirokoan, eta 5000 kataluniar inguruz izan ziren armaietan. Partida amaitu zen 1-1, eta oraingoan etzen mugarik izan aldarria erakusteko. Bi selekzioetako jokalariek elkarrekin posatu zuten ofizialtasuna ofizialitat lelopean. Urrengo hamarkadan beste bi aldiz jokatu zuten elkarren aurka, 2014an eta 2015an. Baina ordurako aurrerapen politikorik ezak neurketen indarrak apaltzen hasia zen, eta Gabonetako ohitura huts bihurtzeko arriskua hartu zuen. Gaur 2026ko urriaren 8an 20 urte betetzen dira Camp Nouko partida hartatik. Euskal Selekzioak eta Kataluniako Selekzioak antzeko inpas batean jarraitzen dute. FIFAk eta UEFAk ez dute onartu selekzio biak nazioarteko ofizialtasunez aritzeko eskaera. Eta horri geldialdi politiko eta futbolaren egutegi gero eta beteagoak eragindako oztopoak gehitu zaizkie. Kataluniak azken urteetan partida gutxi jokatu ditu, eta horietako azkenak 6000 ikusle inguru bildu zituen Montbilin, San Mamesen Euskal Selekzioak Uruguaien aurka 30.000 ikusle baino gehiago bildu zituen bitartean. Eta hala ere, 2006ko urriaren 8ko itzorduark inspiratzeko gaitasuna izaten jarraitzen du, bi hamarkada geroago ere. Orduko 56.344 ikuslek erakutsi zuten selekzio propio eta ofizial baten aldeko aldarria etzela futbolaren inguruko kontu hutsa, baizik

0: Gaur urriaren 8an emakume ijitoen eguna ospatzen da. Egun honek emakume ijitoen ahotsa, presentzia eta eskubideak erdigunean jartzeko balio du. Baina baita oraindik ere haiengan eragiten duten aurreiritziez, diskriminazioaz eta estereotipoez hitz egiteko ere. Izan ere ijitu izateak zer esan nahi duen askotan kanpotik eraikitako irudien bidez azaltzen da. Eta are gehiago emakume ijituei dagokionean. Horren aurrean emakume ijituen ahotsa bera entzutea ezinbestekoa da. Eta ildo horretatik segika gaurkoan zebrabidean dugu Palmira Dual, Kerelkarteko kidea, arratsaldeon.
1: Eixo, arratsaldeon guztioi.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Gaur gure eguna, ospakizuna, baina errebindikazio eguna ere bai.
0: Beraz, ospakizun eguna izaten da zuentzat gaurkoa?
1: Bueno, ba, gure topaketak, keran egiten ditugu topaketak, urriak 8, 9 edo 10 egiten ditugu. Eta topagune bat izatea egun honetan, ba, egia esan da oso garrantzitsua da eta ospakizun egun bat da, ez? Baina, bueno, aurten beste data bat daukagu.
0: Geroxeago sakonduko dugu data horretan. Bueno, hasi era honetan edo oinarri bat markatzeko, galdetuko dizut, askotan kanpotik definitzen da, ba, aurreiritzietatik edo entzundakoetatik zer den ijitu izatea, baina hemen zaudela probestuta, galdetuko dizut, zer esan nahi du zuretzat ijitu izateak eta zehazki zer da zuretzat gaur egun emakume ijitu izatea?
1: Bueno, ba, emakume ijitu izatea oso dibertsio, bueno, dibertsitate handia bat da, ez? Emakume ijitu guztiak ez gara berdina, ez? Azkenean aurreiritzi horiek ba beti ikusten dute emakume ijitu berdin bizi duela, berdin jaio dela, ez? Egoera sozioekonomiko edo auzo berberan daudela, ez? Eta hori esatea ez dago ondo, ez? Zer azkenean emakume ijituak oso desberdinak gara, baina bueno, ba, konpartitzen dugu, partekatzen dugu historialki resistentzia asko, ez? Ijitu izateagatik egon dira lege pila bat gure kontra, ez? Eta hori eman digu resistentzia eta resilientzia pila bat gure bizitzan, ez? Gaur egun ijitu gazteak beste giza eskubide batzuk ditugu aurrean betetzeko, ez? Baino gure amonaren garaian edo birramonaren garaian edo amaren garaian, ez? Ez ditugun giza eskubideak, ez? Eta horregaitik, partekatzen dugu historia. Historia oso txarto, ez? Izan dugu, eta partekatzen dugu, hori, historia.
0: Zuen herria, ijituen herria, esan genezake nomada izan den herria dela, alde batetik bestera ibili izan dena, mundu osoan daude ijituak, ez da toki zehatz bati lotutakoa. Nik Pirritxe eta Porrotxi esker ikasi nuen zuen banderaren esanaia zein den. Bueno, aipatu duzu, badaude aurre iritzi batzuk, gaur egun oraindik badaudenak, bai ijituen inguruan eta baita emakume ijituen inguruan hitz egiten dugunean batez ere, zein dira zuek egunerokoan gezurtatu behar izaten dituzuen estereotipo edo aurre iritzi horiek?
1: Bueno, nik uste dut betikoak, ez? Emakume ijitua izateagatik ez daukagu askatasuna gure bizitza egiteko, lanean ez garela aritzen, ez dugula eskolara joaten, eta horrelako estereotipo eta prejuizio, ez? Eta bestea, beti dirua baldin daukagu da gauz txartuak egiteagatik, ez? Eta ez lana egiteagatik. Eta hori ja ijitu bat azten denean, jaiotzen denean, ja motxila horrekin jaiotzen da, ez? Bere auzoan, bere eskolan, bere harreman zaretan ere bai, eta ba horrelako perjuizioak, ez? Dauzka gure sorbaldan.
0: Eta aurreiritzi hoiek zuen eguneroko bizitza baldintzatzen dutela esango zenuke?
1: Bai, noski, oportunitate pila bat kentzen digute, ez? Azkenean gure bizitza askatasun batetan bizitzeko, ez? Adibidez, ba, ez dakit, institutoan, ja, klitxez betetako institutu batera joaten zara, emakume gazte tejitua izan da, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta orduan, ez daukagu bizitza edo ibilbide berdina beste emakume eta gazte bezalakoa, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, oportunitate pila bat galtzen ditugu, zeren beti esfortzu gehiago egin behar dugu demostratzeko guk emakume eta gazte onak garela. Konfirmatzeko, ez? Eta hori ba etxe bizitzan, osasunean, eskolan, hezkuntzan, osea, ez dakit, ez denbora guztia baiestatzen nola zaren baiestatzen, ez?
0: Mm-hmm.
1: Pertsona ona eta bueno, ez dakit, ez? Horrelako gauzak.
0: Mm-hmm. Esan dugun moduan, eta zu koraintxe esaten zenuen moduan, gizarteak baditu ijituen, badu ijituen irudi oso jakin bat, eraikia du irudi bat, aurretik aipatutako aurreiritzien atzean, zer da ala ere zuen ustez horren atzean dagoena? Zerk mantentzen du aurreiritzi hori, gizarteak berak?
1: Bai, gizarteak berak eta egitu komunitatea ere, bai, ez? Zeren azkenean, begira, historikoki, 250 lege gure kontra egon dira, bale, edo gehiago, eta horret historikoki azkenean bataltetzen digu, pilo bat. Eta eskoletan, ba, ez dakit institutuan edo batxilergoan, historian ez digute nombratzen. Eta guk iritzi genuen orain dela 600 urte, ez? Penintxulara. Eta horrek ez du aukerak ematen ba gizartea ezagutzea zer gertatu den Ijito herriarekin eta zergatik gaur egun horrelako dinamikak ditugu gure bizitzan, ez? Eta gero ere bai, ba Ijito komunitate propioa ez daki bere nondik datoz, beraiek, ez? Osea, zure auzoan bakarrik baldin badago, bueno, ez baldin badaude aukerak, geto bat bizitzen baldin badezu, ez dakit, ez daukazu aukera jakiteko zure historia da, ez? Eta gainera, egoteagatik zuk joaten baldin bazara beti eskolara eta ez dizuten onbratzen, ba hor galtzen da dena, eh?
0: Mm-hmm.
1: Ez dakizu, no jaio zeran eta non... Jokatu,
0: Lasai.
1: Momentua.
0: Itz egin nahi du berak ere.
1: Ez aten duena da, Ijito komunitatea ez daki bandera bat daukala, eh? Mm-hmm. Zeren eskolan, agian egiten dute kulturarteko astea, eta ez dute kontatzen berarekin.
0: Mm-hmm.
1: Ni 18 urterekin konturatu nintzen, bandera bat neukala, eh?
0: Mm-hmm.
1: Zeren elkarte batean, Ijito elkarte batean, ba, ezagutu nuelako. Bestela, ez nekien. Eta beraiek, ba, desinformazio guzti horrekin, pentsatzen dute, Ijitoa izatea, ba, esklusio horretan bizitzea da.
0: Mm-hmm.
1: Ulertzen, orduan, lanketa, da, Ijito komunitate barruan, eta kanpoan. Ez bakarrik kanpoan, eta ez bakarrik barruan, ez? Baizik eta bi aldera begiratu.
0: Hor, aipatu ditugun bazterketari edo dagokionean, Ijito izateari lotutako diskriminazioa badago, baina baita emakume izateak berarekin dakartzan diskriminazioak ere, beraz, esango genuke emakume Ijitoek diskriminazio bikoitza jasaten duzuela?
1: Bai, eta hirukoitza eta laukoitza, ez? Azkenean emakumea izateagatik, Ijitoa izateagatik, gero ere bai, zenolako ekonomia edo hausan bizitzen mm-hmm. baldin bazara, ba beste bat, gero zure orientazioa, bakit, arazo fiziko edo eukitzen baldin badituzu, orduan sumatzen dira diskriminazio faktore pila bat.
0: Hor, kera elkartea aipatu nahiko nuke, bueno, agian zuko beto azalduko digozu, zer da kera elkartea, zein da zuen eguneroko lana eta jarduna?
1: Ba, begira, kera elkartean egiten ditugu bizuta betan lana, eta bat da, ba gizartearen gan, eta bestea, ba izitu komunitatearen gan, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta hor, ba, itzaldi pila bat egiten ditugu, ba, eskoletan, graduetan ere bai, ba, pixka bat bizibilizatzeko zenolako historia izan dugu gure kontekstu mailan, gure bizitzan izitu izateagatik, ez? Eta gero, ba, tailerrak egiten ditugu emakume izituekin, ba, pixka bat beraiek ere bai, ikusteko zenolako emakume hijituak daude bizitzan. Osea, agian beraien auzoan ez dute ikusi inoiz emakume hijitu medikuan egiten duela lan, ez?
0: Mm-hmm.
1: Ba, adibidez, ba, gertaratzen ditugu emakume horiek, topaketetan ba hori egiten ditugu, edo emakume hijitu abokatu bat, ba, plasmatu nahi dugu egitu komunitatean hemengo emakumei ba ez dagoela emakume izaera bat.
0: Mm-hmm.
1: Baizik eta pila bat daude.
0: Mm-hmm.
1: Eta hori puskatzea ere bai beraientzat ba ez da erreza, zeren azkenean belaunaldiz ba horrelako bizita izan dute eta normalizatu dute,
0: mm-hmm.
1: ez? Eta gero ba itzaldio pila bat, topaketak ere bai irekitak daude ba bakarrik ez emakume hijituak egoteko, ez? Baizik eta gizartea. Eskoletan ere bai egiten dugu lana institutuetan eta horrela, osea, referente bizibilizazio pila bat eta itzaldia bat ere bai.
0: Alduntzeak badu zuenean garrantzia, ezta?
1: Bai, pilo bat. Beren azkenean adibidez, prozesu batean emakume izitu eta gazte bat nahi baldin badu erdi mai bat egitea, ba, Irunen bizi da eta Donosti aldera joten baldin bada, ba, ama, inseguritate pilo bat izango du, ez? Ba, guk hor gaude, ba, ibilbide guztia egiteko beraiekin eta segurtasun hori emateko, ez? Eta hor ja, plantatu dugu semilla bat eta emakume gazte hori ja, ba, beraien iloba edo beraien linguzu txikientzako ba, erreferente bat izango da, ez? Eta hor da askatasuna ere bai.
0: Lehendik aipatu duzu ere, emakume hijituen artean ere, irrealitate eta bizipen desberdin asko daudela, aniztasun hori kantuan hartzea, emakume hijitu ez kolektibo bakar eta homogeneo bat balitz bezala ez hitz egitea zenbateraino da garrantzitsua zuentzat?
1: Ba dena. Mm-hmm. Osea, bakoitza bere espazioa, bere nortasuna ateratzeko, ez? Azkenean bakoitzari ematen diogu ba plan individual bat eta inoiz egiten, osea, laguntza ez da inoiz puntu berberatik hasten, ez?
0: Mm-hmm.
1: Edo nire bai, ba, beraiek, ba, zailtasunak edo egoten baldin badira ez dira berdina.
0: Mm-hmm.
1: Zeren agian, ba, beraien auzoan bakoitak, ba, bere egoera onak dituzte, edo ez, eta orduan, ba, niztasun hori guri ere bai, batzuetan, ba, zaila egiten zaigu, ez? Zeren, mm-hmm. eske guk ere bai, klitxe horietan batzuetan sartzen gara, ez? Zaten, jo que se, ba, dibidez, ba, nik hori lasai nik egin dut bakarrik. Ez ez dakit gestio bat edo, mm-hmm. edo bestea. Orduan, bakoitzak bere puntu individual batetikan egiten dugu lan, ze beharrak, ze potentzial daukazuzuk ateratzeko, ez? Eta hori bakoitzak, ba bere izena eta bere abizena dituzte. Mm-hmm. Horretzako ez dira emakume ikutua eta listo, ez?
0: Mm-hmm. Azken urteotan nabaritu duzue aldaketarik emakume jituen inguruko aurre iritzietan edo aurrera pausorik izan dela esango zenuke edo oraindik bide luzea dagoela egiteko?
1: A ber, nik amaika urte nabil aktivista edo elkarte zituetan.
0: Mm-hmm.
1: Eta bueno, ba, Irungo realitatea, ba, zonalde batzuetan edo emakume zitu talde batzuetan, ba, nabaritzen da aldaketa pilo bat.
0: Mm-hmm.
1: Batez ere, adibidez, nire ama ez zekien zer zen, ba, jangela edo eskursio batera joatea, ez zeren, mm-hmm, bera ez da joan eskolara, orduan, ba, deskonozimentu pila bat zegoen.
0: Mm-hmm.
1: Baina adibidez, talde bat daukagu, nun amagazteak daudela, eta beraiek, ba, epan daude, osea, epan, nola esaten da, aita eta maren sindikatu hoietan, mm-hmm, laguntzeko eskolan. Hor,
0: mm-hmm,
1: daude, eta ba, eskolako harremana aldaketa pila bat dago, eskursioetara joaten dira, ez dakit prestakuntza pila bat egiten dituzte bazterketak ondo egiteko, eta batez ere, beraien artean ere bai, zenolako sarea sortu dute jakiteko nola bideratu beraien zenalabei, ba, eskolara, eh?
0: Mm-hmm.
1: Eta gero ere bai, ba, hemen Irunen adibidez, ba, gazte dezente daude egiten erdi mailak edo bukatzen institutoa, eh?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ez denak, evidentemente, osea, oraindik utxune oso handia dago, baino guk ikusten ari gara, ba, graduatzen direla gehiago institutoan, eh?
0: Mm-hmm.
1: Eta urtero daude, bi, hiru, eta hori nabaritzen dugu. Eta ez baldin badute izan, bueno, bukatu institutoa edo, ba lanean daude, ez? Orduan hori, ba, ez dakit aldaketa generazio hori nabaritu dugu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Hain ba, asko geratzen ba, ez? Aldaketa sozial hori egiteko.
0: Bai, horretan eta baita beste kontu askotan ere, aipatu duzu, pasaden denboraldian ere, aritu ginen zebrabidean zuen topaketen inguruan solasean, urriaren 28an izango dituzue topaketak, ze izango dira topaketa hauek, zein helbururekin egiten dituzue?
1: Ba, zigarren urtea da, topaketa pedagogiko eta feminista emakume jituekin egiten dugula da, eta urten, ba, osasuna emakume jitua eta komunitateaz itzegingo dugu.
0: Mm-hmm.
1: Eta hor, ba, referenteak izango ditugu, osasun baian referenteak, eta batez ere, zenolako, ba, kontseiluak edo promotoreak daudela, ba osasunean inciditzen dutela jitu komunitatean, eh?
0: Mm-hmm.
1: Eta bueno, ba, izango da UPV Aula Magnan, Donostian izango da, eta programazio oso polita edukiko dugu.
0: Mm-hmm.
1: Eta agia ezateko, ba, beste urteetan ahal izan ditugu ekarri, ba, estatu mailan emakume zitu referenteak, baino neske, claro, ospital batean egiten baiz badute lan, ba, ez daukate jaia temporal libre. Así que bueno, alternativa da bideo bat egitea, mostratzeko referenteak, baino hori oso positiboa da, ez? O sea, ezin dezu etorri zeren basure posto laneko postuan zaudelako,
0: Nei, bueno, pentsatzen dut oraindik lanean ariko zaretela topaketei begira, baina norentzat zuzenduak dira topaketa hauek?
1: Ba, topaketa hauek irekiak dira.
0: Uh-huh.
1: Normalean etortzen dira institutuko neskak, beraien irakasleekin, gero talde feministak ere bai etortzen dira, politikoa, komunikabideak, ez da bakarrik emakume jituentzako.
0: Uh-huh. Osea,
1: gure, bueno, topaketen gakoa da, ba gizartearen gana gerturatzea zer gertatzen da emakume hijituekin, baino nere bai emakume hijituak gertaratzea eta topatzea erreferente hijituekin, eh? Mm-hmm. Osea, irekita dago, edozein pertsona etorral aldadila.
0: Mm-hmm. Ba, izena emateko aukera edo non dago?
1: Ba, gure Instagram kontuan, kera elkartea, hor daukazute biografian enlazea, mm-hmm. Gero ere bai gure korreba kera@kera.eus da, hor aldegu itegin eta bidali inskripzioa, mm-hmm. eta bueno, ba, gure zare sozialetan.
0: Mm-hmm. Ba, amaitzen joateko edo gaur emakume hijituen eguna izanik, zer esango zenieke oraindik, bazakit emakume hijituen aurrean aurre iritziak edo estereotipoak sinisten dituztenei?
1: Ba, ezagutzea pertsona hori, emakume hori bere izena eta bere abizena du, ez bere kontekstu soziala, ekonomikoa du, eta ez da izan behar zuk ikusi dezuten bezala ba zure auzoan edo komunikabideetan, ez? Mm-hmm. Baizik eta hori pertsona bat da eta bere izaera, bere nortasuna daukala eta klitxe horiek bazkenean ba kentzea, ez?
0: Mm-hmm. Ba, Palmira, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, ongi ospatu zuen eguna eta ea topaketak nola doazen.
1: Ba, mi esker zuei, denetan.
2: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Eta gaurkoan, osteguna den honetan, iritsi zaigu guri ere, Zeurrabidea, musika tertuliarako tartea, eta horretarako gaurkoan, bilaguntzaile ezin hobe ditugu horretarako, Bilbo Hiria Irratiko Ane Zabala, eta bestalde, Ander Fernandez ere gurean dugu, arratsaldeon, bikote.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ondo. Bai, egunetarako zita ona da, ya, ze, ya, aseguruaren atarian gaude.
0: Claro.
2: Bezerako kontu batzuk.
0: Astelenetan erantzuna izango litzateke, bueno, astelena.
2: Astelena hori da, astelena beti astelen, eguena, ba, beti eguen, ez? Bai,
0: ongi, Ander, zu?
1: Ba, ni harrapatu nago, despezatuta, ze... Azte burontan festivala dugu Bordaren Fabrikan, eta pestaketan gabiltza. Eta nahiz da buruan nuen, ordua joan egin zait, orduan behira.
0: Bueno.
1: Martxan, harrapatu nazuten, martxan.
0: Bueno, ba, martxan jarraituko dugu, ze laua besti ditugu aipatzeko eta entzuteko ere, beraz, zuzenean hasiko gara. Ez dakitan eagian zugandik hasita?
2: Bale, ados. Bueno, ba, ni Amaia Mirandaren azkeneko diskoko kantu bat ekarri dut. Bueno, Amaia Miranda leio azkarra da, gitarra jole aparta da, eta, bueno, ba, dira urte desente, ba, gitarra izan moduan da bilela, Bartzelona, bizida, okerrezpan abil, nahiz eta euskalduna izan, ez? Eta, bueno, agian igual hemen gurean ezagunagoa egin da, edo, bueno, edo euskalduko edabideak kasu gehiago indiote, ba, Gorka Urbizuren hasiera bat proiektu hortan ba, gitarra jolea izan delako, baina aldez aurretik, beste sortzaile handirekin ibili izan da gitarra jole moduan. Orain Kristina Zumbingerekin ere jotzen du, eta hanbat sortzailerekin. Eta berak ere badu bere ibilbidea, baditu hiru disko, eta hirugarren diskoa, eta ez que te veo lo entiendo du izena, aurten atera zuen, eta ia esan kantatzeko era ederra dauka, eta gitarra jotzeko ederra, eta gitarra, eta bere arteko ba, elkarrizketa bat edo dauka. Eta disko honetan estrinekoz kantatzen du euskeraz. Bera, euskal iztuna izan arren, ba, beti ukidu, ba, horrez, ba, beti izaten duelako, elkarrizketan dan, askotan, izan digulako, ba, ez duela ondo egiten, eta, bueno, baina, bueno, ausartu da, eta diskoa zabaltzen duen kantua ekarri dut, amak dio kantua, eta gizan, deskribatzen du ama eta alaba baten, zakit, erlazioa edo, era superpolitean, ez? Begirada bakar batekin, amak badaki zer dion, eta, bueno, ez dute letra holan ezango, ez azkenengo da, superengantzatuta nago azkenengo diskonetana, bueno, niko mendatzen diaten zuleari, bai lehengua bigarrena edo, azken hau entzutea, azken honetan, bai da hori ez, euskarazko perla pare bat, zuzeneko kriston ederra dauka, aurreko ikastutean, hau zen, diskoa aurkezen kutsabeltzean, eta pena izan zen, zutik egon ginela, baina da, berak borobian aurkezten du, bera bakarrik gitarrarekin, holan argiztapen txikiarekin, eta nik adibidez, ba, kontzertu hori uste dut, jarrita entzutekoa dela, zaratarik ez entzuteko, ba, bere kantaera hortaz, eta nola hartzen duen gitarra, ia bezarkatu moduan egiten dau. Orduan, ba, hori ekarri dut, amak dio, Amaia Mirandarena.
0: Osongi, ba, entzun dezagun.

0: Eta hortxe abestia, egia da, bada eserita entzuteko moduko abesti bat.
1: Bai. Bai, bai, eta zuzeneko ederra dauka, eh? Ia da, Katalunia handian asko biltzen dela, Euskal Herrian ere aritutakoa da, eta bai, bai, bueno, kontzertu horietakoa jizarrita osatzeko, kantaera berezia dauka, eta oso oso polito egiten du.
0: Ba, Ander, zugana salto egingo dugu, zerrekarri dugu zugaurkoan?
2: Ba, salto, bai, eta haiek atera zuten disko bat, zapasalto izenekoa. Big Boy taldea da, Zumaiatik, talde oso ez ezaguna, eta ez dakit, niri asko gertatzen zait, askotan gertatzen zait, ba, gure fauna musikal honetan, ez dakit dala zergatik talde batzuk hain ez ezagunak diren, eta hain beste urtetan, porque talde honek urte asko dara matza. Big Boy taldea, Zumaiatik, aspaldi ezagutu nitun, ez dakit nola, bo, talde nahiko nola esan kataloga ezina edo ni eramaten hau hola urruneko lenguzu bezala ba Tom Waitsen mundura surrealismotik nahiko surrealista da beraien unibertsoa eta baita ere ukitu metalen ukituekin beti ere ba bombardinoa baita ere klarinetea hori egurrekin eta bar. Aspaldi programatu nituen bueno, antolatu nuen kontzertu bat horretan eta oso guai egon zen eta datorren astean joko dute Borderain Fabrikan Paralelo Zero festivalean. Dirudienez Miniboy, o sea, haiek Big Boy dira, badago baita ere hortik dokumental faltsu bat egin zuten urte batzuk. Big Boy elefante bat omen zen, eta horren inguruko historio nahiko sinesgaitza montatu zuten. Eta, bueno, oso artistak eta sortzaileak, eta dirudienez, haietako seietako iruk Miniboy taldea egin dute, eta horrekin diska bat atera dute, Hildako Anonimoak izenekoa, baina Big Boyk ere atera du beste diska bat aurten, Animaliak izenekoa, bueno, ez dute zer ulertu. Nik Miniboy gonbidatu nuen. Bai. Despistatzera jokatzen duten ikuste. eta nik Miniboy programatzeko asmoa nuen hemen Borderline, baina dirudinez, azkenean Big Boy dator, sei datoz. aukeratu dut Putzu Zulo izeneko kanta, ba, pixka bat haien unibertsoaren adierazle izango delakoan.
0: Oso, nire, entzun dezagun. Yeah.

0: Hortxe abestia, iruditu zait, ez dakit, komediazko film baterako aproposa izan zitekeen abesti bat, gogorarazi dit, ez dakit, eutxi filma gogoratzen duzuen,
1: bai,
0: horko banda sonora gozek egindako eutxi abestia gogorarazi dit, ez dakit.
2: Bai,
1: bombardino gaitik edo.
0: Bai, agian bai.
1: Edo metal soinu horiek, eh?
0: Agian bai, ez dakit. Hor, aipatzeko moduko iruditu zait, hauek esan duzu Zumaiarrak direla, ez da?
3: Bai.
0: Bai, Zarauzko gaztetxea Putzuzulo gaztetxea da, orain hiru putzu izena du, hiru Putzuzulo, ez dakit horrekin loturarik izango duen, batekatik galdetu beharko diogu.
3: Bai.
0: Galdetu beharko diogu. Ados, Ane, zugan egingo dugu salto berriro, eta esan beharra dut, aukeratu duzun abestia ikaragarri gustatzen zaidala.
1: Bai, klasiko bat. Aurrekoan, nonbaiten irakurren nuen, 20 urte betetzen direla argitaratu zuela disko hau. Bueno, Amy Winehouse-en Black to Black ekarri dugu, migarrena. Hori, ez? Olan, bapatean zenean, Ainari pasatu da denbora? 2006an argitaratu zuen, eh?
0: Bai, begiratu dut, eta 2006ko justu urriaren lauan, hau da, lau egun.
1: Hori da. Bai, ondela, hori, ondela gutxi bete ditu 20 urte, eta, bueno, noski, edizio berezi bat atera dute, bueno, grabatutako hainbat demo, bueno, argitaratu gabekoekin, edo berreskuratutakoekin, eta, ez? Baina, ia da, Amy Winehouse-en disko hau, jo, zer izan zan ez, arrakazo, baina aldi berean bere zuntzipena, ez? Jo, emakume honen bizitza da, bueno, gogoan dut, konfinatuta gomenean, paia dokumental ikusi genituen bere bizitzaren inguruan, eta jo, pena izugarria ematen du, ez? Eta gogoan dut, bimia eta ezakitze urtetan, bere kalaifera etorri behar zuela, eta jabazegoen nahizko gaizki, eta azkenean, bertan bera itzi zuen eta handik utxira hile egin zan eta ezkerrak ezaten geroen jo, imaginatu ikusi bera ezkena tokian ana regal badaude oraindik ere ez irudi batzuk hor bera ezkenengo fase hortan ez nahi hain gaizki zegoela baina bueno, aran dabe bueno, aitortu behar da disko hau mina eta sufrimendoaren inguruko letrak badira ere izugarri polita da Black to Black disko osoa eta oraindik ere 2006 honetan ere ederra.
3: Ba, ikestun rollo dauka bai.
0: Osongi, ba, entzongo dugu beraz Black to Black.

0: Eta hortxe, Back to Black. Zete mazoa.
1: Bai, harreman gatazkatu baten ondoren egindako diskoa, baina minetik eta, jo, ze, ze ederra, den aldi berean.
0: Bai, gainera, disko honetakoak dira ere, Rija, borren ezaguna den Rija, You Know I'm No Good, bertakoak dira, eta niri Amy ikaragarri gustatzen zait, beraz, asko poztu nau ikusi odanean, Amy Winehouse eta ni, begira ze ongi. Hau zongi, ba, azkena bestira egingo dugu salto, Ander, zure txanda.
2: Honekin igual ez duzu esan begira ze ongi, eh?
0: Entzun dut, eta iruditu zait, kuriosoa.
2: Bai, bai, oso frikia da nire proposamena, baina horretarako nago baita ere hemen aizu.
0: A ber.
2: A ber, Jasanka, da bai, bueno, ni abil, bai du labiaz eta orain, ba, nobedadeekin, eta, bueno, haure aurtengo diska bada. Edo iazkoa, ez aurtengo, iraien artea da. Jasanka, Frantziako musikari, bon, ikuste jatorri iraniarrekoa, edo bentsat diska hau, bai, Iraneko aro batetik tiraka edo sortu du, Kajar dinastiaren aroa, dirudienez, 18. mendea eta 20. mendearen hasieran artean, ba, herrialdea zuzendu zuen dinastia bat edo, eta Mendebaldeari ireki ziona, ez? Orduan hor, ba, txoke kulturala handi bat eman zen, eta hortik, bueno, diskaren izena, ez dut ongi esango, baina Gardazade, dela mendebalizazioa edo. Ba, hortik, dirudinez, ba, bueno, aro hortan sortu ziren talketatik edo tiraka, sortu du berak, deitzen du, Bollywood Kore album bat. Nik Bollywood Kore, bueno, kontzeptu bada. Nik Jasanka ezagutu nuen Eddie Poe-ekin biratzen ta, bueno, ba, Eddie Poe da Los Ara Fontan eta za taldeen erdia, ba, biko dira, ezagutu ditu zuen, baina, bueno, haren bidez edo ezagutu nuen tipo hau eta proposamen bitxia dakar, bai poliritmoak eta ekialde hurbileko eta sonoridadeak nahazten ditu, eta, bueno, bai, soinu kontundenteak ere, bai, bueno, kore hori, ba, ez da ezertako hor, vamos. Orduan, bueno, hor aukeratu dut, diskako laugarren kanta, Baba Karam itzenikoa.
0: Osongi, ba, abeste honekin agurtuko gara, abesti hau entzun aurretik, beraz, mi esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
2: Mi esker zuri.
1: Hori da, ba, bi astera.
0: Agur.
2: Laster arte, agur.
1: Agur.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko bostak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Berri otxoak plataformak elkarretaratzea egin du ostegun honetan Portugaleteko ostatu baten bizi ziren emakume baten eta haren bost urteko semearen kaleratzea salatzeko. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki du eta larun bat honetan kalean geratuko dira. Plataformak salatu duenez, administrazioak hainbat mobilizazio egin ostean, emakume horri eta haren semeari hotel eta pentsio batzuetan modu prekarioan bizitzeko eskaintza egin die. Azaldu dutenez, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik Portugaleteko ostatu batera eraman zituzten emakume hori eta haren semea eta bertatik kanporatuko dituzte larun bat honetan, udalak egonaldia ez berritzea erabaki ostean. Protestaren helburua izan da Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei eta Lakuako etxebizitza sailari eskatzea egungo araudia aplika dezatela, familia horri bizitoki alternatiba duina eta egonkorra eskuratzeko aukera emateko. Berri otxoak elkarteak eskatu du familia hori etxerik gabe uzten duen edozein jarduketa geldiarazteko, larrialdi sozialeko eta etxebizitza erabilgarriko baliabide guztiak berehala aktibatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen legeria eta etxebizitzaren estatu esparrua eraginkortasunez aplikatzeko. Eta bestetik, aipatu behar dugu, EH Bilduk mozio bana aurkeztu dituela Nafarroako eta Gasteizko parlamentuan, Ego Euskal Herriko lau herrialdeak etxebizitza merkatuko eremu tentsionatu izendatzeko prozedura legalari hasiera emandakion. Bi gobernuek arlo horretan dituzten eskumenak baliatuta. Etxebizitzarako sarbidea benetako gizarte larrialdi bihurtu dela dio indar soberanistak, eta arazo handi horren aurrean merkatuan esku hartu eta espekulazioari mugak jartzeko gai diren politika publikoak aldarrikatu ditu. Nafarroaren kasuan, Laura Aznal bozeramaileak iragarri du Nafar gobernuko lehendakariari osoko bilkuran egin dion galdera batean.
1: Euskal Herria Bildu ha registrado una moción en este parlamento para pedir al gobierno de Navarra que inicie el procedimiento necesario para avanzar hacia la declaración de todo el territorio de Nafarroa como zona de mercado residencial tensionado. No estamos diciendo que todas las localidades de Navarra vivan la misma realidad, pero por eso hay que hacer los estudios, los análisis y la justificación que exige este procedimiento.
0: Hala, mozio honen bidez, foru gobernuari eskatzen diote Nafarroak etxebizitzaren arloan dituen berezko eskumenen barruan, herrialdeko errealitate sozial, ekonomikora eta lurraldera egokitutako alokairuaren prezioen informazio eta erreferentzia indize sistema propio bat garatzea, eta foru eskumenen eremuaren barruan izan ditzaketen aplikazio guztiak aztertu eta garatzea. Aznalek gogoraratu duenez, bizileku larrialdia arazo orokortua da.
1: Creo que hay que dejar bien claro que el mercado de la vivienda no ha funcionado, ha fracasado y ante esto, ante un mercado fracasado, desbocado, pensamos desde Euskal Herria Bildu que es totalmente necesario intervenir el mercado. Defendemos intervenirlo para limitar los precios y para proteger a la gente, porque intervenir el mercado regular es poner los intereses de la gente por delante de los intereses de los especuladores.
0: Eta Laura Aznalek Nafarroako parlamentuan iragarpena egitearekin batera, Gasteizko legebiltzarrean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa etxebizitza gune tentsionatu gisa izendatzeko mozioa erregistratu du EH Bilduk. Kasu honetan Nerea Kortajarena legebiltzarkideak defendatu du izendapena Euskal Autonomia Erkidego osora zabaltzearen garrantzia, aipatu arrazoi beragatik.
2: Lehengo astean esan genizuen

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dago arazo handirik Euskal Herriko errepidetan, Iker Ibarluzeak eskainiko dizkigu biharko eguraldiaren xehetasunak.
2: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik hodei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Hodei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat uztea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizeko goizerdirako hobe esan da erabat atirik geratuko da. Ego isurialdean aldiz goizean goizitik eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere hodeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian, arratsalde guztian zehar ere, eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Haizeak iparaldetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da leku desentetan. Minimoak 4 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz lurraldearen hegoaldean zertxoait gora egingo dute, gainontzean aldiz antzeko kokatuko dira. Ipar isurian 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 12 eta 20 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Naiz irratia. Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere, albisteen ostean iritsi zaigu, albiste onaren edo denberaldi honen kasuan, zuek nahi duzunare, nahi duzuenaren tartea, eta horretarako gurean dugu, Aitor Prieto, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, nahi kongi.
0: Ongi?
1: Bai.
0: Ja, osteguna, asteburua iristen.
1: Bai, igartzen da.
0: Kanpoan eguraldi ona.
1: Hori da.
0: Bueno, odei batzuk gerturatzen ari dira, baina...
1: Baina, bueno...
0: Oraingoz ongi, oraingoz ongi.
1: Eta euririk.
0: Ez dela gutxi.
1: Bai.
0: Bueno, euria egin behar da, eh? Euria
1: bai.
0: Behar dugu, gure lur berde hauek, berde
1: hori,
0: manten
1: bai.
0: Daitezen. Bueno, gaurkoan ala ere ez dugu eguraldia zitz egingo, ez da?
1: Ez.
0: Zer ekarri diguzu gaurkoan?
1: Ba, bueno, gaurko albiste ona, edo bitxikeria, magian.
0: Gaurkoan bitxikeria.
1: Bai, baina, bueno, albiste ona da.
0: Bilbotik atera gara.
1: Bai,
0: begira.
1: Gaina, nahiko urrun jungara. Seguneko albizonak Atlantikoaren erdian dagoen uarte bateraino gara matza. Bai, han bizi baita Jonathan.
0: Nor da Jonathan?
1: Eunda laro geita mala urte dituen dordoka erraldoi bat.
0: Osten un pertsona bat izango zenuela. Ai ama, izaten hori zinezkoa, hori gezurra.
1: Eunda laro geita mala urte, bai. Izan ere munduko animaliarik zaharrena da. Eta orain, zientzialari batzuek bere DNA zertu dute, ba, nola bizi izan den jakiteko. Jonathan, 1822an jaio zen.
0: Wow.
1: Gutxi gora bera. Ez dakigu zehazki, baina...
0: Ostras, gazoat, hori da...
1: Bai.
0: Fua.
1: Kau, ideia bat egiteko, datu batzuk hartu ditut, bera jaio zenean oraindik ez zegoen telefonorik, eta Darwinek espezieen jatorria argitaratu ere zuen egin.
0: Wow, ostras, eske...
1: Mira, zerako gauzak bizituen Jonathan.
0: Bai, guk hori historian eman dugu, garai hori.
1: Hori da.
0: Kadizko konstituzioa eta horringuruan ziren.
1: Bai, ba hori, Jonathanek ia bi mende daramatza bizirik eta ia historia moderno guztia pasatzen ikusi du. Ba, ikertzaiek bere genoma aztertu dute eta bizitza luzerarekin lotutako ezaugarri bitxi batzuk aurkitu dituzte. Hau zientzia kontuak dira, ez dakit oso ondo ulertuko dugun, baina bueno.
0: Baina bueno.
1: Adibidez, ba, DNA-ren konponketarekin, zelulen funtzionamenduarekin eta kalte jakin batzuen aurkako babesarekin lotutako aldaera genetikoak ditu. Hau da, ba, modu errazean esan da, badirudi, zeluletako batzuek mekanismo beriziki onak dituztela denbora askoan funtzionatzen jarraitzeko. Eta, bueno, bitxiena da, Jonathanek bere adina gora bera apetitu handia duela horrein. Santa Elena uartean bizi da, ia itxututa dago. Baina, zaintzaileek diote oso aktiboa izaten jarraitzen duela bazkal orduan. Hori
0: gozea ez da inoiz joaten.
1: Hori da. Eta, bueno, jagina, zientzialariek ohartarazi dute, oraindik ez dutela aurkitu bizitza luzearen behin-behinteko sekretua, animalia.

0: bakar bat aztertu dute, mm-hmm. Jonathan Dordoka.
1: Jonathan. Izena kuriosoa.
0: Bai, bai, bai. Eta, bueno, ba, eragina dute elikaduran eta biziren ingurunean. Mm-hmm. Baina ia bi mende bizitzeko gai diren animaliak nola sartzen diren ulertzeak, ba, agian, lagunduko liguke egunen batean gure sartzea hobeto ulertzen.
1: Begira, hor ulertzen ez dudana da, bale, esaten dugu animalia honek dituela 100 eta ez dakitzen bat urte.
0: 184.
1: Nork bai estatu du hori? Ze ez dago inor bera bezain beste bezitu dena, eta inor ez dago esaten duena abai hau jaio zen ez dakit noiz.
0: Agian beste Dordoken generazioz generazio pasatzen joan da.
1: Eta Dordokek esan digute begira, hau da super zara.
0: Hori da, bai. Ez ba, imaginatzen dut, ba, zientzialariek jakingo dutela adinari.
1: Izango da horrelako zerbait. Ba, oso zarra, eske, pentsatzen jarrita, eske, ez da zure birraitona edo birramona etzen gara joietan jaioa.
0: Hori da, bi mende isa ditu.
1: Ostras.
0: 1832an gutxi gora bera.
1: Nik enuke bizinaiko hainbeste denbora,
0: Bueno,
1: bi mende oso.
0: Jonathanek disfrutatzen du bere bazkarro lorduaz, orduan, ba, agian...
1: Bazkarro lorduaz nik uste beti disfrutatuko dugula. Bueno, ba, Jonathanen albiste honekin geratuko gara, nik uste... Bueno, albiste ona badela, ez?
0: Bai, eta Jonathan... mutuko dugu hemendik ere, Jonathan.
1: Hori da, Jonathan, mutxo bat hemendik.
0: Hori da.
1: Bueno, baitormi, eskerra albiste hauek hartzagatik, eta bihar arte.
0: Bai, agur.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea.

0: Ekainaren 24an Santurtziko hainbat udaltzainek bi taser deskarga emanda eta bi egunera hiltzen Ander Sainz 30 urteko gaztea. Asteburu honetan milaka lagun bildu dira erantzukizunak argitu daitezela exigitzeko. Antolatzaileen arabera 10.000 pertsona baino gehiagok egin dute bat deialdiarekin. Deialdiaren atarian argian Anderren aitarekin, Fernando Sainzekin eta kasua lantzen ari den abokatuetako batekin, Irati Agirrerekin egon ziren, eta honen inguruan xehetasun gehiago emango dizkigu Asier Lopezek, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Ongi, oso ongi. Ez da gutxi. Bueno, ba, aipatu dugun moduan, asteburu honetan, pasaden asteburuan egintzen mobilizazioa, eta zuek horren ataritan, ba, elkarrizketatu zenituzten, bai Anderren aita eta baita abokatuetako bat ere, ezta?
1: Bai, berez, elkarrizketa gedar erabideko dorleta agirianok egin zuen, nik uste izan zela lehenengoa, ba... Bueno, Anderren aitarekin ba, bueno, itzegin eta publikoki zabaltzen baita Irati Agirre abokaterekin ere. Mm-hmm. Eta bueno, guk argian lizentzia librean egiten dugunez lain eta hori sustatzen dugunez, ba, asko bueno, lizentzia libretan lan egite duten asko egin arteko elkarlana, ba, esan genuen, bueno, ba, kresketa oso ondo dagoenez, hartu izka moldatu gudorritera egokiaren deitzeko, eta gero jakinda ba, bueno, zukeipatu bezala. Azte buruntan manifa garrantzitua izango zela, ba, gero manifa horretako argazkekin atondu, eta gaiari horrela heldu, egia zan, ba, zukeipatu bezala, ba, bueno, nire bere Barakaldoko izan da, ba, nekez oroitzen ditut hori bezalako manifestaziorik, ez? Izan da, benetan, bueno, handia eta, bueno, espero ezagun, ba, mugarri bat ezarriko duena, ba, poliziaren indarkeren ningunuan, poliziaren eduan ningunan hitz egiteko, eta batez ere poliziaren impunitateaz, ba, bueno, berri domai gainean jarri, eta mugak, horri mugak jartzeko.
0: Gaia azalera eraman duzue, zer kontatzen du elkarrizketak, zer erantzun jaso dira bertan?
1: Bai, bueno, egizan kasua, ba, zorionez, gero eta zaguna gain da, eta hori da bereiek ere azpamarratu dutena, behin baina gehiagotan elkarrizketan, ba, ezagunago indela, haiek beraiek, eta herritarren laguntza ba, ezinbesteko datik, ba, adibidez, lortu duten bideo ba, argi-garri horri ezker, ez da? Ba, azken astetan, ba, desente mugitu izan dena, zeinen agertzen den, ba, Ander nola, bueno, iaia nola hiltzen duten, ze... Mm-hmm. Bueno, interventzio bortita izan zen oso ongi erakusten duena, eta ba, elkarrizketa gozoan zehara hainbatetan errepikatzen dutenez, ba, horri esker beraiek aurretik esaten zuten alegia bertsio ofiziala ez dela gia, ba, nola bideo horren bitartez azken tanta bat izan da, ba, bertsio hasierako aztetako bertsio ofizial hori, bai alkatea berak eta Santurtziko udal gobernuak mantendu zuena, baita poliziaren sindikatu ultrak, motorreko jende honek guztiak izan eta enparauek eta zenbait edabide bozento uru mantendu izan dutena eta justifikatu nahi izan zutena, eta errua kasik ba, Anderren bizkarraren gain lagataz da. Mm-hmm. Eta bueno, ba, nik uste mamia horti duala, oso kontakizuntzea eta egiten du, ba, beraik bildu dituzten datuak eta eta justiziaren esku utzi dituztenak tartean bideoa, baina beste hainbat kontu ere bai, ba Anderren azken ordua, ba ekainaren 22ko egun hortan, handik bi egunera hiltzen arte, ba haien kontakizun oso zehatza eta hori esan oso mengarria eta gordina, hori esan aitaren adorea, bueno, hori ikusten da bideotan ere, nola indarrarekin hori dien orain guztia kontatzen eta zeminarekin, ez? Ez bakarrik semea galdu izan agatik, basik eta semea galdu ondoren ere entzun eta bizizan behar izan dituenan gatik.
0: Aipatu duzu, Anderren aurkako interbentzio polizial bortitz hori izan zenean, zabaldu zirela buloak zenbait komunikabideetan, sare sozialetan, Anderren kriminalizazioa ere hoietako askotan. Kontakizunari dagokionean, baliteke baten batek oraindik ez jakitea zer gertatu zen, harritzen naiz ez jakitea edo, baina kontatuko zen egoke kontakizuna edo gertatutakoa modu labur batean?
1: Bai, gainera Fernando, bueno, kezketaren ideia lehena biziko galdera, eta horri erantzuten dio Fernando, ba, Anderren aitak oso zerat, oso kontakizun denbora kronologiko ki oso ondo azaltzen du, ez da, kontatzen du, ekainaren 22 hortan, nola Ander askotan egiten zuen bezala, arrantzara ateratzela, Portugaletera, Santurtzi alboko kaira, nola handik, oso egun horretan, horrengo goizean, udaltzengoa deitu ziola, esaten Anderren gauza batzuk aurkitu dituztela kaian, arrantzan ez dituzten lekuan, eta hasieran pentsatzen zutela nola ito egin zela, zebera gauzatuko zeuden, eta hasierako ideia hori zela, baina gero une jakin batean, jakin zean dia, bere gauzak utzi, han utzi, eta Santurtzera itzuli zela, eta kite zehazki zinden motivazioa, Portugaletetik Santurtzera itzuli izana, baina segurena, agerraldi psikotiko baten ondorio izan zitekeela, batzutan gertatu izan zitzaiola, eta aurretik ere gertatu izan zitzaiolako, eta alako kontutan batzutan bajotzen zuela laguntza eske aukera zekan lekuta, eta kasuntan udaltzainen gara jo zuela, ze bere paranoietan jazarria bezala sentitzen zelako, eta laguntza eske ara joan zen. Txirrina jo, daltzen goiak berak esan duelako dakitela hori, daltzen goiak komisarien txirrina jo, eta une jakin batean alde egin zuela, eske ateak ez ziotelako ireki, eta tartean, denbora pasata handi mugitu zen, han topatu zen agure batekin, makila kendu ziola, norbait bere buruan zegoen norbait horrengatik edo zerbaitengatik babesteko, eta orduan txalaparta sortu zen, udaltzaina jaitsi analboko kale batean zegoelako, eta orduan gertatu zen bideoan oso ondo ikusten dena, ez, halako indarkeria, denbaseko indarkeriarekin irulau bi patruia hurbildu ziren eta irulau daltzen bitartez bere gainean jarri, kolpeak eta jakina taserrak eta orduan txe handik ordu batutara bere iritu zioten txera aitari liskarra izan zuela Anderrek izan ziotela eta atxilo eramango zutela eta ez egiteko zer ospitalera eramango zutela eta berak ez duela zer egin behar iritsi zenean an ospitalera, guardiako medikoak hartu zuela, oso gora larrian zegoela esan zioten, koman zegoela, ziura eramango zutela, eta igarren azala, 42 graduko gorputz temperaturekin hartu zutela. Ezin zutela bere temperatura kontrolatu, eta gehien harritu zuen momentu hortan izan zela, Ander lurrean aurkitu zutela esanez, eraman zutela ara ambulantziako kideak. Alegia, ez ekitela zenba denbora zera eman hor egoera horretan, lurrean botata, egoera larri horretan, ezerrez, ziu horretan, hiru egun egon zela ziun, jakin gabe, zehazki zergatik zen. Mm-hmm. Eta jakina hor, tazerren erabieran aipatu gabe, pues, medikoi eta barrei, ez da. Mm-hmm. Eta jakin da, gero ondoren, jakin izan denez, ba, ja bi orduz izan zutela hor lurrean botata udaltzainek ambulantzia etorri zen arte. Hori kontakizun hori guztia da berak bueno, egiten duena eta ondorenko egunena eta bar, baina egun hortakoa hola ze laburbiltzen du.
0: Ikerketa, bueno, bi ikerketa prozesu daude zabalik, kainaren 22an gertatutakoa gatik, bueno, bata epaitegietan eta bestea barne mailan ere, zein puntutan dagoen bakoitza eta zer espero duten horretatik, badakigu?
1: Bai, horretan iratik, ba, abokatu iratik, beste abokatu batzuen tartean, ba, prozesu judizial horretan arduratzen ari denetako bada irati, eta bueno, ba, dionez, ba, oraindik ez dela mugimendu handirik egon, epaiaren lehenengo abegazpen edo eskaeren esperoan daudela, aleia, instrukzio fasean dagoela, eta ba, momentuak, pues, frogak eskatzeko momentua dala, ba, auztian implikatuta dauden edo egon daitezken pertsonak deklaratzeko momentua dala, beraie jakina lehen aipatu bezala, herritarren laguntzari esker, ba, bildu dituzte alik eta irudi eta bideo guztiak eta lekukoekin itzegin, bizilagunekin itzegin, haien testigantzak jaso, eta hori guztia, ba, prozesu judizialean ba, nola sartu aztertzen eta txertatzen ari dira. Eta bigarren ikerketari dago genez, ba, oraindik ez dutela informazio askorik. Egia da, berak azpimarratzen du, parte hartu zuten polizien baja egoera eta udaltzaingoaren arduradunaren dimisioa izan zirela, eta bueno, mugimendu batzuk egon direla hortan, baina bueno, maila judizialean izan momentuz fase horretan dagoela, eta bueno, ba, ikusten denez, egia esan, horri ez diotuko egiten, justizia hortik bilatuko dute, baina egia esan, maila publikoan, ba, nik uste hor bai egin dituztela horrela pauzu handiak, eta asteburu honetako manifestazioa horren lekuko jartzen dute, ez? Ba, beza jaso duten ez bakarria herrian, Santurtzin bertan, baizik eta ja Euskal Herri mailako zerbait bilakatu dela, da, bueno, beste herri batutan, tamales berriki Hondarribian ere gertatu dena, ez? Udaltzain batek tiroka hilduelako pertsona bat, bueno, gaia hor pilpilean daolako eta bereik ere jakitun dira hortaz noski.
0: Ba, guzti hauekin geratuko gara gaurkoan, norbaitek honen inguruan irakurri nahi badu, argian topatuko du aipatu duguna, mi esker Asier gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Hori da, nahi duzuen arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu guri ere hezkuntzaz hitz egiteko tartea, zehazki ikasiren tartea. Eta horretarako gurean dugu Olatz Lasagabaster, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen.
1: Zer moduz?
2: Ondo, zuek ere?
1: Ongi, mintxe, lan eta lan.
2: Hori da.
1: Behar den moduan, hori batzuetan ere ongi etortzen da lana edukitzea.
2: Bai, ez da. Burua hortan jarri eta beste guztia ere hola azpitun zeigu askotan.
1: Hori da. Bueno, ba, es, aurreko batean gurean izan zineten, apur bat ikasturte hasieran zertan zenbiltzaten kontatzen, ikasturte honetako berrikuntzak aipatzen, eta gaurkoan urriko aleari begira jarriko gara, ze honetan ere badituz zenbait kontu aipatzeko, ez da?
2: Bai, bai, ala da. 312. Zenbakia kaleratu berri dugu, ba, aste honetan iritsi zaigu inprentatik, eta ba, pisa txostenari eskaini diogu urriko gain nagusia ezin zuen bestela izan, ezta? Horrekin hasi genuen ikasturtea, eta tira, ba, guk ere pentsatu genuen horri begira jarri behar genuela. Baina jarri behar genuela, ba, datuak eta aztertzen baino, orain zer, ezta? Baditugu datu hauek esku artean eta orain zer egiten dugu honekin. Beren tira, ba, diagnostikoak eta hausnarketak egitea oso ongi dago, eta datuak esku artean izatea beti da baliagarria, baina kontua da gero nola gauzatuko den hori guztia, edo hortik ze neurri hartuko diren, eta neurri horiek nola gauzatuko diren, eta nola jarriko diren martxan ondoren ikastetxetan eta ikasgeletan.
1: Mhm.
2: Beraz, galera horri erantzuna izan diogu eta orain zer. Eta, bueno, ba, horri tiraka edo titularra neurriak hartzeko garaia izan da.
1: Mm-hmm.
2: Ba, badakizue, puntuak gora eta bera ibili garela, azkeneko hilabete honetan, batez ere bera esango dugu, ez? Puntuazioiek nahiko baixoak izan direlako bai Euskal Herrian eta bueno, bai beste herrialdetan ere, eta bueno, ba, zerrobetua badugula ere erakutsi digulako PISA txostenak. Orduan, ba, pentsatu dugu badela momentua zer kutsi egiten duen aztertzeko eta egoki funtzionatu dezakeen hori zehazteko baita ere. Garbi dagoelako, ba, ebaluazioak ez duela inolako baliorik eta inolako funtziorik, ez palimada gerora hobetzeko erabiltzen. Eta tira, ba, gauzak aldatzeko behar horretarik abiatuta, lau aditurekin izan gara, eta haiek, iritzi horiek ekarri ditugu aldizkarira. Jose Francisco Lucas, EHUko irakasle eta ikerlariarekin izan gara, eta baita unibertsitate mailan Isiratxe Santa Cruz UBESiko irakasle eta ikerlariarekin. Eta biek, ba, pixka tildo beretik hitz egiten zuten, ezta? Lukasek esaten zuen diagnostiko nahi egiteko datuak behar ditugula, eta garrantzitsua dela lanean ari diren pertsonak entzutea, bai zuzendariak, bai adituak, eta baita irakasleak ere. Eta hildo beretik, ba, Santa Cruzek esatzen emaitzen erantzule zuzena ez dela hezkuntza komunitateko agente edo erakunde bakar bat. Izan daitezke, ba, irakasleen kolektiboa, ikastetxeak, hezkuntza fakultateak, hezkuntza saila, ez da, fokua jarri beharko genukela denean, eta ez bakarrean, ez. Idoia Sararekin ere izan gara, Nafarroako Hezkuntza Departamentuko prestakuntzaren eta kalitatearen atalburua da, eta ikasitarra da Idoia, eta berarekin aritu ginen batez ere irakurketa arloan izan den berakada horri buruz. Lengo hilabetean hitz egiten genuen, Malen, ez da, zuri gainera atentzioa deitu zizun datuarek, lareun hitz baino gehiagoko testuak irakurtzeko eta ulertzeko zailtasunak dituztela ikasleek, hori utzi du PISAk emaitzen artean, ez da, datu hori, eta, bueno, ba, hari horretatik tiraka hitz egin genuen Idoia Sararekin, eta berak esaten zigun, ba, testu inguruaren konplexutasuna kontutan hartu gabe programa zehatzak orokortzeak eta aplikatzeak, agian efektu kolpe gisa balioko duela, baina eskuartze horiek egiteari uzten diogunean, ba, hasierako laukian egongo garela berriro. Eta sakoneko hausnarketa behar dela, ba, arazo hori estrukturala delako.
1: Mm-hmm. Bai, gainera, pisako horrekin, bueno, laureun hitzetik gorako testuak irakurtzearen zailtasunarekin, eta egia da, bueno, harritu ninduela datu horrek, eta justuzuk hori aipatu ostean, ez dakit, aste horretan bertan edo urrengoan izango zen, baina justu telebistan, ba horren inguruan aretu ziren solasen, eta esan duen begira, hau kontatu zidan olatzek.
2: Bai, bai, eta, bueno, horri izan da berakada irakurketa ulermenean, neurri batean egotzi zaio baita ere pantailen erabilerari, eta orduan hori ere, ba, ekarri dugu, ez? Daniel Solabaltzetarekin izan ginen, bera Elhuyarreko hezkuntza proiektuen arduraduna da, eta, bueno, berak esaten duena da, teknologia erabiltzen denean ikasgelan, eta tresna digitalak erabiltzen direnean, nolabait erabilpen esanguratsu bat izan behar dutela, ez? Ba, eta gauza jakin bat ikasteko, pantailak erabiltzea edo ez erabiltzea, berdin duenean, hobedela ez erabiltzea.
1: Mm-hmm.
2: Eta, bueno, betiko metodo tradizional horiek edo jarraitzea, ez?
1: Mm-hmm.
2: Ba, azken batean, pantailek distrakziorako joera hori handitu egiten dutelako, eta pantailari gabe, ba, askoz ere erresago zentratu daitezkelako ikasleak ikasketatan, ez da?
1: Mm-hmm. Ba, bai, pisako horrek zeresan handia eman du, bueno, ondira kontrako iritziak, aldeko iritziak, zuek ze, ez dakit, ze iritzi duzue pisa txosten honen inguruan?
2: Tira, ba, pisa tasieratik aipatu dudan horren hildotik, ez da? Bueno, neurketak egitea ez dago gaizki.
1: Mm-hmm.
2: Kontua da, zer egiten dugun gero neurketa horiek uzten dituzten emaitzekin.
1: Mm-hmm.
2: Eta benetan baliagarriak ote diren, esateko, tira, ba, honek ez du funtzionatzen, eta guazen neurri zehatzak hartzera, funtzionatu dezan, eta beste norabide bat har dezan, edo, bueno, emaitzak hartzen diren, nolabait, ba, irakurketa kritiko xamar bat egiten den, eta irakurketa hori kajoi batean gordeta gelditzen den, ez?
1: Mm-hmm.
2: Orduan, bueno, iruditzen zaigu neurketa hauek, ez daudela gaizki,
1: uh-huh.
2: Hemen Euskal Herrian ere egiten dira beste neurketa batzuk, bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Nafarroako gobernuak badituzte beraien tresnak, iparraldean ez da horrelakori gertatzen, ba, tira dena zentralizatuta dagoelako Parisien, eta bueno, ba, tresna propioak izatea, ba, norberaren esku dagoen zerbait da, zehaskak izango ditu bere tresnak ere ikasleen garapena eta bueno, ba, neurtzeko, baina bueno, Europa aldetik edo pixkate mundu mailan egiten den neurketa bat ematen digu pixka bat, ez da, argazkia gauzak nola dauden, nondik nora dijoa zen, eta hori ere lagungarri izan daiteke. Baina, esan dakoa, lagungarri izan daiteke, gero horrek balio balima du, neurri zorrotzak, kasu hontan, iruditzen zaigulako ala behar direla, ez da, neurri zorrotzak hartzeko, eta orain arte egindakoa ere bai, zalantzan jartzeko, eta?
1: Mm-hmm.
2: Zeren, bueno, badira horrein bat gauza, papatean sartu direnak ikasgeletan, behar bada, ez da, planifikazio egokiena egin, eta orain konturatzen ari gara, bagian ez dala hori bidea, edo ez behintzat bide bakarra. Eta gauza batzuetan, akaso atzera egin behar dela.
1: Mm-hmm.
2: Orduan, ba, ez tabai da hori eta hausnarketa hori mai gainean jartzeko balio badu, ongi etorria da.
1: Mm-hmm.
2: Orain, gero ez da dira paper utxean gelditu eta badio dezala benetako aldaketak egiteko.
1: Mm-hmm. Ba, elkarrizketara egingo dugu salto, ze pisa txostena, ze egon gintezke hemen luze hitz egiten, Aste honetako, bueno, aste honetako ez, hilabete honetako elkarrizketa nora salbotxi egin diozue, titularra da, hezkuntzak politikoa izatea ez gain, konprometitua eta ez neutrala. Izan behar du, zer kontatu digu norak?
2: Hori da, titular potolo hau zizion, bai. Norak, bai, bai. Ba, Amaiurko maistra eta ikasitarra da baita ere, Nora Salbotx, eta Ezitopia liburua argitaratu du. Izan ginen liburuaren aurkezpenean Amaiurko eskolan, eta ondoren ba, aukerauki genuen berari elkarrezketa egiteko. Berak esaten du bere maistra barrikadatik idatzitako liburu badela, eta tira babada utopiarantz abiatzeko, ez, gonbidapen bat. Euskal hezkuntza propioaren aldeko manifestua dela ere nik esango nuke, pixka bat ba burua altxa, ingurukoari kritikotasunez begiratu eta ikiteko prestatzeko gonbite bat. Eta inertziei eta inposaketei izkine eginez, ba aurrera ilusioz jarraitzeko gonbidapen bat ere bai, ez? Elkarrezketa horretako bi pasarte ekarri ditugu ona, ba, pentsatu dugulako hausnarketarako bidea eta gaia ere ematen dutela. Batek honek di, horrela dio, ikastetxeetan gertatzen diren zaintza ordu hoiei guztiei ez diegu begiratzen. Eta ehundaka dira. Bestela, eskolako jarduera bera ez litzetekelako posible izango. Eta hor gainean ere jarri du fokua, ez da? Zeren askotan eskola hitz egiten dugunean, bai, ikastetxeari buruz hitz egiten dugu, zuzendaritzari buruz, irakasleak, ikasleak, familiak, baina hor badaude beste pertsona batzuk, egunero lanean ari direnak, beste guzti hoiek eskolan ondo, goxo, egon daitezen, eta dira, basukaldariak, garbitzaileak, mantenimentuko langileak, ezta, eta askotan gelditzen dira iskutuan, edo ez dakit, ez ditugu behar adina ikusten edo begiratzen, eta hoiek ba, bueno, argitasun horretara ekarri nahi izan ditu, ez? Eta beste pasarte batek horrela dio. Euskal Herrian milaka maisu maistra euskaldun eta euskaltzale daude, baina eskuartean ditugun testuliburuak nahiko modu akritikoan erabiltzen ari gara. Tira hitz egin zigun baita ere, eta liburuan ere hitz egiten du testuliburuen erabileraz, ezta? Eta, bueno, ba, testuliburu horietan erabiltzen diren mapak eta kontzeptuak ba, askotan ez dira Euskal Herriko ikuspegiarekin eginak eta sortuak, eta, bueno, ba, hor ere badago lana egiteko, ez da? Azkenean norberak materiala aukeratzen duenean, ba, ez da inzaila, ez da hortik atera, eta gauzei bere izen ez deitzea esango dugu. Bai, beraz, bi ideia horiek ekarri ditugu, beste asko ere biltzen ditu elkarrizketak, zer esanik ez liburuak, eta nik esango nuke ba oso liburu gomendagarria dela, hezkuntza munduan dabilen ororentzat edo interesa duenarentzat oso liburu interesgarria dela Nora Salbotxen Ezitopia.
1: Bai, justu Zebrabidean izaten ditugu liburu gomendioak astelenero, eta naiz oroitzen nork gomendatu zigun, baina esango nuke pasaden astean edo duela bi edo gomendatu zigutela liburu hori ere.
2: Bai, nik esango nuke edonorentzako modukoa dela gainera, ez? Zeren askotan, hezkuntzari buruzko liburu bat dela entzuten dugu, eta, irakaslentzako liburu bat. Askotan buruak automatiko kilotura hori egiten du, baina nik uste dut, azkenean Euskal Herriarekiko ez dakite kezka duen edozeinentzat, ez? Edo gauzak aldatzeko gogoa duen edozeinentzat, badela liburu oso interesgarria, ba, proposatzen dituen gauzen gatik, eta oso modu divulgatiboan idatzita dagoelako, eta gero oso polita da baita ere, ez egiten duen zinezko historio bat egiten du, eta kokatzen du ba, Euskal Herria hemendiko 26 urtetara, ez, Euskal Herrepublika aske batean kokatuta, eta hor nolakoa izango litzateken, ez, eskola. Eta oso ariketa polita egiten du, eta nik uste dut interesgarria eta polita dela irakurtzeko, bai.
1: Ba, nahi duena, kortxe ik hasiko urriko alean topatuko du elkarrizketa. Esperientziara egingo dugu salto, ze zuek ikastetxe desberdinetan, esperientzia desberdinak aurrera eramaten dituzue, eta oraingo honetan Ordiziako Urdan eta Herri Eskolakoa ekarri duzu, ez da?
2: Bai, bai, bueno, tira, guk egin baino, izaten da, beraiek egiten dituztenak jaso egiten ditugula.
1: Ados.
2: Bai, bai. Ba, gero pentsatzen dugulako izan daitezkela beste batzuentzako, ba, bueno, ba, ideiak eta ateratzeko moduak eta inspirazio iturri bat azken batean, ez? Eta bai, Ordizin izan gara, Urdan eta Herri Eskolan, hain justu, eta eskolatik azokara egitasmoari buruz hitz egin dugu. Eta egitasmo horren bidez, egin dutena izan da, ikasgela herrira zabaldu, euskara, kulturartekotasuna eta komunitatea uztartzeko. Eta azoka nolabait egin dute eskola bihurtu. Bueno, badakizue, Ordiziko azokak badu, ez? Bueno, azoka, bueno, esanguratsua edo dela, eta badu bere indarra, asteazkenetan egiten da, eta, bueno, egin dutena izan da, ba, herrian hain adierazgarria den zerbait, ez? Herrian ongi ordezkatzen duen elementu bat, ba, ikasteko tresna bihurtu dute azken finean. Eta tira, ba, horrekin bilatzen zutena edo bilatzen dutena da, ikasleek euskararekin lotura afektiboa sendotzea, herria ezagutzea eta komunitateko kide sentitzea. Izan ere, Urdan eta eskolak duen ezaugarritako bada, ikasle etorkinen kopurua handia dela bertan. Eta orduan ba izan da ikasle hoiek ba euskarara gerturatzeko eta nolabait herrira konektatzeko ere bai modu bat. Bai.
1: Ba, bueno, hori ere interesgarria oso. Zuek ere izaten duzue Aziezi aldizkaria.
2: Bai.
1: Bertan ere gai oso interesgarriak lantzen dituzue. Oraingo honetan elkarrizketa nagusian adibidez, Julene Armendariz elkarrizketatu duzu, ezta?
2: Bai, hori da. Bai, Julene Armendariz pedagogo perinatala da, eta berak esaten du, bueno, ba, prebentzioa dela gakoa. Prebentzioa bai maila individualean eta baita maila kolektiboan ere. Eta prebentzioarekin lotuta da zela, bai zaintza eta baita ere sarearen beharra. Itzein genuen berarekin, batez ere, osasun mental perinatalari buruz, ezta? Zeren askotan ez da gehiagitz egiten horri buruz. Bueno, ba, orduan dagoen emakumea beti pozik egon behar duenaren irudi hori dugu, ez? Gero umea jaiota ere bai, eta, bueno, ba, gauzak ez dira inzinpleak izaten, batzuetan, ba, komplikatu egiten dira, eta ba izaten dira ere, osasun mentalarekin lotutako arazoak erditze ondoren. Berak esaten zuen, umeak lehenengo urtea betetzen duen arte, denbora tarte horretan badagoela aukera depresioa izateko, erditze osteko depresioa deitzen dena, eta hori da behar bada, ezagunena edo, baina egia da, ba, beste arazo batzuk ere sortzen direla batzuetan, antsitatea, beldurrak, eta bestelako arazoak, eta ba, hori arreta jartzea ere oso garrantzitsua dela. Esaten du, ba hori ez, ba, zaintza ekarri behar dugula erdigunera, zaintza behar duela urdun dagoen emakumeak, zaintza behar duela emakume horrek erditu ostean ere, zaintza behar duela umeak eta zaintza behar duela inguru guztiak, ezta? Eta bueno, ba, taldean goxo egotea, lagunekin harreman osasuntsuak izatea ere zainketa horren parte direla eta beraz sareak ere garrantzi izugarria duela. Berak esan zigun, bikotea ez dela nahikoa, aur bat ez azteko. Sare bat behar beharrezkoa dela. Eta horri, ba, duen garrantzia ematea oso garrantzitsua dela.
1: Ba, eta, bai, bota.
2: Bai, ez esan.
1: Ez, urrengo puntura egingo nuen salto, beraz, bota.
2: Bai, ez, hori izan da elkarrezketa nagusia, eta gai nagusian hitz egin dugu eskola jazarpenari buruz.
1: Mm-hmm.
2: Pixka bat ere zaintzarekin lotuta hori, ez da, azkenean, bueno, zaintza da harreman guztien motorra esango genuke, eta kasu hontan ere bai, ez? Umeen artean, gaztetxoen artean gertatzen diren harreman hoietan. Maitane Ormazabal psikologoak azaldu digu, jazarpen kasuen aurrean, familiek nola joka dezaketen, eta hiru familien testigantza jaso ditu gore bai, gai nagusian.
1: Mm-hmm.
2: Biktimaren familiarena, erasotzailearen familiarena, eta ikusleen familiarena ere. Mm-hmm. Eren askotan fokua jartzen dugu soilik erasotuan eta erasotzailean, baina hor, bueno, ustez neutrala dan terren horretan daudenak, ezta? Begiratzen dutenak, baina esku hartzen ez duten horiek ere, badute beraien partea, ez? Jazarpen kasu horietan, eta garrantzitsua da, horiei ere arreta jartzea.
1: Mm-hmm.
2: Bai.
1: Ba, orain bai, urrengo puntura egingo txalto, ze lehendik aipatu duzun elkarrizketa horrekin loturaren bat edo izan dezake, ze aurdunaldiare aipatzen da hemen, hemendikan bi astera entzongo dugu Zebrabidean atal berri hau, baina konta eguzu zer kontatzen duen atal honek.
2: Bai, bueno, atal honetan zentratu gara sexu harremanetan, bai aurdunaldian eta bai erditze ostean ere. Ba, askotan sexu grina apaldu egiten da, garai horretan, ez kaso guztietan. Eta hor jarri nahi izan dugu arreta, gai horretan, horretarako hitz egin dugu Aitziber Estonba sexologoarekin,
1: mm-hmm.
2: sexologa eta gestalt terapeuta da bera, eta bueno, gure kolaboratzaile, ohiko kolaboratzailea da ere hasi ziren kontsulten atalean, eta Aiora Zulaika irakasle eta pailazoak egindako galdera batetik tiraka abiatu genuen solasaldia berarekin, non edan entzun dut, aurdunaldian eta umea jai ondoren emakumei sexu harremanak izateko gogoa apaldu egiten zaiela. Egia alda hori. Eta horri tiraka, esan zigun, bikote bakoitza mundu badela, eta ez dagoela orokortzerik,
1: mm-hmm.
2: baina bai, egon daitekela sexu desiran apaltze bat. Eta horrek, jakina ez duela beti erekoa izan beharrik, ez? Bikoteak, lehendik dituen ohiturak aldatu ditzakeela, eta hori oso aberasgarria izan daitekeela, edo agian gelditzen direla blokeatuta eta zer egin jakin gabe. Bueno, biak ondo daudela, ez? Ez dago horrez dago epaiketarik, bakoitzak bere modura bizi du eta bai aipatzen zuela komunikazioa izango dela beti gakoa horretan ere. Bikote heteroseksualen kasuan, erditze ostean, sarketa lehen aldiz egiten denean, aipatzen du polita dela hori berriro lehenengo aldi bat bezala bizitzea. Beldurrak agertu daitezkelako, erditu den emakumearen gorputza aldatu eginda, sentsazioak ere oso desberdinak izan daitezke, eta esaten du, batez ere, egin barko litzakela umorez hartu, eta ez larritu. Lasaitasunez hartu, eta zaintza horretatik, ez? Lehen aipatzen genuen zaintza horretatik ere, elkar goxatu eta lasai egon eta hori dela garrantzitsuena. Esaten du harreman goxo hoiek, ez? Eta harreman erotikoak ere badirela itxasgarri moduko bat bikoteentzat. Eta konexioa bilatzea eta ekipo gisa jardutaren garrantzi hori ere azpimarratzen ditu. Eta hauxe da pixka bat laburpena, baina, osorik entzun eta ikusi nahi izan ezkero ikasi den YouTube kanalean baduzu aukera, zeren lehenko ostiralean estreinatu genuen, eta ja ikusgai dago, eta zuk esan duzun bezala, datorren astean, ez, barkatu.
1: Hemen dik bitara, hori da.
2: Hemen entzuteko aukera izango da.
1: Hori da. Ez dugu horretan gehiago sakonduko, ze bestela spoilerrak egingo ditugu, eta horrelakorik ez dugu nahi. jardunaldiak ere badituzue azaroaren 6an Beken eta azaroaren 7an Donostian izango da izena emateko Donostian egingo dituzue jardunaldiak eta izena emateko aukera oraindik badago zabalik, ez da?
2: Bai, hori da, zabalidago izen ematea, hori da izango da seian beken, eta azaroaren zazpian Donostian. Ni aitortzetik gu eraikitzera izenburua jarri diogu jardunaldiari, eta bueno, ba, aurra sujetu izatetik, sujetu komunitario izatera azpititulua edo, eta horretan zentratuko gara, ez da? Bueno, komunitatean garrantzi horretan, hainbat esperientzi jasoko ditugu, eta Josep Maria Eskirol eta Álvaro Beñaran adituak izango ditugu gurekin.
1: Eta horrez gain ere, bidaia pedagogikoa ere baduzu, ez da?
2: Bai, bai. Danimarkara joango gara, martxoaren 29-tik apirilaren 3-ra. Aste santuko porretako bigarren aste hori harrapatzen du. Eta horrere izena emateko epea zabali dago. Kopenhageko hainbat eskola bisitatuko ditugu, udalera joango gara, Danimarkako hezkuntza ministerioan egiten duten lana ere ezagutuko dugu, eta horixe.
1: Eta zuen webunean bada izen emateko aukera, ez da?
2: Bai, informazio guztia eta izen emateko aukera gure webunean, bai.
1: Hasieran aipatu dugu, lana badugula eta topera gabiltzala, baina zuek ere etzabiltzate geldi, eh?
2: Ez, egia esan gauza desiente ditugu eskuartean, eta, bai, baina gustora, bai.
1: Oso, ni, ba, hemen bukatuko dugu gaurkoan, esan moduan urriko alea irakurtzeko aukera baduzue, non edo non entzuteko aukera ere bai, eta jardunaldietara eta bidaiara apuntatzeko aukera ere oraindik badago, beraz, mi esker olatz gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengora arte.
2: Mi esker zuei.
1: Agur.
2: Urrengora arte, aio.
0: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Beraz, hasiko gara hasieratik. Zazpietan Alberto Velascoren dantza emanaldia, Sacre Saiz izeneko emanaldia izango duzue Bilboko Azkuna zentroan. Zazpiterdietan Bilbon ere Arriaga antzokian Raimundo Amadorren kontzertua izango duzue. Zortzietan hau ere Bilbon Jason Aretoan Florian Arbenz Quintet Fit Greg Osby izango duzue. Horrez gain Donostian Altxerri Jazz Klubean Lipe Courten kontzertua izango duzue zortzietan. Zortzietan ere Rip Azken Musikala izeneko antzezlana izango duzue De Mode Kuarteten eskutik Getxoko Musike Barri aretoan. Katana bakarrizketa saioa izango duzue Ana Goitiarekin Bilboko Campos Eliseos antzokian zortzietan hau ere. Zortziak eta laurdenean Bilboko Kafe antzokian Amoranteren kontzertua izango duzue. Horrez gain, Xavier Zeberio Alos Kuartet eta Baionako Kontserbatorioko Ikasle Orkestra izango duzue Baionako Arte Irian, hau zortziterdietan izango da. Donostiako Dabadaban, hau ere zortziterdietan, Lotario eta Useless Eaters izango dituzue. Bilboko Kafe antzokian The Slackers izango duzue 9:30 eta Arrasateko Gaztetxean Mikel Urdangarin hau 10:00. Beraz, hau esanda gu agurtuko gara eta bihar itzuliko gara berriro zebrabidea gurutzatzeko prest. Beraz, bitartean arratsalde ona izan. Aio.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko seiak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Leila eta Lab sindikatuek Euskal Autonomia Erkidegoko udal sektoreko hirugarren greba eguna burutu dute ostegun honetan. Eudeli eta udalitzeko maila osatzen duten alderdiei negoziazioen blokeoa ez dutela onartuko adierazteko. Sindikatuek Bilbo, Gasteiz eta Donostian manifestazioak egin dituzte euren aldarrikapenak plazaratzeko. Bi urteko negoziazioen ondoren, Eudelek eta udalitzeko maila osatzen duten EAJ, EH Bildu, PSE eta alderdi independenteek negoziazio prozesua blokeatu nahi izan dute la salatu dute sindikatuek. Hain zuzen, blokeo hau joan den irailaren 25eko bileran izan zen. Hala ere, ostegun honetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat herritan egindako mobilizazioekin nabarmendu dute, oraindik badituztela hainbat eduki negoziazio mahaira ekartzeko. Miriam Campos, Labeko ordezkaria.
1: Oraindik badaukagu zer hitz egin erosahalmenaren berreskurapenetaz, zer hitz egin ordainsarietaz, Asteberritze plana aurrera ataratzeko neurrietaz, euskara zelan implementatuko den funtzio publikoan, euskara eta gaztelera parekidea izanik funtzio publikoaren sarbidean, eta lanaldia eta bestelako neurrietan badaukagu oraindik zer adostu eta zer negoziatu.
0: Kanposek nabarmendu du grebak jarraipen oso zabala izan duela, zifra konkreturik eman gabe.
1: Gaurko grebarekin hainbat udaletan izan duen eragina, batez ere hiriburuetan hainbat udal zerbitzu afektatuak izan dira, hainbat udal itzi egin dira, eta nik uste dut alderdiek kontutan hartu behar dutela udal langileen aldarrikapenak garrantzitsuak direla, eta bi urte luzez eman dugun negoziazioarekin jarraitu behar dugula ongi izteko udal itzi hitzarmena.
0: Gaurko mobilizazioen aurretik, Euskal Autonomia Erkidegoko udal langileek bi orduko paroak egin zituzten apirilaren 23an eta egun osoko bi greba egun maiatzean eta ekainean. Uda ostean eta negoziazioan aurrera pauso nahikorik ez zegoela ikusita, Labek eta Elak Euskal Autonomia Erkidegoko udal sektorean greba eta mobilizazio dinamika bat martxan jarri zuten pasaden irailean, apirilean hasitakoari jarraipena emanez. Sindikatuek nabarmendu dutenez, uda aurretik egindako lanuzte eta greben ondorioz udalitzeko mailan eduki berriak ekartzea lortu zuten, baina gatazkari bukaera emateko funtsezko aldarrikapen batzuk falta ziren. Eta bestetik, aipatu behar dugu Bilboko Gole Malondiga zinemetan Gal estatuaren arrazoiaren izenean filma proiektatuko dutela. Egiari Zor Fundazioak eskertu duen memoria ariketa bat izan da hau. Ikusentzuneko artxiboen, dokumentu judizialen eta elkarrizketen bidez talde horren jatorria eta jarduna berrera ikitzen dira. Polizia, magistratu, kazetari eta politikarien testigantzen bidez, biktimen eta lehen pertsonan bizi izan zuten beste pertsona batzuen testigantzez gain, estatu eren arrazoia legearen gainetik ezarri zen sare bat marrazten da. Horren guztiaren ondorioa kalde batera utzita. Frantziako ikuspegi batetik, Silve Garat kazetari zudairetarren filmak gertakari horien dimentsioa jorratzen du, eta estatuak etaren aurkako borrokaren testuinguruan betetzen duen paperaren hurbilketa bat eskaintzen du.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dugu aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan, Iker Ibarluzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren iragarpena.
2: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostira.

0: dan eta lurraldaren hegoaldean. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da leku desentetan, minimoak 4 eta 12 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak aldiz lurraldaren hegoaldean zertxoait gora egingo dute, gainontzean aldiz antzeko kokatuko dira. Ipar isurian 15 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira maximoak eta ego isurian 12 eta 20 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Herriberan.
1: Eskerrik asko Iker, 7etan bueltatuko gara informazio gehiagorekin, orain Punpairez.
2: Naiz irratia. Lekumerri, badatoz festak. Urriaren 8-12 musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8-12 Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
3: Mila bederatzireun da 86ko urriaren 7 Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz irratiaren laguntzarekin.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Naiz irratia.
9: Trajiak?
10: Toreruan trajiak?
11: Ni joango nitzateke kaletik horrekin, benetan.
9: Ni aktoria naiz, nahi aktoria izatea gustatzen zait, antzestia, bai antzerkiak, bai audiovisualak, apa, bat ematek ikusten balin bau, aliatza
12: da ikun. Ni nao, a ber, etxe bat erosi berde kotxe.
9: Bueno, ba suerte, etxe bat erosi, zer da hori?
13: Mendik ere eskatze dugu Laurok etxe bat, ez?
9: Laurontzat, bat Laurontzat.
13: Bueno, esaeteke, nik...
9: Nei kontu gustatzen eski.
14: Gezurrik ez ezan.
9: Por huevos, autonomoena beste kontu bat, eh? Madre mia. Autonoma y artista, o sea...
14: Vitorero.
9: Lerda. Zaino hi okurritu zitzaion, vitorero. Hori bagarri falta zaitu.
14: Gustatzen zaitu zuri trajea?
9: Nei traje irutu zaitu, eh? Nik uste salbatuko nun gauza bakarra, claro. O sea...
13: Saqueti ya, oye.
9: Que fuerte.
13: Fuerte.
9: Sakarrekan gero behitio zula horpegira daitezula. Facha.
15: Jaun Andreok, pilota zaleok, hasta dilla... Punpairez.
9: Iebe! Muntxagode!
14: Gero eta publiko gehiago, eh?
9: Bai.
16: Gutxinaka, gutxinaka.
9: Bueno...
14: Gusto bitez zaitu jaztatan.
13: Komentatu zu airearena.
9: Bai, aizia dago.
13: Aizia jarrita gola. Eta nire etxean kriston burruka daude aizearekin. Zagit zuen etxeetan gertatzen den.
14: Nik ez dago bat aizerik.
13: Ez, guk etxean ez dara ez dugu, eh? Baina nire nahiak bai. Eta nire nahiak ezagi zergatik pasatzeu bero asko.
9: Mm-hmm. Bero eta udara txarri izan da.
13: Nire amarekin asko ez da baiatzen du mobi da honen gati.
14: Eta girotua bai, eire girotua ez.
13: Eta aurra...
9: Ja, bale, guau, wow, Antonio.
14: Nei eragiten ditera bat, eh? Niko txan ere airea egin bali manator, ja.
13: Ba, nire nahiak sartzen zara.
14: Erretzagatik ez. Erretzagatik ez.
9: Erretzagatik ez.
13: Ba, jendea erretzen duela eta estarritik ongi gau. Eta jartzen da, justo.
9: Batez ez, eta birika komendazka, honekan da
14: hobeto.
13: Ez, hori ez.
14: Eta bakizu zer da nokerragoa? Ja, adin batetik aurrea? Korrientea.
9: Oso señor,
14: sí. Da, eh? Nik, esan niño izu korrientea nahi. Gaztetan ez duen harrapatzen, eta oain, ja, ai, korrientea, zeu ze irikita da, bor. Nire amak esatezun. Hor, zeu ze irikita daukezue?
9: Ena izfase horta, jau bizitzen, xo.
13: Ni gertan ez txikitatik, bueno. Hori, eh?
9: Bai.
14: Ez que
9: zu... sentido. Gau, bai,
13: ez galtzerdiak luzeak jartzea, eta batzut, askotak nik erabatut kamizeta pantaloi barrutik, baita ere, pasatuz pia atotza tripa aldetik. Ez, zuek ez?
9: Ez da, kitez berezik.
14: Nizem, zentzaten jarri, igual.
9: Ok, bueno, bakitza bere gauzak.
13: Bori da, bai.
9: Somos

0: Hote bestela, dikote, ondo?
1: Ongi, eta zu, Maria, zemuz.
0: Oain, abete galduko hitzu, ondo? Ondo, Kriston ondo.
1: Kriston ondo?
2: Ondo, bai, bai, bai.
0: Exagerau.
2: Nik eota hobeto ustet.
0: Bai?
2: Bai, duela pare bat aste hasi nintzen pixkatola, txaka, ja, txirriki txarraka.
0: Txirriki txarraka, txirriko.
2: Gaur ondo. Bai? Berentan.
1: Bai, ja,
0: urri. Zabuz herriko festak eta ondo jondia, ez?
2: Herriko festak, likutan gehatu ja herriko festak. Bueno, claro. Nik herriko festa ditut. Legorretako ja maiatzen izan zien, eta horren dainen abuztun. Amar jinak imatea, eta ondo.
0: Ez egu kiraia erdi alde bukaera, bueno, sortzi. Euki ganeitun, ez kestu dugu itzen herriko festak
2: inguruan. Ja, baina ez da, data hona da iraia herriko festako ospatzeko?
0: Ez kestu majoia.
1: Nik ikusi zut zure herriko zezenen bideoak.
0: Uf, ez da jazo tema hori atean.
1: Ez, bakarri ikusi ditu dala hor.
0: Bai, buf, hori gerra, Demaz, ez dua, hola da,
2: Zizenekin?
0: Bai, zezena.
1: Bueno, eta jaiak zer moguz.
0: Oso ondo, belauna dazkat, lesion auta hondikan. Bueno, oain ja ez rekuperatzen, baino...
1: Azeba?
0: Zezen plazan zeite ditugu, kuadri arteko jolasak.
2: Orduan, a ber, orduan zezenketa bai, o zezenketa ez, o sokamoturra bai, sokamoturra ez? Zezen dezu?
0: Zezen plazan, ite ditugu jolasak, gu.
2: Vale.
1: Baina ateatze duzu animalerik.
0: Ez, gu jolasta da.
1: Deban ateatze dituzte.
0: Hombre, ez duane, bai, zezen plaza itea, zezenak
1: ateatzeko. Ez. Gran Prix bezala. Eta ateatze dituzte, ditu barri da
0: horre. A ber, guri bestela, oza, ni horrein kontra nao, eta indarmente zezenakin jolasten.
1: Ez.
2: Nere galdera, igual, claro, ez jakintasunetik, baina ez duane, ez dauz zezen plazaik, ez?
0: Zezen plaza. Muntau itegue, deban bezala.
1: Hori da.
0: Debak eta zestuak daka hor. De repente, ikston fatxilluak bihurtze geha. Eta ez esan ze, no, zein da, zein joko gintzeu zestua, ba ikusi, eta flipa ingoek.
2: A ber, Euskal Herria eta zezenketak eta sokamoturrak eta erretuta daude. Bai, hala da. Zei gustatzen, bueno, Antonio ez dakit, Antonio Sanfermietan eta juten zehazu zezen plaza da taula.
1: Baitare, oso zaila, baitare.
2: Ez que gaia,
0: zaila.
1: Ni bat ez, baina eskatuko balute botaketa bat egiteko, bozaketa, eta bai edo ez, nik esan guke, zezenketak ez. Osa, ez, bai, dudari gabe, gainera.
0: Bueno, ondo, bale.
1: Nik ezin du, nahiz eta ikusi Sanfermietan ikusi zezenketa bat, edo nahiz eta, bueno, ez dakit artistikoaren edo zer bat zer bilatu, edo, adibidez, nire asko gustatzen zait ikustea trajeak, iruditzen zait.
0: Trajeak?
2: Antonio, benetan.
0: Toreruan trajeak?
1: Ni joango nitzateke kaletik horrekin, benetan. Arroxak eta
2: urrezkoa. Ah, arroxak azure kolore, claro, baino lertzen
1: dut. Nire iruditzen zait top.
0: Baina, gerrima bat emateit.
1: Hori adira guztuak, baina...
2: Hombre, ondo geratzea zaila norbaiti.
0: Norbaiti hori, ezin du ondo geratzea, oza, ez da posible ondo geratzea. Ez, bai, ez.
1: Bau de kasua, bai, ez, nire kasuan seguro ez, baina nik, bueno, mire, ametsa horrako batekin ibiltzea normalean, zain dut. O behintzate goiko parte, bueno.
2: Bueno, ez eskatu gauza hoek, zebakizu guk, betetko ditugula zure ametsak, eta igual...
1: Eta izan da...
2: Torero,
1: txikitan nire aitak, turra ikusten zuen bitartean nik, mire... Izeba, oparitu zian, entzierroa guztaren zitzelako, eta oparitu zian torero bezalako disfraz bat, eta nik turreko azkeneko 40 kilometroa pasatzen dituen, nire ama joaten zen lanera, nire aita bueltatzen zen lanetik. Egiten zuen pixka siesta, eta nik siesta bera egiten zuen bitartean.
0: Torero zantzit.
1: Nik ez, kapotadas pasatzen, eta pentsatzen nengoela plaza, eta dintzen, aian horregatik igotzen ez gaur egunez holtza batetara. Sentsazio hori...
2: Osa, berezuk nahi dezuna da, torero izan, ez? Ez nahi baina egitea, torero, ole batzuk, kola...
1: Baina nik esan nahi nuena, kara, hau jendea, norbaitik ikusten badu, pentsa dezake, menudo, Antonio, Taurino, eta bar...
2: Karo,
1: pentsa dezake, baina nik esan...
0: Bueno, zestuan ongi etorri izango zeinan.
1: Baina, zestuan oso ongi egon ginen, nik uste, joan ginenean punpairezekin, ez? Nik...
0: Bai, baina ez dukentzen, ze Taurino, herri Taurinoa dala.
1: Hori bai, esan nahi dut, nik ezin dudala ukatu, ikusten duena ez ezenketa bat, hori ez dago langi. Nik ezin dut, hori nik ustut, edozein ez da baida batetan, nahiz eta zezenen alde egon edo ez, ezin da, jendeak ukatzen du.
0: Bai. A behar, ezke ukitana honi, oza, ukitana hon, demokinari.
1: Ez, baina nik...
0: Eta gaur egun janik, ezkestet itzeiten. Ja, da, tema bat, non... Ez dit dena merezi itzeitia, debatitzia, gauza batzuk ez du merezi diskutitzi jo hortan egotia.
1: Gorakada bat egoten ari da, zezenketetan, jende gazaren gorakada.
0: Bre, fatxan gorakada da, bezala, eta dana dihua eskutik alduta, baina vamos, espreuna baino gehiago.
1: Batzutan torerotatin ikustut ikasi beharko genuela artista mundukoak, ez, bakizueiek daukatela...
2: Ba gaude, si konbenio berdinen gaude.
1: Bai, artista zitu ez, baina hain
0: gaude,
1: barne konbenio bat. Eta ari ez musikaren artean hori ez da existitzen. Eta ari daukate... hori ikusi nuen aurreko egunea eta ez zitzaidan horrelako notizia bat, bukatze du ja, baina zaut, interesgarria iruditu zitzaidala. Eta segun eta aurrekurtean zenbat zezenketa indituzun, sartzen zara lau talde ezberdinetan. Lehenengoak, hogeita amabost zezenketatik gora. Bigarrenak, hogeita amabost zezenketatik amarretara. Eta hor ja sartzen zara talde batetan. Bueno, bai, grupo A, B, C, D deitzen diote. Eta gero beste talde badago, direla zenolako plaza doden. Lehenengo mailakoak, bigarren mailakoak, hirugarren mailakoak, laugarren mailakoak, ikusi nuela adibidez, laugarren mailakoak direla, ba, zestua eta debakoak, direla montatzen direla. Eta segun eta zenolako, kombinazioa egite duzun, A taldea eta hirugarren taldea, badituzun minimo batzuk. Minimo bat toreroaren txako, eta beste minimoa kuadriaren txako. Beraz, zuk joate bazara, herri batetara, eta deitzen badituzte, ez dakizen bat torero, beti badago minimo, oza, zu kobratu dezakezu nahi duzuna, baina badago minimo bat, toreroak jaso barituela 5.000 eta kuadriak 16.000, baina minimo horretatik bera, inore ezin dago, zain dut, konbenio bat sortu dutela.
2: Aldo nahi zazpaldi.
1: No.
2: Bai, baina, a ber,
0: bueno.
2: Euskera zaiz delako, bestela pentsatuko nun kanal zurren gaudela.
1: Ez, hau da, gehiago sindikatu.
0: Me gustat gure aurrengo gomidatu ikustuko zaiola, kontu hauek.
1: A ber, ea berak ulertu nahuen eta zer ditzen zaio.
0: Bueno, etzaio sopresionago, horretiti dator, sumaiti dator gure gaurko gomidatua, placer bada, artista.
2: Nik uste gutxina espero duzuna zala, honea etorri, eta gu hemen sesen eta ze.
0: Ja, barka ben bat. Kaudo magia
2: esplikatzen.
0: Barka besti, bai, barka. Basi que, bueno, txalo zaparatekin, jasoko dugu esti, kurie! Esti, iepe, atxaldeon.
2: Esti, eida flipatzen.
0: Ja, esti.
3: Etorri naiz
2: bai, bueno,
3: libre.
0: Etorri ze?
3: Irekita.
2: Aurre iritsi gabe.
3: Burua irekita.
0: Morena zaude.
3: Burua irekita ez azaten, ez?
0: Burua irekita.
2: Bueno, bai, irekita.
3: Plazan.
0: Open mind.
2: Zezen plazak, zezen plazak. Ez que hemen, azten geha, ez dakik wow, gozondo noagoa zen.
0: Eta, bai, eta
2: gaur pixkat ez bidera linga.
1: Nik esan nahi duena da, haiek beti kritikatzeu ez, no? Fatxa mundu hori, eta haiek konbenio bat daukate.
0: Bitu ez eta zuri deitzei zuenean ez etorri bolo bat itea da beti, ha, izan bat ez gauko ez. Ba, huek jabadak izan bat
3: ez gau. Gauza ez berdina daude, aktorek badak hau konbenio bat daude.
1: Ah, bueno, bai, antzerki hori bai.
3: Aktoreak badak hau, eta bestela bakarrizketalario gure artean itzaite dugu. Zuk zen bat ezkatu zenun.
1: Ba, hori da, baina imaginatu.
3: Kar Maria galdetu izuk zen bat ezkatu zenun lango urtia.
0: Hoxe behain dut, hoxe.
3: Ezkatu ez nahi hau emantziaten.
2: Hola, hola, xe.
0: Hauk ezkau inberdeu tope.
2: Igual bakarrizketalarien konbenio bat falta da Euskal Herrian.
0: Bere gara ja bilerak izan ditugu,
1: Nik uste dut,
2: musikariena, musikariak ja. Musikariak da mazkizu urte asko, ja. Horrepazu borrokatu, hor gehatu.
0: Eta, bueno, hain zentrauko gara gure gaurko gonbidatuan. Ez dikuri eldala, aktore, sortzaile, humore gile, gauza... Kasu ez?
3: Ez dakit, hori
0: jartze du. Hori jartze du.
3: Hori jartze du.
0: Hori nik idatzi,
3: eh?
2: Ez, Maria, idatzi dizu.
0: Zer da gehien gustatzen zaizuna, esti?
1: Zezenak.
3: Oporretan egotia.
0: Oporatoria, bale, jazta.
1: Jaske, gelitu nahiz nolan plan super zezen sale, eta nik esan dut
0: alderdi
1: politiko eta sindikaletik.
0: Antonio, bai.
3: Ulertu
0: deula, ulertu deula, lasai.
3: Berdin, nik uste ez dizuela botako.
0: Zestuan zartuko, ertzartuzko, zela, lasai, Antonio.
1: Bueno, barkatu, aldera zuretzako zen, barkatu.
3: Zerriten gehien gustatzen zaitena, ze, itetenetik, nire lanetik.
0: O barazkileak bezala, garaian garaikoa, zori ere, bueno, batzotan izatea garaian garaikoa, edo badakazu zerbait gehiago jotzezuna...
3: Hombre, ba, garaian garaikoa, bai. A ber, zer dago, eta benga, mendikan hartu, bezetik hartu. Ni aktoria naiz, nik nahi aktoria izatea gustatzen zait, antzestia, bai antzerkiak, bai audiovisualak, apa, bat ematek ikusten baldin bago, alia zara ditu. Hori zaio da, lortzea, baina hemen...
0: Bai, ez da.
2: Hemen deialdi guziak, bai, egin, luzatu.
1: Hemen botatzitu,
4: Zuberdiola, Hildarra eta Zuberdiola, Birraitona, de hecho, komiki badu, Zuberdiola. Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Zuberdiola, Z

0: konta balizatia, baina... Ba, super saia dia. Galdera hauek super tipikoa dianak oso saia dia, zinioiz izateu pentsatzen. Aldiberian gustatzen zaite bai, izan bertzeala danetik. Osa, ni aktoria naiz, baina ezket danetik itet.
1: Beharko.
0: Da, autonoma naiz, orduan ze gustatzen zaizu, hombre, ba, bakarrizketak hasen izan nianiten akojon autan egon, eta bain asko disfrutatzeet. Orduan, bueno, ba, danetik, osa, ez dakit, derrepente, gustatzen zait, hori de bada aktoria izatea, ez? Derrepente, beste papel baten jarri bertzea, gaur honea torri bernaiz, bekin itzaitea, eta zezan goet, bueno, ba, ez dakit.
1: Moldatuko
0: naiz, gehiagi ez pentsau, gehiagi ez juzgau, ez? Epaitu, zure burua,
2: eta... Ikusi daten, Etxebete programan sartu zeinan, eta bertan Zambuia proiektuak inean zeinan lantzen, zuk sortu dezu, zukin dezu.
0: Bueno. Ez.
1: Laguntzarekin, baina, bueno, proiektu baina
2: pixkate. Osa, ideia eta nondik norak hori, eta...
0: Bai, baina ez. Osa, ber...
1: Azaldu guztu.
2: Bai, azaldu guztu.
1: A ber.
2: Ze, bueno, antzerki...
0: Zerak hau bingo jate.
2: Antzerki ikusen ego dezue, ontsa da biela, Zambuia proiektuak.
0: Bai, Zambuia, bueno, manaldi mordu dazkau, jo, ez dut, ez, bueno, hortik ekiko
2: lista. Horta gatoz,
0: ez diazu esan, bueno, gero hartuko ez mordu
2: dazkau. Bueno, klaro, zia, promoziona beti.
0: Ze, gu, daskenean de xente dazkau, dazkau batzuk, bueno, de xente.
1: Zukun azaltzen da, ni poltsa bila jo gonez.
0: Vale, osondo. Ez, proiektu bai izan zen, nere idea bat bezala, ni hasi nintzen Zumaiko diru laguntza txiki batekin, Zumaiko emakume desberdinei elkarrizketakin izkien, itxasuekin zer ikusia zekaien emakumeak zian, ba, igual zen arra itxasuan lan aitezuna, ba, igual sei hilabete itxasuan pasatzezun, da gero tortzezan, eta hor, bueno, ba, emakume hauei, gizonen gatik, kaldetu ordez, behaien gatik, ez? Behaiek zei bizitza mota zekaen, herrian gehauta, igual laumekin, bueno, etxea aurre eramaten behaiek, osea, eta bakarda de hortan baitare. Orduan, nik elkarrizketa horiek ikusi nituen, enekin zerren bilain nintzen, eta banekin horrekin antzeslan bat nahi nula. Baina gero, Zambuia ez den nik bakarrik sortu. Osa, hori, lehenengo parte hori baien unik, gero Etxebetean adibidez ni hon nintzen baitare, bakarrikan, ze nire proiektua zan da, Etxebeteak emate izu espazio bat, berez audiovisual eta dago gehiago biderauta, baina bueno, nahi hor utzi ziaten tarte bate bai. Ta jarra da, zeola, taldian, bazuk ze behar dazkazun, da, ba, urrengo pausuak zeintzu dira, eta, ba, pixkat laguntzen, bazuk zena ez uin, da, venga, ba, ba, bestia zaitu, da, ordunik, bernuna zan, ekipua, er? Eta hor kontaktatu nun Irene Hernando eta Amaia Ruiz de Galarretakin, eta behaiekin batea sortu dut, ze behaiek esplikatu nio nian,
2: buruan zeneka,
0: buruan nekana, eta antzerk bat dainu lain, da, pixkatola, esan zaten, bale, bai, gure, gu hor gauaz, zurekin goaz, baina kolektibo bat izango gea. Osea, hirurok elkarrekin. Bale, ja, zure ideia hartzen deu hirurok, eta hiruron artean sortzen deu hain sortuko dana. Eta hola sortu genuen Lolak kolektiboa. Lolak. Hirugea, Lolak kolektiboa. Eta orduan bai ingenula, gero antzeslana hiruron artean. Bueno, izan zen ere bultzada, ere ideiatik, baina eta hola... pentsatzen dugu urrengo proiektu bat aldin badu, ba, hola ingo deulare, bai. Ba, baten baten idea batetiko, irurunetik, ba, hortikan jarraitu. Baina, ingoz, Zambuia sortu dugu. Eta uste gaina zentzu asko da, kala kolektibua izatia, txebetean egon izatiak, emakume hauekin itzein dakuaz. Ose, uste, bada hola zeo zeba, bakarrik, nik, atazken aldian bueltak amatea izketen gauzak, bakarrik gauzasko alitu zuen, bai.
2: Baina
0: elkarrekin hobeto.
2: Total, dana.
0: Osa, hobeto, ideak asko zehona guadia, lana hobeto izango da, eta zu asko zere, zorion txua izango zea.
2: Zia, bat ematen jarri merdu azi hori, baino azi hori ereiten, eta danon artian, pipi, hori mundiala da, eta aurlako jendia topatzia, eta azkenia, bueno, Amaia esagutze zanun lehenu, eta azkenia.
0: Bai, eta Irene ere bai, eta oso talde politia indegu, oso irurok, oso ezberdina gea, baina...
3: Talde izan bada, proposa baitare, zagutez, horrelako gauzak
1: bateko.
3: Batzutan talderanak,
2: Arrera politia ukidezu ebaita,
0: Arrera politia ideukitza. Posi gaude, uste dugu dala antzeslan batola...
2: Zambuia ikusteko hiru arrazoi.
0: Nina hola, Irene da hola, eta Amaia da hola.
3: Azki, tamila.
1: Zertako gehiago. Zertako gehiago.
2: Bueno, intzatik
0: izan. Zertariko zate, divertigarria da, onki garriare badala esan digue. Eta, bueno, guko sondo pasatze dugu, eta zaiatze geha, publikoa ere bai, ba, horrera matea... Bueno, bai, kozatzea.
2: Teniente dakau,
0: Teniente dakazo, ba. Zango izkizu da, etzentzu dazka hon.
2: Esan.
3: Venga. Bai, favorez.
0: Urriak amalau, Iruñan, antzerki eskolan.
1: Hala, asko gustatzea.
0: Urriak amalau, nire bai.
3: Urriak amalau, zer da?
0: Aste azkena.
1: Han ikasi zen hon,
0: Bai.
1: Bira.
0: Iruñan ikasen. Irriziklon.
3: Apuntatuko dut,
0: Urriak amalau, aste azkena, Iruñan. Gero, urriak 29, Durango. Urriak 30, Zarautz. Azaroak 6, Azpeitin, antzerki topaketetan. Azaroak 15 Legorretan. Eske ezin zate, ies, ezin zu ies. O sea, Iruña Azpeiti eta Legorreta etorri.
3: Apuntatzen.
0: Abenduak 13 Lezo. Oye, abendura arte, oaintxe azkaunak.
2: Bueno.
0: Gehio dazkau gero.
2: Gehio dator. Baina, zambuia ito.
0: Baina, oie.
1: Saltzen,
0: Bueno, horretik andanetik inberda. Zer da gehien gustatza izuna, saldu, ba,
1: ez, kontuak ez. Kontuak gustatzea izkizu zuri.
0: Nei, kontuak gustatzea izkizu.
1: Gezurrik ez,
0: por huevos, pixkanando,
3: Kontuak en plan administratibo, zen
1: bai,
3: edizu.
1: Bai, nahi kondo moldatzea lezatzen,
3: Guapo, da, baita.
0: Hore, hombre, autonoma inintzan.
1: Ez ez da, hori oso garrantzitu, da.
0: Ni autonoma nintzen eta zen nintzen hor.
1: Arsida burokratika, esate diote. Osa, ez, nik horrez.
0: Ba, nahi galdeu.
3: Artisten mundua baita gertatzen da, aurreko junerekin hitz egiten, baita ere, ba, musikariak udatan daukaten lana, alta ematen dioten, ez dioten altarik ematen. Horrelako zalantzekin, ba, garrantzitsua da baita ere, eta gero baita ere, askok lan egitute beste pertsona batentzako. Eta hor, beste pertsona kontrolatzen duzuk egituzuna, eta zuk ezagutuzuna, ba, autonome egin, lantalde bat sortu, baina zuk aurrera eraman, iruitzi zait garrantzitsua zen dut, eta hor baita ere ikustu duzu zen olako realitatea den, eta batzutan tepegan el palo, jendeak nik uste.
0: Bai, bai. Zani autonomo inintzen, zein beste lan desberdin ditune bai, ba, bueno, ba, dana eta iritsi alizateko, gero beste atzutan kontratatu izaten nahi, eta guaire bai. Autonomoena beste kontu bat, Madre mia.
3: Hori ja beste, ekartzen ditu gomen, iru autonomo eta guztiak autonoma, kesatzen.
0: Autonoma ja artista, osea...
1: Vitorero.
0: Lerda.
2: Vitorero.
0: Zaini okurritu zitzaien, Vitorero. Hori bagarri falta zait.
1: Bueno, haitzu.
0: Zezena
1: bueno, naurriak hartzia. Oskalo, oskalo. Gustatzen ditu zuri trajea?
0: Nei trajea irutu zait, Nik uste, salbatuko nun gauza bakarra. Claro. Osea...
3: Saketi ja, oie.
0: Que fuerte. Que
3: fuerte.
0: Sakarrekan gero behitio zula horpegira daitezula. Fatxa. Baina, bueno, ni berdin, nik ezantziko nuke.
3: Bai.
2: Ez ti, eta, bueno, komentatzen nuen gabeita, humoregile bezala, bueno, ja asemat urtezuaz, humoregile bezala, iru.
1: Utsi.
0: Bai, iru, bai,
2: ez? Iru, bai.
1: Utsi diguena, ez da, utzi dizuenetik.
0: Bai.
2: Horre nola zizenean, ez ti. Zurean etorri zan, zuzenean.
0: Ni nola zizenean zan hor, baitu, bost urtekin nik nire familiai, kontatzen izkien txiste mordua. Eta hondere, lenguzu asko, ketzango erri, lenguzu esente azkata, beti, batek beti izatea, eta ez din txistiak zian, zen nik asmatu iten ditu. Eta gual familiai aspertuta eta parreite zuen, eta ni, no, todavía no he terminado,
2: Parreite nisiltzeko.
0: Eta txistia zango,
1: mo. Ez daukezu la klasiko bat, zure klasiko bat.
0: Beti izatea, benetakoa edo ez. Osa, berke, nahi lenguzu beti izatea, dela Pantera Rosa, baina inorrek ez daki zein dan txistia. Osa, ni azten nintzen, eta zein zanbork la Pantera Rosa, osa, ka... Zenen gara, ikusten un Pantera Rosa, parreiteko atzala, bardu un txistia kontatzen ditun Pantera Rosa eburuz. Porque ja horrekin ja, parreguri eman bertzuen. Bueno,
3: bat ziren sormen nasiera bat ez, beti.
0: Bai,
1: Hola, zizan, Lolak.
0: Hola, zizan, hola, zizan esti.
2: Hola, zizan.
0: Eta bakarrizketan are bai pixkat, ba, animala bat naizelako en general, nik
2: uste. Nizan zan lehena, no?
0: Barre librean.
2: A, barre librean?
0: Zuzenean, pim pam pum.
2: A, bai.
0: Bai, bai.
2: Ta irurte bakarrizoaz?
0: Ez, barre librea leheno izan zan, ez, pandemia.
1: Barre librea pandemia ostean, bai.
0: Bai, 2000 bimila gota bat edola, ba, hor bi initun, eta pixkatola, como...
1: Ez, bi aldiz deitu zen.
0: Bai, ona naizelako.
1: Zu?
2: Nik bat egin baino pertsona anonimo bezala, eta ni hor txartu nintzen, ni hor bai zartu nintzela zambuia, baina vamos, enintzen atea.
1: Nik bakizu eskatu nien eta etziaten deitu ino.
0: Zu etzinen jonez, nola eset?
3: Nora?
2: Barre librea.
0: Barre librea.
2: Beti igual ez atea.
0: Barre librea
2: etzioela.
0: Bueno, lazai, nire goen kalen nintzen atea inez.
2: Ez.
0: Ez.
2: Eta hori nola intzizu?
1: Ba, guen gazte oso gazte azalako.
0: Bueno,
2: ez. Bueno,
0: zin un kastina pare bat aldiz ez ziaten hartu. Bueno.
1: Zer dagoen kaleko kastin bat? Ni, bida.
0: Ma, beste edo zein bezala, kastin bat. Guazeneko kastin bat bezala.
2: Guazeneko kastin bat itea.
1: Baita ere.
0: Claro. Ni kastin murdo ditut, gero ez diate hartzen, ez dakitze ba. Igual lehena izona,
1: Kastin egin dezu ikasle bezala juteko, irakasle bezala?
0: Ez, ikasle bezala, ja. Ikasle bezala. Nina ez joan ikasle bezala, ze ba ez? Errepikatzaile.
1: Eras museti dator
0: bat. Edo ama bat filtrauta ez. Eska nila ama naiz. Osa, horreako, nire bizitzan ez. Baina, ja, fikziorako, a ber, nila, nik kontuatu naiz, ja, ni fikziorako ez naiz izango inoiz gehiago ja Julieta, ez naiz izango. Ez naiz izango, ni izango naiz, la criada, no, la criada, porque piskat, bai,
2: La criada.
0: Bai,
1: bueno, a sorpresa que matizkizu gero,
0: Fray Lorenzo ere alde tizan, O sea, bere con este personaje dana que ere alde tizan, baina Julieta ezin dezu izan,
1: Bueno, bate daki.
0: Abai, bai, ni daneako, apa.
1: Ni arrain zeltzaile, izan itzen guazen.
0: Abira, Bizo zabitu zu? Zugazenen atea zehazta.
1: Ibarren ez,
2: guazenen
1: bai.
0: Eta kanta huitezen nu?
1: Ez, ez ziaten utzi kantatzen.
2: Zardina frez.
1: Zea, ematen zitu. Udaleku batzuk dira, ez da, suposatzeo. Udaleku tako...
0: Dia, ez da.
3: Suposatzen da.
1: Baina nik egun bat bakarrik.
2: Eskerra, porque...
1: Nintzen katerinekoa, hau da, udalekuta... udalekutako katerin zerbitzukoa arrain saltzaia. Kotxe izten nintzen, arrainakin. Eta orduan, bere ikuste zuten, nintzela ikuskari bat infiltratuta, eta orduan, bueno, tratatu ziaten oso ondo, trama bat, bueno, zora harria. Ba, izugarri eda...
3: Ostia, guapo,
1: Ba, ikusi, horre, bai, zora harria. Kuriosoa da, ni ateratzen nintzela hor, segundu batzuk, umek gelditzen ziatela, edo bazekitela ni guazenekoan itzela.
2: Segundu batez.
1: Eta nik orduan guazeneko aktoreak, ba, Kimetz eta orduan bai zeuden guazenen, eta esaten nion, Kimetz, nola iten dezu ezuek?
2: Boa, ja.
1: Hori?
2: Heavy.
1: Heavy, Heavy, guazeneko aktorek eta
0: eskaldereko umeak. Horretan, euskal jaitan Kimetz egon, gazu maikua eta zautzea, eta nire korriako baten alaba zizan, hor da, zeit, Gontzal uzetela izena. Gontzal bantzen lezen egon, segi, izan, ez laguna zehala.
1: Eta helduekin.
0: Eskinetik, karo, beha helduekin zehon, mea umea bakarri juntzan.
1: Bai, ez. Donostin eginen atrago bat hartzen Nere Arriola gerturatu zan, Nere Arriola guazenen Maitane, eta nekin trago hartzen izan batek esan zun, Maitane. Eta ni zer? Deiratu nuen atzea eta Nere Arriola zan. Etorri zan kasoitea eta gero tenen lagun horrek esan zun. Ai, ez nekin nahi besteko harremana zenuen nik Maitanekin. Ojo, Nere Adineko batek,
0: Bai, hola.
3: Ostia.
2: Ez que hor da hor behin zartuta, wow, ez dakin hola indun jendiak, hor zartuta ez diateatzen.
1: Ez
2: da txarra,
0: Bai, ateatzen dia.
1: Bai, ateatzen dia,
2: Bai.
1: Oso asko errepikatzea ituzte, eta hogeita zazpi, hogeita zortzikin.
2: Zora garri, ja.
1: Hogeita zazpi, hogeita zortzikin, ja.
2: Ez dita, zure referente hola humore gile aldetik. Baina kasu referentek, ez gori asko ezatean gauza, ez?
0: Ai, ez que nire asko
2: gauza. O gustoko dezunen bat, o...
0: A ber, nahi asko kostatzen zaitz zatia, baina beti izan nahi, eta galetzea atenian da, zen ze musika gustatzen zaizu, eta pila bat kostatzen zaitz zatia, bat, bi, o, gauz asko, bai, eta ezke ustez oso hola nahi zelani, en general, ba, danetikan, eta orduan asko kostatzen zaitz, zatia, hau, bestia, nahi atzait gustatzen.
2: Nio, gustoko dezu numore gile bat? Antonio?
3: Ni gustoko da numore.
2: Bai.
3: Berto Romero, niri gehien gustatzen
0: zaitz. Xabin, gustatzen zait.
2: Xabin?
1: Ba, zakit, esti bezala, komodien.
0: Osa, asko daude.
3: Claro, ordu. Claro. Osa, niko baino, mitiko
2: da. Baina, favoritua beti darko baten bat. Yeah.
0: Favorito. Ez, ba, niko hori Berto eta Andreu asko gustatzea.
1: Historiko.
0: Nadie sabe nada, nahiko nuke egin, nik, adibidez.
3: Claro.
0: Nintzen kapaza izan.
1: Baina, humorea baino, guatzen naiz, nire referentea da, ni asko goratzen naiz Pepe Biluelakin.
0: Hmm.
1: Pepe Biluela... bueno, gero bestelare aktore bezala lan asko inditu, baina Pepe Biluelak oain ala urte asko itezitun esketx batzuk
0: no, jarraitzen du iten,
1: Bai, jarraitzen du, klauna da, oso klaun ona da, gainera.
0: Jarraitzen du espektakulo berdina da, zilana.
1: Zila batekin, eskiera batekin,
0: baldarra,
1: demora guzin, eta dena gaizkite zunda, nik udauket oso horitzen benona, ez dakizu zein dan, ez da.
3: Baina, ez
0: dakizu zein dan, ez da. Aidako frutero.
2: Ai, bai.
1: Ez dakizu
2: zein
3: dan, ez da. Ez dakizu zein dan,
2: ez da. Ez dakizu zein
3: dan, ez da. Ez dakizu zein dan, ez da. Ez dakizu zein dan, ez da. Bai,
2: bai,
1: bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai,
3: Espalda Pepe Iuela.
1: Iuela, buskak.
2: A ber, ez didakat jolas bat, galderako latita, eskar. Zaila, baina eta pentsago behin berdezu,
0: Mola.
1: Piuela, bai.
2: Antzerkia la bakarrizketak.
0: Antzerkia.
2: Aktorea la sortzaia.
0: Aktorea sortzaia da.
1: Oh,
2: estea.
0: Es que es.
2: Drama la comedia.
0: Comedia.
2: Barrea la negarra.
0: Barre.
2: Eszenatoki handia, areto txikia.
0: Areto txikia.
2: Entxegua, estreinaldia.
3: Areto txikia, zenba da areto txiki bat, eta zenba da areto txiki.
2: A ber, guain azkarre, egon
3: gira. Vale.
2: Entxegua, estreinaldia.
0: A ber, ez que estreinaldiak bakan ego subido ja.
2: Gidoia la improvisazioa.
0: Erdi. Ez que, jo, Maria.
2: Beti dago bat, zer ira bain zaila, bai?
0: Gidoia.
2: Ba, testu astea...
0: Improvisazioare, bai, pilatit.
2: Testu astea la barre atake bat ematea. Ez den antzaudela.
0: Boa, barre bat, atake bat, nizeo.
2: Ezen atokian zukan kasartzea la zure taldekideak. Amaia kasu hontan.
0: Talek, talek. Amaia ez duen gazartuko.
2: Zure burua telebistan ikustea gustoko ala kendu hori derrepentian?
0: Ah, kendu.
1: Ze gauza hori ere, eh?
0: Bai.
2: Bai.
0: Nik ikustet, eh? Eta, ba, peli baten nao, zekitzen.
1: Ez dauk egimesteko bizkarra, Maria.
2: Bueno, banei, bale, barkau.
3: Bale, judi, janskera gatik aidan, nik uste.
1: Ja, bizkarra gatik.
0: Nik ikusite naiz. Osa, itetuten gauza danak ikusite itut.
1: Bakarka edo jendearekin?
0: Pues, jendearekin bekar. Bai, eh? Juna izinea. Guazen zinea ikustea, zaldi bat esatet.
1: Guazen
0: hau. bai, eta, bueno... Bai, jute naiz, nia, hola, bakitenean nik bakit noiz datorren, ez, gutxi gora bera, eta azte naiz. Zagat ditet. Zaizea.
3: Nik uste dut okerragoa dela, jendeak pentsatzen duena, edo zuk pentsatzen, ez, agian jendeak esatea.
0: Kase
3: está tío aquí.
0: Es que
3: necesito que rodala,
0: no
2: pinchates,
0: una normal.
3: Es, bai. Oye, joder, berriro. Es que le quedo dio soñua, sé que está chévere ya.
1: Sin idea.
3: Yo sé el teléfono berria.
1: A ver, guaina la pare bataste de itucien cobrador del fraqueco.
0: Ay.
2: Bai.
1: Zein da? Zein da irzene dituz?
3: Ez, hori da taldeko bat, ez da kobrador. Ah, no, kerrago, baina.
0: Zorra azkazu, Antonio.
3: Badut bat, eta da, punpaire zein genuela korrika en Bilbon, kontatu dut.
2: Ogeia.
3: Bi azte ya, baina hori. Nik berandu bidali nuen formulario, eta bar, aekako behi. Eta doan nik sartu nintzen alde zarrean, atean nintzen, eta iritsi zitzaidan izun bat. Eta duela bi aste, etxean nengoela, bat batean atea da, telefono bat, fijo bat, akartzen zuen, cobradores deudas, La Rioja. Eta nik, aila hostia, eta nik badakit Bilboko daukada hor, kudeatu gabe, aikarekin, ongi kudeatu gabe.
1: Spam, zala.
3: Eta bat batean atea da, spam, eta zandu, bueno. Momentuz ez dut...
2: Zerbait azizia galdetzen, Antonio, eta o sea, total kontzaizu, eh?
3: Ez. Esan, zure burua ikustea, aurreko astean baita ere ikusten genuen, itzein genuen, zure musika propioa entzutearena, ea raroa deno ez, eta zuk zure burua ikustean ikustu tokerrago dela, pentsatzen duzula ze pentsatzen duen jendea, bai, nik uste normala dela zuk ikustea, jode, zinean ateratzen da, bai, atezara zinean, jode, alo grande, eh?
0: Nik ez dut asko pentsatzen, ni olakotan ez dut asko pentsatzen ze pentsatu gaun jendeak, baizik eta, jo, alnu nobeto egin.
2: Guau.
0: Benetan, eh? Ze pentsatu gaun jendeak, segun zerrekin. Igual, defendatu berralin badet zerbait testu bat, ez dana neria, o... Hori igual baizat, eta ama, porque lotuko duten erekin zaitze. Baina nik ikusteten ean, normalean inaiz, jari, zio, asko zegoetan nunen.
3: Ja, nik esatu, jendeak esatea, jo, eke flipada, ez? Etortzen da, seguro, zinebra, jendeak esateko zutzea, zinemako bat, anik, hau, bueno, bai, barkatu.
0: Bueno, nahi ez zaitu...
3: Zidon de ego.
0: Nahi ez zaitu hori gertan.
3: Baina ez dakit...
0: Baina nahi ez zaitu gertan, ez dut protagonista bat egin. Osea, nahi atatzen aiz hor, bi segunduk, ez baldin bakizun nahi zela, osea...
3: Ja, baina, bueno, mitiko pasatzen.
0: Eta zen intzana, agurretxe besten, junintzan amakin, eta esan, ama erizaina naiz, bale? Osa, ospitala, eta naiz erizaina, sartzen naiz, ezaten egunon hemen zure gozaria, punto. Osa, nik abixatuko izut, abixatuko izut noiz. Bueno, orduan bat hor ospitala, eta azten naiz, pa, guztan, ni hor, egunon zure urazo, eta, bale? Bukatzen da pelikula, eta iteun eramak. Aixi no te visto.
3: Berriro joa tera zinera.
0: Orduan, zumaiko zinea baldin mani joa baiz, jendeak zaten du, ez di? Baina, ez telado, noz tira aldi mani joa, inorrek ez daki, segundu baten atean, tipa hori nintzala. Zumaiera joa
3: tera esatera, bueno, ni naiz, eh?
0: Bai, fea,
3: igual.
1: Pause egiten dute zinean. Pause, hau, ez di, agarria.
3: Egoa baitari izan bada, eh?
2: Eta guztionek ingeituta baita ezan berdeu, andereño zehala, hori dana gutxi ez? Bai, enkaizki.
0: Bai, irakasle. Ez gaizki ez. Antzerki irakasle jazke.
2: Antzerki irakasle.
0: Bai.
2: Ometxuekin.
0: Eskolaetan, zumeiko eskoletan iten deu, LH laugarren mailan antzerki klasea, eskola ordutan.
1: Ah, bira.
0: Bai, LH lauen
3: amarrotekoekin. Zure
0: egin zenon?
3: Egin genuen ikastolan, eta horat zut, ez zait importa. Ezakite, esan ziguten nola askatzeko, bueno, gorkutza dozakitza.
1: Nola da?
3: Ez zaitin por, osea, eskua bera da, eta ez zaitin por, ta.
0: Ez zaitin por, ta.
3: Eta gero, zagarra hartu, oskatu, eta bota.
1: Hori Sevillana.
0: Hori Sevillana.
1: Aztu torero kin gaur zaude, hori Sevillana. Hoi da hartu manzana nolako.
3: Emakume hori ezen torero eta esan zigun, hartu zagarra, oskatu, eta bota alde berdinetik, eta berdina beste... Ni batzutan onartze dut.
0: Bakizu nola izan azun?
3: Joder. Es que hori izan... Uztakit...
1: Isabel Pantoja.
0: Ah, baina, joder.
3: Uztakit, Iruñako... Ah, estu...
0: Iruñako, Iruñan ikasi nun, igual, de repente...
3: Ah, bueno, claro.
0: Horregatik galetu izan.
3: Bai, bai, zelako antzerki irakasle, oza, etortzen zen bakarrik, hori, irakasle, oza, antzerki irakaslea eta bertso irakaslea. Eta berak
0: ematen zegoen. Bertso irakaslea. Nik antzerki bakarrik ematete bai.
1: Bai, bai, zorionez, nik uste eta antzerki eskolak gero eta gehiago daudela, eta aurretan, gure garaian ez zeon hainbesteko aukerek. Gu institutuan bagenun, autazko itako ikasgai bezala, eta aukeratu genuen batzuk, baina gaur egun LH-ko ikasle askok badute aukera antzerki egiteko, eta nik eman dut, antzerki eskolak eman ditut, eta eskola batean egon itzen, erlijio eskola batean. Antzerki musikalare bat zuten. Zerute, nahi bat zu antzerkia eta nahi bat zu antzerki musikala.
2: Nahi musikalakin ezin dut, markau.
1: Bueno, baina aukera ukitzea gure.
2: Bai, ondo, vale.
1: Gero guazen eneoteko, eta...
0: Horratik nahi dute, umedanak
1: horratik.
0: Guazen enbukatu nahi dute.
2: Zure, ontzen jan, maizu bezala, Xabi.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta baina esperientzi...
1: Eta oain ere, bai, eh?
2: Oain jarritz?
1: Oain legorretan ditut bi talde. Orendainen ere tailerra aterako dugu. Eta bai, bai, bai. Eta behar zein digre ituziaten, Idiazabaldik, eta eneiz iristen, ezin dut. Ez ona naizelako, eh? Eneiz iristen, ba, beste lan batzu dauzketelako.
2: Horre, azkenean hori da, karrez, aktore bezala, biziraute onta...
0: Honik umei eta eldueire bai, ez, maian.
2: Eldueire,
1: nike bai.
2: Bai, bai,
1: nike bai, eh?
2: Nike bai,
0: zondo.
1: Ta ingen un antzerki musikala, eh?
3: Pam! Elduekin. Guazen elduekin, no? Guazen...
1: Kabareto bat ingen un... Flipau ingo zenula.
3: Egia da.
0: Zuzen duzen du zenu, eh?
1: Bai, noski. Tale gortako nire talde zora garri horrek intzun. Bueno, gehiago esango izuet. Jendea etzan kabitu antzokin, bi emanaldi ingen itun, bi pase, etzien kabitu... Aitu hau. Udaletxea juntza jendea, firma bilketa bat intzuen herrin, eta berri zin behar izan genuen beste aste buru baten.
2: Iki arregia.
1: Cuidao. Cuidao.
2: Wow, soy el infasa 6 veces, bueno, sumaian lekondi hau.
3: Bendo txiste erraza guazenekin, barkatu.
1: Ah, bale, baina, nere taldekin ezin txistek.
3: Bai, bai, ados nago.
2: Zuk ez tegin dezun lanetatik zer da, keien agustu zeizuna, baina arte, indituzo nogeita ma bostut, tal, indituzo bastante antzerki obra, bastante gauza, bastante proiektu, bastante...
0: Osa, hogeita ma bostut, jarri ez nik sortu nun, eta nik bakarrik iten nun, orduan eretzak horrezio oso berezia izan zen, zanboia oso berezia da, baina, joe, zakit. Bakarrizketekin asko gozatze eta baina dibidez.
2: Gora etorrita, bai, bai, bai, bai, bai, gora etorrita.
1: Gauza batzuk etortzez,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai. Itzoko, zokuen
0: arregin. Eta baina azken aldean, jo, eukia eta aukera iteko pelikula desentetan olako, oza, esaldi, leno zandu bezalako, esaldi txiki horiek.
2: Pekeñaz parte.
0: Eta gozatzez, jo, ba, nahiko nuke. Ikusentzunezkoan pixkat gehiago, pixkat gehiago, bina hortako. Nire ustez, bai, bakarrizketak, bai, antzerkia, ala nola zuk bat azuitia, ez? Osa, zuk bat azuitia, zortzia. Baina, ikusezun, iruztetzait kristan, osa, rukristan taldia, erda.
1: Hauk ez du representanterik edo?
0: Ez dakat. Matematek nahi badu representatu, ez dikurien?
1: Ez dikurien. Makizu, bera-berako maskotak representantea daukela? Bera-berako maskotak?
2: Ez. Honintzen, bera-berako erreginan kopako finalia, bero nintzen, esatari bezala, eta, ba hori, behaiekin itzaiten, osea, nio nintzen, DJ-akin, maskotakin, bueno, ez da gijandiakin.
1: Onenakin.
2: Eta danak zekaen, osea, hortzen un tipo fantasma, baina fantasma bat, eta hori, behazan danan manai erra.
0: Baina, hombre, bine, ezkenik fantasma bat ez dut nahi.
2: Osta, flipau.
0: Zene, ezkotan ez dut, eta zundela lortzezuta, ba, ez dakit nola lortzeten, baina, hola, mateitelako ziroko eta zene izelako imeiak bialtzen. Baina, jo, nahiko nuke, ez, baten batek pixkat txukun, lortzia papel pixkat.
2: Zaila.
0: Ke guaini super eskertuta oin hartekoaz, baina,
1: jakinunetik maskotak repreazuk gela, ja nago...
0: Segun zer repre, porque olako fantasma bat aldin bazan, nahi jo ez,
1: baina lanen dau, baina maskotak lanen dau, eta bidea jatzen nahi da, azte erburura,
2: Bai, bai, ibiltzea, esan zi, baina tokenak.
1: Kizton jira ite, bera.
0: Eta hortaz bakarrik...
2: Bai, maskota
0: izateaz. Maskota izateaz. Osa, zer dugu, katxarro baten barruan.
3: Maskota eta repreak, biak bizitza hortaz. Eta bakarrik maskota, maskota eta repreak, kotiz.
2: Tigre bat zan,
1: flipa.
2: Demo zuan dantzan. Dantzan, dantzan. Teatze zan, zan.
0: Hombre, izer dita.
2: Iarri txiki-txiki bat bai.
1: Hombre, iarra egon gozta da. Konsumituta da, barruan konsumituta da.
2: Desi, du dantza bat, dantza bat.
0: Muñeko horren barruan ze.
2: Egun osua, amaiketatik amaiketa.
0: Pasa, pasa, ina pasa.
1: Deria bat bezala.
3: Oida. Okupazion, tigre bera-bera. Y fuera, ¿ves?
2: Joder.
0: Así te lo anaba, cargan hasta burutan ordu de un bat.
1: Hombre, igual entrenamentutan, jute, animatzea.
0: Zazite, deskantzuan, no? Sanola, noiz?
2: Bai, deskantzotan.
0: Deskantzotan bere dantza daka?
2: Bere dantza, bere
0: gauzak. Tipo
2: Bai, bai, bai, bere aktuazioak, DJ-ak edai, zea, bai.
0: Azkeneko ezin.
1: Showgirl, ez dakik.
2: Kizkama, zea, gauzasko zeuden, gero.
1: Tigres, tigre o tigresa?
0: Ah, kizkam.
2: Gauzasko zeuden, ose, nik inun, esan un esti, guau, zertan egea.
0: San Fermietan jartzen dute, kizkam da hori, entzierro baino lehen.
1: Benetan,
0: benetan. Bai, ezken ere zagun batek iteula nao.
3: Claro,
0: jendia jutea entzierra baino asko zen leno, zai goizeko ze zeireta, no?
3: Zazpitan,
0: plazan leku hartzea, horrein duen berda uzete.
3: Horrein zen doainik, eta gaita izen parrandete jendea horra, baina horrein du berda egunero 7 euro, azte burutan 12 euros hartzeko pertsonako izan aurreta dena. Eta hori baina jendea eta zazpitan, zeko lekoa, eta ateratzen da banda, beste datutan mexikana jotze duten beste datu, eta egin dute baita ere, bueno, kizkame duzta, nik ez dut
0: zuzenen ikusi. Bai, bai, jolaza bezala, zakitze bai, bai.
3: Eta rollo americano, baina zezenekin berri.
0: Saie oteko.
1: Bueno, ba bida, ondo dator, zera sigea zezenekin, eta bukatu dugu zezenekin berriz. Zea tal...
0: Bukatu dugu.
1: Kurioso, eh?
3: Ez, ikusi dugu badaudela bizitzan mugibidea izateko aukerazko.
2: Bai,
3: bete
1: ikusten.
3: Torero.
1: Bombero.
3: Torero, bombero.
1: Torero, bombero.
3: Bakarizketak, ez, antzerkia, tigre baten reprea, tigrea bera.
1: Tigrea bera. Ez dakiko tigre o tigresa?
3: O tigresa.
2: Tigria.
3: Ah, gizonezkoa zan.
2: Bai.
3: Gizonezkoa.
2: Bueno, gizonezkoa zoan.
0: Zuetetan zue behar, pumpaire zen ez zue maskota behar, ni hal naiz izan, nahi bat. Ja. Ez dakat repre, baina ni naiz. Nire repre.
1: Ba, apuntatu gaz, bai.
2: Apuntau, maskota.
1: Zer nahiko zen nuke izan. Zer nahiko zen nuke
2: izan. Maskota.
0: Zose guai.
1: Zegu bere garaien pentsatu genuen, baina emengoa izan litxekela euskal pilota bat.
0: Ni, pinpon pilota naiz.
1: Pumpaires pilota naiz, ola besota hankakin, eh? Osa, besoketa hankak utziko genizkizu kateratzen, eh? Ikusi ingozia,
0: nola freskita doteko.
3: Realeko...
1: Txurin,
3: txurin.
1: Ez dakit nuen zainan da ustetetzela, ola.
3: Bueno, txurin urdi, da pizka torrela, eh? Da pizka
1: torrela. Abai, egia da, baloia bera, ez? Da gero daukabene.
0: Ah, egia, hola da, hola.
3: Eta gaina txuria da...
1: Inspiratu baitezke hortik, besti?
0: Bueno, nik, bai, zuen gatik, nahi zuena.
1: Larruzkoa, pelota. Larruzkoa.
0: Ez zaitan berdein geldituko.
2: Sune.
3: Norena, zure, jo zune erak izan.
0: Juntan, ez dakit, zinemaldira, juntan olako...
3: Zinemaldira.
2: Ez dakit, ez dakit zerratek.
0: Ez dakit zue?
1: Ez.
0: A ber, zune, juntan, ez dakit zinemaldi, edo ez dakit zeatan jarri zune, eta pilota trajea. A ber, ez da pilota trajea, da traje bat guai, super guapa da, o, tipa.
3: Ai, bai, bai.
0: Baina dao, como inspiratuta.
3: Bai, pilotaren zati horiek, ez?
0: Bai. Diseinatzaile bat ekin zirenak
2: itzen. Ego batzea ondo, diru eukitziak hori eman. Diseinu egin zuen rapa.
1: Jarriet,
0: zune pilota, pelota.
1: Zune pilota eta hau da zait.
2: Vale.
1: Dala, disfraz de piloto de la Fuerza Aérea para niña. Etzan hau, etzan. Etzan hau.
3: Horla ezen jo.
0: Bueno.
1: Bueno. Ba,
2: ingo dena
1: da, negoziatu, bain.
2: Bai, negoziatu honekin hori da.
0: Repreanata nerea, satana eta mangotnik.
3: Hori da bantai bat, claro.
1: Autorreprea izatea.
3: Autorrepre, autonomo, autorrepre. Ja. Bueno,
0: dana, tira, auto, bain, auto.
2: Bain, automatiko. Ahi ba.
1: Bueno, esti.
2: Bueno,
1: hausartu ginen zugon bideatzea, izan zenon, bueno.
2: Etorriko naiz, eh? Zuzuk
1: ebezatzen nikungo naiz.
2: Hori da.
1: Oain ez dakit ze iritzik intzua zen hemendik.
0: Ondo, guztu. Zua nahi, taber, nietorri nahi zonean, ere kaletu izkiazue gauzak, he hablado de mi libro, posik.
2: He hablado de mi libro.
0: Zega jona ez du.
1: Kostatu zaiz biriztea.
0: Kostatu zaiz da horkitzea. Hori eta, horkitzea, ja. Urrengo tako, nahi ez, nahi jabakit. Urrengo pertsona berrientzako biali, hola, argazki txokin, oso, ze, pixkat, landuzazue, pixkat,
2: barka, zaila da jatzea.
0: Zuki imaginatzezu, hola, jarriko gula pumpairez, oso, ez du jartzen.
1: Ez, jarri barroko batzeko rotonda bitan, lehenengo rotonda bitan, ja, pumpairez, pumpairez, berroita mar metro.
0: Hola, kartel hori fosforito horietako bat, bari da.
2: Ez que gurire iguala pasazitza egon da, zuei iguala itei zuegu.
3: Bai, bai, ni lehenengo aldiak uste ditzen pila bat, sartu ditzen hau eskolan,
2: hemen kenduta inguruko danetan.
1: Eta ojo, eta ateratzen, ni lehenengoan, kaldu initzen. Hemen dikero kotxe hartu nuen, abitu nintzen horratze kaldetik, Ta poligonoan galdu nintzen,
3: claro.
1: Gaua intzan ja, bizpairu buelta manitun hemen digatera ezin nik, poligonotik gatera ezin nik.
3: Eskuinera sartzen zaren nola jatetxe batetan, hotel batetan, eta jaman zara aurrerago, eta ja, baina, gara, mamere zu buelta osoa.
2: Neretzat, anatzetik ja mundua bukauita, niz, baina horrea, joan. Territorio deskonozio, ez jakin nahi ze pasatzen.
1: Ez di lagutuko izu, ez. Alkarrekin atako.
2: Ba, hausi izan da dana gurko, zentzuleok ezkerrik asko etzti, gure gonbidapena jasotzeatik, etortzeatik, plazer bat izan da. Zeri zambuia iten, zambuia. Zambuia.
3: Urriak amalau, iruña.
0: Bai, zambuia da zumaiko amalau.
3: Amalau.
0: Zumaian erabiltzen dan hitz bada. Zambuia da, pues, de zambuirse, pentsatzen.
2: Ureta zertzea, hori.
0: Zumaian ez atea zambuiaen. Zambuiaen uretan, edo zambuiaen parranda baten, o zambuiaen...
1: Azarok amabost, legorreta. Eren, bezperan urologo nahi, marret. Espero de ondo teagera eta salduko nesa. Urologoan zambuiaen, marret.
2: Zambuia urologo. Ba, holaxe, publiko ezkerrik asko entzuteatik, datorren asterte, ondo izan?
3: Oida.
2: Ale, adio.

0: Arratsalde honen zuleok, arratsaldeko zazpiak ditugu ongietorri naiz irratira. Ibone Bengoetxea izango da EAJaren hautagaia Bizkaiko aldun nagusia izateko Bizkai Burubatzarrak jakitera eman duenez. Honekin batera, Ane Otadui Batzar Nagusietako presidente izateko hautagaia izango dela adierazi du. Dena den, alderdiaren oinarriek proposamen hau berretsi beharko dute. Urriaren erdialdetik aurrera irekiko den barne prozesuan. Modu honetan, Bengoetxea egun Bizkaiko aldun nagusia den Elisabete Etxanobe ordezkatzeko hautatu du Bizkai Burubatzarrak. Gaur goizean berriz Eusko Alderdi Jeltzalearen presidente Aitor Esteban Etxanobe aldun nagusi bezala jarraitzeko asmoa zegoela adierazi du ETB-n egin dioten elkarrizketa batean. Gipuzkoan Eider Mendozarekin gertatzen den bezala inkestek Etxanobe sostengatzen dutela nabarmendu du Estebanek.
1: Eider Mendoza, como Elisabete Etxanobe, bueno, yo creo que están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro, como lo demostraron en los plenos de política general de juntas generales.
0: EAJaren Bizkaiko zuzendaritzak ordea ez du bategin Estebanek esandakoarekin eta Bengoetxearen aldeko autua egin du. Eta bestetik, aipatu behar dugu, ikasleen mobilizazioaren testu inguruan, Ipar Euskal Herrian, Colette Capdeville, bosgarren hautez barrutiko diputatuak, zuzenean interpelatu duela Lauren Núñez, Frantziako barne ministroa, Asamblea Nazionalean. Besteak beste, Frantziako polizia kolpatu zuela salatu zuen Bernat Etxepareko ikaslearen kasuaz galdetu dio. Urriaren bateko ikasleen mobilizazioan gertatutakoaz aritu da Colette Capdeville. Lizeoko ikasleen mugimenduaren barneko lehen mobilizazio handia izan zen egun horretan Ipar Euskal Herrian eta tentsio uneak izan ziren protestarien eta Frantziako polizien artean gutxienez 10 gazte atxilotu zituzten egun horretan. Etxepareko ikasle asanbladak biharamunean, hau da, ilaren bian, salatu zuen Seaskako ikastetxeko ikasle batek eraso euskarafoboa pairatu zuela egun horretan. Eragileak gaitzesi zuenez, Baionako Luis de Foa Lizeoaren inguruan protesta egiten ari ziren lagunen ganazio ikaslea, poliziak nora ote zioan galdetu ziolarik. Frantsesez ez ziela esango egingo erantzun zien ikasleak, euskaraz, eta orduan polizia bere atzetik korrika abiatu zen, lurrera bota, porraz kolpatu, eta gaz negar eragilea bota zioten aurpegira.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dugu aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan, biharko eguraldiaren iragarpena eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik hodei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Hodei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat uztea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizerdirako hobe esan da erabat atirik geratuko da. Ego isuri aldean aldiz goizean goizetik eguraldi eguzkitxoa nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere hodeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian, arratsalde guztian zehar ere, eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Haizeak iparaldetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da leku desentetan. Minimoak 4 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz lurraldearen hegoaldean zertxoait gora egingo dute, gainontzean aldiz antzeko kokatuko dira. Ipar isurian 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 12 eta 20 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Eskerrik asko Iker, 8:00 bueltatuko gara, albistegiarekin. Orain, Otea Lili.
0: Naiz irratia.

0: Irratzaioaren 89. emankizunerako Aritz Alustiza musikaria gonbidatu dugu. Hotel Lili irratzaioan, Aritz Alustizaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraiak arakatu gabe. Beste modu batera esango dut, ezin da hitz egin gogoetatik pasatu gabe lokatzetik. Aritz Alustiza Azkoitian jaio zen 1984, baina Bergararra du bere burua, ara hiru urte zituela joan baitzen. Lanbide heziketako goi mailako biziklo egin zituen elektronika eta mekanika, trikiti irakaslea da eta gaur egun Bergarako musika eta dantza eskolako zuzendaria da. Emon, Nomadak eta Ertzak taldeetan egonda, guztira 5 disko eta maketa bat, ez du seme alabarik. Ritxe Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Aritz, ze modu zabiltza?
1: Kaixo Ritxi, ba oso ondo, pixkat urduri.
0: Bueno, hori ez dago gaizki. Hemen esan dut, trikiti irakaslea zarela, baina bai, gaur egun gehiago, zure ardurak gehiago dira arduratzeaz, ez, nola antolatu eskola eta bar. Baina klaseak ematen dituzu ala eta guztiz ere?
1: Bai, bueno, duela bi urte sartu nintzen Bergarako musika eta dantza eskolako zuzendari, eta gaur egun uzartzen ditut klaseak eta zuzendaritza. Klase gutxiago ematen ditut, claro. Baina bai, bi jardun horietan abil.
0: Eta antolaketa gogorragoa da klaseak ematea baino?
1: Beitu, nik nire lankide izateiet antolaketan ohituta nago. Bere garaian oso gaztetxe mugimendutan ibili nintzen, txosna mugimendutan ibili nintzen, musika talde batek ere kriston antolakuntza dauka. Eta orduan nire ustez hori gaur egungo nere jardunerako izan da unibertsitate bat, hori, jardun guzti hori dana.
0: Baina desberdina da, gaztetxe bat batean egotea, beste hainbat jende ere dagoelako hor antolaketan, eta zuzendari lanak egitea, ez? Eta ez dut honekin esan nahi gaztetxea oso erreza denei.
1: Espero baino antz gehiago daka. Ze, bai, jendeakin tratatzen ikasten duzu. Eta gero ni oso pertsona, ez dakit, ondo esan da, baina asamblearioa naiz. Sinisten dut, asamblean, naiz eta zuzendaritza baten egon, sinisten dut langile guztien arteko asamblea baten, eta hori gaztetxe edo txosna batzorde batekin edo bestelako rollo kulturalekin badaukantza.
0: Eta musika eskola eta dantza eskola ere eraman daiteke modu asamblarioan?
1: Ez da erresa, baino hortan abil, hortan zaiatzen abil, langileak edukatu langileak, ohituta ez dagoenean nola funtzionatzen, konbentzutu behar dira, eta baina hortan abil, zaiatzen.
0: Ez dizute esaten hori zure lana da?
1: Batzutan bai, baino beste batzutan eskertzen dute baita hitza ematea. Baino hitza emateak dakar, diskutitzea, eta erabakia denon artean hartzea, eta beti erresagoa da norbaitek esan zer egin behar dan, eta ez, piramidala esaten dana, ez, erresagoa da, bizitzan erresagoa da, hola funtzionatzea. Baino nik modu asambleario baten sinisten dut, enoiko unean, eta hortara bidea, no?
0: Hori nondik datorkizu, batzarren eta asamblea zaletasun hori?
1: Duda gabe kaletik. Oso gaztetatik hortan ohitu naiz. Esan bezala gaztetxean herriko Bergarako dozein jain antolakuntzan beti horregon naiz, edo kartela jartzen, edo kotxea hartu eta trastea batetik bestea eramaten, behar dan guzti egiten. Orduan, nik uste hori horretik nago esaten hori izan dela bizitzako unibertsitatea oindakaten lan ontarako.
0: Eta horretik eman dizute postu hori antolaketa zuzendari...
1: Bueno, hori ez dakit, hori berei galdetza izango litzake, baina, konfiantza jarri zuten nigan, eta hori erantzuten zaiatzen nahi naiz.
0: Hori zer da, postu politikoa da, edo...
1: Bueno, eske, nik uste dana politika, ez? Musika eskola baten, politika egiten da baita, erabaki politikoak hartzen dira, bai.

0: Emon taldea da, La Rosa Gorri Gorria du kantu honek izena, eta gu Aritz Alustizarekin gaude. Aritz, esan dut hasieran etzarela aita, baina nahiz eta aita ez izan, gurasoek protekzionismo gehiegitxo ez aldute eskaintzen bereien seme alabei. Zu irakasle zara, hor izango duzu ere zerbait esateko?
1: Bai, gainera, jo, hau da gai bat, azkeraldi honetan lankiden artean da asko hitz egiten nahiran gai bat. Nik uste gaur egungo sistemak gurasoak hiper babesgarri, bueno, ez dakit hitz hori ondo dagoen izan da, baina ulertzen da, bihurtzen nahi dela sistema bera, eta nik uste justo lortu, gizarte bezala lortu beharko ginuna izan beharko litzala, alden antziz, ez? Ba, gaztei tresnak eman, uste, eman behar zaizkilea gaztei tresnak, ba, kolektiboki borrokatzeko, eta ez hartzeko danak horre kutsa baten barruan, kristalesko ontzi baten da, eta hor geratu, ez?
0: Hori atzera pausua da orduan. Protekzionismoa, ez babes puntu hori.
1: Duda gabe. Nik oindala ni irakasle izan ezan bitartean oindala urte batzuk umeak edo nerabeak libreago ibiltzen ziren eta gu libreago ibiltzen ginen, nik uste.
0: Norekin estaiatzen duzu gehiago eskolan? Ikasleekin edo ikasleen gurasoekin?
1: Eztabaidatu
0: edo bronka gehiago xestrak edo norekin dituzu?
1: Bueno, ez dozka xestrasko, baina igual batzutan gurasoak konbentzitu bronka baino gurasoak konbentzitu beharra gai baten inguruan, bai, nik uste umeak eta nerabeak erresago konbentzitzen dela gurasoak lan gehiago ematen dutela.
0: Baina garai batean zu etzara guraso, etzara aita, baina zure edadeko jende asko ja gurasoak izango dira.
1: Bai.
0: Zure adineko horiek zu bezala asanblada eta protekzionismo hori gabe bizi izan dira eta orain zergatik ematen dute babes hori edo hiperbabes hori?
1: Bueno, azteko esango nuke ez dala uneko unean ematen ez da, kopuru bat ikusten da hiperbabes hori ematen nahi dana. Baina bai dago hor talka bat, ez? Esatezu, bueno, alde batetik pentsatezu, bueno, gaur egungo gazteak beste mentalitate batekin datoz, orduan hor aurrera pausuak emango dira.
0: Zen mentalitatekin datoz gaur egun?
1: Ez dakit zen mentalitatekin datozen, baina ni nahiko nuke, ba, pixka mentalitate askeago bat eukitzea, eta justo nera began ematen nahi dana, ba, askatasunetik nik uste gutxiago daukala, ez? Hiperbabes horrek nik uste askatasunak kentzen duela.
0: Musika jotzeko edo ikasteko askatasuna behar da, askatasunetik egin behar da lan hori?
1: Musika sortzeko edo ikasteko behar da euneko askatasuna. Ta ni saiatzen naiz nire ikaslei askatasun hori transmititzen. Naiz eta zure aurrean partitura bat izan, ez? Ba, saiatzen naiz, esaten irten partitura hortatik, eta burura datorkizuna jo, kasi-kasi filosofia batetik dana dagola ondo, dana dagola ondo barrutik etetzen bada.
0: Komentatu duzu hasieran pixkat urduri etorri zarela.
1: Bai.
0: Ikasleak ere urduri doaz, antzitate puntu bat badute ezin zaienean atera niri bezala bergararra itza.
1: ikasleak etortzen dira urduri nik uste gure gana baino, musika eskolara baino datoz urduri eskolako hezkuntza arautuko presioagatik. Ez dakit zer pasatzen nahi den hor. Ez dakit hezkuntza arautuan aurrera pausuak ematen nahi dian o atzera pausuak. Edo exigentzia maila igotzen nahi dan exigentzia individual maila, baino ikuste jut gazteak estres puntu batekin, baino ez 20 urtekin, 12 urtekin.
0: Eta hori latza da.
1: Hori latza da. Umeak 12 urtekin egon behar diak gu bezala parkian jolasten, pipa jaten eta kalean jolasean.
0: Horrek ekarri aldu norberen buruaz beste egitea bulinak eta hainbat arazo?
1: Nik uste dana dagoela lotuta. Suizidio maila altua da. Bulina hor dago, benigan. Gero gazteak ikusten dira baita, ba, pantailara gero eta lotuago.
0: Orduan gizartea aldatu da zeharo?
1: Gizartea aldatu da. Bai.
0: Zergatik.
1: Eta, claro, nik esaten dien erabei, claro, eske zuek ez duzu ezagutu pantaila gabeko mundu bat. Ez dute ezatu WhatsApp gabeko mundu bat, ez dute saiatzen naiz konparaziotan sartzen, baino gaur egun erabek ez dute ulertzen.
0: Maitasuna falta zaie, edo maitasun gehiegi dute, edo jasotzen duten maitasuna babes hiperprotekzionismo horren barruan dago?
1: Ba, ez dakite hor zer ikusiakan, ba hori, ba, individualismo horrek ez, ba, mobilai pegatuta oteak, ba, horrek ekartzea nolabaiteko utxune bat gero maitatzeko, gurasoak maitatzeko, lagunak maitatzeko, ez dakit lagunekin benetan egoteko zenbat denbora dukaten. Benetan lagunekin egoteko. Gu egotekin bezala.
0: Maitasuna gauza bada. Maitatzea ere gauza bada, baina maite duenak normalean ba egiten ditu bortxaketak, hilketak, ez, emasteak, emasteoiak eta abar. Zergatik gertatzen da hori? Maitasunetik gorrotora dagoen puntu mehe hori.
1: Buf, ba... Kostatzen zait benetan hori erantzutea, ze ezin ezgarri hori egiten duen baten ezin ez hartu, barruan, inoiz ulertuko. Nik uste hor, ateraldan konklusio bakarra dela, gizarte bezala, gizarte patriarkatu baten bizigara dela, gizarte oso matxista baten, oraindik. Eta nik uste hor, talde bezala, inalduguna da, pues, gizonok hiru pausu atzera eman. Eta emakumei indarra eman.
0: Zer da hiru pausu atzera ematea? Hiru urrats atzera ematea?
1: Ba, gizonok gizarte mailan dauzkagun privilegio batzui uko egitea.
0: Adibidez, zuk zuzendaritzari, nik hemengo mikrofonoari?
1: musika... Ez, zaila da, baina... Beitu, lehen hona ezpentsatzen musikan, adibidez. Ez da holtza gainean bakarrik. Musikan, eta segun ze estilotan gehiago, holtza behan ere, lehenengo filatan, oraindik gizonezkoak ikusten dira. Eta emakumeak atzerago ikusten dira.
0: Ete zeren kontzertutan ez, pentsat.
1: Ete zeren kontzertutan ez, baina, bueno, segun ze estilotan...
0: Adibide bat,
1: igual punk, oi... Igual aldatzen dago, baina... Oindikan ikusten dira emakumeak atzerago jartzen diala.
0: Punkoi mugimendua gizonena da, oso matxista da. Naiz eta letrak erabat iraultzaileak eta izan.
1: Nuke esango matxista denik, baina a ber, musika mundua matxista da, gizartea matxista den bezala. Eta, karo, punk hoi mugimendua dauka indarra azaltze hori ez. Eta hori igual gizontasunakin lotuta egonda, ez? Oiukatzea, indarra azaltzea, beltaket.
0: Beste diskriminazio ez duzu hitz hori aipatu, baina oholtza goia eta bea ez, aipatu dituzu, esan dituzu. Euskal Herrian ba aldago diskriminaziorik musikan?
1: Euskal Herriko musika ez nuke esango oasi badanik. Momentik, nik uste hor aurrera pausu asko aideala ematen, musikan. Ze, bueno, nik batzen naiz gu azeginan garaian, 2007, abidez, teknikariak, emakumeak oso gutxi ikusten zian. Eta gaur egun, gehiengoa gizonezkoa da, baina emakume asko ikusten dira teknikari lanetan. Eta instrumentu batzu jotzen ikusten dira emakumeak oso gutxi oraindik. Bateri jole, baju jole, gitarra jole emakumeak gutxi ikusten dira. Eta hor badago indikan indarrain behar da.
0: Zuen eskolan zein da gutxuela egunekoa?
1: Gure eskolan biolina ikastera datoz emakumeak, trikitixa ikastera datoz emakumeak, bateria ikastera gehiena gizonezkoak, kanon horiek mantentzen dira, oraindik. Badaude eszepzio batzuk, baino mantentzen dira.
0: Orduan sexuak
1: oso markatuta dago.
0: Generoak markatzen du orduan musika tresna.
1: Bai,
0: eta alderantziz, musika tresnak bideratzen du.
1: Bai, tristea, baino bai, eta oso agerikoa adibidez dantzan. Dantzan emakumez josita dago, oso gutxi dira gizonezkoak.
0: Ta hori?
1: Ba, ez dakit zer den. Ez dakit gizoneskoek lotzen duten dantza emakumezkoen mundu bezala, o beldurra gaten beraien etero, ose hori galtzeko, edo ez dakit nola esan.
0: Zuk ontzat hartuko altzen nuke diskriminazio positiboa musikan, edo beste gauza guztietan, bizitzako gizarteko hainbat gauzetan?
1: Nik uste baiatz, bai, ezke diskriminazio positiboa igual zer ikusia galen esan dako, ez, emakumeak aurrera, eta gizonezkoak pausu batzutan aldanean mintzat pixkat atzerain, eta emakume utzi behar da lehenengo lerrotan egoten. Adibide bat, aurten korrikan, ez? Bideo batzuk ikusten egon izan, eta korrikako pankartan gizonezkoak ikusten zian asko. Eta bertako esatariek, esaten zian, mesedez, gizonezko batzuk atzera eta pankarta hartu emakumeak. Eta nik uste olako egoerak eman behar diala.
0: Baina hori bizi behar du ere emakumeak, ez? Aurrera pausu bat eman behar du. Ez, inorka esan gabe zu, zehor beste protezionismo bat egon daiteke ere, bai, gizonezkoak atzera, emakumezkoak aurrera, ez, agintzea ere olako gauza bat?
1: Ja, baina igual emakumea aurrera ez da juten, bueno, hau igual emakume batek erantzun beharko luke, eh? Baina ez dakit, beldur puntu bategatik, ez dakit beldurra da nitza, edo itura falta, edo ez dakit. Nik uste agindu bat ez, baina bultzatu behar dira emakumeak aurrera joteko.
0: Patriarkatuak beldurtzen altzaitu?
1: Bai, nik uste patriarkatuak gizarte bezala aurrera ez, atzera eramatea jula.

0: Emon taldea, ez da esnebeltza, bi begiak du kantu honek izenburua eta gurekin aritza luztiza dago. Hor palestinarrak eta abar aipatzen dira ez da kantu honetan. Palestinak bere estatua dauka, baina adibidez zertarako balio dio estatuak palestinari?
1: Momentu honetan ezertako ez. Bere estatua dauka eta paper baten azaltzen da bere estatua daukala, baino masakratua izaten ari den herri bat da, eta esango nuke baita nazioarteko estatu batzuek hipokresia ideala erakusten gai honekin, eta estatu izateak beharko luke eskubideak eukitzeko eta subirotasun bat eukitzeko, eta momentu honetan Palestinak ez dauka eskubideik, simbolo bada, baino ez dauka inungo eskubideik.
0: Estatua aipatu duzu, lehen asamblea zalea zarela, nola ikusten duzu asambleatik estatu bat beharko genuke Euskal Herrian?
1: Bueno, azteko estatu bat nik uste beharko genuke Euskal Herrian, gero hitzein beharko genuen hori izango zen zaila, ze estatu mota ereki beharko genuen. Nik uste estatu bat ezkerretik inberko inura, duda gabe, hortan sinisten duelako, eta alik eta asamblearioena izan beharko zen, jakinda asamblea puntu batzutan zaila dela, batzutan muturrera ezin da eraman, baina bueno, zaiatu hortik lan egiten. Nik uste adibideak badaudela herrietan, herritako politiketan, herritako politika asko modu asamblearioetan hartzen dira erabakiak. Orduan, bai, zaila izango zen, baina nik uste...
0: Horre izan nahi du, alkate txarako edo jazetezkela?
1: Ez inundik inolare. Bueno, inoz ezin da ezan zertan, ezan zartuko, baina ez nahiz ikusten leku hortan.
0: Estatura joan gara, baina estatua aurretik independentzia lortu beharko litzateke. Uste duzu, kopuruek ematen dutela... Gaur egungo gizarteak dituen kopuruak iritzi kopuru eta sari naiz independentziarako bide horret hori basearkatzeko edo jorratzeko?
1: Bueno, gaur egungo gizartean lo dago gai guztietan, eta hontanen nik esango nuke lo dago, la orduan txispa bat nik uste falta dela. Ez dakit independentziaren aurka dagoen jendea edo bere egunerokotasunean ez dagoen ja gai hau. Nere zalantza daukat, galdeketa bat egin ezkero ze erantzun jasoko genu, baina dudagabe pentsatzen dut galdeketa bat egin behar dala.
0: Arrazistak algara Euskal Herrian?
1: Bueno, ni nere burutik hasiko naiz, saiatzen naiz, eguneo lan egiten, alik eta gutxien izateko arrazistan, nik uste arrazista bai, bagarela. Baina hori, saiatu berga egunero lan egiten, alik eta gutxien izateko.
0: Lehen Palestina aipatu dut, baina ari ongi begiratzen diegu, baina marrokiarrak eta argeliarrak ikusten ditugunean, askotan, ez? Hernanin eta bestein batokitan kolpeka ibili izan gara.
1: Bai, nik uste hor sartzen dara pixkat klasismoa eta arrazakeria nahazten diala horrez.
0: Klasismoa?
1: Bai, nik uste gure gizarteak pentsatzen dugula hainbat herrialdetatik datozenak, baino gehiago garela, edo zakit, askotan gainera kontuak eskatze dugu, ez? Kanpotik etortzen dianei, eta zu egokitun behartzea, ez dakize, eta ez dakizen batean jo empatizatzen dugun jende horrekin, ez? Ez dakizen batean jo saiatzen gan, konturatzen ze realitateatik datozten azteko. Asko ez dira etorri behai nahi dutelako, ona. Etorri dira derrigortuta, gehienak. Eta hori esango nuke, ez dakite jendea pentsatzen duen gure ez dakit ongizatea mehatxatzen nahi diala, o ez dakit.
0: Nola ikusten dituzu afari solidarioak?
1: Afari solidarioak, ze afari solidarioak?
0: Bai, afariak ematen direnak Donostian, Bilbon eta bar, etorkinei, marrokiarrei, eta...
1: Oso ondo ikusten dut, Oiek zer dia, auzotako bai. Voluntarioak, ez da? Bai. Jo, ba primeran. Olako gehiago sortzen badia, ba, or, pentsatzen du gaina sortuko ala elkarren arteko komunikazio bat, ez? Ez da izango afaria eman eta listo, ez?
0: Olako batean Donostian ertzantza kolpeka hartu zituen solidario batzuk?
1: Be, ez que, bueno, nazka maten dit, olako polizia baten egin. Zindatu lortu.
0: Lehen estatu aipatu dugu, estatu, bai. Zure estatu sozialista horrek polizia beharko luke?
1: Betu, badekin galdera bingo zendela, eta pentsatzen hori. Zekaro, polizia, ni polizia entzuten dudan bakoitzean, nire ere lehenko erantzuna izango ditzake, ez. Poliziarik ez. Baina, klaro, herri bezala beharko genuke baita zaintza bat, ez? Zaintza bat, eta hor pertsona bat batzuk ongo zian, polizia ez dut aipatuko, gertukoa izan beharko litzake zaintza hori, hezkuntzan asko inbertitu beharko litzake, ez bakarrik kartzelan pentsatu, ze kartzelatik ustut ez dagoela soluzioik, ozera, kartzela pentsatzen dudala, bueno, ez dakit, azkenengo erabaki hartzen da bera bezala, ez? Eta erabakiak hartu behar dira aurretik.
0: Orduan kartzelaren kontrakoa zara?
1: Bai, kartzela mota honek ez du nola esaten da, bergizartera zen. Da, zigor bat, mendeku bat, eta zer gutxio.
0: Orduan antipunitibista zara ere bai, oda zigorren kontrakoa?
1: Ez que zigor batek ez dakit zerbait soluzionatzen du. Nik uste... A ber, oin dauzkate buruan mila idea, nago pentsatzen emakume bat bortxatzen duen pertsona bati. Klaro, zigortuko nogin niokela. Bizitza guztirako.
0: Ze zigorre.
1: Horre, karo, oin ez pentsatzen mendeku badago. Ze zigor. Ba, ez dakit ze zigor. Lehen esan bezala, inbertituko nuke hezkuntzan. Hezkuntzan inbertituko nuke, hor sartuko nuke eskua, baina barru-barruraino. Eta gero ze zigor, ez dakit. Ez dakit, alde batetik nago esaten kartzelan kontrakoa naizela, baina gero zigorra nago pentsatzen. Gure kontra esanak.
0: Eta nola garbituko zenituzke kontra esan horiek?
1: Nola garbitu?
0: Bai, garbitu, hau da.
1: Ordenatu, idea horiek. Ba, ez dakit. Ez dakit erantzuten galdera honi.
0: Askatasunaren aldeko, ez, feminismoa askatasunaren alde dago, eta abar, baina gero, exigitzen ditu ere, gero eta zigor latzagoak. Ez dago hori pixkate kontradizioan?
1: Bai. Zigorra da aukera bat, baina arazoa hor dago. Eta zigorretik arazoa ez da konponduko. Eta arazoa konpontzeko ba, herri bezala asko alde egun, eta nik uste aigala egiten, gero eta gehiago atatzen gara kalera, eta gero eta bueno, komentario matxistak, eta da gutxiago, nik esango nuke gutxiago onartzen ditugula, edo ez dakit nire ingurua dan, ze nik uste pertsona privilegiatua sentitzen daizela, nire ingurua oso feminista alako eta oso bueno, ertzetako jendea alako. Orduan nik nabilitza egiten oso nere
0: hortik hartu zenuen ertzak taldearen.
1: Bai. Baina hori nagola hitz egiten ere txikitasunetik, baina gero garbi daukat gizartea ez dagoela, ez dala hola, ez? Orduan ez dakit perspektiba zenbateraino daukaten.
0: Eta inbertsio handia egin beharko litzateke hezkuntzan?
1: Bai, handia gaur egungo hezkuntza sistema nire garaitik esango nuke ez dala asko aldatu. Lehen aipatu dugu nera ben okazten suizidio maia, ez? Hor, ez dakite zenbateaino eskolan lantzen dian gai hauek, edo azaletik lantzen dian, ez dakit zenbateaino lantzen dan buru osasuna, nik guk abidez ez gindun ez errein, ez dakit olako gaia zenbateaino den sartuta.
0: Eta zure musika eta dantza eskolan zerbait egiten duzue, puntu hauei dagokionez?
1: Ba, saiatzen gara. Zer nik uste musika eta dantza badala itzaki bat bueno, ba, elkartasuna lantzeko, baina bueno, gure ba, gabezia dauzkagu. Musika eta dantza ikastea ez da merkea. Eta horrek esan nahi du, ba, etorkinak ez datoztela. Orduan, bueno, diskriminazio bada.

0: Ertzak taldea da, bideak du kantu honek izena, eta hor entzun dugu ba, esaldi bat, denborak garamatza aurrera eta atzera. Zer esan edu horrek aritz? Zer da denborak zer egiten du?
1: Bueno, denborak askotan ematen du perspektiba bat, ez? Eta askotan bueno, prozesu historikoak eta hola, ba, bere lekuan jartzen ditu. Baina, karo, denborak bera bakarrik ez du zer konpontzen.
0: Hori izango zen urrengo galdera, hau da, denborak zer egiten du, zer esaten du denborak? Denborak esango du, hori askotan erabiltzen dugun esaldiala, ez? Denborak esango du.
1: Bueno, hori da, igual, askotan botatzen da, arazo bati, igual, eskibatzeko beharrak edo, ez dakit, denborak ez du, bera bakarrik ez du zer esango.
0: Nork esango du?
1: Bueno, ba, gizartean arazoan, pues, bai, adibidez, borroka politiko eta sozialak esango du, ez denborak, bera bakarrik. Azkenean borrokak borroken bitartez aldatzen dira, gauzak, borroka personala, kolektiboak.
0: Ba, etorri zait hori, aipatu duzunean, etorri zait buru da, Brigader Loko Bergarako taldeak bai. Izaten duena, hitz gutxiago eta ekintza gehiago.
1: Era bat ados. Bai. Bai, bai. Nik uste gabela garai baten kalea galdu dugula, ekintza falta dela. Bai, eta askotan hitzak ere, esango nuke, hitza ere galdu dugula, eh? Gaur egun musika munduan adibidez, ez naiz oso identifikatu da sentitzen, batez ere hitzen aldetik, letren aldetik. Iritze zaite borrokatzeko inoz baino arrazoi gehiago daukagula eta ez dakit igual sartzen nahi naiz, baina ez dut ulertzen borrokarako grin hori nola galdu dan, ez? Artean, musikan.
0: Eta ze ekintza antolatuko zenituzke?
1: Ze ekintza, bueno, hartuko nuke kalea. Betu fasismoa nola dagoen, arrotuta dago, ez? Eta nik uste oiei egurra. Osea, bai, kalea hartu behar daukagula eta erakutsi behar diagula ba, gauza batzuk, ba, ez dagoetela lekurik, gizarte honetan. Ezin dutela eukin lekurik.
0: Hor egia eta gezurren inguruko tarte horretan zabiltza, denborak egia esaten digu?
1: Denborak egia esaten digu? Bueno, denborak relato bat egiten du, ez? Eta gero batzuk beraien egiak egiten dituzte, bestea bere behin egiak, takit horror.
0: Eta egia horiek nola egiten dute bidea? Zuk ze bide eraikiko zenituzke?
1: Claro, normalean zanongo nuke, boterean dagonak, dauka indar gehiago, ez? Boterean dagona dauka medio publikoak, orduan hor dauka egia hori manipulatzeko aukera. Eta guk herritar xe bezala, daukagun aukera da, gure transmisioa eta gure kaleak hartzea eta hortan jarraitzea beti biri gara hortan. Handiaren kontra borrokan.
0: Baina lehen denborere aipatu duzu gazteetan eta ez dakiz zer, nostalgiko altzara. Garai haiek...
1: Batzutan bai, eta ez zait gustatzen nostalgiatik nik uste ezin dala eraiki gizarte berri bat. Nostalgia... erromantizismo utza da nik uste, eta baino bai, esate dute naizela, baino bai naiz, askotan ba naiz. Tetzei gustatzen.
0: Baina ja bizitako pasadizo horiek ezin dira berriro bizi?
1: Ezin dira berriro bizi. Eta esan bezala hori, borroka hitz egiten ibili gara, ez? Eta batzutan hor nostalgia pixkat, bai sentitzen dute, faltan motatzen dute, ez? Eta bere garaian, pues, alderantz izan pixkat, motatzen duen faltan pixkat, alaxaitasuna, baino gaur egun, arlo horretan, pixkat atzera ingo nuke igual.
0: Oba, horrekin pentsatzen duzu lehen abiadura bizian bizi zinela eta lasaitasuna behartzen nola, orain lasaitasunean gaudela behar duzu abiadura?
1: Bai, ni pertsonalki baino gizarte bezala, garai baten astero den manifatan eta astero basegon kartela jarri, ez dakiz zer, basegon egiteko edo gu musikariak izan da jaialdiak antolatzen zian honen alde, bestean alde eta zea frenetiko horretan bizi izan gara, ez? Eta oin, gaur egun ikuste jut talde batzuk diputazioan aurrean jotzen o lehendakariakin batera eskuen manda zei gustatzen?
0: Ez zei gustatzen edo gorrotu duzu?
1: irudi horre, oie ikustet jutenean ez dakit gorrotu da nitza, baina bai, ez zei gustatzen. Irudi horiek ez zei gustatzen.
0: Eta zu ospetsua egingo bazina emango zenioke bostekoa lehendakariari?
1: Ez dut uste.

0: nostalgiatik esnatu beharko dugu, esnatu da kantonen abestia, eta Nomadak taldearen kantua entzun duguna, entzun berri duguna. Aritz, zartarako esnatzen zara egunero?
1: Bueno, ba, esnatzen naiz gizarte hobeago bat sortzen laguntzeko esperantzakin. Eta nire kasuan, ba, nire lanbidea hartzen dute aitzaki bezala, bai, irakasle bezala, hor, eragitei badakan nire gure ikasle gaztetxo eta umei, eta zuzendari bezala, ba, bueno, ba, komunitate txiki batean, ba, badaukat eragitea baita, ba, funtzionatzeko beste modu batzuk, ba, probatzen, ez? Azkenean ni ikastene naiz baita.
0: Hemen lehen esan dizudan, esan duguna, denbora hitzak edo ekintzak, ez? Eta hemen aukera berriak ematen aldizkizu bizitzak izan daiteke galdera. Edo beste modu batera esan da. Aukera berriak derrigortzen aldituzu, edo nola atoskizu aukerak zuri?
1: Bai, bueno, batzuk aukerak berez etortzen dira, eta beste batzutan, ba, bueno, ohituta ez zauden lekutara jutez, ez? Elkarrizketa bezala dira. Ba, nire burua derrigortzen dut batzutan ba, olako lekutan egotera, eta batzutan azertatzen da, eta beste batzutan ez, bizitza hola da. Eta saiatzea, pues, leku guztietatik zerbait ikasten beti, eta aurrera.
0: Horrekin zara esan edo zu, aukera desegokiak ere horietatik ikasi behar dela?
1: Bai, nik badauzkat bizitzan indako gauza batzuk, pues, eta musikan bertan baita, leku baten erten jotzea, eta pentsatu dudana, ba, berriz olako leku baten ez du joko.
0: Adibidez?
1: Bueno, urte asko dira, baina gogatzen naiz, bueno, gaur egun igual aldatzen nahi da, baina trikitixa mundua oso kompetitiboa izan da. Eta goatzen naiz behin bat disko baten parte hartu nula, ba, trikita pandero utxakin, eta aurkezpen bat egin behartzala, eta irten izan jotzea, eta oso gaizki pasatu nun, ba, sentitu nintzalako oso observatuta, edo ba, nire lekuan egon goaz ez banintz bezala, eta gerora pentsatut, igual nire buruak egin beharko lanketa badala, baina bai, pentsatu nuen hemendik aurrera musika disfruterako bakarrik izango dela eta jazta.
0: Zer esnatuko zenuke edo esnaraziko zenuke zeuren gandik lotan duzuna?
1: Nire gandik lotan dudana.
0: Zeu lotan duzun barruan pentsatzen duzuna?
1: Ba, gizarte honetan igual, elkarrizketa guztien aipatu bezala ekintzarako grin hori. Ze nik uste dut baita nire barruan pixkat itzaltzen juntan, ez nuke esango itzalita dagonik, baino denborakin desinflatzen juntan gauza bat dala esango nuke.
0: Eta bide bat hartu eta esan duzu, ai, hau bide okerra da, nora bide okerra da, azkar konturatzen zara zure akatzetaz?
1: Bai, esango nuke naizela pertsona bat nahiko autokritika egiteko ohitura daukatena, eta beti izaten dena, ez? Akatzetatik ikasi, noski akatzak egin dituela, akatzak egin ditut nire buruakin, jendeakin baita, eta bueno, lehen gauzan ikustela konturatzea, eta bari, bizitzan irakaspen bat bezala hartzea.
0: Zuretzat euskaraz egitea, bestiak euskaraz egitea autopolitiko alda?
1: Bueno, nik euskaraz abestiak egin ditut, naturaltasunez, baina autopolitiko bat bai izango nuke dela gaur egun Euskal Herrian euskaraz bizitzea eta kantak euskaraz egitea, baina niri, bueno, esan bezala betien oso inguru euskaldunekoa naiz, familia euskalduna, lagunak euskaldunak, langiro euskalduna. Orduan nire buruan inoiz ez da sartu, ba, beste hizkuntza baten funtzionatzeik.
0: Zer da euskal kantua izatea?
1: Euskaraz egiten den kantua.
0: Bakarrik?
1: Bai.
0: Eta besteak ez?
1: Ez, niretzako ez.
0: Lapolla eta olakoak ez dira?
1: Ez. Bueno, ezke euskal kantua, euskarazko kantua dela esango nuke.
0: Horiek espaloian daude?
1: Bai. Osa, zaneo, nik euskal hitza, euskal hitzaen esan nahia, uste euskaratik datorrela, ez?
2: Otea Lili,

0: Buffaloian, Itoiz taldea. Ez dugu sinisten, aipatu du hor Juan Carlos Perezek. Zuk sinisten alduzu?
1: Sinistu...
0: Erlijioan...
1: Erlijioan ez du sinisten. ez du sinisten erlijioan, eta gaina gaur egungo erlijio kristauan, bueno, atzeraka ematei, gaina Elizak atzeraka ematei. Ikusita historikoki nola izan dan bere ibilbidea, errespetatzen dut, baino ez dut, sinisten dute bizitzan, egunerokotasunean, hortan sinisten dut.
0: Gurasoak kristauak izango ziren?
1: Bai, claro, bueno, behaiek izan dute kristaua diala, baino ez dia oso praktikanteak eta hola, zen dut, ba, garai hortako guraso, ba, gehienak bezala, ez, hola, azizian, gainera behaiek esatu dute baita kristaua, bueno, beldurrakin aziziala baita, oza, derrigorra zan hortan sinistea garai baten. Ordan, ba, bueno, ulertzea ditut, denborakin iritsin naiz gurasoak ulertzera.
0: Eta zu ez zara guraso, orain?
1: Ez.
0: Eta ez zara izango?
1: Ez dakit momentuz ez.
0: Zer da bizitzaren espaloian izatea? Oda, zure gurasoak bizitzaren espaloian daude, zuri begira? Ea zer egiten duzun, edo zer da?
1: Bueno, netzako ez dakit abesti hau egintzunak zertan pentsatzen egintzuna, baina nik hau abesti honekin beti abesti hau izan zara itzakiak guk ertzak taldea sortzeko. Zer, bueno, ba, netzako espaloian notea pixkat bazterrean egotea da, ez? Ba, sistemak baztertze joan hoien alboan egotea. Ba, prekarioak, etorkinak, disidentiak, eta hor, ba, pixkat ertzetan egotea. Eta esango nuke, ertzak diala boteretik kanpo dauden, bueno, gune askeak.
0: Agian hanka sartuko dut,
1: bai.
0: Uste dut Jose Mari Argoitiak egin zuela letra hau, uste dut, baina agian hanka sartuta. Lehen ertzak taldeak aipatu dituzu, ez, duzu. Hor daude bizitzaren ertzak?
1: Ez dakit hor dauden bizitza, bai, oza, nik ertzoietan asko sinisten dut.
0: Aba, taldearekin esan nahi zenituen, ez, hor dauden bizitzaren ertza horiek.
1: Bai, nik uste ertzetan dauden pertsona, kolektibo, hoiedan engatik, osea, hoiek nahi asko betetzen daute. Ertzetan dauden pertsona guzti hoiedanak, danak kostionatzen duten pertsonak, bai, sinisten dut ertz hoietan.
0: Ikusi altzenen Itoizen, den Itoiz espaloian, ikusi altzenen Itoizen dokumentala edo filma?
1: Bai.
0: Ta?
1: Bueno, ez zikun nire perspektibak emreko unean bete. Gustora honitzen, baina, bueno, beste zerbait espero nahi esan.
0: Ze espero zen.
1: Bueno, espero nun ez dakit, ba, garai hortako ba, igual barrutik tripa gehiago erakustea, edo ez dakit, irten ditzen irupen batekin, ba, kontatu ziatena ba, banekila, ja, ez dakit.
0: Eta etzegoen hor bereien taldekide batzuen autokritika ere egon dela, edo uste dut, ez?
1: Bueno, bai, autokritika zatozu filmaren inguruan?
0: Ba, ez, bereiek...
1: Bere bizitzan inguruan.
0: Bai, bai.
1: Bai, bueno, urte eta, ez dakit hau noiz arztenatu zen, urte eta pikoia bada, ez? Denbora ikusi nola, bai,
0: baina... Zentzulako, zu, baina ni bota egin induzun talde honetatik, eta nire diruarekin egin zinituen diskoak.
1: Ja, ez dukara, hortan ja pasatzen zian nolako gozak. Bai, baina hori, bueno, nik uste entzuna zala, ez? Hori, historia hori olako, bueno, igual Itoitzen ez, igual beste talde batekin azten egin ez, baina ez dakit, espero nun igual filmak gehiago sartzea behaien barruan, eta bai, gustora honitzen, baina, bueno.
0: Ba, aldago beste moduko bizitzarik eriotzaren ondoren?
1: Karo, erantzun hori nioke ez daki. Baina, ni nahi haut bizitzea pentsatzen ez ez.

0: Gozategi taldea, hiru izar kantoren izenburua, eta orain erakutsi dite tatuajea aritzek eta kantu honek kantu honen eraginez omen ditu ba, tatuaje horiek, izarren tatuajeak. Izarrak aipatu ditut. Hiru izar edo bost puntako izarra nahiago duzu aritz?
1: Hiru izar. Ez, bost puntako izarra.
0: Zergatik?
1: Ez dakit.
0: Eta hirukoa zergatik?
1: Ez dakit, nire burura etorri da lehenengo izarra bost puntako izarra izan da. Igual tatuajea gatik, o... Bai.
0: Eta zegetik egin zenuen bost puntako izarra. Ertzainak taldeak ere bazeuken olako logoan.
1: Ertzainak el logoa zegan bost puntako izarra. Bai, ez dakit nire izarra... Ez dakit horrek esan nahi badakan. Bost puntako izarra... Ez dakit, nire burura, oza, izar bat ikusten denean bost puntako izar bat, hor.
0: Boteri harremanak aipatu dituzulen, horiek suntzitzen aldute maitasuna?
1: Bai, kasu askotan bai. Kasu askotan bai, beste batzutan ez. Beste batzutan ez esatet, ba, ez hautzik jutolako harremanak, botere harremanak ematen dianak, eta jarraitzen dutela aurrera, ez. Baina... Bai, nik uste botere harremanak bai, zuntzitzen dutera harreman bat. Harreman toksiko bihurtzen dira, azkenean.
0: Nik toksizidari gabe, maitasunarekin, bi musu emongo izkizut. Ongi zeri.
1: Ezkerrik asko.

0: Naiz irratia. Naiz irratia. Informazioaren aria, Naiz irratia.
1: Arratsaldeon entzuleok, iluntzeko 8ak ditugu, ongi etorri Naiz irratira. Ibone Bengoetxea izango da EAJ-aren hautagaia Bizkaiko ahaldun nagusia izateko, Bizkai buru batzarrak jakitera eman duenez. Honekin batera, Ane Otadui batzar nagusietako presidente izateko hautagaia izango dela adierazi du. Dena den, alderdiaren oinarriek proposamen hau berretsi beharko dute, urriaren erdialdetik aurrera irekiko den barne prozesuan. Modu honetan, Bengoetxea egun Bizkaiko ahaldun nagusia den Elisabete Etxanobe ordezkatzeko hautatu du Bizkai buru batzarrak. Gaur goizean, berriz, Eusko Alderdi Jeltzaleko presidente Aitor Esteban Etxanobe aldun nagusi bezala jarraitzeko asmoa zegoela adierazi du ETB-n egin dioten elkarrizketa batean.
2: Tanto Ider Mendoza como Elisabete Etxanobe, bueno, yo creo que han hecho, están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro, como lo demostraron en los plenos de política general, de juntas generales.
1: Bestetik, EH Bilduk mozio bana aurkeztu ditu Nafarroako eta Gasteizko parlamentuetan. Ego Euskal Herriko lau herrialdeak etxebizitza merkatuko eremu tentsionatu izendatzeko prozedura legalari hasiera emandakion. Bi gobernuek arlo horretan dituzten eskumenak baliatuta. Etxebizitzarako sarbidea benetako gizarte larrialdi bihurtu dela dio Indar Subiranistak. Eta arazo handi honen aurrean, merkatuan esku hartu eta espekulazioari mugak jartzeko gai diren politika publikoak aldarrikatu ditu. Nafarroaren kasu Joan Laura Aznal bozeramaileak iragarri du Nafar gobernuko lehendakariari osoko bilkuran egin dion galdera batean.
3: Euskal Herria Bildu ha registrado una moción en este parlamento para pedir al gobierno de Navarra que inicie el procedimiento necesario para avanzar hacia la declaración de todo el territorio de Nafarroa como zona de mercado residencial tensionado. No estamos diciendo que todas las localidades de Navarra vivan la misma realidad, pero por eso hay que hacer los estudios, los análisis y la justificación que exige este procedimiento.
1: Irurogeita bat urteko gizonezko bat hilda aste hontan tximinoaren baztangak jota Donostia ospitalean, Osasun saileko iturriek baieztatu dutenez. Kasua ezagutu ostean, gutxienez, 25 pertsonari jarri diete txertoa kutsatze berriak saiesteko. Miguel Angel Goenaga Donostiako ospitaleko gaixotasun kutsakorren zerbitzuruak esan du, gaixotasun horren hilkortasun tasa oso baxua dela.
4: La viruela del mono es una infección que en principio tiene muy baja mortalidad. Ha habido casos, sobre todo en pacientes que están con las defensas muy, muy bajas en el resto del mundo, hay casos, pero la mortalidad que tiene este virus es inferior al 5%.
1: La avanzadako tunelaren erreforman izandako akatsek eragin zuten pasaden larun bateko uholdea. Estolderiak ezin izan zuen larrialdietako irteeretatik heldu zen ura jaso eta bertatik saneamendu sarera doan ur zikinak ies egin zuen. 65 milioi euroko kostua izan zuten lan hauek. Baina honen arira aldundiak udal konektore baten butxadurari egotzi dio labanzadako ualdea, eta ukatu egin du tunelaren erreformarekin zerikusirik duenik. Oraindik ez dakigu saneamendu sareko urbeltzak nola iritsi ziren euri urak biltzera.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dugu aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan, Iker Ibarluzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren iragarpena.
2: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik odei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Odei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat ustea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizeko goizerdirako besan da erabat atirik geratuko da. Ego isuri aldean aldiz goizean goizitik eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere odeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian, arratsalde guztian zehar ere, eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Haizeak iparaldetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da leku desentetan. Minimoak 4 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz lurraldearen hegoaldean zertxoait gora egingo dute, gainontzean aldiz antzeko kokatuko dira. Ipar isurian 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 12 eta 20 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, laizter bueltatuko gara albistegiarekin.
0: Informazioaren aria.
3: Euskal Herriko bertsolari

0: Uren Eusko Legebiltzarreko bozeramalea.
1: Ni gaur 8 laguntzen dit, argi luze horiek pizten, akuilu lan bat edo egiten du nigan, behartzen hau bizkat irudikatzera etorkizun posibleak, noiz eta etorkizuna beltz irudikatzen den. Faktore desente daude egite dutenak eztabaida publikoa oro har degradatzea, ez? Eta formatu gutxi daude aukera ematen dutenak hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko eta bar, ez? Nire iritzia ematen nuen personala, baina nik ematen nuen iritzi hori komunitate baten parte sentitzen nintzelarik eta komunitate bat hitz eginez, hori niretzat ardura handia da. Aste burutan behar dut ikutu, hartu eta lasaiago irakurri eta lasaiago irakurtzen dudan horren gainean pentsatu, ez? Eta zentzu horretan hor sortzik larun batetan ematen ditauko dabe.
0: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-6-9-999 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Aitor Prieto.

0: Iluntzeko 8:08 ditugu, eta aipatu dugu Ibone Bengoetxea izango dela Eusko Alderdi Jeltzalearen hautagaia Bizkaiko aldun nagusia izateko, Bizkai Burubatzarrak jakitera eman duenez. Honekin batera, Ane Otadui Batzar Nagusietako presidente izateko hautagaia izango dela ere adierazi du. Dena den, alderdiaren oinarriek proposamen hau berretsi beharko dute, urriaren erdialdetik aurrera irekiko den barne prozesuan. Modu honetan, Bengoetxea, gaur egun Bizkaiko aldun nagusia den Elisabete Etxanobe ordezkatzeko hautatu du Bizkai Burubatzarrak. Gaur goizean, berriz, EAJ-ko presidente Aitor Esteban Etxanobe aldun nagusi bezala jarraitzeko asmoa zegoela adierazi du, ETB-n egin dioten elkarrizketa batean.
1: Tanto Ider Mendoza como Elisabete Etxanobe, bueno, yo creo que están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro, como lo demostraron en los plenos de política general de juntas generales.
0: EAJ-taren Bizkaiko zuzendaritzak ordea ez du batekin Estebanek esandakoarekin eta Bengoetxearen aldeko autua egin du.

0: Berri Otxoak plataformak elkarretaratzea egin du ostegun honetan Portugaleteko ostatu batean bizi ziren emakume baten eta haren 5 urteko semearen kaleratzea salatzeko. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki du eta larunbat honetan kalean geratuko dira. Plataformak salatu duenez, administrazioak hainbat mobilizazio egin ostean, emakume horri eta haren semeari hotel eta pentsio batzuetan modu prekarioan bizitzeko eskaintza egin die. Azaldu dutenez, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik Portugaleteko ostatu batera eraman zituzten emakume hori eta haren semea, eta bertatik kanporatuko dituzte larun bat honetan, udalak egonaldia ez berritzea erabaki ostean. Protestaren helburua izan da, Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei eta Lakuako etxebizitza sailari eskatzea egungo araudia aplika dezatela. Familia horri bizitoki alternatiba duina eta egonkorra eskuratzeko aukera emateko. Berri Otxoak elkarteak eskatu du familia hori etxerik gabe uzten duen edozein jarduketa geldiarazteko. Larrialdi sozialeko eta etxebizitza erabilgarriko baliabide guztiak berehala aktibatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen legeria eta etxebizitzaren estatu esparrua eraginkortasunez aplikatzeko.
1: Ez neurtzeriak zailka daitezke, esperantza ta haren falta.
0: Eta Gasteizko Judimendi auzoko Juan Bigarrena kalean dagoen Juani eraikin okupatutako etxebizitza bat ustu eta ertzaintzak ostegun goiz honetan. Hamarnaka gazte hurbildu dira goizean eraikineko kidei elkartasuna adieraztera. Ertzaintzak etxebizitza ustu eta etxe horretan bizi zen gaztea eramandu.
2: Creo que hay que
3: Bueno, guk garbi daukaguna da
0: Ia hamar urte dira Judimendi auzoan eraikin hori okupatu eta Juani izena jarri ziotenetik. Ostegun honetakoa baina ez da izan lehen etxegabetzea. 2022ko martxoan Juani eraikineko lehen pisua ustu zuten. Ertzaintzak eta Gasteizko udaltzaingoak egin zuten operaziori eta bigarren zein hirugarren pisuetan zeuden gazteei argia moztu zieten. Hauetarako ez baitzuten etxegabetzea agindurik. Orduan ere hamarnaka herritar hurbildu ziren bertakoei babes adierazera eta atea ertzaintzak bota zuen. Sarrailagileak ez zuelako irekitzea lortu eta etxegabetzea aurreikusita zegoena baino lehen joan zelako eraikinera polizia. Eta etxe bizitzaren arira, EH Bilduk mozio bana aurkeztu ditu Nafarroako eta Gasteizko parlamentuan Ego Euskal Herriko lau herrialdeak etxe bizitza merkatuko eremu tentsionatu izendatzeko prozedura legalari hasiera mandakion. Bi gobernuek arlo horretan dituzten eskumenak baliatuta. Etxe bizitzarako sarbidea benetako gizarte larrialdi bihurtu dela dio Indar Subiranistak. Eta arazo handi honen aurrean merkatuan esku hartu eta espekulazioari mugak jartzeko gai diren politika publikoak aldarrikatu ditu. Nafarroaren kasuan, Laura Aznal bozeramaileak iragarri du Nafar gobernuko lehendakariari osoko bilkuran egin dion galdera batean.
4: Euskal Herria Bildu ha registrado una moción en este parlamento para pedir al gobierno de Navarra que inicie el procedimiento necesario para avanzar hacia la declaración de todo el territorio de Nafarroa como zona de mercado residencial tensionado. No estamos diciendo que todas las localidades de Navarra vivan la misma realidad, pero por eso hay que hacer los estudios, los análisis y la justificación que exige este procedimiento.
0: Hala, mozio honen bidez, foru gobernuari eskatzen diote, Nafarroak etxebizitzaren arloan dituen berezko eskumenen barruan, herrialdeko errealitate sozial, ekonomikora eta lurraldera egokitutako alokairuaren prezioen informazio eta erreferentzia indize sistema propio bat garatzea, eta foru eskumenen eremuaren barruan izan ditzakeen aplikazio guztiak aztertu eta garatzea. Aznalek gogoraratu duenez, bizilekurra herrialdia arazo orokortua da.
4: Creo que hay que dejar bien claro que el mercado de la vivienda no ha funcionado, ha fracasado y ante esto, ante un mercado fracasado, desbocado, pensamos desde Euskal Herria Bildu que es totalmente necesario intervenir el mercado. Defendemos intervenirlo para limitar los precios y para proteger a la gente, porque intervenir el mercado regular es poner los intereses de la gente por delante de los intereses de los especuladores.
0: Eta Laura Aznalek Nafarroako parlamentuan iragarpena egitearekin batera, Gasteizko legebiltzarrean Araba, Bizkai eta Gipuzkoa etxebizitza gune tentsionatu gisa izendatzeko mozioa erregistratu du EH Bilduk. Kasu honetan Nerea Kortajarena Legebiltzarkideak defendatu du izendapena Euskal Autonomia Erkidego osora zabaltzearen garrantzia, aipatu arrazoi beragatik.
2: Lehengo astean esan genizuen bezala, dagoeneko erroldatu dugu zona tensionatu izendatzeko legezbesteko proposamena. Proposamena guk oso beharrezkotzat jotzen dugun proposamen bada, ze arazoa orokortutako arazo bada, alokairuekin, etxe bizitzarekin dugun larrialdia orokortutako arazo bada. Badakizuen bezala etxe bizitzaren legeak ez du hitz egiten inungo momentutan udalerrietaz, hitz egiten du eremu tensionatuetaz, eta horregatik uste dugu arazoa orokortuta izan da, bere osotasunean izendatu behar dela.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Aitor Prieto.

0: Badaztakiz pot beura.
1: Ela, Lab, Esteilas eta ESK sindikatuek greba orokorra deituko dute azaroaren 11-arako. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek Maizterren sindikatuarekin adosturiko data berdina aukeratu dute. Pepe Álvarez, UGT-ko idazkari nagusiak, Televisión Españolari atzo egin zion adierazpenetan iragarri zuen greba orokorra egongo dela.
2: Nosotros vamos a sumarnos el día 11 tal y como han venido situándonos todos estos...
1: Elak bere aldetik nabarmendu du Lakua eta Nafarroako gobernuek badauzkatela etxebizitza eskuduntzak eta krisiari aurre egiteko neurriak har ditzaketela. Politiken eraldaketa erradikala eskatu die Hego Euskal Herriko bi exekutiboi. Labek iragarri du Batzar Nazionalari proposatuko diola azaroaren 11an Hego Euskal Herrian greba orokorra deitzea, eragile sindikal eta sozialekin eta estatuko maizterren sindikatuekin harremanetan egon ondoren. Bestalde, Esteilas greban parte hartzeko presta agertu da ere. Jakinarazi dutenez, ostegun honetan aztertuko ditu bere erabaki organoetan, deialdiaren nondik norakoak eta parte hartuko duen modua.

0: Eta etxebizitza larrialdi batean, Labek ere, esan dugun moduan, bat egingo du greba orokorreko deialdiarekin azaroaren 11an. Garbin Aranburu, Lab sindikatuko koordinatzaileak argi du, etxebizitzaren arazoa iraultzen hasteko ezinbestekoa dela etxebizitzak negozio izateari ustea. Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek Maizterren sindikatuaren eskaria bere egin dute eta greba orokorrerako deialdia egin dute azaroaren 11arako, asteazkena. Halako greba deialdi bat egiteko arrazoiak ez dira berriak, Lab sindikatuko koordinatzaile nagusi Garbina Arambururentzat. Erozein kasutan, sindikatu abertzaleak ere greba egingo du, argi utzita, euren esparrua Euskal Herria eta Euskal Langileria dela.
1: Bueno, guk garbi daukaguna da, greba egun berean, konfliktuaren, Euskal Herritik Euskal Herrirako greba bat izango dela. Gogora ekarri nahi dietena da, Euskal Herrian, kalean eta lantokietan, borroka sindikal eta sozial ugari eman direla azkeneko urteetan. Eta etxe bizitzarekin gertatzen ari dena da, langileen pobretzerako arrazoi nagusietako bat, eta kapitala eta bizitzaren artean daukagun talka horren adibide nagusietako bat, ez? Hemen badago sakoneko talka bat, langileen aldeko politika birbanatzaileak edo kapitalaren agenda erreakzionarioaren artekoa,

0: Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu egin du Euskal Herriko Unibertsitateak epaitegi baten ebazpenaren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa. Ikasle jakin batzuei USAP-ko unibertsitatera joateko proban euskara nota ez zenbateko aukera ematen zieten kautelazko neurriak dekretatuz eta kendu egin ditu ikasgai horren kalifikazioa kontuan ez hartzea ahalbidetzen zuten kautelazko neurriak. Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle kontseiluak positibotzat jo du. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako unibertsitate publikoan sartzerakoan irizpide berdinak berresartzen dituen ebazpen judiziala. Bestetik aipatu behar dugu, 61 urteko gizonezko bat hil dela aste honetan tximinoaren baztangak jota Donostia ospitalean, Osasun Saileko iturriek baieztatu dutenez. Kasua ezagutu ostean, gutxienez 25 pertsonari jarri diete txertoa kutsatze berriak saihesteko. Hildakoa gaixo onkologikoa zen eta hainbat edabidez zabaldu dutenez, Donostia ospitalean kutsatu omen zen tximinoaren baztangaz, beste gizon batekin gela partekatzean. Hasiera batean ez ezaguna zen gelakideak virus hori zeukanik, baina dagoeneko 0 paziente izendatu dute eta isolatua izan da. Tximinoaren baztangaren virusa, Mpox izenez ere ezaguna, oso gaixotasun ezohikoa da eta infekzioa larriagoa izaten da immunitate sistema konprometituta duten pertsonetan. Hainbat sintoma eragin ditzake, sukarra, gongoi landituak, edota barizelaren antzeko erupzioa eskuetan zein aurpegian. Miguel Ángel Goenaga Donostiako ospitaleko gaixotasun kutsakorren zerbitzuburuak esan du, gaixotasun horren hilkortasun tasa oso baxua dela, eta hildakoak beste gaixotasun batzuk zituela eta defentsak oso baxu.
1: La viruela del mono es una infección que en principio tiene muy baja mortalidad. Ha habido casos, sobre todo en pacientes que están con las defensas muy, muy bajas en el resto del mundo, hay casos, pero la mortalidad que tiene este virus es inferior al 5%.
0: Bestetik, labanzadoko tunelaren erreforman izandako akatsek eragin zuten pasaden larunbateko uholdea. Estolderiak ezin izan zuen larrialdietako irteretatik erluzen ura jaso eta bertatik saneamendu sarera doan ur zikinak ies egin zuen. 65 milioi euroko kostua izan zuten lanek. Naizek jakinala izan duenaren arabera, labanzada errepidean metatu zen urak sorburu ezberdinak dauzka. Batetik, larrialdietako irteerak ez dira estankoak. Iparagirre etorbide metatzen joan zen ura, eraiki berri diren irteera hauetatik sartzen joan zen. Gainera, ur hauei irteera eman behar zien estoldak kolapsatuak zeuden. Ura jaso beharrean bota egin zuten, ez edonolako ura gainera, bombekin tunela urez ustu zutenean konturatu ziren saneamendu sareko ur eta zikinak kontrako norantza hartu zutela, tunela bertako hondakinekin zikinduz. Baina, honen arira, aldundiak udal kolektore baten buxadurari egotzi dio labanzadako uholdea, eta ukatu egin du tunelaren reformarekin zerikusirik duenik. Oraindik ez dakigu saneamendu sareko ur beltzak nola iritsi ziren euri urak biltzera. Foru aldundiko iturrien arabera, leioa zeharkatzen duen lubakiaren estalkia handitzeko lanek ez dute zerikusirik larunbat arratsaldean Bizkaiko errepide sareko bide nagusietako bat istera behartu zuten baltsekin. Azaldu dute kategorikoki ez dutela tunelaren egitura ukitu eta 65,2 milioi euroko inbertsioa abantzada gehiago lurperatzera mugatu zela zehaztu dute. Busatuta zegoen udal konektorea izan zen arazoa, esan dutenez, ura tuneleko kutsatilatik atera baitzen. Eta azpimarratu dute, aldundiak ez duela inolako erantzukizunik.

0: Eta ekonomia gaietan, ELA eta LAB sindikatuek Euskal Autonomia Erkidegoko udal sektoreko hirugarren greba eguna burutu dute ostegun honetan. Eudeli eta udalitzeko maila osatzen duten alderdiei negoziazioaren blokeoa ez dutela onartuko adierazteko. Sindikatuek Bilbo, Gasteiz eta Donostian manifestazioak egin dituzte euren aldarrikapenak plazaratzeko. Bi urteko negoziazioaren ondoren, Eudelek eta udalitzeko maila osatzen duten EAJ, EH Bildu, PSE eta alderdi independenteek negoziazio prozesua blokeatu nahi izan dutela salatu dute sindikatuek. Hain zuzen, blokeo hau joan den irailaren 25eko bileran izan zen. Hala ere, ostegun honetan Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hainbat herritan egindako mobilizazioekin nabarmendu dute, oraindik badituztela hainbat eduki negoziazio mahaira ekartzeko. Miriam Campos, LABeko ordezkaria.
1: Oraindik badaukagu zer hitz egin erosahalmenaren berreskurapenetaz, zer hitz egin ordainsarietaz, gazte berritze plana aurrera ataratzeko neurrietaz, euskara zelan implementatuko den funtzio publikoan, ez? Euskara eta gaztelera parekidea izanik funtzio publikoaren sarbidean, eta lanaldia eta bestelako neurrietan badaukagu oraindik zer adostu eta zer negoziatu.
0: Kanposek nabarmendu du grebak jarraipen oso zabala izan duela, zifra konkreturik eman gabe.
1: Gaurko grebarekin hainbat udaletan izan duen eragina, batez ere hiriburuetan hainbat udal zerbitzu afektatuak izan dira, hainbat udal itzi egin dira, eta nik uste dut alderdiek kontutan hartu behar dutela udal langileen aldarrikapenak garrantzitsuak direla, eta bi urte luzez eman dugun negoziazioarekin jarraitu behar dugula ongi izteko udal itzitzarmena.
0: Gaurko mobilizazioaren aurretik, Euskal Autonomia Erkidegoko udal langileek bi orduko paroak egin zituzten apirilaren 23an eta egun osoko bi greba egun maiatzean eta ekainean. Uda ostean eta negoziazioan aurrera pauso nahikorik ez zegoela ikusita, LABek eta ELAk Euskal Autonomia Erkidegoko udal sektorean greba eta mobilizazio dinamika bat martxan jarri zuen pasaden irailean, apirilean hasitakoari jarraipena emanez. Sindikatuek nabarmendu dutenez, uda aurretik egindako lanuzte eta greben ondorioz udalitzeko mailan eduki berriak ekartzea lortu zuten, baina gatazkari bukaera emateko funtsezko aldarrikapen batzuk falta ziren.

0: Eta bestetik, Euskal Herriko Nekazarien Konfederazioak elkarretaratze egin du Lakuako gobernuaren aurrean, Jaurlaritzak baimendu dituen lehortearen aurkako laguntzak gutxiegi direla salatzeko. Legebiltzarrak onartu du, hilaren 16ra aurreratzea nekazaritza politika bateratuaren laguntzen aurrerakina. Nekazariek eta abeltzainek Lakuaren sentsibilitate falta, interesik eza eta kudeaketa desegokia kritikatu dituzte. Hainbat hilabetetan, landa munduak bizi duen krisi larriaren aurrean ezer egin gabe egon ondoren.
1: Egoera honen aurrean, Eusko Jaurlaritzak erabateko sentikortasun falta erakutsi du. Errealitatearen percepzio okerrarekin eta sektorearekiko kezka falta larri batekin. Denbora preziatua galdu dugu klima maila deitu zenetik, lehenik eta ondoren bazka mailen deialditik. Bilera horietako batean ere ez da egoera den bezala tratatu, krisi larri bezala.
0: Hala, Lakuako gobernuak krisia ukatzen jarraitu ez dezan, berehalako larrialdi neurri ezarago, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako nekazaritza politikak errotik aldatzea eskatu du sindikatuak.

0: Eta hemen utziko dugu entzule albistegia, 9:00 bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
1: Informazioaren aria.
2: Irulegitik Pompeiora, hiri baten sustraiak, izeneko nazioarteko ikastaroak lehen mailako unibertsitate eta ikerketa zentroetako aditu ezagunak elkartu zituen Iruñan orain bihaste. Dibulgazioa helburu hartuta, ekimen horrek jende guztiari gerturatu nahi zizkion duela 2001 urte Pompeiora nola sortu zen azaltzen duten azken ikerketa zientifikoak. Horretarako, garai hartako gizartea, gerrak eta testuinguru historikoa aztertu dituzte. Erromatarrak iritsi ondoren Euskal Lurraldeak jasan zuen bilakaera eta aldaketa hobeto ulertzeko. Horietako bat Magin Aiestaran izan da, Arantzadi elkarteko kidea. Berak Baskoiak gerran Irulegi herrizkaren suntxapina hitzaldia eman zuen, eta gaurkoan gertutik ekarriko digu bertan azaldutakoak eta azken ikerketek diotena. Eguerdion, Magin, zer moduz?
3: Eguerdion, bai.
2: Azalduko dugu zu Irulegiko aztarnategiko zuzendaria zarela, eta hitzaldi horretan zuk diozu Irulegiko Baskoien herria Sertorio Erromatar Generalari Pompeioren aurkako gerran laguntzagatik suntxituta izan zitekeela. Konta iguzu.
3: Bai, biru. Behar bada horrela ongi lagurtzen duzu, ez? Esan nahi den mezu nagusia. Baina, mintzaldia kontutan izanik ere, oso tonu divulgatiboan eman zela, ez, herritarrek eta ongi ulertzeko, gainerako hitzaldietan bezala, ba, aldi berean ere, rigore zientifikoa mantendu nahi izan. Beraz, horrelaxe diozuna, bueno, bai, hori da proposatzen den hipotesia, ez? Baina bai, nahi izan duela, nolabait, iruziurtasun mailekin jokatzen dugu, eta eraz iruziurtasun mai hoiek pixkate mai gainean jarri, ez? Eta lehen ziurtasun mailan kokatuko genuke Irulegi erasotu izan zela, Sertori Argerren testu inguruan, hau da, duela 2001 urte, eta eraso horren ondoren, herrixka abandonatzen dela. Hori da, nolabait, datuek erakusten dutena, eta hori da ziurren daukaguna. Hori zuzenean ondorioztatzen dugu. Bigarren ziurtasuna da, bigarren ziurtasun maila pixka bat apalagoa dena, ja maila pixka hipotetikoagoan mintzatzen gara, eta da Aranguren baiaran badagoela kanpaleku bat, hor ikusi dugu baditugula bere egiturak, defentsa egiturak, lubanarroak edo fosoak eta bar, baina ez daukagu ongi gatatzerik, ez, material arkeologiko gutxi jaso dugulako bertan, eta beraz, bigarren hipotesi maial izango litzateke, horko kanpalekutik, erasoa nola gauzatu zen, kanpalekua eraiki izana, garai berean gainera, lehenik borroka bat egon izana, Irulegiko magalaren azpian, eta gutxi gora bera, nondik sartu ziren, eta herrixka nola erasotu zuten. Gero, ziurtasun maila hortan, ez dakigu bertako biztanleei zer gertatu zitzaien, ez ditugu beraien aztarnak jaso, baina hipotesi bezala ikusten ditugun elementuengatik, pentsatzen dugu errenditu edo bintzate, gainerako testu inguru historikotan ongi jasota dago bezala, esklabo hartu edo nola baitera eramanak izanen zirela. Beraz, horiek nola baite ziurtasun desenterekin aipatu ditzazkegun kontuak, eta gero ja intzaldian bertan ere aipatu nuen, hor gilditzen alko nintzela, ez, ziurtasunekin, baina badira zenbait galdera gehiago, ez, egiten dizkigutenak, eta gu geure buruari ere egiten dizkiogunak. Eta da nork erasotu zuen, eta zergatik, ez? Eta hori egia da, erantzuteko ez ditugula hainbeste helduleku, da beraz sartzen gara hirugarren ziurtasun mailan, are lausoago dena, are irristakorrago dena, horria zientzialariak maila horietan ez gara sobera eroso sentitzen, baina sartu behar gara, ez? Eta dakiguna, edo uste duguna behintzat, iruditzen zait azaldu behar dugula, ez, gure erosotasun hortatik aterata. Eta bai, ja are maila hipotetikoago batean, baina testu inguru historikoa ongi aztertuta, eta gainera ikusita nire mintzaleren aurretik beste hiru mintzaldi egon zirela hainbat katedratiko emanak, eta testu inguru historik hori bikain azaldu zuten, eta hor badira aukera ezberdinak, eta aukeren artean testu inguru historikoa kontutan edukita, ikusita ze txampon ditugun irulegin, ikusita erasotzaileek erabilitako gezi puntak eta bar, pentsatzera iritsi gaitezke eraso hori Metelok edo Pompeiok egin zuela, eta beraz erriska beraien aurka kokatu zela. Beraien aurka kokatzeak esan nahi du segurazki sertorioren alde kokatu izan zirela, beste zenbait hiri baskoi bezala, Kalagorri bera, gaur egungo Kalahorra, sertorioren aldeko gune izan baitzen, eta horren ondorioz gertatu zela suntxik eta hori. Guzti hau dena garrantzitsua da, bereziki Pompeloren inguruan edo Pompeloren sorreraren inguruan mintzatzen garen unean, ze Irulegi bezalako Iruñerriko hainbat herrixka suntxitu ondoren, dirudi gertatzen dela, eta hori da Bako Beltranai, baina bereziki Pina katedraduna aipatzen zuena, segurazki gatazka hauen ondoren lurraldea erromatarrek berrantolatzen dutenean, eta zehazkiago Pompeiok berrantolatzen duenean, hor hor sortu zela, ez, une hortan Irulegiren eta beste hainbat herrixken erasoaren ondoren. Beraz, hori da pixka bat zerbait luzexoago, baina gutxi gora bera bai zugiozun lerroburu horrekin, Emanuen itzaldiaren ideia nagusiak edo.
2: Ondo baino beto labur bildu eta azaldu diguzu Makin. Hiru ziurtasun maila aipatu dituzu. Nork eta nork erasotu zuen eta zergatik ziurtasun maila horretan, testu ingurua aipatu duzu, zure hitzaldi aurretik beste ditu batzuek ere, bada haien teoria edo eskaini zutela gehitu duzu. Entzuleak uler dezan, zein zen garai horretako testu inguruan? Gerra horretan zer zegoen jokoan, eta gero igaroko gara aurkitu dituzuen materialak izketagai izatera, epatu dituzu gezi puntak, ezpataren bat ere aurkitu dituzue, baina zuleak ulertetzen zein zen testu ingurua, eta zergatik osartu zinen zuk lerroburu hori botatzera?
3: Beno, testu ingurua nazioarteko gisa, gaur egun nazioarteko gisa ulertu darko genuken testu ingurua da, ez da konkista gerra bat, ez da soilik baskoiei eragiten dien gerra bat. Eta hortan pixkate sakondu ziren aurreko itzaldietan. Bereziki da erromatarren arteko gerra bat. Eta horrek horren sorrera erromaren errepublikaren bilakaeran bertan dago, Erromako Errepublikak badu amaierako garai bat, gutxi gora bera 123-tik 127-ra doana, non sekulako tentsioak sortzen dira hainbat arrazoiengatik, hainbat faktorengatik. Eta faktore horiek nagusiki barne faktoreak dira. Hau da, azpimarratu beharko genuke latifundioen edo lurren konkistatu berri dituzten, ez, Mediterraneo ia guztia konkistatzera iritsi dira, eta sekulako lurrak lortu dituzte, sekulako esklabu andana bat iristen da lurroiek lantzera, bertako nekazari txikiak, Erromako nekazari txikiak, ohikoak ziren horiek denak proletarizatzen dira eta irira doaz, eta horrek sortzen du barne mailan tentsio ikaragarria. Bereziki delako garai bat non desberdintasun sozialak ikaragarri azten diren, sozialak eta ekonomikoak. Eta era berean badaude Erromaren pixka bat Italian, baina periferian hainbat herri Erromaren aliat, baina ez dutenak Erromatarren hiritartasunik edo zutenak Erromatarren eskubide berdinik, ez? Eta guzti horrek denak pixka bat eramaten du Erroman bertan ideologizatzen diren bi fakzio sortzera, eta bi fakzio hoiek borrokatzen dira, ez? Ez dira soilik bozketetan gertatzen, baizik eta kalean borrokak eta hainbat gertaera violento gertatzen dira, ez? Hor, hainbat kargu publiko ere hiltzen dituzte, bereziki erreforma egin nahi dutenak, lurrak banatu nahi dituztenak, desorientasun sozial hori apaldu nahi dutenak, eta hor dago pixka bat popularen deituko genuke, bueno, ala deitzen zieten nintzat, bereiek popularen fakzioa, eta horiek dira pixka bat ez dago ongi errana, ez gaur egun eskerra izango liratekenik, baina bai ideologizatuta pixka bat eskubideen banaketan eta lurren banaketan. Eta horiei kontra jartzen zaie, aristokraten fakzioa, bereziki senatuari lotua, eta oso tradizionalista dena, eta horri kontra egiten diona. Ez? Bereiek lurjabe handiak dira, negozio handiak dituzte, eta ez dute nahi hiritartasunik banatu gainerakoen artean, ez dute nahi eskubiderik banatu gainerakoen artean, eta ez da lurrak, eta ez da olako ezer ere. Orduan, iristen da une bat, lehenik 1978an bada aurrekari, ez barkatu, 1988an bada beti kristo aitzinetik edo no, aroaren aitzinetik ari nahi. 1988an bada aurrekari bat non general optimate edo aristokrata hauen fakzioko batek estatu kolpe bat ematen duen Erroman, lehen aldiz erromatar tropak sartuko dira Erroma bera suntxitzera, baina bigarren aldiz eginen du 1983an, eta bigarren hortan gainera bere burua diktadore izenatuko du hainbat lege ezartzeko. Eta lege horietan, horiek denak dira lege oso aurregun reakzionariotza hartuko genituzkenak, eta gainera proskripzio edo zerrenda batzuk argitaratzen ditu hainbat hiritar heriotz zigorrera kondenatuz. Justu momentu hortan gure pertsonai nagusietako bat izango dena Sertorio, generala Quinto Sertorio, Hispanian dago, gobernadore da, senatuak ala ezarrita, eta estatu kolpea ematen denean, hau ere zerrenda hortan sartzen dute, popularea delako, eta berak erzenditu partez, erabakitzen du, senatuari aurre egitea. Bai? Beraz bada, Italian gertatzen den eta Erroman gertatzen den gerra baten luzapen bat Iberiaren itxulan. Eta beraz, 10 urtez senatuak tropak bidaliko ditu Sertorioak abatzeko, eta Sertoriok aurre egingo die, gainera bereziki hasieran emaitza bikainekin, ez? 1977-rako Iberiaren itxula konkist Erromaren menpe dagoen Iberiar penintxulako zatiaren gehiengoa berak kontrolatuko du, indigenen laguntzaz, zera ez da aztu behar hemen komponente garrantzitsua direla herri indigenak, konkistatu berri izan direnak eta inguru hortan daudenak, periferian daudenak, ez daudenak ordura arteko erromatar gobernuarekin gustora, eta Sertorio ikusten dutena nolabait beste erromatar eredu bat bezala, bereziki eskaintzen dielako autonomia gehiago, edo beraien interesen aldeagokoa ikusten dutelako, eta aurreratuko dute, 10 urte pasatzen dira gerra hortan, eta azkenean Sertoriok galduko du, bereziki bi general egongo direlako hor bera atzeman nahian, lehen dik zegoen general bat, Metelo, esperientzia handikoa, aristokraten fakzioko general oso prestua, eta Pompeio oso gazte bat. Pompeio, izango da Pompeioren lehen da bizikotako borroka handietako bat, 20 gutxi urterekin, eta hor hasiko da pixka bat Pompeioren despuntea edo errango genukena. Gerra hortan da, Irulegi bezalako herriskak suntxitzen dira Iberiar penintxulan, haunitz, gerra hori bereziki da, ez da guru handi batek erabakitzen duen gerra, baizik eta oso erresistentzia eta gerra bortitza da, lurraldean ematen dena, herriz herri doazen gerra horietako bat, ez. Eta hori da, justu, irulegin ikusten duguna, ez emaitza argia.
2: Aipatu diguzu emaitze argi horiek, aipatu diguzu ere metelo generalak erasotu zuela irulegi edo behintzat hori aurreikus daitekela, eta aipatu diguzu ere aurretik zarbeta kanpalekua. Beraz, nire galdera makin, hortik erasotu zen irulegi, metelok hortik antolatu zuen erasoa, eta ziurtasun mai handiena da, irulegi erasotua eta abandonatua izan zela, beraz. Zeintzuk dira ukigarriak edo dituzuen bada materialak?
3: Tradizionalki proposatu izan duena da, historiografian ala bilduta dago, ez? Ja da, Xuntenen garaitik, eta baskoiak lerratu zirela Pompeiorekin, Pompeiok bere neguko kanpalekua 1975 gutxi gora bera gerra honen erdi partean baskoien lurrean ezarri zuela, eta horregatik Xuntenek iturri batzuk pixka bat erdi inventatuz edo esango dugu edo mutatuz, bai, ezarri zuen baskoien eremuan edo baskoien lurraldean Pompeioren kanpalekua, eraz, ondoren etorri direnek Xulten hartu dute oinarritzat, eta ezarri dute Iruñan, gaur egungo Iruña den horretan, Pompeloren sorrera, garai konkretu horretan, ez? Pompeio neguan, 1975 negua pasatzera, etortzen den unean. Nire mintzaldiaren aitzinetik ongi azaldu duten bezala, eta gerora ere, behin baina gehiagotan atera da, hori Xultenen asmakizun bada, ez, iturriak pixkate bortxatzen ditu. Eta 1975 Pompeiok etzuen baskoien lurraldean negurik pasa. Bai egon zen baskoien lurraldean, garibila egon zen, eta etzuen lortu. Hori jartzen dute iturriek, etzuela garirik lortu. Joan zen, bai, baina etzuen lortu. Eta horregatik, 1975 negua pasatzera doa, baina penintxula barne aldera, zertorioren gibeletik. Bitartean metelo, negu berean, bai, tropa bila joaten da, Galia hegoaldera, kasi Narbonen zein burura, bai. Eta hor, erreklutatzen ditu bi legio berri, eta 1974 udaberrian badatoz biak, bat penintxula barnealdetik, negua igaro ondoren, bestea Galiatik dator, eta Kalagorrin elkartzen dira, Kalagorri erasotzeko. Lehendabiziko setio garrantzitsu bat ezartzeko. Bide hortan, pentsatzen dugu guk, metelo Galiatik datorrenean, Ebro arroa zeharkatuz, ze Akitaniatik ez da igarotzen, ze Akitanoak behin baino gehiagotan badirudi erromatarrak erasotzen dituztela, gerra honen garai ezberdinetan, da beraz, Mendebaldeko Pirinioetako bideak ez direla seguruak beraientzako, eta beraz pentsatu daitekena da, Ebro zeharkatuz igarotzen duela, metelok Kalagorriraino, eta tarte hortan behar bada, bere ejertzitoko tropa adinak bidaltzen dituela flankoak kontrolatzeko, ez? Eta Kalagorrisen flanko gisa, edo Kalagorriren flanko gisa, basko hiri bat baita, behar bada Iruñerria sartuko zen, eta horregatik aurkitzen ditugun arma mota hoiek, eta onain bai sartzen ez gehiago ziurtasun maila handiagoan, ez? Aurkitzen ditugun arma hoiek ez dira tropa erregularrenak. Hau da, behin baina gehiagotan aipatu dugu, irulegiko erasotzaileak eta defendatzaileak, bai, biek, ez dutela armei begira desberdintasun handirik. Bai, erasotzaile edo defendatzaileak biak gaudela modu berdintxuan gerrarako prestatuta, ez? Eta armamentu berdintxua daukatela. Salbu gezipuntak, ez? Eta gezipuntak oso arraroak dira gatazka honetan, gerra sertoriaren testu inguruan. Baditugu, hainbat erriska, bai sertorio berasotuak, bai Pompelo berasotuak, eta bai Tametelo berasotuak, bat izan daiteke kustodia, nagoena, bianan dagoena, sertorio berasotu zuen 1976, Valentia, Pompeiok erasotu zuena, gaur egungo Valentzia litzatekena, Libisosa Albazeten dago, hori Metelok erasotu zuen, baira Dexente, bai, aipatzen dizuet, Irulegi ez da bakarra, eta eraso hauek Dexente gertatu ziren, Ebro Arroan ere bai, eraso guzti horietako batean ere ez daude gezipuntak, bai? Eta hain justu Irulegiko gezipuntak, mota konkretu hori, arpoi edo arrankazi itxura duen punta hori, Galietan aurkitzen da. Eta Galiar gerretan, 20 urte beranduago, Julio Cesarrek Galia konkistatzen dituenean, hor aurkitzen da bereziki punta hori, ez? Orduan, hortik dator, ez? Metelok lehenago Galian errekrutatu baldin baditu bere tropak, eta neguan pasa baldin badu, ba behar bada tropa horiek dira Galiar auxiliarreak edo Galiar laguntzaileak Irulegi erasotzen dutenak. Hori da pixkat dugun heldulekuarekin ba nola baita esatera ausartzen garenak beti ere ba, oso maila hipotetikoan, behar bada eta gure aldiru errepikatzen dut ikerketek jarraitzen duten bitartean pozi gaude, baina behar bada datorren urtean topatuko dugu zerbait orain arte esan dako hankaz gora jartzen. Ala balit, ba, horrek esan nahi du ikerketak aurrera egin duela eta beraz postuko ginateke aldi berean.
2: Horretan jarri nahi nuen nik jo puntua, aipatu diguzu gezi puntaren historian, okerrez banago ere bada Irulegiko eskua aurkitu zenuten etxe berean, sastaka edo puñal bat ere antzeman duzue. Horrelakoak aurkitzean, zein da arkeologo baten sentsazioa, emozioa?
3: Ba, behar da ez dago oso ongi, hau erratea, baina pixka bat oitu gara Irulegin, olako gauzak topatzera, bai, lehen urtean hasi ginean eraso hori ikusten, eta elementu berezi horiek eta ikusten, ba, sekulako zirrara, ez, eta gainera dena dauzkagu, bideoz grabatuak, induzketa txiki hori guztiak, ez, material guztien bideoak, baditugu eta bideotan ikusten da, ze zirrara, ze poza, jendeak ateratzen duenean, arkeologoek ateratzen dutenean hori jendean nola posten denaz. Lanean ari garenok diot.
2: Bai.
3: Eta oain, ja, badirudi oitu garela, eta espada ateratzen egunen batean zerbait berezia, ba, gaur ez da inegun hona izan, ez? Eta, pixka bat behar genuke guk ere humiltasunarik eta hori egin, eta ikusi, ez? Beti ez direla olako tokiak atzematen, beti ez direla horrelako gauzak atzematen, eta horrelakoak ere izan ditugu, badirudi ateratzen garenean beti datu asko eta material polita asko ditugu, baina atzean badaude beste hainbat lan olako arrakastarik eman ez dutenak, ez? Arkeologiak pazientzia honitz eskatzen du, lana honitz eskatzen du, eta hamarretik bederatzitan ba informazio gutxirekin gelitzen gara. Irulegik badauka hori, ez? Eraso hori eta haientzako tragedia handi bat, behin baina gehiagotan aipatu dugu, hori sekulako tragedia da. Ez dugu antzi behar, ez? Gerrak sortzen du holako erakarmen bat, oraindik ere, ez? Historia militarrak nolabait esateko sortzen du holako zirrara bat eta jakinmin bat. Baina behar genuke horren atzean jendarte bat ikusi, horren atzean norbanakoak ikusi, eta benetan sufrimendu hori, ez? ez genuke antzi behar zertazari garen. Hori ere, behin baina gehiagotan nahi izan dut mintzaldian azpimarratu. Tragedia bat dela, egia da tragedia horri esker daukagula inbeste informazio, baina ez dugula antzi behar, horrek sortutako sufrimendu hori.
2: Eta azkena nire partez, zein da urrengo urratsa Irulegiko aztarnategian edo zertan zabiltzate ikerketaleku horretan?
3: Ba, aurten, lehen urtean jada proiektatu genituen, Irumiak eta Zulotan jarraitu dugu, emaitzak jarraitzen dute, erasoa orokortua dela argi ikusten da, ze bereziki desentetan miatu dugu, erriskako toki desente ikusi ditugu eta ikusten dugu toki gehienak denak erasotuak izan direla, batzuk suntxiketa hori edo zute hori indartsuago jasan zuten, beste batzuetan ezain beste, baina armamentua eta eraso testu inguru hori denean ikusten dugu. Beraz hori hori batetik, eta bestetik sakontzen ari garen inean, bai, eskutik eta Irulegiko erasoaren azken maila hontatik, azken erriska deituko diogu, ez, bigarren lehen mendeko erriska hortatik, behera, badira beste bost, ez barkatu, badira beste lau erriska, bai? Eta bagoaz Irulegiren sorrera garai hortara, ez burdina horra, baizik eta atzerago, hendik, hariko ginateke, duela 3000 lareun urte ingurura, joango ginateke, eta egia da sakontzen dugun enean, azten garela ikusten, brontzearo garai hortako erriskaren informazioa, eta hori ere ikaragarri interesatzen zaigu, jakiteko noiz hasten den hemen jendea gotortzen mendipuntetan eta zergatik, ez? Zergatik hasten dira beraien erriskak gotortzen, zergatik igotzen dira toki estrategikotara, zerk eramaten ditu zegonkortasun garai da hori, beraien autu hori hartzeko eta gero urteetan zehar jarraitzeko, ez? Pixka bat hori badira galdera, baina baditugu bain bat galdera eta lanean jarraituko dugu, ez? Irulegiko sorrera horri begira, baina baita ere tartean dituen fase ezberdinei begira ere.
2: Nire aldetik imagine onaino ez dakite zeo zer gehiago gehitu nahi duzun?
3: Bai, gehitu nahi nuke bereziki eskertza, ez? Daukagun eskertza parte hartzaile guztiei, etorri diren guztiei, mintzaldiak eman dituztenei, guaitu aituzten jende guztiei eta noski antolakuntza posible egin dutenei, ez arantzari zintzen elkarteko gainerako lankidei, eta bereziki Iruñako udalari eta Aranguren udalari.
2: Bada, horiekin gelditzen gara. Eskerrik asko, Magin.
3: Bai, mi esker zuei.

Gabon entzuleok, gaueko 9ak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkaritzak errefuxatu egin du Alejandro Tokero Tuterako alkateak Ernaik Herriberako hiriburuan larun baterako deitu duen ekitaldia debekatzeko egindako saiakera. Izan ere, ez dago horren aurkako polizia txostenik. Tuterako alkateak gutun bat bidali zion Alicia Etxeberria gobernuaren ordezkariari, Ernaiko manifestazio bat debekatzeko eskatzeko. Ordena publikoaren aldaketak pertsonentzat edo ondasunentzat arriskutsuak izan daitezkelakoan. Eskutitzean Tokerok bere kezka adierazi zuen, azken egunetan sortutako testuinguruagatik, hainbat herritan antzeko ezaugarriak dituzten deialdiak egin direlako, eta herritarren segurtasunean, liskarretan, ordena publikoan edo pertsonen eta ondasunen segurtasuna arriskuan jar dezaketen egoeretan gerta daitezkelako.

0: Eta bestetik, Nafarroako administrazio auzitegiak bertan bera utzi du udalak Orkoienen 2025ean onartutako hiri kontribuzioaren igoera. Gobernu taldeak PSN, UPN eta Elkarrekin Orkoienek elkartuta jarritako elegitea atzera botata. Horrela, EH Bilduko zinegotzien eskubideak urratu zirela zioen aurretiazko irizpena berretsi da. Informazio ekonomiko erabakigarria eskutatzeagatik eta bilkura legezko epeetatik kanpo deitzeagatik. Ez da Orkoiengo udalaren aurkako horrelako lehen epaia. Nafarroako administrazio auzitegiak duela gutxik baliogabetu baititu aurrekontua eta plantilla organikoa. Gainera, PSN-ko Alex López alkateak jasotako herentziari egotzi zizkion utxuneak antzeman ditu Nafarroako kontuen ganberak hirigintzak kudeaketak. Ez bebazpen berria dela eta Orkoiengo udala behartuta egongo da herritarrei soberan kobratutako dirua itzultzera, igoeraren aurreko tarifara itzuliz eta interesak ere ordainduz. Ildorretan, azpimarratu du alkateak tarifa handituta bidali dituela ordainagiriak, igoera baliogabetzen zuen administrazio auzitegiaren ebazpena zegoenean, eta alkateak errekurtsoa jarri zuela.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, ez dugu aparteko arazorik momentu honetan Euskal Herriko errepideetan, Iker Ibarluzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren iragarpena.
2: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik hodei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Hodei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat uztea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizerdirako besan da erabat atirik geratuko da. Ego isuri aldean aldiz goizean goizitik eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere hodeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian, arratsalde guztian zehar ere, eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Haizeak iparaldetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da leku desentetan. Minimoak 4 eta 12 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek aldiz lurraldearen hegoaldean zertxoait gora egingo dute, gainontzean aldiz antzeko kokatuko dira. Ipar isurian 15 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira maximoak eta ego isurian 12 eta 20 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz, herriberan.
0: Ba, eskerrik asko Iker, hemen utziko dugu informazioaren aria, gogoratu bihar goizeko 6:00 jarraituko dugu informazioarekin.
1: Naiz irratia. Naiz irratia.

0: Euskal Idazleen Elkartearen, Bilbo Hiria Irratiaren, Antxeta Irratiaren eta Naiz Irratiaren literaturari buruzko saioa.
1: Liburuen mintzoa irrasaioaren lehen saioa dau. Antxeta Irratian, asteazkenero, arratsaldeko 8:00 eta Bilbo Hiria Irratian eta Naiz Irratian, ostegunero, gaueko 9:00 zuzenean entzuteko aukera daukazuna. Nahi eran ere entzuteko aukera ere badao, aipatu hiru irrati hoien webgunean, edo saioaren sustatzaile den Euskal Idazleen Elkartearenean. Edo nola ere, den eguna dela eta zauden lekuan zaudela, alagura baduzu, zugaz egongo gara ondorengo ordubetean. Teknikari Ipon Burkoa eta mikrofonoan Mikel Antza.

0: promesa bat egitea, bainarik gabe, arrazoik eta pompotxorik gabe. Kanpotik datorren ordena bat bezala bizi dut batzuetan. Izen bat, nolabait, beti erlazioan dagoen zerbait delako. Titulu batek, queerra izateko aukera izan beharko luke. Pentsatzen dut, agian, irakurriko duenaren arabera izendatzeko aukera izan. Eskuan liburua hartzen duenaren arabera, alda daitezela lekuz letrak modu magikoan. Eta gero, egunaren amaieran, eskertzen dut izen bakar bat jarri behar izatea gauzei, orokorrean. Ale ba, bilatu bere baitan irakurlearen arabera queerra izango den titulu bakar bat. Dena eta izan daitekeena. Maximo, iruitz, ale. Eta bakoitzak bere zintasunak eta bertuteak dituenez, eta dagoeneko, ordena establezituan irakurtzen joan bazara behintzat, azala eta mamia irakurri dituzunez, baliburuaren izenburu aukeratzerakoan sortu den gogoeta honi tarte bat emana izan diot. Hasi aurretik, sekretu bat. Gehienetan, estrategiak bilatzen ditut tituluak beste norbaitek jar ditzan. Zein izen jarriko zeniokezuk liburu honi?
1: Errenaren promesak? Entzuten ari garen kanta CBC taldearen Happy da. Erresistentzia arazo fisiko bat antzeslaneko antzeslanetik atera duguna. Beraz, Ernaren promesak du izena gaur gurera gomidatu dugun Maite Aizburua eta infinitu drama egile dituen antzerki liburuak. Ia zeman zen arritara Susa Arritaletxearen Ganbila saila. Saioa hasteko, Maiteri berari eskatu diot berak idatzitako promesa baten anatomia izeneko itzostean, itzoste horren hasiera irakurtzea. Kaixo, Maite.
0: Aupa, arratzaleon.
1: Bueno, atzeko zaurrera hasi gara.
0: Bai.
1: Normalean azaletik hasi beharko genuke. Galtzu duzu marrazia gatik? Azaleko marrazia.
0: Bai. Maiderrek indako azala da. Bueno, ikusten dezuen bezala nik kontatu nion antzeslan hauetan sortutako unibertsuai buruz. Eta, bueno, beak horrelako pertsonaia guztiak edo mamu horiek guztiak sartu zituen irudi honetan. Niretzat, bueno, bere estiloak zerbait iuna eta aldi berian zerbait haurtzaroren amate zaituna eta oso ondo islatzen ditu hor mamutxo horiek guztiak.
1: Las Maider Leturia.
0: Hori da,
1: bai. Berriro bueltatuko era ontxe entzun berri dugun kanta Happy hortara, eta erresistentzia arazo fisiko bat da antzeslan horretako interpreteak debekatutako mugimendu guztiak exekutatzen ditu kanta horren airean.
0: Bai.
1: Salto, kristoren salto, errotazio estremiz, twist, bixi-bixi twist spin.
0: Bai. Bueno, horren antzeslan horretan nolabait pertsoinaia edo performerra da erdizkako lisiatu bat eta jokatzen du horrekin, no? Lisiatu baten errenak beti daude hor mugan, egia, gezurra, literaturan ere uste tolako pertsonaia bat diala askotan ekartzen duena egia eta gezurran arteko muga hori. Eta bueno, nolabait antzeslanean aurretikan fikzionatuta, baina pertsonaia horren iragan edo kontatzen da, iragan medikua, debekuak ere bai, eta momentu batean, erabakitzen du txou bat itea debeku guztiekin, alaitasun momentu bat, eta baita ere espektakularizazio bat. Hor gero momentu batean, ja publikoa da honean atope, txalotzen eta hori, esatez aio publikoai ze polita nola txalotzen dezuen ezin du bat salto iteagatik, ez da? Eta bueno, hor
1: jolazten du. Bueno, itzostetik hasi gara, horren gelingora, agian azala eta gero zuen liburuan edo zuen liburuan hiru antzeslan daudela aipatuko dugu, gero sartuko da banan-bana edo ikutuko ditugu, ez? Erresistentzia arazo fisikoa da, aipatu dugun hau, promesa

0: Adina egin diegu lagun guztiei, eta promesarik txikiena. Irakurtzerakoan laguntasunari buruzko hausnarketa asko agertzen direla, ematen du arreta, ez? Itzostean ere badiozu urte luzez laguntasuna heteroarauaren gaiz guztien aurkako irtenbidea zelakoan egon naiz, denetik eskatu diot laguntasunari. Eta gero, gaztaroaren amaierakin gertatzen den bezala, antidotoa bilatu ez, ostia jaso eta abandonuak jotako tirano bat bihurtu nintzen.
1: Gogorra ez da, honi nik idatzi dut. Bai. Bueno, gustu dut egia, hala. Bai, bai, bueno, nik uste dut laguntasuna gure bizitzetan, baina baita ere feminismotik eta beste leku batzutatik teorizatu da, no? Nolabait edo garai batean teorizatu zen nolabait heteroaragua, bikotzentrismoa, familia nuklearretik aratago, ba, beste harreman mota egonkor edo beste bizitzatzuk eraikitzeko harreman bezala. Eta, bueno, saiakera guztiak dakartzate bere argiunak eta horrazki esaten dut zer gertatu zen.
0: Bai, horre ere badago beste hausnarketa bat, nik harrapatu dizkidut hausnarketa asko. Hamarkada bat geroago eta hiru urteko sormen prozesuaren ondoren konklusio modura, besteak lagun txarrak direla dioten kontakizunak bakarrik kontuan hartuta, ez litzateke lagun on bakar bat ere existituko. Ergo, matematikoki ezinezkoa da norbera izatea munduko lagun on bakarra.
1: Usten dut hitzetan behitu batzutan kostatzen zaite ondo jasotzia, baina usten ideia hau oso ondo jasota daola, ez da, mintzen gaituztenean, eta are gehiago mintzen gaituztenean ez bakarrik gatazka pertsonaletan, baizik eta olako grina politiko edo helburu bizi helburu luzeago batzuk daudenean, no? Pak oso bat danean harreman bat edo harreman talde bat eta ez danean ondo ateatzen, hor sortzen dian minak oso ondiak dia eta bueno, behitu antzarki bat iten bukatu dugu.
0: Bai, perfekzioa eta hori koskak daudenez, eazek egiten dizue zerritza, eta bertan esaten du iruna lan hauekin egungo euskal antzarkiaren norabideak ulertzeko ahots propio bat ekarri nahi izan dugu. Oholtzan bezala paperean ere, eta hori importantea da, oholtzean gauza bat ikusten da, baina paperean irakurtzea ere, horregatik gaude hemen, balizko ezerosotasunaren bidezko gozamena ekar dezakeena. Ezerostasuna eta gozamena.
1: Bai, bueno, esango nuke horiek presente daudela. Lehenengo antes lanean erresistentzian asko jokatzen da ezerosotasun horrekin, no? Gorputz sasilizatu baten gainean dauden aurreikuspenak edo sortzen dian espektatiben gainean, no? Eta bigarrenean ba lagun harremanetan zein zaila dan asko teorizatu, asko itzein, asko konpondu arren ba ze deserosoa dan, triste nago, ez gea ondo konpontzen, hau ez doa aurrera, oinarrizko harremanak, ez da, edo harremanen apurketak edo ulertu ezinak, horiek oso deserosoak dira, eta gainean askotan norbeak eraman berditu bere etxea. Ez dago antzeslan ikuri salbatuko duenik.
0: Beraz, infinitu drama.
1: Bai?
0: Drama.
1: Bai, bai.
0: Danele Sarriugarte egin dio itzaurreaz. Eta berak dio, amodio arromantikoaren kritikari tiraka laguntasuna goratzen hasi ginenetik, hori lehen aipatu duzun bezala. Ez bada aurretik, ohartuta gaude jeloskortasunak eta leialtasun eskaera bidegabeak, beti egon direla presente maitaletzan bezain beste adiskedetasunean. Eta promesaren ideiak, promesa berdina izan zein promesa txikiena, laguntasunaren egiturari eta haren argi itzalei erreparatzeko aukera ematen digu orain. Bai, eskerrik asko. Disney maitasunaren idealetik iesi saiatzen ditugun bestelako harreman moduetan ere badira, nola ez, utxuneak eta kontraesanak. Ez du horrek esan nahi, bila segitu behar ez dugunik. edo gure bilaketa zalantzakorrak normatibitate egonkorrusteak baino gutxiago balio duenik. Monodramaren aldean, niri behintzat mila bider interesgarriagoa iruditzen zait infinitu drama.
1: Zando jarri duen, eh? Bai, bai.
0: Hor, eltzen dio zuen kompainiaren izenari?
1: Bai, bai, eta beira, hasi geha izen buruakin ratzaioa, eta batzutan, bueno, gero ja bi urteko ibilbidea eta gero batzutan arrepentitu naiz izen hori jartzia, infinitu drama. Ze, ostras, horreko antzerki ekoizpen handi bat ian sartzia, eta lagun harremana eraman nahian, eta aldiberian inguru justu bat edekin nahian, eta aldiberian lan ere muan, baina ez enpleguan, enplegutik kanpo, no? Enpleguko oiko arauetatik kanpo. Nahiko dramatikoa izan da, aitortu behar dizut. Nahiko erronka dramatikoa izan da, eta batzutan galdetu diot nire buruai, ostra, esan naiz konbokatzen nahi drama, nahi titulu hau jarrita. Akaso antzeslan hau bukatzeakoan izen aldaketa bat tingo dut. Horrekin hain naiz fantasiatzen eta pentsatu dut, ba, seguramente pentsatzen due umekeria bat izango dela, zertan doa izen aldatzen. Baina batzutan, torri zait gogo hori, esateko, ai ama, drama konbokatzen naiz, izena, benetan, eh? Eta hau hitz egin dugu beste antzerkilari batekin hitz egiten nun ere bai. Nola batzutan sormen prozesuetan sartze ganean buru belarri, edo taldea bera danean, sormen prozesua oso zintzua danean, nola batzutan fikzioa eta taldeari gertatzen ari zaiona bideoiek nastutzen dian asko. Eta ez dituzte kasualidadea denik, ez da? Eta, bai, ez da askotan bideik erresena.
0: Eta erroaina errepikatu in behar da. Errepikatu in behar da, antzes lan bat ez da behin bakarri gertatzen, beti sortzen da, ez?
1: Bai, klaro.
0: Proposatzen dizut bion artean irakurtzea
1: bai.
0: Promesak, Atala, erresistentzia arazo fizikoa da horretako atala. Nik ingo ditutako tazioak.
1: Perfecto.
0: Interpreteak korrika makina muntatuko du. Hortzartean labezo morro ezin dela ibilia bestia kantatu zadeitzu. Makina antxufatzean lehenengo pi hotsa entzungo da.
1: Makina hau perfekzioaren promesa da. Informe hori debekuz betetako promesa tentagarria da. Zapatila horiek abiaduraren promesa dira. Eta gorputzaren hau, edozein momentutan normal ibiltzen hasteko promesa bat da.
0: Start botoi berdeari ematerakoan, zinta martxan jarriko da. Argi kolpea, Mozarten biolinerako hirugarren kontzertua entzungo da.

0: atzean sartuko da errebelazio batek jota bezala. Dantza geldo baten bitartez, zapatilak eskuan hartuko ditu objektu preziatu bat bailiran.
1: Kuriosoak dira, promesak. Egon ezina sortzen dute, promesak, beldurgarriak dira. Kafkaren metamorfosia bezala, edo zertan transformatu materializatu daitezke. Apustu bat, begirada konprometitu bat, ganbaran izarazpian astutako trepeta zar bat. Errehabilitazio makina bat.
0: Lurrean dagoen artxiboa hartuko du, eskuartean eta adi begiratuko dio.
1: Zein momentutan hasten da promesa bat materia bihurtzen? Zenbateraino da normaltasuna promesa hutsa? Noiz bihurtzen da arazo fisiko batean? Zenbat entrenatu behar da gezur bat egia bihurtzeko?
0: Korrika makinaren interfazetik soka bat aterako du, kako batekin eta artxiboari lotuko dio. Artxiboa martxan dabilen zintaren gainean jarriko du, korrika egiten den leku berean. Karpeta eta zintaren arteko marruskadurak soinu desatsegina sortzen du. Heldulekuan dagoen izara hartu eta lurrean etzango da. Pikardiaz begiratuko dio korrikalariaren lekuan dagoen artxiboari.

0: Liburu bat zuretzat.
1: Saio honetara gonbidatzen dugun idazleak liburu bat ekartzen digu opari entzulentzat, eta saio amaitzerakoan Maiteri eskatuko digu eskaintza idatzi eta sina diezaigula. Liburu eskatzeko 6444-9954 telefonoko WhatsAppean utzi behar duzu mezua. Repikatuko dut, 6444-9954, eta eskatzen duzuenean artean zozketa egin dezagun. Mezuaren hasieran liburuen mintzoa idatzi, eta ondoren zeuen izena bizenak eta liburuaren izena. Oraingoan, Ernaren promesak. Maite, erresistentzia arazo fisiko bada liburuko lehen antzerlan. Bueno, liburuko lehen antzerlan horretan aurkezpen orrialdean honakoa jartzen du. Korrika makina bat, interpreterren bat, eta bien artean sortzen zen promesaren gaineko bideari eutxitzen iola. Matxalen de Pedroren bide laguntzarekin.
2: Bai, ala esan da. Bai, bai, ni hasi ditzen honekin, ba, dantzartin gradu bukerako lan bezala, hor hasi ditzen horako harrika filosofiko batekin, abiadura eta barbakizu, teorizatzen daunean, eta tal. Eta gero ia bain eskolatik atea eta, ba, zorkuntzan jarraitu nun, eta horren... Askotan niri behintzat gertatzei zukiten dezula, baina gakoa ingurukoek ematen dizutela, ez da? Eta niri ba, Maitxalen bide laguntzea iten aizitea iten, behar niri irakaslea eta laguna izan zen, ja eskolatik. Eta behak esan zidan, Maite, errenbazia, korrika makina batekin. Eta hor hasi zean dana puzlea eraikitzen. Askotan ikusten dut, hau oso ohikoa dela, ez da, sozialki kasu honetan aniztasun funtzionalan ikuspegitik, baina desberdintasun bat oso umetatik dakasunean zuretzat naturala da, nahiz eta gero momentu batzutan bastarkeria strukturala jaso edo dana dalakoa. Eta oso berandu edo igual pilo bat gauza problematizatu edo politizatu dituzu eta norbere horretaz ez badago erreferenteikan inguruan edo horri buruz hitz egiten duen ataz, bai gero ja kripteoria eta da beste lizatuen inguruko gauza politiko asko irakurri nitu, baina ez badago erreferenteik hori problematizatzen duena oso ba, alde batetik da oso naturala eta oso individuala eta derrepende klank norbaitek izpilu bat jartzen laguntzen dizu eta hor ba nik uste jartu zula sorkuntzak beren norabidea eta juntzala promesa horren baitan eraikitzen, no? Ja harreman zintzoago batean interpretea eta korrika makinan artean.
1: Gazteleraz daude pasarte batzuk.
2: Bai.
1: Garrantzitsuak.
2: Bai. Bai, hor nolabait informe, bueno, nik medikutan pasai izan dut bizitza guztia. De hecho, behin galdetu ziaten taier batean zein da zure lehenengo esperientzia berbala edo ez dakit edo irakurria, oza, hitzakin, eta nik esan nuen, ostras, ba, usten dut ospitaleko kartelak. Ja. Zein dia gogoratzen dituzun lehenengo hitzak. Eta, bueno, ba, hor usten dut badola biolentzia medikoko, kasi bizipera handi bat, eta horren parte dira informiak. Eta ni hasi nintzen informiak edo hizkuntza mediko hori dana. Eta hasi nintzen horrekin lanean, niretzako hizkuntza gero horiek hiru estena daude, informe medikoei buruz hitz egiten danak, hirurak oso modu desberdinean fikzionatuak, fikzionatuak dira, baina beti dago nolabaiteko hizkuntza korapilatxu horren trataera bat. Lehenengoan informatiboa, bigarrengoan ja katxondeoa egiten astea, no? Kodigoa da hizkuntza medikoana, baina ja katxondera dijoa, eta hirugarrengoan ja guztiz hizkuntza modu plastikoago batean, poetikoago batean erabiltzea, ba, beste zerbait iteko. Eta niretzako gaztelera, gero ja, no, claro, problematizatu dut, gazteleran realitateak hain badiala eta oso anitzak, baina nik hor jaso nun gaztelera haurtzarotan, da uste esaten dutela, niretzako zan, ba, kuleroak estrenatu eta gaztelera ziteko lekua eta zentzu horretan horlako informe banekan, grueso jartzezuna, gara jartan etzegola informatizatuta, eta informe hori hartzia handitan eta horrekin lanitea izan da nola bait osatze bide bat, politika egiteko bide bat, arte egiteko ere bai, baina baita ere pertsonalki osatzeko bide bat ere, ba, burokrazia, hezkuntza medikoan violentzia horrek guztian aurrean. Eta, da bueno, zeu beto, ba, horrekin zerbait divertigarria imaino, eta usten dut jendeak hori oso ondo hartze zula, ba, ez dakit, usten, bai.
1: Bai, baduka gazenaria erabiltzea umorea egitetik baino haragoko esangura bat.
2: Bai, nik hauen, osea, niretzako usten dut hizkuntzekin ere malguak eta zintzoak izan bergala, eta aldiro erabaki berdeula hizkuntzan autuak zein dian, eta hemen hizkuntzan autua, osea, ez dala, da gaztelera oso konkretu bat, dia testu fikzionalizatuak, hizkuntza medikoa da gazteleraz, ez da gaztelera utxa bakarrik, ez da pertsona bat gazteleraz hitz egiten. Eta bai, horrela, uste, norbaitek behin, en gaina kontu hartu ziala gazteleraz itatik, zain, a ber, bai.
1: Bueno, banituen horri buruzko aipamen batzu bere nio, jadanik jenak zehatu dituz.
2: Luzen abilerantzuten.
1: Amabigarren atalean, herrinaren privilegioa izenekoan, interpretean makinatik eroriko da, eta ikuslei zerrentatuko dizkie bere privilegioak.
2: Claro.
1: Irakurriko zen egoke pasartea.
2: Bai, momentua neri asko gustatzen zitzaidan. Errena izatea ez da inbesterako. Errena izatea privilegioa da. Dana bentajak. Bi pedoa zera. Bianka dituzu, ez dela gutxi, eta beren pedora doaz. Dana bentajak. Lisiatua zera, baina bakarrik erdizka. Berezitxua, baina neurrian. Pena ematen duzu, baina embolia bate jo gabe. Balantzak azabiltza, baina zutik. Potola eta itzakiarekin, anormala baina integratua, amorfoa baina sexia, disidentea baina ambigua, ortopedikoa baina malgua. Normala, baina bi pauso atzetik dabilena. Ez biktima, ez borreroa. Kolektibo, talde, identitate propiorik ez duen sasi elbarritua. Dana bentajak, autobusen eserita joan nahi dezula, mainak egin talisto. Astelenetan, baja por koja. Lehenengo pixure igotzeko igo gaioa, oh yes, ligatu eta gero galbanak ematen dizula, goizetan eskerreko hankarekin jaikitzen zerala, koartada perfektua. Ez dizu behobia korritzen bihotzeko batek emango, gizarte segurantzari gutxiago ordaintzen diozu, koreografia tonto bat egin eta txalotu egiten zaituzte, eh? Eta hemen publikoari eskatzen nion txalotzeko, eta hor poema arpegiak. Bai, hori da, bai, txalotu, errukia oso merke dago. Eta ez zaituzten ezartzen, inongo lanetan, balan bagutxio. Lanik ez egitea, loteria. Eta abantaiek handiena. Errena baldin bazera, lehenago harrapatuko dute beste gezurti bat, zu zeu baino.

mamu batek geroz eta azkarrago egiten du saltaka, lehenik lekuan bertan, ondoren inguru osoan zehar, argi gorrien mugimendu azkarrek efekto bisualak sortzen dituzte, publikoaren zentzumenekin jolastuz formek sortutako irudiak osatzeko. Argi gorrizko uinak eta infinituak, korpuzi gabeko abiaduraren ilusioa, ibiltakoa azken aldiz eta patxadaz begiratzen du. Erresistentziaren korpuza agurtu eta ilunpetan alde egiten du.

0: I can remember being actively
1: parce que le gars commence par les petits zonards, après se passionne pour les femmes,
2: ensuite ça va. Il y a la salida de Chiara Montaña, que esta historia la volía escribir dentro de tantas perspectivas, dentro de tantas subjetividades narrativas, como fuese posible. Yani, okul hastalığı içinde bir savunma rağmen istismar oldu. Yani istismar derken...
3: Euskarari ekarriak.
4: Euskara sortutako literaturarekin batera, euskarari ekarritako literaturari ere arreta ematen diogu saio honetan. Horretarako estudiotik atera eta handik eta hemendik aholkuak jasotzen ibiltzen gara. Literatura sistema osatzen duten partaideen gana jotzen dugu, izan irakurle, idazle, liburutegiko arduradun, liburudendetako saltzaile edota irakurle talde baten dinamizatzaile. Eta geure saio honetara ekartzen ditugu euskarari ekarriteko haiek hautatutako liburuen gomendioak. Gaurkoa Lekeitiora etorri gara, bertan gaude eta Eusebio Erkiaga kulturetxera hurbildu gara, bertan baitaukagu hitzordua Peru Aranburu literatur zaleagaz. Bera gomendatuko duzku gaurkoan euskarari ekarritako liburua, kaso Peru zer moduz?
5: Ondo, eskerrik asko.
4: Zein da ekarri duzun liburua, doa zer daukazu esateko liburuari ingurua?
5: Bueno, ba, aukeratu dan liburua da, egia esan da espaldi irakurrenean da neukan, imagena, oza, sensazio bat bakarren neukan, enintzen oso ondo bat, eta banekien emakume nagusi baten historia zala, eta, bueno, gomendionen aitzakiarekin pizkat errepasatu dut, izenburua dauka erabili goldea hilen ezurren gainetik, eta Olga Tokarczuk idatzita dago, itzultzailea Amaia Palauza da, eta Sonia Kolatzek, bueno, bien artean egingo zutela imaginatzen dut. Eta, bada, liburu niretzako oso kuriosoa da, oza, titulua ja irakurrita ematen dago, ba, bueno, ba, hildakoak eta apur bat trama baltza eukiko da ben liburua dela. Eta badauka parte hori, badauka parte hori, gainera batzutan oso esplizitoa, sarkastikoa eta oso olakoa da. Baina gero dauko trama horren erdian kokatuta dago emakume oso bastakit antisistema bat, ez dakiz horrezan bere aidera bizidan emakume bat, baina badauka emakumea hori, gelditu zitzaidan imagen hori holan, non hor entrañablea, non hor gozua, oza, oso intentzio honetakua eta oso autentikuaren bizimoduaren parteare badauka. Orduan, atal bi horre daukazen edo aurpegi bi horre daukazen novela bada.
4: Sondo, eta bueno, ba, intrigazkoa, irakurtzeko errexe izango da.
5: Bai, nik uste dut ez da oso luzea, ez dakit. Edizio honek behintzat 300 bat orriukiko ditu, baina bueno, elkarrizketak eta bueno, errezera mateko liburua da, eta bai, engantzatzen du, badaude hildakoak, zergaitik edo zer lotuta egon daitezkeen inguruko historiak eta abar, ordun horrek ematen dioten zinio puntu hori, eta gero dauka, emakume berezi baten bizimodua, bizimodua zelan deskribatzen duen, lehenengo pertsonan dago, berak kontatzen du historia emakume jubilatu honek, eta gero dauko beste detalia bebai, nun kokatzen dan da landa eremu bat, nahiko abandonatu bat hori, eta mugan dagoena landa eremu Polonian kokatzen da, eta ondoan Txekia dauka, eta badago atzean hori, atzean gelditzen den mundu bat eta beste mundu berri bat, modernoagoa representatzen duen beste estatu bat, eta bueno, mugako izate hori eta baterako eta besterako bai joan etorriak eta bai ikuspegiak eta biltzen dituela, eta engantzatzen duen liburua da.
4: Osondo, agian itzulpenari buruz hitz egin beharren, irakurriko zeniguke pasartetxo bat, eola, entzuleek, belarrira egiteko doinua?
5: Bai, hona dio erdi parteko paragrafo batek. Beinola biziki maitatu genituen tokiak eta haiekiko lotura oro desagertu egiten dira nire adineko jendearentzat. Haurtzaroko eta gaztaroko tokiaiek ez dira engoitik existitzen. Oporretan joaten ginen herriak, gure lehen amodioen lekuko izan ziren parketako banku deserosoak, aspaldiko hiriak, kafetegiak, etxeak. Eta batzuetan, kanpoko itxurari eusten dioten arren, are mingarriagoak gertatzen dira. Barnean deus ere ez daukaten oskolen gizakoak diren enean. Nik ez daukat nora itzuli. Espetxeratuta banengo bezala da. Nire ziagako hormak dira ikus dezakedan zeremuga guztia. Handi kanporako mundua arrotza zait guztiz. Ez da neure baitekoa. Alegia, ni bezalako entzat, oraingoa eta hemengoa da aukera bakarra. Geroko edozer gauza zalantzazkoa da. Etorkizun oro zirriborro lauso bat besterik ez da. Gauza ziurgabe bat, aize zirimola txikienak ere desegiteko moduko amezkeria bat. Horixe etorri zitzaidan burura han isil-isilik ez edita egon ginen bitartean. Edozein sola zaldi baino hobea izan zen. Ez daukat ideiarik ere zerrote zerabilten buruan beste biek. Menturaz gauza bera.
3: Osondo Peru, mila esker, horritaretziko zeniguke berriro ere izenburua, egilea eta itzutzaileak?
5: Liburuaren izenburua da, erabili goldea hilen ezurren gainetik. Idazlea Olga Tokarzuk eta itzultzaileak bidira, Amaia Palauza Ollo eta Sonia Kolatzek.
3: Ba, eskerrik asko eta horrengo bat arte.
5: Eskerrik asko zeuei.
6: Euskarari ekarriak.
3: Maite, saiora gonbidatzen ditugunei, beraiek euskarari ekartzeko liburu bat gomendatzeko eskatzen diegu. Alegia, zein liburu ikusten duten beraiek, beste hizkuntza batean irakurrita, euskaraz?
7: Bai, orain dela hiru hilabete irakurri nuen gaztelerara itzulia Brillo, eta ez dakit izena, bueno, da idazle gazte iparamerikar bat, Ramen Leinani apuntatu dut, esaten dan bezala ez daola esango izena. Eta barkatu dana gaizki, ez dut itzultzaian izena apuntatu eta ez dut izen originala apuntatu, baina bilatuko zuezuek, interesadakanak. Eta, bueno, ba, bertanen eskagazte bada protagonista, hogeita hiru urte azka, eta harreman bat azten du gizon helduago batekin. Eta, bueno, ba, bere bizitza, nola baite, bueno, pertsonai horren bizitza deskribatzen du, eta, bueno, egoera oso surrealistak, oso violentzia, baina oso surrealistak ere gertatzen zaizkio, ba, nola baita neskagazte beltz eta pobre bat izateatik, eta, bueno, ba, asko flipatu nindu, idazliak nola... egoera bortitzenak bat batean bihurtze zituen komiko edo zeuden pilo bat igual hori ere bai dala oso disoziazio, no? Egoera disoziatibo de repente izugarrizko egoera absurdo, tragiko sortzen dira eta de repente pum ba, pertsonaiak nola disoziatzen duen da eramate zaitun beste leku bat zaino eta gazteleraz irakurri nun eta iruditu zitzaiten itzultzaian lana izugarria bueno, oso asko engantzatu nindula eta niretzako euskerak nik lasaiago irakurtzen dut informazio asko izan denbora guztian da nahi, bueno, desio izan dut irakurtzea originala baina oso ingeles ez oso gutxi dakit eta ez nintzen izan gai saiatu nintzen eta nahiko nuke liburu hori euskeraz irakurri
3: eta izenburua orduan da
7: gazteleraz da Brillo
3: Brillo eta egilea
7: Rabin Leinani
3: baina, Rabin Leinani
7: Rabin Leinani
3: osondo.

Promesa berdina egin diegu lagun guztiei, antzeslanaren hasierako Gabriel Fauré-ren Dolly Sweet entzuten ari gara, Opus 56garrenaren Mi A U izeneko bigarren mugimendua.

0: Maite, antzeslanaren aurkezpen idatzian irakur daiteke Intza Alkainekin eta Mejillón Tigerreko Ane Garziarekin eta Eider Perezekin batera Garaionen egindako egonaldi baten ondoren sortutakoa dela antzeslan hau. Emaitza baten beharri gabe, elkarrekin bizi eta sortuko zuten lehen aldia pijama festa oparoa izan zen. Eta maieran, elkarren artera ekarritako hitz eta irudi guztiekin sortutako fantasia ariketa batekin agurtu zuten elkar.
1: Mm-hmm. Bai, akordatzen naiz nola lehen egon aldi hartan, 2023an, inolako pretensioi gabe, antzeslan batiteko pretensioi gabe elkartu ginean, biosan ikerketa iriki bat, elkar ezagutzeko, eta bai, bukaeran ingenu nolako irudikapen ariketa bat, nahiko ariketa tipikoa dela, no? Etzan, eta fantasiara jotzen duzu, eta irudikatzen duzu, pues, etorkizunean antzeslan bat, edo beste nolabaiteko obra artistiko bat egongo balitz, zer izango litzateken hori. Luze. Eta gero, nolabait, kurioso izaten da, elementu askok, agian transformatuta, irauten dutela denboran. Hori hor geratzen da, hori ez da, zane, da informazio bat, ba, intuitiboa, sutila, eta gero, guai dago hartzia, asko zere berandu, ja, sorkuntza prozesua martxan da honean, eta esan, ostras, iba, bai.
0: Orduan bai. Sortutako elementuak...
1: Bai, eta hau gertatzen da, nadiez, diru laguntzen roioa hone guztiak, eramat zaitu dosier gintzara, eta dosier gintzak da karrisku bat, manola bait, sormen prozesua hasi baino lehenotio, irudikatu berdezula asko, eta hori batzutan erortzen da pertsona konkretu batzun gainean. Eta gero aiatzen da momentu bat, nun urtebete zoan zen finantziazioa lortzen, esan berri izan dezun, hau ingo deu, eta gero aiatzen da momentua sartu bertela sorkuntzan eta esan. Bueno, hori izan da gauza bat, eta baina azten da beste bat.
0: Ja.
1: Baina, badaude gauza oso intuitibo batzuk edo elementu batzuk, denboran irauten dutenak, eta astu itezea, eta, ostias, ja, antzeslan estrenatu berdezunean, da sinopsia idatzi berdezunean, derrepente, hasierarako galdera simple eta jotzen duzu, eta hortzeon, sinopsia. Bai.
0: Eta honetan, laguntasunaren sorrera, aserretzea,
1: bai.
0: Laguntasunaren balitzapenak, ez du nik aukeratzen nor sartu editeten den, dio Intza protagonistak, ez, personalia barkatu.
1: Bai. Bai, bueno, horren testu pilo bat moldatu genitun, eta gero sortu genuen hasieran antzeslan bat bien artekoa, eta nolabait elkarrizketa bat da antzeslan hori, no? Eta, bueno, ideia desberdinak sartzen doaz, bi pertsonaiak, bai.
0: Bai, horietako elkarrizketa bat apuntatu dundik hemen, ez? Laguntasuna ezin da simetrikoa izan, eta besteak erantzuten, laguntasuna ezin da demokratikoa izan.
1: Ez.
0: Adibidez, nor gonbidatzen da urte betetze festa batera, eta nor, ez?
1: Bai, hori, bueno, txiste bat da, baina, desgraziaz, harreman intimotatik aratago nola eraikitzen dian zirkuluak, ba, bizi guztian moitzen jarraituko gaitu horrek, esanet. 12 urtekin, 50 urtekin, ala 70 urtekin, oraindik moitze gaitu barru ala kanpo gauden, zein zeinekin dabilen, eta hori aitortu behar da, zanuen aitortzia da.
0: Bai, eta gero, zuzen ere, elkarrizketa horretan umorea ere badago, eta hola amaitzen da, ez orduan zure eta nirea ez da betirako.
1: Ja.
0: Poeta ezagun bate dioen bezala, bizitza lagunak galtzen joango zarela onartzea da.
1: Bai.
0: Orduan, biatako bat, ez da bestearen hiletara joango.
1: bai, eta adibidez, gero hasi genunean ja promesari txikiena, ja antzeslan, aretoko antzeslan sormen prozesu horren ginen, bueno, leitza eta beraztegin, nola baiteko, bueno, furgoneta bat antolatu genuen, da laguntasunaren konfesategia, ola, beka bat jaso genuen, sormen prozesu egiteko, eta horren bitartez, eta, ostras, jende heldu askongan ikuste genun ba inoiz itzen gabeko minak eta batzutan hori ba ez da betirako hori oraindik ere ba min horrekin no laguntasun asko ez dela ez dela izan betirako eta behar hondia ikusi genuen ba jende helduan gan horrei buruz hitzaiteko ez da egon espazioik honei buruz hitzaiteko hori da laguntasuna ere igual agur esan gabeko apurketen zakua bai.
2: Konstelazio literarioa.
0: Maite, irratsaioa gomidatzen ditugunei guztien artean konstelazio literario bat osatzea proposatzen diegu. Dagoeneko 5. konstelazio literarioa osatzen gabiltza. Konstelazioa Jose Luis Otamendik proposatuta Iñigo Aranbarriren munduko lekurik edarrena liburuan agertzen den The Moon tabernan hasi genuen. Ta ondoren Katixa Agirrek Faisaien irlara joatea proposatu zigun. Arrazoi bikoitz bategatik. Batetik izen bereko filmagatik eta bestetik Eider Rodriguezen Dena zulo bera zen ipun liburuan agertzen delako. Eta zu Maite, nora agarra matzazu?
1: Ba behira, hemen ezkan apuntauta batzuk, baina orain okurritu zait beste bat, eta nik itxasargi bat aukeratuko dut. Umetan irakurtzen un pilo bat, eta hor bazion bostak edo deitzezan, no? Hainba liburuzian, bostak eta itxasargia. Eta, kalo, ni zumaiarra naiz, eta hor, noako basura daude, labarretan eta bar. Eta itxasargi hori izan da, danon fantasia, eta, kalo, nik uste bostak etikan, imaginatzen itula, ba, gero horre bai, nik uste parrokia azpian, zumaian badaudelako basuluak eta dan ingurukarstiko bat izan da, ba hor azpian tunelak zeduela eta asko itxasargian albuan bizi nintzen ni, nire gurasoak, eta hor ba, begiratzen nun. Eta bueno, ba, ezin du esan, baina bada leku bat, ba bueno, klandestinoa, asko jun izan geanak, debekatuak, dia itxasargiak askotan, eta hori, itxasargi bat.

0: entzuten ari garena infinitu tatuak izeneko kanta da, promesarik txikiena antzenalerako beren beregi sortutakoa.
1: Bai, bai, horre prozesuan hasieran galdera bat ingenion gure burua, idala, ze dezio dezu estenan, ezta? Ze gelditz zaizu iteke. Eta, bueno, ba, horretea zan, nolabait pop izarra izateko desira hori, edo, bueno, ba, nolabait abeste gintza edo musikakin lotutako desira hori. Eta sormen prozesuak, ba, gai korapilatxoak kontatu da usnartzeko lekuak dira, baina baita ere desirak betetzeko. Eta hortzen temazo hau.
0: Jendeak oraindik aukera dukena zuzenean gozatzeko, oraindik antzeslanarekin bai. Baitzabiltzate.
1: Bai, bai.
0: Saio amaitu beharrean gaude, eta eskatuko nitzuke azken testu bat irakurtzea, zure itzosteren amaierakoa.
1: Azken urteetan, asko nabil harriei eta urari begira. Eta protagonista bezala bizi ez ditudan egoerei nola begiratu ezin jakinda. Izan gizakiei edota gizaki ez direnei gertatutakoak. Badago hor zerbait ahots bat dioena. Dagoena badago. Ez asmatu beste historia edo iragarpen bat. Gero sistemaren utxuneak non dauden publiko egingo dituena. Asmatu gabe ere, historia ugari badago. Ulertzen nabil promesa ez dela ilusio bat edo ideal bat estenaratzea. Gero erraietatik leherrarazteko. Promesa da zer egiten duzun edo zer egiteari uzten diozun dagoenarekin. Promesa ez da sistemaren zirrikitu batetik sartzen den esperantzarako argi zuri bat bidea erakutsiko diguna. Promesa, zirrikitu horretatik begiratzea da.

0: asko Maite, zure iritziak eta hausnarketak gurekin partekatzeagatik.
1: Bai, eskerrik asko. Zuei gonbidatzeagatik.
0: Liburu Mintzoa, Literatur Irratsaioa, irrati zuzenean Bilbo Hiria Irratian, Antxeta Irratian eta Naiz Irratian entzuteko aukera daukazue. Eta bestela nahiaren ere hiru irrati hoien webgunean edota Euskal Idazleen Elkartearen webgunean sartuta. Gaurkoan Ibon Burgoa aritu zaigu teknikan eta hoi bezala Anderrenak eta Soniarrenak izan dira soinu baliabideak. Maite Aizpuruarekin egin dugu berba Errenaren Promesak, Bere eta Infinitu Dramaren antzerki liburuaren gainean. Saioan entzun ditugun kantak liburuan aipatzen dira. Liburua eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremantan 644-999-554 zenbakiko WhatsAppean, zeuen mezua liburuen mintzoa aipamenarekin hasiz. Gaurko saioan euskarara ekarritako Olga Tokarczuken Erabil Goldea hilen ezurren gainetik liburua gomendatu digu Peru Aranburu Literatur zaleak. Datorren astera arte.

0: musikaria.
1: Gabon, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusi ostegunero moduan, edo ia ostegunero moduan, Itxaso Leon izango dugu. Itxaso Leonek, bueno, bere kantu aukeraketa ekarriko digulako. Horrez gainera, bueno, batez ere, agendari begira jarriko gara, errepaso mardula emango baitiogu orain, hemen zuen etxean musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: udazkena ate joka, denok ere ala moduz gabiltza, baina bagabiltza, eta horien artean, nola ez, itxaso lehen ere, bai, itxaso kaixo bazer duz.
1: Kaixo, banabil, banabil, momentu guzti behintzat.
0: Na, ez da ze, bueno, ari da, udazkena bere kukua egiten, ez eguraldian soilik, baizik eta gure osasunetan ere, bai, ez da?
1: Bai, edo akaso eguraldiak gure osasunetan ere kukua egiten du. Ze, tarteko denboraldi hauetako eguraldiak, buf, ni behintzat, nahiko arrarusten dau.
0: Bai, bai, bai, bai, ni ere, bai, ni ere, eta, bueno, ba, horrela hartu beharko dugu, zu. Ez dago esterik hor, ez? Aurrera egin behar eta punto.
1: Ba, bai. Musikarekin aurrera egin behar.
0: Bai, bada, modu bat ezin, zergatik ez. Eta, bueno, gaur ekarri izkibuzu, tartean, bueno, labetik atere berretako konturen bat ere, bai? Nahiko berria guztiak ere, ez dakit, azken astean tomatu dituzunak dira?
1: Ba, bai, denak dira azken astekoak, baina lehenengo biak labetik atera berri-berriak, eh? Lehenengoa batez ere.
0: Begira, bueno, Tataren diskoa, okerrazpaldi manaiz, ja, disko osorik atera du, ezta?
1: Osorik aterako du urriaren 16an, datorren astean, datorren asteko ostiralean. Baina orain atera duena da, ba, bueno, pentsatzen dut dela diskorren azken aurrerapena, gauerdian atera berria, ostegun honetako gauerdian. Tatak, baina Malakias eta Densorekin batera, kuriosa da, aurreko astean ere aipatu genituen Malakias eta Denso, oraingoan protagonista Tata da, hau ere beti Densoren alboan, hori bai. Eta hori da, urriaren 16an diskoa, hau da disko horretatik atera duen 3. kantua, okerrez banago, bihotz, bi, zenbaki moduan, digito moduan idatzita.
0: Ah, begira, begira. Bueno, esan duzu bezala, ondoan betiko ekoizlea izan du, ez? Nik uste dut, ez direla...
1: Nik ez da biko bezala arditzak egun, hori, edo beti daudelako elkarrekin, eta kateratzen duen guztia den sorekin delako, baina gia da bakoitzak baduela bere izena eta bere...
0: Hori da, gero... Ez dakiguna den sok kateratzen duen guztia tatarekin, ez gaiak horrekin ere egiten duela
1: bai,
0: badakigu.
1: Bai, den sok bai, baina...
0: Baina, bai, tatata den sok, tatata den sok, ni bintzat beti, ez, dikotomia horretan ulertzen ditut da, ni ez zara bakarra, esan ditut.
1: Bai, bai.
0: Horrela ulertzen dituena, eta, bueno, kontua da, diskoaren izaera ez dakit, horren inguruan ezer badakigun, edo usainik hartzen diozun, tankerarek hartzen diozun, nondik joan daiteken?
1: Ba, nondik joan daiteken, ez dakit, egia da, bueno, atera dituen guztiak, osa, nikoa ikusten didala koherentzia bat, ez, orain arte atera dituenei, eta asko gustatzen zaidana, pertsonalki da, diskoaren estetika, orain arte atera dituen singelek daran batzaten portadak, eske zaila egingo zait deskribatzea, gehiago dira ikusteko. Baina ez dakit nork egin dituen, ez dakit hemen ekipiniko den, cover el obvio. Pintzen du.
0: El obvio.
1: El obvio.
0: El obvio.
1: Bai, hori da tartean egon den artista. Eta dira, olako forma... tribalak, espiralak, eta loko gauzarrarak, baina erliebe metaliko batekin, egia esan ez dakit nola deskribatu.
0: Oso 2000-etakoa ikusten dut.
1: Oso 2000-etakoa, ez dakit diskoari ere itxura hori emana izan dion, edo zer ikusia daukan ba, bertako proposamen musikalarekin, ba, bueno, flow 2000-ero hori emana izan dion, edo agian futurista ere, akaso, ez? Rollo metaliko honek ere, ba, futurismora eramaten dau.
0: Kurioso, ea ikusterik badudan, hemen nabil topatu nahian. Eta, bueno, ikusten dut, bada, ikusi dut, ez dakit baina, bezera batean jarrita ikusi dut. Eta, gozien, maskara batek moduan ikusi dut baita, ez dakit getri balbera ote den. Ola, preskita...
1: Maskara, Merina Grisen maskarak bestala?
0: Bai, eta ez, olagarro bat irudi, pixkat, steampunk estiloko.
1: Ah,
0: ea.
1: Vale.
0: Zeratuko nahi zuri bidaltzen.
1: Ba, gian da, nola esaten da, retrofuturista hori edo...
0: Bai,
1: posapokaliptiko.
0: Bidali dizut zerara, imenera. Eta ikusten dut, olako... atzean agertzen dira gainera, ba, postapokaliptiko hitzona da, ze atzean agertzen dira hilarri batzuk.
1: Eta bidali daztula diozu ea.
0: Bai, emailera bidali dizut. Ilarri batzuk agertzen dira.
1: Bai. Eta... Ah, bai, maskara hori. Ah, maskara hori da ageri dena single honetan, bihotz honetan. Da, ematen du maskara beneziar bat,

0: Bai.
1: Eta gero ikusten
0: dut. Dena oso pentsatuta,
1: Bai, bai, eta teori orentea gurutze bada.
0: Bai, egia da, gurutze bada. Honek ematen dit apur bat, bai zetak, teorre gainera gorri.
1: Eta F-ak ikusten ditut alde guztian. H-an bi F ikusten ditut nik.
0: Bai, egia da. Bueno, hauen zuten ari denak ikusi gabe, ose, bai, bueno,
1: bai. Bai, baina, bueno, ikusi. Berri zen hartu, berra hartu, ez?
0: Bai, bueno, komentatzen ari garen guztia da ikusteko gonbita, Gero, musutxo bana singelean ere, horrelako beste forma metaliko bat ikus dezakegu, kasu honetan, ematen du, nik ikusten diot, sagar ozkatu baten antza.
1: Ados.
0: Bueno, hau da, odeiei formak ateratzea bezala,
1: Eta biak
0: baina denak
1: badu,
0: dira oso politak.
1: Ba, eta biak badu zentzuriz, dos latidos izenako.
0: Dos latidos, diskaren portada ere nahiko simetrikoa da, dira, ematen dute bibi, edo bibiotz, edo claro, lako esterbait oso simetrikoa da, alde batetik eta bestetik.
1: Maskara honek izango du zentzurik seguro horrekin.
0: Bai.
1: Biak, ez, horregatik.
0: Bai, bai. Argi dagoena da, kontzeptua oso landua dagoela, eta gustatu zait, obio honen lana,
1: Baina, fijatu zara, atzean agertzen diren hilarri horiek, ni jakineko nuke nola dauden eginda. Ze digitalki eginda daudela San Marco, no? Ez da, ez du datarik.
0: Nombre, apellido, el 0000, a los 00 años...
1: Hau da, izango balitzu zela.
0: Edo akaso, hilerri batera joan dira sesioa egitera, eta gero moldatu dute
1: adimera
0: artizialarekin edo dena delakoarekin.
1: Hori diot, zora agertzen denak behintzatez du izena bizen. Ez da, nik ez dut imaginatzen hilerri bat eginda horrela, ez?
0: Ez dut uste, por lo que sea. Baina, ba, ondo geratu zai,
1: Bai.
0: Ez da, gitarri artizialarekin eginda dagoen, baina...
1: Bai, eta prentsa barra irakurrita, jartzen du soft teknoaren eta reggaetoiaren elementuak nartzen dituztela. Eta Young Beefen 2014ko kantu baten introaren samplea duela.
0: Zeinek azken honek edo?
1: Bai, jartzen du. Bihotzek Young Beefen 2014ko Bai. Kantuaren intromitikoaren samplea ere gogora ekartzen du.
0: Ba, ez nakian. Eta bideoklipa Durangoko gaztetxean grabatu omen dute.
1: Bai, claro, Malakia zen etxe izango delako.
0: Bai, hori da.
1: Az, hori ere. Hortik etorreko da. Bueno, balkarrekin egin dute hau, sandakoa. Az, eta Malakia zek densorekin. Hori ere esan beharra dago. Bueno, nik diakineko hauek zenbat partekatzen dute duten elkarrekin. Ze, Denso eta Malakia zen ikustu dut desente partekatuko dutela.
0: Bai.
1: Ez dakit zergatik, eh? Irutze zait badutela hortik ere. Baizu, entzungo dugu kantu ezta?
0: Ba, bai, entzun beharko.
1: Bale, Tataren bihotz esan dago bezala Malakia eta Densorekin.

0: Na, bezotzen hasita nengo, arregato ya non notez egoen, itxaso.
1: Ba, borra, amaieran nahiko nabaritu da, ez da?
0: Bai, bai, bai, horra nio, ez? Gehiagorik ez duten zunik behintzat.
1: Bai, beste kantu batzuetan, agian presenteago egongo da.
0: Hori da, esan, hemen behintzat kantu honetan esatzen. Arregato joaren, erain, akaso instrumentazioa mai gitarra hori, eta, baina, karo, hemen deserek itere.
1: Hemen akaso gehiago gara ekar dezake ba hori, ez? Young Beef edo lako estilo bat.
0: Young Beef ez zuten zun, hortaz, zugan konfiantza zua.
1: Ez guztiz, baina, bueno, bai, akaso horrekin antzen diagoa du Arregato joarekin, baino.
0: Ni galtzen naiz, hor, galtzen ez, onartu behar dut. Zuz gezurrik esango.
1: Ba, ekarri harko dugu egunen batean alako zerbait, ez?
0: Bai, irakurri izan dut behin baina goiagotan, baina atentzio berezirik, ba, nola ziren.
1: Irakurri baina entzunez.
0: Ba, ja, da jarrita gongo da segura asko kanturen batean, eh? Esan idut,
1: zera. Ba, seguru baietz, momenturen batean nahi gabe bada ere, jarriko zenuela.
0: Ah, ba, begira, sistema begiratzen ari naiz, eta ez. Ba, gutxiten gertatuko da, holako artista.
1: Eta ezagutzen duzu La Mafia del Amor?
0: Ez.
1: Bale, ba, La Mafia del Amor zen kolektibo moduko bat, Young Beef, Kaidi Kane, Khaled, eta bai, oiek sortua, eta Steve Lin ekoizlearekin. Baina, bueno, Young Beef aipatu dugula, ba, gogoratu dut. Nik oso gustuko dut, hau bai dela erregetoi pulga, bai. Baina, erregetoi baina oso estilo propio batekin, eh?
0: Ados, ados, ados. Eta hau zer da, Young Beef bakarkasi aurreko kontua?
1: Ez, uste dut hau dela, basin maz, egin zuten elkarketa bat, kolektibo modura edo egin zuten elkarketa bat.
0: Begire hemen erinez ikusten, 2014an sortutakoa dela.
1: Bai.
0: Eta horren, ikustera noa, ea sortuta sortu zen agora zein.
1: Bai, eske horrela antzeko zerbait da.
0: Hori ulertzen ari nintzen, hau da, agora zein izan daitekela, gero trapean hola egin zuten, trap mundura bideratuago ez.
1: Bai. Bai, gainera,
0: horregian
1: jaiotzen ari zen, bueno, trapolatu hori edo.
0: Hori ba, eta Young Beef, hasiera batean akaso hor kokatu zela, baina gero, ez? Hora, buruz harin, ez dizut, ez duke egin zuen, baina bai badakin norden izen, ez?
1: Bai, behira, La Mafia del Amorrek atera zuten diskoa 2016an, duela 10 urte, justu, uste dut hori izan zela haien astapena. Ez, 14 eta 15an ere badituzte. Badituzte abestiak, baina diskoa 16an ateraz duten duela, 10 urte justu.
0: Eta Khaled bai ezagun hau egiten zaida lastek izarratik.
1: Bai, oizte honda oskatu duzun, ni Khaled, et Khaled.
0: Bai, bai, begira gainera hemen Khaleden kantuak, bitu, bueno, onenak badaude. Karo, bai. Gero, bera ote den, karo, Khaled bat baina gehiago ere gongo da munduan. Hori ere,
1: gero ere badago,
0: nahiko izen ohikoa delako.
1: Badago DJ Khaled ere edo,
0: bai, Khaled. Hori beste gauza bada,
1: baina, bueno. Khaled, bai.
0: Hori beste kontu bat da, bai, horrek ez du zer ikusirik. Bueno, ikasi dugu zerbait. Eta hori da garrantzitsuena, adi, egon beharko dugula. Aurrera begire ere, bueno, eta aurrera segiz. Bueno, ba, udazkenean etorriko duen diskoa, nik hau enuen espero, egia lizor.
1: Bale, ba, begira, galdetu behar nizun. Nik ez nekielako diskorik zetorren ala ez.
0: Bai, bai, claro, aurreko singela atera zela ez da denbora gehiagi, ez dugu horretzen diskoa, singela.
1: Ekainan atera zuten aurrekoa. Bez, baina bitxia da, gaur atera duten hau, doala bi abestiko single moduko batean, eta hor sartu dituzte. Aipatuko dut nori buruz ari garen.
0: Ah, bai.
1: Ez taldeari buruz ari gara. Ekainan atera zuten Zaunk. Eta bai. Gaur bertan, ez atzo bertan, aurreko abestia gaurkoa zen, hau atzokoa, atera dute Eskeleto, eta sartu dute digitalean behintzat olako zentzillo baten moduan, bi abestikoa. Kuriosoa da, aurrekoa ekainan atera zutelako, alegia hilabeteak pasa direla.
0: Bai, gauza da, nik uste dutaren egiten dutena dela, denak gero diskoa nola joango diren, egiten dute lehendabizi single bat, gero single hori pilatzen dute bigarrenean,
1: bai.
0: Eta gero diskoa ateratzen dena horiek ere hor sartzen dituzte, erreprodukzio kopurua eta hori dena ez da dien aldatu. Hau da, izan da dien dena bateratua.
1: Bai, gauza baik ez dakit osondo nola kudeatzen diren. Ja, algoritmo kontuak, ez que, adibidez, nik beti pentsatzen dudan zerbait. Singleak ateratzen dituztenean eta gero abesti hori bera diskoan doanean, nola zenbatzen dira, zeniri gustatzen zait?
0: Berdinak. berdina da, erraprozoko
1: kopuru aurretik berandu. Entzun izan badut, berdina da, bateratuta daude nola bait. Aurretik entzun izan badut, singela gustatzen zait, singel hori entzuten jarraitzea askotan portada ere aldatzen delako, eta ez da, o sea, abesti desberdin moduan agertzen da aurretik ateratako singela edo diskakoa, eta gustatzen zait mantentzea singela entzutearena, ez dakita saltzenarena izan.
0: Bai, ulertzen dut.
1: Jatorri batean atera dioten portada propioarekin eta hori dena, baina agian orain hori bateratu dute.
0: Niri ez zaidan abatera gustatzen badak ez zer den, data galdu egiten dela.
1: Eta batzutan gertatzen da, agian zer ikusia dauka ere aipatu duzun honekin, ateratzen dutela single bat portada propio batekin, eta batean portada aldatzen zaio eta gertzen da diskakoa.
0: Hori,
1: izan daiteke bateratze horrengatik, bale.
0: Claro, horra diot eta
1: hemen gauza bitxi bat gertatzen zait, tontakeria bat, baina batzutan playlist berriak egiten ditudanean gustatzen zaidala ipintzea lau portada, ba, estetikoki ondo doazenak edo, ez? Zentzu bat emateko playlistari eta polit geratzeko. Ba, gertatu izan zaitu, baino gehiagotan, portada horiek ba, aukeratzea, kontu handiz hautatzea, polit geratadin, eta momentu batean, single horietako bati portada aldatzen diotela, diskatera dutelako edo denaelako agatik, eta aldatu egiten zait nire muntaia.
0: Begira. Ba, horrek ez du graziarik egingo.
1: Ez, tontak idia bat da, baina ba, frustrazio ara egiten dit. Ba, orain badakit ondo zenbatzeko egiten dutela.
0: Ba, eta gero hori esaten zuen, ez? Niri amorazioa hori, ba, data azkenean zu gero nahi duzu begiratu singela du hau da lehendabizikoa edo bigarrena, bateratzen dituztenean azken publikazioaren data agertzen da. Eta hortaz ez dakizu aurrekoa ekainan zen, maiatzen zen, edo noiz.
1: Karo, ja, hori ere jo pena bat iruditzen zait.
0: Bai, niri batez ere borrek da. Karo, artista handiek ez dute arazo hori, handienek, ze publikazio datak eta guztia, ba, bueno, ba, wikilariak egiten dute lan hori askotan, eta baduzu informazio osatuagoa, ez?
1: Hori da, baina beste kasu batzuetan, zuk zeuk ez baduzu zure informazioa sartzen.
0: Hori. Eta euskal wikilariak, ba, dira direnak, edo gara garenak, eta ez da iristen, ez? Jendea informazio guztia basaratzen. Bueno, hori horrela da. Bueno, kontua da, estan duzu bezala eskeleto atera dutela, diskoaren izena Buruero izango da.
1: Buruero.
0: Bai, azaroaren 27an.
1: Pegatzen dira. Da. Azaroaren 27an. Behitu hauteskunde aurreko ostiralean.
0: Bai,
1: horrekin nago buruan.
0: Ba, hauteskunde aurreko egunean, larun batean, Zugarramurdiko koban izango dira.
1: Ai!
0: Ez taldekoak.
1: Ez da gertoki polita, eh?
0: Bai, batez ere ez, gogoeta eguna eta hori guztia.
1: Ai,
0: Zugarramurdiko koban, ez ekin. Uf, hortik aterata gero zure botoan nora joango den.
1: Gogoeta honekin ateratzeko moduan.
0: Akelarre bat bizita bintzat aterako zara, hori ziur xamar. Bai, data batzuk kontatu dituzte.
1: Ba, hori goiak elarrea,
0: Biarritzen izango dira, Mont-de-Marsanen izango dira, Montrealen izango dira, edo Geneen izango dira. Hau da, bitxia. Ez? Bueno, Biarritzetik hasi eta gero, ez? Mont-de-Marsanera, Montrealera, hau da. Bueno, ba, frantsesa nagusi den, ez? Zonalde da pasako gira, behin Biarritz pasata gero. Eta, ba, gainera Montrealen orentxe, ba, autoskundeak eta izan da, ba, gizu, puri izango da guztian ere. Euskal talde bat nik uste dut, justu, gustora hartuko duten garaia ere izango dela, ez dakiz erratik, iruditzen zait baietz, ez? Independentziaren mugimendu hori eta independentzia mugimendu hori dagoela. Bueno, gero Zugarramurditik, urte bukaeran Iruinen izango dira, Santas Paskoazen, hau, aurten kilikirekin. Santas Paskoazen gu berri eguneko kontzertua oso berezi izaten da.
1: Ai, izte ona.
0: Ba, urtero izaten da, olako, iaz ez dugu gogoratzen zehazki zeintzuk ziren. Duela bi urte Txilmafia izan zela badakit.
1: Bai.
0: Eta beti izaten da, olako kontzertu berezia eta normalean kontzertu zoroa. Aurten ez. Esan nahi dut, urtero da horrelako energia sortzen duen talde bat, 25 arratsalderako.
1: Bai, Txilmafia batean ez.
0: Bai, ia zen
1: egunerako.
0: Bai, eta ia zen horrelako talde bat.
1: Ba,
0: eta
1: FOMO apur bat ematen dit, ez honek zehazki, oza, bai, ere, baina eguberri egunean kontzertu batera joatea da, inoiz egin ez dudan gauza bat, eta polita erutuko iltzei dake.
0: Garai batean,
1: familiarekin, bazkaldu ostean, ja.
0: Ba, Gipuzkako aian, urtero, akelarri izaten zen. Akelarre taldea, eta orain badirudi gure herrian orion ari dela gertatzen antzeko zerbait gozategirekin.
1: Gero
0: segidan izan dira.
1: Ez, Ruper Ordorikaren antzokian hori izaten da. Bai. Ez da gu herrikoa, baina bueno, Gabonetakoa bai.
0: Bai, baina urtero izaten da hori. Badira, data batzuk errepikatzen direnak, eta bueno, kontzertu berezi hori. Ba bueno, gero ja urte hasieraragoaz, eh? Urtarrilaren 8an Bartzelonan, Lanaun izango dira, 9an Gasteizko Jimillazen, 15an Koperniko aretoan Madrilen, urtarrilaren 23an Donostiako Dabadaban eta 28an Bilboko kafean zokian. Hortaz, kamiseta berri egin beharko du naik, ze jaztio balio irailakoak. Esan edut, kamiseta bat egin zuen behin, irailaren ez egizetatetan kafean zokian. Izango zela kontzertua. Hori izan zen BBK Live baterako atera zuen kamiseta, sarrerak saltzeko.
1: Baina ja, urte... oso data zehatz baterako kamiseta izan zelako.
0: Bai. Ah, eta urte bueno, bete beranduago kamisetak balio zion.
1: Nik badak izu...
0: Ze data bera izan zen.
1: Ah, ados. Erosi nuela duela gutxi Joferen kamiseta korean egingo zituen kontzertuena eta benetan. Kontzertu horretan ez naiz egon, ez da gutxiago ere, baina gustatu zitzaidan darama olako ipotx moduko bat eta izartxo gorri batzuk eta erosi nuen bai.
0: Ados, begira, bueno, korean
1: Jofek ere disko aterako du azaroan
0: bai, eta sango nuke ia egun berean ez ote den.
1: Ba, bai, uste dut amaieran zela, atzo bertan ikusi nuen iragarri zuela.
0: Bai, eta gara nesaten duzula, itxarren
1: Kriston portadarekin,
0: Begiratuko dugu.
1: Atzo ja, bertan ofe. Ikusia.
0: Nik esango nuke, egun bera, zote den, ze ni hor nabil agendarekin ratuta nabil.
1: Beitu, azaroen 25ean.
0: 25ean, biagun lehenago. Bale,
1: baina, bueno, aste berean edo.
0: Bai, azaroen 25ean begira. 25, bof.
1: Fijatzen bazara, ez dakit bere Instagramean zauden sartuta.
0: Bai, sartu naiz.
1: Bale, ba, ageri den urrengo argazkia.
0: Bai, Japonia, Koreako kamiseta hori.
1: Bale, hori da kamiseta.
0: Eskuz egindako marrazkia.
1: Bai.
0: Begira, jofe.
1: Eta egon da nago, ba, ez. Noski, ez nahi Seulen egon irailean. Baina...
0: Bai. Segula ez da jakiten. Bueno, en fin, txista txarri. Ez eskeleto atera du eta ez espirituak harrapatu no pixka bat. Bide bat ez gitarra jotzaileak ere disko atera da duela. Eneko Jangizek, Eneko Jangs bezala pizza hotza izeneko disko atera berri du aurreko astean. Hori ere kontutan hartzeko.
1: Hori entzun beharko.
0: Bai, beza, ez zen estiloa era bat, baina nabari da ez taldeko kidea dela, bere disko horretan ere. Ba, urte darean bi disko aurkeztuko dituen pertsonetako bat. Ea urten guan kinieletan ez dakitun horri zango dena, disko gehien aterako dituena, zen idaki dala Janus Lesterrek ez dakar diskorik, hau da, Garazias Naolak ere bi disko behintzat
1: bai,
0: berea eta Izarorena, horrela azten garenan kontatzen, errekorra...
1: Bueno, pasaren egunean Lorenekan aipatu genuen, proiektu asko zituela eskuartean.
0: Beire martela zate, bi disko behintzat bai.
1: Autagai argia dela, Lorenekan. Hore, hauek aipatuta...
0: Rankina egon daiteke. Bueno, eskeleto, ez taldearena, hau baita, atera berri dena, eta hau da, ekarri dugu zen kantua.

0: Hortxe entzun dugu, eskeleto, kantutzara, niretzako bintzat.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez daukati, inakolako talantzarik eta, bueno, ba, esan duguna.
1: Eskeletoa mugitzeko aproposa.
0: Ba, eta puntu ero hori mantentzen duena.
1: Imaginatu ezakegu hor Zugarramurdiko akelarrean, ez?
0: Ba, eske, ba, ezakidana egongo den jazteko koderik, ez, dres koderik egongo eta den, edo ez? Hau da, bere jazteko modu bitxi eta
1: pegin ba, marroztu
0: eta ezakit zerbait, nola, berezik egiteko, ez dakidan bestea da, ea bakar diren, edo jende gehiago izango den, hori ere... Hau da, ez dakit beste talde gehiago izango diren, ez dakit festival berezi baden, edo jaialdi berezi baden, edo kontzertu soil baden. Bueno, kusuko da, kusuko da, eta jakingo dugu, orain dekazaren 28a, urrun xamar dagoelako, batzuk nahiko luketan hau gertuago dagoen arren. bueno, urrengo artista, ez dut ezagutzen.
1: Bale, ba... Ezagutuko duzu, bain bereala. Sego taldeko abeslari hoia da. Orain bakarlari moduan ari dena.
0: Ados.
1: Eta bere lehenengo lan atera du bakarlari moduan. Bai, hemen apur bat aterako gara, bueno, gaurko abestiek daukaten puntu komun horretatik, alegia. Gehienak direla euskal artistak. Hemen apur bat aterako gara horretatik, eta Maite Kiero.
0: Maite izena du.
1: Maite izena du eta bueno, ba suposatzen dut berak itzioko egin nahi izan duela te Maiteren te eta Kieroren artean. Ez dakidana da bera kontziente den euskaraz ere baduela beste puntu bat bere izenak, ez dakit kontziente den berak itzioko egin nahi izan duela Maite Kiero horrekin, baina Maite zaitut ere esan daitekela bere izanarekin. Horrek.
0: Ah, baita.
1: Grazia egin dit. Ba, bai, Sego taldeko abeslari hoia da, aipatua genuen hemen ere banandu zirela, edo bat, taldekide berriren bat ere sartu zela, uste dut, Segon ez dakit rollo txarrik egon zen Kariñorekin bezala, bai, ez esango nuke. Baina, bueno, ba, kasu honetan, hori, orain bakarlari moduan atera duela Maite Kierok epe berria, ostegunean atera zuen, pasaden ostegunean, Un Angel y Yo, bosta bestiz osatutako epea, eta jakin dut, Un Angel y Yo dela berak Instagramen zeukan username oia. Bera Instagramen denbora askoan zehar Un Angelillo deitu izan dela. Eta horregatik izen hori esaten du ezagutzen dutenek badakitela edo izen horrekin identifikatzen dutela bera. Eta horregatik ipini dio EP-ari. Ikusi dut Azero adizkariak rock alternatibo eta 2000-etako poparen arteko erdibide moduan deskribatu duela bere musika. Eta niri gogora ekartzen dizkit ere, artista belaunaldi honetako beste artista nostalgiko batzuk, adibidez Amore eta horrelakoak, Amore ere uste dut aipatu izan dudala hemen noizbait, badira... hainbat emakume artista holan nireinaren bueltakoak Madrid eta Bartzelonan, niretzat antzeko musika egiten dutenak edo nik behintzat zaku berdinean sartzen ditudanak. Ba, nire zaku mental horretan ere joango litzateke hau. Eta beraz, pentsatzekoa denez, bai, gustatu zait eta bosta bestietatik hautatu dut 2007 niretzat itxaskorrena eta agian alaiena.
0: Begira. Bueno, zenbat kantu ditu guztira?
1: Bost dira.
0: Bost, hau da, laburra.
1: Laburra, bai.
0: Eta 2007 badakigu zerratik den?
1: Ba, bestiaren hasieran bertan, aipatzen du, horregatik diot nostalgikoa dela, aipatzen du 2007 udazkena, eta berak 9 urte zituela, grazia indit, nik 2007 amar urte nituelako, hau da, nik baino urte bat gutxiago duela suposatzen dut, eta aipatzen du hor bere haurtzaroko momentu bat, osea, bai, nik uste dut oroitzapen batera baino gehiago eraman nahi gaituela momentu batera, ez? Eta gero ja hortik aurrera ja hasten da bere amodio kontuei buruz hitz egiten, eta baino bai.
0: Ados.
1: Gainera behitu bitxia da, Charlie XCX-en azken diskoan ere badago 2007 izeneko abesti bat. Esan nahi dute, ez dela abesti bakarra izenburu honekin aurten entzuten ari naizena.
0: Kuriosoa.
1: Kuriosoa.
0: Bai, ez bai, Ez, galdatzen nuen hori, 2007, bueno, claro, zuk esan duzu, besta dima zenuten.
1: Claro,
0: Twenty aipatu zuten esaterako, darlako.
1: Bueno, Twenty horrendik, nik 2007 Messenger erabiltzen nuen.
0: Abiatu esaten dut, eh?
1: Abiatu agian bai. Baina nik gehiago lotzen dut Messenger.
0: Ja, uste zuten Messenger erabiltzen?
1: Bueno, ez, agian, ez que ez dakit, 10-11 urterekin edo usten zidaten, baina oso oso modu... kontrolatuan eta
0: normala den bezala.
1: Baina benetan oso modu kontrolatuan esan nahi dut eguneko une bakan batzuetan eta gainera ba, lagunekin geratu ostean konektatuko zara X ordutan.
0: Bai.
1: Klasifika ateratzean eta gero. Baina bai, modu anekdotikoan, baina bai.
0: Ados. Bueno, 2007, Maite Quiero, esan dugu bezala, artista. Claro, estuvo en Madrid la rasta.
1: Madrid la rasta, hori da.
0: Hori da, ba, entzongo dugu, Maite Kieroren 2007.

0: Hortxe ba, entzun dugu, ez, badu nostalgiko puntu hori eta...
1: Bai, ez da, melodian ere uste dut.
0: Bai, melodianeko malenko niatxoa da, hor ez da baina lako zalantzarik. Bueno, ba, eta urrengoak ere badu puntu hori niretzako, naiz eta beste ritmo bat duen eta beste energia bat.
1: Bai, baina nostalgia hor dago.
0: Bai, nik uste dut baietz, bueno, azken artista, Maren, karri diguzu.
1: Hori da, Maren, eta hau ere azken aldiko estilo poperoan ez da, bueno, gora etortzen zait, sekretuek urte hasieran edo atera zuena, eta tartean ere atera izan du beste zerbait, baina nik azken lan hau gehiago relazionatzen dut horrekin.
0: Kontua da, batera joango direla, honek ere diskoa
1: dakar. Bai, suposatzen dut batera joango direla.
0: Diskoa dakar Durangorako.
1: Durangorako, bale.
0: Bai, horregatik euskaraz ari da sortzen. Orain,
1: bai,
0: bazuelako gogoa berriz ere.
1: Bai, dago euskararen aldeko apustu egin duela.
0: Gogoa zuen berriz ere euskararekin konektatzeko,
1: bai.
0: eta berriz ere ba, lan batez, bere garaian etxien izeneko lanatzen bai. Zuen laukanturekin, euskara utxan.
1: Nik ikusi nuen bauda berrian edo, eta kontzertuan ere, ez dakit, nik uste dute euskararen aldeko apustu hori nabaritzen zela berak, etengabe hitz egiten
0: zuen euskaraz. Bai, izketan euskaraz egiten du.
1: Eta aipatu ere uste dut aipatu zuela, orduan. Bai.
0: Nik uste dut dagoen tokiko hizkuntza errespetatzen duela, hori lehendabizi. Ez? Ba, Euskal Herrian dena kontzertu eta euskaraz hitz egiten du. Pentsatzen du Katalunian katalanez egingo duela. Bikain hitz egiten duelako katalanez ere. Eta nik uste dut, ez dugula bazertu behar ideia hori ere izango duenik, egun batez.
1: Katalanez ateratzen.
0: Katalanez diskoren bat egitearena.
1: Diskoren bat ez dakit, baina abestien bat segura aterako duela.
0: Eta diskoren bat ere nik ez dute kanprauzen, ariketa, bueno, Bartzelona segitzen baldin badu bizitzen, ez? Unerotan dagoen bezalaxe. Hortaz, bueno, hori bintzat bada. Berandu izeneko kantua da, ekarri duena. Ez dakit, bideoklipik badu?
1: Nik ikusi dut, badituela visual moduko batzuk, bera geri da parkin batean dantzan, baina ez dakit bideoklipa duen. Uste dut ikusi dudan bideo zati hori bakarrik ikusi dudala sareetarako eta plataformetarako, baina ez dakit.
0: Lirik bideo bat.
1: Lirik bideo moduko bat, bai, uste dut bakarrik dela hori visualak. Gero ere ikusi dut...
0: Argazkian analogikoak, ez da?
1: Argazkian analogikoak, nik ikusi dut parkin batean dantzan.
0: Bai, ez da, mugimenduan da?
1: Bai.
0: Dos. Izango da, a ber, emanakot. Bai, eta bideoa, bueno, estetika nahiko analogikoa du, eh?
1: Bai, hori bai.
0: Eta,
1: bai, eta...
0: apustu egin beharko banu, Tibidabo da.
1: Aba, izan daiteke.
0: Antena hori
1: bai egia da.
0: Eta dagoen bista horri ingurutik.
1: Bai, bista grisa, asko ez da ikusten, baina
0: ikusten den.
1: Antenak agian pista ematen du. Gero ere, abesti atera aurretik, bueno, hor Instagramen berak egiten jarraitzen baduzu, ikusiko zu ere beste bideo bat, non egiten duen, informatu naiz, uste dut hau deitzen dela, Gesture Synth. Eta da, eskuekin, aplikazio batekin, eskuekin formak egin bitartean akordeak agertzen direla hor.
0: Ados.
1: Eta abesti hau... kantatzen ari zen akapela, eskuekin akorde horiek egiten zituen bitartean. Gesture Synth.
0: Hemen abil, bilatu nahian, ea, pistaren bat opatzen dudan bideoan, hizkuntzarena, agertzen diren elementuetan, ea, baute dagoen.
1: Jakiteko ea Bartzelona den?
0: Ea katalanez dagoen. Dai. Eta katalanez bat dima dagoen, ea Bartzelona dela.
1: Baina izan liteke, gainera...
0: Jokadeko egin nahiko frikia naiz, hori esan behar dut.
1: Bai, ematen du parkin handi bat autobusek aparkatzeko modukoa orduan izan daiteke.
0: Bai, eta gero lako...
1: Bai,
0: tapatuta dagoena, da floragatik, ez agertzen dira zu gaitz batzuk, eta ikusita, eta...
1: Pinudi asko daudela horri inguru horretan, ez?
0: Mediterraneo bat irudi, eta han atzean ikusten dena, ea... Aparkaleko, ikusten abizara kasualitatez?
1: Bai, ikusten abizara.
0: Vale, fijatzen mandi mazera, zeran, aparkalekoan bera dantzan agertzen den une horretan,
1: bai.
0: Atzeko aldean, han urrutian, ikusi daitezkela, Bartzelonako portu inguruko biribil zuri horiek.
1: Hain beste ez nahiz egatu.
0: Ba, Bilbon Petronorrek dituenaren antzekoa.
1: Bai.
0: Iesan gondok.
1: Ba, gian hori da, bai.
0: ez dakit, baina hau dana invent, bada espada bat
1: oso gutxi ikusten da,
0: horra di, baina krisa poluzio dagoelako alde guztietatik bila horretan ikusten
1: bueno, estet, poluzio dela inoa, ez dakigu baina
0: hori da, bi gauzak bateratzen dira estetikak eskatzen duen grano hori eta horretik handitzen denean irudia asko, grano asko du eta ezin dugu gehiagi zeratu baina behira, inventu batetik, bueno, akaso izan dut. Eta gero esango dut, ke basi, hartxanda da, imaginatzen duzu?
1: Hartxanda ez dirudi.
0: Ez dut uste.
1: Inbent asko egiten dira hemen, baina, bueno, onartzen dira.
0: Bai,
1: licentzia, beste... licentzia artistikoa dela esan dezakegu.
0: Bari, beste matek, beste ere mat baldin bado, bota ezala, eta guk, ez zertuko dugu, eta kontatuko dugu.
1: Eta
0: bai. Eski, noski baietz. Bueno, berandu, astronotako azken kantua, itxaso, bueno, mila esker, gurekin izaterran.
1: Mila esker, urrengor arte.
0: Urrengor arte, jo...
1: Vale, grabar...

0: naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Mikel Antero Iartzuarraren musikarekin hasiko gara. Bueno, hainbat eta hainbat gauza egin ditu, ilustratzaile, aktore. Baina musikan ere ez da siberria, izan zuen bere garai bat, ez? Eta orain, ba, bakarkako bidean, esango dugu, ba, doinu berriak plazaratuz hasi dela Mikel Antero. Ez da horrela benetan, ninago ni bezan. Eta hau da, inoiz deiturikoa bestia, Mikel Anteroarena.

Hortxe ba, Mikel Anteroren doinuak. Berriz, erromintxalenak dira. Erromintxalak taldeak Arrigorriako Lombon eskainiko baitu bihar kontzertua. Eta bada gypsy estiloan, gypsy jazz estilo honetan, gypsy swing honetan, Euskal Herrian egiten den proiektu bakarrenetakoa, bakarra ezpada euskaraz. Norkerran eni kantua, diskoaren baitan aurkitzen duguna, hori aurkezten dizugu. Lombo aretoan Arrigorriagan, bihar erromintxalak.

Hortxe da, erramentxelak doinu mota zaldatuko dugu ordea segidan. Kaso eta Ramon Azpe Estebil Boyfriend izeneko taldea, azkoitiko taldea, aipatzeko. Hauek, Arrasateko Arizmendiko lorategietan aretuko dira. Beren azken lana aurkeztuz.

Labarren, doinok dira hauek, labarren urrezko behorra kantua duzu hau. Eta labar, Atarrabian izango da, Atarrabeko jaigunean, Aimar Zeta, Delio eta labar. Bueno, bestilo bat, bestea, bueno, desberdinak izango dira, proiektu desberdinak, ostira honetan, Atarrabiko festetan, urrezko behorra labar.

Jack Boys dira hauek, Azpeiti eta Azkoitiko zortzikideko osatutako rap kolektibo bat. Eta, bueno, ba, Izarraitz skateparkean izango dira, asteburu honetan. Izarraitz skateparkean kontzertu esente izango dira, asteburu honetan. Bueno, kontua da, Batzau Sistemeko zerak, DJak izango direla batetik. Eta Check Boys, Lastana bezalako kantuak aurkeztuz. YK Rider, Young Kids Riders izeneko kolektiboak, skate kolektiboak.

La Eliteren doinuak dira hauek. Bueno, La Elite taldea, ona, begira, Itxaso Leonek ekarri izan dugu. Tarregan, Lleidan sortutako taldea, Jon Pradoren taldea. Eta hau Perro Pantera deitzen da, bueno, beren musika orkesten izango baitira La Elite taldekoak Euskal Herrian, eta hori, Bilboko kafean tokian izango da.

Bueno, elektronika pixkaten dut, eta ne pixkat gehiago, aspaldiko horroak kantua, El Niño del Txerekin, Amoranteren kantua, Amorante, Gasteizko Izkaskun Arrue Kulturgunean, Iakan, emango dialako, kontzertua ostiral honetan.

Ferran Palauren musika duzu hau, Ferran Palau ere Euskal Herrira etorriko delako, Ferran Palau. Bueno, bera, ez, Esparrageran sortua denarren, ba, Donostian izango da, daba-daban lan berria aurkeztuz. Naiz eta hau, diskotik kanpora dagoen kantu bat izan, Irene Romorekin batera egindako Una Linda Flor kantua duzu hau. Bueno, giroa, behintzat, sumatu beteke nolakoa den, Ferran Palauren musikan. Intimoa, goxoa, horrelako giro bat nahi duzu, ostiralean, daba dagoen, Ferran Palau.

Giro goxan hasiko dugu, baina kasu honetan Markel Gomez Larrainzaren Zubiriko musikariaren doinuetan Bide proiektua, bidean gaude diskoarekin aurkeztu zigu. Eta orain, ba, kontzertuetan ere murgilduta dabil, eta hurrengoa, ba, ostiral honetan emango du zentraleko, Iruñako zentraleko areto txikia. Zentral bi deitzen den horretan, horretik, giro goxo, intimoa, izango duzu bertan, bidearen erdian, bide.

sei urte disko batera zela. Badakizu ja Maritxu. Eta Igarizar urte batzuk bai, denbora bat bai, bere berri ere ez geneukala. Bueno, kontu da horrek eta Ixarekin batera Laban Iruñean izango dela Tierri Bizkari. Ez dakiguna zehazki ze ikuskizun orkestuko dut, zehu mentzako zuzenduako atera egiten dut elkarrekin. Guk Muda diskoa berreskuratu dugu eta bertatik atera dugu Badakizu ja Maritxu deituriko kantu hau. Tierri

Itxaba, Tirrizkareraen badakizu jamaritxu doinu goxoak esan dugu moduan, eta doinu goxoak izango dira Elizondon ere, besteak beste Elizondon izango den topagunean, ba, tapietara turiara izango direnako. Guk kantu klasiko bat berreskuratu nahi izan dugu. Bueno, aurrekoan hemen izan zirenean Ametxasnarez eta John Celestinok esaten zirelako. Ba, oraindik ere egiten dute Xeri eta Triki eta Panderoarekin olako tartetxo bat. Eta tarte horretan, ba, gehu, hau, noizpait entzun dela, amototik gorbeia.

Bueno, así era bakarrak izango, bestelako zeinak ere izango dira bertan Elizondon. Elizondon ostiralarekin, Ateri, Bibora, Kaparrak, Tapia eta Leturia, eta hauek, Lukiek, 9 iritzi.

ba, ez, Parke Surrekin batera Mala Gestión taldekoak ere izango dira. Eta Mala Gestión bada, nolabait ere, bueno, igartu pixkat izaten ari den talde horietako bat. Askok, bueno, SSS-ekin ere alderatu izan du, sudurpuntan jarretako egiten dutela diotelako. Pero, ba, Parke Surrekin batera esan da bezala, eta Shanghai, El Diablo de Shanghai-rekin batera izango dira, zentralen linean. Eta, hau da, si es, si, es tu culpa.

Hoi taldearen doinua gauek. Eta maiz ez da beste ezer izeneko lana hori aurkeztu izango dira Iruñean bertan, baina txanperan kasoletan Akelarre elkartean. Emo Fight. Edo eta bide guztia aurretik izeneko kan.

Azken kontzertu eskaini behar duguna, bueno, eskaini behar duguna, kontatu behar duguna, Tolosako Bonberenean gertatuko da. Eta oil, bueno, Elorrion kokatu da ezakegu, hauek berriztarrak dira. Mason, ultra pop disko aurkeztu izango dira. Tolosako Bonberenean, ez bakarrik, gero esango dugun horrekin.

Esan dugu ultrapop disko aurkezten Mason eta Arrakastaren refeternalen aurkezten berriz Superlore taldekoak urnietarrak bomerenean elkarrekin nitasunak kantua duzio dau Superlore Mason, Mason Superlore bomerenean

Bueno, ba, izue, kontzertuei errepaso egin eta gero, azkeneko denboratan ezagutu ditugun bi diskoren bi kantu entzunaz bukatuko dugu gaurko musikaria. Lehendabizi Katxalen eta Nenuparraken Takikardia kantuarekin. Hauek Zeruak eta Sabaiak aurkezten hasita dira. Aste buru honetan izango dute kontzertu non bat edo beste.

azken kantu batekin bagoaz, Babs Will Destroy Your Planet, Babsekoek ere lan berria publikatu dutelako. Hauek bi lan motz argitaratu dituzte aurten, eta bat da ez esan, eta berria bai esan, eta bai esan horren baitan aurkitzen dugu hau, beti berandu, Babs Will Destroy Your Planet, beti berandu kantuarekin, bagoaz, biarte.

Jump Mike. Kaixo, nahi zale, kaixo, rege zale, rege fiba entzuten ari zara. Jakintzazu, urren ordubetean da beti bezala termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu, bozgorailoak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu, rege sukarra, zure zainetan nabaritzen hasiko zarela.

The Upset entzuten ari zara, reggae musikaren historiako talde garrantzitsuenetako bat. Eta Lee Scratch Perry handiak sortua, 60ko hamarkadaren amaieran. Eta bai, gaurko lehenengo minutuak beraiekin pasako ditugu, beraien abesti instrumentalak entzuten pasako ditugu minutu hauek.

Big Noise, 1969. Jamaikar Upsetters zigilu propioan argitaratu izan zena, Erresuma Batuan aldiz, Trojan Records argitaletxeak atera zuena. The Upsetters talderen oinarrizko kideak Gladys All Stars taldeko musikariak ziren. Besteak beste Glaston Anderson pianoan, Hughes Brown gitarran, Jackie Jackson basuen. Organoan Winston Wright agertzen da. Baterian Hugh Malcolm edota Winston Renan. Saxoan Val Bennett. Hori zen esan bezala Jamaikan, estudio talde bezala Gladys All Stars zirenak, The Upsetters.

0: Gero Inglaterrara biran joan zirenean musikariak aldatu ziren. Aston Family Man sartu zen basuan Carlton Barrett baterian, Alba Reggae Lewis gitarra ritmikoan eta Glen Adams organo eta teklatuetan. The Hippie Boys ziren haiek. Bueno, guazen beste abesti bat entzutera, guazen I Caught You abestia entzutera, 1969an jarraitzen dugu gozatu.
1: Where I want you.

Time to Roots Recordsen argitalpen berria, Dub the Light, The George meets Dub Wizard Band. Eta hau, Labetik aterra berria. Bai, gaurkoan ere nobedadek elikatuko gaituzte, nobedadez josita baitator gaurko saioa ere. Time to Roots Recordsen ekoizpen bakoitzaren arima George Palmer da. Eta berriz ere, diskonen ekoizpena eta nahasketak bere gain hartu ditu. Gainera, George Palmer berak hartu du protagonismoa, ahots nagusi gisa, abeslari nagusi gisa, The Light abestian. Eta bera hau izango da, zigilu honetan Time to Roots Records aitela atera, bertan aterako den diskoko lehenengo singela. George Palmer, The Light, aipatu ditu. Irurogeita marreko Roots Reggae urrezko garaietan inspiratuak, The Light kantaren berrinterpretazio bat egin dute. More Relation taldeak jatorriz 1979an grabatu zuena. Jatorrizkoaren espiritu eta mezua mantendu ditu George Palmerek. Elemento liriko berriak eta ukitu pertsonal nabarmena gehituaz abestiari. Rivima Dub Wizard Bandek erabat berreraiki eta berriro irudikatu du

Bero, aldaketa Mango Boot, The Sound of Now, gaurko soinua, bestia 2024koa da. Baina gaurko soinuak entzutera goaz, gaurkoan.

oraindik argitaratu gabe dutenak, baina hiru abesti entzuteko aukera izango duguna. Urriaren 16an ateratzeko da diskoa. Horrela jartzen du behintzat bereien bandkamean, eta bertan aukera dago diskoa aurretik eskatzeko, nola ez.

eta hiru abesti entzun daitezkela esan dugu, eta horietako bat entzutera goaz, diskoari izena ematen dion abestia, Rock Your Soul izena du lan berri honek, 2024tik abesti berririk atera gabe zeuden madrildarrak, forman aurkitzen dira, eta esan bezala 14 abesti berri, Rock Your Soul izeneko diska berrian. Eta horixe bera entzutera goaz, esan bezala, Mango Boot, Rock Your Soul, beraien lan berria, urriaren 16an prest egongo dena, oso osorik entzuteko, eta oraingoz, lagin batzuk besterik ez. Rock Your Soul, gozatu!

Sekzio instrumentala Javier Ortizek grabatu du. Pedro Escudero eta Pablo Delgadorekin Brasil Estudioan.

ahotsak, perkusioak eta organoak, Javier Rochoak grabatuak Estrella Estudioetan. Masterizazio aldiz Oscar Oujak egin du, Oscar Ouja Pablosek egin du. AD Masterinen Londonen grabazioak Madrilen egin dira. Eta beste guztien ekoizpena, sorkuntza, komposizioa, moldaketak, denak Mango Budek eginak. Amalaua besti berri, Rock Your Soul, diska berrian, urrengo astean argitara aterako dena, eta Gather Up abestiarekin irekitzen dena.

Beno, eta nobedadekin jarritzen dugu talde berria dituko diogu honi. Aurreko astean jada aurreratu genuen, esango nuke aurreratu genuela, gaur hemen izango genitu dela 4 Caps.

2025eko talde berria esango dugu. Marc Serrats gitarran, Marc Tena baterian, multi-instrumentalista Aleix Zinterman Teixidó. Bueno, estudioko lan guztiak egiten. Eta Fran Palmero, bate bat handut. Laburu, Marc Serrats, Marc Tena, Aleix Zinterman eta Fran Palmero. Hauek dira 4 Caps, beraien singlearekin. Abestion izena, Vine y Vaya.

Eta nobedade gehiago ditu gaurkoan Reggae Fiba irratsaioan. Reggae Marciano pixkat Kataluniatik, Begoña Bakmaturen ahotsarekin El Paso Recordsen argitalpen berria, eta horrek izugarri pozten gaitu. Berriro ere The Absites El Pasoren lekutik edo El Pasoren gertu. Eta berriro ere beraiek protagonista El Paso Recordsen argitalpen batean. Hirugarren izango daia da hau, buruzari naiz baina relakoan nago. Lan luzea eta guzti El Paso Recordsekin Upskitters abesten aldiz, Begoña Bakmatua handia. Atzekoa The Clarendonians en Shubidubidu. Horren coverra bertsioa moldak.

Eta hau ere erosteko prest dagoena. Album digitala 2 eurotan. Singela dugu. Single vinilo formatuan 12 eurotan. Segoviako Sherifaren proiektua El Paso Records.

amairugarren argitalpena ja da Western Heart, Western Reggae Hits haiekin hasi zen. Hoien bat, bi, iru, lau, bost bat volumen egineak. Upskittersen

eta El Paso Recordsen argitalpen berri hontan, bi abesti bietan, The Ups Hitters eta Begoña Bagmatu, eta biak ala biak moldaketak. Lehenengo hau B aldean topatuko duzuena, The Clarendoniansen Shubidubidu abestiaren moldaketa, aldean Donna Summerren moldaketa bat, I Feel Good. Gozatu.

Benota sartu gara saioaren azkeneko txampan, eta beste honek esaten diguna da, selektore bat dugula beste aldean itxaroten, bere burua aurkezteko, eta abesti bat guri gomendatzeko.

Astero-astero pixkanaka selektorak aurkezten joango gara. Inguruko ezagunak ditudan selektoreak ekartzen saiatuko naiz. Baina zu selektorea baldin bazara, ez bagara ezagutzen, zure buru aurkeztu nahi baldin baduzu eta entzulegoari abesti bat eskaini nahi baldin baduzu, irekia duzu Reggae Fever ratxaioaren atea. Reggae Fever saioa @gmail.com edo bestela sareetatik jarri kontaktuan eta hitz egingo du. The Hammersen abestia Hotter Than Scorcha badua pixkanaka. Eta ea nor datorren, ea nor dugun selektorearen txokoan denboraldi berriko hirugarren saiontan.

Kaixo naken eta Reggae Fever sale guztizei, txepetxanaz, kaleko soinuak kaleak astintzen selektorretako partaide bat, eta mila gatzen dutxuet, pintxada gienetan jausten dara besti bat. De Delegators taldearen Nowhere to Run abestia. Berez abestia umartarri izan de bandelan zen bertzino bada, no Delegatorsek soul abesti horreri regetoke bat emote gotza da. Ba, besterik gabe, goza ezazue eta hori, honegin!

Beno, eskerrik asko Txepe, eskerrik asko Txepetxa, bazure audio bidaltzeagatikan, eta The Delegators, berri horrega fiberatxe jorek hartzeagatik. Aspaldi zen, ez genituela hemen pintxatzen, eta azkeneko abestia, baguertzatago abestia, ere The Delegatorsena aukeratu dugu, beraien lehen laneko abestia aukeratu dugu, eta aspaldian entzuten ez genuen abestia. Undercover Lover deitzen da abestia, eta esan bezala beraien lehenengo lanean grabatu zuten 2009an Rocksteady from the Soul diska hortan. Gero berriro grabatu zuten Muminon EP-an, eta azkeniko Labort disko atera zuten 2013an. Eta hor geratu ziren The Delegators, eta hor geratuko gara gu ere bai urrengo astera arte. Joan aurretik, termometroak begiratu, gorri topera daude, ez larritu, regesu karra, onada. Urrengo astera arte.

0: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Demasiadas veces pienso que no estás ni se te espera.

0: egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur ikusmenaren mundu eguna da. Urriko bigarren ostegunean ospatzen omen da. Urtero bistaren munduko eguna. Osasunaren mundu erakundeak hala sustatuta.
1: Begira. Egun honen helburua da pertsonak ikusmen afekzioen eta horien tratamenduen inguruan kontzientziatzea. Ia guztia prebenigarriak edo sendagarriak direnez, pazienteak ikusteko gaitasuna erabat galtzea saihestuz.
2: Osasunaren munduko erakundeen datuen arabera, munduan 180 milioi pertsonek dute ikusmen urritasuna, eta horietatik 40 edo 45 milioi artean erabat itxuak dira. Kalkulatzen da datozen urtetarako zenbaki horiek bikoiztu egingo direla.
0: Jene.

0: ikusmen erdigunean jarrita, ikusgarriak izan diren kontu pare bat aipatu nahi ditugu. Adibidez, ikusteko izango zen, ziur naiz, gaurko egunez duela 20 urte, Camp Nou estadioan gertatu zena.
1: 2006ko urriaren 8 hartan, gizonezkoen euskal futbol selekzioa Kataluniako selekzioaren aurka aritu zen. FIFAk ez zuen oztoporik jarri euskaldunen eta katalanen arteko partida selekzioen lehiaketa ofizialetarako erreserbatutako asteburu batean egiteko, eta hori aurrepauso handi bat izan zen.
2: Camp Nouko armaietan 46.354 ikusle bildu ziren zehazki. Batez ere ofizialtasunaren alde. Gero tandiagoa zen aldarria bultzatzen zutenak. Horien artean 2000 inguru euskaldunak. Osteburu hartan Europa osoan jende gehiago biltzen zuen partida bakarra izan zen. Ingalaterra eta Mazedoniaren artekoa Londreseko Wembley estadioan.

0: Ikurriñak astindu zituzten partida hartan, eta ikurriña astindu zuten Iruñan, San Ferminetan, hori ere ikusteko moduko izan zen. Zoragarria gure bandera tamaina erraldoian Antxe plazan.
1: 2014ko urriaren 8an, Iruñako Sanferminetako txupinazioan, udaletxeko plazan, ikurriña alderik alde jarri zuten arrantzaleen aurkako epaiketa hasi baitzen. Arrantzalek akusazio onartu zuten, eta ikurriña udaletxeko balkoian egon behar zuela azpimarratu.
2: Lau akusatuek gertaera horien egiletza aitortu zuten eta une oro berretxe zuten haien ekintzak ez zuela inolako arriskurik eragin bertaratutako entzat. Segurtasun neurri handiak hartu zituztelako eta adierazi zuten bandera etzela oztopo tekniko bat suziria jaurtitzeko.
0: Egia da.

0: Baina gaur ez da San Fermin eta beraz lana egin behar dugu. Giroa triste dago eta ez soilik eguraldiari dagokionez.
1: Baina gure gonbidatuekin eguna alaituko dizuegu. Lab Intensive jaialdia ezagutzeko dugu Asier Anduezarekin.
2: Ibai Iturriarekin, Garmendia, mendi proiektua ezagutuko dugu. Eta dantza nahiago baldin baduzue, Aizterrazuko erromeria.
0: Oino, plan, proposamen politiak, eh? Babadakizue, lehenengo kafea esnatzeko izaten dela, eta bigarren aldiz gozatzeko, beraz, ongi etorri, gurekin bigarren kafera.

0: zuekin Mai Gorostiaga pozo egunon.
1: Egunon guztioi.
0: Eta zuekin Aizea Solaguren Beaskoa Alkorta egunon.
2: Egunon.
0: Eta ni Goiuri Zizarandian hau zuen.

Bigarren kafeak 1248. saioa du gaurkoa, urriak 8, hau da, saioaren kopurua 8an bukatzen da, eta eguna 8 da, eta askotan aipatu dugu, hori gustatzen zaigula, beraz, aste honetan aprobetxetu egin behar dugu. Goizak 10:13, eta aizu, lehenengo aldizari bazara bigarren kafea entzuten, jakin dezazula, guk egunero 10:14 aldera maite ditugun gauzak, elkarbanatzen ditugula zuekin, batzuetan maite ditugunak eta beste batzuetan aserretik ba, maite ez ditugunak, beraz animatzen bazara. Bueno, batetik ongi etorri, hau lehenengo aldia balin bada bigarren kafean zuten ari zarena, eta bestetik animatzen bazara ba, gure sare sozialen bidez, txataren bidez, edozein lekutan idatz dezakezu zure maite dute, eta guk ba, gure entzulekin elkarbanatuko dugu. Adibidez, dinamika uler dezazuen, hemen txatean nik dagoeneko badaukat maite dut bat eta maite dut ez bat. Zein da maite duta? Ze ederra atzo, euria ikustea etxetik, sofan, tor,

0: Moduan, ziztu bizian. Eta esan dizut, maite dut ez bat ere, bazegoela eta oso adibide ona iruditu zait, hemen txekartzen digute ez dutela maite, Donostiako La Farándula lekua istea, ederra zela, leku ederra dela, antzerki txikiak eta magia ikusteko. Eta egia da, bueno, iragarri dute La Farándulako jabeek sare sozialen bitartez, itxi egingo dutela, ezin izan dutela, bueno, pandemia gainditu zutela, beste mila arazo gainditu dituztela, baita ba, pasabidea itxita egon izana, ze La Farándula egian dago, eta badakizue trenaren, bueno, badakizue, agian guztiok ez, baino askok sufrituko zenuten, ba, trenaren eta geltokiaren obrak eta lanak direla eta itxita egonda pasabidea, eta bueno, ba zaiagoa zen, edo ez, oi bezain erraza, Farándulara iristea, eta bueno, ba, hori guztia gaindituta, hala ere, bueno, ezin diote proiektuari jarraipena eman, eta pena da, bai, bat egiten dugun guk ere maite dute zorrekin.
1: Oraintxe bertan enteratu naiz honetaz.
0: Aste hontako kontua da.
2: Ni banekien, eta besark handi bat, Javi, izugarrezko lan hain dutean beste urteetan, eta nahi izugarrezko pena ematen di, porque mikroantzerkia, formatu txikiko antzerkia, askotan dago como Chanel perfumea, ez? Pote txikitan agertzen dala izugarrezko obrak. Hau adibidez, Barcelona, Madrid, en Buenos Aires, baina ohitura gehiago dago, igual biztanle gehiago badaudela ere, ez? Ez dakitera gehiago dauka horrek, baina izugarrezko pena ematen dit ez izatea Euskal Herrian leku gehiago non formatu txikiko antzerlanak ikusi daitezkela.
0: Ba hori entzule, ulertu duzu dinamika, ez da? Beraz, elkar banatu gurekin zuenak eta mai aizea, zuetako nork botako du berea.
1: Hasiko naiz?
2: Benga.
0: Bota.
1: Bueno, egia da, jada txatean aurreratu dutenaren hildotik antzi joala, zeta, bueno, nik sofan eta patata tortillarekin maite dut, ere bai, euria itzea, baina goxoagoa iruditzen zait, ohean goxo-goxo zauden bitartean kanpoko euri zaparra aizeteaz gozatzea. Eta hori pentsatzen etorri naiz, eta, bueno, ba, goizeko tren bidaian, ba, sare sozialetan pixkar murgilduta, beste maite dut batekin egin dut topo, hain zuzen ere, nere maite duta partekatu duena gaur egunez. Izan ere, deskubritu dut gaur, eta 281 egun berandu nator, ematen dunez, plazerrak izeneko Instagram kontu bat, egunero plazer bat partekatzen duena, eta hain zuzen ere gaurkoa hoxe bera da, ez? Ohean goxo-goxo zauden bitartean kaleko euria zaparrada bortitzea entzutea. Baina hori eta beste, ba esandakoa, 281 uste dut urtegeko egun kopuruak direla, eta milaka daude. Batzuekin, ba bai, partekatzen dut, beste batzuk igual ez hain beste, bestea beste, hortxe badago beste bat, duela egun batzutakoa, zanburinak nik ere maite ditu. Zanburinak, eta ematen duen ez, enaiz bakarra.
0: Aizu, jatearekin lotura duten asko daude, Hemen txikusten ari naiz ni, albokoari patata frijitu bat lapurtzea. Garo, zuk ez duzu maite patata frijituan, maite duzu lapurtzea. Eta egia esan, erabat ados nago horrekin, gehiago ere...
1: Kokoz palmera, ere aipatzen du hemendikan.
0: Bueno. Ze, zoragarriak diren... Lagun baten ezkontza behira, nik asturburu honetan eduki dut. Audio luzeak 1,5 abiaduran entzutea. Ozkailuan gordetako gereziotzak jatea.
1: Izarak tirante-tirante jarrita dituenean ohera sartzea. Eta nik gehituko nuke, eta naiz oso plantxaren aldekoa, baina badaude salbuespenak, eta uste dut, izarak plantxatu berritan ohean tirante sartzea, hori plazer gehitua dala.
0: Ui, begira hau zebitxia, etxeko erloju guztiak ondo egotea. Labekoak normalean beste ordu bat markatzen du. egia da batzetan ordu aldaketarekin eta aldatzen dugu lagian, ba, eskumuturrean daramazun erlojua, baino labekoa daukazula ordutegi batean, kotxea beste ordu batean, eta
2: egia da. Labekoa, adibidez, argia juten danean etxen, bai, berriro jarri bera, txiko, bueno, beste guztik beraie bakarrik jartzen dira, ez? Baina labekoa ez, labeko autonoma.
0: Ze ona.
1: Ba, hortxe, nire maite du.
0: Ba, eskerrik asko izan, nik ere ez nuen ezagutzen kontu hau, eta uste dut horrela pixka bat alaitasun pilula txikiak eskainiko dizkigula egunero.
1: Eta maite dutak, bueno, lagunduko dizkigula gian geureak ere deskubritzen.
0: Bai, egia da. Eta maizuk zer maite duzu?
2: Bai, bi askarrak eta ezberdinak, lehenengoa da erresistentzia.

0: Bat eta bigarrena ba plazerrarekin igual. Lehenengoa da, jo, zakit, nik behintza sentitzen dizuezko erresistentzia udazkena ez iristeko. Ez, eta notatzen dut adiez, galtzaluzek lehenengo aldia jantzin itun pasaden ostiralen. Eta egon nahi zeru horrekin burrukatzen. Eta guen, oraindik baditu zorlako zapatila telaskok, eta blainda ditut oinak, baino da, komo, ez ditut botan nahi guaindik, etxaron pizkoa gehiago, ez? Eta orduan resistentzia hori maite dut. Eta, bueno, bestea da, plazer bat, bueno, proiektu batean nago murgilduta azken astetan, eta bueno, eta hurrengo hilabetetan Iruñan ensaiatzen dut astean hiru egun, no? Eta juten naiz supergoiz, zortzik aldea, olaia juten naiz Iruñara, eta izue, ze polita da Iruña goizean, alde zarra. Ose, ezakit, maite dut izugarri, oi, las paseatzen, demorarekin juten naiz, paseito bat ematen dut alde zarren, eta ezakit, gozatzen dut, plazer bat da niretzat paseatzen goiz-goizean Iruñan, beraz, ba, maite zaituztet.
1: Bueno, mentxe jartzen dute, eh? Nik oraindik mai ez ditut galtzaluzeak jantzi.
0: Beira, hau ba, resistentzia.
1: Badago jende gehiago resistentzian. Ba, nik nire maite dute elkar banatuko dizuet, eta ba, horretarako beste giro batean murgilduko naiz. Badakizu zer maite dudan? Ez. Hobe esan da, zein maite dudan? Ba, oraintxe bertan, kalean, erresistentzia ariketa batean, edozein iritan, kanpaldiak egiten ari diren, eta gainera, kazetariekin hitz egiten duten, 19, 20, 21 urteko gazteak. Ze, erabat ikusten ari naiz, nola, Espainiako telebista eta kate eskuindarretatik, ba, kazetariak bidaltzen dituzten, kanpaldi horietara, eta kazetari horien helburua, bueno, ez aradoazen kazetariena, ez platoan dauden aurkezleena, bereien helburu argi eta garbia da desprestigiatzea. Gazte horiek, gaua solen pasatzen ari diren gazteak adibidez, eta antxe bidaltzen dute orokorrean baita ere kazetari gazte bat, erreportari gazte bat, ziurrenik hasi berria denakatean, ara bidaltzen dute jendea topatzera, eta orduan zuzeneko konexio egiten dute 18 urteko gazte batekin, eta lehenengo galdera beti izaten da nahiko lasaia, ez? Bueno, zergatik zaudezu antxe, edo zergatik erabaki duzu, adibidez, ba, Sol Plazan, Madrilen antxe kanpaldia egitea. Orduan, lehenengo galdera erantzun dutenean, orduan hasten dira. Bueno, baina zuk badakizu Pedro Sánchez dela Europa osoan etxe bizitzan gutxien inbertitzen duen presidentea, edo zuk badakizu PSOEk hau eta hau egin duela, edo zuk badakizu Mari Carmenek ez zuela ordaintzen ez dakizen bat edo... Eta orduan hasten da hor burruka moduko bat, eta hor daude aurkezleak gehienetan beti ez esateagatik joera eskuindarrekoak direnak, gazte batekin ari direnak, aurkezleak 40, 50 urteren bueltan, gazteak 20, eta saiatzen dira, ba, beraien diskursoari zilegitasunak entzen, eta gazteek erantzuten dute, irauten dute, sekulako diskurtsoak dauzkate, sekulako lanketak egiten ari dira han bertan, egin dituzte etxean aurretik, bertan ere elkartu eta sekulako asamblada potenteak egiten ari dira, oso interesgarria izaten ari da prozesua, eta denak ari dira erantzun irrumoak ematen, naiz eta saiatzen diren, ba, beraiek baino asko zelduagoak diren eta askoz profesionalagoak diren kontu honetan, komunikazioaren arlean profesionalagoak direnekin, ba, hortxe talka egiten dute eta hala ere, ez da egit, boxeoko borroka bat balitz, gazteek irabazten dute aldiro, eta iruditzen zait, gauza bat dela gorputza jartzea, baina beste gauza bat dela ahotsa jartzea, eta iruditzen zait, zoragarriari direla, eta hemendik, ba, maite dute bereiei. Eta ez zaituztet maite aipatu ditudan beste guzti horiek.

0: Egon. Hemen txatean jarri digute. Nire lanean erlojua beti gau ez dago.
1: Nola?
0: Nola, a ber, horren azalpena nahi dugu, ze esan nahi du horrek, beti gaua da, nahiz eta egunez baten zaren lanera, ze ordu da, beti gaueko amaikak dira, estrategia bada, nagusien estrategia bada langileak desorientatzeko, nik jakin nahi dut, zer gertatzen den, eta zergatik zure lanpostuan, erlojua beti gauez dagoen. Eta ea, zer esan nahi duen horrek, ni geratu naiz misterio horrekin, nik jakin nahi dut gehiago.

Zuzenketa. Ez omen da lanean, erlojoa beti gauez. Labean omen da erlojoa. Labean, hemen txe, nastu direla N eta B izkiak eta labean, ala ere, azalpena nahi dut, zergatik, labeak beti zergatik esaten du gaua dela, zer gertatzen da hor. Ala ere, orain zeintzu gehiago hartzen diot, eh?

0: emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Uste dut, 20 urte hartu enakiela Xuxen, eskualduna nintzanez, edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin heizino beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da Kristian?
1: Etxeluzeneko alaba.
3: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

Elizondoko kaleak antzerkiaren, dantzaren, musikaren, poesiaren eta arte garaikidearen eszenatoki bihurtuko dira datorren asteburuan. Urriaren 16tik 18ra Lev Intensive jaialdiak baztan hartuko du eta oraingoan ere ez du kultura espazio itxietara mugatu nahi. Herriko plazak, karrikak eta bestelako txokoak hartuko ditu programazioak.

0: Gainalde, bestas hoiek ikuskizunak ikusteko jaialdia, tokiko komunitatea, euskara eta sorkuntza ere erdigunean jarri nahi ditu. Herritarrek arte estenikoekin harreman zuzena izan dezaten, eta sorkuntza prozesuetan parte har dezaten. Beraz, hiru egunotan herria bera izango da agertokia. Eta horri guztiari buruz hitz egiteko, gaur gurekin dugu Asier Andueza, Lepintership jaialdiko antolakuntzako kidea eta Hiriarte Pilez proiektuaren arduraduna. Egunon, Asier?
1: Egunon!
0: Zer moz zaude, urduri, gerturatzen ari delako jaialdia?
1: Pues bai, urduri eta lanpetuta, eta, bueno, gauza asko prestatzeko aindikan, eta ba, gogokin.
0: Hala ere, pentsatzen dut, ja da denbora bat daramazuela lanean edizio hau prestatzeko, ez da?
1: Bai, ja bete asko hau prestatzeko, bo, pentsatu ja finantziazioa lortzeko eta ba urte hasieran. Horten eseratik, hasi behar dugu. Ja, ilabeteak dara matzago ja honekin.
0: Bueno, baina gerturatzen ari da, eta laister gozatu alizango dugu jaialdiak dakarrenarekin. Mai, ni aritu naiz, egitaragoa begiratzen, eta egia san, maletak egitekotan nago, eh?
2: Ba, bai, asteburu pasatzeko.
1: Ez pentsatu gehiago, etorri.
2: Bai, gainera esango nukela ikuskizun bereziak eta maitasunarekin antolatuta. Azteko jo ezok, noiz baiten zunduzue, Bermuden irukia ez magikoa dela, eta zaki zer, ba ustez badago beste iruki magiko bat dala, sorkuntza aldean, dala, Baiona, Donosti eta Iruña, justu erdin, erdiko puntu hortan, hor kokatzen dala, ba, Hiriartea Pilez proiektua. Nola kontatu da zekogu zer dan Hiriarte Pilez?
1: Hiriarte Pilez da asmo bat, da kultura arloko dinamizatzaile gune bat sortzeko asmoa. Hori hasi zen baserri baten erosketekin, baserria Hiriartea deitzen zen eta handik hartu dugu izena. Baserria ruinatan dago, ez daukagu dirurik hori berritzeko, baina pentsatu gero, ez dugu itxaron behar, eraikina izatea ekintzekin hasteko. Eta, bueno, naiz, eta ekinik ez izan, hasi ginean ekintza egiten. Eta lep da, ba, gure ekintza buru hori.
2: Jo, metaforikoki, ez dakit artea eta antzerkia batez ere, arte eszenikoa nola dauden, ez? Ruinatan, baino beti bizirik.
1: Baina beti da nik, Grezia da tarrek sortu zuten eta ruinatan dago.
2: Bai, eternamente, bai. Bueno, eta nahi guztaz, ez, Pilez, P-I-L-E-Z, eta berez akrostiko horren atzean dagoena, ez? Bost arlotan, zatikaten da proiektuak, ze izango ziren bost letra horiek?
1: Ba, P dator prod lineatik, ez? Prod izan nahi du bultzatzaile bat, izan nahi du produkzio gauza berriak sortzeko bultzadak ematen ditun arloa o linea, lan ere mua. I, intensif, gauzak denbora gutxitan eta toki konkretu batean ba, gauza asko egitea, intensibo, ba, eta horretan dago lab intensif jaialdia hori da. Sustatzen duen aria. Eta jo daukagu L, dela lab, laboratorio, labea, holako horren esan aia hartzen duena, ez da, justos kontrakoa. Da, denbora emateko, gauzak probatzeko, gauzak investigatzeko, ba, beste nola baiteko tempo edo gogo batzukin hartzeko gauzak, ez lan hartzeko baizik zeren eta askotan ematen da, antzeslanetan azkar eta korrikan egin behar dituzula gauzak eta oso ideia konkretu batekin eta askotan ez daukagu ideia horren konkretua eta ez daukagu emaitzaren aurre ikuspenik, baizik eta daukagu aurrera jotzeko asmo bat, baina ez dakigun eramango gaitun. Hori probatzeko, hori adibidez, zientziatan ba oso barneratua dagoen kontzeptua dela imaz demasi, ba hori ere kulturara zabaltzea neko genuke. Eta horrek ematen gaitu beste puntura dela ekin arloa dela, eta ekin da ekintzak zuzenak landa ere muan, territorioan egiteko, baita bertako jendeakin, gauzak bukatu gabeak, edo amaitu gabeak izan leikenak, ez dira obrak ja amaitutak erakutsi behar, baizik eta prozesuak erakutsi. Ekintzak martxan erakutsi. ez ekintzak bukatutak. Bezin gauzak ekin egin behar dira. Eta bukaera da zeta hori zabal, izan nahi du, zabal da izan burua, zabal da ba, divulgazioa edo ba, narazaten dugu, intercambio konozimiento, olako mainguruak eta sortzeko, eta, bueno, oraingo datorren astean egingo duguna, izango da lab intensive eta lab zabal biak batu asteburu batia.
2: Zora garria, proiektua, ez dakit, azpimarratzen duzu intensif puntu hori, ez, askotan jaialdi luzeak, ez, hilabeteko jaialdi puska hauek, oso ondo daude, publikoaren zat, baina artistentzako bihurtzen dira, como bolo bat egin eta jun, ez, juten zara lanera eta bazoaz.
1: Ja.
2: Baina horrelako kasu intensif batean, artistek aukera daukat elkarrekin egoteko, partekatzeko,
1: Bai, hori irutzen zigo oso garrantzitsua dela. Bi gauza da oso garrantzitsua irutzen zaizkigunak. Bata da, esaten duzun hori, elkartzeko aukera izatia. Horretako ere topaketak eta topaguneak ditu diogun une batzuk sortu nahi izan ditugu. Jendea, pues, elkar partekatzeko eta bakoitzak bestearekin harremanetan jartzeko eta jakiteko zertan dabiltzan besteek, ez? Askotan ez daukago ideik ere. Bakoitza bere burbujan sartuta dago eta zaki zertan dabilen dagoeneko beste munduak. Eta beste gauza oso garrantzitsua iruditzen zaiguna da, jaialdi batek ezin izan behar dula bakarrik exibizio gune bat izan. Nahi dugu ere bertan eta bertakoekin eta bertako jendeakin gauzak sortu. Horregatik, eta baita ere harremanetan jarri askotan esan duguna da amaterrien gauzak, profesionalen den gauzak eta tartean dauden preprofesionalak adibidez ziketan dauden guzti horiek harremanetan jarri horretarako sortu izan ditugu sorkuntza kolektibo batzuk deitu izan ditugu bi direktore ospetsuak, nahiko garrantzitsuak dianak, Lucia Miranda eta Raquel Camachok deitu izan ditugu eta bertako jendeaekin pieza batzuk sortu dituzte, hauek, eta nik uste gauza edarra egin dutela, gaina bakarrik egun hauetan, eta hemen ikusi ahal izango dianak, zen honetako eginak bide, eta nik uste hori ere pues, importantea dela.
2: Bai, joan, nik azpimaratonete espazio txiki hori, utxune hori, ez? Askotan amaterroen eta profesionalen arteko espazio hori badirudi ez dala existitzen edo ez dakigun nola jorretara eta egia da, keda ezinbesteko bide bat profesionaltasunerako alde batetik, beste alde batetik izugarrizko emaitzak ematen ditu herriari edo inguruko bai. Amaterroek eta bueno, kultur sustatzaile guztik ez dakit niretzat oso garrantzitsua da espazio hori.
1: Bai, eta pentsazazu beste goza bat. Askotan, esaten dugu amartertasuna nolabait goza txikiago bat izango baliz bezala profesionalean duan. Eta ez da horre, ez da egia. Zen, bakoitzak bere bidea badaukan. Kompetentzia, ez dira gauza bera, ez dute jolas berdinara jolasten, bat eta besteak. Eta gaina, askotan gertatzen da, profesionaltasunak kontserbadurismora jotzen dula, eta amatertasunak gai dela inobatzeko, gauza berriak probatzeko, batez ere ez daukalako ezer jokuan, ez du bere ogila horro jokatzen ez dauka. Eta bilak nahaztea, nik uste oso gauzak politak ekartzen dizkigula.
2: Era bat adoz, hasier, nik uste dut hemen noiz baita aipatu eta amateurritza da torrela frantzesez, amateu, maitalea, maite duna, ez? Eta askotan profesionalen artean faltan botatzen dute maitasun bueno, hori, ez?
1: Ez que profesionalek behar duguna da egunero jan, ez? Eta honetaz, bazkaldu behar duen imadeu, pues, egiten ditugu gauzak, pues, saltzen dianak, merkatu bat daukatenak, egite ditugu ahal eta azkarren, pues, minimizar gastos, maximizar beneficios.
2: Sabela bete behar bada, ba, maitasun claro. Pixka talde batera usten deunez.
1: Eta martertasunak ez dauka behar hori.

0: Bueno, así es, iruditzen sartzen magara pixka bat hor bete-betean lebintensib jaialdi barruan egitarra bat pixka bat errepasatzen urrengo ostiraletik igandera venga, bazen ostiralarekin nola ziko gara?
1: Ba, ziko gea eguraldiak uste maldi ma diu ziko gea kalia, bueno, dena kalian da, dena Elizondoko kaletan egingo du. Hasiko gea, La Trapezionista, Nafar taldeaekin, Zuamu emanaldiaekin, hauek egite dute zirkoa naturan. Eta egite dute hola, danza vertikal, zuaitzetan zintzilik, eta nik uste oso gauza polita izango dela horretako gaina, kopiatu izan ditugu ikastolako, Elizondoko ikastolako, Baztango ikastolako ikasleak, baitare... Elizondoko eskolako ikasleak eta baztan guztiko herri eskolako ikasleak elkartuko ditugu, bueno, pensatzen dugulako ere aurrentzako gauza ederra izango dela.
2: Nik ikusteko eta, aukera izan nuen, ikusita daukat, Zuamu ikuskizuna, eta zoragarria da, ez soilik aurrentzat, nik heldu bezala, erabate gozatu nuen, baina egia dagumek, are gehiago flipatu zutela, ba, zuaitzetatik zintzilik, nola mugitu daiteken jendea, eta nola ibili daiteken jendea, eta, oia, oso irikiera proposa iruditzen zait jaialdiarentzako, ze oso proposamen interesgarria da.
1: Ba, nik ere gala uste dut, eta gaina batzen ditu bi gauza oso ederrak dianak, dela natura eta artea, ez? Eta gaina hau egiten dugu arbola jaialdiarekin elkarlanean. Lehen jaialdiak, bueno, pensatzen dugu asko zehobeago dela kolaborazioa, kompetentzia baino, eta beste jaialdi batzuk ene elkarlanean gabiltza. Eta hau da pues, horren ondorioa programazio hau. Zuamo etortzen da arbola jaialdiak Iruñan egiten den natura eta artea batzen ditun jaialdi bat da, eta horrekin horiek proposatutako lana da. Eta guri ere ondo ikertzen zaigu eta hala jarri hau. Eta gero arratsaldez ja, hori izango dago izan, arratsaldez ja, The Cross Border Project, Lucia Mirandaren lana ikusiko gu, hau da, aste guztian zehar egindako mediazio edo elkarlaneko, bertako jendekin elkarlaneko lanaren urkezpena. Eta, bueno, arratsaldeko seietan, Foru Plazan, Elizondoko plazan ikusiko dugu. Eta gero, honen onostean, voltatuko gara Merkatu Plazara, eta ikusiko gu Valentziatik datorren, Bobas lana, Bobas da oso komedia klon, bueno, ere Euskal Herrian ja ikusi alizan da, getxon adibidez, ikusi dintzen, oso lan divertigarria ikusi dugu. Eta gero, bukatu dugu eguna, hitza, video mapping ikuskizunarekin. Hau da, Angel Sandimasek egindako lan bat, onerako, osea, ez zindiko da beste inon eta beste inoiz ikusi. Osea, igual que... The Cross Border Project, hori ere honetarako egina da, eta bakarrik hemen ikusi alizakoa.
0: Bai, ez Bobas benmeño gehiagotan ikusiet, askotan, noizbeinka datoz, beste proiektuekin eba, bai. Kabaieti, Laia Sales, Lisa Matzen, zakit talde derra, eta jo, kasu honetan edo aipatutakoa leno, nien eiz aspertzen berriro ikusten, ez dakit, badaude kalean zerkiarekin badauka puntu bat, que gustatzen zait berriro ikustea ikuskizunen bat, inoiz ez da berdin, eta pentsatzen dut aukera, ez dakit nola daukadan horren goliostiralen, baino gal gerturatzen naiz, amenaza.
1: Gaina, kompainetako ere, ikuskizunek izan behar dute, bizi luze bat, entzindia urtero berritzen ari, jo, eske hori kompainetako kriminala. Beraz, egia da, ikuskizuna honek ja hiru urte dauzkala, guretzat, hemen ikusi ez denez, guretzat berria da. Así que ikusiko dugu eta gozatuko dugu basekin.
0: Bueno, eman dezagun ostirala jun naizela, pikatu naiz azken, eta horan gertu naiz, eta gelditzen ez furgonetan loite. Eta esaten duen, alari baten, aber, venga, programa, zer dago hemen.
1: Balaren batean hasiko gea, mainguru batzukin. Lehen da biziko maingurua, izangoa barrearen inguru, komeriak ze tokia daukan gaur egun, bueno, batez ere garai, hola ilunetan, eta hain nahiko diskurso bortitz, eta eta ultraderecha ona igotzen ari denez, eta ba, ematen du egunerogo dela asarre, ez? Ba, giro horretan zetokia daukan komedia, eta honei buruz solastuko dute lau gombiatu. Izango da Leire Ruizek moderatuta, etorrikoa jaendik Tomas Afan, oso antzerki pues ospetsua, nahiko karrera luzea daukana, eta oso saritua izan dana. Gio etorrikoa baita ere mainguru horretan Aitana Galan zuzendaria, Madrildik datorrena, eta izango dugu baita ere Hernan Jene, dela pues, oso payaso, clown, ospetsua argentinarra, pues, agian izango da gaur egun pues, munduetako clownik garrantzitsuenetariko bat. Eta gurekin izango dugu oso, mepesatzet oso, oso pertsona autorizatua dela odiela hauek komediari buruz egiteko. Eta gero izango dugu Teixer eta una pieza de cazaren liburuaren aurkezpena. Bi pieza hauek dira Leprod, lehen da bizik azaldu izabedan, el ari horren edo linea horren emaitza bat. Leprod ginen un lehiaketa bat, testu eszeniko lehiaketa, aurkeztu zian 104 testu mundu osotik etorritakoak, eta Teixer testuak irabazizun, eta una pieza de caza testuak bigarren saria o mención especial del jurado bat jaso izan zuen, eta bi hauek argitaratu ditu ADE dala Asociación Directores de Escenak. Bauka bere kolekzio bat, eta erritale, oso erritaletxe importantia da arte eszeniko arloan, eta bueno, pues hauekin konbenioat egin ginen, eta bere kolekzioan barruan sartuko dituzte bi testu hauek. Eta liburu honen argitarapen honen aurkezpena egingo dugu. Izango dugu gurekin bi autoreak, lehendabizikoa Teixerren autorea Carlos B., oso katalandarra, oso karrera zabala daukana ere, eta bestea justu kontrakoa, zen Andres Katalanek ez du asko idatzi, bueno, hau da bere lehen antzeslana. Aurretik eginduna asko da poesia, eta itzulpen ugari egin ditu, antzerki arloan itzulpen ugari egin ditu Irlandatik Espainiarra ekarri ditu testuak eta. Eta, bueno, izango dira ADEko zuzendari gerentia, izango da hor, dela Carlos Rodríguez eta Eugenia Kleber, Asociación de Autores Teatralesikoa, bilak epain maia izan zianak. Eta gero ja, berriro kaleatako gera, eta ikuskizuneak ere dauzkago ja, datozen ordu guztietarako. Etorriko da Donostiatik Node taldeak, bere Aztura lanarekin. Gero Arabatik etorriko zaigu Pisti Faktoria de Jela Baurategiko egan egiteko gogoa da lana. Eta geho Nafarroatik Jokai taldearen mugarri lana ikusiko dugu. Hauek da musika eta antzes lana batzen dituzte. Eta geho Donostiatik, baina bueno, pixka trampa eginez, zen hauek naiz eta donostiarrak izan, Mozambiketik datozen bidantzari egingo dute lana, Otempo diz, bere ikuskizunarekin. Eta gaina, gustatuko litzaiguke, behin eta beraiek bere ikuskizuna bukatu, aber jartzen duguten plaza guztia dantzan, Mozambikeko dantzakina bukatzen dugun plaza guztiga, eta hori ederra izango litzateke. Eta gero baina gaua botatzen zegunean gainea, berriro beste saioa izango dugu hitza bideomapinen ikuskizunaek. Eta horrekin amaima dituko dugu larun bata.
0: Ederra, ni jarraitzen den nire furgoneta irudikatzen lan aparkauta, eta konsiente izaten naiz kontuz parrandarekin, porque goiz-goizan esnatu behar naiz itzaldietaraka juteko, porque Herman Jene baldin badator, gure, bosa, ez dakit, klaunean, guretzat referente handi bat, izan da betianik, eta ingertu izate Herman Jene uste dute aukera, ez dakit, galdu ezina gerturatzeko, bueno, beste gonbidatuk ere, noski, baino ez dakit, azpimartu nahi detizen hori, eta, bueno, igandene...
1: Herman Jene oso izera ondila da.
0: Bai, Eta horrengo gunean igandene bai, sola saldik berriro. Zein izango da.
1: Ba, en San Carlos márgenes deitu izan dio eguna. Zer, bueno, ez aztu, LEP jaialdiak esan nahi du, LEP da akronimo bat, lekuai esteniko berriak esan nahi duna, eta hor ere honen inguru itzegin nahi dugu, edo pentsatu, zer esan nahi du lekuai esteniko berri bat izateak. Bueno, pues horri buruz, pues izenburu batekin en San Carlos márgenes, izenburu horrekin, ba, konbiatu izan ditugu, alde batetik, Ana Maestro Juan, Iruñatik datorren zuzendaria, egongo da baita ere, Simon Fuchs, Basena Barretik datorrena, Axut taldekoa, Carla Neyman, dela Mallorcako oso zuzendari gaztea, idazle gaztea, oso gaztea, eta horren gazte izan da, ja, estratu izan du, estratu ditu bere obrak, ba, estatuko teatrodirik nagusienetan. CDN-en eta olako instituzio handietan egon izan da, eta gogeita bost urte euska besteik ez. Oso talento berria eta no sé, impresionante daukan neska honek. Eta eo izango guaitare oi, txot, ja betorrik abeaz ez dut ikusten dos. Miriam Pérez Cazabón, etorriko ala, ere Donostiatik, eta bukatuko dugu Javier Sauquillo, hau da Peñiskolako jaialdiko zuzendariak. Ere eman ditzala beste ikuspegi batzuk, aber, hor Mediterreno aldean, Valentzian zertan dabiltzan, eta zer ulertzen dute han guztionei buruz, ez? Lengua jaseniko berria zer dien eta.
0: Ba, jo, zora garria, hamaiketan beste itzaldi bat, al margen del margen.
1: Hamaiketan da zora zaldi bat. Ja, moderatza jai gabe. Deitu izan dugu Alberto Velasco, ere oso nahiko zuzendari, antzesle, dantzari, bueno, oso karrera berezia daukana, eta Jena Bahamonde, Galiziatik datorrena, bere bakaburra eta aldea daukala oso, bueno, kompainia berezia dana, eta bilak elkarrekin ariko dira solasetan, moderatzailerik gabe, galderai gabe, bata bestarekin, eta beste, gu gombietago de ikustea, ber, zer egiten duten eta nola hitz egiten duten bata besteekin. Hoi titularra da Al margen del margen, ez? Pizkati dio honetik neta sakontzen.
0: Eta hortik korrika joan naiz Amiko ikustera, porque yo Marbarin la
1: conozco.
0: Aste honetan kontatu dit Jon Marbarinek, bueno, Amiko bere lehen ikuskizuna zela eta zerbait berezia prestatu dutela, ez? Elebintensiferako horrelako como formatu komprimitu bat horrelako zehozer, ez?
1: Bai. Eta gaina egingo duna oso gauza, bueno, ikusten gauza darra izango dela. Elenda, hiru ekitali txiki egingo dituzte, hiru emanaldi txiki egingo dituzte, bata bestaren jarraian, baina herriko puntu ezberdinetan. Eta elenda bizikoa izango da zaharretxean. Bakigu zaharretxekoek nahi izango luketela parte hartzea, baina askoentzat zaila da, kalera irtetzea, egingo duna gukara zen. Eta lehen da biziko emanaldia beraientzat izango da, eta ja, bigarren eta hirugarrenak karriketan egingo ditugu. Bueno, eta ere hauena, pues ja, rekorrio luzea daukan ikusaldia bat da, baina ez, bueno, berdintzaigu hemen ez dugu ikusi, guretzat ere berria izango da, baina oso divertigarriana. Eta hemen badira, hiru ikuskizun beste jaialdi batekin elkarlaneko emaitza dana. Da mikroestable jaialdiarekin eta dia Amiko The Kid Next to Me, Barcelonatik datorren dantza emanalditxo bat eta A Través del Espejo, Lizarratik datozen bineskak eta egiten dutena. Orduan, hiru hauek dia oso formatu txikikoak eta bakoitza hiru aldi zehengoa. Eta honekin ja bermutaren ordua babeteko.
0: Bai, nola ez. Bai, ez dakit, uste dute oi, perfume pote txiki hauek, perfumetan ez dakit, baino antzerkian eta artezenikoetan badakin noa Jon Leventen ziru jaialdira. Atxalden geldiuko zaigu Asier Larretxea eta Raquel Camacho eta horrekin bukatuko genuke, ez?
1: Bai, Asier Larretxea hemengo poeta bat, hemen arraiozkoa, baztandarra, ere pensatzen dugu hemengo ekitaldi bat, hemengo festival bat eginez geho, hemengo jendeak ere bere tokia izan beharko lukeela, eta horregatik Asier Larretxeak bere tokia dauka hemen, joan zen urtean Gandeia taldea egon duzan programatuta, aurte Asier Larretxea, no? Eta honek egin duena performantzak du eta ditu bere olerkia eta bere gurasoek egiten dituzte errikirolak. Egiten du lako bidai familiar bat, autofikzioan sakontzen duna, eta geho poesiakin nahastuta, errikirolekin, eta oso gauza berezia eta bitxia egiten du Aserra Retxeak, eta bueno, egongo geha txokotu zubian gainean, eta ere leku edarra danez, posan, gusto egongo geha.
0: Ba, jo, ez dakit, baina norbait egon bada entzuten da zieratik anezango da, baina jaialdio ze iru hilabetekoa da.
1: Iru egon besteik.
0: Ez dira, 16-18 urrengo aste burun, beraz apuntatu agenda guztitan, Asier Bezarka handian dioa, taupa zuek eskerrik asko egindako lanagatik, eta ospatu, gozatu, eta ekin, eskerrik asko.
1: Ba, eskerrik asko zuei, eta etorri zaitezte, konbiatu da zaudete, eta entzuten gaitun guztia ere, etorri da dira.
2: Besarkada bat, Asier.
1: Sí.

0: ze horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zoriona kantatu arte, ezin dio, txakurra da horta denak. Zoriona, edo. A ver,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Asesta hor.
0: Bueno.
2: Ya los programas que tengo, la normal.
3: Bita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
5: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko tarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
4: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.

0: Bidaiatzea, bidaiatzeko aukera bera izatea, edo bidaia nola, eta zein jarrerarekin egiten dugun, meloi ederra da. Ez dugu meloi hori zabalduko, ez oraingoan behintzat, bai ordea, bidaiak eta zehazki mendi bidaiak. Ze badira, hondartza batean etzanda eta ezerrez egiteko bidaiatzen dutenak, badira, bidaia politikoak egiten dituztenak, eta badira, bieni bidaiak egiten dituztenak ere.
1: Birrintzinez, bete ditut bibegiak.
0: Euskal Herrian zein Euskal Herritik kanpo egiteko eskaintza politxo da du Ibai Iturriak. Ibai, mendiko gidaria da. Mendia beti izan du hurbil, baina une batean apostua egin eta ardatz bilakatzea erabaki zuen. Hala mendiko gidari ikasketak egin eta proiektu pertsonal bati ekin zion, Garmendi. Geroztik bere esperientzia eta ezagutza partekatzen du. Alde batetikan mendiak eskaintzen dituen paisai paregabeak partekatuz eta bestetikan erronka gainditzeko aukera seguru bat eskainiz. Bere proiektua zein egungo mendi joeren gainean arriskuez zein gomendio ez aritzeko telefonoz bestalde dugu Ibai. Egunon.
2: Bai, egunon.
0: Egunon, Ibai, non harrapatu zaitugu?
2: Pues, mira, jazta, ja itxian nagoia Euskal Herrira bueltatu naiz, nahiko da joan etorrian pasatu dut, bai Pirineo inguruan eta bai Afrika inguruan, eta bueno, ja erran bezala Euskal Herrira bueltatu naiz, ja.
0: Ordun ongi etorri, berriz.
2: Ba, eskerrik asko.
0: Gainera orain gutxi aipatu duzu, ez? Bidaian handikanda hemendikan ibiliziara, Tubal menditik, ez dakit oso ondo gauzkatu duan izena, Marokoko Atlas mendietako eta Ipar Afrikako osoko mendirik altuenean ibilizara. Hirugarren aldia udara honetan, oker ez bali manaiz, dena ondo joan da?
2: Bai, zugerrantzun bezala, dena ongi joan da, bueno, hirugarren aldia izan da uda honetan, egia da lehengo urtean ja lehendabiziko bidai bat egin nuen, eta pentsatu nuen, pues igual aurtengo, aukera gehiago ematia, ez? Eta kasu honetan, pues programazioan sartu nuen hiru aldiz egiteko, bai uztaila, abuztua eta iraian, eta azkeneko guain dela bi aste bueltatu naiz, eta egia erran garrantzitsuna ongi joan da. Ez dela deus ere larririk gertatu, bai egia da kasu honetan eguraldia dela eta pentsatutakoaren 150 egiteko aukera izan dugula, baina horran dizuten bezala, garrantzitsuena da inorri ditzaiola duze pasa, eta itxera bueltatu garela, pues, esperientzi berri batekin.
0: Ze ondo. Itzuliko gara, egindako ez, zein eskuartean dituzun proiektu ez hitz egitera, baina atzera egin nahiko nuke. Izan ere, mendia beti ibili izan zarela kontatzen duzuzuk, baina netzen nuen zure lanbide, mendigidari izatea. Ez da ohikoa gainera, lanpostua bera. Eta interesgarri iruditzen zait aukera bat ere badela mai gainean jartzea, ez? Nola egin zenuen zuk autua, zerk eraman zintuen horretara eta nolakoa izan zen aldaketa?
2: Giarran, etzen zerbait ere aurre ikusia izan ni mendi gidaria edo mendi ertaineko gidari izatearena. Bai egia da, bai entzun dugula beti egon direla ez goi mendiko mendi gidariak, baina bueno, hor ja sartuko litzateke zerbait ere teknikogua, eta kasu honetan nire kasuan erdi mailako mendigidaria pues bertzelako gauza batzuk eskaintzen ditugu, ez? Baina bueno, atzera bueltatuz galdera egin didazu, a ber nola, ez? Pues nire kasuan batez ere ikasteko, ez? Sartu nintzen pixkot gehiago ikasteko, jakin gabe realmente zer eskaintzen duen mendigidari titulazio bat eitzeak, ez? Ni nire lana neukan eta pues 2022an sartu nintzen Durangon, Kirolenen, ikasketa hauek egiten eta ramarra da pauso hau ematearena azkeneko momentuan gertatutako zerbaitatik izan zen proiektu, bueno, ikasketa bukaerako proiektu finala egiterakoan feedback ona jaso nuen irakasleengan, bueno, irakaslea erraten ditu, baina bueno, denak goi mendigidariak dire eta beraien feedbacka ahitz ona izan zen, ez? Lan ona, programazio etxean egindako lan guzti hori ongi bezala eta hor aukera bat ikusi nun, beti ere gustatzen zitzaidan lehenagotik ere bai gauzak antolatzea eta erran nun buelta unitz eman nion eta apostu, zukeran duzun bezala, apostua egin eta neukan lana ba utzi eta ba ikustea, ez? Aber honetaz bizitzeko aukera dagoen edo ez, eta saiakera hori egin nuen 2024 bukaeran lan utzi nuen, horregon nintzen hilabete dexente ordenagailuan sartua informazioa dena zerotik egutegi bat egiten, eta 2024 nola jarri nintzen autonomo gisa, proposamenak ateitzen, lan pila bat egiten, solastuko dugu segurazki horreri buruz ere bai atzetik dagoen lan guzti hori, ez bakarrikan gaur egun sare sozialetan ikusten duguna, ez, azkenean ikusten duguna da errateko modu bat izeberraren punta, ez? Ja. Hori oso polita da, egit polita da ikusten duguna, baina atzetik lan handiz dago. Eta nire ustez, pues, pixkoa torrela aurre ikusi gabe, baina bueno, momentu honetan hemen murgildua eta antzinera teitzen saiatzen.
0: Gustatzen zaite ideia plazaratzea, ez? Beti ere betiko ikasketa ohikoak eta etorkizuneko lanbideen artean ez dagoean, bueno, aukeren artean ezbaita mendigidariarena eta, ba bueno, sozializatzea hor aukera bat izan badela. Zuk egia da gainera zortea izan zenuela ikasketak amaituta esandakoa, ez? Feedback txukuna jaso zenuela, hasitako proiektuarekin dagoeneko urtetxo batzuk egin dituzu. Konta iguzu, zer da eskaintzen duzuna edo zein da egiten duzun lana?
2: Pues, a ber, gehien bat, proposamena gateitze ditut urte hasieran urte guztiko, batez ere lehendabizi uda arte, eta proposatzen dituanak dire gehienak igual ba, uda edo oporrak edo zubi momentu edo jendeak gehiago oporraldeak ditun momentutan horrelako irteerak edo nik erraten dut irtera baino gehiago esperientzia, ez? Uh-huh. Esperientzia berezia, zaraten nahi zerbait ere berezia mendi irteraz aparte, zerbait ere berezia eskaintzen, ez? Eta gehien bat zeharkaldiak, hau da, egun bat minon gehiagoko irterak, ez? Gauak pasatu ditugu edo refugiotan, edo aterpetan, edo horrelakotan, bai egia da, badaudela proposamen batzuk, batez ere hilabete batzuk daude, hilabete txarrak direnak, ez? Zubirikan edo beste egunak ez dienak, eta hor asteburutan jokatu behar dut, eta bueno, asteburutan eta badaude batzuk eguneko irterak, baino bueno, eguneko irtera portzentaia eta zeharkaldiak gehien bat, batez ere udara begira bai.
0: Eta oraintxe bertan adibidez, zein proposamen dituzu mai gainean edo eskaintzen dituzu?
2: Pues momentu honetan, erran bezala, guaintxe hilabete hauek ez dire hilabete uda pasatu da, guain denak lanean daude, ez daude hola, bueno, zubi bat izango dugu guain urria, baino bueno, guain eguneko irterak eta lehen gurtian proposatu nuen bat ni beratarra naiz, eta justo beran muga gaude, iparraldearekin eta orduan hor, pues, guain daukaten irtera bat da, beran daude, eren darlazatik azten da lehendabiziko mugarria, eta ez balemarki jendeak entzuten ari gaitxunak edo, Nafarroan aurkitzen ditugu okerrez banago, 273 mugarri, olako harritxo batzuk alderdi bat eta bertzea bereizteko, eta beran aurkitzen ditugu 42 mugarri. Ez? Egiten dugu muga, 42. Mugarria dago justo etxalarrekin, dagoela hor justo bortzirietan dagoen bertze mendi arekin muga, hor ditugu 42. Horun kaso honetan, daukat 42 mugarrien eguneko zeharkaldi nahiko, bueno, pues, fizikoki nahiko erronkatxoa da, desnibel aldetik batez ere, eta hor dauzta tiru txandateran itun, hor txenago abertalde ateratzen ditudan baten bat ja konfirmatua dut, gero daukat ere bai justo urrun joan gabe gure mendi kutxuna den Larun mendian ere bai asteburu bateko, kasunetan proposamen asteburukoa da, gaina egiten dugu proposamena da itzulia, 360 itzuli bat, eta Larun mendian tontorra lo eginez autonomia osoan eta zaku eta esterilakin, hor dago proposatu ere bai horrelako mendiat geraldi bat hor gauean frontalakin olako 5 kilometrotxo bat, batez ere pues, pixkoat emateko bertelako aberastasuna, ez? Eta prinsipioz horiek ditut, gero abendura begira ere bai guen berriki inguruan ere bai Onjarbi, Endaia, Bera inguruan ere hiru eguneko olako zeharkalditxo bat, eta momentu hemen Hurbilan eta asteburukoak.
0: Kuskusiatzen aditu naiz eta gainera esandakoa, ez? Mendi zeharkaldiak baina gehiago esperientzia da bizi arazten dituzunak edo proposatzen dituzunak, mendia ez ezik natura, historia eta kultura, gastronomia dastatzeko aukera ere badago baztango zeharkaldian, edo Larruneko itzulia, ez? Ba, ez berdina da, ez da gailurra egitea bakarrekan, baizik eta beste modu batera bizitzea, frontalarekin, gauez, bibak egiteko aukera, askok agian sekula egin gabeko esperientzia bat, zergatikan mendi irtera beharrean esperientziaren partekatzea?
2: Batez ere, zerbait ere ezberdina eskaintzeko eta jendiari aberazgarritasun hori emateko, ez? Adibidez, Baztanekoa, ez? Baztan nahiko ezaguna da, batez ere bueno, pues, ja turistikoa bihurtu da, pelikula eta liburuan gatik ere bai geroz eta gehiago, eta, bueno, bazkanekoa izan zen, erramarra da, nire ikasketen bukaerako proiektuko lan bat, emaita ona izan zuela, eta azkenean, lau aldiz proposatu dut urtera hori, eta lauetan atera da, gaur, bueno, guain bosgarren ere atera dut, baina dataz normalean maiatzeko zubian proposatzen dut, eta guain goan ikusinen aukera aurriko zubi honetan egitea, baina kasu honetan, pues, toritxarrez taldea ez da atera, orduan bertan bera gelditu da, baina ba, jo horra dibidez, maia basuko irtera bat da, ez dauka zailtasun teknikorik, fizikoa ez da ere, eta jorratzen dugu haulit, ba, bertako gastronomia, bisita gidatuak egiten ditugu Amaiurren, bai errotan, bai museoan, eta bai gaztelua zenan, ez? Eta adibidez, horrek ere ematen dio, berte punto ban, ere ustez, batez ere esperientzia, ez bakarrekan mendian ibiltzearena, baizik eta horrelako zerbait, ez? Horrazkenia, pues hemen denak jendea pila bat dago, eta batzuei gustatzen zaie, berte batzuei esan berte. Orduan, zaila da denentzako zerbait ere ateratzea, ez? Baina, bueno, behintzat, desberdintzea eta zerbait ere berria proposatzea, eta, bueno, zuerte balin badago, taldea tegi, eta ber, aste buru ona pasatzeko aukera dagoen.
0: Eta, kuriosidadea, aipatu duzu, urte batzu dara matzazu, talde ezberdinak atera dira, batzutan bai, beste batzutan ez, baina zein da orokorrean parte hartzera edo animatzen den jendearen perfila, danak mendizale peto-petoak aldira.